Kongresā. Lielbritānija ir devusi zaļo gaismu ASV mediju koncernam Paramount Skydance pārņemt savu sāncensi Warner Brothers Discovery. Valdība un konkurences uzraugs deva savu zaļo gaismu darījumam pēc tam, kad Paramount Skydance paziņoja par juridisku saistību nodrošināšanu. Tai skaitā, lai veicinātu satura dažādību, kā arī lineāro platformu un pakalpojumu pēc pieprasījuma pieejamību. Iepriekš darījumu ar nosacījumiem atbalstīja Eiropas komisija, taču abu kino un mediju milžu apvienošanos aizkavēs tiesas process, kura pirmā sēde plānota nākamā gada martā. Prasības pret darījuma noslēgšanu iesniedza vairāku ASV demokrātu pārvaldīto štatu ģenerāla prokurori, kā arī Amerikas rakstnieku ģilde. Ar to izskan Latvijas radio ziņas. Šobrīd Rīgas centrā ir plus 19 grādi, pūš lēns rietumu vējš 2 metri sekundē, atmosfēras spiediens 761 mm, bet relatīvais mitrums 72%. Naktī vietām valsts dienu daustrumos gaidāms īslaicīgs lietus, lokāli arī pārkoni negaiss un stipras lietus gāzes. Būtīs lēns vējš, piekrastē mērens dienvidrietumu rietumu vējš, nakts otrajā pusē brāzmās līdz 15 metriem sekundē. Gaisa temperatūra no 15 līdz 19 grādiem. Dienā vietām būs īslaicīgs lietus, pūtīs mērens rietumu dienvidrietumu vējš, rietumos un vidzemē brāzmās līdz 15 metriem sekundē. Gaisa temperatūra dienā 18 līdz 23 grādi.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Esiet sveicināti ar Latvijas Radio ziņām pulksten 4. Studijā Rihards Millers. Tiesa ASV Ņūmeksikas pavalstī piespriedusi tehnoloģiju milzim Meta samaksāt 567 miljonus dolāru īpašā fondā, kas palīdzētu mazināt uzņēmumam piedarošo platformu radīto kaitējumu jauniešiem. Naktī uz piekdienu pēc Latvijas laika publicētā spriedumā tiesnesis Brains Beachheads norādījis, ka lielākā daļa līdzekļu 420 miljonu dolāru vērtībā tiks atvēlēta jauniešu ārstēšanai. Savukārt pārējā finansējuma daļa tiks virzīta prevencijas un skrīninga pasākumiem, kā arī citiem izdevumiem tuvāko 5 gadu laikā. Sociālo mediju Facebook un Instagram īpašnieks zaudēja šajā tiesas prāvā vēl martā. Toreiz tiesa piesprieda sodu 375 miljonu dolāru apmērā pēc tam, kad zvērinātie atzina firmu Meta par atbildīgu, tai apzināti radot kaitējumu bērnu garīgajai veselībai. Lēmums nozīmē, ka varētu mainīties Metai piedarošo platformu dizains. Kā ziņo aģentūra Associated Press, uzņēmums plāno pārsūdzēt spriedumu. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis sanāksmē ar valsts militāro un politisko vadību devis rīkojumu veikt speciālas operācijas pret Krievijas ieroču rūpniecību. Šo operāciju mērķis ir konkrēti uzņēmumi, kurus Ukraina jau ir identificējusi. Tā ceturtdien savos sociālajos medijos paziņoja Zelenskis. Krievijas militārā rūpniecība ir ievērojami jāsamazina, piebilda Zelenskis, vienlaikus paužot nožālu par to, ka Maskava joprojām no ārzemēm saņem atbalstu saviem kara centieniem. Ukraina nesen īstenoja smagus triecienus Krievijas naftas rūpniecībai un tās ieroču rūpnīcām, izmantojot tāls darbības bezpilota lidaparātus. Ja Ukrainas prezidenta vēlēšanas notiktu tagad, pirmajā kārtā visvairāk balsu iegūtu pašreizējais valsts galva Volodimirs Zelenskis, bet otrajā kārtā viņš zaudētu gan bijušajiem bruņoto spēku virspavēlniekam Valērijam Zalužniem, gan prezidenta biroja vadītājam Kirilo Budanovam, gan arī bijušajam aizsardzības ministram Mihailo Fedorovam. Tā liecina socioloģisko pētījumu centra Socis veiktā aptauja. Saskaņā ar likumu Ukrainā ir aizliegts rīkot vēlēšanas, kamēr ir spēkā karastāvoklis, kas ieviests saistībā ar Krievijas iebrukumu. Zelenskis par prezidentu tika ievēlēts pirms 7 gadiem uz 5 gadu termiņu. Vēlēšanu rīkošana tūlīt pēc karastāvokļa atcelšanas atbalstīja vairāk nekā 3/5 aptaujas dalībnieku. Par notikumiem Latvijā, ņemot vērā plašo sabiedrības rezonansi par Saeimas deputātu mājokļu un transporta kompensācijām, korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas pārbaudīs ne tikai Saeimas deputātes Leilas Rasimas no progresīvajiem saņemtās mājokļu kompensācijas pamatotību, bet vērtēs arī citus gadījumus, kuros deputātu deklarētā dzīvesvieta vai citi apstākļi var radīt šaubas par kompensāciju saņemšanas pamatotību. Knapa pārstāve Agita Antonāna uzsver, ka šīs kompensācijas var saņemt tikai tie deputāti, kuru deklarētā dzīvesvieta atrodas vairāk nekā 39 km attālumā no Rīgas un kuri atbilst arī pārējiem likumā noteiktajiem nosacījumiem. Ģimenes palātu pakalpojums Rīgas dzemdību namā netiek finansēts no valsts budžeta līdzekļiem, norāda Nacionālais veselības dienests, komentējot publiskajā telpā izskanējušo informāciju, ka valsts finansējuma samazinājuma dēļ Rīgas dzemdību nams uz laiku pieņēmis lēmumu apturēt sastāstā tāvu darbību. Dienests norāda, ka šāds publiski paustais apgalvojums rada maldinošu priekšstatu par valsts finansējuma ietekmi uz ģimenes palātu pieejamību. Dienas skaidro, ka dzemdību nama sastajā stāvā izvietotās ģimenes palātas ir ārstniecības iestādes maksas pakalpojums, kas ne šobrīd, ne arī iepriekš netiek finansēts no valsts budžeta līdzekļiem. Līdz ar to nav korekti šo pakalpojumu sasaistīt ar valsts finansējuma izmaiņām, jo tās neietekmē ģimenes palātu nodrošināšanu. Tā norāda Nacionālais veselības dienests. Ar to izskan Latvijas radio ziņas pulksten 4. Šobrīd Rīgas centrā ir 18 grādi, pūš lēns dienvidrietumu vējš 4 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 761 mm, bet relatīvais mitrums 78%. Dienā Latvijā vietām būs īslaicīgs lietus, pūtīs mērens rietumu dienvidrietumu vējš, rietumos un vidzemē brāzmās tas sasniegs 15 metrus sekundē. Gaisa temperatūra svārstīsies no 18 līdz 23 grādiem. Rīgā pēcpusdienā iespējams īslaicīgs lietus, pūtīs mērens dienvidrietumu vējš. Maksimālā gaisa temperatūra dienā būs no 21 līdz 23.
0: Programmas turpinājumā raidījuma atkārtojums.
2: Ja viņam no tāda agra vecuma tiek dots internets, viņam griba vairs neattīstās. Un viņam nav pat iemaņas, kā ikdienā viņš var pavadīt laiku un kā var būt šeit interesanti.
0: Skola un pieaugšana. Attiecības un sadzīve. Fiziskā un emocionālā veselība. Par šo un daudz ko citu raidījumā ģimenes studija.
3: Labdien, ģimenes studija sāk savu skanējumu. Jūs sveicina raidījuma producenta Ieva Smilga, mans vārds ir Agnesa Linka. Šodien mūsu uzmanības centrā kāds ģimenes veselības jautājums, proti esam iecerējuši runāt par dzelzs deficītu. Kas tad tas ir, vai dzelzs deficīts un anēmija ir viens un tas pats, un vai šīs problēmas skār tikai sievietes dažādos vecumos, kā grūtnieces un bērnus lielākus un mazākus var ietekmēt dzelzs nepietiekamība un galu galā kā to visu risināt, par to šodienas sarunā un tās dalībnieki ir ģimenes ārsts Gints Martinsons, labdien!
4: Sveiki!
3: Arī ginekoloģi un dzemdību speciāliste Zana Krīgere, sveicināta!
5: Sveiki!
3: Un ģimenes studijā ar mums kopā arī uztur speciāliste Guna Rīkure, labdien! Sveiki. Viens otru papildinot, es lūgtu varbūt ārstiem vispirms izstāstīt, kas ir dzelzs deficīts, kas ir anēmija, kur mēs velkam robežu un kā to vispār konstatē. Varbūt, Ginti, jūs būtu ar mieru iesākt.
4: Man liekas, ka, lai tā pavisam vienkāršot to tematu, tad var izšķirt kā divas tādas formas. Viena ir tā īstā dzelzs deficīta anēmija, kuras būtībā pamats ir tas, ka ir ļoti zemas dzelzs rezerves, un jau ir arī ietekme arī uz hemoglobīnu līmeni. Tātad asins analīzēs to var redzēt, kā samazinātas dzelzs rezerves un jau samazinātu hemoglobīnu līmeni. Tātad ir tā īstā dzelzs deficīta anēmija. Un otrs tāds, tiešām pavisam vienkāršojot, ir dzelzs trūkums, tātad samazināts dzelzs rezerves, kur varbūt ietekme uz hemoglobīnu vēl nav izveidojusies, bet nu, klasiskie simptomi jau ir parādījušies.
3: Mm-hmm. Cik ir zemes dzelzs rezerves, cik ir zemes dzelzs līmenis, kādi tur tie cipariņi?
4: Jā, nu būtībā tas arī ir tāds strīdīgs jautājums. Jūsu laboratorijā jūs gan jau, ka redzēsiet references intervāls ir aptuveni no 15, bet patiesībā literatūrā šo te intervālu jau sāk celt uz augšu. Ja par īstu dzelzs deficītu jau runā, tad, kad feritīna līmenis ir zem 40, zem 50.
3: Feritīns zem 40, zem 50. Jā. Un hemoglobīns?
4: Hemoglobīns tur ir atšķirīgi gan sievietēm, gan vīriešiem, ja, bet nu jā, tās normas vienkārši tur gan references intervāls ir atbilstošs, un tad var vienkārši sakot analīžu rezultātiem.
3: Mm-hmm. Daktar, papildināsiet?
5: Jā, es teikšu, izstāstīšu to, ka tas feritīns, tas ir tā viela, kur dzelzs mūsu organismā glabā tās rezerves, kad mums ir kaut kāda akūta situācija, kas, piemēram, sievietēm katru mēnesi ir mēnešu reizes, grūtniecība, tā ir tā vieta, kur paņemt to dzelzu. Ja mums šīs rezerves ir tukšas, līdz ar to mūsu organismam nav kur paņemt, un tad tās pirmās sūdzības jau var parādīties. Līdz ar to tas feritīns ir tas, ko mēs varam noteikt laboratoriski, par to līmeni ir dažādas literatūras avoti, bet nu, tas iztiks minimums ir vismaz 30, ideāli būtu vismaz virs 50, un tas ir tad, kad tas brīdis, ka tās sūdzības parasti jau ir, vai sievietes reiz bieži pat nepamana, ka viņas ir, ka tā terapija jau būtu jāsāk, lai tajā akūtajā situācijā, kas nu, visdrīzāk kaut kad būs, būtu tam organismam no kā paņemt. Un tad, kad jau nav no kā paņemt, tad jau ir šī anēmija, ir šis dzelzs deficīta anēmija, ka šis hemoglobīns jau ir samazināts. Hemoglobīns ir tas, kas mums organismā pārnēsā skābekli, restī mums pietrūks skābeklis.
3: Mm-hmm. Tātad jūs kā speciālisti, ja jūs kādu savu pacientu lielāku, mazāku gribat šajā ziņā pārbaudīt, jūs nosūtat uz analīzēm, doties uz laboratoriju un tur ņemt kādus rādītājus, feritīnu, dzelzi un hemoglobīnu vai kaut kādās brīžos kaut kādas citas kombinācijas, teiksim, tikai divus no trim ir jēga vai varbūt tikai vienu?
4: Es teiktu, tīri profilaktiskai pārbaudē pietiek ar pilnu asinsainu, tad nu, vismaz noteikti hemoglobīnu, eritrocītus un feritīnu līmeni dzelzi, kā atsevišķi rādītāji parasti nav jēgas noteikt, jo viņš ir ļoti mainīgs un to īsto dzelzes rezervi parāda tieši feritīns. Protams, pēc tam, ja ir nepieciešama paplašināta izmeklēšana, tad ir arī citi rādītāji, transferīna piesātinājums un arī pats dzelzs, ja, bet tādai profilaktiskai pārbaudē pietiek ar feritīnu un hemoglobīnu.
5: Ja es vēl piemetināšu, šis feritīns ir diezgan tāds jūtīgs rādītājs, un ļoti svarīgi viņu ir noteikt brīdī, kad cilvēks ir pilnīgi vesels, jo pie dažādiem iekaisumiem, saslimšanām, pie vīrusu infekcijām vai arī pie hroniskām saslimšanām viņš var būt ļoti augsts. Tas ir tāds viltus pozitīvs
6: rādītājs.
5: Ne citreiz cilvēki nelielām, teiksim, vēdera vīrusu iesnes aiziet nodod analīzes, viņiem feritīns ir 75, vai citreiz mēs pat redzam 100, 2, 300, un viņi ir ļoti priecīgi, laimīgi, ka viņiem viss ir kārtībā. Bet īstenībā tas nerāda to viņa īsto feritīna līmeni, tāpēc ir svarīgi arī nodot tādā pilnīgi normālā veselības stāvoklī.
6: Mm-hmm. Un kādos gadījumos, nezinu, skatās, piemēram, tikai hemoglobīnu, vai tā nemēdz būt?
5: Mēs, kad kontrolējam pacientam, kuram, teiksim, jau ir anēmija, tas feritīns viņam paaugstināsies, nu, tur būs jāgaida diezgan liels laiks, tie būs visdrīzāk pāris mēneši. Pirmais mums ir jāizkoriģē tā anēmija, lai viņam nav šis akūtais skābekļa deficīts. Tas ir tas, ka to mēs ņemsim vienu reizi, vienu pašu, un arī grūtniecības laikā mēs feritīnu kontrolējam tā parasti divas reizes un hemoglobīnu četras reizes.
6: Mhm. Lūkā. Guna, jūs jau kolēģu ievadā klausoties, varbūt varat arī piemetināt uztura speciālistu, kad satieks ar saviem pacientiem. Jūs arī šos rādītājus izvērtējat?
7: Jā,
6: kādus tos pašus un
7: protams,
6: kādos gadījumos
7: protams,
6: un kāpēc?
7: Mēs palūkojam analīzes, īpaši pēdējā gada laikā. Ja pacients ir bijis pie ģimenes ārsta vai kāda cita ārstējoša ārsta, tas viss tiek ņemts vērā un jāsaka, ka tā ir ļoti ikdienišķa prakse, kad ir šīs anēmijas, ir šie dzelzs deficīti. Arī vakar pieņemšanas laikā jā, man bija divas pacientes, jā, faktiski viena jau ar tiešām tādu smagu anēmiju, kad feritīns bija nu, 2,3, 2,5 mums bija, jā, tā kā, bet cilvēks arī pierod pie šī stāvokļa un viņš pat nejūta, teiksim, tās sekas, kad nav šī noguruma, tas ir apbrīnojami citreiz, ja. Bet tādēļ ir ļoti vērtīgi kaut reizi gadā nu, aiziet kaut šo pilnu asinsainu veikt un palūkot, ja, nu, vai kaut ko mēs nepalaižam garām, ja, jo tomēr klasiski jau šīs sekas ir, tas ir salīdzinoši ar reti, ka tik tiešām nemana. Un kad nav šo sūdzību, jo ir neizskaidrojams nogurums, infekcijas.
6: Ko varbūt noraksta uz kaut ko citu.
7: Jā, daudz darba, maz miega varbūt.
6: Bērni audzina.
7: Protams, vai ne? Un jā, mati, kā saka, tādi trauslāki, nāgi, jā, savus ādiņi, jā, tā kā reizēm, bet pacientiem neienāk prātāk pie vainas, varbūt dzels deficīts. Mm.
6: Izplatīta parādība vispār tā ir, nu labi, varbūt ne par populāciju, bet par Latviju, jums droši vien ir priekšstats daudz staigā nediagnosticēti cilvēki ar dzelzs nepietiekamību un varbūt pat ar anēmiju.
4: Ļoti daudz. Tiešām ļoti daudz cilvēku. Un klasiski, protams, tas ir sievietes tādā reproduktīvā vecumā. Klasiski, nu, īstenībā Latvijā tas būtu D vitamīna trūkums un dzelzs trūkums. Tas ir tāds divi kopā parasti iet. Bet nedrīkst aizmirst arī par citām populācijām. Ja? Vīrieši. Ja? Arī
6: vīriešus arī skar?
4: Jā. Tur iemesli varbūt ir citi, bet arī dzelzs deficīts ir arī vīriešiem.
6: Un no kā viņiem tas veidojas?
4: Nu, tur tad ir tā liela atslēga jāmeklē. Ja? Jo visbiežāk tas var būt hronisks iekaisums, kas varētu būt viens no cēloņiem, asiņošana no kuņas zarnu trakta, kas būtu visbiežākais cēlonis vīriešiem un arī sievietēm pēc menopauzes. Un vēl viena populācija ir bērni, ja, kuriem ar uzturu dzelzs netiek pietiekami uzņemts, vai arī dzelzs rezerves, protams, ļoti krītās tajā strauja augšanas periodā.
6: Mm-hmm. Jūsu novērojumi par to izplatību?
5: Es teiktu, pēc pētījumiem anēmija būtu pasaulē kādi nu, sieviešu populācijas pa vīriešiem mazāk, nešu līdz pat 20%. Nu, es teikšu, Latvijā mazāk, bet feritīns nu, manā praksē ieraudzīt normālu feritīnu, tas ir tāds rats gadījums. Teikt, no 80% sieviešu reproduktīvā vecumā šis feritīns būs samazināts.
6: Un tas viss ir, cik lietekmē, jā? Smagas jā, menstruācijas jā. Vai jebkuras menstruācijas
5: smagas
6: ir
5: risks? Menstruācijas būs tas, kas ietekmē. Ja mēs tā nu, ļoti vienkāršot rēķinam, sievieši te aptuveni dienā uzņem, nu, var uzņemt ar kuņģa zarnu traktu tā vidēji 1 miligramu dzelzi. Un tikpat arī aptuveni...
6: Tas ir labi ēdot droši
5: vien. Jā, labi ēdot. Un tikpat arī pazaudē rādu, matiem, nagiem, urīnu. Un tad, kad ir menstruācijas, tāda normāla menstruācija laikā, viņi pazaudē 22 miligramus. Tas ir gandrīz tā mēneša norma, ko viņi uzņem. Nu, labā ziņa, tad arī parasti viņš arī labāk uzsūcās. Grūtniecības laikā 1000 miligramu aiziet. Tā kā tas dzelzs daudzums, kas mums ir nepieciešams sievi, sievietēm, atšķirībā no vīriešiem, arī ļoti daudz un ļoti mainīgs.
6: Nē, nu varbūt retorisks jautājums, bet kāpēc daba to tā ir iekārtojusi?
5: Ļoti labs jautājums. Acīm redzot, es esmu tā, nezinu, jāprasīt no uzturas speciālistam. Iespējams, ka mums tā diēta nav īsti piemērota mums. Varbūt, ka tur ir tā problēma.
7: Nu, es teiktu, jā, tas ir pamatu pamats, jā, ēdienkārti, reizēm mums nav mēs jāsarežģīt, teiksim, šis jautājums un jāmeklē kādi citi, teiksim, sarežģītāki iemesli, bet ārkārtīgi bieži ir šī pamata, kas ir problēma, kad, nu, tas galvenais dzels, kas ir avots, tā šādi, šie dzīvnieku izcelsmes produkti ēdienkārtē praktiski netiek iekļauti vai arī tiek lietoti ļoti maz, teiksim, jā, tā pati sarkanā
6: gaļa. Sausa baltā gaļiņa, jā, pretstatā
7: Tas gaļa, kā saka, ir klasika un nekas cits, faktiski, jā. Arī zīves salīdzinoši reti, kas nu, nav tik jaudīgs dzels, tomēr avots. Un, protams, arī savas individuālās, kas saka, savas ēšanas, kas saka, režīms, kad šai pusdienu maltītē tiek uzdzert pa virsu kafiju vai tēja, jā, tomēr šī tanīna arī traucē uzsūkties, jā, nu, šīm mazajām dzels rezervēm, kas nu var būt ir šai vistas pilējā, teiksim, vai citā putnu gaļā.
6: Klausītāji iesaistās mūsu sarunā, ja jautā, vai feritīns ir saistīts ar dzelzi. Jā, mēs uz to jau esam atbildējuši. Un Juta prasa, ja feritīns ir par daudz 400 plus, par ko tas var liecināt?
4: Ja ir ļoti paaugstināts feritīns, protams, tas var, kā mēs jau runājām, liecināt par iekaisuma reakciju. Ir, protams, arī tādi stāvokļi kā hemohromatoze, kad dzelzes līmenis, dzelzes uzkrājās par daudz organismā. Tas arī varētu būt viens no cēloņiem. Bet jā, hronisks iekaisums.
6: Izplatīt vai ļoti reti?
4: Samērā daudz retāk nekā vienkārši hronisks iekaisums, jā, bet ir arī Latvijā šādi pacienti. Jā.
6: Sāksim varbūt pa vecuma posmiem pārunāt tas jaunākais vecums bērna vecums, kādos gadījumos dzelzes deficīts piemeklē bērnus.
4: Klasiski es teiktu tā, ka turpinās krūdzu barošana ļoti ilgstoši, nesākot piebarojumu. Teiksim, mēs, nu, pēc Pasaules veselības organizācijas ieteikumiem, piebarojumu sākam no aptuveni 6 mēnešu vecuma, ja, kur jau sākās pirmie dzelzs avoti, tā būtu, teiksim, novārīta gaļa, arī pupas, ja, tur pēc tam arī turku zirņu un tā tālāk. Bet ir, protams, atsevišķos gadījumos situācijas, kad krūdzu barošana turpinās bez piebarojuma. Ja? Un tas ir būtībā viens no biežākajiem tādiem dzelzes deficīta cēloņiem, nu, zīdaiņiem un arī bērniem.
6: Mm. Cik bieži jūs saviem mazajiem pacientiem gribat pārbaudīt dzelzes rezerves?
4: Nu, mēs mēģinām tos zīdaiņus nespīdzināt un tās analīzes bez vajadzības tiešām arī netaisīt, bet jā, tie paši simptomi, ja bērns ir tāds pavisam bāls, jā, tas ir klasisks simptoms, mazaktīvs, jā, ļoti daudz guļ, tiešām ļoti daudz guļ. Mēs nerunājam par zīdaiņiem tagad, bet par jau tādiem bērniem, tad jā, tad analīzes noteikti var parādīt šo te dzelzes deficītu.
6: Mm-hmm. Nu jā, droši vien, ka tas parādās visvairāk un rodās visvairāk tajā vecumā, kad bērns jau ir aktīvs, kustīgs un kad viņš ir drusku ārā no tā ģimenes ārsta vai tiešās pieejamības speciālista redzesloka, jo, kā zināms, mazos bērniņus jūs skatāt katru mēnesi vai pāri mēnešus pusotru gadu vai gadu no vietas un tad tā uzmanība it kā atslāpst, arī vecāki ved pie ārsta retāk un kurš gan gribētu bērnam kaut vai reizi gadā durt vēnā un profilaktiski ņemt šīs analīzes.
4: Jā, ir, protams, tādi vecāki arī, kas nav slikti, jā, bet nu, reizi varbūt divos, trīs gados gan ieteiktu analīzes uztaisīt arī bērniem.
6: Mm. Par bērnu uzturu runājot, šeit ir kaut kas vēl piebilstams, ja mēs skatāmies jau uz tādu mazuļu vecumu, nevis uz zīdainīšiem un krūdzu barojumiem bērniem.
7: Mazuļu ēdienkarte arī jāsaka, kad, nu, pārunājot ar mammu, bērnu, kas saka ēdienkartīti, bieži ir tā kļūt, ka mamma pats atzīst, nu, es to gaļu par retu dodu tomēr. Ne?
6: No. Vai arī viņš negrib, viņš grib makaronus ar sieru.
7: Jā, kas sekoja bērnu vadītājiešana jūs savu reizīti. Jā, tā kā arī bieži ir pamatā ne tikai, kā saka, sarežģītas lietas, ja kāda uzsūkšanās traucējumi, vai tas, kad pie tās gaļas aizmēr,

0: aizmirst pielikt to dārzēni, nezinu, kaut vai augli vai ogli, lai būtu šis C vitamīns, bet tas, kad vienkārši nav šajā ēdienkartē, šie dzīvnieki izcelsmes produkti, kas tomēr mums ir tas jaudīgākais dzelzs avots, un mēs varam pat uzņemt līdz 20% šo dzelzi. Ja?
1: Un ir dzirdēts arī, ka bērni mūsdienās nu, dažādu iemeslu dēļ aizvien mazāk labprāt kaut ko baigi, kož, grauž vai košļā viņiem patīk viss mīksts, saprotams, vieglas tekstūras, blenderētas.
0: Un... Ir tendencija tie, ka zobiņas nāk vēlāk, kā ģimenes ārs, nezinu, kā redz savā praksē, bet es varu teikt, jā, kad es novēroju, ka tie zobiņi vēlāk, un tas jau izskaidro, kā tas uz trīzā.
2: Grūti teikt, varbūt neesmu tiešām ievērojis.
1: Vai ir kāda problēma tas, ka iespējams bērns varbūt nav bāls vai mazaktīvs, bet viņam jau ir šī dzelzs nepietiekamības aizmetņa kaut kādu, un mēs to nepamanām. Nu, tāpēc, ka viņš ir normāli kustīgs un normālā ādas krāsā. Vai tas, vai tā ir problēma?
2: Es teiktu, ka, protams, tas ir iespējams. Kā jau mēs runājām, ir cilvēki, kuri tiešām nekādus simptomus neizdod arī pie ļoti zemām dzelzs rezerves līmeņiem un pat pie samazināt hemoglobīnu. Jā, tāpēc arī tās profilaktiskās analīzes ir tik labas, ja vismaz, kā jau teicu, divos, trijos gados uztaisīt, to feritīnu līmeni pakontrolēt, un tad jau arī attiecīgi rīkoties. Uztur izmaiņas, ja varbūt kāds uztur bagātinātājs, ja tas ir nepieciešams.
1: Mm-hmm. Jā, jo es esmu lasījis, ka, piemēram, bērniem arī tāda lieta, kā varbūt mācību grūtības, kaut kādas tādas kognitīvie traucējumi, arī patiesībā varot būt saistīti ar dzelzs deficītu, un viņš varbūt nav tāds ikdienā slābans, bet ir kaut kādas citas lietas, jā, kas aiz šī var slēpties, jūs mājat ar galvu.
2: Pilnīgi noteikti, jā, koncentrēšanās grūtības arī ir viens no galvenajiem patiesībā dzelzs deficīta simptomiem. Jā,
3: ir pat pētījumi, kas rāda, ka ja mammai grūtniecības laikā ir bijušas anēmijas, un tieši par anēmiju, nevis samazināt dzelzs rezervi, kad lielāks risks, kad arī tam bērniņam vispār būs īpaši lēnāka attīstība un arī šis kognitīvie traucējumi.
1: Mm. Nu jā, Jāna mums arī raksta, vai zemes dzelzs līmenis mazam bērnam aiztur attīstību.
2: Jā, protams.
1: Un tas būs novērojams arī tikai tā, ka viņš būs bāls un miegains vai arī kā citādi? Jo,
3: jāsaprot, arī ir tas mēs to feritīnu visu laiku runājam, bet līdzīgā daudzumā organismā ir arī mioglobīns, kas ir dzelzs, kas atrodas muskuļos, un viņš muskuļos tā kā dod mums to glabā skābekli. Es tīpēc fiziskām aktivitātēm mēs viņu tērējam, viņi ir līdzīgā daudzumā ar to feritīnu. Ja būs zems feritīns, liela varbūtība būs zems mioglobīns, un tāpēc ir tas, nav arī tas spēks vienkārši tiem muskuļiem, tam bērnam arī nebūs tik daudz enerģijas skriet, lekt, darīt ko citiem, jo viņam vienkārši muskuļos ir maz skābekļa rezervju.
1: Mm-hmm.
2: Jā.
1: Jā, runājot par pusaudžiem, kā un kāpēc dzelzs deficīts piemeklē pusaudžus, atkal lielāko tiesu tikai meitenes vai arī zēniem novērojams?
2: Šeit noteikti pieaug, protams, tas pacients skaits, kurš ir meitenes, ja kurām dzelzs deficīts uzsākoties mēnešu reizēm, protams, bet arī svarīgi pieminēt to, ka pusaudžu vecumā sāk parādīties tādas lietas kā vegetārisms, kā vegānisms, ja, kad attiecīgi ar uzturu mēs uzņemam, iespējams mazāk dzelzs līmeni. Dzelzs šo tas rezerves mēs nevaram pacelt. Un tā kā, bet jā, protams, es teiktu, ka meitenes daudz biežāk novērojams ar dzelzs deficītu.
3: Jā, es savā praksē diezgan, jā. Jo meitenēm vispār, pirmkārt, tās menstruācijas šobrīd sākās ātrāk nekā, teiksim, pirms gadiem 10-20, ja tad bija tie 12, 13, 14 gadi, šobrīd tie jau būs 9-10, 11 pat gadi. Līdz ar to viņām jau ātrāk tas viss sākās plus tās pirmos divus gadus, jo īpaši tās menstruācijas, viņas mēdz būt daudz stiprākas, ilgākas, neregulārākas kā pieaugušai sievietei. Tā kā viņai tie zudumi potenciāli arī būs daudz lielāki nekā pieaugušai sievietei, bet ņemsim vērā, ka viņa būs fiziski noteikti mazāka un iespējams jau ar mazākām rezervēm. Tā kā jaunām meitenēm taisot analīzes, kas pie manis parasti arī griežās par sūdzībām par stiprām menstruācijām, nu, es teikšu, laikam normāli feritīnu, es nezinu, vai es kādā esmu redzējusi, varbūt, bet es pēc nevaru atcerēties tādu gadījumu. Mm-hmm.
1: Kā šo ārstē bērniem un pusaudžiem?
2: Nu, pats galvenais, protams, ir mēģināt novērst to cēloni, kāpēc tas dzelzs līmenis ir tik zems, un, protams, lielākoties tas ir saistīts ar uzturu. Otrais ir, ja šis te līmenis ir jau samazināts, tad nu, mēs skatāmies jau medikamentu un uzturu bagātinātāju tādā uz šiem uzturbagātinātājiem, medikamentiem, un šo dzelzs līmeni mēs mēģinām arī pacelt. Ja, bet pats svarīgākais vispār visiem cilvēkiem ir saprast tiešām, kāpēc tas dzelzs līmenis ir tik zems, jo tikai ārstēt ciparu, protams, sākotnēji uzlabojums ir, bet mums ir jāsaprot, kāpēc viņš ir tik zems. Ja, ja tas tiešām meitenēm visbiežāk ir saistīts ar menstruācijām, tad pieaugušā vecumā tur jau ir jāsāk tiešām meklēt nopietnākas problēmas, piemēram, zarnu polipie, kas kādreiz ļoti asiņo, kuņģa kairinājums, gastrīti, helikobaktērija, ja? Tad tas arī ļoti ir svarīgi. Ne tikai ārstēt to ciparu, bet saprast, kāpēc tas cipars ir tik zems.
0: Mm-hmm. Es pilnīgi piekrītu, vienmēr pacients mudinu, ja mēs neredzam kļūdu sēdienu kartē, mudinu meklēt iemeslus, kas tas varētu būt, jā, kādēļ jā, šis dzels neuzsūcās, lai nepanlaistu garām tiešām ļoti nopietnas saslimšanas.
3: Mm-hmm. Es varbūt uzreiz izstāstīšu, kas ir stiprs mēnešais, jo tas arī tāds grūti definējums jautājums, jo parasti stāst mums ir ģimenē, mums vienkārši visām ir stiprs mēnešais, un kas vienai sievietē ir stiprs, tas otrai varbūt ir viegls, bet tā objektīvi tas būtu mēnešais, kas ir garāks par 5 dienām, un ja dienā ir vajadzīgs vairāk kā 5 paketes, kas ir tāds, diezgan pilnas paketes, vairāk kā 5, un ja naktī ir jāceļās mainīt. Kāds no šiem trim ir tādas speciālas tabulas, var atrast internetā vai pie savu ginekologu palūku, kur var aizpildīt, speciāls apbildīt, sarakstīt punktus un izrēķināt, vai šis mēnešais tiešām ir objektīvs stiprs vai nav, bet šie trīs punkti 5 dienas un vairāk kā 5 paketes vai jāceļās naktī mainīt. Ja kāds no šiem piepildās, tad mēs to varam jau definēt kā stiprs mēnešais, un ja bija šis zudums 22 mg, nu tāds vidēji aritmētiski mēnešais laikā, tad šīm sievietēm viņš varbūt būs vēl izteikts. Un viņas ar uzturu iespējams pat nespēs šo kompensēt.
1: Un ko jūs tad darāt? Ja ir meitene, kura nespēja šo kompensēt ar uzturu, jums ir skaidrs.
3: Divi varianti. Parasti mēs sākam numur viens ar šiem uzturu bagātinātājiem vai medikamentiem ar šo dzelzi, dzelzi substitūciju, arī nevienmēr pietiek, jo kuņģa zarna traktam ir diezgan limitēts daudzums, ko to dzelzi viņš var uzsūkt. Nebūs tā, ka dzers vairāk dzelzi, viņš vairāk uzsūksies. Viņam diezgan limitēti. Ja mēs ar to iegūstam labu rezultātu, principā viņi var to dzelzi turpināt dzert ilgstoši, visbiežāk, ja mēs dabūjam normālas līmeņas, tas būtu menstruāciju laikā, nedēļu mēnesī, un ja nē, tad mēs no ginekoloģiskā viedokļa meklējam veidus, kā samazināt šo menstruāciju apjomu. Bieži vien jaunām meitenēm tas ir vienkārši laiks, paiet gads, divi, un tās menstruācijas samazinās, bet gadās, ka mums ir jādod hormonāli preparāti, lai mēs vienkāršai meitenē ļautu normāli dzīvot uz kaut kādu laiku, gadās arī ilgstoši. Un tas ir tāds, koks ar diviem galiem, ir atkal savas blaknes, savu ieguvumu, bet šī, teiksim, ja jau īpaši ir anēmija, tas meitenes attīstībai un dzīves kvalitātei diezgan nopietnas trūkums.
1: Mm-hmm. Un arī tiem dzels preparātiem, uzturu bagātinātājiem, cik dzirdēts, ir diezgan daudz dažādas blaknes. Vieniem sāp vēders, vienu smūka caureja, citiem ir aizcietējumi, citiem vemšana un tam līdzīgi.
2: Pilnīgi noteikti. Un tas arī ir viens no tādiem iemesliem, kāpēc tas dzels preparāts netiek lietots. Ja? Jo tiešām blaknes ir biežas, īpaši no atsevišķām dzels formām. Klasiskie ir kuņģa kairinājumi, pat čūles var veidoties, lietojot dzelzs preparātus arī barības vadā. Un otrs, protams, ir aizcietējumi, kas arī samērā bieža tāda blakus parādība dzelzs preparātiem. Bet par laimi tagad mūsdienās jau ir pieejamas dažādas dzelzs formas, kurām varbūt tās blakus parādības ir mazāk sastopamas, un viņi arī tādi maigāki preparāti. Mm. Bet šeit arī svarīgi ir saprast to, ka tikai tāpēc, ka tas ir recepšs medikaments, nenozīmē, ka tas dzelzs ir kaut kā šausmīgi labāks nekā, teiksim, tas, kas ir brīvi nopērkams aptiekā. Tas ir būtībā tāds, teiksim, nesaucot konkrētu preparātu, vienkārši saglabājusies, ka tas ir medikaments, kas ir apstiprināts, un tas ir nevis uztur bagātinātājs, bet medikaments, kas ir nopērkams bez receptes. Ja? Tas ir vēsturiski, varbūt tā saglabājies atsevišķiem preparātiem, bet nevienmēr tas nozīmē, ka viņš ir efektīvāks nekā, teiksim, tas, ko var nopirkt bez receptes.
1: Mm-hmm. Mēdz būt tā, ka dzelzs deficītu nevar apkarot. Nu, kā sākas pusaudžu vecumā, tā turpinās sievietē pieaugušajā esot un var visu kaut ko darīt, bet nezinu, kaps nedara vai vēl kaut kādas šķidrās formas un nevar vienkārši atrisināt šo jautājumu.
2: Jā, ļoti bieži patiesībā gadās tā, ka mana pieeja būtu tāda, ka ja mēs diagnosticējam dzelzs deficītu, mēs pirmais mēģinām tiešām ar perorālajiem preparātiem, ja tās būtu tabletes, sīrupi, kapsulas, jā. un tāds 2-3 mēnešu kurs un skatāmies to feritīnu līmeni. Ja, un arī, protams, pašsajūtas uzlabošanos. Ja tas nenotiek, nu, tad mums ir jāsāk domāt, kāpēc tas tā ir. Ja, visbiežāk tas ir

0: Tāpēc, ka šis dzelzs preparāts neuzsūcās pietiekamā līmenī, un tur atkal ir ļoti daudz dažādu iemeslu. Tas var būt saistīts ar citu medikamentu lietošanu, klasiski tas ir kuņģa skābes samazinātāji. Tas var būt saistīts arī ar pastiprinātu dzelzs zudumu, teiksim, lietojot arī pretsāpju medikamentus. Un tad jau mēs skatāmies tādā nākamajā pakāpē medikamentiem, tie jau būtu intravenozē dzelzs medikamenti.
1: Mm-hmm. Tur arī... Par tiem pēc brīža, jā. Pretsāpju līdzekļi arī var mazināt dzelzs rezerves?
0: Jā, noteikti, jo pretsāpju līdzekļi dažādi, praktiski visi kairina kuņģi, veido nelielas ļoti tāds bojājums, un asins zudums arī ir neliels, bet tas viss kopā potencējās noteikti.
2: Jo dzelzs ir ļoti cimperlīgs metāls, lai uzsūktos. Viņam ir tik daudz prasības, un viņam vajag kuņģa skābi, un viņam vajag dažādas pārneses proteīnas. Tā kā kaut kas tajā procesā pietiek vienam elementam nobrukt, viņš uzsūksies daudz sliktāk nekā pilnīgi veselam cilvēkam.
3: Tad jau cefitīna skābs, tad skābeņa skābs.
2: Jā, arī šķiedrīlis, starp cits arī samazina uzsūkšanos, ka šobrīd tā kā tur ļoti grūti, man liekas, uztur speciālists labāk zinās izbalansēt. Bet es piemetināšu, ka es no savu ginekologu viedokļu sievietes, kura līdzīgi ir šie stāsti, no kuras mums jau ģimenē, jau vairākās paudzēs, nu parasti, ja tā vaina tiešām ir šīs menstruācijas, kas lielākoties tā arī ir, nu mēs varam atrisināt. Bieži tāpat ir operatīva terapija, mēs atrodam tur polipus, hiperplāzijas vai miomas vai tam līdzīgi, gadās, kad ir jāoperē, dažreiz, kad tie ir hormonāli preparāti, dažādi. Citreiz ir tas arī vienkārši svara, nu, vienkārši sarežģīta svara samazināšana, kas liekais var arī ietekmē menstruāciju apjomu. Mm. Tā kā es teiktu, ka var atrast, var šo risinājumu atrast, ir vienkārši jāstrādā, jādara. Varbūt tas nebūs uzreiz, bet kaut kādā laika periodā var atrast. Un man bieži pacienti saka, ka šī terapija tā kā, nu, jau ir sasniegšas mērķis. Viņi saka, es mums nezināju, ka var tā justies, ka varbūt tik daudz enerģija. Viņas pirms tam es prasu, vai jums nav grūti, vai jums negūšu. Nē, man viss ir kārtība. Un pēc paiet laiks, viņi saka, wow, es nezināju, ka tā var justies.
1: Lūkā. Tā, tas ir bieži un es esmu dzirdējis arī, ka cilvēki kļūdaini pieņem sākšu lietot kaut kāda veida preparātu. Mm. Un pēc dienas, divām vai trim jutīšos labāk, bet te jau Gīns arī pieminēja. Un jūs droši vien apliecināsiet, ka, cik es zinu, tie ir mēneši līdz brīdim, kamēr tiešām reāli tas rādītājs paceļās un nevis placebo, ka es dzeru kaut kādas ripas un jūtos labāk, bet ka fiziski tiešām tas enerģijas pieplūdums rodas, ja?
2: Jā, un arī vēl tie preparāti ir pareizi jādzer. Īpaši vecās paudzes preparāti, kas ir sāļi, fumarāti, sulfāti, oksīdi, ļoti svarīgi viņus ir lietot stundu vai pusstundu pirms ēšanas, lai tajā ēdiena reizē nav viss šis tējas, kafijas, kaltīs, piena produkti, var arī uz nakti lietot. Ja mēs šo preparātu, ir cilvēki, kas nopērk to preparātu, nu viņi tagad dzer 3-4 reizes dienā, un finālā viņam ir vēl sliktāk uzsūkšanos, jo tas kuņģis ir, viņš jau ir pārkairināts. Jā, tā kā, tāpēc to vajadzētu noteikti izrunāt ar ārstu, kur preparāti, jo ir dažādas devas, dažādas formas, un kā viņus lietot. Ir preparāti, kas ir pielaidīgāk pie šiem mēdienu reizēm, tā kā, piemēr, var atrast to īsto risinājumu, bet to vajadzētu noteikti kontekstā ar ārstu, jo mēs noteikti palīdzēsim atrast katram piemērotāko preparātu, jo nav tā, ka mums ir viens preparāts, kas dar visiem, ir dažādas devas formas, un katram atrodam to savu īsto. Mm.
1: Es īsti atgādināšu, atvainojos Latvijas Radio 1 klausītājiem, ka ģimenes studijā mēs šodien sarunājamies par to, kas ir dzelzs nepietiekamība un kā to var risināt cilvēkiem dažādos vecuma posmos, un sarunā piedalās ģimenes ārsts Gīns Martinsons, ginekoloģis Zana Krīgere un uzturu speciālisti Guna Rī, kuru mēs sarunu ģimenes studijā tūdaļ arī turpināsim.
4: Mēs tiekamies ģimenes studijā.
1: Jā, Gint, jūs gribējāt ko piebilst?
0: Jā, es gribēju vēl piebilst to, ka patiesībā jaunākie pētījumi rāda to, ka perorālo dzelzs lietošana vislabāk ir īstenot tādā katru otro dienu viņu lietojumu.
1: Oho.
0: Tad šis līmenis patiesībā pat labāk paceļās nekā pie ikdienas lietošanas, jo šeit jāiepazīstina ar tādu proteīnu kā hepcidīns, kas ražojās aknās. Un šis te hepcidīns nosaka to, cik daudz dzelza mēs patiesībā uzsūcam. Un ja mēs dzelzes preparātu lietojam katru dienu, šis te hepcidīna līmenis paceļās, un viņš neļauj tam dzelzam tik ļoti uzsūkties. Tāpēc, lietojot katru otro dienu, patiesībā pat rezultāti var būt tikpat labi, teiksim, īpaši, ja mēs runājam par blakus parādībām, kad mēs viņus negribam, vai pat vēl labāk nekā lietojot katru dienu.
1: Mm-hmm. Es gribu tagad Gunai nolasīt mūsu klausītājas Annas jautājumu, kura raksta, jāēd zemenes un viss būs labi, vēl var kombinēt ar spinātiem un riekstiem un ēst kā salātus. Ļoti labs nodoms, bet vai šādā veidā varēs atrisināt tādu īstu dzelzs nepietiekamību?
3: Nodoms ir labs. Protams, kad ja mēs

palūkojamies uz jebkuru produktu, mēs šo dzelzi viņā atradīsim, bet jautājums, cik lielā apjomā viņš tur būs. Visbiežāk, pašās zemenēs, kādās citās ogās, šī dzelze būs ar 0, atzīmīt. Jā, un tas būs

0: Dīgāk, jā. Un, protams, jāskatās tīri individuāli. Atkal katram mums ir savas gremošanas trakts, savas uzsūkšanās spējas, bet tomēr tad, ja mēs esam izvēlējušies, teiksim, šo, zinu, pat vegāno, varbūt arī ēšanas, kas saka, veidu, tad mēs varam censties, teiksim, šos graudaugus mērcēt, arī tos pašus riekstus, un lai mēs maksimāli tās, kas saka, šķiedrvielas samīkstinātu, teiksim, tā, nu, un lai nebūtu traucēkļi, kas te dzelzī kavētu uzsūkties. Ne? Tā kā, bet tie ir lieli izaicinājumi, tas ir darbs, tomēr tā nav tik vienkārša lieta.
1: Bet un arī iespējams. Centīgi darbojoties, var arī nesasniegt to rezultātu. Var sasniegt, var arī nesasniegt.
0: Jā.
2: Vienkārši pastāv arī uzskats, ka nu, tagad visiem vegāniem un vegetāriešiem tas dzelzs līmenis ir zems un visi viņi cieši, un tā arī nav taisnība. Mm-hmm. Ja, protams, tas vegetārais uzturs ir makaroni ar kečupiem, piemēram, tad varbūt to dzelzs līmeni arī tiešām nevar pacelt. Bet ja uzturs ir tiešām sabalansēts, kad cilvēks piedomā pie tā, kas uz tā šķīvi atrodas, ja, tad patiesībā var arī vegetārieši un vegāni dzīvot ar laimīgi dzīvot ar labu dzelzs līmeni.
0: Pilnīgi piekrīt. Galvenais, lai nav arī vienveidīgi šie ēdienu kārtē. Jo.
1: Nu, tas ir pamatīgs darbiņš. Mēs ģimenes studijā arī esam runājuši ar šādām ģimenēm, un tur ir ļoti izsvērts, ļoti dažādotas tiešām tās ēdienu kārtas ģimenei. Un tad liekas šķiet, ka katrs, kurš iet ģimenes virtuvē, tiešām pats ir uztur speciālists. Vēl kāds klausītājs mums jautā, varbūt eksperti var ieteikt, kā labāk iekļaut dzelzi dabiskā veidā, jo reizēm interneta vidē ir atrodami visādi brīnumu līdzekļi, kas visu salabos, vai labāk lietot dabiskās vielas, vai arī iespējams, piemēram, tabletēs.
0: Nu, var lūkoties uz spirulīnu arī, diezgan populāra lieta šobrīd, jā, kas iedošu enerģiju arī. Jā.
1: Bet arī tieši, piemēram, feritīna līmeni var pacelt ar spirulīnas palīdzību.
0: Es pētījumi man nav, bet tādi, saka, praksis novērojumi ir, jā, kad vai skuju dzēriens pašgatavots, teiksim, no tādām dabas vielām, tad es atkal prasa darbiņu, var jau skatīties, ir uzturbagātinātāja virzienā, protams, ja pašam nav, saka, tūmā priežu meša, ja, kur garām nebrauc automašīnas, bet iespējas ir arī.
2: Jā, čuguna panna, cepta, piemēram, lietas, tas arī dzelzs līmeni nedaudz var pat...
1: Ā, nopietni,
2: jā? Jā, teiksim, tomātu mērķis klasiski ir nedaudz C vitamīns, nedaudz skābums, čuguna pannas, dzelzs joni nedaudz tur ir, un attiecīgi tas arī, protams, tas nav aizvietotā kādā veidā, bet tas viss komplets, labs uzturs, čuguna panna, ja tas tiešām var palīdzēt.
1: Jā, mūsu klausītāji vēl ļoti aktīvi šodien vispār iesaistās sarunā, cīmredzot aktuāls temats. Ievraksta, mans vīrs jau 25 gadus neēd zīvis, olas un gaļu sekojam līdz veselības stāvoklim, nav viņam nekāda dzelzs problēma, uzturā lietojam pašu spiestu dzīvo eļu, zaļums, graudus, piens, kāpienu produktus, nav svarīga gaļa, viņa raksta. Aina min manam vīram bija visu laiku nogurums, teica, lai pārbaudu dzelzs līmeni, bet viņš atbildēja, ka tā taču esot sieviešu lieta, uztaisīja analīzes un tiešām bija samazināta dzelzs daudzums, vīrieši, pārbaudieties. Un Juris raksta, mans feritīna līmenis ir 170 NG uz milimetru, visu laiku ir nogurums. Tā kā, lūk, šis skar arī vīriešus. Vēl ļoti svarīgs jautājums šķiet ir par tām grūtniecēm un grūtniecību, kādus riskus dzelzs deficīts rada sievietei gaidībās un tam gaidāmajam bērniņam.
3: Tā kā jau es minēju, grūtniecība ir tas laiks, kad organismam vajag ekstra 1000 mg dzelzi priekš bērniņa, jo bērniņš veido savu asinsriti, savas arī dzelzs rezerves, savu visu organismu placentu, ir sievietei asins tilpums palielinās. Tā kā tas dzelzs viņai ir vajadzīgs. Un ļoti svarīgi, tad, kad tā grūtniecība iestājās, ka viņai jau būtu šis feritīns labs, būtu šis dzelzs rezerves. Tāpēc ideālā variantā plānojot grūtniecību, mēs pārbaudam šīs dzelzs rezerves, un tad vai nu viņa koriģē uzturu, ja vajag pievienojumu uzturu bagātinātājs vai medikamentus, lai viņai šis feritīns grūtniecības startā būtu jau labs. Jo pirmais trimestris, tas ir tas labvēlīgais laiks arī, ja nav labi, kad varam arī pacelt, jo nav menstruācijas, nezaudēsim šo dzelzi, bet savukārt tas bērniņš ir mazs un viņam daudz vēl nevajag. Bet savukārt bieži pirmā trimestrī toksikoze, slikta dūša, vemšana, vispār neko negribās ēst, nu, tad tajā gadījumā būs grūti kaut ko ar uzturu iesākt. Tad jau ir šis otrais, trešais trimestris, kad šis bērniņš strauji augšķi, viņa asinsrit arī strauji izauga, līdz ar to tās dzelzs vajadzība ir daudz lielāka. Un te ir tā labā ziņa, atceramies šo hepcidīnu, ko kolēģis pieminēja, tas ir tas tie, tā kā tāds skuņģī, viens no tādām elementiem, kas palīdz tam dzelzim, kas regulē dzelzs uzsūkšanos. Un grūtniecības laikā viņa līmenis krītās, līdz ar to tas dzelzs uzsūcās daudz labāk. Grūtniecē principā uzsūcās 5

0: 6 reizes labāk tas dzels nekā negrūtniecai. Tāpēc viņa jau daba ir savā ziņā pasargājusi. Ja viņai būs atbilstoši uzturs, teorētiski viņi var izbraukt arī bez dzels preparātiem, bet tiešām ir daudz par to jādomā, vai otrkārt, ja viņai būs šie samazinātas rezerves, ja viņa domās, lietos vajadzīgi uztur bagātinātājs preparāts, viņa līdz anēmijai nenonāks, nestoties to, ka viņai tas, to dzels vajadzēs daudz, jo tas organisms, viņš ir tādā ziņā labvēlīgs, viņš uzsūks vairāk.
1: Bet, ja par to netiek tik cītīgi piedomāts, vai arī, nezinu, lietoju dzelzi slikta duša, vēmju ar strūklu un negribu un nelietošu dzelzi, cīnīšos ar spinātiem un zemenēm un neizdodas atjaunot grūtniecības laikā to līmeni, kādi tie riski?
0: Jā, riski ir tieši anēmijām. Tas, kas jau ir anēmijas, ir pierādīts risks priekšlaicīgām dzemdībām, bērniņš ar zemāku dzimšanas svaru, lielāks risks infekcijām, jo dzels arī svarīgs imunsistēmai, tad ir šīs kognitīvās spējas bērniņam nākotnē, tā kā tāds diezgan nopietnas lietas, un vēl ir jāņem vērā asiņošana. Dzemdībās ir asiņošana. Sieviete dzemdībās, nu kā minimums 200 ml asiņu pazaudē, ja būs kaut kāda sarežģījuma, tas var būt vairāk, un ja viņai jau ir zems šis hemoglobīns, jo viņai jau tā skāba bekļa apgāde ir traucēta, tad tas ir lielāks risks nopietnām komplikācijām pēc dzemdībās, pat nāvei. Nu, par laimi mums Latvijā tādas situācijas ir ļoti reti, un mēs visu to risinām, bet, protams, šie riski ir, un sieviete, kas būs ar anēmiju, viņa būs pilnīgi cita riska pacients nekā sieviete normāla hemoglobīna līmeni.
1: Ir mums Latvijā pētījumi, cik daudz mums ir grūtniecības, ir kritiski zem dzels līmeni?
0: Jā, mums ir pētījumi, ir divi, principā pēdējo gadu laikā ir divi tādi lieli pētījumi. Viens no pētījumiem rādīja, ka kādā no grūtniecības brīžiem līdz pat 25% sieviešu ir anēmija, kas sakrīt ar Eiropas datiem. Un otrs, kas ir nesenāks pētījums, kad otrā trimestrī 4% sievieši ir anēmija, tā kā tie cipari ļoti labi, es gribētu domāt, ka viņi jau vienkārši tās sievietes ir koriģētas, kurām bija šī anēmija. Zemais feritīns, kas ir zemāks par 30, tas būtu tas iztiks minimums, ir 60% sievieši pirmā trimestrī, nu tālāk jau līdz pat 90%. Tā kā šis zemais feritīns būs praktiski nu, gandrīz visām lielai pusē, bet šis zemais hemoglobīns anēmija pa laimi būs salīdzinoši daudz mazāk.
1: Jā, mēs aicinājām arī ģimenes studijas Instagram konta sekotājus un sekotājas, gatavojoties šim raidījumam iesūtīt savus jautājumus, dalīties pieredzē, kā dzels deficīts vai anēmija ir ietekmējis viņu dzīvi, kā šo problēmu ir izdevies risināt, un saņēmām arī vairākas interesantas atbildes, piemēram, Zane mums rakstīja, neizdodas risināt, jo ārsti nav ieinteresēti rakt un saprast, kā saka dažiem, vienkārši dzels deficīts ir, un ar to tev ir jāsadzīvo. Tad, piemēram, kāda mūsu sekotāja raksta, bērns sāka uzņemt šķidro dzelzi ap 8 mēnešu vecumu, periodiski līdz apmēram 2 gadu vecumam, un tad viss beidzās. Nav tā, ka šī ir tāda ļoti netipiska situācija, ka mazulīts 8 mēnešu vecumā
2: tiek... 8 mēnešu būtu ļoti jauns.
1: Koriģēts, vai ne?
2: Jā, bet un zīdaiņiem arī tas, ka ļoti, ļoti uzmanīgi ir jāskatās, jo tiešām varbūt arī pārāk liels dzels devas, un tad tas arī ir ļoti bīstam.
1: Nocīm redzot, tur bija iemesls, jā. Vēl kāda mūsu klausītāja raksta, ka no šī gada valsts vairs neapmaksā feritīna analīzes bērniem. Tā ir tāda antiprofilaksa. Varat šo apstiprināt?
2: Jā, es varu apstiprināt un arī pieaugušiem neapmaksāt, tā kā, nu, diemžēl...
1: Tas ir kaut kas, kas ir samazināts valsts apmaksātajā pakalpojuma grozā. Kā to var vērtēt?
2: Nu, protams, negatīvi, ja tas tiešām ir svarīgs rādījums, ja, teiksim, varbūt to dzels līmeni tiešām nav jēgas noteikt, bet, nu, feritīns būtu viens no tiem galvenajiem, ko tiešām vajadzētu.
1: Jā. Vēl kādu mūsu klausītāju atsūtīja tādu savu garāku problēmu stāstu par to, kā viņa ir risinājusi ilgā laika posmā dzels trūkumu, un to ir ielasījusi mana kolēģi. Noklausīsimies un tad pakomentēsiet.
3: Visu mūžu jau kopš pusaudžu gadiem, kad ginekoloģe pirmo reizi mani nosūtījusi hemoglobīnu un dzels rezervju analīzēm, hemoglobīna rādītāji man bijuši pie apakšējās normas robežas, bet feritīns svārstījies no aptuveni 4 līdz nedaudz virs 20. Man vairāk kārt izrakstīti dažādi dzels preparāti, taču tablešu un kapsulu formas organisms nav panesis. Savukārt labi panesu šķidro dzelzi stikla ampulās, ko lietoju kopā ar apelsīnu sulu. Gadiem ilgi to lietoju periodiski, kad feritīna līmenis kļuva kritiski zems. Vislabākie rezultāti bija pēc abām grūtniecībām, pirms 7,5 un gandrīz 3 gadiem, kad visas grūtniecības laikā katru dienu lietoju divas šķidrā dzels ampulas. Toreiz feritīna līmenis

0: līmenis sasniedza ap 70. Šī gada pavasarī dzelzs deficīta jautājums atkal kļuva ļoti aktuāls. Pēc pēdējās grūtniecības joprojām cieta no izteiktas matu izkrišanas. Mati atauga 5 dažādos garumos, bet krita ārā ātrāk nekā paspēja ataugt. Bija arī izteiktas emocionālās svārstības, nespēks jau no rīta un nepārējošs nogurums. Protams, savu iespaidu atstāja arī stress, turklāt šķidrais dzelzs regulāri nebija lietots. Man personīgi ir grūti katru dienu par to atcerēties. Kaitina sajūta, ka esmu atkarīga no preparāta, turklāt tas iekrāso zobus pat tad, ja dzēru ar salmiņu. Runājot ar citiem cilvēkiem ar līdzīgu pieredzi, uzzināju, ka daudziem palīdzējušas dzelzs infūzijas. Izrādās normālai matu ataugšanai feritīna līmenim vajadzētu būt vismaz 50 līdz 60, vēlams pat 70 līdz 80, bet man pēdējās analīzēs tas bija ap 20. Vērsos pie ģimenes ārstes ar lūgumu nosūtīt mani uz dzelzs infūzijām, ņemot vērā analīžu rezultātus un dzelzs deficīta anēmijas pazīmes. Taču analīžu dinamika netika izvērtēta, nogurums tika skaidrots ar bērnu audzināšanu un attieksme pret infūzijām bija piesardzīga. Tad pierakstījos pie savas ginekoloģes endokrinoloģes. Viņa rūpīgi izpētīja vairāku gadu analīžu dinamiku un manus pierakstus un noteica diagnozi hroniska dzelzs deficīta anēmija. Man nozīmēja dzelzs infūzijas ar preparātu, kuram blakus parādības esot retāk sastopams nekā citiem. Pašas procedūras organizēšanā gan nācās saskarties ar sarežģījumiem. Ginekoloģi izrakstīja preparātu, taču ne nosūtījumu procedūrai, ne recepti fizioloģiskajam šķīdumam, kas nepieciešams infūzijai. Visu sakārtoju pie ģimenes ārstes, balstoties uz ginekoloģes endokrinoloģes slēdzienu. Infūzijas var veikt dažādās klīnikās, es pierakstījos savas pilsētas poliklīnikas dienas stacionārā. Uzreiz tika ieplānotas 5 procedūras katru otro dienu, katra infūzija ilga aptuveni 40 minūtes. No blaknēm pēc pirmās reizes vairākas stundas jutu miegainību. Savukārt nākamajās nedēļās ievēroju, ka organisms vairāk prasīja veselīgu un kvalitatīvu ēdienu. No trakniem ēdieniem un našķiem bija neierasts smagums vai nelabuma sajūta. Tas man likās patīkams bonus. Papildus infūzijām ginekoloģe endokrinoloģe izrakstīja medikamentus menstruālā cikla regulēšanai. Lai gan cikls bija regulārs, izmeklējumos konstatēja pārlieku biezu endometriju, kas varētu būt viens no iemesliem spēcīgai asiņošanai un līdz ar to arī pastiprinātiem dzelzs rezerviju zudumiem. Pēc infūzijām vēl neesmu nodevusi atkārtotas analīzes, taču kopumā jūtos mazāk nogurusi. Matu izkrišana ir mazinājusies un arī emocionāli jūtos noturīgāka. Ceru, ka novēršot iespējamo dzelzs deficīta cēloni, rezultāts saglabāsies. Ja ne, turpināšu meklēt iemeslu un nepieciešamības gadījumā dzelzs deficītu turpmāk risināšu ar infūziju palīdzību.
1: Mēs tiekamies ģimenes studijā.
2: Tāds lūk kāds mūsu klausītājs stāsts, ko tas mums ilustrē?
3: Un ļoti žēl to īstenībā dzirdēt, ka ģimenes ārsts ir ar tādu nostāju bijis, jo patiesībā to es arī savā praksē diezgan bieži dzirdu, ka pacientiem ir iespējas, ka dzelzs infūzija ir kaut kas toksisks, ka ir arī ārsti, kas to saka. Man tiešām ļoti žēl to dzirdēt, jo tā tam tiešām nevajadzētu būt.
2: Aizspriedumiem nav pamata?
3: Es teiktu, ka nē.
4: Jā, un šogad pat ir laba ziņa grūtniecēm. Valsts ir sākusi apmaksāt šos intravenozos preparātus. Viņi ir diezgan dārgi. Viena ampula maksā sākot no 10 eiro.
2: Viņi
4: parasti
2: vajag
4: parasti vajag 11, ar pietām reti, kad tiek cauri. Līdz ar to grūtniecēm no otrā trimestra mēs viņus varam principā bez maksas nozīmēt. Un tas ir diezgan drošs preparāts. Ir preparāts, ko var, kā pacients stāstīja, viņi gāja vairākas reizes, pēc 40 minūtēm ir preparāts, ko var vienā reizē salaist visu šīs 11 ampulas, un pacientam vairs nav jānāk. Tā kā to visu var organizēt. Baidās ir ārsti, kas baidās ir māsiņas. Bet
2: no te, kā?
4: No, tāpēc, kad agrāk, laikam, tas teiksim, laikam mēs ap kolēģi diezgan būsim piedzīvojuši šos laikus, ka šie dzelzs skaitījās diezgan alerģisks medikaments un baidījās no šiem alerģiem. Mūsdienās tie preparāti ir ļoti droši, līdz ar to tas alerģiju risks ir niecīgs, bet, protams, tā infūzija ir jāveic medicīnas iestādē.
2: No ar alerģiju, domājot, anafilaksija?
4: Jā, bet tas ir tiešām zem 1% ļoti reti, un arī pat, ja tas noteikti, pacients atrodas medicīnas iestādē, un viņam uzreiz var palīdzēt. Es godīgi sakot, neesmu dzirdējis nevienu šādu gadījumu pēdējo gadu laikā Latvijā. Varbūt, ka tiešām ir kāds bijis, bet šie preparāti ir droši, ja viņi ir vajadzīgi. Nu, tā kā to noteikti ārsts izvērtēs, svarīgi ir.

0: nu, tad izreikināt to pareizo dāvu. Tas ir tas, ko es bieži redzu, kad dodam par maz. Jo viņš ir dārgs un baidās tam līdzīgi. Bet es domāju, šai pacientē viss būs labi. Viņa ir atradusi pareizo ceļu, atradusi iespējamo iemeslu. Tas, ka viņai viņš grūtniecības laikā labi pacēlās dzelzs rāti, ka viņai uzsūcās visdrīzāk labi, viņa vienkārši par daudz zaudē. Un ginekologs atrisinās viņa problēmu, ko varbūt, ja viņa būtu atrisinājusi sen, viņa nebūtu nonākusi tik tālu.
1: Mm-hmm. Ko, nu, ko jūs domājāt klausoties?
2: Arī klientes pieredze stāstā man patīk ieskaņās tās uztura izvēles, kad gribas ēst, saka, jā,
1: kaut ko labu.
2: Veselīgi, jā, fizioloģiski piemērotu pārtiku, jo tā tas arī tās dzelzs deficīts bieži var dot arī attiecībā uz mūsu, kas saka, uztura šķīvi, nu ne tās labākās vēlmes, ne jau gribās saldu, tā enerģija trūkst, jā, ir nogurums, un tad tas saldu, viņš ir kā tāda maz pātadziņa, kas dzen uz priekšu un nu, dod, protams, īstermiņā to jaudu, jā, bet ja mēs nu, sakārtojam šos jautājumus, līdz ar to arī tas uztura izvēles uzlabojās.
1: Vēl arī mūsu Instagram, ģimenes studijas Instagram konta sakotāja Sandra raksta, visu mūžu esmu bijusi dzelzs deficītā kopš mēnešreža sākšanās, tas arī ir iemesls liels un regulārs asins zudums, principā vairāk kā 20 gadus deficītā. Līdz šim periodiski veicot analīzi, ģimenes ārsts izraksta dzelzs preparātus, galvenokārt monitorējot hemoglobīnu, ko ātri var pacelt, viss mainījās, kad ar mākslīgo intelektu izanalizēja pēdējos 16 gadu pieejamās analīzes, kas skaidri norādīja, ja visu mūžu feritīns man bijis ap, ka visu mūžu feritīns bijis ap minimālo robežu 10. Tagad aktīvi dzēru dzelzs preparātus, veicu arī infūzijas, analīzes neveicu, bet jau jūtos labāk, ir enerģija, nav pārgurums pēc sporta, mazāki PMS simptomi, vieglāk vispār var pārdzīvot ciklu, nav aizkaitinābības un tam līdzīgi, bet tikai pēc 23 gadiem pati sapratu, cik nopietni dzelzs rezervi deficīti ietekmēs manu dzīvi, jo citas references nebija bijušas. Nezināju, ka var labāk un vieglāk mums rakstā Sandra. Es gan lasīju arī tādu ārstu domapmaiņu par to, ka šobrīd pacienti mēdz arī pārspīlēt ar dzelzs līmeņa apstrādi, mēģinājumiem to pacelt, piemēram, kāda ārsta raksta, ka 75% manu pacientu, kas nāk uz dzelzs laišanu vēnā ar ģimenes ārsta nosūtījumu, ir ļoti minimāla novirze uz leju tieši feritīnam, hemoglobīns ir normāls vai pat paaugstināts, un vēl kāda viņas kolēģe piebilst arī mums pēdējā gada laikā ir tik daudz pacientu, kuriem laiž dzelzi un nelaiž kaut kādu lētu medikamentu, bet medikamentu, kuriem izmaksas ir ļoti augstas, nepietiek ar vienu reizi, vismaz vairāku reižu kursu, un kad pacienti parāda analīzes, tad ir jautājums priekš kam. Jūs esat arī redzējuši šādu aizraušanos, nu, dzelzs līmeņa apstrāde, tā teikt, modē?
3: Es laikam nepiekristu pavisam tam teiktajam. Protams, ir cilvēki, kuriem ir tāda vēlme visu uzcelt uz augšu, kad tik labāks un kad tik vairāk, bet es teiktu, ka lielākā daļa pacientu tomēr ir tie, kuriem ir tas nogurums, nespēks un fiziskās aktivitātes ir pārāk grūtas.
1: Biežāk pamatot, jā?
3: Es teiktu, ka biežāk pamatot.
0: Jā, un tomēr to intravenozo preparātu nozīmējamies ārsti, un tā kā mēs jau bišķiņ šķirojam, kuram pacientam ir gadās tiešām, kad kāds gribās visus rādītājus perfekti ideāli un varbūt labāk pat kā ir iespējams, bet tāpēc jau mēs izšķirojam. Bet kopumā es teiktu, ka nē, drīzāk otrādies ir tas, ka šī problēma varbūt ir par maz novērtāta, jo es teiktu, es man liekas, ka studēju pa dzelzs deficītu kā tādu anēmiju, jā, bet pa dzelzs deficītu tā baigi nerunāja, un ne jau vēl arī tā laboratorijas norma ir, kā un kurā laboratorijā ap tiem 10-15, kas principā jau ir diezgan tāds dziļš deficīts, un bieži vien redzos pasvītrots nav, un ir tas pārgurušais ģimenes ārsts, nu viņam ir tik daudz nopietni pacienti, kad nu kur nu viņš vēl pa to ies tagad tur cīnīties.
3: Nepiekrīt.
1: Jūs nepiekrītat, ka tā vajadzētu būt, vai ne?
0: Tā nevajadzētu būt. Ne, vienkārši tas ir tas, ko es savā praksē citreiz daru, ka tie pacienti nāk, man viss ir kārtībā, man ģimenes ārsts taisīja analīzes, un mēs tur arī hroniski tas feritīns ir zems. Nu, bet es nepārmetu kolēģiem, jo nu, katra situācija ir individuāla, cilvēki ir pārguruši, cilvēki ir dažādi, tā kā katram arī pacientam ir jāsameklē savus ārsts, ar kuru viņam ir par ceļām, kurš dzird viņu.
1: Jā. 3 minūtes un 5 jautājumi Līgai atteiksim, jo viņi jautā par konkrēta medikamenta efektivitāti, tos mēs nevarēsim analizēt, tiešām jāvēršas pie savā ārsta, bet Beāti jautā, ko darīt, ja dzelzs neuzsūcas pēc pirmās dzelzs sistēmas ievadīšanas un pēc laika līmenis atkal nokritās sportistam izturībniekam, droši vien varbūt par kādu jaunu cilvēku ir.
3: Jāskatās, vai dāva ir bijusi pietiekami adekvāti, ja kā mēs jau arī runājām, ka bieži baidās to dzelzs intravenozo ievadi veikt, un tad izvēlās tādu mazāku devu, lai nu gadījumā, kas tad nav tik traki. Bet, jā, noteikti.
1: Vienkārši

0: maza daba.
1: Mums drīzāk nav arī atrast šis iemesls, jo viņš jau uz brīdi to dzelzi paceļ, bet ja viņu atkal zaudē, kur nu viņu zaudē vai neuzsūc, viss atgriežas turpat, kur bijis.
2: Mm-hmm. Gvido stāsta par savu vecmāmiņu, kur ir atradusi labu veidu, kā uzņemt dabisku dzelzi. Tās ir nātras, vasarā priekš ziemas var ievākt, izžāvēt, tad lieliska piedeva nātru kotletēm, nātru zupai ar vārītu olu. Vecmāma šādā veidā pati sev izregulē dzelzes līmeni, kā arī ļoti gardi, un tā ir sentēvu latviešu metode. Guna.
0: Kāpēc ne?
2: Neiebilstat, bet efektivitāti novērtēt droši vien grūti.
0: Nu, nav jau mums tādu pētījumu, protams, par šādiem produktiem. Galvenais, cilvēkiem ir labi un viss strādā.
2: Ja pašam labi, tad viss kārtībā.
3: Vēl viena centēva metoda ir naglas ielikt ābolā.
2: Bet nu, tiešām tas arī kaut ko dod.
3: Minimāli. Bet vispār, protams, arī dzelzs jau tur ir, bet nu, mēs jau nezinām, cik un kāds tas efekts ir. Ja, tā kā tas ir centēva metodas. Tāpēc, ka tas ir tas.
2: Un Sanita jautā šobrīd trešais trimestris feritīns ar dzels sīrupu preparātu nesaukšu vārdā. Tātad pamazām to izdodas feritīnu celt uz augšu lietojošo dzels sīrupu, bet hemoglobīns līd lejā. Kā rīkoties ēdienkartē gan gaļa, gan dārzeņa?
1: Es gribētu piemetināt, grūtniecība ir pilnīgi citas hemoglobīna normas. Ja ir šis 120 sievietēm reproduktīvā, nu, kurā vecumā, tad grūtniecēm otrā, trešā trimestrī normāls hemoglobīns ir 105, kas izklausās briesmīgi un bieži vien ir pasvītrots, jo viņām tās asins ir atšķaidītākas, lielāks tilpums. Tā kā iespējams šai pacientei ir principā perfekts hemoglobīns, varbūt ja 111 ir. Tā kā, ja viņai feritīns ceļās, visdrīzāk ar viņu viss ir kārtībā. Mm-hmm.
2: Un kāda klausītāja arī raksta, ja mēneša reizes ļoti vājas, ko tas nozīmē un kā ietekmē sievietes veselību un saikni ar dzelzs rādītāju?
1: Ja nav problēmas ar, teiksim, dzemdas dobumu, reproduktīvās funkcijas, kas parasti nav, tad parasti saka, šis sievietes apsveicu, priecājieties.
2: Mm-hmm. Liels paldies jums par jautājumu atbilžu maratonu. Šodien ģimenes studijā sarunājāmies ar ģimenes ārstu Gintu Martinsonu, ginekoloģu dzemdību speciālisti Zani Krīgeri un uzturu speciālisti Gunu Rīkuri. Paldies, ka atradāt laiku atnākt uz ģimenes studiju un dalīties ar savām zināšanām ar mūsu klausītājiem. Raidījumu šodien veidoja Ieva Smilga, pie skaņu pults bija Katrīna Bramberga, video režijā Arnolds Auziņš, studijā Agnesa Linka. Tiekamies Latvijas radio mobilajā lietotnē vai arī visās populārākajās raidierakstu straumēšanas vietnēs, kur arī dzirdama ģimenes studija, uz sadzirdēšanos.
4: Ģimenes studija. Vecāku sabiedrotais jau vairāk nekā 10 gadu.
5: Šis bija raidījuma atkārtojums.

0: Latvijas radio 1.
1: Labrīt! Ar Latvijas radio ziņām pulksten 5:00 studijā Rihards Millers. Saimes cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas Latgales apakškomisija izbraukuma sēdē Krāslavā šodien vērtēs priekšlikumus Latvijas austrumu teritorijas attīstības likumam. Tos paredzēts izskatīt pirms likumprojektu otrā lasījuma Saimā. Viens no galvenajiem jautājumiem būs, uz kurām Latvijas teritorijām likumu attiecināt. Pašlaik īpašais atbalsts paredzēts Latgales pašvaldībām un Alūksnes novadam, bet jaunās vienotības deputāti rosina iekļaut arī Jēkabpils novadu. Viņa norāda, ka Jēkabpils novads atrodas netālu no Baltkrievijas robežas un saskaras ar līdzīgiem drošības un attīstības izaicinājumiem. Šodien Rīgā notiks 5. Starptautiskajās organizācijās strādājošo Latvijas profesionāļu fórums. Kā norāda ārlietu ministrijā, tajā piedalīsies vairāk nekā 100 Latvijas izcelsmes profesionāļi, kuri strādā ANO, Eiropas Savienības institūcijās, NATO un citās starptautiskajās organizācijās. Viena no šī gada fóruma vadošajām tēmām ir veltīta demokrātiskajām vērtībām globālo izaicinājumu laikā. Plānots, ka diskusijā pievērsīsies vārdu brīvības, sabiedrības noturības un informatīvās telpas drošības tematikai gaidāmo 15. Saimes vēlēšanu kontekstā. Šodien Limbažu novada Liepupes pagastā tiks atklāta vasaras nometne Ukrainas karavīru bērniem. Kā norāda aizsardzības ministrija, līdz 14. augustam nometnē piedalīsies 80 Ukrainas bruņoto spēku un Ukrainas Nacionālās gvardes kritušo, ievainoto un bezvēsts pazudušo karavīru bērni un 27 Latvijas jaunsargi. Vasaras nometne Ukrainas bruņoto spēku un Nacionālās gvardes karavīru bērniem norisinās jau 10. Gadu un to rīko jaunsardzes centrs. Rīgā šoziem apkures rēķini varētu sadārdzināties par 20%. Kā vēsta Latvijas sabiedriskā medija portāls LSMLV, uzņēmums Rīgas siltums iesniedzis sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai siltumenerģijas tarifa izmaiņu projektu. Tas paredz minimālu tarifa fiksētās daļas kritumu, savukārt tarifa mainīgo daļu aprēķinās tuvāk novembrim. Rīgas siltuma mērķis ir panākt, lai siltumenerģijas tarifa pieaugums Rīgā nepārsniegtu 20%, norāda uzņēmumā. Par notikumiem ārvalstīs. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis sanāksmē ar valsts militāro un politisko vadību devis rīkojumu veikt speciālas operācijas pret Krievijas ieroču rūpniecību. Šo operāciju mērķis ir, citēju, konkrēti uzņēmumi, kurus mēs jau esam identificējuši. Tā ceturtdien savos sociālajos medijos paziņoja Zelenskis. Krievijas militārā rūpniecība ir ievērojami jāsamazina, piebilda Ukrainas līderis, vienlaikus paužot nožālu par to, ka Maskava joprojām no ārzemēm saņem atbalstu saviem kara centieniem. Ukraina nesen īstenoja smagus triecienus Krievijas naftas rūpniecībai un tās ieroču rūpnīcām, izmantojot tālas darbības bezpilota lidaparātus. Vēlā ceturtdienas vakarā pēc Latvijas laika Karakasā sākās sarunas par politisko pāreju Venecuēlā. Sarunās, kuras atbalsta ASV, piedalās Venecuēlas pagaidu valdības un opozīcijas pārstāvi. Tajās gan nepiedalās opozīcijas līdere un Nobela miera prēmijas ieguvēja Marija Corina Machado, kuru šobrīd atrodas trimdā un nesot ielūgta. Taču, kā norāda telekanāls CNN, gan Machado, gan arī bijušais prezidenta amata kandidāts Edmundo González Urrutia paziņojuši, ka sakos līdzi sarunu norisei. ASV prezidents Donalds Trumps parakstīs divus izpildrīkojumus, kas ierobežotu automātisku pilsonības piešķiršanu Savienotajās valstīs dzimušajiem bērniem. Trumpa lēmums sako pēc tam, kad augstākā tiesa noraidīja iepriekšējo mēģinājumu ierobežot ASV pavalstniecības piešķiršanu. Pirmais rīkojums paplašinātu to cilvēku kategoriju klāstu, kurām netiktu piešķirta automātiska pilsonība. To vedo bērniem, kuru vecāki ir ārvalstu teroristisko organizāciju biedri vai kuri rīkojas vai īsteno lobismu ārvalstu valdību interesēs. Otrais Trumpa parakstītais rīkojums vērsts uz tā sauktā dzemdību turismu ierobežošanu. Visticamāk, abus Trumpa parakstītos izpildrīkojumus apstrīdēs tiesā. Ar to izskan Latvijas radio ziņas. Pat labam Rīgas centrā ir plus 17 grādu, pūš lēns dienvidrietumu vējš 3 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 761 mm, bet relatīvais mitrums 81%. Dienā Latvijā vietām būs īslaicīgs lietus, pūtīs mērens rietumu dienvidrietumu vējš, rietumos un vidzemē brāzmās sasniedzot 15 metrus sekundē. Maksimālā gaisa temperatūra no 18 līdz 23 grādiem. Rīgā pēcpusdienā iespējams īslaicīgs lietus, pūtīs mērens dienvidrietumu rietumu vējš. Maksimālā gaisa temperatūra dienā no 21 līdz

0: līdz 23 grādiem.
1: Jūsu zināšanai atkārtojam.

0: Zināmais nezināmajā.
1: Esiet sveicināti, skanēt sāk raidījumu Zināmais nezināmajā un tā studijās mēs Sandra Kropa. Šodien raidījumā mēs pievēršamies vēsturei un konkrētāk kādai leģendārai personībai, kuras dzīves gājums bijis gluži kā meksikāņu ziepju operā. Vai vismaz tā gribētos domāt, jo nezināmā par šo biogrāfiju aizvien ir daudz. Meitene, kas dzīve sāka kā Marta Skavronska, beidza kā Krievijas ķeizariena. Par Katrīnu pirmo, tad arī runa turmākajās minūtēs. Un tāpēc studijā esam kopā ar Latvijas Nacionālā vēstures muzeja vēstures departamenta pētnieci, vēsturzinātņu doktoru Mārīti Jakovļevu. Labdien!
2: Labdien!
1: Un mācītāju Ernstam Glikam veltītas grāmatas autoru Andri Pešelu. Labdien!
3: Sveicināti!
1: Jāsaka uzreiz klausītājiem, kāpēc par Glika grāmatu autoram mums ir jārunā Katrīnas pirmās stāstā. Jāsaka, ka šī ideja patiesībā dzīva mūsu iepriekšējā sarunā.
3: Ja, jā, mēs... tā bija, jo Marta saistīta ir ar Glika dzīvi, Glika ģimeni. Jā, un... Viņai ir arī diezgan interesanta personība.
1: Tieši tāpēc arī esam šodien visi šeit, bet sākšu ar to, nu, kā jau teicu, daudz nezināmā par šo personību, arī jūs nākot uz šo interviju atklāšu klausītājiem uzreiz pirms ieslēgtā mikrofona teicāt, nu, nezināmā jau ir ļoti, ļoti daudz un leģendu ir daudz. Cik tad mums ir zināma un nezināma par konkrētu šo personību, Martu Skavronsku un Katrīnu pirmo vienā personā? Mārīt, sākšu ar jums.
2: Nu, ja mēs runājam par meiteni Martu, tad jāsaka, nezināmā ir ļoti daudz. Ja mēs runājam par ķeizarienu Katrīnu pirmo, tad, protams, tur jau, kā saka, tā jau ir persona vēsturiska zināma uz politiskās un vēsturiskās skatuves esoša un labi apskatāma, bet tāpat laikā arī šie te viedokļi par viņu kā ķeizarienu arī ir ļoti atšķirīgi.
1: Viedokļi par to, kāda viņa bija, bet kā Marta kļuva par Katrīnu, tur ir skaidrība vai tur ir dažādas arī iespējas interpretācijām?
2: Nu, tur ir, jā, interpretācija ļoti daudz. Pirmkārt, jau par viņas izcelsmi, par viņas, vai viņa tiešām bija Skavronska, ka tas arī liels jautājums, par to, kādā veidā ta viņa nokļuva Glika mājā, arī par to nav nekādas skaidrības, kur viņa ir dzimusi, nav zināms, kas ir bijuši viņas vecāki, jā, tātad viņas izcelsme absolūti nav zināma, tur ir versijas galā, un katrā ziņā es te, gatavojoties šim raidījumam, nedaudz, nu, protams, palasīju vēsturisko literatūru nopietno un tā tālāk, bet es arī paskatījos Wikipēdijā, nu, kas ir ļoti interesanti. Un tad, piemēram, poļu un vācu Wikipēdijā rakstīts, ka viņi dzimusi Jēkabpilī. Krievu Wikipēdijā rakstīts, ka viņi dzimusi Tartū. Tas pats ir rakstīts Ukraiņu Wikipēdijā. Baltkrievu Wikipēdijā rakstīts, ka viņi dzimusi Minskas vaivadijā.
1: Jā, tā, tas ir Latviešu Wikipēdijā rakstīts.
2: Latviešu Wikipēdijā tur ir trīs versijas, arī gan nu, tās populārākās, mm-hmm. jā, tāda apskatītas. Bet, nu, atklāt sakot, neviena no tām nav pietiekami dokumentēta vai argumentēta, lai viņai varētu, kā saka, lielākā vai mazākā mērā piekrist, un nav arī skaidrības, teiksim, par viņas etnisko piedarību. Jā, kā saka, mums jau gribās domāt, ka viņa bija latviete, igauņiem tikpat labi, ka viņa bija igauniete vai somiete, vai Baltkrievi uzskata, ka viņa cēlusies no Minskas, respektīvi no Baltkrieviem, jā, lietuvieši, ka no lietuviešiem un tā tālāk.
1: Visi ķēruši
2: tā,
1: uz savu pusi.
2: Jā, visi velk savu deķītu uz savu pusi, un nevienam nav tādas konkrēti dokumentētas argumentācijas.
1: Bet kāpēc tas tā ir? Kāpēc šai personībai, nu, tad ir tik grūti izsakot un nav iespēju ieraudzīt neko konkrēti dokumentētu?
2: Nu, viena no versijām ir tāda, ka jau gan Pēters I un Katrīna I jau paši, tā kā saka, vēlējās šos te dokumentus it kā atrast, savākt un iznīcināt no vienas puses. No otras puses ir versija, ka Katrīnas pirmās pēctece Anna Jāna, un kas bija Pētera pirmā brāļa meita, un kas tātad mantoja to troni 1730. Gadā, ka viņa īpaši rūpējās par to, lai netiktu, kā saka, nekādas kompromitējošie materiāli par Katrīnas izcelsmi, nekādīgi nevarētu kaitēt Romānovu

0: ģimenes tēlam, jā, un kā saka, monarhijas tēlam. Tā kā skaitās, ka šie dokumenti ir iznīcināti, bet tāpat laikā jāsaka, ka tā īsti neviens jau tos dokumentus, teiksim, arī mūsdienās, nu nav jau meklējis. Viss balstās uz baumām, kuras ir atreferējuši 18. 19. Gadsimta rakstnieki, un šie konkrētie dokumentālie materiāli tā arī īsti nekur, kā saka, neparādās.
1: Tā kā var teikt, viss ir tikai rakstītais avots, tas, kas ir bijis teiktais tajā brīdī.
0: Jā.
2: Bet diezgan grūti jau tādus materiālus arī atrast, jo pārsvarā par visu šīs personas viņi bija zemnieki. Jā, par muižniekiem, augstmaņiem varbūt ir kaut kas atrodams vairāk, jā, bet šie te ir doma teikt, ka tie ir vairāk tikai zemnieki, jā, un arī, kad es rakstīju to savu grāmatu, arī tur bija visi sādi avoti, visdažādākie, pat laikraksti un kas, jā, un tur arī dažādi autori minējuši arī par visādas savas versijas vēl klāt, un vismazī divi tādas interesantas versijas ir, kā, piemēram, Valentīns Pelēcis savā grāmatā viņa dēvē par sakvārņu Mārīti. Jā, tur pat Marta nemaz neparādās. Vai arī, piemēram, vēl kādā avotā bija Marta Svirplis. Jā, vai arī sakvārne, Rābe. Un visādi citi tādi vārdi arī, kas saistīti ir ar viņu.
1: Bet no kurienes kā Vronskas versija? Par viņus uz vārdu.
2: Pašā tas ir oficiālais, jā, tas nāk no Pēterburgas.
1: Tad tā ir tā atļautā varbūt kāda versija.
2: Nu, vismaz pieļautā.
1: Bet kurā brīdī viņi nonāk likamājā un kā?
2: Tas arī ir jautājums. Nu, viens ir noturīgs nostāsts par viņu, ka viņa ir bijusi bārene. Jā, nu, vecāki ir gājuši boja. Nu, varbūt to var saistīt, ka 1695. Gadā līdz 97. Gadā, trīs gadus pēc kārs bija slapjas vasaras, un tiešām tur vidzemē cilvēki mira no bada. Tas burtiski tur tā bija. Iespējams, ka tur arī šis bārenis tika arī atrasts, jā, un nonāca glika namā. Bet taču, ko tieši viņi darīja glika namā? Jā, arī, tur arī ir versijas. Vai viņi bija vienkārši kā veļas mazgātāji, vai bērnu pieskatītāji. Jā. Vēl ir jautājums, ka viņa vismaz oficiāli skaitījās neizglītota. Viņa nemācēja rakstīt un lasīt, un pat arī būdami cariene, viņas vietā pat dokumentus parakstīja citi augstu.
1: Viņa neiemācījās to vēlākos gados?
0: Nu, parakstu viņa tā kā esot iemācījusies, bet arī, nu, rodās jautājums, vai tiešām viņa bija tik neizglītota, jo viņa aizbraucot uz Krieviju, viņa iemācījās pietiekami labu krievu valodu. Viņa esot runājusi arī zviedru valodā. Jautājums, protams, kāda viņai bija dzimtā valoda, to vispār neviens nezin, jā. Iespējams, ka viņa var būt arī slēpa savu šo te izglītotību, jo, nu, kā saka, politiskajās intrigās un galmā tomēr labāk ir izlikties par dumjāku nekā tu esi, vai ne? Un Martai, acīm redzot, tas arī ļoti labi izdevās, jo viņa tiešām kā personību viņu visi slavēja, faktiski.
1: Kas visi?
0: Nu, tā laika, teiksim, galmā, jā, jo citādi jau viņi nepieļaut, ka viņi kļūst vai ne par Krievijas ķeizarienu pēc Pētera pirmā nāves. Nu, protams, tur ir Menšikovs vai ne, kas aiz viņas stāv, tur ir Menšikova iespēja pārliecināt cara gvardi, jā, kas sarīkoja šo atbalstu ķeizarienai. Bet tāpat laikā neviens tā ļoti publiski viņu vismaz tajā laikā nenoniecināja. Nu, visi saka, ka viņai bijusi ļoti liela ietekme tieši uz Pēteru pirmo, kur ka viņi mācējusi viņu, kā saka, nomierināt, nogludināt visus asos stūrus. Viņai bijusi ļoti izpalīdzīga, ļoti laipna. Nekad, kā saka, neviena nav atstājusi nelaimē, ļoti daudziem palīdzējusi. Nu, tā kā tā...
1: Bet vai ar to pietiek, lai kļūtu par ķeizarienu, es domāju, nu
2: tāds... Jautājums ir ar kuriem cilvēkiem, jā, jo mēs arī redzam to stāstu no Gūsta, viņa vispirms tur ir karavīri kādi, tad tur uzrodās Šeremeķevs, kas bija galvenais karavadonis, jā, viņš viņu pamana, jā, viņa tieši tāda ļoti sabiedriska, laipna, uzreiz viņai iekritācijas viņa jau, un viņš viņu paņem pie sevs, tad tālāk ir Menšikovs, atkal viņu pamana, atkal no Šeremeķeva viņu paņēma, un tad no Menšikova tālāk ir Pēters pirmais. Nu, par Pēteru pirmo vēsturē saglabājušies fakti, ka viņš ir bijis ļoti tāds nesavaldīgs cilvēks. Jā. Nu, protams, no vienas puses reformātoram ir vajadzīgs būt arī, lai kaut ko panāktu raksturam, jābūt stingram noteiktām. Bet viņš ir bijis ļoti arī nesavaldīgs. Ja dažkārt savās dusmu lēkmē viņš varēja visus apkārtējos bez mazvēju galvas nost, jā, uz nāvas sod. Un

0: partai izdevās, ka tieši arī šādās lēkuma brīžos, ja, kad šie galvenieki bez mazai vēršās pie viņas pēc glābiņa, ja, Pēteri nomierināt, ja, tur sākt viņu glāstīt, ja, viņš viņus krūtīm pat aizmieg, ja, un nomierinās, ja, kā viņai bija kaut kāds tāds šarms, varētu teikt, tāda ietekme uz šo valdnieku, ja, ka viņu arī pamanīja arī citi augsti, viņi līdz ar to var teikt tā, nu, te ir svarīgs, ar ko viņa kopā ir bijusi, ja, un tieši tas arī bijis viņas tālākās, arī, nu, ar te šīs karjeras izaugsmas arī tā kā iemesls.
1: Bet viņas ceļš alūksnē sākās cik gadu vecumā, kad viņa nonāca Glika mājā? Tas ir kaut kāds, mums saka, meitene, nu maza meitene vai jau tāds pusaudze?
2: Tur arī ir versijas, viena versija, ka 3 gadu vecumā, viena versija, ka 12 gadu vecumā, un... Jā, arī atkal no kurienes, vai no Vidzemes, vai no Igaunijas, vai no... Atkal tas nav saprotams. Un pa to pašu Šeremetjevu tur arī. Tad ir versija, ka tur vispirms ir kaut kāds zaldāts viņu pamanījis, un tad viņš ir viņu uzdāvinājis kādam tur virsniekam, tas virsnieks Šeremetjevam vai Brusam, kurš no tiem ģenerāļiem, un tad tur tālāk pie Menšikova. Tad ir versija, ka uzreiz pie Menšikova. Ir versija, nu visdrīzāk, ja viņa ir nonākusi Krievijā kā Glika ģimenes locekla, tad tas nozīmē, ka viņa tomēr ir devusies visdrīzāk ar Glika ģimeni, nevis kā saka atsevišķi tur jau ar kādu karavadoni. Un vēl es esmu lasījis arī tādu versiju, ka Menšikova namā viņa arī nonākusi nevis tieši pie Menšikova, bet gan pie viņa sievas kā sievas apkalpotāja. Un tad tur, kā saka, tālāk atkal ir izvirzīsies. Tā kā tās versijas ir daudz dažādas un nevienu nevar, kā saka, pieņemt par vienīgo.
0: Un tieši tāpēc arī viņai ir tā diezgan pateicīgs, var teikt, vēsturisks tēls, kurš patīk dzejniekiem, rakstniekiem un ir daudz literatūras sarakstīts par viņu.
1: Bet, ja versija ir par to, ka viņa ar Glika ģimeni nonāk Krievijā, kas notika ar Glika ģimeni, kāpēc tā devās uz Krieviju?
0: Te arī ir versijas, jā, jo, piemēram, tad, kad Alūksne iekaroja Krievijā, tur ir arī gūstekņu saraksts, no gūstekņu sarakstā ir Glika ģimenes locekļi, jā, nu, Marta tur nav pat pieminēta, jā, bet varbūt, ka viņa ir bijusi kādā citā sarakstā, kas viņa zina, bet tā, kā Martas ceļš bija uz Pēterburgu, bet Gliku un viņas ģimenes ceļš bija uz Maskovu.
1: Tad viņa tajā brīdī tā kā šķīrās, ja, no tās ģimenes.
0: No tās sanāk, jā.
1: Bet kāda bija viņas dzīve Alūksnē, kamēr tā dzīve bija kopā ar Glika ģimeni? Ko mēs par to zinām? Jūs sākāt vispār, kas bija viņas dzimtā valoda, kādā viņa tur runāja tajā ģimenē, kas par to zinām?
0: Iespējams, vāciski un latviski, jā, nu, tā to mēs varam tikai minēt, jo tādi īsti apraksti par tieši par šo nav. Un arī viņa pati nu, nav atstājusi nekādus dokumentus, kur mēs varētu to pasmelties.
1: Marīt, vajadz ko piebilst par Alūksnes posmu, Katrīnas vai Martas dzīvē?
2: Man vienkārši liekas tā ļoti interesanti, ka dzīvojot pie Glika, ja, kas, ir, protams, ir pazīstams ar savu zemnieku skolu ideju un izglītošanu un tā tālāk, kad pie viņa dzīvojot, Marta nav iemācījusies lasīt un rakstīt.
1: Ja, es tieši vai vajadzētu, kā tas ir iespējams?
2: Nu, jā, un līdz ar to, tāpēc es saku, tas... Jautājums par viņas to izglītības līmeni arī tāds ļoti apšaubāms un nesaprotams.
0: Bet tas viņai netraucēja vadīt pat arī politiskas lietas, ja, un atrasties tur starp valdītājiem un spēt ar viņiem tur runāt un vadīt to pašu Menšikovu, ja arī tur viņa lietas kārtoja. Bet vēl arī saistībā ar Gliku ir interesanti, kā arī viņas valdīšanas laikā Glika ģimenes bērni, jā, tur, piemēram, tur tās meitas, kas tur bija, tur Agneta, Kristiāna, Margarīta, Elizabete kļuva par galmadāmām.
1: Tur Krievijā.
0: Jā, jā, viņa neaizmirsa viņus, jā, un tāpat tās arī Glika dēli arī bija kļuva par augstmaņiem, tā ka tas viss ir tā, ir, viņa neaizmirs šīs saiknes un turpināja tās uzturēt, un jāsaka tā, ka visi Glika bērni, cik tālu vispār ir iespējams tā ieskatīties, jā, viņi bija diezgan sekmīgi arī šajā, gan viņas valdīšanas laika, gan arī vēlāk.
1: Bet viņai pašai, kas ir zināms par māsām un brāļiem, vai ir kaut kādas atkal versijas, ir bijuši, nav bijuši, kur palikuši?
2: Nu jā, tur atkal ir versijas, ka bija bijuši pusbrāļi un pusmāsas, un tad ir jautājums, vai tie, kā saka, ir bijuši viņas, nu, tā kā īstie, vismaz no viena vecāka, vai vienkārši, teiksim, māte ir ieprecējusies jau ar gataviem, kā saka, jā, bērniem. Ir arī viena versija, ka māte nebija mirusi, jā, ka...

0: nu, tajā viņas bērnībā, bet ka viņa pat ir bijusi ieradusies pie viņas Krievijā. Nu, tur, es saku, tur to baumu un to stāstu ir ļoti daudz. Nu, pat tiem skauronskiem tur arī īsti nevar saprast, ja, nu, ieradušies tā kā uzņemti, tā kā, jā, piešķirt viņiem tie tituli un tas viss, bet kādā saistībā un kādā sakarā ļoti grūti pateikt, jo, jā, kā jau, kā saka, izskanē, viņa tiešām, viņa bija ļoti tāda labvēlīga, jā, un uzņēma un mēģināja palīdzēt visiem, kas pie viņas vērsās.
1: Bet izklausās kaut kā tik ļoti neticam, ka ar to pietiek, lai tā vara būtu tāda iedot pēc tam šīs it kā maz izglītotās meitenes rokās, jā, vai, nu, nezināmās.
0: Nu, tas ir tas 18. Gadsimts, tas ir tāds arī savā ziņā avantūristu laikmets, ja, kā saka, visā Eiropā virmo dažādi cilvēki, ja, kas ar savām spējām spēja tiešām izvirzīties un veikt kaut kādas lielas lietas. Nu, un acīm redzot, tomēr Martai Katrīnai ir bijusi diezgan pietiekami spēcīga personība, ja, un kas mācējas tajā piemēroties tiem galma apstākļiem un izmantot tos. Un Menšikovs, ja mēs paskatāmies, viņam jau arī tā izcelsme ir tāda pati kā Martai, jā, tikpat nezinām un tikpat zemā.
1: Kas par to ir zināms?
0: Nu, tieši tāpat nekas nav zināms, tur tāpat ir versijas, jā, ka viņš ir bijis pīrādziņu pārdevējs, bet kas ir bijis viņu vecāki, nu, Krievijā, turams, tāda izceltība vēl tur bišķiņ savādāk tā sistēma, bet, nu, katrā ziņā nekāda aristokrāta arī nav bijuši, jā, nu.
2: Bet nu, šie jau nav vienīgie tādi personi, tāpat tās, ja mēs ņemt arī to pašu hercogistes Ernst Bironu, ja arī tāpat tās, viņam arī tā izcēlas, viņa tā diezgan ļoti vienkārši, jā, bet nu, šie cilvēki, kas tā nokļūst tajās varas virsotnēs, viņi kaut kā ir centušies tomēr tā vairāk vai mazāk slēpt to savu vienkāršo izcelsmi. Un tāpat tās arī šis jautājums par Katrīnu, jā, nu, sākumā viņa bija Marta, bet kad viņa pieņēma pareizticību, viņa pieņēma arī šo vārdu Katrīna, jo viņas pilnais vārds bija tad Katrīna Aļeksejevna Mihailovna, jā, vai arī pats Pēters viņu arī sauc par Katrīnu Veselovsku, pat arī tur tas skauronsku vārds pat neparādās, jā, bet, nu, vēlāk viņš ir. Un tad arī šos radinieks, kurus iespējams bija atrast, jā, un arī tur bija jautājums, kur īsti viņi tika atrast, vai Baltkrievijā, vai Latvijā, nu, toreiz bija tā Zviedrijas vidzeme. Un tad tur piešķīra vismaz brāļiem, sākotnēji piešķīra grāfu titulus, nu, vēlāk jau arī tā māsām arī, Kristīnei un Annai arī grāfu titulu tika piešķirti, jā. Bet, jāsaka tā, jā, šie bija vienkārši cilvēki, jā, paši vienkāršākie zemnieki. Ir pat arī kāds apraksts, ar Maiks Šķietējā pašā Wikipēdijā, tur bija arī pieminēts pat arī, jā, ka tiekoties ar savu brāli, šķiet, ka Kārlis tas bija, viņa patēja, tā Katrīna pat ir noģībus ieraugot, kā tas brālīts izskatās, jā, tik ļoti vienkārši, jā, nu, alkohols arī tur visur, protams, bija, jā, bet nu, jā, nu, pamazām, jā, šie cilvēki, viņi arī diezgan augstī uzkāpjā, tieši pateicoties šai pozīcijai, kāda bija Katrīnai.
1: Bet tad sanāk, Marta par Katrīnu kļuva tajā konkrētajā brīdī, kad pieņēma pareizticību. Tur mums vismaz par vārda nomaiņu skaidrības ir.
0: Jā, tas ir tiesa.
1: Kā atšķetināt visus šos stāstus, es domāju, vēsturniekiem, pētniekiem, entuziastiem, kur ir kārtējās baumas un kur ir kādas, nu, nezinu, nostāsti baumas, kur ir mēģinājumi, nu, tomēr pamatot, kam ticam, kam neticam.
0: Nu, patiesība sakot, nav iespējams atšķetināt šo jautājumu vismaz pašreizējā līmenī. To būtu iespējams tikai tad, ja atrastos kaut kādi tiešām konkrēti tā laika dokumenti, baznīcu grāmatas vai kaut kādi konkrēti ieraksti, tikai tādā gadījumā, jo, kā jau es minēju, jā, tas viss ir balstīts uz baumām, katrs, teiksim, tas pats tā laika atmiņu autori, jā, piemēram, dāņu vēstnieks Justs Jūls, kas Krievijā uzturā lielā ziemeļkara laikā, viņš savu stāstu pa Katrīnu pirmo balsta uz baumām, ko viņš dzirdējis Narvā. Jā, tā tad, nu, un pēc tam tas viss, kā saka, tiek izplatīts tālāk literatūrā, jā, tas pats Voltērs un vēl citi autori, un viss tā tik tālāk aiziet, jā, ka, nu, nav iespējams vairs pateikt.
2: Bet ir vēl kāda interesanta lieta par šo pašu Katrīnu, ka viņa kļūst arī par pašu pirmo precedentu, kad Krievijā par carieni kļūst sieviete. Jā, pēc tam mēs zinām, tur tālāk ir Katrīna otrā, Elizabete pirmā, Elizabete otrā, jā, un Anna Joanovna, un tā kā viņa bija pati pirmā, jā,

0: Jā, un tas arī tā diezgan tāds pārmaiņu punkts arī, jā, pašā arī tā uzskatā, kas var būt valdītājs arī šādā no diezgan, var teikt, patriarchālā valstī. Un arī, lai gan viņas valdīšana nebija ilga, aptuveni 2 gadus pēc Pētera viņu valdīja, un diezgan agri viņa arī aizgāja, nu kā doma no plaušskarsoņa. Nu, arī tas, kā viņi vadīja tās, arī tās pils dzīvi, protams, tur arī tās visi tie svētki un balles, ko viņi tur arī rīkoja, bet bija arī kaut kas labs, ko viņi arī bija paveikusi, jā. Piemēram, viens no tādiem iezīmēm, ko arī vēsturnieki atzīmē, ko viņi bija labu izdarījusi Pētera laikā, kad iebrauc ceļinieks Pēterburgā, pats pirmais, ko viņš redzēja ceļa abās pusēs, bija tie stabi, kur bija uzsprausts nocirstās galvas, jā, un tur tie noziedznieki karājās uz āķiem. Katrīna lika to visu novākt, jā, lai nu tomēr ceļinieks iebrauc Pēterburgā, lai tas nav pirmais priekšstats, jā, ka tur vismaz uz šitiem visiem miroņiem tur jāskatās. Un tāpat tās arī tur bija veicināja tur arī zinātņu akadēmiju, piemēram, viņi bija tur arī dibinājusi un vēl arī kādas vairākas tur tādas lietas, ka pateicoties tieši arī Menšikova arī iespaidā un kas tur bija, jā, tā kā...
1: Tieši 2 gados, var teikt.
0: Tievos gados, jā, viņi diezgan daudz ko bija paveikusi arī. Tie saucas arī miera gadi, jā, vismaz Krievija nekaroja tajā laikā, jā, un tie bija tādi mierīgi gadi.
1: Marīt, kā jūs raksturot Katrīnas valdīšanas tos gadus un kāda bija tā laika dzīve vai notikumi?
2: Nu jā, tas posms jau, protams, ir ļoti īss, lai varētu, kā saka, kaut ko tā vērtēt, bet jā, tiešām tas fakts jau vien, ka viņa atklāja šo zinātņu akadēmiju, jā, kas šai neizglītotajai sievietei it kā, vai ne? Nu, es saku, šo te jautājumi daudz, daudz vairāk nekā atbilžu. Un, protams, atkal ir, cik lielā mērā ir iespējas Menšikovam un šiem te galmeniekiem, cik lielā mērā tas ir viņas pašas nopelns, jā, un viņas pašas domas, nu, to mēs arī tā īsti nevaram tagad, nu, faktiski novērtēt. Jā, nu, fakts ir tāds, ka tiešām Katrīna kā ķeizariene, jā, bija pirmā ķeizariena Krievijas troni 18. Gadsimtā un aizsāka šo te sieviešu valdīšanu Krievijā, kas ilga faktiski visu 18. Gadsimtu, jā, jo nākamā valdniece valdīja Anna Jāna un tā jau ir 10 gadi, Elizabeta Petrona 20 gadi, Katrīna otrā jau vairāk nekā 30 gadi, un faktiski viss 18. Gadsimts ar dažiem sīkiem...
1: Sieviešu zinē.
2: Jā, ir tikai sievietes, jā, un pēc tam nāk 19. Gadsimts, kā ir tikai vīrieši.
1: Jā, bet vai ir daudz atkal versiju, vai ir skaidrības saistībā ar viņas nāvi un to dzīves norietu? Kā tur ir ar versijām un informāciju?
0: Ne, nu tur ir skaidrība, tā, kā viņa, nu kā domā, tas varētu būt kaut kas pa plaušskarsons vai kas. Bija interesanti, varbūt tāda iezīme, ka viņa arī diezgan daudz smēķējusi, ja, un vismaz viņa bija cerējusi, ka ar to smēķēšanu tās plaušas sevi izārstēt, bet nu viņa diezgan ātri arī nodzisa, ja, tad, kā domā, 44 plus mīnus, cik tie gadi viņai bijusi šī ir, un viņa arī mīra, bet īsi pirms savas nāves viņa arī bija domājusi arī par to, kas arī būs valdnieks pēc viņas. Jā, un bija tieši tā doma par Pēteru pirmā mazdēlu, jā, Pēters otrais. Jā, un interesanti arī, ka tas dokuments, kas vismaz tā kā tiek viņai pie viņas pieskaitīts, ka viņa to tā kā parakstījusi tev dokumentu, viņas vārdā parakstījusi bija viņas meita Elizabete, kas arī vēlāk kļūpa par carieni, jā. Un tā kā viņa bija domājusi arī to pēcnācēju, kas arī valdīs arī pēc viņas, jā, un viņa bija to arī domājusi. Bet interesantākais tas, ka nevis viņa pati bija parakstījusi to savu pēdējo gribu, jā, bet to ir viņas meita parakstījusi.
1: Arī tā netipiski, ne?
2: Nu, tur tas ir atkarība, protams, kādā stadijā jau viņa atradās uz to brīdi, vai ne, varbūt cilvēks vienkārši nebija spējīgs jau vairs parakstīt, jā. Un tas pēdējās gribas parakstas, nu, vēl tā. Bet, jā, nu, Pēters otrais, protams, kā saka, ja būtu nodzīvojis ilgāk, ja tad tā visa vēsture varbūt iegrozītos nedaudz savādāk, bet nu, viņš arī aizgāja jau pēc 3 gadiem, jā, līdz ar to tad 730. Gadā Anna Jāna un kļūst par ķeizarieni. Un acīm redzot, ka tieši šī te Katrīnas pirmās paraugs mudināja šos te Krievijas aristokrātiju aicināt Annu Jāna un no Kurzemes, ja, kur viņa, kā saka, bija hercogienes atraitnes statusā dzīvoja un atradās aicināt viņu uz Krievijas troni, no ar cerībā, ka viņa varēs, kā saka, ar viņu grozīt, valdīt pēc savas patikšanas, ja, bet arī Anna Jāna un izrādījās ne tik viegli vadāma, ja. Tā kā, nu, ar tām sievietēm vajag uzmanīties.
1: Jūsuprāt, tās

0: doma bija likt šīs sievietes, lai viņas varētu grozīt, vadīt un ar tā manipulēt, bet patiesībā nu, tik vienkārši nesanāca.
1: Nu, protams, kā saka.
2: Nu, piemēram, Katrīnas valdīšanas laika lielākais ieguvējs bija Menšikovs, un tie visi, kas bija pietuvināti augstmaņi, viņi jau tur šeptēja pa valsti gluži kā pa savu kabatu. Jā, un viņiem pat bija izdevīgi, ka tur atrodas priekšgalā Katrīna, jā, viņai tur attiecīgi ir Pēterburgā, pilī, tur balles, viss tur, bet Menšikovs tur pa saimniecību darbojās, jā, viņš tur savā kabatā naudiņu lika, jā.
0: Kas jums katram personīgi liekas tāds viss vai nu noslēpumainākais, joprojām neizprastākais vai nu tiešām šarmantākais par Katrīnu pirmo vai Martu Skavronsku domājot?
1: Nu, acīm redzot, šī te pretruna starp viņas tēlojumu kā personību, jā, šo te laipnību, šo te raksturu, viņas arī nu, simpātiskumu, jā, ja iespējams pat skaistumu, lai gan, ja skatās uz tā laika gravīrām un portretiem, nu, tur to skaistumu, tas varētu būt tā, nu, kā saka, katram pēc savas gaumes, un viedokli pa šo te viņas, jā, zemo izcelsmi un neizglītotību, jā, tas ir tāds, nu, zināmā mērā tā ir tāda pretruna.
0: Jautājums, kas urde, jā,
1: jā,
0: kas tur ir.
1: Jā,
2: tāpat tās arī franču domātājs Voltaires bija arī pamanījis. Tas arī tāds, ka viņi ir tāds labs motivators cilvēkiem, kas ir apakšā, jo tieši tas stāsts, jā, no gūsteknes tapt par lielas valsts valdnieci, tas ir diezgan daudzus iedvesmojis, jā, un tāpēc arī es jau arī iepriekš teicu, jā, nu, gan dzejnieki, gan rakstinieki, bet viņi ir rakstījuši un rakst vēl joprojām.
0: Nu jā, tas tāds, laikam, mūsdienu izpratnē būtu tāds Ziepju operas stāsts, jā, par to, kā...
1: Nu, seriāls tur par viņu uzņem nemitīgi.
0: Paldies jums par šo sarunu un ieskatu tajā, kas bija šī noslēpumainā, bet pretrunīgākā dzirdējām personību. Dzirdējām mācītāju un Ernstam Glikam veltītās grāmatas autoru Andri Pešeli, kā arī Latvijas Nacionālā vēstures muzeja vēstures departamenta pētnieci, vēstures zinātņu doktori Mārīti Jakovļevu mūsu šīs dienas raidījumā. Taču ar šo raidījums vēl nav galā, jo mēs tūdaļ palūkosimies, kas vēl jauns un aktuāls zinātnes atklājumos.

0: To, kas aktuāls noticis zinātnes pasaulē, dažādos atklājumos un arī mūsu pašu raidījumā, kas interesants ir izskanējis, un tāpēc studijā man pievienojas arī raidījuma producente Paula Gulbinska. Sveika, Paula!
1: Sveika!
0: Nu, tad stāsti par tām savām interesantākajām ziņām vai ziņu virsrakstiem, kas piesaistīšu tavu uzmanību šajā nedēļā.
1: Jā, nu ļoti interesants raksts ir National Geographic par kādu ļoti slavenu mūzikas instrumentu un tā izcelsmi. Es domāju, ka klausītāji jau nojauš, ka gan jau, ka stāsts ir par Stradivāri violi. Un tā arī ir, jo pateicoties dendrohronoloģijai, tātad koku gadskārtu noteikšanai, ir izdevies vismaz apjaust, no kurienes cēlies tad slavenais Stradivāri instruments, ja precīzāk violē izmantotais koks. Stradivāri violas ir slavenas ar savu meistarīgo izpildījumu un skanējumu, un tā kā tās 18. Gadsimtā izgatavoja itāļu vijoļu meistars Antonio Stradivari, tad šo instrumentu slava nozīmē, ka tie maina īpašniekus par milzīgām summām, jo pagājušajā gadā Barona Knūpa, kas tapusi Stradivari zelta laikmetā aptuveni starp 1700 un 1725. Gadu, pagājušajā gadā tika pārdota par 23 miljoniem ASV dolāru, neticami liels.
0: Es tieši iedomājos, ka tā ir tāda summa, kur grūti aptvert laikam savā galvā.
1: Tieši tā. Nu, lūk, un viena no šo vijoļu īpašībām, kas padara to skanējumu tik slavenu un dārgu, savā ziņā ir instrumenta augšējā deka, tātad tas korpusa augšējais koks, kas vibrē un pastiprina skaņu, kad tiek spēlētas stīgas. Koksnes blīvums, stingrība un viendabīgums, tas viss, protams, ietekmē skaņas kvalitāti. Nu, kādas izcelsmes koku tad Stradivari izmantoja savām violēm, tas līdz šim ir bijis nu tāds jautājums tīts noslēpumā. Nu, tagad gan dendohronologi ar jaunu gadskārtu analīzi no simtiem vijoļu ir izpētījuši, ka violes, kuras Stradivari izgatavoja sava zelta laikmetā, nāk gandrīz tikai no Eiropas egles, bet, kas ir svarīgi, no Eiropas egles, kas ir augušas Itālijas Valdi Fiemme mežā Dolomītu Alpos. Stradivari violes ir ievērojams ar savām daudzajām šaurajām gadskārtām, kas liecina, ka koki auguši augstākos apstākļos lielā augstumā. Tātad rezultāti liecina, ka daļa no Eiropas eglēm, ko izmantoja Stradivari, augušas krietni augstāk virs jūras līmeņa nekā tās aug mūsdienās. Un tas saskan ar hipotēzi, ka laikā, kad Stradivari izmantoja šo koku, tie ir auguši saucamajā mazajā ledus laikmetā, kad ir ļoti nu, tāds neparasti augsts klimats. Palielinātā koka augšana augstuma apstākļos varētu būt mainījusi arī koksnes tonālo kvalitāti. Nu, ļoti līdzīgi gadskārtu modeļi tika atrasti instrumentos, kas saskaņā ar to etiķetēm tapuši ar pat 20 gadu starpību. Tātad Antonio Stradivari bija atradis īsto koku īstajā mežā un ilgstoši pieturējies pie tradīcijas izstrādāt savas vijoles tieši no šī koka.
0: Šis stāsts man atsauc atmiņā mūsu vakardienas stāstu par garšas zinātni un to, kā garšas izejvielas noteicošās tajā, lai mums būtu tieši tā garša un ne cita, izskatās, ka vijoļu skanējumā koka, konkrētā koka īpašības arī ir tās, kas ir nemazāk svarīgas. Bet savukārt man uzmanību piesaistīja Teksas Universitātes pētnieku atklājums. Viņi ir pierādījuši, ka kontrolētas uguns virpuļu plūsmas var ātrāk un tīrāk notīrīt naftas noplūdes nekā tradicionālās dedzināšanas metodes. Rotējošās liesmas patērē līdz pat 95% naftas, samazinot kvēpu emisijas par 40% un varētu palīdzēt novērst noplūžu nonākšanu jutīgās jūras dzīvotnēs. Izrādās, kad jūrā notiek liela naftas noplūde, tad glābšanas brigādes bieži saskars ar sarežģītu izvēli, un tās var ļaut naftai izplatīties pa ūdeni, apdraudot piekrastu un jūras dzīvības formas, vai arī to aizdedzināt, un naftas sadedzināšana, kas pazīstam kā dedzināšana uz vietas, var novērst plankuma izplešanos. Tomēr tā rada arī biezu melnu dūmu mākoņu, izdala kvēpus atmosfērā un atstāja nesadegušu atlikumu slāni, kas peld uz okeāna virsmas. Un tad nu tagad pētnieki ir demonstrējuši pārsteidzošu jaunu pieeju, kas varētu padarīt šo procesu daudz efektīvāku. Pirmajā šāda veida liela mēroga pētījumā zinātnieki radīja milzīgus uguns virpuļus, griežot liesmu kolonas, kas atgādina uguns tornādo, un atklāja, ka tie sadedzina eļļu ātrāk un tīrāk nekā parastās metodes. Rotējošais virpulis piesaista lielu daudzumu skābekļa, radot karstāku un efektīvāku liesmu, un tā rezultātā uguns virpuls ātrāk patērē eļļu, vienlaikus radot arī ievērojami mazāku piesārņojumu. Un viena no daudzsološākajām uguns virpuļu priekšrocībām ir jau pieminētais ātrums. Pēc pētnieku domām uguns virpuļi var sadedzināt jēlnaftu gandrīz divreiz ātrāk nekā tradicionālās uz vietas esošās sistēmas. Un ātrāk naftas aizvākšana varētu sniegt reaģēšanas komandām būtiskus priekšrocības, ļaujot tām likvidēt noplūdes, pirms tās izplatās jutīgās dzīvotnēs un aizsargājumās piekrastes zonās. Plašāk par to var lasīt Science Daily kom vietnē. Tieši turpat arī atradu stāstu par to, kā zinātnieki ir identificējuši smadzenes.

0: smadzeņu ķīmisko vielu, kas spēj pārvērst vilšanos par spēcīgu impulsu pārmaiņām. Vērojot peles virtuālā labirintā, pētnieki konstatēja, ka negaidīta vilšanās, kad gaidītā atlīdzība neparādījās, izraisīja neiromediātora acetilholīna pieplūdumu, mudinot dzīvniekus izmēģināt jaunu stratēģiju. Šis atklājums palīdz labāk izprast, kā smadzenes pielāgojas mainīgiem apstākļiem, un tam ir liela nozīme tādu traucējumu izpētē kā atkarības, obsesīvu kompulsīvie traucējumi un Parkinsona slimība. Zinātnieki ir identificējuši galveno smadzeņu signālu, kas palīdz mums laust vecos ieradumus un pielāgoties, kad apstākļi pēkšņi mainās. Jaunais pētījums, kas publicēts žurnālā Nature Communications, izgaismo neirobioloģiskos mehānismus, kurus Okinavas zinātnes un tehnoloģiju institūta neirozinātnieki novēroja eksperimentos ar pelēm. Tāda lūk jaunuma zinātnes ziņās, bet nu gan aicinu ieklausīties mūsu arhīvu stāstā, kurā Marjona Baltkalna skaidrojas homo sapiens un neandertāliešu attiecības tālajā senatnē.
1: Mūsdienās aizvien turpinās pētījumi par neandertāliešiem, cilvēku ģints citu sugu, kas izmira pirms 40 tūkstošiem gadu. Pirms vairāk nekā 15 gadiem atklājumā tapa skaidrs, ka agrīnie cilvēki un neandertālieši ir savstarpēji tikušies un pat kopīgi radījuši pēcnācējus. Bet šobrīd Pensilvānijas universitātes no ASV ģenētiķi publikācijā žurnālā Science piedāvā jaunu skaidrojumu, proti, ka krustošanās galvenokārt notikusi starp neandertāliešu vīriešiem un mūsdienu cilvēku sievietēm. Sarunā tiekos ar ģenētiķi Latvijas universitātes profesoru Īzaku Rašalu. Sanāk, ka uz cilvēka evolūciju nevaram skatīties kā uz taisnu līniju, kurā viens attīstības posms nomaina nākamo, un par to turpina profesors Rašals.
2: Zināms, ka cilvēka līnija, nu modernā cilvēka līnija un neandertāliešu līnija, viņi sadalījās aptuveni 500 tūkstošu gadu atpakaļ, bet pirms tam tas bija kopējs sensis. Un, teiksim, jau Darvins, ja paskatāmies viņu piezīmēs, viņš rādīja evolūciju ne kā vienu līniju, bet kā sazarot koku. Un, ja mēs skatāmies, tad ir viens galvenais zars. Nu, ja skatāmies uz cilvēku, tad tas galvenais zars būs tas, kas ir novedis līdz mūsdienu modernām cilvēkam, bet ir blakus zari. Tātad tie neandertālieši blakus mums ir dzīvojuši apmēram 100 tūkstoši, ne tik daudz. Jo ir zināms, ka, teiksim, tie genomi sadalījās plus mīnus 500 tūkstošu gadu atpakaļ, un mēs arī zinām, ka cilvēks ir cēlies no Āfrikas, tad neandertāliešu tās antropoloģiskās atliekas Āfrikā nav atrastas. Viņš ir tikai Eiropā. Un tas nozīmē, ka pēdējie 100 tūkstoši gadu, kad nu, cilvēks ir izgājis no Āfrikas uz Eiropu, un tikai tad ir divi zari sāka dzīvot paralēli, un tad tā miedarbība veidojās dažāda veida. Un tad, nu, lūk, tika uzskatīts, ka tā miedarbība nebija tieši ne ģenetiskā līmenī. Bet tad, kad parādījās ģenetiskās analīzes un tā mitohondriālā DNS, tad jau arī redzēt, ka ir bijusi šī apmaiņa ar mitohondriālo DNS, bet kad aptuveni 10 gadu atpakaļ, pateicoties tehnoloģijas attīstībai, tika parādīts, ka arī genomiskā DNS apmainās. Tas nozīmē, ka ir bijuši gadījumi pietiekoši bieži, kad starp šiem divu sugu pārstāvjiem ir veidojušies pēcnācēji. Nu, un tad vienmēr bija jautājums, vai šīs pēcnācējiem, teiksim, bērni tādās pāros veidojās vienlīdzīgi, vai, teiksim, biežāk bija neandertāliešu tēvs un, sauksim, pa moderno cilvēku sugas pārstāvu mammu, vai otrādīgi, jau ar mitohondriālo DNS tika parādīts, ka cilvēka mitohondriālā DNS parādās neandertāliešam, bet nekad otrādīgi. Un mēs zinām, ja, ka mitohondriālā DNS, tātad tā organēla, kas mums palīdz enerģijas veidošanā, viņa pārmantojas tikai caur olšūnu, tātad tikai par mātes līniju. Neandertāliešu mitohondrijas cilvēku līnijas neparādās, tikai otrādīgi. Tas jau lika domāt, ka tur varētu būt nevienlīdzība šajos procesos, bet ja

0: Par to pēdējo rakstu, par kuru mēs tagad īpaši vēršam uzmanību, viņi parādīja ar matemātiskām metodēm, analizējot sekvencēšanas rezultātus, ka tā frekvence nav vienāda un varianti, kad pēcnācēja mamma ir tātad modernā cilvēka.
1: Sieviete.
0: Sieviete, jā. Un tās ir neandertāliešu vīrietis. Ir daudz, daudz biežāk nekā otrādi. Un to viņa izdarīja, analizēt X chromosomu. Un X chromosomas, kā mēs zinām, ir tās chromosomas, kur skaits atšķirās vīrietim un sievietei. Tātad sievietei divas X chromosomas, vīrietim ir viena X chromosoma. Līdz ar to, ja ir biežāk tēvs ir neandertāliets nekā māte, tad tur būs proporcijas starp gēniem, kas atrodas X chromosomas un pārējās chromosomas citādi, nekā ja tas būtu nejauši. Un tā viņi redzēja, ka teiksim, tās proporcijas ir ļoti atšķirīgas, viņi izvērtīja matemātisko modelu, kā tas var būt, un tad nonāca jau pie minētā slēdziena.
1: Nu jā, rakstā arī ir minēts, ka tas nozīmē, ka neandertāliešu vīrietis, tad iespējams pārošanās nolūkos varētu būt bijis pievilcīgāks. Te arī rakstā tā ir nodēvēta kā pārošanās priekšrocība. Un, protams, rastos jautājums, nu kāpēc varētu būt tā, ka mūsdienu cilvēku priekštaču sievietes pārošanās nolūkos daudz labāk izvēlējušās neandertāliešu vīriešus? Vai tam ir atbilde, vai tā paliek kā mīkla?
0: Pirmkārt, es gribētu precizēt divas lietas. Pirmkārt, nav tā, ka tā laika sievietēm es parasti saku pa cilvēku sievietes vīriet un pa citām sugām mātīt tēviņš. Varbūt pieturēsimies, lai mums būtu skaidrāks. Tā tad nekur nav teiks, jā, ka cilvēku sieviete biežāk izvēlējās partneri neandertāliešu tēviņu nekā savas sugas partneri. Biežāk noteikti visdrīzāk arī nē, jo tomēr tā integresija nebija tik bieža, ka varētu teikt, ka nu, tā sieviete izvēlējās biežāk. Bet nu, dažreiz izvēlējās. Tas ir viens jautājums. Bet otrs jautājums, varbūt tas, kas izvēlējās, bija tēviņš. Un 24. gadā, tad aizpagājušo gadu, parādījās viena liela publikācija, kur analizēja neandertāliešu sociālo struktūru populāciju un to skaitu izrādījās, ka viņam tās populācijas bija ļoti nevielas. Un arī tās līnijas, kas tur izveidojas atsevišķas, viņas sastarpēji atšķirībā no cilvēku populācijām mazāk krustojas. Līdz ar to dažreiz varbūt tiem tēviņiem bija mazāka mātīšu pieejamība, jā, un līdz ar to tātad viņi izvēlējās sievietes.
1: Vēl pastāv iespēja, ka kombinācijā, kur olšūna nāk no neandertālieša mātītes un spermatozoīds no cilvēka, pēcnācēja attīstība kādā no stadijām apstājas, vai arī, ja tas attīstās pilnīgi, tad ir sterils. Savukārt ar olšūnām no cilvēku sievietēm un spermatozoīdiem no neandertāliešiem veidojas auglīgi pēcnācēji. Tā ir teorija, kas skaidrotu, kāpēc neandertāliešu vīrieši krustojušies ar homo sapiens sievietēm, un to, ka tā bijis, apstiprina pētnieku un nesenais atklājums, ka neandertāliešu X chromosomās ir vērojams cilvēka DNS uzkrājums, bet cilvēka X chromosomu ģenētiķi dēvē par arhaisko tuksnesi, proti tajā tikpat kā nekas nav no neandertālieša DNS. Neskatoties uz to, agrākos pētījumos uzrādījies, ka neliels mūsos tomēr saglabājies neandertāliešu ģenētiskais mantojums ietekmē cilvēku diennakts ritmus, imūnsistēmas darbību un to, kā daži cilvēki izjūt sāpes. Bet sarunu ar Īzaku Rašalu turpinām par to, kāpēc neandertālieši beidza eksistēt.
0: Viena no teorijām ir tāda, ka cilvēks atnākot no Āfrikas atnes ļoti daudz slimību, specifisku, kas ir Āfrikas izcelsmes, kur neandertālieši nebija pielāgoti. Ir arī citi skaidrojumi. Viena no hipotēzēm, kāpēc neandertālieši ir izmiruši, ir tieši tā sociālās atšķirība, uzvedība, kad cilvēks spēja, pateicoties savai sociālajai struktūrai, labāk izmantot resursus. Piemēram, ir zināms,

0: kad cilvēkam bija uzdevumu sadalīšana. Sievietes un vīrieši katram bija savu funkciju un efektīvāk varēja pildīt, teiksim, medībās, jā, tad pamatām bija vīrieši, bet savukārt sievietes mācēja tos medību produktus un visu to pārējo labāk izmantot. Un tas arī liecina par to, ka arī citos darbos bija šī specializācija un sabiedrības sociālā struktūra daudz labāk attīstīt nekā mazām neandertāliešu kopienām, kur kopīgi gāja medīt tēviņi un mātītes, un tas nozīmē, ka arī citās sfērās tas bija līdzīgi. Un ņemot vērā to konkurenci starp cilvēku un neandertāliešiem, tad cilvēkam tā bija efektīvāk izmantošana, resursu izmantošana. Un tas pierādījums, kas bija tajā publikācijā, par ko es pat minēju, kas bija 24. Gadā, kur bija pateikts, ka tās populācijas bija neandertāliešiem neliels, līdz ar to parādījās daudz izteiktāks inbreedings, respektīvi turanieciskā krustošana, jā. Un tas nozīmē, ja mēs tagad runājam ģenetiskos terminos, tad gēni nonāk homozigotiskā stāvoklī, respektīvi abās chromosomās ir identisks alels. Un ja viņas ir nelabvēlīgas, tad viņas arī daudz biežāk nonāk tajā stāvoklī, ka viņas izpaužās. Cilvēkam mēs lielākā daļa esam heterozigot, lielākā daļā gēna, un tad tās nelabvēlīgās alels neizpaužās. Un tas inbreedings, ja, ko mēs saucam, ja, tā tuvrunnieciskā krustošana, tā arī var novest populācijas kopumā, nu, pirmkārt individu, bet jo vairāk tādu individu grupā, jo arī tai grupā ir grūtāk izdzīvot.
1: Tad visbeidzot noslēgumā, kā jūs vispār kopumā vērtējat šo pēdējo žurnāla Science publikāciju? Vai tas ir tāds būtisks solis sapratnē par to, kā dažādas sugas ir savstarpēji tikušās, miedarbojušās?
0: Es domāju, tas ir viens svarīgs solis maršā, lai mēs labāk iepazīstinātu mūsu brālēns. Jo tad, kad runā par cilvēku neandertāliešiem, mēs nesakām, nu, ka tā ir māsuga, bet tie mūs brālēni un māsītes suga, jā. Un lai labāk izprast sevi, mums ir jāizprot arī radinieki, jā. Un to publikācija, kas ir veltīta neandertāliešu genoma pētījumiem, tagad parādās arvien vairāk un vairāk. Bet tā lieta ir tāda, ka to neandertāliešu atliek jau nav nemaz tik daudz, un tās metodes, ka to genomi izpētīt veikta, arī relatīvi nav tik daudz, un, teiksim, šis pēdējais raksts balstās uz 3 atradumu analīzes, tātad tas skaits arī nav liels, jā, tur var vēl viss precizēties, mainīties, un arī vairāk autori uzsver starp neandertāliešiem vienā laiku grupā, tad ģenetiskā daudzveidība bija daudz, daudz mazāk nekā, teiksim, cilvēku populācijas viņi ir. Bet ir liela mainība, jā, starp neandertāliešiem, kas dzīvoja, teiksim, 100 tūkstoši gadu atpakaļ, un tiem, kas bija 40 tūkstoši gadu atpakaļ, nu, neilgi pirms izmiršanas. Un tas mums arī, ja mēs tās salīdzinām, tad tas būtu interesanti un rādīt, kur evolūcija un kādais ātrumas un kāda gēna ir. Tā kā es teiktu, tā nav revolūcija, bet viens no svarīgiem soļiem šajā virzienā.
2: Paldies Marionai Baltkalnei par sagatavoto stāstu, un šajā brīdī vēlēšu mums visiem ļoti jauku un interesantu nedēļas nogali. Atgādināšu, ka mūsu raidījumu var dzirdēt arī populārākajās straumēšanas vietnēs un Latvijas Radio 1 mājaslapā. Bet par šo raidījumu gādāja producenta Paula Gulbinska, skaņrežijā bija Katrīna Brambergas, par mūziku domāja Ģirds Bišs, bet studijā bija Sandra Kropa. Visu labu!

Labrīt! Jūs klausāties Latvijas radio pirmo programmu. Mēs raidām FM diapazonā šādās frekvencēs megahercos. Rīgā 90,7, Aizpurvē 106 un 100, Alūksnē 106,8 un 100,5, Cesvainē 102,5, Daugavpilī 90,6 un 88,7, Dundagā 91,1, Kuldīgā 95,9, Lielaucē 99,6, Liepājā 107,1, Limbažos 105,5, Māļos 100,3, Rēzeknē 107,5 un 104,2, Skaistā 92,7 un 94,5, Valmierā 104, Ventspilī 99,2, Viesītē 107,6 un 91,1 MHz frekvencē. Patīkam klausīšanos!

0: Labrīt piekdienā, 7. augustā.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
0: Ar ziņām 6:00 no rīta studijā Laura Zaķe. Saimas cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas Latgales apakškomisija šodien izbraukuma sēdē Krāslavā vērtēs priekšlikumus Latvijas austrumu teritorijas attīstības likumam. Tos paredzēts izskatīt pirms likumprojekta otrā lasījuma Saimā, turpina Agnija Lazdiņa.
2: Viens no galvenajiem jautājumiem būs, uz kurām Latvijas teritorijām likuma attiecināt. Pašlaik īpašais atbalsts paredzēts Latgales pašvaldībām un Alūksnes novadam, bet jaunās vienotības deputāti rosina iekļaut arī Jēkabpils novadu. Viņi norāda, ka Jēkabpils novads atrodas netālu no Baltkrievijas robežas un saskaras ar līdzīgiem drošības

0: un attīstības izaicinājumiem. Likums paredz veicināt uzņēmējdarbību, radīt darba vietas, piesaistīt investīcijas un uzlabot infrastruktūru. Šiem mērķiem iecerēts veidot arī īpašu attīstības fondu, kam provizoriski varētu būt vajadzīgi aptuveni 50 miljonu eiro gadā.
1: Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis sanāksmē ar valsts militāro un politisko vadību devis rīkojumu veikt speciālas operācijas pret Krievijas ieroču rūpniecību. Šo operāciju mērķis ir konkrēti uzņēmumi, kurus Ukraina jau ir identificējusi, tā sociālajos medijos paziņoja Zelenskis. Viņš piebilda, ka Krievijas militārā rūpniecība ir ievērojami jāsamazina, vienlaikus paužot nožēlu par to, ka Krievija joprojām no ārzemēm saņem atbalstu saviem kara centieniem. Igaunijas pilsēta Tartu pašvaldība iecerējusi jaunajā mācību gadā vidusskolu mācību programmā ieviest dronu izmantošanas apmācības. Plānots, ka skolēniem šāds kurs būs pieejams kā fakultatīvs priekšmets, tomēr tā ieviešanas termiņš un mācību procesa struktūra vēl nav galīgi noteikti. Šomēnes Tartu pašvaldības pārstāvji, vidusskolu vadība un Igaunijas aizsardzības resursu departamenta amatpersonas rīkos tikšanās, lai vienotos par kursa saturu, kā arī nepieciešamajiem resursiem tā īstenošanai. Turpina Rustams Šukūrovs.
2: Tartu pašvaldībā norādīja, ka viens no iemesliem jaunā kursa izveidēja ir pieaugošā nepieciešamība pēc valsts aizsardzības jomas speciālistiem. Pašvaldībā atzīmēja, ka vēlas piesaistīt jauniešus, kas interesējas par bezpilota lidaparātiem, kā arī mudināt viņus ne tikai apgūt to pilotēšanu, bet arī attīstīt inženiertehniskās prasmes. Vienlaikus Tartu pašvaldībā uzsvēra, ka iespēja iegūt praktisku pieredzi darbā ar droniem jau skolas laikā var nākotnē palīdzēt jauniešiem saistīt savu profesionālo darbību ar šo jomu. Kā vēsti Igauņu sabiedriskais medijs ERR, dronu apmācību kursa ieviešana ir viens no Tartu pilsētas inženierzinātņu rīcības plāna pasākumiem. Tā mērķis ir veicināt tehnoloģiju un inženiertehnisko prasmju attīstību dažāda līmeņa izglītības iestādēs.
1: Pēc pagājušās nedēļas migrācijas krīzes Āfrikas ziemeļu piekrastē esošajā Spānijas teritorijā Seutā joprojām uzturas 3 līdz 5 tūkstoši migrantu. Par to paziņojis Seutas līderis Juans Jesus Vivas. Iepriekš Spānijas valdība paziņoja, ka lielākā daļa no apmēram 72 tūkstošiem migrantu, kas Seutā iekļuva no Marokas, ir pametuši šo Spānijas teritoriju. Seutas līderis Vivas Eiropas parlamentā arī paziņoja, ka krīzes laikā dzīvību zaudēja aptuveni 100 cilvēku. Un vēl šovakar Kuldīgā tiks sagaidīts Ginesa rekordists un ultra riteņbraucējs Arvis Sprūde. Viņš jūlija pēdējā dienā sāka braucienu, kura mērķis bija 7 dienās ar velosipēdu nobraukt 4000 km un vākt ziedojumus SOS bērnu ciematu programmas Kalniem pāri atbalstam. Sprūde jau iepriekš ir sasniedzis 2 Ginesa rekordus 7 dienu braukšanā ar velosipēdu. Viņa pašreizējais 2024. Gadā sasniegtais rekords ir 3819,86 km. Izskan Latvijas radio ziņas. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 17 grādi un pūš dienvidrietumu vējš 4 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 761 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 82%. Latvijā šodien būs mainīgs mākoņu daudzums un vietām galvenokārt valsts rietumu un centrālajos rajonos iespējams īslaicīgs lietus. Pūtīs rietumu dienvidrietumu vējš 4-9 metri sekundē, rietumos un centrālajos rajonos brāzmās līdz 15 metriem sekundē. Gaisa temperatūra 18-23 grādi. Rīgā būs pārsvarā mākoņains un pēcpusdienā iespējams neliels lietus. Pūtīs mērens rietumu puses vējš un gaisa temperatūra būs ap 20 grādiem.

Labrīt, ir piekdienas, 7. augusta rīts, 6:05. Skanējums sāk Latvijas radio rīta programma Labrīt, studijā Lauris Zvejnieks. Rīts ir silts, gaisa temperatūra šobrīd no 15 līdz 20 grādiem, un šīs darbnedēļas noslēgums vairs nebūs ar karstu laiku. Slīdzinot ar vakardienu, piekdiena būs nedaudz vēsāka un vējaināka. Kāda būs nedēļas nogale, ko prognozes soli nākamajai nedēļai, to šorīt pastāstīs Ilze Golubev. Jaunākās prognozes uzzināsim pēc 7:30, bet jau šajā

0: Jā, pusstundā palūkosimies, kas mainījies kopš brīža, kad Eiropas Savienībā ir spēkā 3 eiro muitas nodoklis par zemes vērtības sūtījumiem no trešajām pasaules valstīm. Ir pagājis vairāk nekā mēnesis un var izdarīt pirmos secinājumus.
1: Kopumā tas palīdz eksportam iekš Eiropas Savienības, ka tie sūtījumi tieši Eiropas Savienības ietveros nav palikuši dārgāki, savukārt no trešām valstīm ir dārgāki, kas palīdz vietējiem tirgotājiem veicināt šo uzņēmējdarbību. Tāpēc kopumā arī tas ir tas, ko mēs saskatām no saviem datiem, ka tieši eksports no Omniva Latvija ir vidēji pieaudzis 30-50% pret iepriekšējo gadu.
0: Tātad par sūtījumiem no trešajām pasaules valstīm pēc minūtēm septiņām. Savukārt tulīt pēc tam par to, ka Daugavpilī palielinās īres maksu pašvaldības dzīvokļos no pašreizējiem 30 līdz 70 centiem par kvadrātmetru mēnesī. Pašvaldība lēmumu sauc par nepopulāru, taču apgalvo citas izaijas nēsot.
2: No 23. Līdz 26. Gadam pašvaldībā sev piedarošajos dzīvokļus, kas nodoti fiziskām personām īrē, ir ieguldījusi gandrīz 500 000. Un tad, kad tika skatīts jautājums par šīs īres maksas apmēra pārskatīšanu, tad faktiski ekonomiski tika secināts, ka 30 centi, kur ir noteikti līdz šim par kvadrātmetra īri, viņi nesac pat pusi no šiem izdevumiem.
0: Par īres maksas palielinājumu pašvaldības dzīvokļos Daugavpilī pēc minūtēm 10. Savukārt nedaudz vairāk kā pēc stundas runāsim par starptautiskajās organizācijās strādājošo Latvijas profesionāļu fórumu. Vairāk nekā 100 Latvijas profesionāļi, kuri ikdienā strādā ANO, NATO, Eiropas Savienības institūcijās, Eiropas padomē un citās starptautiskās organizācijās, šodien pulcējas Rīgā. Viņi ir cilvēki, kuri ikdienā piedalās starptautisku lēmumu pieņemšanā, bet vienlaikus saglabā saikni ar Latviju. Kā šo pieredzi izmantot mūsu valsts labā, par to runāsim ar Ārlietu ministrijas parlamentāro sekretāri Dats Melbārdi no Jaunās vienotības. Bet stundā pēc astoņiem par mācību grāmatām un to kvalitāti. Izglītības ministre vairāk kārt izteikusies, ka mācību grāmatas nav pietiekami kvalitatīvas. Noskaidrosim, ko par šādiem pārmetumiem saka izdevēji.
3: Sazvanījāmies ar Valsts izglītības attīstības aģentūru. Ziniet, mūzikas mācību programma laikam bišķiņu pa sarežģītu. Mēs domājam pārstrādāt. Tas nekas, ka mēs tikko esam 4. Klases mūzikas mācību grāmatu teju apstiprinājuši jau, ja? Nē, tūlīt būs jātais nākamā. Tas ir absurds. Tiešām, tas ir absurds. Sāksim ar izglītības politikas veidotājiem un tad metāsim akmeņus pārējiem par neizdarīto.
0: Par mācību grāmatu kvalitāti runāsim pēc astoņiem savukārt šīs stundas izskaņā. Vēl par starptautisko operetes festivālu, kas svētdien sāksies Ikšķilē. Festivāls ilgs nedēļu un klausītājiem piedāvās viena no pasaulē pazīstamākajām lugām par leģendāro Mariju Kallasu ar operdziedātāju Sonoru Vaici galvenajā lomā.
4: Es traktēju vairāk to uzvedumu kā Kallasa, iemainīju savu brīnišķīgo dziedātājas karjeru pret nelaimīgu mīlestību. Cik viņa nelaimīga, es nezinu, jo jebkura mīlestība, kas kaut kad ir bijusi laimīga un kas ir bijusi skaista, viņa tomēr ir devusi mums dzīvē ļoti daudz skaistus brīžus.
0: Par starptautisko operetes festivālu tātad aptuveni bez 15.7. Šādi lūk daži no tematiem mūsu rīta programmas laikā. Raidījuma producente Aiga Pelene, ziņu redaktora Laura Zaķi, ierakstus montēja Krišānis Stikāns pie skaņa pulca Tomas Šupeiko. Bet vārda dienu šodien atzīmē Alfrēds, Fredis un Madars. 6:10 un tagad par norisēm pasaulē gatavs stāstīt Rihards Plūmi. Labrīt!
5: Labrīt! Sākušu es ar Dienvidameriku. Venecuēlas galvaspilsētā Karakasā sākušās ir ASV atbalstītās sarunas starp Venecuēlas pagaidu valdību un opozīcijas pārstāvjiem par politisko pārēju valstī. Sarunas, kas varētu pavērt ceļu vēlēšanām, notiek 7 mēnešus pēc tam, kad ASV bruņoties spēki gāza prezidentu Nikolas Maduro. Kopš tā laika Venecuēlu vada ASV atbalstītā pagaidu prezidenta Delsija Rodrigesa. Šajās sarunās nav uzaicināta piedalīties trimdā dzīvojošā ievarojamā opozicionāra Marija Corina Machado. Valdību pārstāv Sarunās Nacionālās asamblejas priekšsēdētājs Jorge Rodriguez, kurš ir pagaidu prezidentas brālis, bet opozīciju šajās sarunās pārstāv Dino

0: Figuera, kas vēl tikai trešdien atgriezās Venecuēlā no trimdes. Viņa aicinājusi veikt izmaiņas augstākajā tiesā un Nacionālajā vēlēšanu padomē. Šīs abas iestādes bija plaši kritizētas par Maduro atkārtotās ievēlēšanas apstiprināšanu 2024. Gadā. Saskaņā ar abu pušu publicēto oficiālo darbu kārtību tiks apspriesta demokrātijas un politisko tiesību stiprināšana. Puses arī runās par reakciju uz 24. Jūnija divām zemestrīcēm, kurās gāja bojā vairāk nekā 6000 cilvēku un upuru skaits aizvien pieaug. Šonadēļ publiskotie dati liecina, ka vairāk nekā 60000 cilvēku saņēmuši medicīnisko palīdzību un zemestrīces kārusi teju 44000 mājasēmniecību. Desmitiem brīvprātīgo joprojām atrok sabrukušo sēku kalnus vairākās vissmagākas kartā Lagvaira štata daļās. Varas iestādes klusē par to, cik vēl ir pazuduši bez vēsts. To aplēst vēl vairāk apgrūtina aktuālas tautas skaitīšanas trūkums Venecuēlā. Pēdējā notika 2011. Gadā. Tā kā oficiālas informācijas nav, Venecuēlas civiliedzīvotāji ir izveidojuši arī tīmekļa vietnes, lai palīdzētu atrast upurus. Taču šie tiešsaistes dati arī liecina par neatbilstībām un starpības starp zemāko un augstāko pazudušo cilvēku skaita aplēsi ir pat 20 tūkstoši. Socioloģisko pētījumu centrs Socis savukārt veicis aptauju Ukrainā, lai noskaidrotu, kādas izredzes dažādām Ukrainas amatpersonām būtu uzvarēt prezidenta vēlēšanās, ja tās notiktu tagad. Secināts, ka pirmajā kārtā visvairāk balsu iegūtu pašreizējais valsts galva Volodumirs Zelenskis. Taču otrajā kārtā viņš gan zaudētu bijušajam bruņoto spēku virspavēlniekam Valērijam Zelužnijam, tāpat zaudētu arī prezidenta biroja vadītājam Kirilo Budanovam, gan bijušajam aizsardzības ministram Mihailo Fedorovam. Jāatgādina, ka saskaņā ar likumu Ukrainā ir aizliegts rīkot vēlēšanas, kamēr ir spēkā karstāvoklis, kas ieviests saistībā ar Krievijas iebrukumu, taču vēlēšanu rīkošanu tūlīt pēc karstāvokļa atcelšanas atbalsta vairāk nekā 60% aptaujas dalībnieku. Bet pēc nesen piedzīvotās migrantu krīzes Spānijas anklāvā Seutā Eiropas Savienības migrācijas komisārs Magnus Brunners izteicies, ka blokam jāizmanto visi pieejamie ietekmes līdzekļi, tostarp vīzu un tirdzniecības politika, lai nodrošinātu sadarbību ar Maroku migrācijas jomā. Eiropas Savienība daudzos gadījumos paļaujas uz nolīgumiem ar Ziemeļāfrikas valstīm, lai ierobežotu nelegālo migrāciju, sniedzot finansiālu atbalstu un citus stimulus apmaiņā pret stingrāku robežu kontroli un arī sadarbību migrantu atgriešanas jautājumos. Kritiķi savukārt apgalvo, ka šāda pieeja pakļauj bloku spiedienam no tranzīta valstīm, kuras var izmantot migrācijas plūsmas, lai panāktu politiskas vai ekonomiskas piekāpšanās. Maroka ir noraidījusi apgalvojums, ka tā ir atbildīga par migrantu pieplūdumu Seutā, un Eiropas komisijas prezidenta un Spānijas un Marokas varas iestādes ir paziņojušas, ka robežu šķērsošanu Seutā veicinājusi migrantu kontrabandas tīkli. Komisārs Brunners norādījis, ka tas uzsver nepieciešamību pēc stingrākas rīcības pret kontrabandistiem un modinājis likumdevējus virzīt uz priekšu bloka direktīvu par kontrabandas apkarošanu, ko komisija ierosināja gandrīz jau pirms 3 gadiem.
1: Paldies par pasaules aktualitātēm, stāstīja Rihards Plūme. 6:14. Jau vairāk nekā mēnesi Eiropas Savienībā ir spēkā 3 eiro muitas nodoklis veicot internetā zemes vērtības sūtījumus no trešajām pasaules valstīm. Turklāt šo nodokli piemēro katrai preču pozīcijai. Mērķis – radīt vienlīdzīgāku konkurenci. Cik daudz naudas no šī nodokļa ir iekasēts Latvijā un vai jaunā kārtība ir kaut kā ietekmējusi pieprasījumu sūtījumiem no Ķīnas, Lielbritānijas, ASV un citām trešajām pasaules valstīm? Par to plašāk Viktor Demīdo veidotajā ierakstā.
2: Interneta veikalā vai e-komercijas platformā, piemēram Temu, AliExpress vai Shein, pasūtu kreklu un flomāsteru komplektu. Klāt pie preču vērtības man ir jāsmaksā vēl 6 eiro muitas nodoklis, jeb 3 eiro par katru preču grupu. Tāda kārtība Eiropas Savienībā ir kopš jūlija, un tā attiecas uz visām precēm līdz 150 eiro vērtībā, kas pasūtītas no valstīm ārpus Eiropas Savienības. Jūlijā no jaunā nodokļa iekasēti vairāk par 5 miljoniem eiro, bet no tā valsts budžetā nonācis aptuveni 1 000 000 eiro. To Latvijas radio noskaidroja valsts ieņēmumu dienestā. pārējie 1 000 000 eiro papildinājuši Eiropas Savienības budžetu. Kāpēc tā? Skaidro muitas pārvaldes pārstāvis Edgars Mazūs.
3: Ķīnas platforma ir reģistrējusies vienā no 27 dalībvalstīm šajā īpašajā AIUS režīmā.

0: Ķīnas platforma pārdošanas brīdī identificēja pircēju, no kuras viņš dalībvalsts ir, iekasē atbilstošu PVN likmi un ieved muitu. Ķīnas platforma pat tiešo Latvijai neko nemaksā. Viņa šī Vācijā, kurā viņi ir reģistrējusies, ar Vācijas nodokļu administrāciju reizi mēnesī mums pārskaita šo PVN. Bet ieved muitu Ķīnas platforma samaksā tanī valstī, kurā prece tiek uzrādīta, piemēram, Beļģijā. Līdz ar to veidojas šī dīvainā situācija, ka, piemēram, Latvijā mēs saņemam stipri vairāk ieved muitas, nekā Latvijā ir nopirktas šīs preces.
1: Pieminētais AJOS nozīmē vienkāršotu pievienotās vērtības nodokļa nomaksas režīmu. To lieto Ķīnas lielās e-komerciju platformas, ko izmanto teju visi Latvijas iedzīvotāji, kuri iepērkas internetā. Tā saka valsts ieņēmumu dienestā, piebilstot, ka AJOS režīms pircējiem ļauj daudz vienkāršāk nokārtot nodokļu jautājumus. Pēc dienesta novērojumiem pasūtījuma apjoms tagad ir sarucis par 4. daļu. Savukārt Latvijas pastā novēro, ka jūlijā salīdzinājumā ar jūniju kritums ir no 30 līdz pat 60%. Savukārt salīdzinājumā ar pērno jūliju sarukums nav tik liels, turpina starptautisko pakalpojumu un biznesa daļas vadītājs Kristiāns Godiņš.
2: Paskatāmies kaut kādā 25. gadu, tad Eiropas Savienībā no trešajām valstīm ievest 6 miljārdi sūtījumu. Kaut vai, ja tas samazinājums ir pa 30%, tad tas ir ļoti jūtams samazinājums. Protams, ka tie 6 miljārdi ir gada griezumā un nebūtu korekti tos 6 miljārdi sadalīt tagad uz 12 mēnešiem, tāpēc ka jūlijs ir viens no klusākajiem mēnešiem parasti, bet tas samazinājums ir. Mūsu skatījums šobrīd ir tāds, ka tā ir tāds pirmais šoks vai pirmā reakcija arī no cilvēku puses. Es pats zinu daudz salīdzinoši gadījumu, ka cilvēks plāno pirkt, iegājis jau platformā, veicis jau tādu atlasi savā grozā ielicis preces, un tanī brīdī, kad jau taisās maksāt, ierauga, ka viņam papildus vēl 20 vai 30 vai pat 40 eiro jāmaksā par šo nodokli un atliek šo pirkumu.
1: Pēc jaunā nodokļa pat vairāk nekā 50% kritumu pasūtījumos no Ķīnas novēro Igaunijas pasta un loģistikas uzņēmums Omniva, kur pasūtījumu skaits sarucis vidēji par 10 000 dienā, stāsta Starptautisko pakalpojumu departamenta vadītāja Aleksandra Borcova.
3: Kopumā tas palīdz eksportam iekš Eiropas Savienības, ka tie sūtījumi tieši Eiropas Savienības ietveros nav palikuši dārgāki, savukārt no trešām valstīm ir dārgāki, kas palīdz vietējiem tirgotājiem veicināt šo uzņēmējdarbību. Tāpēc kopumā arī tas ir tas, ko mēs saskatām no saviem datiem, ka tieši eksports no Omniva Latvija ir vidēji pieaudzis 30-50% pret iepriekšējo gadu.
1: Gandrīz puse no lētām precēm iedzīvotājiem nav drošas, tā secina patērētāja tiesība aizsardzības centrā, pieļaujot, ka jaunais muitas nodoklis iedzīvotājs varētu atturēt no lētu preču iegādes, turpina centra pārstāve Sanita Gertmani.
4: Mēs esam pārbaudījuši drošumu vairāk kā 60 precēm, veicot kontrolpirkums, piemēram, šajās trešo valstu populārajās iepirkšanās platformās, gan tai pašai bižuterijai, gan rotaļlietām, gan elektroprecēm, un mēs redzam, ka ir nopietnas drošuma problēmas šiem precēm, un testējot tiešām atklājās arī būtiski riski. Mēs aicinām patērētājus tiešām izvērtēt katru preci, ko viņi vēlas iegādāties šajās platformās, vai tā būs nepieciešama, vai tā ir droša, vai par to ir sniegta visa informācija, kas ir nepieciešama, lai šo te preci pēc tam lietotu.
1: Pircējiem arī jāņem vērā, ka no novembra sūtījumiem no trešajām pasaules valstīm līdz 150 eiro vērtībā vajadzēs piemaksāt arī apstrādes maksu. Lai gan Eiropas komisija gala lēmumu vēl nav pieņēmusi, tā plānota 2 eiro lielumā par katru sūtījuma preču pozīciju. Tas nozīmē, pērkot piemēram kreklu un flomasteru komplektu, vajadzēs piemaksāt 4 eiro apstrādes maksu un vēl 6 eiro muitas nodokli. Viktors Demidovs, Latvijas radio.
5: 6:20 minūtes, un tagad par to, ka Daugavpilī vairāk nekā divkāršos īres maksu pašvaldības dzīvokļos no pašreizējiem 30 līdz 70 centiem par kvadrātmetru mēnesī. Pašvaldība lēmumu sauc par nepopulāru, taču apgalvo citas izejas nēsot, jo novecojušā dzīvojamā fonda uzturēšana pilsētai ik gadu izmaksā 100 000 eiro. Vienlaikus doma vēl nevar pateikt, cik daudz naudas tādajādi izdosies iegūt. Plašāk Anna Luīze Ruskula no LSM Latgales.

0: transakcijas.
1: Daugavpilī ir vairāk nekā 3000 pašvaldības dzīvokļu. No 1. oktobra īres maksa tajos pieaugs par 40 centiem kvadrātmetrā. Piemēram, par 50 kvadrātmetru dzīvokli līdzinējo 15 eiro vietā īre būs jāmaksā 35 eiro mēnesī. Tātad par 20 eiro vairāk. Papildus vēl komunālie maksājumi un apsaimniekošana.
2: Vai jūs dzirdējāt, ka cels pašvaldības dzīvokļiem īres cenas?
3: Jā.
1: Daudz pašvaldības dzīvokļu ir šaurajā ielā. Tur sastaptie īrnieki par gaidāmo sadārdzinājumu nav sajūsmā.
4: Es labāk neēdīšu, bet par dzīvokli samaksāšu. Negribētos, lai kļūtu dārgāk. Tagad vēl jo vairāk esmu bez darba, esmu reģistrējis bezdarbniekos. Kaut kur nedaudz virs 100 eiro. Nu, ziemā, bet citā laikā sanāk nedaudz mazāk par 70 eiro. Par dzīvokli samaksā, bet pēc tam jau jāiztiek ar to, kas palicis pāri.
5: Remonts sen nav bijis. Viss trup, plaisu daudz, peles ik pa laikam skraida.
1: Īres celšana neatbalsta arī tie, kuri dzīvo privatizētajos dzīvokļos, uz kuriem lēmums nemaz neattiecas.
6: Es esmu pret. Protams, ja cilvēki dzīvo šādās sociālajās mājās, tas nozīmē, ka viņi jau tā ir nelabvēlīgā situācijā un viņiem nav par ko dzīvot. No kā tad viņi maksās? Vai viņi ir ļoti labi nodrošināti? Vai viņiem ir labi apmaksāts darbs? Domāju, diez vai. Atkal iesim uz sociālo dienestu, lūksim sociālo palīdzību, lai samaksātu. Un tas atkal būs par mūsu naudu, par nodokļu maksātāju naudu.
7: Protams, tas nav pareizi. Kur lai viņi ņem naudu? Piemēram, visi šie cilvēki nav kur ņemt. Jau tā pilni pagalmi, cilvēki tur guļ. Nezinu. Protams, tas ir briesmīgi. Viņiem pārsvarā ir invaliditāte, mazs darba stāžs vai tā vispār nav. Kur tad viņi varēja iegūt darba stāžu? Kāds iznācis no cietuma vai arī cilvēks jau pavisam nogājis no ceļa? Dzīve viņu pamatīgi situsi.
1: Speciālistiem piešķirtajos pašvaldības dzīvokļos īres maksa būs vēl augstāka. Tā pieaugs no 1 līdz 1,5 eiro par kvadrātmetru. Doma īres maksas celšana pamato ar vienlīdzību. Privāto dzīvokļu īpašnieki māju remontus un labiekārtošanu apmaksā paši. Bet pašvaldības dzīvokļu īrnieku vietā šos izdevumus lielākoties līdz šim segusi pilsēta. Skaidro Daugavpils domas izpilddirektora vietnieks Kārlis Rasis.
8: No 23. Līdz 26. Gadam pašvaldībā sev piedarošajos dzīvokļus, kas nodoti fiziskām personām īrē, ir ieguldījusi gandrīz 500 000. Un tad, kad tika skatīts jautājums par šīs īres maksas apmēra pārskatīšanu, tad faktiski ekonomiski tika secināts, ka 30 centi, kur ir noteikti līdz šim par kvadrātmetra īri, viņi nesac pat pusi no šiem izdevumiem. Un mēs redzam būvniecības cenu arī pieaugumu dažādās pozīcijās. Piemēram, kad mājai ir jāmaina jumta segums vai arī jāveic citi kaut kādi inženieri tehniskie darbi, tad arī šīs te summas ir izaugušas pēdējā laikā.
1: Daļa pilsētas dzīvokļu stāv tukši un ir salīdzinoši sliktā stāvoklī, bet pašvaldībai nav pietiekama līdzekļu, lai tajos veiktu remontu. Uzsver Daugavpils domas deputāts Valērijs Kononovs no partijas Saraju Latgale, kas atbild arī par pilsētas saimniecības un attīstības komiteju.
9: Ir dzīvokļi, kuri ir drausmīgā stāvoklī, ja, un viņi nav pieprasīti, un pat tie, kam ir pēc likuma, ja, pašvaldībai jāizskata un jāpiešķir dzīvojamā telpa, viņi pat atsakās.
1: Pēc pašvaldības aplēsēm par tukšo dzīvokļu apkuri viena pašvaldība gadā samaksājot aptuveni 300 000 eiro. Dzīvošanai nederīgos un pašvaldības funkcijām nevajadzīgos dzīvokļus pilsēta pakāpeniski pārdot izsolēs. Interese par dzīvokļu izpirkšanu esot īpaši tiem, kur ir labākā stāvoklī. Tomēr aizvien pašvaldībai saglabājas liels skaits tukšu mājokļu. Domāju skaidro, ka 70 centu īres maksa esot samērīgs risinājums, kas ļaus vismaz pietuvāties faktiskajiem izdevumiem. Taču konkrētu summu, cik daudz papildu naudas plānots iekasēt, pašvaldība nenosauc. Turklāt daļa no papildu ieņēmumiem pašvaldībai pašai būs jānovirza mājokļu pabalstiem trūcīgajiem un maznodrošinātajiem. Anna-Luīza Ruskula, LSM, Latgales redakcija.
0: 6:25 piektdienas rītā gaisa temperatūra Rīgā 17 grādu.

0: Kultūras rondo stāsts par kultūrvietām, kuras cilvēki iekārtojuši sev piederošajos īpašumos. Studijā viesosies Turkalnas mēnesnīcas, koncertu kupola pie Daugavas un kultūrvietas dabā saimnieki.
1: Vai radio ir nākotne? Reinis Ūbelis nu pat ir kļuvis par cilvēku, kuram uz šo jautājumu būs jāatbild pirmajam. Ar Latvijas Radio 5 jauno direktoru sarunu klausieties Monopolā.
2: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
3: Ar ziņām pusseptiņos no rīta studijā Laura Zāķe. Saimas cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas Latgales apakškomisija šodien izbraukuma sēdē Krāslavā vērtēs priekšlikumus Latvijas austrumu teritorijas attīstības likumam. Viens no galvenajiem jautājumiem būs, uz kurām Latvijas teritorijām likumu attiecināt. Pašlaik īpašais atbalsts paredzēts Latgales pašvaldībām un Alūksnes novadam, bet jaunās vienotības deputāti rosina iekļaut arī Jēkabpils novadu. Ukrainas prezidents Volodimir Zelenskis sanāksmē ar valsts militāro un politisko vadību devis rīkojumu veikt speciālas operācijas pret Krievijas ieroču rūpniecību. Šo operāciju mērķis ir konkrēti uzņēmumi, kurus

0: Ukraina jau ir identificējusi, tā sociālajos medijos paziņoja Zelenskis. Viņš piebilda, ka Krievijas militārā rūpniecība ir ievērojami jāsamazina, vienlaikus paužot nožēlu par to, ka Krievija joprojām no ārzemēm saņem atbalstu saviem kara centieniem. Igaunijas pilsēta Tartu pašvaldība iecerējusi jaunajā mācību gadā vidusskolu mācību programmā ieviest dronu izmantošanas apmācības. Plānots, ka skolēniem šāds kurs būs pieejams kā fakultatīvs priekšmets. Šomēnes Tartu pašvaldības pārstāvji, vidusskolu vadība un Igaunijas aizsardzības resursu departamenta amatpersonas rīkos tikšanās, lai vienotos par kursa saturu, kā arī nepieciešamajiem resursiem tā īstenošanai. Pēc pagājušās nedēļas migrācijas krīzes Āfrikas ziemeļu piekrastē esošajā Spānijas teritorijā Seutā joprojām uzturas 3 līdz 5 tūkstoši migrantu. Par to paziņojis Seutas līderis Juans Jesus Vivas. Iepriekš Spānijas valdība paziņoja, ka lielākā daļa no apmēram 72 tūkstošiem migrantu, kas Seutā iekļuva no Marokas, ir pametuši šo Spānijas teritoriju. Seutas līderis Vivas Eiropas parlamentā arī paziņoja, ka krīzes laikā dzīvību zaudēja aptuveni 100 cilvēku. Un vēl šovakar Kuldīgā tiks sagaidīts Ginesa rekordists un ultra riteņbraucējs Arvis Sprūde. Viņš jūlija pēdējā dienā sāka braucienu, kura mērķis bija 7 dienās ar velosipēdu nobraukt 4000 kilometru un vākt ziedojumus SOS bērnu ciematu programmas Kalniem pāri atbalstam. Un vēl par laika apstākļiem. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 17 grādi un pūš dienvidu rietumu vējš 4 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 761 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 82%.
1: Ir 6:33 minūtes. Tagad par gaidāmo laiku. Šodien laiks būs vēsāks, ja salīdzinām ar iepriekšējām dienām. Diena būs lielākoties saulaina, tomēr vietām īpaši Kurzemē un Vidzemē brīžiem muzlīs. Pastiprināsies dienvidrietumu rietumu vējš daudzviet brāzmās 10-15 metru sekundē. Gaisa temperatūra 19-24 grādi. Rīgā pārsvarā saulains laiks, mērens brīžiem brāzmains dienvidrietumu rietumu vējš gaisa temperatūra ap 23 grādiem. Par laika apstākļiem citiet Eiropā Tallinā un Viļņā mākoņains gaisa temperatūra 20-22 grādi, Oslo un Stokholmā brīžiem skaidrosies gaisa temperatūra 19-20. Varšavā arī brīžiem skaidrosies, bet tur nedaudz siltāk 24 grādi, par grādu vairāk Prāgā un tur saulains laiks. Berlīnē apmācies un 20 grādu, Londonā un Parīzē skaidrs laiks 20-21, Atēnās neliels mākoņu daudzums un gaisa temperatūra 34 grādi, Lisabonā 25, Madridē un Antalijā 30-31, bet Romā 36 grādu karstums. 6:34 minūtes, klāt Harijs Ortveins un tā tad sporta aktualitātes. Labrīt!
2: Labrīt un labrīt klausītājiem!
1: Kas šajās sporta ziņās būs vairāk, veiksmes vai neveiksmes?
2: Nu, jāsaka, ka pamīšus abi divi būs gan futbolā veiksme, gan neveiksme. Basketbolā mums neveicās vakar vienā vecuma grupā basketbolistēm. Savukārt tenisā atkal ir panākums, tā kā tās uzvaras un zaudējumi viens ar otru mījās, bet par visu plašāk jau pēc brīža. Latvijas futbola klubi Riga un RFS ar mainīgām sekmēm aizvadījuši pirmo spēli UEFA konferences līgas atlases trešajā kārtā. RFS viesos ar 0-2 piekāpās Čehijas komandai Jablonec un nostādījusi sevi sarežģītā situācijā pirms atbildes spēles savā laukumā. Savukārt Skonto stadionā futbola klubs Riga ar 1-0 uzvarēja Džēras Eto no Ungārijas. Latvijas čempioni vārtus guva jau 4. Minūtē, kad soda laukumā kļūdījās viesas spēlētājs Bālins Seljams, raidot bumbu savos vārtos. Otrdien panākumu konferences līgas atlases trešajā kārtā izcīnīja arī Auda. Atbildes spēles visiem trim Latvijas klubiem paredzētas nākamnedēļ. Latvijas tenisistē Ļono Stapenko vakar sasniedz Toronto 1000 punktu dubultspēļu turnīru otro kārtu. Ostapenko un pārniec Suvei Sieno no Taivānas ar 6-2, 6-2 uzvarēja Grieķi.

0: Turnīrā Mārtiņš Pļaviņš, Kristians Fokerots turnīru sāka ar 2-0 uzvaru pār Čēma Šolku Džeimsu Šovu no ASV, bet vēlāk ar 2-0 pārspēja Šveices pāri Julians Frīdli, Jonatans Jordans. Savukārt kvalifikāciju pārvarējušie Ārdis Bedrītis Artūrs Tinkēvičs ar 0-2 piekāpās sacensību favorītiem Jākubam Heltingam Nilsonam, Elmeram Andešsonam no Zviedrijas. Arī šodien vīriešu un sieviešu turnīrā paredzētas grupu turnīra spēles. Latvijas sieviešu basketbola izlase vakar pārbaudas turnīru Stokholmā iesāka ar uzvaru pār Mainiecēm. Latvija bija pārāk ar 70-60. 11 punktus Latvijas izlasē guva Kitija Laksa un Vanesa Jāsa. Nikola Priede debitēja valstsienībā un izcēlās ar 9 atlēkušajām bumbām. Šovakar paredzēta pārbaudas spēle pret Lietuvietēm. Turpat Stokholmā vakar Eiropas čempionāta ceturdaļfinālā zaudējumu piedzīvoja Latvijas 18-gadīgu un jaunāku meiteņu izlase. Latvijas izlase ceturdaļfinālā ar 57-73 piekāpās Francijai. Marta Ploriņa izcēlās ar 16 punktiem un 10 atlēkušajām bumbām. Pēdējā ceturdaļā Latvijas izlase guva 1-4 punktus. Galvenais treneris Rudolfs Rozīts pēc zaudējuma ceturdaļfinālā pauda, ka šī bijusi sliktākā spēle turnīrā.
1: Manuprāt, ne tikai pēdējās 10 minūtes mums kaut kas neizdevās, bet vispār visa spēle bija slikta mūsu izpildījumā. Treneru prāt, vājākā spēle mums turnīrā. Iespējams, ka spēlētājs var meklēt attaisnojumu tajā, ka iepriekšējā vakarā atstāja pārāk daudz emocijas un īsts atjaunošanās laiks un grūti savākties pēc labas spēles. Un fizikalitāte un cīņa par bumbām bija tas, kas mūs nospieda. Īpaši tās atlēkušās bumbas, jo tas bija arī viens no tādiem uzdevumiem. Loģiski, ka pretinieks daudz, kur izcīnīja vienkārši ar atlētismu, bet diemžēl bija arī pārāk daudz tāds epizodes, kur mēs noguļam un neizdaram savu darbu līdz galam. Tā kā slikta spēle mūsu izpildījumā.
0: Un tāpēc zaudējumu Eiropas čempionāta ceturdaļfinālā sacīja Latvijas 18-gadīgu un jaunāku meiteņu izlases galvenais treneris Rudolfs Rozītis. Turnīra turpinājumā būs jāizvada spēles par 5. līdz 8. vietu. Pirmais mačs paredzēts pret Polijas izlasi, kurai grupu turnīrā Latvijas zaudēja tikai pašā spēles izskaņā. Tāpat neveiksmīgs vakars Latvijas U18 handbola izlasē, kas Eiropas čempionāta B divīzijas turnīrā nesasniedz pusfinālu. Latvieši noslēdzošajā grupu turnīra spēlē ar 17-21 piekāpās vienaudžiem no Lietuvas. Pa 4 vārtiem guva Marks Plūme un Markus Ikvils. Ar 2 uzvarām un 1 zaudējumu latvieši apakšgrupā ieņem 3. vietu un turnīru turpinās ar cīņām par 5. līdz 8. vietu. Tāda lūk jaunums sportā.
2: Paldies par sporta notikumiem, stāstīja Harijs Ortveins. Sešajūna 39 minūtes. Kur nopirkt vietējās zivis, kuras noķēris Latvijas piekrastas zvejnieks, nevis produktu, kas atceļojas no citas valsts vai kādas audzētavas? Uz šo jautājumu drīz varētu būt vieglāk atbildēt. Biedrība Mazjūras zvejnieki programmas piekrastas zivis ietvaros veido īpašu kvalitātes sistēmu, kas pircējiem palīdzēt atpazīt tirdzniecības vietas, kur pieejamas pašu zvejnieku nozvejotās vietējās zivis. Pirmās kvalitātes zīmes pasniegs jau rīt un par to, kāpēc šāda iniciatīva radīta un ko no tās iegūs gan pircēji, gan zvejnieki, runāsim ar biedrības Mazjūras zvejnieki projekta piekrastes zīves vadītāju Ivetu Tomsonu. Labrīt!
3: Labrīt!
2: Kas ir programma piekrastes zīves un kāds ir tās galvenais mērķis?
3: Tātad programma piekrastes zīves ir radīta faktiski jau pirms 3 gadiem. Un tās galvenais mērķis ir panākt, lai vietējie zvejnieki, mūsu pašu piekrastes zvejnieki, kas ir palikuši Latvijā diezgan maz, varētu vieglāk satikt savu pircēju un otrādāk, lai pircējs vieglāk varētu satikt zvejnieku. Un tās sākās faktiski pirms vairākiem gadiem, kad nodibinājās biedrība Mazjūras zvejnieki, un sāka intensīvi aizstāvēt piekrastes zvejnieku intereses, ņemot vērā to, cik depresīvā situācijā savulaik bija šī nozare. Un tad mēs satikāmies zemkopības ministrijā ar tā laika ministru, kurš ierosināja, kad ir jāveido šāda programma, kas palīdzētu piekrastes zvejniekiem pārdot savu produkciju pat tiešo patērētājiem draudzīgu cenu. Un tādējādi arī patērētājs veicinātu to, ka piekrastes zvejnieks, nu, kā saka, iegūst arī vairāk līdzekļu savai saimniekošanai.

0: izdrošinai. Un šī programma veidojusies diezgan loģiski, jo arī pēdējo 5 gadu laikā faktiski piekrastes zvejnieki diezgan daudz ir ieguldījuši savās saimniecībās, izmantojot Eiropas Savienības līdzekļus atbalstu zvejniekiem piekrastes zvejā. Tas nozīmē, ka tiek uzlaboti zvejas apstākļi, tiek uzlaboti zivju apstrādes apstākļi, un līdz ar to tad zvejniekiem ir arī vairāk iespējas piedāvāt arī pašu mūsu pašu cilvēkiem vietējās zivis. Nu lūk, nu tad šī te programma tādēļ arī palīdz gan vienai pusē, gan otrai pusē.
1: Un kā šī programma darbosies tagad ar šo kvalitātes sistēmu?
0: Kvalitātes sistēmu mēs izdomājuši, esam sekojoši, ka mēs redzam pēc tās auditorijas, ar ko mums ir jādarbojās. Tātad ir zvejnieki, kuri šobrīd paši jau nozvejo svaigas zivis un arī tās nedaudz apstrādā un piedāvā cilvēkiem. Ir zvejnieki, kuri ir arī zivs apstrādātāji un pārdod gan paši savas zivis, gan zivis, ko viņi iepērk no citiem zvejniekiem un sortimentu papildina ar Atlantijas okeānā zvejotām zivīm. Un ir arī vietējie krodziņi, kuri pārdod zivis, ko viņi iepērk no mūsu pašu vietējiem zvejniekiem un piedāvā ēdienkartēs un līdz ar to tad arī vietējiem cilvēkiem ir iespēja tikt piekrastē zvejotām zivīm. Un līdz ar to ir veidota šāda sistēma, kur ir 3 kategorija apliecinājumi. Pirmā kategorija pats zvejnieks, kas pārdod tikai savējo. Otrā, kas pārdod savējo un papildina sortimentu ar svešām zivīm, tā teikt. Un trešā kategorija piekrastes krodziņi. Un mēs piešķirsim apliecinājumus un diplomus, kas ir katrs personalizēts ar individuālu numuru. Un par to, lai atpazītu, kura ir tā vieta, jau pa gabalu tā teikt, kur to visu var dabūt, tās šīs vietējās zivis būs arī speciāls zelta uzlīmes, uz kuras būs uzraksts augsta kvalitāte un redzams zīmos piekrastes zivis un mazjūras zvejnieki.
1: Un kādi tad no tā visa būs ieguvumi gala rezultātā?
0: Gala rezultātā ieguvums ir gan patērētājiem, gan arī zvejniekam. Jo tā ir tāda iespēja, kā saka, nodrošināt, lai mūsu paši piekrastes zvejnieki varētu pastāvēt. Tā ir tā galvenā ideja pamatā. Jo galvenais ir, lai cilvēkiem būtu iespēja tikt pie svaigām zivīm, pie vietējām zivīm, tās nopirkt par godīgu cenu, jo piekrastes zvejnieks būs tas, kas savu darbu novērtēs pa vienu cenu, nepārdodot starpniekiem un tā tālāk, kur rodās papildus piecenojumi un līdz ar to zivu cena pieaug, līdz ar to arī šī cena būs godīga. Un pircējam būs garantēta svaiga pašu gatavota produkcija, ko viņš varēs arī, kā saka, apēst gardu muti. Un šī te programma ir viens no pasākumiem, ko mēs veidojam šīs marketinga programmas ietvaros. Es gribētu teikt, ka rītā, kad mēs šo zīmi pasniegsim, būs vēl viens pasākums, kas šīs pašas programmas ietvaros notiek bērciem Tarotavā. Būs zivju kūpināšanas meistarklase, konkrēti būs tik skūpinātas Rīgas līča butītes, kur jau arī cilvēki, kuri atbrauks, jau varēs novērtēt, kāda ir tā īstā vietējā zivs, paša zvejnieka zvejotā zivs, ko viņš piedāvā pircējiem.
1: Vai tagad jau var pateikt, cik daudz šīs pirmās kvalitātes zīmes pasniegs?
0: Šīs zīmes būs, pirmie ir 8 saņēmēji, starp tiem ir 3 piekrastes zvejnieki, kuriem ir tikai pašas zivis, tad ir vairāki ir tādi, kuri pārdod gan pašas zvejotās, gan arī iepirktās, un ir šobrīd arī piekrīt zivju krodziņš, kurš mums ir pieteicies, ka vēlētos šādu zivu saņemt. Mēs esam pārbaudījuši, jā, ka viņam tiešām ir šīta piekrasts vietējo zivju piedāvājumu sēdienkartē. Un kopskaitā šie ir 8 saņēmēji.

0: Jāsaka gan, ka šo saņēmēju skaits visticamāk piekrastē arī nebūs ļoti liels, jo, kā mēs zinām, ka piekrastes zvejnieku skaits Latvijā ir nedaudz virs 100, bet tādi, kas kaut ko pārdod paši patiešo pircējiem, nu, es gribētu teikt, ka nav pārāk daudz, bet iepriecinoši ir fakts, ka viņi faktiski ir visā piekrastē, var atrast punktus, kur šādi te uzņēmēji ir zvejnieki. Tie ir gan Vidzemē saukrastos, piemēram, tie ir arī Kurzemes piekrastē, tie ir šajā pašā Bērsciemā, ir Engurē, ir arī Kolkā, ir arī Lieljūras piekrastē, kur gan ir mazāk šādus te zvejnieku, bet ir Jūrmalciemā ir viens mums ļoti šāds te, kā saka, iecierīts zvejnieks, kas jau pārdod zivis jau vairāk nekā gadu un patērētājiem patiešo, tā kā iespējas ir tikai jāmeklē.
1: Jā, liels paldies par šo sarunu. Atgādinu, ka mēs sazinājāmies ar biedrības Mazjūras zvejnieki projekta piekrastes zivis vadītāju Ivetu Tomsoni. Ir 6:48 minūtes. Svētdien ar jauno mākslinieku uzstāšanos izšķils svētā Meinarda evaņģēliski luteriskajā baznīcā sāksies 8. starptautiskais operetes festivāls. Tas ilgs nedēļu, un klausītājiem piedāvās vienu no pasaulē pazīstamākajām lugām par leģendāro Mariju Kallasu ar opera dziedātāju Sonoru Vaits galvenajā lomā. Tāpat plānota Vīnes šansona programma un starptautiskas meistarklases, kas atklāja muzikālu teātra dažādās formas. Par operetes festivālu un daudzveidīgo programmu stāsta Sandra Dieziņa.
2: Ierasti dzirdot vārdu operete, iedomājamies greznas kleitas, vieglu mūziku un valšus. Šogad festivāla rīkotāji piedāvās atšķirīgu formātu. Festivāls sāksies 9. augustā ar jauno mākslinieku koncertu. Stāsta tā radošā direktore Agija Ozoliņa-Kozlovska.
3: Tie ir gan profesionālie jau mākslinieki ar, nu, kā teikt, akadēmisko izglītību, ja? Kā piemēram mūsu operetes teātra soliste Anastasija Dolgaņenko, kur jūs pagājušajā gadā dzirdējāt operetes Džudita titulu lomā. Tāpat būs arī jaunā dziedātāja Patrīcija Kozlovska. Man gribētos izcelt arī Renāru Tomašicki, kuru mēs iepazinām pagājušajā gadā startotiskajā Marinas Zirdziņas vokālistu konkursā. Šogad viņš jau ir pabeidzis pirmo kursu Hāgas Karaliskajā konservatorijā. Un liels prieks ar viņu sadarboties.
2: Festivāla turpinājumā 14. augustā skatītāji aicināti uz izrādi par leģendāro Mariju Kallasu, kas ir viena no pazīstamākajām pasaulē. Šīs izrādes komandas radošā direktore un galvenās lomas izpildītāja ir operas dīve Sonora Vaitse.
4: Viņai tāpat kā Agijas programmā būs savas meistarklases. Tāds mazliet par dzīvi, mazliet par tādu vokālistu pasauli, par mūsu perfekcionismu tieksmēm, par dzīvi kā tādu, par to, ka nekas šajā dzīvē citreiz nav solīts, un viņa var sākties skaisti, un mēs paši varam iemainīt viņu pret kaut ko, varbūt ko nevajadzēja. Es traktēju vairāk to uzvedumu kā Kallasa, iemainīju savu brīnišķīgo dziedātājas karjeru pret nelaimīgu mīlestību. Cik viņa nelaimīga, es nezinu, jo jebkura mīlestība, kas kaut kad ir bijusi laimīga un kas ir bijusi skaista, viņa tomēr ir devis mums dzīvē ļoti daudz skaistus brīžus.
2: Izrāde par leģendāro dziedātāju bija Sonoras Vaitses režijas diplomdarbs Kultūras akadēmijā. Māksliniece saka, operetes žanrs pašlaik piedzīvo augšupēju.
4: Latvijā noteikti, bet es domāju, ka arī pasaules līmenī mēs jau skatāmies lielos iestudējumus ar René Flemingu. Tas ir tāds žandrs, kas prasa ļoti augstu meistarību un ļoti daudz lielas dīvas sāk pievērsties tieši operetu žandram, jo viņā ir kur augt.
2: Festivāla šā gada koncepcija ir operete tūplānā, turpina radošā direktore.
3: Tas ietver ne tikai šo fizisko un emocionālo tūmu, ja, kad skatītājs ir tuvāk māksliniekam un var izjust gan seju, gan mīmiku, gan varbūt pat elpu, bet tieši ar šīs Šveices pedagoģis un teātra režisoris un lietišķā teātra

0: institūta dibinātājas Klaudijas Bīlmanes vadītajām meistardarbnīcām. Tās dalībnieki varēs izjust šo pasauli no otras puses, kā tas ir radīt pašiem.
1: Bīlmane izveidoja savu metodiku, kas atraisa radošumu, komunikāciju un pārliecību par sevi. Viņas meistarklasēs varēs piedalīties ne tikai profesionāļi, bet arī ģimenes ar bērniem un jebkurš interesents. Festivāla noslēguma koncertā skanēs vīnas šansoni, kas kā žanrs pazīstams jau vairāk nekā 100 gadus.
0: Tie būs vīnas šansoni ar 3 austriešu māksliniekiem, ar mums jau, es gribētu teikt, labi pazīstamo Gernotu Kreneru. Skatītāji viņu labi pazīst no televīzijas seriāla Komisārs Reksis. Viņš arī ir daudz godalgots mākslinieks savā tēvzemē. Mūziklu zvaigzne un aktieris.
2: Un cirka mākslinieks.
0: Arī cirka, viņa ārkārtīgi plaša, profesionāls. Jā.
1: Svētku radošā direktore saka, festivāls ļaus piedzīvot satikšanās prieku.
0: Un svētki tādi, lai jūs tiešām izbaudīt no visām pusēm, no visiem viedokļiem, kas tad ir muzikālais teātris. Ka muzikālais teātris var būt arī tāds. Man jāsaka, ka es esmu absolūti pārliecināta, ka mēs visi ļoti mīlam to, ko mēs darām, un arī šajā mīlestībā gribam dalīties ar skatītāju.
3: Ich sing mein Lied im Regen und Schnee.
1: Sandra Tieziņa, Latvijas Radio.
4: Saši un 53 minūtes, un tagad palūkosimies par kādiem tematiem raksta pasaules mediji, un tos šorīt caurlūkojas Mārs Bergs. Labrīt!
5: Labrīt, Lauri, labrīt, klausītāji! Sāksim atkal ar norisēm mūsu pašu kaimiņu valstīs, un pie mūsu ziemeļu kaimiņiem Igauņiem Tallinā zināmas problēmas ar sabiedrisko transportu un jaunajiem maršrutiem pilsētā. Par to vēsta kaimiņu valsts sabiedriskais medijs. No 1. augusta Tallinā sāka pielietot jaunos maršrutus un pasažieriem pieejami arī jaunie trolejbusi. Maršrutu izmaiņas ietekmē aptuveni trešdaļu no pilsētas maģistrālajām ielām, tomēr sabiedriskā transporta pieturās nav norādīta jaunā aktuālā informācija. Daudz viet vēl nav nomainītas informācijas plāksnītas gan par laikiem, kad transports tur piestāja, gan kura maršruta transports tad tur īsti apstājas un kas neapstājas. Līdz ar to pilsētas iedzīvotājiem un arī Tallinas viesiem veidojas zināms sajukums, kur iet un ar kādu transportu tad braukt, lai nonāktu iecerētajā galamērķī. Tallinas domas vadība taisnojas, ka informācija jānomaina aptuveni 500 autobusu pieturās visā pilsētā, un tas ir laikietilpīgs process, turklāt to nevarēja sākt ātrāk, piemēram jūlijā, jo tad pilsētā būtu arī iestājies apjukums. Pasažieri esot informēti par izmaiņām maršrutos un cilvēkiem ir jāņem vērā, ka iespējamas zināmas neērtības pārejas procesā. Tehniskas problēmas skārušas jaunos tramvajus un trolejbusus, kas tiek izmantoti cilvēku pārvadāšanai. Savukārt šo transporta līdzekļu vadītājiem arī nepieciešams laiks, lai adaptētos to vadīšanai. Igauņiem šajā procesā arī citas problēmas. Pašvaldība tiek kritizēta, ka lielajos satiksmes mazglos lielajās pieturās nav informācijas displeju, kas reāli laikā parāda, cik tad ilgi jāgaida līdz nākamajam konkrētām maršruta transportam. Pareizāk sakot, šie displeji tur atrodas, bet tie nestrādā. Kāpēc nestrādā? Jo nav pieejams atbilstošas jaudas elektrības pieslēgums. Tallinā tiek uzlabota arī elektrības infrastruktūra, bet arī tas, protams, prasīs zināmu laiku. Plašāk par Tallinas nebūšanām ar pilsētas sabiedriskā transporta sistēmas izmaiņām var lasīt Igaunijas sabiedriskā medija tīmekļa vietnes angļu valodas versijā. Mākslīgais intelekts tiek izmantots, lai radītu pilnīgi jaunus vīrusu genomus, jebšu vīrusu ģenētisko informāciju. Par to raksta britu raidsabiedrība BBC, atsaucoties uz Stanfordas universitātes pētījumiem ASV. Izmantojot mākslīgā intelekta rīkus, radīti 16 vīrusu genomi, kuri laboratorijā spēja reproducēties, taču tie nekādā veidā nav kaitīgi cilvēkiem. Šajā konkrētajā piemērā Stanfordas pētnieki apmācījuši mākslīgā intelekta modeļus ar ģenētisko kodu no īstiem cilvēku un dzīvnieku vīrusiem. Pēc tam mākslīgais intelekts radīs jaunus ģenētiskos kodus tā saucamajiem bakteriofāgiem, kas spēja iekļūt tikai konkrētā baktērijā. Testi tika veikti uz izplatītajām E. coli baktērijām jeb zarnu nūjiņām, un zinātnieki redzēja to, ko gribēja redzēt. Baktērijas tika iznīcinātas. Šie bakteriofāgi var palīdzēt ārstēt infekcijas slimības, un ne tikai. Pētnieki to sauc par jaunu izrāvienu zinātnē, kas mums var atvērt jaunas durvis dažādu slimību ārstēšanā, jo mākslīgais intelekts izkāpj ārpus dabiskās bioloģijas rāmjiem un jau iekāpja sintētiskajā mākslīgi radītajā bioloģijā. Protams, ja reiz ir iespējas kaut ko tādu radīt, tad to visu iespējams izmantot.

0: tot arī kaitnieciskos nolūkos. Par to tad arī brīdina pētnieki, uzsverot, ka tas ir neatliekams drošības risks un to visiem visos iespējamos veidos nepieciešams kontrolēt. Jau iepriekš mākslīgā intelekta rīki lietoti, lai radītu jaunas antibiotikas. Arī tas cilvēcei ir svarīgi, jo baktērijām un vīrusiem ar laiku rodas tā saucamā rezistence, proti vecās antibiotikas pret vīrusiem un baktērijām vairs nav iedarbīgas, tāpēc nepieciešamas jaunas. Plašāk par šo tēmu var lasīt BBC tīmekļa vietnē. Krievijas uzsāktais karš Ukrainā zināmā mērā revolucionējis mūsdienu kara darbību, bet Ukrainā gūtās mācības un zināšanas steidz apgūt daudzi, gan latviešu militārie speciālisti, gan arī, piemēram, Kolumbijas narkotiku karteļu pārstāvi. Par to raksta medijas The Financial Times. Atsevišķi kolumbieši brīvprātīgi iesaistījušies Ukrainas bruņoto spēku struktūrās un karo Ukrainas labā, taču vienlaikus kolumbieši arī apgūst zināšanas un prasmes dronu vadīšanā, uzbūvē un tā tālāk. Izskan ziņas, ka Kolumbijas nemiernieki grupējumi un arī karteļi nosūta savus cilvēkus uz Ukrainu skoloties. Kolumbijas gaisa spēku ģenerālis un arī valsts aizsardzības ministrs Pedro Sančes medijiem norādījis, ka vēsturiski valdības spēki kontrolējuši gaisa telpu cīņā pret karteļiem un nemiernieku grupējumiem džungļos, taču dronu ienākšana daudz ko mainījusi un kriminālie grupējumi lūko izmantot to sev par labu. Kolumbijā uzbrukumi ar droniem vērsti gan pret armijas militāro aprīkojumu, gan arī pret patruļām reģionos, kur notiek aktīva kokaīna ražošana. Lai arī lielāko daļu šādu uzbrukumu izdodas novērst, Ukrainā iespējams gūt pieredzi, kā izvairīties no notriekšanas, un to tad karteļi arī vēlas izdarīt. Kolumbijā izziņota $1.5 miljardu vērta antidronu programma, un valstī ir arī strikti dronu importa noteikumi, jo nereti uzbrukumos armijai izmanto parastus veikalā nopērkamus dronus, kas aprīkot ar sprākstvielām. Plašāk par šo tēmu arī var lasīt medijā The Financial Times, bet man ārzemju preses apskatā šobrīd. Tas arī viss.
1: Paldies par šiem tematiem, kas atrodami pasaules mediju slejās, stāstīja kolēģis Māris Bergs. Ir 6:59 minūtes piekdienas rītā un gaisa temperatūra šobrīd Latvijā no 15 līdz 20 grādiem. Rīgā šobrīd 17 grādu. Un dienas laikā gaisa temperatūra nedaudz paaugstināsies, bet ne tik ļoti, lai varētu teikt, ka ir karsts laiks. Šī diena būs nedaudz vēsāka par aizvadītajām. Jau pēc neliela brīža turpināsim ar ziņām.
2: Arī dāmas mīl ātrumu un izaicinājumus. Kā savaldīt motociklu un spēt piedzīvot motobraukšanu dāmu versijā, uzzināsiet piekdienas raidījumā Kā labāk dzīvot.
3: No sava amata atkāpies knabu vadītājs Jēkabs Straume, bet birojas ir uzsācis pārbaudi par Saeimas deputātas Lielas Rasims dzīvokļu īres kompensāciju. Latvijas robeža ar Baltkrieviju tomēr neslēgs, ir daudz tematu, ko pārnāt šajā piekdienā nedēļas apskatā krustpunktā.
4: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
5: Ar ziņām 7:00 no rīta studijā Laura Zāķe. Saeimas cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas Latgales apakškomisija šodien izbraukuma sēdē Krāslavā vērtēs priekšlikumus Latvijas austrumu teritorijas attīstības likumam. Tos paredzēs izskatīt pirms likumprojekta otrā lasījuma Saeimā. Turpinā Agnija Lazdiņa.
6: Viens no galvenajiem jautājumiem būs, uz kurām Latvijas teritorijām likuma attiecināt. Pašlaik īpašais atbalsts paredzēts Latgales pašvaldībām un Alūksnes novadam, bet jaunās vienotības deputāti rosina iekļaut arī Jēkabpils novadu. Viņi norāda, ka Jēkabpils novads atrodas netālu no Baltkrievijas robežas un saskaras ar līdzīgiem drošības un attīstības izaicinājumiem. Likums paredz veicināt uzņēmējdarbību, radīt darba vietas, piesaistīt investīcijas un uzlabot infrastruktūru. Šiem mērķiem iecerēts veidot arī īpašu attīstības fondu, kam provizoriski varētu būt vajadzīgi aptuveni 50 miljonu eiro gadā.
5: Ukrainā veiktā aptauja par to, kādas izredzes dažādām Ukrainas amatpersonām būtu uzvarēt prezidenta vēlēšanās, ja tās notiktu tagad. Aptauju veica Socioloģisko pētījumu centrs Socis. Turpina Rihards Plūme.
7: Secināts, ka pirmajā kārtā visvairāk balsu iegūtu pašreizējais valsts galva Volodumirs Zelenskis, taču otrajā kārtā viņš gan zaudētu.

0: bijušajam bruņoto spēku virspavēlniekam Valērijam Zalužnijam, tāpat zaudētu arī prezidenta biroja vadītājiem Kirilo Budanovam, gan bijušajam aizsardzības ministram Mihailo Fedorovam. Jāatgādina, ka saskaņā ar likumu Ukrainā ir aizliegts rīkot vēlēšanas, kamēr ir spēkā karstāvoklis, kas ieviests saistībā ar Krievijas iebrukumu, taču vēlēšanu rīkošanu tūlīt pēc karstāvokļa atcelšanas atbalsta vairāk nekā 60% aptaujas dalībnieku.
1: Vismaz 10 skolēni šodien ievainoti apšaudē kādā skolā uz ziemeļiem no Taizemes galvaspilsētas Bankokas. Par to ziņo vietējie mediji, kas vēsta, ka apšaude notikusi labi pazīstamā vidusskolā Nonta Burī provincē. Kā norāda policija, uzbrucējs bija kāds no skolēniem. Labējā Eiroskeptiķu partija Alternatīva Vācijai vēl vairāk palielinājusi savu pārsvaru pār kanclera Frīdriha Merca vadītajiem konservatīvajiem. Tā liecina infratesta Dimapa veiktā vēlētāju aptauja. Aptaujas rezultāti rāda, ka 21% vēlētāju atbalstītu konservatīvos, bet alternatīvu Vācijai 28%. Pret partiju Alternatīva Vācijai valsts drošības dienesti pašlaik veic izmeklēšanu saistībā ar tās ekstrēmistiskajiem uzskatiem. Nākamās Vācijas parlamenta vēlēšanas ir paredzētas 2029. Gadā. Tomēr trīs austrumu federālajās zemēs jau nākammēnes notiks Landtagu vēlēšanas un tiek prognozēts, ka Alternatīva Vācijai tajās gūs rekorda augstu atbalstu. Un vēl, šodien Rīgā Pārdaugavā Ojāra Vācieša ielā notiks praktiskas mācības, kurās pašvaldība kopā ar partneriem būvēs pret mobilitātes būves. Tie būs šķēršļi, kas domāti, lai bremzētu pretinieku spēku kustību pilsētā. Mācību mērķis ir pārbaudīt un pilnveidot iesaistīto dienestu spēju sadarboties valsts apdraudējuma brīdī. Turpina Viktors Demīdovs.
2: Paredzēts, ka mācībā speciālisti ar smago tehniku izbūvēs dažādus šķēršļus, izmantojot betonu blokus, prettanku metāla ežus, baļķus un citus elementus. Arī pārbaudīs drošu cilvēku plūsmu. Mācību vieta būs sadalīta vairākās zonās. Organizatori uzsver, ka šīs ir iepriekš plānotas mācības, un iedzīvotājiem nav pamata satraukumam. Aktivitātes notiks no 9 rītā līdz 7 vakarā, Ojāra Vāciešu ielas posmā no Uzvaras bulvāra līdz Mārupītes gājēju tiltam. Transportlīdzekļu un gājēju kustība tur būs ierobežota.
1: Izskan Latvijas radio ziņas. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 18 grādi un pūš rietumu vējš 4 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 762 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 79%. Šodien Latvijā būs mainīgs mākoņu daudzums un vietām, galvenokārt valsts rietumu un centrālajos rajonos iespējams īslaicīgs lietus. Pūtīs rietumu, dienvidrietumu vējš 4-9 metri sekundē, rietumos un centrālajos rajonos brāzmās līdz 15 metriem sekundē. Gaisa temperatūra būs 18-23 grādi. Rīgā būs pārsvarā mākoņains un pēcpusdienā iespējams īslaicīgs lietus. Pūtīs mērens rietumu puses vējš un gaisa temperatūra būs ap 20-22 grādiem.
3: Vai esi gatavs piedzīvojumam? Ienāc LSM bērnistabā. Te burtiņi var kļūt par labākajiem draugiem un cipari pārtop spēlēs. Katru dienu jauni atklājumi un katru mēnesi jaunas darba lapas mazajiem gudriniekiem. Skaties, rotaļājies un gatavojies skolai ar prieku!
4: Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Jaunā vienotība. Politisko partiju apvienība Jaunā vienotība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputāta amata kandidātiem Edmundu Jurevicu, Baibu Braži, Mārtiņu Limanski, Inesi Dīģi, Ilvaru Ausekli un citiem. Sestdien, 8. augustā 2010. Tukuma novadā Engures ostas apkaimē. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Jaunā vienotība.
5: Labrīt, klāta darbnedēļas pēdējais rīts ir piektdiena, 7. augusts, 7:06 minūtes, kā ir katru rītu ar jums kopā Latvijas radio rīta programma. Labrīt! studijā Lauris Zvejnieks.

0: Šorīt gaisa temperatūra no 15 līdz 20 grādiem, rīts silts un tā tas paliks dienas laikā. Gaisa temperatūra dienas laikā paaugstināsies, bet ne tik ļoti, lai būtu karsts. Kāda būs šī diena, kāda būs nedēļas nogala un ko prognozes soli nākamai nedēļai, to pēc sporta ziņām izstāstīs Ilze Golubeva. Bet vispirms jau pēc neliela brīža runāsim par jaunsardzes centra rīkoto vasaras nometni Ukrainas bruņoto spēku un Ukrainas nacionālās gvardes kritušo ievainoto un bez vēsts pazudušo karavīru bērniem. Un par šo nometni, kas sākas šodien, izvaicāsim jaunsardzes centra direktoru pulkvedi Valdu Āboliņu. Drīz pēc tam runāsim par starptautiskajās organizācijās strādājošo Latvijas profesionāļu fórumu. Vairāk nekā 100 Latvijas profesionāļi, kuri ikdienā strādā ANO, NATO, Eiropas Savienības institūcijās, Eiropas padomē un citās starptautiskajās organizācijās, šodien pulcējas Rīgā. Viņi ir cilvēki, kur ikdienā piedalās starptautisku lēmumu pieņemšanā, bet vienlaikus saglabā saikni ar Latviju. Kā šo pieredzi izmantot mūsu valsts labā? Par to runāsim ar Arlietu ministrijas parlamentāro sekretāru Dāci Melbārdi no Jaunās vienotības. Savukārt nedaudz vairāk kā pēc stundas par mācību grāmatām un to kvalitāti.
1: Izdotā materiāla kvalitāte nav pilnvērtīga. Grāmatas, cik tās iztur vai neiztur pat vienu mācību gadu, cik tās ir kādos vākos. Vai, piemēram, ja ir divi vienā grāmata un darba burtnīca, kas maksā 10 eiro, tā dara tikai vienam mācību gadam un vienam skolānam.
0: Tātad stundā pēc 8 noskaidrosim, ko par šādiem pārmetumiem saka izdevēji. Bet nākamajā pusstundā mūsu studijā būs ekonomikas zinātņu doktors ar RTU Rīgas biznesa skolas docents Edgars Voļskis ar savu iknedēļas ekonomikas komentāru. Šādi lūk temati mūsu rīta programmas laikā. Vēl tikai piebildīšu, ka vārdienu šodien atzīmē Alfrēds, Fredis un Madars. Ir 7:09 minūtes. 80 Ukrainas karavīru bērni un 27 Latvijas jaunsargi šonedēļ Limbažu novadā kopā pavadīs nedēļu vasaras nometnē. No Ukrainas tie ir bērni, kuri vecāki krituši ievainoti vai pazuduši bez vēsts karā Ukrainā. Nometnes laikā viņi ne tikai sportos dosies pārgājienos un iepazīs Latviju, bet iespējams pirmo reizi pēc ilgāka laika vienkārši varēs būt bērni. Šādas nometnes jaunsardzes centrs organizēja jau 10 gadu, un kopš pilnamēroga kara sākuma to nozīme kļuvusi vēl lielāk. Par to, ko šī nedēļa nozīmē Ukrainas bērniem un arī Latvijas jauniešiem. Tagad runāsim ar jaunsardzes centra direktoru pulkvedi Valdu Āboliņu, kurš mums pievienojas tiešraidē. Labrīt!
2: Labrītiņ, labrītiņ, šobrīd, šorītiņ. Jūs jau faktiski pieteikumā viss izstāstījāt, man jau vairs nav ko piebilst.
0: Jā, tātad nometne notiek jau 10. Gadu, bet kā tā ir mainījusies pēc Krievijas pilnmēroga iebrukuma Ukrainā un kādi šodien ir tās galvenie uzdevumi?
2: Faktiski jau mainījusies viņi nav. Tas virsmērķis vienmēr ir bijis dot šiem bērniem, kuri ir tik ļoti un šausmīgi cietuši, dot iespēju vismaz vienu nedēļu pavadīt mierā un tādā labbūtībā, izbaudīt, tā teikt, atpūtu un vasaru. Šogad izvēlējāmies tā teikt, jūras tūmu, lai tiešām nav varbūt arī tik ļoti pārsātināta tā programma ar dažādiem pasākumiem, bet tiešām dot viņiem iespēju atpūsties. Protams, kad mainījies, jau faktiski nav nekas, jo kara būtība nemainās. Tas ir ārkārtīgi liela trauma, tas ir šausmīgi. Šie bērni, protams, ka ir pārdzīvojuši lietas, pa kurām mums ir grūti, teiksim, aizdomāties tādā ziņā, ka to jau var saprast tikai tad, kad tu esi spiests kaut ko tādu izjust. Man liekas, ka šāda te nometne ir tikpat svarīga arī mūsu bērniem, mūsu jauncergiem, jo tad, kad viņi vakarā varbūt vairāk parunā un atklājās viens otram, tad tikai caur šādām sarunām vienā līmenī, kad ir viens paudzes cilvēks, var faktiski saprast vairāk, kas tas karš ir un kādas šausmas tas nes. Tā kā no tādām vispārējām teiksim, ziņu lentēm, kad noziņo, kad cik tur bumbas ir nomests un kāda drona.

0: ir aizlidojuši, tas priekšstats jau nerodas. Bet es esmu redzējis, teiksim, mūsu nometnēs arī, ka, nu, ka mūsu jauncerni, ka viņiem atverās izpratne un ka parādās asara un parādās tāda, nu, daudz lielāka līdzjušana tiem bērniem, kas tiešām, jā, nu, no Ukrainas un kas ir daudz ko pārdzīvojuši un izcietuši.
1: Jā, tātad ar šiem Ukrainas bērniem būs 27 Latvijas jaunsargi. Ko šī kopā būšana dod abām pusēm un ko mūsu jaunieši no šīs pieredzes iegūst, iemācās?
0: Jā, nu tā ir tāda draudzība. Pirmkārt, viņi sadraudzējas diezgan cieši un uztur tos kontaktus vēl pēc nometnēm ilgu laiku. Un kā jau es minēju, nu mūsu bērniem tas ir svarīgi, ka viņi izprot un saprot, kas ir karš un par ko mēs te visi tie pieaugušie runājam, par demokrātijas saglabāšanu, par neatkarību, par brīvību. Nu, tas ir tāds nepastarpināts un tieši veids, kā viņi šādu pārliecību nostiprina sevi, jo tas ir caur salīdzināšanu, vai ne? Tā kā, un Ukrainas bērniem, protams, ka tas ir svarīgi, ka viņi redz, aha, šī ir viena demokrātiska valsts, kas ir Eiropas Savienībā un NATO, un iespējams, ka mums arī tur vajag tikt, jo viņi tomēr dzīvo drošībā, tādā pārticībā, nu, varbūt ne pārāk, bet tomēr salīdzinoši vairāk. Un arī viņiem tad ir, nu, es atceros pats sev, ka mēs atguvām brīvību un kad pirmo reizi tika pāri par robežām un kaut kā gadījās uz ASV tikt. Tā, nu, tad tie iespēja bija ārkārtīgi lieli un redzēt, ka lietas var darīt savādāk citā veidā. Tā ir ļoti laba pieredze. Tas ir ļoti labs, tā teikt, ieguldījums.
1: Nu jā, un vēl nobeigumā pavisam īsi. Tomēr nometne tikai nedēļu šiem Ukrainas bērniem tas nav par īsušu brīdis, lai atgūtos?
0: Nu jā, nu tādai pilnvērtīgai rehabilitācijai, protams, ka tas ir pa īsu, bet tomēr, nu, nedēļa ir tāds optimāls laika nogriezes. Ja mums būtu vairāk finanses, protams, ka mēs varētu taisīt vairākas nometnes ar vairāk bērniem un ilgāku laiku, bet nedēļa ir diezgan labs tāds laika nogriezes. Protams, ka viņiem tas pietrūkst.
1: Jā, liels paldies jums par šo sarunu. Atgādinu, ka mēs sazinājāmies ar jaunsardzes centra direktoru pulkvedi Valtu Āboliņu un runājām par nometni, kas šodien sāksies Ukrainas karavīru bērniem. Ir 7:15 minūtes un iespējams par Ukrainas notikumiem. Tagad stāstīs arī Rihards Plūme. Labrīt.
2: Jā, nedaudz pieskāršos, bet sākušos ar Eiropas karstumu. Vairākas Eiropas valstis turpinsies no karstuma un tā radītajām sekām. Itālija vakar augstās gaisa temperatūras dēļ visās lielākajās pilsētās izsludināja augstāko veselības apdraudējumu līmeni. Itālija ir pieradusi pie karstām vasarām, taču šoreiz apdraudējuma līmenis izsludināts ir neierasti plašā teritorijā. Ceturtdien augstākā gaisa temperatūra Itālijā fiksēta vienā no ziemeļu reģioniem, teju 43 grādi. Tikmēr Ungārija izslēgusi dekoratīvo un nebūtisko apgaismojumu visās valsts iestādēs, tostarp parlamentā lielākajā daļā Budas pils un ķēžu tilta, lai taupītu enerģiju. Rekordzemais līmenis Donavā ūdens līmenis ir piespiedis valsti daļai slēgt savu vienīgo atomelektrostaciju, kas upi izmanto dzesēšanai. Tikmēr Rumānija gatavojās Donavā nogremdēt 4 ar akmeņiem pildītas baržas, lai novirzītu ūdeni uz vienīgo darbojošos reaktoru un tādējādi iegūt vēl dažas dienas, kurās reaktoru iespējams darbināt. Arī galvaspilsētas Bukarestes varas iestādes ir samazinājušas ielu apgaismojumu intensitāti par trešdaļu un naktī izslēgušas apgaismojumu ievērojamās ēkās un muzejos. Problēmas joprojām rada arī meža ugunsgrēki, kā aģentūra Reuters pastāstīja Eiropas Savienības vides komisāri Jessica Rosvala. Brisele mudinās dalību valstis tērēt vairāk līdzekļu meža ugunsgrēku riska samazināšanas pasākumiem. Eksperti norāda, ka šīs vasaras ugunsgrēku radītās ekonomiskās izmaksas jau pārsniedz 15 miljārdus eiro. Bulgārija, Dienvidaustrum Eiropā, bija jaunākā bloka dalību valsts, ko skārusi meža ugunsgrēki. Tur ugunsgrēks plosījies 70 km uz dienvidaustrumiem no galvaspilsētas Sofijas.

0: Aģentūra Bloomberg savukārt norāda, ka Irāna centīsies liekt ASV un Izraēlas kuģiem iebraukt Hormuzu šaurumā un pieprasīs kompensāciju no naidīgām valstīm, pirms tām tiks atļauts kuģot cauri šaurumam. Par to liecina vietējo mediju ziņojumi par ierosināto Irānas un Omānas vienošanos par svarīgā ūdens ceļa pārvaldību. Pasaulē gan nav daudz ar ASV vai Izraēlas karogu kuģojošu tirdzniecības kuģu. Kopš kara sākuma vien daži šādi kuģi ir kuģojuši Persijas līcī. Vēl arī nav skaidrs, cik plaši Irāna varētu interpretēt šādu aizliegumu, jo kuģu īpašumtiesību un pārvaldības sarežģītā būtība nozīmē, ka dažas kuģniecības kompānijas ar ASV vai Izraēlas īpašumtiesībām vai investīcijām varētu uzskatīt par saistītām ar šīm valstīm. Jebkurā gadījumā Donalds Trumps visticamāk nepiekrīst uz šādu piekāpšanos. Irānas un Omānas nolīguma teksts šobrīd tiek pārskatīts Irānas parlamentā. Mēs arī vēlamies raķetes, tā atbildot uz jautājumu par prezidenta Volodimira Zelenska aicinājumiem pēc tālas darbības radījus raķetēm un Patriot pretgaisa aizsardzības sistēmām, izteicās ASV prezidents Donalds Trumps. Pēdējās vizītes laikā Baltajā namā Zelenskim tā arī neizdevās pierunāt Trumpu piegādāt Patriot raķetes, taču sarunas ar amerikāņiem turpinoties. Tikmēr augsta ranga Ukrainas amatpersona laikrakstam Kyiv Independent pastāstījusi, ka Zelenskis šo sestdien dosies savā pirmajā vizītē uz Serbiju. Brauciens noteikti tiks uzskatīts par simbolisku, jo galgalā Serbija tradicionāli ir uzturējusi ciešu saites ar Krieviju.
1: Paldies par pasaules aktualitātēm, stāstīja kolēģis Rihards Plūme. 7:18. Vairāk nekā 100 Latvijas profesionāļi, kuri ikdienā strādā ANO, NATO, Eiropas Savienības institūcijās, Eiropas padomē un citās starptautiskajās organizācijās, šodien pulcējas Rīgā. Viņi ir cilvēki, kur ikdienā piedalās starptautisku lēmumu pieņemšanā, bet vienlaikus saglabā saikni ar Latviju. Kā šo pieredzi izmantot mūsu valsts labākā panākt, lai Latvijas balss starptautiskajās organizācijās sadzirdētu ar vien vairāk un kāpēc šī gada fóruma uzmanības centrā ir arī demokrātijas noturība un informatīvās telpas drošība? Par to tagad runāsim ar Ārlietu ministrijas parlamentāro sekretāru Daci Melbārdu no Jaunās vienotības. Labrīt!
2: Labrīt!
1: Šajā formā tātad pulcējas cilvēki, kur strādā pasaules, teiksim tā, ietekmīgākajās organizācijās. Kādu praktisku iegūmu no šīs tikšanās iegūst Latvija?
2: No šajā fórumā mēs koncentrējamies uz divām tēmām, ko gribam ar šiem ekspertiem apspriest. Pirmā tēma ir demokrātijas noturība. Vairāk starptautiskas organizācijas pievērš tam uzmanību, daudz pēta riskus, kas ir saistīti, piemēram, ar demokrātijas apdraudējumu. Piemēram, Eiropas Savienība ir izveidojusi ar tā saucamo demokrātijas vairogu, kas ir stratēģija, kā aizsargāt demokrātiju. Un, protams, ir svarīgi, ka eksperti, kas ikdienā ar to nodarbojas, un ir arī Latvijas izcelsmes, nu, arī dalās ar mums, dod savus padomus, arī nu, palīdz izstrādāt kādus rīcības plānus. Ir ļoti svarīgi, ka mēs runājam arī par informācijas telpas drošību. Mēs labi zinām, ka ļoti strauji šobrīd savā uzvaras gājienā ir devies mākslīgais intelekts, kas, protams, ietekmē gan mediju darbību, gan informācijas telpu, gan to, kā cilvēki patērē un lieto informāciju, un ir ļoti daudz nezināmā, un arī šeit ir ļoti svarīgi, ka mums ir iespēja runāt ar Latvijas izcelsmes ekspertiem, kas latviešu valodā var šos jautājumus mums skaidrot, un kurus mēs varam arī iesaistīt turpmākās darbībās. Un tieši otrā daļa formā ir veltīta tam, lai arī atbildēt uz jautājumiem, kā labāk šos cilvēkus, kas ikdienā patiešām gūst ļoti padziļinātu pieredzi, kuros ir šī dziļā ekspertīze, kā mēs viņus varam iesaistīt Latvijā. Un šobrīd tas ir aktuāli, jo Latvijā mēs strādājam gan pie Latvijas ilgspējīgas attīstības stratēģijas, Latvija 2050, gan pie Nacionālā attīstības plāna, gan strādājam šobrīd pie tā, lai veidot jaunu Eiropas fondu apguves programmu. Un tā kā tas ir tāds īstais brīdis arī nu, ar šiem ekspertiem konsultēties, plus mums arī vēl ir nu, pavisam tuvi jau Eiropas Savienības prezidentūra, kur arī ir ļoti svarīgi, ka mēs varam iesaistīt nu, šo te pasākumu plānošanā un savas programmas izstrādē nu, gudrākos prātus, kas mums ir un atrodami visā pasaulē.
1: Kāpēc, lai viņi būtu interesēti iesaistīties?
2: Tas jautājums ar citu ir pētīts, un šiem cilvēkiem ir vaicāts, kāpēc viņi, neskatoties to, ka viņiem ir labi darbi, tomēr ir gatavi braukt

0: Latviju, un pat viens otrs pat arī atstāt pēc kāda brīža to savu labi apmaksāto darbu un atgriezties Latvijā, piemēram, valsts pārvaldē, un tādu gadījumu ir. Lielā mērā tā atbilde ļoti līdzīga, tāpēc, ka viņi izjūt tādu misijas sajūtu un rūps par Latviju, un, protams, ka tas uzkrājas lielu pieredzi, gribas vairāk dot un atdot tieši savai zemē un saviem cilvēkiem. Un man liekas, ka tā ir tāda laba lieta, ka visus šos cilvēkus tiešām vieno šī apziņa, ka mūsu galvenā misija ir Latvija un atbalsts saviem arī cilvēkiem. Saprīt, arī valsts kancelēs ietveros ir izveidots kontaktpunkts, kas konsultē šos te profesionāļus, kas strādā dažādās pasaules valstīs un starptautiskās organizācijās, kā viņi var atgriezties atpakaļ mūsu valstī, turpināt veidot karjeru šeit. Otras konsultācijas, ko sniedz arī valsts kancelē, ir, kā varbūt arī citi Latvijas iedzīvotāji var veidot savu karjeru starptautiskās organizācijās, arī šādas konsultācijas var saņemt. Un, ko man liekas, ir interesanti un svarīgi zināt, ka tādās lielās prestižās starptautiskās organizācijās, gan apvienotās nācijas, gan Eiropas savienība, ir tā saucamā geogrāfiskā balansa politika, ka šīs organizācijas tiecas uz to, lai tomēr dažādas šo organizāciju dalību valstis un to profesionāļi būtu pārstāvēti. Un nevarētu teikt, ka Latvijā šobrīd ir tādā balansā. Mēs vairāk piederām pie tām valstīm, kas nav pietiekoši pārstāvētas starptautiskās organizācijās, tāpēc ir svarīgi arī šos cilvēkus uzaicinot uz Latviju, parādot, ko viņi dara, kādas ir iespējas darbā starptautiskās organizācijās, mudināt arī citus Latvijas cilvēkus uz ilgāku vai uz īsāku laiku darboties starptautiskās organizācijās. Un tie darbības veidi var būt ļoti dažādi, var pieteikties konkursos uz kādu laiku, pastāvīgi dzīvot un strādāt organizācijā, var dzīvot Latvijā un braukāt uz šīs organizācijas, teiksim, asamblējām, darba grupām un pamatā dzīvot Latvijā. Tie varianti ir ļoti dažādi, kā profesionāļi darbojās.
1: Nu, ja jau tās pārstāvniecība mums nav pietiekama, tad jau runāt par šo cilvēku atgriešanos būtu liek labāk. Nu, tad paliekiet tur, jums šeit karjeras iespējas nebūs, algas tādas nebūs.
0: Nē, šī ekspertīze vešana mājā ir arī ļoti svarīga. Ir cilvēki, kas gan ilgu laiku ir pasrādājuši un vēlas atgriezties. Nu, piemēram, mūsu paša Eiropas parlamenta deputāte, tas arī ir darbs starptautiskā organizācijā, ir taču, kas mums pēc laika atgriežas un pat ieņem premjera amatus vai ministra amatos atgriežas un tā tālāk. Ja? Tā kā ir svarīgi, ka notiek tomēr tā rotācija un aprita, ka mūsu speciālisti, kas ir darbojas gan kādu laiku Latvijā, Latvijas valsts pārvaldē vai politikā, tad viņi darbojas starptautiskās organizācijās un tad atgriežas atkal mājās.
1: Bet vai šie cilvēki, ja viņi atgriežas un ir atgriežušies, tiek izmantoti pilnvērtīgi, vai viņi netiek nomuļāti birokrātiskajā sistēmā, vai viņi netiek iznīcināti iekšējās intrigās organizācijās, aizkulīšu kaut kādās tenkās, tas jau nav noslēpums, ka tāds notiek tāds līdz arī ārlietu ministrijā tas notiek.
0: Man zināmā mērā jāsmaidas jums raugoties, jo es piemēram pat esmu trīs starptautiskās organizācijās strādājusi un nejūtos ne nomocīta, ne intrigās kaut kur iepīta. Es domāju, ka tas ir ļoti daudz, kur atkarīgs no katra paša cilvēka, kā viņš veido savu karjeru, kā sev pasniedz, kā izdara savas izvēles. Latvijā ir ļoti daudz organizācijas, kur šādiem profesionāļiem atgriezties, šie profesionāļi gaidīti. Man jāsaka, ka diemžēl demogrāfiski mēs kā sabiedrība, tāpat kā visā Eiropā, piedzīvojam lejupslīdi, tāpēc katrs cilvēks, īpaši, ja viņš ir guvis vērtīgu izglītību un darba pieredze, mums ir liela vērtība. Un es atļaušos apgalvot, ka šie speciālisti tiek drīzāk pieņemti ar lielu cieņu un tādu izpratni par to, ka mums viņi ir vajadzīgi. Nevis kaut kādā veidā Latvijā intrigās nomocīti, tam gan es negribētu piekrist. Un mums arī daudz labi piemēri, ka šie profesionāļi Latvijā darbojas, gan iesaistās izglītībā, izrādā jaunas izglītības programmas, gan palīdz mums teiksim, veidot to, ko sauc par konferenču turismu, jo tāpēc, ka viņiem ir šie kontakti ar starptautiskām organizācijām, kurām ir regulāri nepieciešams arī veidot savus fórumus un konferences, un tad ir jautājums, kurā vietā izvēlēties to darīt. Tad ir ļoti svarīgi, ka šie profesionāļi palīdz mums un dod padomus un veido kontaktus, kā piedalīties dažādos ANO un Eiropas Savienības iepirkumos vai citu starptautisku organizāciju iepirkumos, kas mums ir arī pieauguši pēdējo 3 gadu laikā. Tā kā es teiktu, ka šī sadarbība ir ļoti laba gan

0: tiem, kas vēl strādā, gan tiem, kas dzīvo Latvijā un darbojas starptautiskās organizācijās, gan arī tiem, kas jau ir atgriežušies atpakaļ.
1: Viena no tēmām ir arī informatīvās telpas drošība. Kāpēc šis jautājums aktuāls?
0: Informācijas telpas drošība šobrīd ir aktuāls arī saistībā ar tuvojošām vēlēšanām, un starp citu tieši starptautiskās organizācijas, īpaši Eiropas Savienības līmenī, pievērš uzmanību un veido tādu ekspertu kopu un arī ātrās reaģēšanas sistēmu, lai palīdzētu dalību valstis pasargāt no vēlēšanām, jo mēs labi zinām, ka informācijas telpa ir tā, kur noteikti tās saucamās informācijas operācijas ar mēģinājumu graut demokrātiju un vēlēšanas, protams, ir viens no tiem brīžiem, kad Latvijai naidīgās valstis mēģina kaut kādā veidā ietekmēt vēlētāju izvēles un tieši izmantojot informācijas telpu, izplatot dezinformāciju, nepatiesu informāciju un dažādās citos veidos, tā teikt, mēģinot cilvēkus, varētu teikt, dezorientēta. Otra būtiska lieta, es jau pieminēju, ir mākslīgais intelekts un mākslīgā intelekta ienākšana informācijas telpā, kas ir vispār tāda ļoti vēl nezināms spēles lauks, un šeit ir ļoti svarīga tieši arī starptautiskā sadarbība, jo viss, kas notiek informācijas telpā, mēs nevaram atrisināt nacionālā līmenī. Šeit ir ļoti svarīga starptautiska organizācija iesaist, un līdz ar to arī šo starptautisko organizāciju ekspertu padoms un līdzdalība. Mm-hmm.
1: Vēl es jums vēlējos jautāt par iekšlietu ministra Dombravas rīcību, nosūtot vēstuli Spānijas valdībai, nesaskaņojot ar ārlietu ministriju, un publiski kritizējot Spānijas rīcību. Kā jūs to vērtējat? Saimā jau tā runā par demisijas pieprasījumu.
0: Jebkuram ministram, īpaši, ja tas ir jauns ministrs, ir svarīgi saprast to, ka Latvijas valstī ir vienota ārpolitika. Un šādi jautājumi, kas ir saistīti, un īpaši tādi ļoti skaļi jautājumi, kas gūst lielu starptautisku rezonanci, un īpaši tas ir tas gadījums ar milzīgu migrantu, varētu teikt, tas bija hibrīdu uzbrukumu, Spānijas valstī izmantojot šo te migrāciju. Šis ir tas gadījums, kur tomēr ir ļoti svarīgi koordinēta Latvijas valsts reakcija starptautiskā līmenī, kur ministri savā starpā, valsts augstākās amatpersonas, kā valsts prezidents, saimnes priekšsēdētājs, premjerministrs, saskaņo savus viedokļus un ārējos vēstījumus. Tā civilizētas valstis dara. Es pieļauju, ka jauni ministri var kaut kādā brīdī to nezināt, un ir ļoti svarīgi, ka mēs no šādiem gadījumiem
1: mācamies. Šķiet tā diezgan elementāra lieta par vienoto ārlietu pusi.
0: Tā ir tāda elementāra lieta, kas katrai amatpersonai, ja tā izvēlās darboties valdībā, saimā, teiksim, valsts kancelējā vai valsts prezidenta kancelējā ir jāzina.
1: Un kāds kaitējums ir nodarīts?
0: Es ceru, ka nav liels kaitējums, jo, protams, ka mūsu valstī ir citas amatpersonas, kas spēj komunicēt, runāt. Bet, protams, arī mēs dzīvojam brīvā valstī un mēs nevaram aizliegt arī tā skaitā mūsu ministriem izteikt savus viedokļus, bet, protams, ir jārēķinās mums visiem kopā ar sekām un vēlreiz gribas uzsvērt, mūsu valstī ir vienotā ārpolitika.
1: Paldies! Mūsu studijā bija ārlietu ministrijas parlamentārā sekretāre Dats Melbārds no Jaunās vienotības.
2: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
3: Ar ziņām pusastoņos no rīta studijā Laura Zāķe. Saimas cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas Latgales apakškomisija šodien izbraukuma sēdē Krāslavā vērtēs priekšlikumus Latvijas austrumu teritorijas attīstības likumam. Viens no galvenajiem jautājumiem būs, uz kurām Latvijas teritorijām likumu attiecināt. Pašlaik īpašais atbalsts paredzēts Latgales pašvaldībām un Alūksnes novadam, bet Jaunās vienotības deputāti rosina iekļaut arī Jēkabpils novadu. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis sestdien ieradīsies vizītē Serbijā, par to paziņojusi Serbijas prezidenta Aleksandra Vučiča kanceleja. Šī būs Zelenska pirmā vizīte Serbijā kopš viņa stāšanās prezidenta amatā 2019. gadā. Kā zināms, Serbijas prezidents Vučič uztur ciešas attiecības ar Krieviju. Vismaz 10 skolēni šodien ievainoti apšaudē kādā skolā uz ziemeļiem no Taizemes galvaspilsētas Bankokas. Par to ziņo

0: Vietējie mediji, kas vēsta, ka apšaude notikusi labi pazīstamā vidusskolā Nontaburī provincē. Kā norāda policija, uzbrucējs bija skolēns. Labējā Eiroskeptiķu partija Alternatīva Vācijai vēl vairāk palielinājusi savu pārsvaru pār kanclera Frīdriha Merca vadītajiem konservatīvajiem. Tā liecina infratesta Dimā paveiktā vēlētāju aptauja. Aptaujas rezultāti rāda, ka 21% vēlētāju atbalstītu konservatīvos, bet Alternatīvu Vācijai 28%. Nākamās Vācijas parlamenta vēlēšanas ir paredzētas 2029. Gadā. Tomēr trīs austrumu federālajās zemēs jau nākammēnes notiks Landtagu vēlēšanas un tiek prognozēts, ka Alternatīva Vācijai tajās gūs rekorda augstu atbalstu. Un vēl šodien Rīgā un Pārdaugavā Ojāra Vācieša ielā notiks mācības, kurās pašvaldība kopā ar partneriem būvēs pret mobilitātes būves. Tie būs šķēršļi, kas domāti, lai bremzētu pretinieku spēku kustību pilsētā. Mācību mērķis ir pārbaudīt un pilnveidot iesaistīto dienestu spēju sadarboties valsts apdraudējuma brīdī. Par laika apstākļiem. Rīgā šobrīd 18 grādi un pūš rietumu vējš 4 metri sekundē. Šodien Latvijā būs mainīgs mākoņu daudzums un vietām, galvenokārt valsts rietumu un centrālajos rajonos iespējams īslaicīgs lietus. Pūtīs mērens rietumu puses vējš, rietumos un centrālajos rajonos brāzmās līdz 15 metriem sekundē un gaisa temperatūra būs 18-23 grādi.
1: Septiņi un 33 minūtes studijā klāt Harijs Ortveins, tātad laiks sporta jaunumiem. Labrīt!
2: Labrīt un labrīt klausītājiem!
1: Nu, vieniem zaudējums, otriem uzvara, ja runājam, kā tad mūsu futbolistiem iet UEFA konferences līgas kvalifikācijas turnīrā, kāda šobrīd ir situācija?
2: Nu, jāsaka, vienai komandai, kas vakar izbraukumā aizvadīja spēli, nu, nācās ielaist pat vairāk pa vieniem vārtiem, nu, kas nozīmē, ka tas atbildes maču būs pietiekami sarežģīts mājās pēc nedēļas. Un savukārt te pats Konto stadionā otra Rīgas komanda uzvarēja ar minimālu pārsvaru gan, bet uzvarēja, un tas ir tāds labs atspēriens, lai jau sasniegtu atlases noslēdzošo kārtu, bet kura komanda uzvarēja, kura zaudēja un vēl par citām sporta aktualitātēm jau pēc brīža. Latvijas tenisista Ļono Stapenko vakar sasniedza Toronto 1000 punktu dubultspēļu turnīru otro kārtu. Ostapenko un pārniece Suvei Sie no Taivānas ar 6-2, 6-2 uzvarēja grieķieti Mariju Sakari un Donu Vekiču no Horvātijas. Par otrās kārtas sasniegšanu Ostapenko un pāriniece katra nopelnīja 120 dubultspēļu ranga punktus. Nedēļas sākumā Ostapenko izstājās no dalības vienspēļu turnīrā. Latvijas futbola klubi Rīga un RFS ar mainīgām sekmēm aizvadījuši pirmo spēli UEFA konferences līgas atlases trešajā kārtā. RFS viesos ar 0-2 piekāpās Čehijas komandai Jablonec un nostādījusi sevi sarežģītā situācijā pirms atbildes spēles savā laukumā. RFS futbolists Jānis Ikaunieks pēc spēles pauda pārliecību, ka otrajā mačā komanda var uzvarēt un sasniegt noslēdzošo atlases kārtu.
3: Grūta spēle, diezgan laba komanda pretī, var just, ka spēlē augstākā intensitātā nekā pieredušies Latvijā, bet tāpat laikā teikšu, ka gaidījām, man liekas, no viņiem vairāk un ticam, ka mājās varam pārsteigt un panākt iekavēto, teiksim tā, un uztaisīt kādu nelielu sensāciju un tik nākamajā kārtā.
2: Tāpēc zaudējuma Čehijā sacīja RFS futbolists Jānis Ikaunieks. Savukārt Skonto stadionā futbolklubs Rīga ar 1-0 uzvarēja Džēras Eto no Ungārijas. Latvijas čempioni vārtus guva jau 4. Minūtē, kad soda laukumā kļūdījās viesas spēlētājs Bālins Seljams, raidot bumbu savos vārtos. Otrdien panākumu konferences līgas atlases trešajā kārtā izcīnīja arī Auda. Atbildes spēles visiem trim Latvijas klubiem paredzētas nākamnedēļ. Latvijas sieviešu basketbola izlase vakar pārbaudes turnīru Stokholmā iesāka ar uzvaru pār mājiniecēm. Latvija bija pārāk ar 70-60. 11 punktus Latvijas izlasē guva Kītija Laksa un Vanesa Jāsa. Nikola Priede debitēja valstsvienībā un izcēlās ar 9 atlikušajām bumbām. Šovakar paredzētu pārbaudes spēli pret Lietuvietēm. Pārbaudes turnīrs Zviedrijas pilsētā ir daļa no sagatavošanās novembrī paredzētajām 2027. Gada Eiropas čempionāta kvalifikācijas spēlēm. Turpat Stokholmā vakar Eiropas čempionāta ceturtdaļfinālā

Finālās zaudējumu piedzīvoja Latvijas 18-gadīgu un jaunāku meiteņu izlase. Latvijas izlase ceturdaļfinālā 57-73 piekāpās Francijai. Marta Ploriņa izcēlās ar 16 punktiem un 10 atlēkušajām bumbām. Turnīru turpināja.

0: Philips un ar divām uzvarām apakšgrupām latvietis jau nodrošinājušas vietu izslēgšanas spēlēs. Vīriešu konkurencē Mārtiņš Pļaviņš Kristians Fokerots turnīru sāka ar 2-0 uzvaru pār Čēma Šolku Džeimsu Šovu no ASV, bet vēlāk ar 2-0 pārspēja Šveices pāri Julians Frīdli Jonatans Jordans. Savukārt kvalifikāciju pārvarējušie Ardis Bedrītis Artūrs Rindkevičs ar 0-2 piekāpās sacensību favorītiem Jākobam Heltingam Nilsonam Elmeram Andersonam no Zviedrijas. Arī šodien vīriešu un sieviešu turnīrā paredzēts grupu turnīra spēles. Un tāda lūk jaunuma sportā.
1: Paldies par sporta notikumiem, stāstīja Harijs Ortveins. Ir 7:38 minūtes. Un šajā brīdī Ilze Golubeva gatava stāstīt, ar kādiem laikapstākļiem noslēgsies šī darba nedēļa. Labrīt!
2: Labrīt, labrīt! Darba nedēļas pēdējā diena aizvērtēs ar vējaināku laiku un rietumu dienvidrietumu vējš šodien brāzmās pastiprināsies līdz 13-16 metriem sekundē. Debesis daļai aizklās mākoņi vietām galvenokārt Kurzemē un Vidzemē tie atnesīs īslaicīgu lietu un gaiss iesils līdz 19-24 grādiem. Rīgā šodien maksimālā gaisa temperatūra ap 23 grādiem, arī galvaspilsētā saule pa laikam aizklās mākoņi, taču būtiskus nokrišņus tie nenesīs. Šodien laiks būs samērā mierīgs, īpaši atceramies, kas šajā datumā notika pirms 3 gadiem. Daudziem noteikti spilgtā atmiņā palicis 2023. Gada 7. augusta postošais pērkona negaiss. Togad nakts uz 7. augustu kļuva par siltāko nakti Latvijas meteoroloģisko novērojumu vēsturē, jo Limbažu novada Skultē nekļuva vēsāks par 25,6 grādiem. Arī citviet valstī minimālā gaisa temperatūra nebija zemāka par 19 grādiem, bet dienā gaiss sakars līdz pat 33 grādiem. Un tā bija nevien vasaras, bet arī visa 2023. Gada karstākā diena. 7. augustā pusdienlaiku zemgali no Lietuvas sasniedza negaisa mākoņi, kas pārauga stiprā vētrā ar lielgraudu krusu. Madonā negaisa laikā vējš brāzmās pastiprinājās līdz 30 metriem sekundē, bet Dobelē līdz pat 33 metriem sekundē. Vētra lauza kokus, bet pamatīgus postījumus nodarīja tieši lielgraudu krusa, kas sakapāja dārzus un laukus, sabojāja automašīnas un ēkas, kā arī ievainoja cilvēkus un putnus. Diemžēl šī dabas stihija laupīja arī viena cilvēka dzīvību. Par laimi, tuvākajās dienās tik spēcīgi negaisi nav gaidām, un no brīvdienām vairāk nokrišņu būs sestdien. Sestdien daudz iet īslaicīgi līdz, bet svētdien tur pretī būtiski nokrišņi nav gaidāmi. Brīvdienu naktis valsts lielākajā daļā būs diezgan dzestras, 8-13 grādu, un siltāks būs vienīgi piekrastē, bet diennakts gaišajā laikā gaiss iesils līdz 19-25 grādiem. Arī vējš nedēļas izskaņā pierims, tādēļ nakts stundās un rīta agrumā atsevišķos reģionos var veidot mingla. Arī jaunedeļa vietām Latviju pārsteigās lietus mākoņi vējš atsevišķās dienās kļūs brāzmaināks, tomēr dienas vēl aizvien aizritēs ar vasarīgu siltu laiku. Bet kamēr Latvijā karstums atkāpies, daudz vietā Eiropā tveica vēl turpinās. Itālijā, Ungārijā, Horvātijā, Serbijā un daļā Čehijas šodien spēkā būs augstākās pakāpes, jeb sarkanā līmeņa brīdinājums par tveici. Savukārt Austrijā, Francijā, Rumānijā, Bulgārijā, kā arī Spānijā atsevišķos reģionos spēkā būs oranžais brīdinājums par karstumu. Pēdējās dienās arvien jauni karstuma rekordi Eiropā ir sagaidīti un gaisa temperatūra daudzviet pārsniedz 35 grādus, vietām termometrs tamiņš pakāpies pat virš 40 grādu atzīmes, turklāt arī naktis saglabājas tropiski siltas. Pie mums savukārt šovasar līdz šim augstākā gaisa temperatūra reģistrēta 28. jūnijā Mērsragā, kad gaisa sakarsa līdz 33,2 grādiem. Savukārt jebkad karstākā diena Latvijas meteoroloģisko novērojumu vēsturē piedzīvota 2014. Gada 4. augustā Ventspilī. Tad maksimālā gaisa temperatūra sasniedza 37,8 grādus. Turpmākajās dienās gan no šāda karstuma nebūs ne vēsts, jo nedēļas nogala aizritēs ar krietni vien mērenākiem laikapstākļiem. Būs silts, bet vietām arī uzlīs.
1: Paldies Ilzei par laika prognozi 7:42 minūtes.

0: komentāru studijā ekonomikas zinātņu doktors RTU Rīgas biznesa skolas docents Edgars Voļskis. Labrīt!
1: Labrīt!
0: Kas šonedēļ pasaules ekonomikā ir noticis tāds, kam jūsprāt Latvijā pievērš pārāk maz uzmanības, lai gan sekas varam izjust pavisam drīz?
1: Jā, nu, paskatoties, kas notiek tiešām pasaules ekonomikā ap mums, mums iznāk tā, ka nedaudz ir pazaudējis aktualitāti šeit notikumu Hormuzas jūras šaurumā. Un viss šis militārais konflikts, zināmā mērā, kas nav arī beidzies, un viņš viļņveidīgi turpinās, tomēr ir atstāja ļoti nopietnas sekas uz pasaules ekonomiku, ņemot vērā, ka 20-30% jēla naftas iet tieši caur šo šaurumu, un dabasgāzes arī piegādes milzīgas pasaulē. Un tā rezultāts ir, es nedaudz salīdzināju, kā mēs aktīvi diskutējām maijā, jūnijā, kad dīzeļdegvielas cenas bija pietuvojušās 2 eiro robežai. Tad tagad braucot par Rīgas ielām, pastoties degvielas cenas, jau atkal mēs tuvojamies kritiskai šai 2 eiro robežai, kas nu, atkal runā par to, ka tas zināmā mērā atstāj ļoti nopietnu šis pasaules situāciju uz dīzeļdegvielas un arī benzīna cenām Latvijā. Un tam ir tās sekas, par kurām mēs runājam pavasarī, kuras mēs varam gaidīt rudenī attiecīgi, kā tas atsauksies uz ekonomiku un energo un dažādām citām cenām, ko mājasaimniecības patērē rudenī. Līdz ar to, nu, zinām, mērā tās prognozes ir piepildījušās, nu, tas vilnis ir atgriezies atkal, par ko mums ir noteikti jārunā un jāanalizē.
0: Bet cik lielā mērā šādi konflikti ietekmē mūsu ikdienu? Runa ir tikai par degvielas cenām vai sekas ir daudz plašākas?
1: Nu, viņas ir ilgstošākas, es varētu tā teikt, jo jāsaprot to, kad mēs tomēr dzīvojam Eiropas Savienībā, mēs esam vienotā eirozonā un, zināmā mērā, plānojot mūsu budžetu 27. un 28. gadam, kas saistās arī sagaidāmo ekonomikas izaugsmi, kas tiek plānota, ir arī aplēsts, ja tagad šī barela cena jau ir pietuvojas $100, ir aprēķināts, ja viņa sasniegs tāds $110, tad līdz ar to tas runā, ka tas, zināmā mērā, papildus eirozonā rada papildus 1% inflāciju. Ja mēs tagad Eiropā dažādiem instrumentiem notiek cīņa, lai samazinātu instrumentu. Latvijā pieņemsim šis pievienātās vērtības nodoklis, samazinātais noteiktām precēm, tanī pašā laikā Eiropas Centrāla Banka strādā ar monetāriem instrumentiem, lai samazinātu lai palielinātu likmi, lai bremzētu inflāciju attiecīgi, tad mēs no šā pārnesamies uz realitāti, kas saka par to, ka jā, inflācija tiks ietekmēta, tas ir acīm redzami, un primāri tas ietekmēs, protams, nu, enerģijas cenas, ar kurām mēs visi sastapsimies. Nu, tā ķēdīte attiecīgi turpināsies. Ja, ja mēs vasarā veicam daudz darbus, lai bremzētu šo inflāciju, ja, tad tagad šie notikumi pārnesās atpakaļ uz mums, uz Latviju, kad, nu, diemžēl, mēs sastapsimies ar inflācijas pieaugumu.
0: Nu, ne tikai konflikts Hormuzas šaurumā šobrīd ir aktuāls, tagad mums ir arī Eiropas arī ekstremālie karstuma viļņi un ugunsgrēki. Nu, tas arī vairs nav ne tikai vides jautājums, bet kļūst par ekonomikas jautājumu.
1: Tieši tā, jā, kad, nu, ja katru gadu, ko mēs manam šie klimata pārmaiņas, kas notiek, un katru vasaru mēs redzam Dienvidu Eiropā, Rietumu Eiropā šie ugunsgrēki, un viņi ir pietiekami plaši ugunsgrēki. Un kā jūs minējāt, tiešām tie nav tikai vides jautājumi, jo tie ir tādas ekonomiskie jautājumi, jo zināmā mērā tās ir. Līdz ar to tiek iznīcinātas lauksaimniecības zemes, tiek iznīcināti meži attiecīgi, līdz ar to tiek prasīts, sagaidīts būs kompensācijas no Eiropas budžeta un ir aplēsts, ka jau šinī gadā Eiropas Savienība no šiem ugunsgrēkiem papildus tiks iztērta, lai novērst un tālāk kompensēt ap 3 miljārdiem eiro. Jā, tas ir pietiekami milzīga summa, lai no tā, ka šīs sekas novērst. Jā, un kā mēs redzam tagad televīzijas ziņās, ja mēs nedaudz bija šis vilnis pierimies, tad, nu, mēs atkal redzam, nu, kad no jauna šie karstumi viļņi skar Eiropu, nu, un tam ir, nu, zinām mērā, nu, ļoti nopietnas ekonomiskās sekas, kas pats par sevim atsauksies arī citos ekonomiskos rādītājos, nu, trešajā kvartālā un arī ceturtajā kvartālā šogad.
0: Nu, kā tas atsauksies uz mums, vai arī ko mēs varam izmantot, ja pieņemam pareizus lēmumus.
1: Nu jā, un tieši šeit tad nedaudz paskatīsimies, varbūt nevarētu teikt tā pozitīvāk uz to, bet paskatīsimies to zinām mērākā iespēju, jo arī zinām mērā, ko es nepieminēju, tas skar turisma nozari, ja, jo jau daudzi turismi no citām pasaules valstīm vairs neizvēlās Dienvidu Eiropu.

0: valsts kā turisma galamērķi sakarā ar šiem ugunsgrēkiem, jūs nevarat plānot. Tas dod Latvijai tomēr iespēju, jo mums tas tomēr klimats ir mērens joprojām. Mēs esam pasargāti no šiem milzīgiem karstumviļņiem. Mums ir jūras piekraste rietum Latvijas krastos, mums ir austrumos mūsu ezeri, kas būtu zinām mērā piesaistoši. Ja? Līdz ar to mēs varētu domāt, kā tomēr piesaistīt turistu šeit Latvijā un izmantot šo konkrētu spējas priekšrocību ar klimata, teiksim, ar mēra no klimata, kas varētu būt interesants ārvalstu turistiem. Nu, un tad šeit, protams, tad jādomā plašākā kontekstā. Tas nav tā, ka jums ir vienkārši viesu nams, kur jūs gribētu uzaicināt turistu. Tā ir jābūt lielai turisma infrastruktūrai, jo šie turisti pieraduši doties uz kūrortiem, kur jums tiek piedāvāts plašs gan viesnīcas klāsts, gan atpūtas iespējas, bet, diemžēl, nu, Latvijā viņas ir ļoti, ļoti, atzīsimies, minimālas. Ja. Plus vēl tā infrastruktūra, lai līdz nokļūt līdz šīm vietām. Ja. Tomēr Latvijā nav attīstīta, ka mēs atcerieties iepriekšējos raidījumos par autoceļu infrastruktūru runājām. Ja. Tātad tas ir ceļš, par ko domāt, varbūt tādā ilgākā perspektīvā, nedomājot tur par gadu, bet es pat teiktu, varbūt nākamos 20 gados, kā mēs šo konkurētspējas iespējas saistībā klimatu varam izmantot savā labā, lai tās investīcijas nāktu uz Latviju. Tas ir kaut kas ļoti, ļoti svarīgs Latvijas nākotnes ekonomikai.
1: Tad lūkojoties šos 10-20 gadus uz priekšu, kurās lietās būtu jāiegūt, lai visvairāk, lai mēs izmantotu šīs pārmaiņas?
0: Es teiktu tā, it kā izklausās tā vienkāršoti turisma infrastruktūra. Te es tomēr domāju par to, ka mums jāsakārto šie autoceļi, par ko ja mēs runājam iepriekš, tas viens. Ja mēs pirms tam runājām ļoti daudz par Rail Baltiku, Air Baltiku, šīm te problēmām, kur visu laiku mēs nevaram atrisināt jau vairākas gadus, ja? Nu, tad domāju, kā mēs šīs lietas sakārtojam, bet domājam par to nevis tur viena gada vai divu gadu perspektīvu, vai 20 gadu, lai tomēr šis turisma galamērķis ir sasniedzams, ātri sasniedzams, ērti sasniedzams, un viņš ir interesants turismiem. Ja, tad tomēr tas svarīgākais, ka varbūt es vēlreiz pieminu šos 20 gadu perspektīvu, ko tu mēs īstenībā Latvijā, kādu mēs ekonomiku vēlamies. Un šī ir iespēja, manuprāt, šī brīdī, kad mēs konkurētspējīgi skatoties tie notikumi, kas notiek Rietuma Eiropā, un tomēr šis pievilcīgums, kas Latvijā eksistē, bet nevis vienkārši pārdot tas, kas šodien ir, bet to pieejamību nodrošināt. Un tad atrisināt tiešām Rail Baltic, Air Baltic šīs problēmas, dot iespēju kā infrastruktūru un domāt par autoceļiem. Ja mēs šīs lietas sakārtosim, es domāju, mēs iegūsim to spēcīgo konkurētspēju un atrisināsim virkni sociāla ekonomisko problēmu, par kurām Latvijā mēs šodien runājam.
1: Kam tas lēmums ir jāpieņem, ka mēs to darām?
0: Un... Jābūt valdībai, Latvijas valdībai. Es domāju, kad mēs domājam ne tikai, no, zinām, mērā, kā mēs atrisināsim 27. Gada budžetu, bet kā strateģiski Latvija grib attīstīties 5, 10, 20 gadus. Es arī bieži lasīsim lekcijas, pastoties dažām valstīm. Vienkārši piemērs Japāna, Dienvidkorejā, arī tā pati Ķīna, kur ir tāds strateģisks valdības redzējums, kādu veidu izglītību mēs dodam saviem jauniešiem, kur ir tās nozars, kuras mēs gribam attīstīt, un tur mēs arī ieguldam, novirzam līdzekļus ar tādu ilgtermiņu skatījumu. Un nu, tad arī mēs salīdzinām, kur šīs valstis ir šodien manis pieminētās, kur mēs esam mēs, tad mēs zinām, ar esam atpalikuši, bet viņas ir gājuši priekš, jo tur ir tas ilgtermiņu strateģiskais ekonomiskais redzējums.
1: Nu. Un vēl, protams, jūs pieminējāt, tā ir Baltika, tas ir temats nedēļa nedēļām. Šobrīd tā kā pieklusums, uz labu vai uz sliktu?
0: Man es teiktu tādu lielu jautājumu zīmi, jo šī atliktā obligācija turētāju sēde, zinām, mērā uzliek lielu jautājumu, vai tik nav kaut kādi notikumi, kurus par kuriem publiski nerunā. Un vēl jo vairāk man, kas tāds lasot, tas, kas publiskā telpā bija parādījās, ka ir Baltiks ir... ziņojas par 6 mēnešu rezultātiem, bet nekur šie 6 mēnešu rezultāti nav parādījušies. Un neviens nezin, īsti grūti ir saprast, cik tad īstenībā ir dziļa šī finansiālā bedri, kas izveidojas ap Air Baltic, un kāpēc tie obligāciju turētāji nesteidzās parakstīt attiecīgi jaunos līgumus, attiecīgi par nosacījumu pārskatīšanu, par atmaksas pagarināšanu. Jā? Tā tad nu, šī jautājuma uzliek jautājuma zīme, kas tad īsti notiek. Un tas, zinām, mērā būtu, man personīgi būtu ļoti interesanti no tādas finanšu analītikas viedokļa ieraudzīt šos patiesos skaitļus, lai saprast, kas tad īstenībā sagaida šo nu, svarīgo projektu Latvijas tautsaimniecībai.
1: Un obligācija turētāji, kas tagad ir, būs vēl viena?
0: Būs vēl viena sēde, bet bija

0: Tāda viena interesanta ziņa, kas parādījās, ka ir pārnes šīs sēdus, ja es nekļūdos 17. augustu, bet dažas dienas pirms tam ir ieplānots attiecīgi šo procentu maksājumu summa. Līdz ar to tas pasaka to, ka ja Air Baltics tanī brīdī nebūs spējīgs nodrošināt šo procentu izmaksu, attiecīgi, tad obligācija turētājiem ir tiesības attiecīgi griezties pret uzņēmumu un teikt, no, kāpēc jūs mums nemaksājiet. Ja? Un attiecīgi var iestāties virkni dažādu juridisko seku, kuras nu, nebūs īsti labvēlīgas pašam uzņēmumam. Ja? Un tāpēc ir tāds nedaudz tādā, es teiktu, ēnas mākonī tīta situācija, kur patreiz būtu interesanti ieraudzīt skaitļus, lai iegūtu atbildes, kas tad patiesībā notiek.
1: Jā, paldies. Ar iknedēļas komentāru mums studijā bija ekonomikas zinātņu doktors RTU Rīgas biznesa skolas docents Edgars Voļskis. Ir 7:53 minūtes un vēl par starptautisko operetes festivālu, kas sāksies svētdien ar jauno mākslinieku uzstāšanos Ikšķils svētās Meinarda evaņģēles luteriskajā baznīcā. Festivāls ilgs nedēļu un klausītājiem piedāvās vienu no pasaulē pazīstamākajām lugām par leģendāro Mariju Kallasu ar operdziedātāju Sonoru Vaici galvenajā lomā. Tāpat plānote Vīnas šansonu programmu un starptautiskas meistarklases, kas atklāja muzikālā teātra dažādās formas. Par operetes festivālu un daudzveidīgo programmu Sandras Dieziņas veidotajā ierakstā.
2: Ierasti dzirdot vārdu operete, iedomājamies greznas kleitas, vieglu mūziku un valšus. Šogad festivāla rīkotāji piedāvās atšķirīgu formātu. Festivāls sāksies 9. augustā ar jauno mākslinieku koncertu. Stāsta tā radošā direktore Agija Ozoliņa Kozlovska.
3: Tie ir gan profesionālie jau mākslinieki ar, nu kā teikt, akadēmisko izglītību, ja? Kā piemēram mūsu operetes teātra soliste Anastasija Dolgaņenko, kur jūs pagājušajā gadā dzirdējāt operetes Džudita titulu lomā. Tāpat būs arī jaunā dziedātāja Patrīcija Kozlovska. Man gribētos izcelt arī Renāru Tomašicki, kuru mēs iepazinām pagājušajā gadā starptautiskajā Marinas Zirdziņas vokālistu konkursā. Šogad viņš jau ir pabeidzis pirmo kursu Hāgas Karaliskajā konservatorijā. Un liels prieks ar viņu sadarboties.
2: Festivāla turpinājumā 14. augustā skatītāji aicināti uz izrādi par leģendāro Mariju Kallasu, kas ir viena no pazīstamākajām pasaulē. Šīs izrādes komandas radošā direktora un galvenās lomas izpildītāja ir operas dīve Sonora Vaice.
4: Viņai tāpat kā Agijas programmā būs savas meistarklases. Tādas mazliet par dzīvi, mazliet par tādu vokālistu pasauli, par mūsu perfekcionismu tieksmēm, par dzīvi kā tādu, par to, ka nekas šeit dzīvē citreiz nav solīts. Viņa var sākties skaisti un mēs paši varam iemainīt viņu pret kaut ko, varbūt ko nevajadzēja. Es traktēju vairāk to uzvedumu kā Kallasa, iemainīju savu brīnišķīgo dziedātājas karjeru pret nelaimīgu mīlestību. Cik viņa nelaimīga, es nezinu, jo jebkura mīlestība, kas kaut kad ir bijusi laimīga un kas ir bijusi skaista, viņa tomēr ir devusi mums dzīvē ļoti daudz skaistus brīžus.
2: Izrāde par leģendāro dziedātāju bija Sonoras Vaices režijas diplomdarbs Kultūras akadēmijā. Mākslinieci saka, operetes žandrs pašlaik piedzīvo augšupēju.
4: Latvijā noteikti, bet es domāju, ka arī pasaules līmenī mēs jau skatāmies lielos iestudējumus ar René Flemingu. Tas ir tāds žandrs, kas prasa ļoti augstu meistarību un ļoti daudz lielas dīvas sāk pievērsties tieši operetu žandram, jo viņā ir kur augt.
2: Festivāla šā gada koncepcija ir operete tūplānā, turpina radošā direktore.
3: Tas ietver ne tikai šo fizisko un emocionālo tūmu, ja, kad skatītājs ir tuvāk māksliniekam un var izjust gan seju, gan mīmiku, gan varbūt pat elpu, bet tieši ar šīs Šveices pedagoģes un teātra režisores un Lietišķā teātra institūta dibinātājas Klaudijas Bīlmanes vadītajām meistardarbnīcām. Tās dalībnieki varēs izjust šo pasauli no otras puses, kā tas ir radīt pašiem.
2: Bīlmane izveidoja savu metodiku, kas atraisa radošumu, komunikāciju

0: un pārliecību par sevi. Viņas meistarklasēs varēs piedalīties ne tikai profesionāļi, bet arī ģimenes ar bērniem un jebkurš interesents. Festivāla noslēguma koncertā skanēs vīnas šansoni, kas kā žanrs pazīstams jau vairāk nekā 100 gadus.
1: Tie būs vīnas šansoni ar 3 austriešu māksliniekiem, ar mums jau, es gribētu teikt, labi pazīstamo Gernotu Kreneru. Skatītāji viņu labi pazīst no televīzijas seriāla Komisārs Reksis. Viņš arī ir daudz godalgots mākslinieks savā tēvzemē. Muziklu zvaigzne un aktieris.
2: Un cirka mākslinieks.
1: Arī cirka, viņa ārkārtīgi plaša, profesionāls. Jā.
0: Svētku radošā direktore saka, festivāls ļaus piedzīvot satikšanās prieku.
1: Un svētki tādi, lai jūs tiešām izbaudīt no visām pusēm, no visiem viedokļiem, kas tad ir muzikālais teātris. Ka muzikālais teātris var būt arī tāds. Man jāsaka, ka es esmu absolūti pārliecināta, ka mēs visi ļoti mīlam to, ko mēs darām, un arī šajā mīlestībā gribam dalīties ar skatītāju.
3: Ich sing mein Lied im Regen und Schnee.
0: Sandra Tieziņa, Latvijas Radio.
4: Ir 7:59 minūtes piektdienas rītā un gaisa temperatūra šobrīd Latvijā no 15 līdz 19 grādiem.
5: Arī dāmas mīl ātrumu un izaicinājumus. Kā savaldīt motociklu un spēt piedzīvot motobraukšanu dāmu versijā, uzzināsiet piektdienas raidījumā Kā labāk dzīvot.
6: Kultūras rondo – stāsts par kultūrvietām, kuras cilvēki iekārtojuši sev piedarošajos īpašumos. Studijā viesosies Turkalnas mēnesnīcas, koncertkupola pie Daugavas un kultūrvietas dabā saimnieki.
7: No sava amata atkāpies knapu vadītājs Jēkabs Straume, bet birojas ir uzsācis pārbaudi par saimnes deputātas Lielas Rasims dzīvokļu īres kompensāciju. Latvijas robeža ar Baltkrieviju tomēr neslēgs, ir daudz tematu, ko pārnāt šajā piektdienā nedēļas apskatā krustpunktā.
8: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
9: Ar ziņām 8:00 no rīta studijā Laura Zāķe. Irāna centīsies liekt ASV un Izraēlas kuģiem iebraukt Hormuza šaurumā un pieprasīs kompensāciju no naidīgām valstīm, pirms tām tiks atļauts kuģot cauri tam. Par to vēsta aģentūra Bloomberga atsaucoties uz vietējo mediju ziņojumiem par ierosināto Irānas un Omānas vienošanos par svarīgā ūdensceļa pārvaldību. Vairāk stāsta Rihards Plūme.
10: Pasaulē gan nav daudz ar ASV vai Izraēlas karogu kuģojošu tirdzniecības kuģu. Kopš kara sākuma vien daži šādi kuģi ir kuģojuši Persijas līcī. Vēl arī nav skaidrs, cik plaši Irāna varētu interpretēt šādu aizliegumu, jo kuģu īpašumtiesību un pārvaldības sarežģītā būtība nozīmē, ka dažas kuģniecības kompānijas ar ASV vai Izraēlas īpašumtiesībām vai investīcijām varētu uzskatīt par saistītām ar šīm valstīm. Jebkurā gadījumā Donalds Trumps visticamāk nepiekrīst uz šādu piekāpšanos. Irānas un Omānas nolīguma teksts šobrīd tiek pārskatīts Irānas parlamentā.
9: Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis sestdien ieradīsies vizītē Serbijā. Par to paziņojusi Serbijas prezidenta Aleksandra Vučiča kancelēja. Šī būs Zelenska pirmā vizīte Serbijā kopš viņa stāšanās prezidenta amatā 2019. Gadā. Vizīte noteikti tiks uzskatīta par simbolisku, jo Serbija tradicionāli ir uzturējusi ciešas saites ar Krieviju. Ārlietu ministrijā un Rīgas juridiskajā augstskolā šodien notiek 5. Starptautiskajās organizācijās strādājošo Latvijas profesionāļu fórums. Tajā piedalās vairāk nekā 100 Latvijas izcelsmes darbinieku no ANO, Eiropas Savienības institūcijām, NATO, Eiropas Padomes un citām starptautiskām struktūrām. Ārlietu ministrijas parlamentārā sekretāre Dace Melbārde no Jaunās vienotības intervijā Latvijas radio raidījumā Labrīt teica, ka pirmkārt ar ekspertiem grib runāt par demokrātijas noturību.
11: Vairāk starptautiskas organizācijas pievērš tam uzmanību, daudz pēta riskus, kas ir saistīts, piemēram, ar demokrātijas apdraudējumu. Piemēram, Eiropas Savienība ir izveidojusi

0: ar tā saucamo demokrātijas vairogu, kas ir stratēģija, kā aizsargāt demokrātiju. Un, protams, ir svarīgi, ka eksperti, kas ikdienā ar to nodarbojas, un ir arī Latvijas izcelsmes, nu, arī dalās ar mums, dod savus padomus. Un tieši otrā daļa formā ir veltīta tam, lai arī atbildētu uz jautājumiem, kā labāk šos cilvēkus, kas izdienā patiešām gūst ļoti padziļinātu pieredzi, kuros ir šī dziļā ekspertīze, kā mēs viņus varam iesaistīt Latvijā.
1: Saimas cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas Latgales apakškomisija šodien izbraukuma sēdē Krāslavā vērtēs priekšlikumus Latvijas austrumu teritorijas attīstības likumam. Priekšlikumus paredzēts izskatīt pirms likumprojekta otrā lasījuma Saimā. Turpina Agnija Lazdiņa.
2: Viens no galvenajiem jautājumiem būs, uz kurām Latvijas teritorijām likuma attiecināt. Pašlaik īpašais atbalsts paredzēts Latgales pašvaldībām un Alūksnes novadam, bet jaunās vienotības deputāti rosina iekļaut arī Jēkabpils novadu. Viņi norāda, ka Jēkabpils novads atrodas netālu no Baltkrievijas robežas un saskaras ar līdzīgiem drošības un attīstības izaicinājumiem. Likums paredz veicināt uzņēmējdarbību, radīt darba vietas, piesaistīt investīcijas un uzlabot infrastruktūru. Šiem mērķiem iecerēts veidot arī īpašu attīstības fondu, kam provizoriski varētu būt vajadzīgi aptuveni 50 miljonu eiro gadā.
1: Un vēl šodien Limbažu novada Liepupes pagastā sāksies vasaras nometnē Ukrainas karavīru bērniem. Līdz 14. augustam nometnē piedalīsies 80 Ukrainas bruņoto spēku un Ukrainas nacionālās gvardes kritušo, ievainoto un bezvēsts pazudušo karavīru bērni, kā arī 27 Latvijas jaunsargi. Vasaras nometnē Ukrainas karavīru bērniem norisināsies jau 10. gadu un to rīko jaunsardzes centrs. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd ir 18 grādi un pūš rietumu vējš 5 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 762 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 79%. Šodien Latvijā būs mainīgs mākoņu daudzums un vietām, galvenokārt valsts rietumu un centrālajos rajonos, iespējams īslaicīgs lietus. Pūtīs rietumu, dienvidrietumu vējš 4-9 metri sekundē, rietumos un centrālajos rajonos brāzmās līdz 15 metriem sekundē. Gaisa temperatūra valstī no 18 līdz 23 grādiem, Rīgā gaisa temperatūra ap 20-22 grādiem.
3: Sludinājumu apmaksā politisko partiju apvienība Jaunā vienotība. Jaunā vienotība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputāta amata kandidātiem Baibu Braži, Zandu Kalniņu Lukaševicu, Rihardu Irbi, Irmu Kalniņu, Jāni Patmalnieku un citiem. Piektdien, 7. augustā, 2017. Rīgā, Brīvības un Tērbatas ielu krustojumā. Sludinājumu apmaksā politisko partiju apvienība Jaunā vienotība.
4: Labrīt, skan Latvijas radio rīta programma. Labrīt, ir piektdienas, 7. augusta rīts, 8:06. Latvijas radio studijā, Lauris Zvejnieks. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd 18 grādu. Dienas laikā termometrs abiņš vēl pacelsies par kādiem 5 grādiem, tātad mums gaidām vienkārši silta diena bez pārlieku liela karstuma, bet mazliet vējains laiks gaidāms. Šajā pusstundā runāsim par mācību grāmatām un to kvalitāti. Izglītības ministra vairāk kārt izteikusies, ka mācību grāmatas nav pietiekami kvalitatīvas. Noskaidrosim, ko par šādiem pārmetumiem saka izdevēji.
5: Viens ideālais mācību līdzeklis, kas derētu visiem skolotājiem, visiem skolēniem, izpildītu visu vajadzības un ekspektācijas un gaidas un cerības, nav iespējams. Tāpēc šobrīd ir ļoti labi, ka tirgū ir pieejami dažādi mācību līdzekļi, ko izstrādājuši vairāki izdevēji un attiecīgi skolotājiem ir izvēle.
4: Par mācību grāmatu kvalitāti runāsim pēc minūtēm 10. Savukārt nākamajā pusstundā palūkosimies, kas mainījies kopš brīža, kad Eiropas Savienībā ir spēkā 3 eiro muitas nodoklis par zemes vērtības sūtījumiem no trešajām pasaules valstīm. Ir pagājis vairāk nekā mēnesis un var izdarīt pirmos secinājumus.
6: Mūsu skatījumā.

0: šobrīd ir tāds, ka tā ir tāds pirmais šoks vai pirmā reakcija arī no cilvēka puses. Es pats zinu daudz salīdzinošu gadījumu, ka cilvēks plāno pirkt, iegājis jau platformā, veicis jau tādu atlasi savā grozā ielicis preces, un tanī brīdī, kad jau taisās maksāt, ierauga, ka viņam papildus vēl 20 vai 30 vai pat 40 eiro jāmaksā par šo nodokli un atliek šo pirkumu.
1: Tātad par sūtījumiem no trešajām pasaules valstīm tūlīt pēc laikziņām. Un tad klāt studijā būs Kārlis Kazāks, kurš jau šobrīd ir ieradies studijā, lai pateikt, par ko tas stāstīs. Labrīt!
2: Labrīt, Lauri! Labrīt, klausītāji! Nu, brīdī, kad šķiet, ka nu jau būs grūti atrast kādu pilsētu vai apdzīvot vietu, kurā svētki vēl nav nosvinēti, izrādās, ka ne, ir gana. Šajā nedēļas nogalē savus viesus un savus ļaudis lutinās Kalsnava, Varakļāni, Vestiena, Jaunpiebalga. Ar lielāku vērienu dunēs Engure, kuras skatuves būs Mūd, Bujāns un kaut kaili, Ludza, Galdā, Cels, Singapūras, Satina un arī Rīga šonedēļ uzsāk savus svētkus, kurus svinēs mēnesi. Veselu mēnesi mēs svinam Rīgas sāk brīnišķīgi, jau tagad Doma laukumā ir kaut kāda skatuve, bet šie, ka svētku kulminācija būs kaut kad vēlāk augustā, bet pats fakts, ka mēs mākam svinēt mēnesi, tas kaut ko par mums parāda. Bet atrodas daži dulē, kuri taisa koncertus arī tādā gluži klasiskā veidā, vienkārši aicinot cilvēkus pie mūziķiem, kuri varbūt viņiem patīk un bez tādiem nejaušiem svinētājiem un garām gājējiem. Nu, tad par tiem dažiem koncertiem arī parunāsim stundas beigās.
1: Jā, paldies, Kārlis Kazāks, tātad studijā būs nākamajā pusstundā. Vēl tikai piebildīšu, ka vārdu dienu šodien atzīmē Alfreds, Fredis un Madars. Astoņi un deviņas minūtes klāt Māris Bergs, lai stāstītu, ko šorīt izlasīs pašmāju portālos. Labrīt!
3: Labrīt, Lauri, labrīt, klausītāji! Burtiski pat Kārlis Kazāks mums stāstīja par pilsētas svētkiem, novadu svētkiem, kas gaidām, un arī atvaļinājuma laiks, protams, turpinās, un daudzi no mums dodas izbraucienos ar savām automašīnām. Tas varbūt brauciens tepat Latvijā, bet nereti dodamies arī uz ārzemēm. Un Medijas TVnet šorīt raksta par valstīm, kur pārvietoties ar automašīnu ir bīstamāk, proti, kur ir lielākais bojāgājušo skaits ceļu satiksmes negadījumos uz 1 miljonu iedzīvotāju. Serbija, Bulgārija un Rumānija tad ir Eiropas bīstamākās valstis autovadītājiem. Serbijā uz 1 miljonu iedzīvotāju reģistrēti 74 ceļu satiksmes negadījumos bojāgājušie, kas liecina, ka šis rādītājs ir par 72% augstāks nekā vidēji Eiropas Savienībā. Arī ļoti populāri turisma galamērķi, piemēram Portugāle, Grieķija, Itālija un Francija ir starp bīstamākajām valstīm šajā sarakstā. Latvija šajā kompānijā, kur ceļu satiksmes negadījumos ir visvairāk bojāgājušos miljonu iedzīvotāju ieņem 5. vietu. Arī mūsu kaimiņa Lietuva iekļuvuši starp 10 bīstamākajām valstīm, bet te gan jāpiebilst, ka Latvijā un Lietuvā ceļu satiksmes negadījumos bojāgājušo skaits samazinājies par 30-40%, ja salīdzinām ar 10 gadus seniem statistikas datiem. Tātad drošības ceļiem pamazām, taču uzlabojas un bojāgājušo par laimi paliek mazāk. Ja atvaļinājumā dodamies nevis uz sausumu un karstuma mocīto Centrālā Eiropa un Rietumu Eiropa, bet gan uz nedaudz vēsākajiem ziemeļiem, tad tieši Skandināvijā šie rādītāji ir vislabākie. Vismazāk bojāgājušos ceļiem ir Norvēģijā un Zviedrijā, šīm valstīm pievienojas arī Lielbritānija un Dānija. Plašāk par šo tematu tad var lasīt medijā TVnet. Delfi raksta par rasismu skandālu Lietuvas sportā. Tur notikušā pasaules čempionāta klasiskajā spēka trīscīņā kāds brīvprātīgais apzināti sabotējis sportistas sniegumu un vēlāk atzinies, ka to darīs rasisma vārdā. Vietējā policija par to arī uzsākusi izmeklēšanu. Beļģu sportiste Sonita Molu centās uzstādīt jaunu pasaules rekordu pietupjoties ar 334,5 kg, bet viņas mēģinājumā viens no svaru diskiem aizķēra uz platformas esošā brīvprātīgā kāju, tāpēc rezultāts netika skaitīts. Tobrīd notikušais tika uzskatīts par vienkārši cilvēcisku kļūdu un pati sportista pēc sacensībām pat aizstāvēja šo brīvprātīgo, aicinot sabiedrību viņu nenosodīt. Tomēr pēc dažām nedēļām situācija ieguva pavisam citu nokrāsu, jo komentāros sociālās saziņas vietnēs šis brīvprātīgais pats uzņēmās atbildību par rīcību un arī neslēpa savus rasistiskos uzskatus. Sportista, protams, bijusi šokā par šiem komentāriem, jo līdz tam viņa notikušo tiešām uzskatīja gluži vienkārši par cilvēcisku kļūmi. Konkrētajiem brīvprātīgajiem piemērota mūža diskvalifikācija no sacensībām, savukārt Lietuvas policija sākusi kriminālu izmeklēšanu un par šo visu kopumā var draudēt pat 2 gadi cietumā. Plašāk par šo tematu arī var lasīt Delfos. Vietnē LASLV raksts par latviešu ugunsdzēsējiem, kas strādā Portugālē un tur palīdz cīnīties ar mežu ugunsgrēkiem. Eiropas Savienības civilās aizsardzības mehānismu ietvaros jau jūlija vidū Portugālā ieradās 20 cilvēku vūgt komanda un Latvijas ugunsdzēsēji

0: izvietoti divās lokācijās Portugālē, kur ir paaugstināts ugunsbīstamības risks. Latvieši strādā Trankoso un Almereimā. Mūsēji strādājot plecu pie pleca ar portugāļiem un latviešiem jāpierod pie augstās gaisa temperatūras, kas Portugālē sasniedz un arī pārsniedz plus 40 grādu atzīmi, taču tā uzskatāma par labu pieredzes apmaiņas programmu, ko un kā darīt šādos gadījumos, ja kaut kas tāds atgadās arī pie mums. Savukārt, Medijas RTV ziņo par nebūšanām Bauskā. Līdz jaunā mācību gada sākumam palikušas vien dažas nedēļas, bet Bauskas pamatskolas nākotne joprojām ir neskaidra. Pavasarī pieņemtā deputātu lēmuma reorganizāciju atlikt un noteikt monitoringa laiku, krīze ir samilzusi vēl vairāk. Pašvaldības deputāti arī vakar nenobalsoja par pamatskolas reorganizāciju, bet izsludinās konkursu uz skolas direktora amatu. Ja direktoru neatradīs, tad par skolas reorganizāciju atkal domās septembrī. Bauskas pilsētas pamatskolas vecāku padomes priekšsēdētājs Pēteris Bulss telefona sarunā medijiem paskaidroja, ka ierosinājums tomēr meklēt skolai direktoru nācis no vecākiem, kuri ļoti nevēloties būt daļa no Bauskas vidusskolas. Plašāk par šo situāciju Bauskā tad arī iespējams lasīt Medija RTV tīmekļa vietnē, bet man pagaidām tas arī viss.
1: Paldies! Portāla tematos ieskatījās Māris Bergs. Ir 8:14 minūtes, klāt Rihards Plūma, lai stāstītu par notikumiem pasaulē. Labrīt!
2: Labs rīts! Aģentūra Bloomberg vēsta, ka Irāna centīsies liekt ASV un Izraēlas kuģiem iebraukt Hormuza šaurumā un pieprasīs kompensāciju no naidīgām valstīm. Pirms tam tiks atļauts kuģot cauri šaurumam. Par to liecina vietējo mediju ziņojumi par ierosināto Irānas un Omānas vienošanos par ūdens ceļu pārvaldību. Pasaulē gan nav daudz ar ASV vai Izraēlas karogu kuģojošu tirdzniecības kuģu. Kopš kara sākuma vien daži šādi kuģi ir kuģojuši Persijas līcī. Jebkurā gadījumā Donalds Trumps visticamāk nepiekrīstu šādai piekāpšanai, un Irānas un Omānas nolīguma teksts pašlaik tiek pārskatīts Irānas parlamentā. Nesen arī parādījās ziņas par to, ka Savienotajām valstīm kara dēļ tuvijos austrumos sarūk munīcijas krājumi. Telekanāls CNN vēsta, ka Trumps esot neapmierināts, ka šāda informācija noplūdusi publiskajā telpā. Viņš privāti sūdzējies, ka informācija par sarūkošajiem ASV munīcijas krājumiem liek ASV izskatīties vājām kritiskā brīdī. Trumps ir uzdevusi tieslietu ministrijai atrast, kā viņš to sauc, nodevīgās personas administrācijā, kuras atklājušas šo informāciju. Strauji sarūkošais raķešu daudzums satrauc ne tikai Amerikas amatpersonas, bet arī Persijas līču valstu līderus. Tie ir pauduši bažas par to, kā trūkums varētu ietekmēt viņu spēju atvērīt iespējamu Irānas atriebību, ja Trumps nolemtu sāsināt konfliktu. Vairāks no šīm valstīm paļaujas uz ASV pretgaisa aizsardzības sistēmām. Bet Somijas sabiedriskais medijs vēsta, ka Somijā pieaug vardarbība pret skolotājiem. Kā liecina jauns izglītības arotbiedrības publicēts darba vietas labklājības pētījums, lai gan daži darba dzīves aspekti ir uzlabojušies, daudzi pedagogi joprojām saskaras ar iebiedēšanu, nepiedienīgu uzvedību un vardarbību darba vietā. 14% respondentu atzina, ka iepriekšējā gada laikā ir piedzīvojuši vardarbību darbā, salīdzinot ar 10% pērnā gada aptaujā. 99% vardarbības gadījumu vainīgie bija bērni vai skolēni, un 6% gadījumu skolotājs pieteica slimības lapu. Izglītības arotbiedrība gan norādījusi, ka tās publicētie dati vēl ir pieticīgi, jo saskaņā ar Somijas darbinieku kompensācijas centra datiem darba vietā notikušo negadījumu skaits, kuros iesaistīti pamatskolas skolotāji, pēdējās 10 gadus laikā ir gandrīz 4-kāršojies, savukārt negadījumu skaits pirmskolas izglītībā ir pieaudzis gandrīz 10 reižu. Šonadēļ pasaules mediju vēstīja, kā trešdienas rītā mēnesī ietriekusies daļa no kosmosa uzņēmuma SpaceX raķetes, kas uz mēnesis virsmas atstās krāteri. Raicabiedrība BBC vēsta, ka varētu paiet vairākas dienas vai pat nedēļas, līdz būs zināms pilnīgs priekšstats par notikušo un arī to, ko cilvēki no tā var mācīties. Taču planētu geologiem šī nejaušā sadursme jau ir skaidrs, ka nesīs ieguvumus, un viņi to uzskata par zinātnisku dārgumu. Planētu zinātniekiem šis notikums ļauj pārbaudīt savus modeļus par to, kā triecieni izroka krāterus, izmet atlūzas pa virsmu un rada zemestrīces mēnesis iekšēnē. Raidsabiedrība BBC arī norāda, ka tam ir reāla praktiska vērtība, jo izpratne par to, cik daudz akmeņu un putekļu trieciens izmet gaisā, tas palīdzēs inženieriem izstrādāt drošākus nolaišanās moduļus un nākotnes mēnesis bāzes. Šī gada nav pirmā reize, kad cilvēka radīts objekts ir ietriecies mēnesī. Kopš 1959. gada mēnesī ir ietriekušies desmitiem kosmosa lidaparātu, daži

0: nejauši, bet daudzi arī ietriekti apzināti, tā teikt, zinātnes vajadzībām.
1: Paldies par pasaules aktualitātēm, stāstīja Rihards Plūme. Ir 8:17 minūtes. Izglītības un zinātnes ministre Ilze Indriksone no Nacionālās apvienības vairāk kārt izteikusies, ka mācību grāmatas nav pietiekami kvalitatīvas. Taču skolu bibliotekas par valsts un pašvaldību naudu drīkst iepirkt tikai grāmatas, ko Valsts izglītības un attīstības aģentūra atzinusi par gana labām. Vai tiešām mācību grāmatām trūkst kvalitātes un kāds ir pašu izdevniecību vērtējums par savu veikumu, to skaidroja Ilze Kuzmina plašāk viņas veidotajā ierakstā.
2: No mūsu puses arī mēs pamanījām šos izteikumus, un tie bija tie noteikti ļoti pārsteidz, ņemot vērā arī, vai tie ir balstīti datos, vai tie nav balstīti datos, jo mums ir pieņemts, ja mēs runājam par kvalitāti, mēs nerunājam vispārīgi. Ja runājam par kvalitāti, tad ir jārunā konkrēti.
3: Tā par ministras izteikumiem saka izdevniecības lielvārds vadītājs Mārtiņš Gribusts. Proti, ja ministrs vai ministrijas speciālisti ieskatā, kāds izdevums nav gana kvalitatīvs, tas jāsauc vārdā, minot arī to, kas tieši nav labi. Par savu veikumu lielvārds reti saņemot kritiku. Tiesa, gadās vecāki, kuri uzskata, ka grāmatās lietoti pārāk sarežģīti jēdzieni, kaut tie atbilst izglītības standartam. Ar izdevniecības zvaigzne ABC īpašniece Vija Kilbloka nepiekrīt pārmetumiem un stāsta par grāmatām, kas saņēmušas balvas vai pat tulkotas un izdotas citās valstīs. Taču uz kvalitātes problēmām norādījusi arī izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība, kas pērn pat lūdza Saeimas izglītības kultūras un zinātnes komisiju aicināt uz atklātu sarunu grāmatu izdevējus. Šāda saruna gan nav notikusi, turpina arodbiedrības priekšsēdētāja Inga Vanaga.
4: Izdotā materiāla kvalitāte nav pilnvērtīga. Grāmatas, cik tās iztur vai neiztur pat vienu mācību gadu, cik tās ir kādos vākos. Vai, piemēram, ja ir divi vienā grāmata un darba burtnīca, kas maksā 10 eiro, tā dara tikai vienam mācību gadam un vienam skolānam. Un ja mēs zinām, ka mums ir resursi ierobežoti mācību līdzekļiem joprojām, tad ir jautājums arī par šo izdevēju atbildību.
3: Proti, tās augtās rakstām grāmatas ik gadu jāpērk no jauna, jo skolēni tajā pilda uzdevumus, bet grāmatu cenas tikai kāpj. Gribusts teica.
2: Par rakstām grāmatām mums bija augstākās atsauksmes, augstākās kvalitātes recenzija. Tur bija izcils atsauksmes no lietotājiem, no skolotājiem ir super atsauksmes, ka tas ir labākais mācību līdzeklis, kāds var būt, lai apgūtu konkrētiem latviešu.
5: Bet skolē tas ir tad jāpērk jaunu.
2: Jā, un tur ir tā šķēra, kā skolotājiem un skolānam šis ir izcils, bet attiecīgi finansējumam un skolas budžetam un arī no izglītības un zinātnes ministrijas arī šobrīd aktīvi izskan par to, ka rakstām grāmatas kā tāds varētu vairs netikt apstiprinātas.
3: Tāpēc, kaut rakstām grāmatas ir ļoti noderīgas, gan lielvārds, gan arī skolas vārds, tās vairs nedrukās, bet piedāvās digitāli. Nodrošināt skolēns ar grāmatām kļūst arvien dārgāk arī tāpēc, ka vienam mācību gadam, vienā priekšmetā, jau vajadzīgas vairākas grāmatas. Piemēram, pirmajā semestrī lieto vienu, nākamajā jau citu. Izdevniecības šādu praksi pamato, sakot, ka citādi grāmatas būtu ļoti smagas vai daļu tematu nevarētu iekļaut. Izdevniecības skolas vārds vadītāja Violeta Brenčeva secinājusi.
6: Viens ideālais mācību līdzeklis, kas derētu visiem skolotājiem, visiem skolēniem, izpildītu visu vajadzības un ekspektācijas un gaidas un cerības, nav iespējams. Tāpēc šobrīd ir ļoti labi, ka tirgū ir pieejami dažādi mācību līdzekļi, ko izstrādājuši vairāki izdevēji un attiecīgi skolotājiem ir izvēle.
3: Vanaga teica, ka daļā grāmatu arī saturs nav gan atbilstošs izglītības standartam un pedagogu vajadzībām. Tikmēr Gribusts stāsta, ka grāmatu izstrādē piedalās arī pedagogi, turklāt pirms izdošanas tās jau aprobē. Skolotāji izmanto digitālo versiju un var sniegt atsauksmes, ko izdevēji ņem vērā. Izdevēji min piemērus, kā pielāgo izdevumus tieši mācību procesam. Piemēram, lielvārds veido grāmatas tā, lai katrs atvērums atbilstu vienai mācību stundai, bet zvaigzne ABC skolotāja grāmatā iekļauj mācību stundas paraugus. Par skolu sūdzībām, ka daļa grāmatu nav lietojamas ilgāk par 2

0: diviem, trim gadiem, jo izjūk, Kilboka saka.
1: Nekur Eiropā neviena grāmata ilgāk par 3 gadiem tik tiešām netiek lietot, jo viņas vienkārši nolietojas un tās ir pat higiēnas prasības. Pamatā izdevēji Eiropā pēc 3-4 gadiem grāmatas nedaudz atjauno arī saturiski, apmēram 30% nu, nomainot satura, lai tās ietu laikam līdzi.
0: Toties Gribusts teica, ka pirmās grāmatas, ko Lielvārds izdevis saskaņā ar jauno izglītības standartu jau pirms 5 gadiem, joprojām skolās izmanto. Jaunais izglītības saturs stājās spēkā pirms 6 gadiem, taču tā kā izdevējiem nebija laikus zināms, kāds tas būs, gandrīz pilns mācību līdzekļu klāsts, pieejams tikai tagad. Daļa grāmatu tapušas steigā un izdevēji atzīst, ka tas varēja ietekmēt to kvalitāti. Kilbloka pauž.
1: Arī steigai ir sava robeža. Ir lietas, ko vienkārši steigā nav iespējams izdarīt. Es pieņemu, ka kāds var kaut ko no mākslīgā intelekta sabērt, ja, saformēt un iesniegt. Un tad sākās citas vaimanas no recenzentu un citu puses, ka iesniedz rediģējamu materiālu.
0: Viņi gan piebilst, ka zvaigznes ABC grāmatas recenzentiem nav jārediģē. Izdevniecības Raka galvenā redaktora Viļņa Purēna ieskatā grāmatu kvalitāti ietekmē tas, ka pats izglītības standarts nav uzrakstīts gana skaidri un konkrēti.
2: Bet pamēģiniet tajos sasniedzamajos rezultātos saskatīt kādu stratēģiju, ko un kā mēs attīstam. Neizdosies. Kam mēs katrā vecuma posmā pievēršam uzmanību? Nu, nav tur. Un līdz ar to jūs jautājat, kāpēc tās mācību grāmatas ir dažādās kvalitātēs. Nu, tāpēc jau arī ir, ka nav tās vienotās līnijas, kurai tad vajadzētu pieturēties.
0: Gribusts piekrīt, pirms veidot jaunu mācību grāmatu, vispirms tēlaini runājot, jāiztulko izglītības saturs attiecīgajā mācību priekšmetā un klašu grupā. Kamēr Purēns uzskata, ka ir tikai normāli pa vairākiem gadiem veidot jaunu izglītības saturu, citi izdevēji vēlētos lielāku konsekvenci un pauž bažas par ministras solījumiem pārskatīt izglītības saturu, kas var nozīmēt to, ka jāgatavo atkal jauni mācību līdzekļi, kaut jaunas grāmatas, tikko tapušas. Zvaigznei ABC jau nācies nodot makulatūrā daudz grāmatu, kas bija radītas mācību priekšmetam sociālās zinības un vēsture, ko nesen sadalīja 2 mācību priekšmetos, izveidojot arī jaunu saturu. Tādējādi izdevējiem rodas zaudējumi. Brenčeva min kādu piemēru.
3: Sazvanījāmies ar Valsts izglītības attīstības aģentūru. Un, ziniet, mūzikas mācību programma laikam bišķiņ pa sarežģītu. Mēs domājam pārstrādāt. Tas nekas, ka mēs tikko esam 4. Klases mūzikas mācību grāmatu teju apstiprinājuši jau, ja? Nē, nu tūlīt būs jātais nākamā. Tas ir absurds, nu tiešām tas ir absurds. Sāksim ar izglītības politikas veidotājiem un tad metāsim akmeņus pārējiem par neizdarīto.
0: Par izmaiņām izdevēji būtu jāinformē vismaz 2 gadus pirms to ieviešanas. Kaut Latvijā tas šķiet nereāli, citās valstīs šādu praksi ievēro. Piemēram, slovēņu grāmatu izdevēji jau tagad zinot, ka pēc 2 gadiem stāsies spēkā jauns pamatizglītības standarts un izdevēji jau sāk gatavot tam atbilstošus mācību līdzekļus. Tikmēr Valsts izglītības attīstības aģentūras izglītības satura departamenta direktore Diāna Šavalgina aicina izdevējus saprotoši uztvert to, ka gaidāmas izmaiņas saturā vai izglītības programmās. Vai tas nozīmē, ka tikko tapušu grāmatu vietā vajadzēs citas?
4: Attiecībā par grāmatām laikam man nebūs vienas labas atbildes, bet arī nu, jāskatās un jādomā droši vien, ka mācību grāmatas kļūst universālākas un klātnāk uzdevumu krājumi, nu, kurus var arī savādāk, bet kaut kāds satura un teorijas materiāls varbūt tik ļoti nu, neietekmē to procesu, ja pamainās programma. Jo programmas var pamainīties, kaut kāda tēma pārkārtojums pa klasēm vai kaut kādas tēmas tiek saturiski mazinātas un jaunas tēmas nāk iekšā.
0: Vanagas ieskatā nepieciešama stingrāka valsts kontrole pār izdotajām mācību grāmatām. Šobrīd katru jaunu mācību grāmatu recenzē 2 valsts izglītības un attīstības aģentūras nolīgti recenzenti. Agrāk recenzēšanai bija atvēlēts mēnesis. Nu šo termiņu, ja ienācis ļoti daudz recenzējumo izdevumu, var pagarināt līdz 4 mēnešiem. Šavalgina saka.
4: Man ir dati par 2 gadiem. 24. Gadā kopā mēs izvērtējām 37 mācību grāmatas 18 darbu burtnīcas, bet piemēram 25. Gadā tas skaits jau krietni auga, bija 87 mācību grāmatas un 54 darba burtnīcas.
0: Lielais apstiprinājums.

0: Uzņēmumu mācību līdzekļu daudzums pērn skaidrojams ar to, ka to iegādēji bija novirzīti papildus 5 miljoni eiro. Runājot par mācību līdzekļu kvalitāti, Šavalgina uzsver, ka visus mācību līdzekļus aģentūra nerecenzē, bet tikai grāmatas un darba burtnīcas. Attiecībā uz tām pirmkārt raugās, vai tās atbilst izglītības saturam.
1: Bet, protams, arī tajā izvērtēšanas procesā mēs pievēršam uzmanību gan arī saturam, faktiem, mēs pievēršam uzmanību arī tādai didaktikai, metodikai, kā grāmata ir veidota. Skatāmies arī, protams, atbilstību vecumposmam, bet, protams, ka varbūt, kur mums ir kopā jāstrādā, un mēs esam runājuši ar izdevniecībām, kad mums ir vajadzīgi nodefinēt skaidru, ko mēs saprotam ar kvalitatīvu grāmatu.
0: Kopumā gandrīz visas iesniegtās grāmatas apstiprina, vēl jo vairāk tāpēc, ka izdevniecības parasti ņem vērā recenzentu aizrādījumus un maketus labo. Izdevniecību pārstāvi gan sūrojas, ka recenzentu ieteikumi mēdz būt pretrunīgi. Izdevēja ieskatā nav pareizi arī tas, ka recenzenti ir anonīmi. Piemēram, skolas vārdam pēc recenzentu ieteikumiem nācies pārveidot pat līdz 40% grāmatu satura, bet atbildību uzņemas autors. Šo sistēmu gan iecerēts mainīt. Paredzams, ka nākotnē izdevniecības pašas varēs izvēlēties recenzentus un strādāt ar viņiem kopā. Tad recenzentu vārdi būs iekļauti grāmatās, arī viņu rakstītās recenzijas būs publiski pieejamas, kas palīdzēs skolām izvēlēties, kuras mācību grāmatas pirkt. Ilze Kuzmina, Latvijas Radio.
2: Kultūras Rondo – stāsts par kultūrvietām, kuras cilvēki iekārtojuši sev piederošajos īpašumos. Studijā viesosies Turkalnas mēnesnīcas, koncertkupola pie Daugavas un kultūrvietas dabā saimnieki.
3: Vai radio ir nākotne? Reinis Ūbelis nu pat ir kļuvis par cilvēku, kuram uz šo jautājumu būs jāatbild pirmajam. Ar Latvijas Radio 5 jauno direktoru sarunu klausieties Monopolā.
4: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
5: Ar ziņām pusdeviņos no rīta studijā Laura Zāķe. Patriotu pārtvērēja raķetes ir vajadzīgas pašām Amerikas Savienotajām valstīm. Tā preses brīfingā Baltajā namā izteicās ASV prezidents Donalds Trumps, atbildot uz jautājumu par iespēju nodot raķetes Ukrainai. Trumps sacīja, ka patriotu raķešu un citu ieroču krājumi ASV ir sarukuši, tāpēc prioritāte ir to atjaunošana pašu vajadzībām. Pēc tikšanās ar Zelenski jūlijā, Ankarā, NATO samitā, Trumps paziņoja, ka ASV piešķirs Ukrainai licenci patriotu raķešu ražošanai, taču pēc tam vairāk kārt ir devis mājienus, ka tas varētu nenotikt. Valsts kancelēja izsludinājusi atkārtotu konkursu uz iestādes direktora amatu. Salīdzinājumā ar maijā izsludināto konkursu, atkārtotajā konkursā būtiski pazeminātas vairākas pretendentiem izvirzītās prasības. Cita starpā kā vēlams noteikts maģistra grāds, kas iepriekš kandidātiem bija obligāti nepieciešams, kā arī samazinātas vadības pieredzes un citas prasības. To, ka nepieciešams noteikt zemākas prasības, rosināja premjers Andris Kulbergs no apvienotā saraksta, jo iepriekšējais konkurss noslēdzās bez rezultāta. Konkurss tika izsludināts maija beigās un tam pieteicās 6 pretendenti, taču neviens no tiem netika virzīts tālāk. Šodien Limbažu novada Liepupes pagastā sāksies vasaras nometnē Ukrainas karavīru bērniem. Līdz 14. augustam nometnē piedalīsies 80 Ukrainas bruņoto spēku un Ukrainas nacionālās gvārdes kritušo, ievainoto un bezvēsts pazudušo karavīru bērni, kā arī 27 Latvijas jaunsargi. Vasaras nometnē Ukrainas karavīru bērniem norisināsies jau 10. Gadu. Ārlietu ministrijā un Rīgas juridiskajā augstskolā šodien notiek 5. Starptautiskajās organizācijās strādājošo Latvijas profesionāļu fórums. Tajā piedalās vairāk nekā 100 Latvijas izcelsmes darbinieku no ANO, Eiropas Savienības institūcijām, NATO, Eiropas padomes un citām starptautiskām struktūrām. Un vēl par laika apstākļiem. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 18 grādi un pūš rietumu vējš 5 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 762 mm, bet relatīvais gaisa mitrums ir 79%.

0: Šodien Latvijā būs mainīgs mākoņu daudzums un vietām, galvenokārt valsts rietumu un centrālajos rajonos, iespējams īslaicīgs lietus. Pūtīs rietumu, dienvidrietumu vējš 4-9 metri sekundē, rietumos un centrālajos rajonos brāzmās līdz 15 metriem sekundē. Gaisa temperatūra šodien no 18 līdz 23 grādiem.
1: Astoņi un 33 minūtes studijā Harijs Ortveins, tātad turpināsim ar sporta ziņām. Labrīt!
2: Labrīt un labrīt klausītājiem!
1: Nu, laikam tāds rets notikums šodien Rīgā mūsu spīdvejists sacenšas pasaules kausa pusfinālā. Vēl Zviedrija, Norvēģija, Dānija, kas ir jāpaveic, lai tiktu līdz finālam?
2: Jā, biķerniekos tiešām reto reizi. Šodien varēsim vērot spīdveju šovakar. Uzdevums pavisam vienkārši. Starp šīm izlasēm jābūt ātrākajiem. Un tad tā ceļazīme uz pasaules kausa finālu būs rokā. Nu, skaidrs, ka to pateikt ir vieglāk nekā izdarīt. Bet rītdien arī, ja šodien ir pasaules kausa, tad rītdien jau Grand Prix sacensības. Tā kā divdien garumā biķerniekos spīdvejs, bet ir arī citi sporta notikumi. Tepat Latvijā un ārzemēs par tiem jau pēc brīža. Latvijas futbola klubi Rīga un RFS ar mainīgām sekmēm aizvadījuši pirmo spēli UEFA konferences līgas atlases trešajā kārtā. RFS viesos ar 0-2 piekāpās Čehijas komandai Jablonec un nostādījusi sevi sarežģītā situācijā pirms atbildes spēles savā laukumā. Savukārt Skonto stadionā futbola klubs Rīga ar 1-0 uzvarēja Džēra Seto no Ungārijas. Latvijas čempioni vārtus guva jau 4. Minūtē, kad soda laukumā kļūdījās viesu spēlētājs Baldins Seljams, raidot bumbu savos vārtos. Rīgas kluba vārtsargs Frenks Orols intervijā Latvijas televīzijā norādīja, ka ir patīkami aizvadīt savu spēli.
3: Es domāju, pirmkārt visai komandai tas bija tāds. Mēs visi nebijām nospēlējuši sen uz nulī, tāpēc domāju, tas mums visiem nāca par labu. Treniņos, teorijās mēs runājam, jā, ka teiksim, tā mūsu sodlaukums ir sarkanā zona, kur jāspēlē vienkārši, ir visiem viens otru teiksim, tā, priekšā jāsaka, jāpalīdz un jā. Arī jāskatās, ka pretinieks tāds, ka viņš vienkārši arī nu, nosēdās vairāk spēlē aizsardzībā. Līdz ar to arī bumba, kad bija pie manis, viņi neprasingoja un jā, viņi spēlē teiksim, tā otrā numura futbolu.
2: Tāpēc panākuma UEFA konferences līgas atlases trešās kārtas pirmajā spēlē sacīja Rīga vārtsargs Frenks Orols. Otrdien panākuma konferences līgas atlases trešajā kārtā izcīnīja arī Auda. Atbildes spēles visiem trim Latvijas klubiem paredzētas nākamnedēļ. Latvijas 16-gadīgu un jaunāku puišu basketbola izlases šodien Rumānijā sāks dalību Eiropas čempionātā. Pirmā spēle pret Itāliju paredzēta 15:00 pēcpusdienā pēc Latvijas laika. Mačam tiešraidē varēs sekot YouTube kanālā FIBA The Basketball Channel. Grupu turnīrā latviešiem būs jāspēlē arī pret Turciju un Čehiju. Latvijas sieviešu basketbola izlase šodien Stokholmā pārbaudes turnīrā aizvadīs otro spēli. 15:50 vakarā pēc Latvijas laika paredzēta spēle pret Lietuvu. Vakar pirmajā pārbaudes mačā Latvijas ar 70-60 uzvarēja Zviedriju, bet Lietuvu piekāpās Somijai. Pārbaudes turnīrs Zviedrijas galvaspilsētā ir daļa no sagatavošanās novembrī paredzētajām 2027. Gada Eiropas čempionāta kvalifikācijas spēlēm. Pārbaudes spēle šodien izbraukumā aizvadīs arī Latvijas sieviešu volejbola izlase, kas 15:00 vakarā pēc Latvijas laika tiksies ar Azerbaidžānu. Rīt pēcpusdienā abas komandas tiksies atkārtoti. Pēc pārbaudes spēlēm ar Azerbaidžānu Latvietas 16. un 17. augustā Rīgā mērosies spēkiem ar Horvātiju. Savukārt jau 19. augustā Latvijas izlase dosies uz Stambulu, lai piedalītos Eiropas čempionātā. Latvijas spīdveja izlase šodien Rīgā sacentīsies Starptautiskās motosporta federācijas pasaules kausa pusfinālā. Sacensības biķernieku trasē sāksies 7:00 vakarā, bet skatītājiem trasa būs atvērta jau no 12:30 pēcpusdienā. Latvijas izlasē startēs Andžejs Ļebeģevs, Daniels Kolodinskis, Oļegs Mihailovs un Francis Gusts. Latvijas spīdvejisti par vienīgo ceļazīmu uz pasaules kausa finālu spēkosies ar Zviedriju, Norvēģiju un Dāniju. Šodien un rīt Tukuma novadā norisināsies Starptautiskās riteņbraukšanas savienības pasaules kausa posms Grants riteņbraukšanā. Šodien sacensības tiks atklātas ar iesildīšanās braucienu, bet rīt jau no 10:30 rītā gaidāmi pirmie starti 140, 75 un 34 km distancēs. Divu garāko distanču ātrākie dalībnieki savās vecuma grupās cīnīsies par iespēju startēt pasaules čempionātā, kā arī Eiropas čempionātos šodien.

0: Daļai aizklās mākoņi vietām galvenokārt Kurzemē un Vidzemē tie atnesīs īslaicīgu lietu un gaiss iesils līdz 19-24 grādiem. Rīgā šodien maksimālā gaisa temperatūra ap 23 grādiem, arī galvaspilsētā saule pa laikam aizklās mākoņi, taču būtiskus nokrišņus tie nenesīs. Šodien laiks būs samērā mierīgs, īpaši atceramies, kas šajā datumā notika pirms 3 gadiem. Daudziem noteikti spilgtā atmiņā palicis 2023. Gada 7. augusta posts. Tošais pērkona negais. Togad nakts uz 7. augustu kļuva par siltāko nakti Latvijas meteoroloģisko novērojumu vēsturē, jo Limbažu novada Skultē nekļuva vēsāks par 25,6 grādiem. Arī citviet valstī minimālā gaisa temperatūra nebija zemāka par 19 grādiem, bet dienā gaisa sakarsa līdz pat 33 grādiem. Un tā bija nevien vasaras, bet arī visa 2023. Gada karstākā diena. 7. augustā pusdienlaiku Zemgali no Lietuvas sasniedza negaisa mākoņi, kas pārauga stiprā vētrā ar lielgraudu krusu. Madonā negaisa laikā vēža brāzmās pastiprinājās līdz 30 metriem sekundē, bet Dobelē līdz pat 33 metriem sekundē. Vētra lauza kokus, bet pamatīgus postījumus nodarīja tieši lielgraudu krusa, kas sakapāja dārzus un laukus, sabojāja automašīnas un ēkas, kā arī ievainoja cilvēkus un putnus. Diemžēl šī dabas stihija laupīja arī viena cilvēka dzīvību. Par laimi, tuvākajās dienās tik spēcīgi negaisi nav gaidām, un no brīvdienām vairāk nokrišņu būs sestdien. Sestdien daudz iet īslaicīgi līdz, bet svētdien tur pretī būtiski nokrišņi nav gaidāmi. Brīvdienu naktis valsts lielākajā daļā būs diezgan dzestras, 8-13 grādu, un siltāks būs vienīgi piekrastē, bet diennakts gaišajā laikā gaiss iesils līdz 19-25 grādiem. Arī vējš nedēļas izskaņā pierims, tādēļ nakts stundās un rīta agrumā atsevišķos reģionos var veidot mingla. Arī jaunedeļa vietām Latviju pārsteigās lietus mākoņi, vējš atsevišķās dienās kļūs brāzmaināks, tomēr dienas vēl aizvien aizritēs ar vasarīgu siltu laiku. Bet kamēr Latvijā karstums atkāpies, daudz vietā Eiropā tveica vēl turpinās. Itālijā, Ungārijā, Horvātijā, Serbijā un daļā Čehijas šodien spēkā būs augstākās pakāpes, jeb sarkanā līmeņa brīdinājums par tveici. Savukārt Austrijā, Francijā, Rumānijā, Bulgārijā, kā arī Spānijā atsevišķos reģionos spēkā būs oranžais brīdinājums par karstumu. Pēdējās dienās arvien jauni karstuma rekordi Eiropā ir sagaidīti un gaisa temperatūra daudzviet pārsniedz 35 grādus, vietām termometrs tamiņš pakāpies pat virš 40 grādu atzīmes, turklāt arī naktis saglabājas tropiski siltas. Pie mums savukārt šovasar līdz šim augstākā gaisa temperatūra reģistrēta 28. jūnijā Mērsragā, kad gaisa sakarsa līdz 33,2 grādiem. Savukārt jebkad karstākā diena Latvijas meteoroloģisko novērojumu vēsturē piedzīvota 2014. Gada 4. augustā Ventspilī. Tad maksimālā gaisa temperatūra sasniedza 37,8 grādus. Turpmākajās dienās gan no šāda karstuma nebūs ne vēsts, jo nedēļas nogala aizritēs ar krietni vien mērenākiem laikapstākļiem. Būs silts, bet vietām arī uzlīs.
1: Paldies, Ilze, par laika prognozi. 8:41 minūte. Jau vairāk nekā mēnesi Eiropas Savienībā ir spēkā 3 eiro muitas nodoklis veicot internetā zemes vērtības sūtījumus no trešajām pasaules valstīm. Turklāt šo nodokli piemēro katrai preču pozīcijai. Mērķis – radīt vienlīdzīgāku konkurenci. Cik daudz naudas no šī nodokļa ir iekasēts Latvijā un vai jaunā kārtība ir kā ietekmējusi pieprasījumu sūtījumiem no Ķīnas, Lielbritānijas, ASV un citajām trešajām pasaules valstīm, par to plašāk Viktor Demido veidotajā ierakstā.
2: Interneta veikalā vai e-komercijas platformā, piemēram Temu, AliExpress vai Shein, pasūtu kreklu un flomāsteru komplektu. Klāt pie preču vērtības man ir jāsmaksā vēl 6 eiro muitas nodoklis, jeb 3 eiro par katru preču grupu. Tāda kārtība Eiropas Savienībā ir kopš jūlija, un tā attiecas uz visām precēm līdz 150 eiro vērtībā, kas pasūtītas no valstīm ārpus Eiropas Savienības. Jūlijā no jaunā nodokļa iekasēti vairāk par 5 miljoniem eiro, bet no tā valsts budžetā nonācis aptuveni 1 000 000 eiro. To Latvijas Radio noskaidroja valsts ieņēmumu dienestā. Pārējie 1 000 000 eiro papildinājuši Eiropas Savienības budžetu. Kāpēc tā? Skaidro muitas pārvaldes pārstāvis Edgars Mazūs.
3: Ķīnas platforma ir reģistrējusies vienā no 27 dalībvalstīm šajā īpašajā iOS režīmā. Ķīnas platforma pārdošanas brīdī identificēja pircēju, no kuras

0: dalībvalsts ir iekasē atbilstošu PVN likmi un ieved muitu. Ķīnas platforma pat tiešo Latvijai neko nemaksā. Viņa šī Vācijā, kurā viņi ir reģistrējusies, ar Vācijas nodokļu administrāciju reizi mēnesī mums pārskaita šo PVN. Bet ieved muitu Ķīnas platforma samaksā tanī valstī, kurā prece tiek uzrādīta, piemēram, Beļģijā. Līdz ar to veidojas šī dīvainā situācija, kad, piemēram, Latvijā mēs saņemam stipri vairāk ieved muitas, nekā Latvijā ir nopirktas šīs preces.
1: Pieminētais AJOS nozīmē vienkāršotu pievienotās vērtības nodokļa nomaksas režīmu. To lieto Ķīnas lielās e-komerciju platformas, ko izmanto teju visi Latvijas iedzīvotāji, kuri iepērkas internetā. Tā saka valsts ieņēmumu dienestā, piebilstot, ka AJOS režīms pircējiem ļauj daudz vienkāršāk nokārtot nodokļu jautājumus. Pēc dienesta novērojumiem pasūtījuma apjoms tagad ir sarucis par 4. daļu. Savukārt Latvijas pastā novēro, ka jūlijā salīdzinājumā ar jūniju kritums ir no 30 līdz pat 60%. Savukārt salīdzinājumā ar pērno jūliju sarukums nav tik liels, turpina starptautisko pakalpojumu un biznesa daļas vadītājs Kristiāns Godiņš.
2: Paskatāmies kaut kādā 25. Gadu, tad Eiropas Savienībā no trešajām valstīm ievest 6 miljārdi sūtījumu. Kaut vai, ja tas samazinājums ir pa 30%, tad tas ir ļoti jūtams samazinājums. Protams, ka tie 6 miljārdi ir gada griezumā un nebūtu korekti tos 6 miljārdi sadalīt tagad uz 12 mēnešiem, tāpēc ka jūlijs ir viens no klusākajiem mēnešiem parasti, bet tas samazinājums ir. Mūsu skatījums šobrīd ir tāds, ka tā ir tāds pirmais šoks vai pirmā reakcija arī no cilvēku puses. Es pats zinu daudz salīdzinoši gadījumu, ka cilvēks plāno pirkt, iegājis jau platformā, veicis jau tādu atlasi savā grozā ielicis preces, un tanī brīdī, kad jau taisās maksāt, ierauga, ka viņam papildus vēl 20 vai 30 vai pat 40 eiro jāmaksā par šo nodokli un atliek šo pirkumu.
1: Pēc jaunā nodokļa pat vairāk nekā 50% kritumu pasūtījumos no Ķīnas novēro Igaunijas pasta un loģistikas uzņēmums Omniva, kur pasūtījumu skaits sarucis vidēji par 10 000 dienā, stāsta Starptautisko pakalpojumu departamenta vadītāja Aleksandra Borcova.
3: Kopumā tas palīdz eksportam iekš Eiropas Savienības, ka tie sūtījumi tieši Eiropas Savienības ietveros nav palikuši dārgāki, savukārt no trešām valstīm ir dārgāki, kas palīdz vietējiem tirgotājiem veicināt šo uzņēmējdarbību. Tāpēc kopumā arī tas ir tas, ko mēs saskatām no saviem datiem, ka tieši eksports no Omniva Latvija ir vidēji pieaudzis 30-50% pret iepriekšējo gadu.
1: Gandrīz puse no lētām precēm iedzīvotājiem nav drošas. Tā secina patērētāja tiesība aizsardzības centrā, pieļaujot, ka jaunais muitas nodoklis iedzīvotājs varētu atturēt no lētu preču iegādes, turpina centra pārstāve Sanita Gertmani.
4: Mēs esam pārbaudījuši drošumu vairāk kā 60 precēm, veicot kontrolpirkums, piemēram, šajās trešo valstu populārajās iepirkšanās platformās, gan tai pašai bižutērijai, gan rotaļlietām, gan elektroprecēm, un mēs redzam, ka ir nopietnas drošuma problēmas šiem precēm, un testējot tiešām atklājās arī būtiski riski. Mēs aicinām patērētājus tiešām izvērtēt katru preci, ko viņi vēlas iegādāties šajās platformās, vai tā būs nepieciešama, vai tā ir droša, vai par to ir sniegta visa informācija, kas ir nepieciešama, lai šo te preci pēc tam lietotu.
1: Pircējiem arī jāņem vērā, ka no novembra sūtījumiem no trešajām pasaules valstīm līdz 150 eiro vērtībā vajadzēs piemaksāt arī apstrādes maksu. Lai gan Eiropas komisija gala lēmumu vēl nav pieņēmusi, tā plānota 2 eiro lielumā par katru sūtījuma preča pozīciju. Tas nozīmē, pērkot piemēram kreklu un flomasteru komplektu, vajadzēs piemaksāt 4 eiro apstrādes maksu un vēl 6 eiro muitas nodokli. Viktors Demidovs, Latvijas radio.
5: 8:47.

0: Un studijā klāt Kārlis Kazāks, lai stāstītu par dullajiem. Labrīt.
1: Labrīt, Laura, labrīt, klausītāji. Nu jā, tie dullie, kur organizē savus koncerts un veido savus pasākumus laikā, kad pilsētu svētki turpina piepildīt Latvijas tirgus laukumus, estrādes un ko tik vēl ne. Bet redz, kultūras vieta Šķūnis, Palsmanē. Tur sestdienā būs iespēja satikt un izbaudīt Krista Indrušonaka, jeb Kristnoā mūziku akustiskākā skanējumā.

0: Iespējams, ka šāda akustiskākā skanējumā mūziķa lielākie hiti kādreiz, cik tālu vēl nomodā, skanēs tuvāk tam, kā tās Krista dziesmas skan tajā brīdī, kad tās rodas. Jo pēc tam jau apstrādātas un noproducētas tās kļūst par ierakstiem, kurus mēs pazīstam. Bet iespējams, ka cilvēkiem, kuriem tā skaļā popmūzika un tāda ļoti nopakota un skaņa nemaz nav tā tuvākā, tieši šādā veidā iepazīt Kristu varētu būt ļoti labs Nu, tā teikt, vasaras piedzīvojums, un kas to zina, varbūt Kristus no mūzika kļūs vēl sirdī tuvāka. Otrā Latvijas galā tipogrāfijas radošais kvartāls Liepājā arī sestdien Emīlija. Emīlija uz Latvijas skatuves iznāca strauji un spilgti no TV šova ar savu īpašu stāstu, balsi un dziesmām, kas pārsteidz daudzus tostarp arī mūzikas zinātājus. No televīzijas šova, kā jau teicu, līdz supernovai, tur muzikālās bankas jau lielās skatuves Emīlija. Nu, tā teikt, pārvietojas pa Latvijas mūzikas industriju bez kavēšanās un nevelti viņas dziesmas sirdspelnos pašam būt vai angliskā All I Ever Had ir labas popmūzikas paraugs. Tā tikai atliek pārliecināt klausītājus, ka arī koncertos Emīlija spēja radīt to pašu īpašo noskaņu, kuras dēļ nu, esam viņu pamanījuši. Un tad, nu, tipogrāfijas radoši kvartālā Liepāja sestdien izbaudiet un paskatieties, vai tas ir tas, ko jūs sagaidāt. Netālu no Liepājas, ja tā vienkāršāk skatāmies, Kuldīga, arī sestdiena Duna Brewery, tā arītava, dzērienu darītava, kurā koncertu sniegs Carnival Youth. Kā saka paši grupas puiši, tad atvest jaunākā albuma Labākā doma pasaulē dziesmas uz Kuldīgu ir viņiem tā kā teju vai svēts pienākums, jo daļa no albuma dziesmām ir tapušas turpat Ventas krastā netālu Kuldīgas pievārtē. Nu, es tā iedomājos, ja tā ir tā Kuldīgas daļa, tad varbūt, ka viņi to Kambodžā tapušo albumu daļu, tad brauks spēlēt arī uz Kambodžu. Es to puišiem arī, protams, novēlu. Bet jebkurā gadījumā koncerts Kuldīgā sekos Kuldīgas pusmaratonam, kas tajā pašā datumā notiek, tātad cilvēku būs daudz, cilvēki būs labi paskrējuši, priecīgi, un kāpēc gan ne, tad izbaudīt Carnival Youth mūziku vakarā kā tādu labu, kā to saka, atjaunošanās procesu. Nu, un kā pēdējo pieminējuši Ivo Fominu. Ikšķilis brīvdabas sestrādē, nu, ja Ivo uzstājās, tad tas ir nopietni. Nu, tā ir svētdiena. Neierasti koncerts svētdienā. Un jācer, ka ikšķilieši visu ir labi saplānojuši, jo Ivo Fomina tā lielā jauda un skaļums. Nu, cerams, ka neuzkāps uz varžacīm pāris stundas agrāk ieplānotajam starptautiskās operetes festivāla Ieskaņas koncertam Svētā Meinarda baznīcā. Nu, es ceru, ka tur viss ir saplānots un viens otram netraucēs. Bet citādi, protams, kārtīgs Liepājas roks ar izšķiliešiem un viesiem. Skaidrs, ka enerģija būs, jauda būs, vecās un jaunās dziesmas būs. Nu, ko gan vēl vairāk varētu tādām vasaras svētdienas vakaram vēlēties. Nu, tāds īsmā, protams, ka tāpat ir tās kultūrtāps, kas kā vienmēr piepilda savus koncertu vietas un meklējiet informāciju, skatieties, brauciet uz Līgatni, uz Liepāju, meklējiet, protams, apdzīvotajās vietās savās, vai jums gadījumā nav kādi pilsētas svētki.
1: Brauciet īsāk sakot.
0: Nu, brauciet, un, protams, no rīdziniekiem Rīga sāk svinēt. Rīga arī šonedēļ skanēs, tepat Doma laukumā jau ir liela skatuve, kaut kas jau te sāks dunēt arī par Rīgu.
1: Paldies! Ar šādu kultūras piedāvājumu studijā bija Kārlis Kazāks. Ir 8:52.

8:55 minūtes pienācis laiks beigt rīta programmu. Labrīt, raidījuma producente Aiga Pelone, ziņu redaktore Laura Zaķi, ieraksts montēja Krišāns Stikāns, pie skaņa pulsa bija Toms Šupeiko, bet studijā Lauris Zvejnieks. Lai jums veiksmīga šī nedēļas pēdējā darba diena un jaukas nedēļas nogales brīvdienas. Uz sadzirdēšanos!

0: Tava balss, tava dziesma, tava iespēja. Nākamais Latvijas pārstāvis Eirovīzijā vari būt tieši tu. Piesakies Latvijas sabiedriskā medija dziesmu konkursam Supernova līdz 1. oktobrim. Tiekamies lielajā finālā Xiaomi Arēnā. Pieteikumu anketu meklē Supernova LSM LV.
1: Arī dāmas mīl ātrumu un izaicinājumus. Kā savaldīt motociklu un spēt piedzīvot motobraukšanu dāmu versijā, uzzināsiet piekdienas raidījumā Kā labāk dzīvot.
2: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
3: Ar ziņām 9:00 no rīta studijā Laura Zāķe. Patriot pārtvērēja raķetes ir vajadzīgas pašām Amerikas Savienotajām valstīm. Tā preses brīfingā Baltajā namā izteicās ASV prezidents Donalds Trumps, atbildot uz jautājumu par iespēju nodot tās Ukrainai. Trumps sacīja, ka Patriot raķešu un citu ieroču krājumi ASV ir sarukuši, tāpēc prioritāte ir to atjaunošana pašu vajadzībām. Pēc tikšanās ar Zelenski jūlijā Ankarā NATO samitā Trumps paziņoja, ka ASV piešķirs Ukrainai licenci Patriot raķešu ražošanai, taču pēc tam vairāk kārt ir devis mājienus, ka tas varētu nenotikt. Pēc nesen piedzīvotās migrantu krīzes Spānijas anklāvā Seltā Eiropas Savienības migrācijas komisārs Magnus Brunners izteicies, ka blokam jāizmanto visi pieejamie ietekmes līdzekļi, tostarp vīzu un tirdzniecības politika, lai nodrošinātu sadarbību ar Maroku migrācijas jomā. Turpina Rihards Plūme.
4: Eiropas Savienība daudzos gadījumos paļaujas uz nolīgumiem ar Ziemeļāfrikas valstīm, lai ierobežotu nelegālo migrāciju, sniedzot finansiālu atbalstu un citus stimulus apmaiņā pret stingrāku robežu kontroli un arī sadarbību migrantu atgriešanas jautājumos. Kritiķi savukārt apgalvo, ka šāda pieeja pakļauj bloku spiedienam no tranzīta valstīm, kuras var izmantot migrācijas plūsmas, lai panāktu politiskas vai ekonomiskas piekāpšanās. Maroka ir noraidījusi apgalvojums, ka tā ir atbildīga par migrantu pieplūdumu Ceutā. Komisārs Brunners norādījis, ka tas uzsver nepieciešamību pēc stingrākas rīcības pret kontrabandistiem un mudinājis likumdevējus virzīt uz priekšu bloka direktīvu par kontrabandas apkarošanu, ko komisija ierosināja gandrīz jau pirms 3 gadiem.
3: Valsts kancelēja izsludinājusi atkārtotu konkursu uz iestādes direktora amatu. Salīdzinājumā ar maijā izsludināto konkursu, atkārtotajā konkursā būtiski pazeminātas vairākas pretendentiem izvirzītās prasības. Par to, ka nepieciešams noteikt zemākas prasības, runāja premjers Andris Kulbergs no apvienotā saraksta, jo iepriekšējais konkurss noslēdzās bez rezultāta. Šodien Limbažu novada Liepupes pagastā sākas nedēļu ilga vasaras nometnē Ukrainas karavīru bērniem. Tajā piedalīsies 80 Ukrainas bruņoto spēku un Ukrainas nacionālās gvardes kritušo, ievainoto un bezvēsts pazudušo karavīru bērni, kā arī 27 Latvijas jaunsargi. Jaunsardzes centra direktors Valds Āboliņš šorīt Latvijas radio sacīja, ka kopš Krievija sāka karu pret Ukrainu, bērniem šīs nometnes ir nozīmīgas, lai kaut uz brīdi izbaudītu drošu bērnību.
5: Tas virsmērķis vienmēr ir bijis dot šiem bērniem, kuri tik ļoti un šausmīgi cietuši, dot iespēju vismaz vienu nedēļu pavadīt mierā un tādā labbūtībā, izbaudīt atpūtu un vasaru. Šogad izvēlējāmies jūras tūmu, lai tiešām nav varbūt arī tik ļoti pārsātināta tā programma ar dažādiem pasākumiem, bet tiešām dot viņiem iespēju atpūsties. Ārkārtīgi liela trauma, tas ir šausmīgi. Šie bērni, protams, ka ir pārdzīvojuši lietas, pa kurām mums ir grūti aizdomāties tādā ziņā, ka to jau var saprast tikai tad, kad tu esi spiests kaut ko tādu izjust.
3: Un vēl, šodien Rīgā Pārdaugavā Ojāra Vācieša ielā notiks mācības, kurās pašvaldība kopā ar partneriem būvēs pret mobilitātes būves. Mācību mērķis ir pārbaudīt un pilnveidot iesaistīto dienestu spēju sadarboties valsts apdraudējuma gadījumā. Turpina Viktors Demīdovs.
6: Paredzēts, ka mācībā speciālisti ar smago tehniku izbūvēs dažādus šķēršļus, izmantojot betona blokus, prettanku metāla ežus, baļķus un citus elementus, arī pārbaudīs drošu cilvēku plūsmu. Mācību vieta būs sadalīta vairākās zonās. Organizatori uzsver, ka šīs ir iepriekš plānotas mācības, un iedzīvotājiem nav pamata satraukumam. Aktivitātes notiks no 9 rītā līdz 7 vakarā, Ojāra Vāciešu ielas posmā no Uzvaras bulvāra līdz Mārupītes gājēju tiltam. Transportlīdzekļu un gājēju kustība tur būs ierobežota.
3: Rīgā šobrīd 19 grādi un pūš rietumu vējš 4 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 762 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 74%. Šodien Latvijā būs mainīgs mākoņu daudzums un vietām, galvenokārt valsts rietumu un centrālajos rajonos iespējams īslaicīgs lietus. Pūtīs rietumu dienvidu rietumu vējš 4-9 metri sekundē, rietumos un centrālajos rajonos brāzmās līdz 15 metriem sekundē. Gaisa temperatūra 18-23 grādi.

0: Kā labāk dzīvot?
1: Esiet sveicināti. Nu, ātrumam jau nav dzimuma vai ātruma pieredzē vai alkām pēc ātruma. Tas patīk gan vīriešiem, gan sievietēm, gan jauniem, gan veciem. Un vienmēr jau nav runa tikai par ātrumu. Tas ir arī par dzīves veidu, par iespēju iepazīt pasauli un arī par savu spēju pārbaudīšanu. Un šodien mēs turpinām sarunu par motosportu, arī par motobraukšanu. Un tomēr šodien vairāk fokusēsimies tieši uz dāmām, uz sievietēm, kas izvēlas motobraukšanu par savu nu, tādu hobiju vai tā ir viņa aizraušana. Un reizēm arī tas ir kaut kas ļoti, ļoti nopietnis, proti tur varētu būt arī sportiskas aktivitātes ar kaut kādu noteiktu rezultātu sasniegšanu. Nu ko, tad šodien vairāk par šo visu. Un jā, mani sauc Kristiāna Lapiņa, es esmu pašlaik studijā, savukārt pie skaņapulca ir Aleksandrs Šaicānovs, bet raidījuma producenta ir Loreta Bērziņa. Un uzreiz iepazīstināšu ar savu raidījumu viešņām. Šajā reizē pie mums viesojas motoklubu Vendī pārstāve Dace Brakša, jeb citiem vārdiem viņa varbūt atpazīst arī kā Vendu māti, viņa pats sev tā arī piesaka.
2: Labrīt!
1: Jā, vēl pie mums ciemojas ceļu satiksmes drošības direkcijas eksaminācijas inspektore Kristīna Rostoks. Sveicināt!
3: Labrīt!
1: Un vēl esam aicinājuši sarunā piedalīties arī motosportisti, motosporta treneri Sabīna Koklečova. Sveicināt!
4: Labrīt!
1: Mums ir jau komentāri, kas ir parādījušies jau vakar, ir atrodami elektroniskajā saziņā, ja, un mēs uzreiz jau varam ķerties pie kāda no jautājumiem. Un tas ir šāds, vai pēdējos gados ir vērojams pieaugums sieviešu vidū, kuras nokārto A kategorijas vadītāja apliecības iegūšanas eksāmenu?
3: Viennozīmīgi, jā, tas pieaugums ir vērā ņemams, un arī prieks, ka dāmas demonstrē ļoti labas prasmes, gan figūru laukumā, gan satiksmē. Uz doto brīdi aktīvās vadītāja apliecības Latvijā ir vairāk kā 107 tūkstoši, un katru gadu tiek nokārtotas arvien jaunas A kategorijas apliecības videi 2500 līdz 3000, un liela daļa no šīm te jaunajām motobraucējām ir tieši dāmas.
1: Jā, tātad diezgan liels skaits cilvēki joprojām brauc ar motocikliem, grib brauc, un arī sievietes ir diezgan daudz. Nu, vēl arī tāds kompliments ja, par dāmām, kas mīl ātrumu, un nu, tāds sveiciens esmu līdzis eksāmeni pie Kristīnas Rostoks. Ja, ļoti stingra, skaista un gudra viss kopā beidzās labi eksāmeni nolika, un atceroties to tikai tādas labas izjūtas, nu, un tad arī tāda veiksmes vēlējuma. Bet, protams, gribētos arī saprast vairāk, nu, kas tad nosaka to popularitāti, ar, varbūt tas jūsu pašu pieredzes stāsts, kā jūs nonācāt līdz motocikliem?
3: Ja jautājums ir man, tad es pastāstīšu, ka es jau braucu ar motociklu no 5 gadu vecuma. Tad tas ir tagad vairāk kā 33 gadi, jau es esmu uz diviem ritiņiem, un man prieks, ka mans darbs arī ir saistīts tieši ar motocikliem, ka pieņemu šos te vadīšanas eksāmenus, un tas ir gan mans darbs, gan arī mans hobijs.
1: Jā, brīnšķīgs apvienojums. No 5 gadu vecuma jau, jā? Tad jūs sēdējāt uz kādu no vecāku motocikliem vai ģimenes
3: draugu? No vectētiņa, jā, uz vectētiņa motocikliem. Tā arī sākās viss ar Javām, ar Minskām, ar Rīgām 13, jā.
1: Jā, nu tad pamatīgi pieredze.
2: Ārkārtīgi jauka pieredze. Man motobraucēja pieredze sākās 40 gados, kad mans bijušais vīrs nopirka motociklu, un aizbraucu uz savu darbu uz zemesardzi, un laikam veči tur drusciņi iesmēja par viņu, sakot, ko tu brakši tik liels ar tik mazu motociklu, un tad viņš jautāja, vai es braukšu, un tad es teicu, ka es braukšu, un tā sākās mans ceļš. Un, protams, ka mājās bija visādi motocikli. Uz manu vārdu pat skaitījās vecu laiku MK, tā, ka man bija jāraksta deklarācija, tad es nevarēju saprast, kā tur viņu rakstīt ar latviešu E vai krievu J, MK vai JMK, bet izrādījās, ka tikai M un K divi burti. Tā kā manas zināšanas par motocikliem ir gaužām vājas, es esmu tikai braucēja.
1: Jā.
4: Man stāsts arī sākās diezgan vēlu nosacīt, vēlas tikai pēc 30 gadiem sāku braukt, bet ar motociklu, bet tā aizraušanās bija tik ļoti liela, kad galopā gandrīz no jau 10 gadu griezumā esmu izbraukusi ar dažādiem motocikliem, sākus nodarboties ar motosportu, pārbrauks vairākas reizes pāri Eiropai un principā joprojām brauc gandrīz katru dienu un tik bieži braucot un intensīvi var arī sasniegt diezgan labus rezultātus arī motosportā Baltijā, bet protams ir zināmi savi limiti un pasaules līmeni grūti sasniegt jau vairs, bet jebkurā gadījumā tas entuziasms ir tāds, tā kā tā, tas bērnu prieks braucot ar motociklu, kas tas ir, nu, prātam, neaprakstām, jā.
1: Tā tad dažādas pieredzes, bet tomēr izskatās, ka nu, tas motocikls nekad netiks nolikts sāņus, ja tad malā nekur neputēs, tad brauksiet joprojām. Nu, lūk, bet par tādiem vairāk tehniskākiem jautājumiem, vai vispār motocikla izvēlē, runājot tieši par dāmām, ir kaut kādas īpašas nianses, kas tieši tur būtu jāņem vērā, jo tas varētu būt arī viens no jautājumiem, ko dāmas varētu uzdot, nu, tā kā, domājot par to sākt, nesākt.
4: Es domāju, ka ļoti svarīgs ir, piemēram, augums. Mēs ir mazāk auguma un līdz ar to tā izvēle motocikla ir daudz šaurāka. Dāmām patīk, kad viņi vieglāk vadās, ka viņi nav tik smagi vai, piemēram, izvēlas braukt mežā, lai tas motocikls nav tik smags, kā, piemēram, vīrietis to varētu noturēt, ko arī meitenes pārsvarā jautā, vai gribētu vieglāku mocīt. Kamēr brauc, viss ir kārtībā, bet tagad sākās kaut kāda tehniskāka elementa, tad ir forši, kad viņš ir nu, nedaudz tā kā vieglāks. Vadība, varbūt vienkāršība, bet... Es domāju, ka arī tas tā motociklu popularitāte, kas šobrīd ir starp dāmām pēdējos gados, ir tajā, ka arī tie motocikli, kurus tie ražo, ir palikuši daudz vienkāršāk un sievietēm pieejamāk. Un līdz ar to tā tehnika, kas varbūt agrāk bija varbūt tikai vīriešiem, ir ļoti pieejama arī un vienkārši arī dāmām. Es domāju, ka Kristīna varēs tikai apstiprināt, ka tie motocikli tiešām ir palikuši tādi pieejamāki, gan cenas ziņā, gan arī braukšanas veidā un arī tas vadība daudz vienkāršāk nekā kāda varbūt tā bija agrāk.
3: Vēl gribētu pieminēt, ka mūsdienu motocikliem ir dažādas drošības sistēmas, kas atvieglo vadītāju braucienu, ir arī par komfortu padomāts, ir siltais sēdeklis, aklo zonu sensori, ļoti daudz dažādas palīgas sistēmas, kas motobraucējiem palīdz piedalīties ceļa satiksmē droši. Un motocikls nav vienīgā izvēle, kas ir jāizdara. Vēl ir jādomā par drošu ekipējumu, ir jādomā par savām prasmēm. Un tās prasmes ir jānovērtē kritiski, jo jāatcerās, ka motobraucējs ir mazāk aizsargātais ceļa satiksmes dalībnieks. Katru dienu uzkāpjot uz motocikla, tiek pieņems lēmums būt nedrošās sev situācijā. Un gribu izstāstīt par savu maģistra darbu, ko izstrādāju RTU autotransporta inženierijas programmā, konkrēti par

0: strukturētās iesildīšanās nozīmi pirms eksāmena, bet es to gribētu vispārināt, ka jebkuram motobraucējiem ir svarīgi iesildīties pirms motobraukšanas. Un kā es nonācu pie šī pētījuma zinātniskā, vērojot eksāmenus dabā savā darbā, 2025. Gada sezonā biķernieku sporta bāzē moto eksāmenos nokrita 51 moto eksāmenu pretendents. 51 tātad nokrita, un 23 no šiem kritieniem bija tieši iesildoties, ko tas nozīmē, ka cilvēki motobraucēji neprot sagatavot sevi biomehāniski šim te darbam, jo motociklu mēs nevedam tikai ar stūri, mēs vadam ar visu ķermeni, un ļoti būtiski ir iesildīties pirms motobraukšanas. Un tas rezultāts šim te pētījumam bija tāds, ka balstoties uz 8 vieglu soļu ievērošanu, šī te strukturētās protokola izbraukšanu, šis te eksāmena rezultāti rādītāji uzlabojās pat par 52%.
1: Tas ir ļoti iespaidīgs sasniegums tiešām, bet kas tad ir tas, ko jūs piedāvājat darīt? Kas tad ir tie soļi?
0: Elementāri, viegli saprotami, primitīvi ir gan uzdevums taisna braukšana, ir biomehāniskas uzdevums, kur ir gan bremzēšana, gan pātrināšanās, lēni apļi, lielāki apļi, sagatavot sevi tieši šim te darbam.
1: Jā, un kā jūs to...
2: Es pilnīgi piekrītu par iesildīšanos. Man arī patīk iesildīties pirms braukšanas. Un drusku varbūt citādi. Pa cik, nu, es pārstāvu moto klubus, ja? Mums tā iesildīšanās pats termins ir drusku savādāk saprotams. Bet, protams, kā tad, kad sāk braukt ar motociklu, ir jāsāk braukt ar tādu, ko tu vari vadīt. Mans pirmais motocikls bija Yamaha Virago 535 kubi, izbraucu Ukrainu Krīmu ar nokrautu mocīti, ar teltīm, ar gāzes plītīm, ar pumpi garu. Un tas bija ļoti interesanti. Nākamais mocītis man bija Virago 750 kubu, bišku tā kā lielāks, uzsēdos, domāju, juhu, tagad ir forši. Un tagad man ir Harley Davidson 1449 kubi. Un tagad es saku, ka tagad jau es braucu tā, kā man ir jābrauc pēc gadiem, pēc statusa, pēc ieņemamā amata. Un man liekas, ka tas ir forši. Tagad es pukšķinu. Un tas man patīk.
1: Jā, un abas pārējās dāmas, ar ko jūs braucat, jo tieši tāds ir arī jautājums no klausītājiem. Varbūt pastāstīt, ar kādiem tieši modeļiem jūs braucat šobrīd?
3: Es braucu motošosejā ar diviem modeļiem. Man ir 300 kubīgs R3 Yamaha. Mazākas kubatūras, tad ir lielākas kubatūras R6, 600-nieks arī Yamaha. Tad es braucu mežā ar KTM XC 250. Motociklu, tas ir hard enduro, jau tāds jaudīgāks un vairāk pa tādiem offroadiem braucams. Pa ielu es braucu ar MT07, kas, starp citu, ir mans pirmais motocikls, un man viņš joprojām ir jau gadus 7-8 gadus. Un jā, un man liekas, tas svarīgākais ir tas, ka katram sākumam, katrai videi motocikls ir cits, un jāprot arī pareizi izvēlēties, tā kā un izbaudīt visas priekšrocības, ko mūsu, jā, vai nu ielas, vai trases, vai meži mums dod, jo mums ir izcila vieta Latvijā, jā, kur mēs varam braukt.
0: Es piekritīšu Sabīnai par to izcilo vietu Latviju, jo mums ir gan asfalta ceļi, gan grandceļi. Tieši tāpēc mana izvēle ir BMW F750GS, jo ar viņus jūtos labi gan uz grandceļiem, gan asfalta. Tas tāds universāls visur gājējs, šis motociklis.
1: Jā, tad arī tāda varbūt tā izvēle, protams. Jā, vēl klausītāji jau, nu, tā kā stāst arī par savu pieredzi un arī gan sūt sveicienus, gan arī dažādas uzmodernājumus un raksta tā. Īsta meistara klase braukšanā sāks ar prātu. Ātrums sniedz brīvību, bet zināšanas un tehniskā izpratne padara šo brīvību drošāku. Paldies Kristīnai par iedvesmu zināšanām un pilnīgi piekrīt par iesildīšanās nozīmi. Nu, tā tad ļoti, ļoti novērtēja to, kas tiek piedāvāts, kas ir izdarīts un arī kas tiek pētīts. Bet, nu, tad par kļūdām varbūt arī mazliet. Kādas kļūdas tieši iesācējas pieļauj visbiežāk? Jūs noteikti arī daudz stāstāt

0: un konsultēt un palīdzēt cilvēkiem un īpaši sievietēm arī saprast, nu, ko tad un kā. Kas ir tās tipiskākās kļūdas?
1: Es teicu, ka tipiskākā kļūda, ja to var nosaukt par kļūdu, ir stress vai tādā spriedzes stāvoklī braukt ar motociklu. Jo pats par sevi ir jāsaprot, ka braucot ar motociklu ir jābūt brīvai galvai, tukšai galvai ar maksimālu koncentrēšanos, jāpieņem ātri lēmumi ļoti ātrā, īsā laikā. Līdz ar to ir svarīgi sevi noskaņot tai motobraukšanai. Par tām kļūdām, tas, ko es redzu satiksmē, ir nepiemērot ekipējuma izvēli vai vairāk pat ekipējuma trūkums. Tad katram motobraucējiem es ieteiktu tiešām rūpīgi pārdomāt savas izvēles, jo kad mēs kritīsim, mēs neviens nezinām.
0: Tā gan ir, nu, kas būtu tieši jāņem arī par ekipējumu domājot vērā, kas ir svarīgās lietas, un arī tad varbūt ir kaut kāda tāda īpaša tāda lieta jāatceras katram tur par sevi, un īpaši arī sievietēm, vai ir kaut kādas specifiskas prasības, ko vajadzētu noteikti ievērot attiecībā uz ekipējumu izvēli?
2: Man personīgi patīk āda un ādas ekipējums, man liekas, nekā labāka joprojām nav. Neviens tekstils un neviens kevlāra džins tik labi nenosargās kā āda. Vēl ir svarīgi, kad zābaki būtu virs potītēm garāki, arī cimdi būtu garāki virs kauliem, jo tagad krīt, tad šķļūts tieši uz rokām un uz kājām. Laba ķivere, jo tas iespējams ir pats dārgākais, kas mums ir, tāpēc nevajag taupīt naudu uz labām ķiverēm.
0: Ko nozīmē laba ķivera, izstāstiet?
2: Laba ķivera ir tāda, kas ļoti labi tev pieguļ, kura nekustās, kad tu brauc, vai arī krīto, kas nenošļūks. Un, protams, jāskatās arī kādi materiāli, no kādiem materiāliem viņi ir veidoti, jo ir redzēti dažādi crash video, kur tās ķiveres sadalās, un ir arī tādas, kuras notur visu vietā, kā vajadzīgs. Un, ja runā par sportu, tur jau ir cits līmenis, tur arī ir visādas drošās vestis, arī uz ielas starp citu krītot, kuras atvarās un uzpūšās, un ir iespēja mazāk gūt traumas, un tās tehnoloģijas arī iet uz priekšu. Tā kā.
3: Es domāju, ka braukšana pa ielām un braukšana pa mežu un pa trasi ir ļoti atšķirīgas lietas. Un, manuprāt, uz ceļiem viens no tiem varbūt bīstamākajiem momentiem ir ātrums, ko mēs mēdzam pārsniegt. Un tad ir kreisie pagriezieni, un tad ir sabremzēšanās spēja kaut kur. Tas ir braucot satiksmē.
2: Satiksmē jādomā, jā. Tā kā jā. Trīs soļi uz priekšu, un jāmēģina izdomāt, ko priekšā braucošā automašīna šobrīd domā. Un tas ir īstenībā bieži vien vienīgais glābiņš, jo tā paredzēšana, to situāciju, tā kā čekošana.
3: Bet es gribu teikt, ka man liekas, ka šobrīd kaut kā uzplaukst autovadītāju kultūra attiecībā pret motociklistiem. Viņi kaut kā tā kā smuki prot paiet maliņā un atgriezties atpakaļ un palaist to motobraucēju, kas man liekas ļoti simpātiski.
0: Jācer, ka tāds pārmaiņas ir. Varbūt jūs arī varat raksturot tās attiecības starp automašīnu vadītājiem un tieši motobraucējiem motociklistiem, jo kopējā situācija joprojām nav labā. Latvija ir atzīta par visu nelāgāko vietu, kur braukt, ja jau ir visagresīvākā braukšana. Latvija, diemžēl, Eiropas tajā valstu sarakstā ir pirmajā vietā. Tur ir daudz un dažādi iemesli, kāpēc tā ir. Statistika ir tāda nevisai iepriecinoša. Tas noteikti ir arī par attiecībām uz ceļa.
1: Jā, ja par attiecībām, tad kas ir ceļu satiksme pati par sevi? Tās ir attiecības. Lai gan tās mēs satiekamies uz īsu brīdi pie krustojuma, un tad mūsu ceļš čirās, jebkurā gadījumā tās ir attiecības. Un pēdējos gados mani novērojumi eksāmenos, gan moto eksāmenos, gan automašīnu ir tādi, ka tolerance Latvijas autobraucēju vidū viennozīmīgi ir uzlabojusies, un tās sadarbības spējas savstarpējās ir diezgan augstā līmenī, neskatoties uz šiem te sliktajiem rādītājiem negadījumu statistikā. Vēl mazliet gribu atgriezties par ekipējumu, es ieteiktu izvēlēties košus elementus, tātad spilgtas krāsas elementus savā ekipējumā, kāpēc? Jo pētījumi pierāda to, ka autovadītāji motociklus neredz, neierauga, jo jāsaprot, ka tas motociklists ir mazs, un autovadītājs ir pieredzis meklēt spoguļos līdzīgi izmēra objektu.

0: piektu stātad automašīnas. Un tad, kad tas mazais motociklists tuvojas, tad ir svarīgi, lai viņš būtu pamanāms un kā mēs to varam nodrošināt ar kādu spilgtu elementu ekipējumā.
1: Tātad tas ir labs ieteikums, jā. Nu, arī, man liekas, CSDD bija savulai kampaņa, jā, par to, ka jāpaskatās ir divreiz, jo to motociklis tiešām neievēro un arī ir aklie punkti, jā, un tad viņš uz mirkli pazūd, nu, liekas, ka tur nekā nav, un patiesībā tur brauc cilvēks ar savu motociklu. Tas ir jāņem vērā. Nu, kas vēl būtu tādas īpašās lietas, ko vētu paturēt prātā? Tieši par sākšanu domājot, nu, man ienāca prātā tāda situācija, kas varētu būt arī, ka ir vienkārši bail no tā motocikla, šo liekas tāds liels un jaudīgs, ja tad kā pārvarēt šo izjūtu?
2: Tās bailes nemainīsies, viņas jau nepazudīs, jo es ļoti labi vēl spilgt atceros sevi, kad es biju tikko svaigi nokārtojis tiesības. Man ir motocikls, man ir jābraut uz ielas vienai pašai pa vienu tādām aktīvākajām ielām Rīgā, man trīc kāja, man jāpārslēdz ātrums, man trīc kājas rokas, man jābrauc ārā. Nu, tāds ir visiem sākums, bet tas ir jāpārvar, un tā ir braukšanas vaina, jo vairāk brauks, jo vairāk jau pieredīs pie tās satiksmes, ir sevišķi Rīgā un Rīgas braucējiem, tas ir izaicinājums sākumā, jo nu, tik daudz situāciju bīstamu kā Rīgā, izbraukājot visu Eiropu, man joprojām nekur citur nav bijis. Tā kā visu laiku ir jādomā līdzi, bet tās bailes, nu, viņai ir jābūt, un tas ir labi, ir jābūt bišķiņi tā kā tai pietātai pret motocikliem.
3: Motociklists ir vis,
1: neaizsargātākais
3: uz ceļu. Nu, es nerunāju par velosipēdistiem vai skūteristiem vai tiem.
1: Uz skrējritiņiem arī, kas brauc, jā, tie pavisam, jā.
3: Latviskā gribēju teikt.
1: Jā, nu te vēl tāda piezīme, tie autobraucēji, kur palēž garām, motobraucējas, jā, tāds īpašs uzvars, tie ir īstie džentlmeņi, nu tiešām, jā, tāds.
3: Viņi jau nevar atpazīt, vai tur brauc puisiec vai meitiec, viņi jau palēž vienkārši motociklistu, un
2: mums, man liekas, līdzīgi tā kā Spānijā, Spānijā varbūt katrā ģimenē ir velobraucējs, līdz ar to viņi visi do ceļu velobraucējiem. Mums jau varbūt arī līdzīgi, jo katrā ģimene ir kāds motobraucējs, un tad cilvēkiem vairāk apzinās un saprot arī mūsu vajadzības uz ielas, kāpēc ir svarīgi pašķirties automašīnām, lai mēs varam ātrāk izbraukt cauri starp viņām. Un tādas mazās nianses, ko cilvēks varbūt pat neaizdomājas. Viņš varbūt pat nezina, kad mums tas ir nepieciešams un kāpēc tā dara.
3: Motociklu skaits pieaug.
0: Motociklu skaits pieaug. Vēl pie Sabīnas teiktā vēlos piemitināt, ka nokārtot šo te motobraukšanas kategoriju, tā ir tā kā atļauja mācīties tālāk. Un tas ir mans ieteikums, ko es iesaku visiem motobraucējām dāmām un kungiem. Attīstiet savas prasmes, brauciet uz trasi, brauciet, ja interesē motokrosa trasi mežā. Ir ļoti daudz projektu tajos pašos biķerniekos, arī trasē trijos trīniekos ir iespējas izmantojāt visas, lai attīstītu šo te drošas braukšanas prasmes.
1: Tātad jāturpina mācīties visu dzīvi. Nu, vēl arī jautājums varētu būt tāds, kā rīkoties situācijās un motocikls apgāžas, ja un ir nepieciešams to dabūt atkal augšā. Kā tas ir? Jo, nu, kādā citā sarunā mēs ar kungiem runājām par to, ja, ka tie smaguma centri varētu tur atšķirties, viņi novietotie dažādām motociklu markām, ja tas varētu būt kaut kur citur. Tad kas ir jāņem vērā? Jo tā var gadīties. Nu, tā tiešām var notikt. Nu, kur arī eksāmenā, ja, vesels lērums cilvēku nokrīt.
2: Atkarīgs droši vien no vietas un no motocikla, vai sperties pašam celt viņu augšā, vai paskatīties, varbūt ir kāds palīgs, jo pirmais, ko nevajadzētu, droši vien muguru tā kā sabojāt ceļot motociklu, bet ir pāris knifi un tehnikas, kā to izdarīt vieglāk, protams, aiz stūres vai ceļot otrādi pagriežoties un tā kā no aizmuguras ceļot, lai nesačakarētu atvainojos muguru, bet jā. Bet es parasti apskatos apkārt, vai ir kāds palīgs, jo vienam dāmai cert motociklu lielām somām, tu varbūt nav prāta darbs.
3: Es pat domāju, pat nav goda lieta. Apkārt ir jābūt kādam puisietim, kas piepalīdz. Bet un vienmēr tādi arī atrodās.
2: Kaut kā jā, es gribēju pieminēt, atrodās, kad ikreiz, ļoti, kad ceļojumos jā. Ir nokritis motocikls, tad nepaiet ne minūte, ka kāds jau vienmēr ir klāt un jau ceļ jau man pašai pat nelūdzot.
1: Tātad savstarpējā palīdzība ir arī noteikti nepieciešama. Nu, bet tas varētu būt viens no tiem faktoriem vai kaut kādiem tādiem aspektiem, ko varbūt sieviete apsver, pirms viņa izvēlas braukt ar motociklu, vai viņa tiks galā.

0: jo nu, tas motociklis tomēr nav maziņš, ja, viņš arī kaut ko svar. Starp citu, cik svar jūsu motocikli? Jūs noteikti zināt.
1: 245 kg.
2: Ap 200 parasti tāds ielas motociklis.
3: Man ir vairāk, bet nu, es neņemšos runāt par tehniskām lietām.
0: Jā, bet tad svars tomēr ir pietiekami iespaidīgs. Nu, vēl tāds jautājums ir arī par savstarpējo saziņu, un varbūt arī par to jūs varat sniegt komentāru. Mums jautājums ir šāds, zinot, ka Kristīna aktīvi piedalās moto sajietos, pārstāvot moto draugu klubu Life Catchers, ja tāds ir, es saprotu, ja, tad kā tad jūs tur pavadāt laiku, un ko vispār nozīmē moto sajieti? Ko tas nozīmē, ko tas ietver, vai tas ir tāda sadraudzības uzturēšana, kas tas tāds ir?
1: Jā, pastāstīšu par Life Catcheriem. Mēs esam moto draugu ģimene. Mēs satiekamies arī ārpus moto pasākumiem, bieži vien arī ar automašīnām, ne tikai ar motocikliem. Mēs viens par otru stāvam un krītam, atbalstam grūtos brīžos, kopā priecājamies par priecīgajiem brīžiem, un man ir patiesi prieks, ka šie jaukie cilvēki man ir blakus. Un par Life Catcheriem arī pieņemam jaunus biedrus, sarunu biedrus, motobraukšanas biedrus. Tā ir tā komūna, tas ir tas moto braucēju prieks, tā piederības sajūta, ko sniedz šīta moto drauga ģimene. Bet noteikti Dace ir ko pastāstīt.
0: Jā,
1: jā.
3: Jā, mums Latvijā vispār ir moto klubu asociācija. Un zem asociācijas ir gan MC, gan MCC, gan MK, gan moto family, dažādas struktūras. Un es pārstāvu MC klubu, kurā gan nav zolīdi, ja ir iekšā sievietes, bet es tur esmu. Un, lai gan mūsu klubā ir pieņemts noteikums, kā vairāk, un tā kā es beigšu braukt, jā, līdz nābi mūs šķirs, ka vairāk klubā sieviešu nebūs, jo nu, ir kaut kādi noteikumi, kas ir jāievēro, bet es gribu teikt tā, ka katrā tajā kluba saietā, jeb klubu saietos, mēs satiekamies vienā domājoši, un tur nav nevienam par skaļu motocikls, vai pat raku dedzināta riepa, vai rūcināts, vai tas, kas kaitina un besi ārā visus tos cilvēkus, kuri stāv ļoti tālu no motocikliem. Mēs no tās riepu svilināšanas, no tās degošās gumijas smaks uzlādējamies. Mums tas patīk, jā, mums ir skaļākā motocikla, nu, izpūtēja skaņas konkursi un visdažādākās lietas, ko mēs tur darām. Un tas ir forši.
0: Jā, tad ļoti daudz iespējams iegūt prieku un arī tiešām būt kopā ar saviem domubiedriem. Jā, es domāju arī, ka jautājums noteikti var uzdot ja tiem esošajiem biedriem un arī tad precizēt tās savas intereses vēlmes un saņemt arī tādas ļoti vērtīgas konsultācijas. Bet par to, ko tad ievērot vēl tieši dāmām un arī kur vēl kādas īpašas lietas būtu jāņem vērā, par to mēs runāsim, bet pēc īsa brīža.
4: Kā labāk dzīvot?

0: Kā labāk dzīvot?
1: Turpinām sarunu par moto braukšanu un šodien vairāk savu uzmanību vēršam tieši uz dāmām, kā viņām justies gan droši, gan arī kā tikt galā ar tik lielu mašīnu, ja, nu, tādu aparātu, kas ir motocikls, un motocikls nav pats vieglākais rīks, un tomēr var atrast dažādus veidus, kā to dzīvi atvieglot un nezaudēt ne to prieku braukšanai, ne arī iespēja pārvietoties. Starp citu par pārvietošanos jautājums arī viešņām studijā, vai jums ģimenēs vēl kāds pārvietojas ar motociklu, vai tā ir tāda nu, ģimenes lieta?
2: Nu, vispār jau tagad tā pavalkot, savalkot bildi kopā, tad laikam jau tas manā gadījumā ir asinīs, jo vectēvs jau bija ceļotājs uz motociklu un ar vecmammu kopā izbraukājuši jau krustu šķērsu, Karpatus un nu, kas tie laikā bija pieejams. Man liekas, jā, vectēv par to līniju nezinu, bet šobrīd mamma mana brauc, joprojām brālis brauc, mazā māsa brauc, mēs pat dažreiz taisam kopīgas izbraucienus, vēl pilnīgi visi nav uzlikti, bet vēlme visiem ir, tā kā tā ir tāda tā kā ģimenes lieta, un ar brāli cevišķi mēs ļoti bieži kopā braukājam.
1: Jā, aķis lūpām.
3: Jā, līdzīgi kā Sabīnei, arī mani vecvecāki, arī vecmāmiņas, arī vectētiņi ar motocikliem brauca. Arī tā motocikla mīlestība tieši nāk no vecvecākiem. Un prieks tagad, ka arī mans mīļotais vīrietis, Jūris, brauc ar moci, ir manis dēļ pat atsveicinājis zināšanas, atsveicinājis mīlestību pret motocikliem, un mēs braucam kopā. Savukārt manas meitas nebrauc ar močiem un nevēlas to darīt, un es to respektēju, jo tā arī ir, ka ne visiem tas ir jādara, citi vienkārši to nevēlas, un tad tas motociklis nav uz to jāiet, ja, tad, ja jūt, ka tas nebūs viņa.
4: Man savukārt nebrauca ne mamma, ne tētis, ne vecāki, neviens nebrauc. Bet es braucu, un mani divi puikas brauc, un meitēns arī gribēja braukt, bet nu, vadītāja apliecība ir, nu, pagaidām nebrauc, auklē bērnus. Bet es braucu, man patīk, un puikām patīk. Gadās visādi, protams, gadās visādi.
1: Jā, nu tieši par to braukšanas specifiku arī mazliet tomēr, nu klausītājiem ir arī tādas savas lietas, ko viņi saka savu novērojumu. Viņi saka, ka motociklisti ir ne tikai neaizsargātākie, bet reizēm arī paši bezkaunīgākie. Jā, un vai tad grūti pateikt paldies, ka jūs palaiž garām vai kā minimums neapdzīt pa labo pusi? Gan jau, ka gan starp autobraucējiem, gan motobraucējiem, nu gadās visādi cilvēki un dažādas lietas viņi dara. Bet kopumā jau taču ir kaut kādi tie, nu nerakstītie likumi, kurus visticamāk jau tomēr satiksmē cilvēki ievēro, vai arī viņi vismaz cenšas viens ar otru saprasties, kā Kristīna teica?
3: Atbildot uz komentāru, ļoti labs jautājums tieši par to, kāpēc nepasaka paldies. Nu, pirmkārt, par to paldies pateikšanas kultūru kā tādu. Tad reizēm tiek izmantotas avārijas gaismiņas. Nekad to nedaram, jo mūsdienās jaunās drošības sistēmas, jaunajiem transportlīdzekļiem pie bīstamas situācijas automātiski ieslēdz šīs avārijas bremzēšanas gaismiņas. Un ja mēs turpinam izmantot to satiksmē, nu, tas vienkārši nav droši un tas Eiropā sen jau vairs nav pieņemts. Par motocikliem, tad, kad motociklis grib pateikt paldies, ir jāsaprot, ka viņam šī darbība nav nemaz tik viegli izpildāma. Tieši tā, jo uz... Precīzi, jo mums tās avārijas gaismiņas, kuras nu, jau es iesaku absolūti neizmantot, viņas bieži vien mums ir neērti pieejamā vietā. Savukārt, lai ieslēgtu pagriezienu, lielākajai daļai ieslēdzot virzienrādītāju, tas ir pašam arī ar podziņu jāieslēdz. Tad tā pateicība, ja tā ir pacelta roka, visticamāk tas ir tas maksimums, ko motocikls

0: mirklis var izdarīt, bet ticiet man, viņš ķiverē smaidu un viņš ir pateicīgs par katru tādu labo žestu par šo te toleranci satiksmē.
1: Jā, bet uz pāris sekundēm apstājoties pie šīs tā saucamās paldies pateikšanas, tiešām Latvija ar to izceļas, ja, ka cilvēki izmanto avārdu.

0: rādīt.
1: Jā, jā.
2: Es personīgi izmetu kāju, vai viņi saprot, vai nē, bet es tā kā pamāju ar galvu, jo man tās rokas parasti tik ļoti aizņemtas braucot ar mašīnām vai kaut kur, tad jā, tā kājas izmešana ir un galvas paklanīšana.
1: Jā, jā, jā. Tāda savstarpēja saziņa tomēr ir ļoti nepieciešama. Vēl tāds komentārs, kā daudzgadīgs motobraucējs gribēja oponēt raidījumu viešņai. Sievietes uz motocikla var atšķirt no vīriem, jo viņu braukšanas stils ir mierīgāks un pareizāks, atbilstošāks situācijas ceļa. Un kompliments dāmām, jo viņas arī izskatās uz moča lieliski.
3: Paldies!
1: Jauki, jauki vārdi, tiešām tas ir tā ļoti patīkami. Bet domājot arī vēl par tādām lietām, nu, kur sievietes tiešām varbūt uztrauc par to, kā es ar to tikšu galā, ja? Nu, tad varbūt, ka var kaut kā atrisināt lietas un... Arī Sabīnai bija nu, tās idejas par to, kādā veidā, ko var atrisināt. Turbūt jums ir vismaz daži piemēri, kā tikt galā ar kaut kādām grūtībām.
2: Tās spilgtākais piemērs, kas varbūt ne visām sievietēm būtu aktuāli, bet varbūt tomēr, kā iestumt motociklu busā vai piekabē. Nu, es personīgi izmantoju divas rampas, pa vienu braucu motociklus, pa otru eju es. Un es nevis motociklu stumju, bet lieku pirmajā ātrumā un iebraucu iekšā. Tas protams, manam spēkam ir daudz labāk un vieglāk. Un jā, un tas ir tas mazais knips, ko es vienmēr meitenēm mācu, jo ļoti daudz, piemēram, atturu aizvest savu motociklu kaut kur vai, nezinu, uzsākt varbūt braukt ar motokrosu močiem, tāpēc, ka nav kāds, kurš palīdz, var saštrupēt močus, iestumt busā un tā. Es to pati esmu atrisinājusi un ikdienā jā, pārvietojos ar savu busu un saviem motocikliem pati, jā. Tas ir tāds mazais knifis.
3: Man arī ir ieteikums. Es gribu ieteikt iestāties MCC klubā, un tur būs kluba biedri, kas palīdzēs iestumt, piestropēt un viss.
1: Jā. Nu, kas vēl ir jāiemācās vispār? Kas ir tādas ļoti svarīgas pamata prasmes? Un kas varbūt ir arī saistīts ar kaut kādiem tomēr fiziskiem parametriem? Jo man uz šo jautājumu uzvedināja komentārs, ko viens klausītājs ir uzrakstījis, nu, ka atnāks nenovēršamā muskuļu masspēja, nu, viņš min arī kādu kaiti, ja tā ir sarkopēnija, un mocīts vienā mirklī nonāk šķūnītī, un tad, nu, tas sapnis ir izsapņots. Bet tomēr, kas ir tās nu, nozīmīgās lietas, kas ir jāsaprot? Jo varbūt arī šis ir viens no iemesliem, kāpēc sieviete neizvēlas motociklu, ja viņai liekas, ka viņš būs grūti vadāms, tur vajadzēs ļoti daudz fiziskā spēka, ja, un tad, nu, ka, nē, nu, tad tas man nav piemērot.
3: Spēks ir vajadzīgs,
2: kamēr brauc ar motociklu, viņš jau, tas motocikls nav tik smags, viņš jau arī griežās forši, vienkārši.
3: Guldās. Vai
2: guldās. Mm. Ir nav tik traki, kā varbūt no malas izskatās, tāpēc noteikti ieteiktu pamēģināt. Vai nu moto laukumiņā kādā vai kā, bet nu es nezinu, atroties sevi, es par motocikliem, kad es sāku braukt, nezināju neko, es nezināju, kur sajūgs atrodās, man kāja trīcēja, man tas viss bija tā kā no jauna, un es, man liekas, joprojām esmu viena no sliktākajām motoskolas studentēm savu laiku, bet tas entuziasms bija tik liels un tik ļoti patika, kad arī ļoti lielu ieguldīto darbu var sasniegt kaut kādus labus rezultātus. Tā kā noteikti nevajag baidīties un vajag pamēģināt. Mums šobrīd ir ļoti daudz labas iespējas Latvijā, kur mācīties braukt ar motocikliem. Vai tās ir trases, vai tās ir autoskolas.
0: Vēl mazliet par tiem fiziskajiem parametriem jāatcerās, ka motociklis ir smagnējis grūts, kamēr viņš nav gaitā, kamēr viņš ir jāstumj, kaut kur jānoparko, kādā šaurā vietiņā jāiestumj. Tikko mēs braucam tā, viņš ir vadāms, mēs viņu brīvi kontrolējam. Un man ļoti patika Sabīnes teiktais par to radošo pieju. Ar to arī mēs atšķiramies no vīriešiem, ja mums... Pietrūkst tā spēka, mēs radoši pieejot, izdomājam variantus, kā tikt ar to situāciju galā. Un visām dāmām es ieteiktu nebaidīties, jo tie mocīši jau sākot no 125 kubiem var to ceļu pakāpeniski progresīvi iet no mazāka moča, pārsēžoties uz lielāku un tad sasniegt jau tādu lielu hārliju kā dacei.
2: Jo mērķis jau ir... Tā brīvības sajūta uz tā motocikla, un es neesmu atradusi nevienu vietu uz pasaules šobrīd, kur es justos labākā uz savu motociklu. Tā ir mana vieta uz motociklu vienalga, vai es braucu pa trasi, vai es braucu ceļojumā, vai es braucu uz darbu. Un tā ir mana vieta, un tā brīvības sajūta tikai to moto.

0: Procēji ļoti labi saprot.
1: Precīzi, tas mērķis ir tas ceļš. Un ja, teiksim, beidzā izvēloties maršrutu, lai nonāktu gala punktā, autobraucējs skatīsies ātrāko ar mazāk kilometriem, iespējams, motociklists brauks pa garāko maršrutu, skaistāko, līkumaināko.
2: Jā, būs citi kriteriji, kā viņš izvēlēs.
3: Protams, bet es domāju, ka ir ārkārtīgi svarīgi atrast līdzsvaru starp to, ko tu dari ikdienas dzīvē, un starp savu hobiju. Man motis ir hobijs, man pamatdarbs ir skola, es esmu matemātikas skolotāja tehnikumā. Un tad man liekas, ka ir jābūt kaut kam tikpat ekstrēmam, ko likt pretīm. Un motocikls ir tā lieta.
2: Jā, tur varētu tā labi kompensēt to savu spriedzi, izbaudot kaut ko citu.
3: Jā, jā.
2: Spriedzēt cits veids ir. Jā, nu vēl te tāds jautājums ir, un šoreiz pateikšu to nosaukumu klausītāju izvēlēto vārdu. Moto Zaiga raksta mums. Esmu dzirdējis par VRVR, jā, WR aplikāciju. Kas tas par zvēru un ko tur dara? Jā, nu tad kas tas tāds ir?
0: Tā ir angliskajā nosaukumā Women Riders World Relay. Tā ir aplikācija, kurā šī gada laikā dāmām ir iespēja apvienoties principā vienā aplikācijā. Tas ir tā kā līdzīgi kā Facebooks, bet moto meitenēm. Tad iedomājieties, visas pasaules meitenes, kas brauc ar motocikliem, uztais savus profilus šajā aplikācijā, un viņām ir iespēja satiekoties, apmainīties ar gaismiņu, un tad, kad viņas apmainās, tā gaismiņa parādās uz pasaules kartes. Tas nozīmē, ka mēs iededzam visu pasauli gaismiņās šobrīd, un arī mūsu Latvijā ir dāmas, kas ļoti aktīvi ir tajā ir iesaistījušās, un mēģinam mēs atrast visas Latvijas motobraucējas. Pamazām tas arī izdodas, un mēs esam, nu jau, man liekas, 8. vietā pasaulē ar savu aktivitāti, un Latvijā ir ļoti daudz foršas un aktīvas motomeitenes, jā. Jo tur tā doma ir tāda, ka tās gaismiņas var iedegt reizi 24 stundās ar vienu to pašu tā kā meiteni, un meitenes satiekās katru vakaru iedegt gaismiņas, un tas ir labs veids, kā satikties un iepazīties ar citām motomeitenēm.
3: Redz, es vēl neesmu pievienojusies, tad mums būtu tagad jau gaismiņa.
0: Jā, to vai mēs ne? Šodien vēl varam paspēt.
2: jā, jūs varat iedegt gaismiņu. Vēl domājot arī par tām prasmēm vai taisnību, ka pie mācībām, tad, kad cilvēks mācās braukt ar motociklu, pieder prasme krist.
1: Prasme ir krist, jā, īpaši motokrosā, tur var Sabīne vairāk izstāstīt. Tā ir prasme, kur ir nepieciešama. Braucot pa ielu, nu noteikti ne, tam nav jātrenējis prast nokrist, jo tas nav tas, uz ko mērķis, ko sasniegt. Mērķis mums ir būt maksimāli ilgi, vertikāli, bet Sabīne noteikti pastāstīs.
0: Nu jā, tas te līdzīgi kā jebkurā sporta veidā, arī ar motociklu starp citu braucot, labāk kristi, ka tu esi sagrupējies, nevis kaut kā, kad roka ir aiz muguras, vēl kaut kur arī tādās, nu, tādās neparedzamās situācijās, bet savā sportā es pēdējā laikā krītu gan arī katrā treniņā, līdz ar to jāsāk pierast, un tie kritieni ir vēlami maksimāli droši, un tāpēc vajag to labo ekipējumu, maksimāli nodrošināties un tā, bet iemācīties krist ir, jā, sagrupējoties un varbūt neizdarot kaut kādas kļūdas pēdējā mirklī vai jūti, ka tu kritīsi nospiest vēl vienreiz bremzes, nu kaut ko tādu, kas vēl var pasliktināt tavu situāciju tajā mirklī. Bet arī līdzīgi tā kā uz ielas mēs mēģinam paredzēt situācijas uz ielas, mēs arī trasē mēģinam jau lasīt citus braucējus, apdzenot vai kas var netīšām notikt. Un tur jau tur tās visas milisekundes ir tik ļoti tuvu un visi braucēji ir tik tuvu, kad viss kaut kas var gadīties. Bet nu jā.
3: Krītot tik daudz darba, visa dzīve jāpārskata un tad vēl jāsagrupējās, man liekas, patrā.
2: Tik daudz visu.
3: Labāk vertikāli.
2: Mums klausītāji raksta paldies raidījumam, kur var saklausīt to, ka īsts spēks un elegants slēpjas zināšanās, un Kristīnas aizraujošais stāsts mudina saglabāt asu prātu un apgūt tehniskus jautājumus un moto braukšanas brīvību, un visas dalībnieces prot dzīvot kustībā un drosmē.

0: veiksmīgas. Tā arī ir tiešām. Vēl tāds komentārs: brauc ar motociklu no 1961. gada. Tagad brauc tikai ar auto, nav droši. Tagad ar motociklu 60. varēja braukt par Rīgu uz nebēdu. Ja? Nu, mums Jānis raksta šādu te komentāru. Nu.
1: Ir taisnība, man jāpiekrīt Jānim, jo Jāņa tajos 60. gados tie motocikli bija pilnīgi citi. Tas bija citas jaudas, viss bija daudz vienkāršāk, mierīgāk, arī satiksme bija cita.
0: Daudz tas mainījušās. Vēl tāds arī, man liekas, svarīgs jautājums ir, un arī šis ir balstīts komentārā. Autobraucējiem ir iespējami dažādi tādi drošības treniņi lietēnos apstākļos un uz krituši koku lapām, strauja bremzēšana, izvairīšanās no šķēršļiem. Vai tādi treniņi ir arī motobraucējiem, kur ir kaut kādi īpaši apstākļi, kur tomēr viņi mācās tikt ar to galā?
1: Ir ļoti lielisks pasākums pirms sezonas sākuma. Tas ir bezmaksas, tikai jāpiesakās saulēcīgi, kur biķernieku trasē var atsvaidzināt savas iemiņas, prasmes, kuras ziemas laikā ir mazliet iemidzinātas, un arī mēs būtu tur mitras segums, un ir arī konus, ir arī uzdevumi, un ir iespēja trasē pilnveidot sevi.
2: Un arī starp klubiem ir frīhauki ar Uģi Spēlmani, kurš organizē dažādas šādas te drošas braukšanas skolas un aicina visus klubniekus.
1: Un ne tikai.
2: Un ne tikai, jā, visus motociklistus.
0: Vēl par titulu, ja, bija tāds tituls, un ir tāds tituls, un tieši kungi to atzīmēja, ja, ka viņiem ir tituls cels pakaļa. Ja, tā arī tas jā, saucas, ne vairāk, ne mazāk. Ja. Un tad tas ir tad, kad ir nobraukts 1000 jūdzes vienā rāvienā. Vai tām dāmām arī ir tāds tituls? Dāmas arī var pretēt?
2: Man ir.
0: Ir.
1: Ir,
0: pierādījums.
2: Tas ir 1600 kilometri 24 stundās. Un cels pakaļ es izbraucu kādā 2011. vai 2012. Gadā, un mēs braucām faktiski pa Baltiju, mēs braucām augšā Igaunijā līdz Nārvai, tad braucām atpakaļ Rīga Daugavpils šosei, tad iekšā Lietuvā un Ventspilī Kurlandā beidzām. Mēs vīlējām nepiedodamā ātrumā, jo uz ceļa viss kaut kas var gadīties, var izšaut riepa, varbūt visāds aizkavēšanās, bet tad, kad mēs bijām finišējuši, tad mums būtu atlicis laika vēl izbraukt lielo dzelzpakaļu.
0: Un kas bet, ir lielā dzelzpakaļa?
2: Tur ir 36 stundās jānobrauc, es vairs neatceros cik, nevaru pateikt no galvas. Bet mums bija Kurlandā jāsagaida klubnieki, bija jāieņem mājiņa un jāsakārto viss. Un mēs to vienkārši nevarējām izdarīt. Bet šobrīd, jau tad, kad ir atvērts šie te ātrgaitas ceļi, kur var to braukt uz 120 un vairāk, tad to ir izdarīt daudz vienkāršāk. Bet tas nav nekāds baigais kosmos.
0: Jā.
2: Bet sajūta ir forša. Es skolā pieliku to sertifikātu pie sienas, un skolēni lasu un nevar saprast, viņi nevar saprast, vai tiešām tas tā tulkojās, Iron Butt, jā, es saku, jā, dzels pakaļ, es saku, viss kārtībā, man tāda ir, viņi tā novērtē, nu, laikam jau ir, nu.
0: Jā. Vēl arī par satiksmes drošību, tomēr vēl mums tāds viens komentārs, man liekas, tiešām ļoti būtiska lieta. Ēterā izskanēja tā īpašā motociklistu vajadzība izspraukties caur sastrēgumā stāvošo auto rindām, braucot pa pārtraukto vai nepārtraukto joslas sadalošo līniju, lai nonāktu krustojumā priekšā citiem, kur motociklis nostājas uz vai pāri apstāšanās līnijai un traucē gājējiem. Nu, un tad klausītājs gribētu tomēr dzirdēt, ja, CSDD oficiālā darbinieka un pārstāvi un eksāmenu pieņēmēja versiju par to un komentāru, ja, kā tad ir ar šo manieri, kuras īstenošanai tiek sagaidīts autovadītāja atbalsts. Nu, kā tur ir?
1: Jā, tāpat nebūs versija. Jāatcerās, ka visiem mums ir vienādi ceļu satiksmes noteikumi un ceļu satiksmes drošības prasības. Un katrs pats pieņem to lēmumu satiksmē ievērot šo, ko jau es minēju. Un skaidrs, ka nepārtraukto līniju šķērsot mēs nedrīkstam, Tajā pašā laikā, ja ir sastrēgums, ja automašīna, teiksim, attālums no šīs te nepārtrauktās līnijas atļauj, ja droši mēs viņu varam apbraukt, tad motociklisti to drīkst darīt, nu noteikti netraucējot gājējus un arī netraucējot

0: kritizējot vai nebiedējot autu vadītājus, kuri atrodas sastrēgumā.
1: Jā, un citus satiksmes dalībnieks. Nu, visi mēs esam tajās attiecībās, pilnīgi visi. Nu, vēl tāds jautājums vairāk virzoties uz raidījuma noslēgumu. Uz veloceliņiem nāks Rīgā redzēt daudz elektromotociklu, kas kompaktāk ir par iekšdedzes motocikliem. Un tad vai tie ir vairāk piemēroti sievietēm? Tas droši vien būs tāds izvēles jautājums.
2: Man nav argumentu šajā sakarā.
3: Tā ir arī cilvēka individuāla izvēle, ko viņš vēlās braukt, bet katram droši vien ir savs.
1: Jā. Nu, kā jūs iedrošinātu dāmas, kuras šobrīd domā mums ir tuliņ jābeidz raidījums? Kas būtu tas, ko jūs teiktu, lai tiešām iedrošinātu sievietes arī izbaudīt šo prieku, ātrumu, kustību? Visu, ko sniedz motobraukšanu.
0: Mans ieteikums ir nebaidīties, jo motociklam nav tā, ka viņš šķirotu dzimumus. Viss, kas vieno mūsu motobraucējus, ir mīlestība pret motobraukšanu, pret brīvību, pret ceļu. Un ja jūs sevī jūtat to, ka jūs vēlaties piedalīties satiksmē ar motociklu, tas vienkārši ir jādara. Novēlu visiem drošus ceļus un vislabākos ceļa biedrus.
3: Jā, no savas puses ir pieklāt, kad mūsu moto braucēja ģimene Latvijā ir fantastiska un kolosāla. Un es vēl joprojām atceros to pirmo pīsiņu, tikko, kad bija nolikas tiesības un brauc ar motociklu, jo mēs viens otru vienmēr sveicinu un tā kopības sajūta to nevar aprakstīt, cik tas ir forši. Un tā ir pilnīgi cita pasaule, kas pavarās tajā mirklī, kad nokārto tiesības, jo godu vārds tur uz katrā trankā var satikt kādus foršus cilvēkus un aprunāties, un tas viss izaug viens vasaras laikā, tā kad
2: sadūžojies, pievienojies, braucam kopā.
1: Jā, sadūžojies, pievienojies un braucam kopā. Paldies motociklu pavēlniecēm, gan Dacai Brakšai, gan Kristīnai Rostokai, gan Sabīnai Kokličovai. Paldies arī klausītājiem. Un mēs ticam, ka moto saime papildināsies, un tās būs tieši dāmas.
2: Lai notiek.
1: Lai notiek. Un mēs savukārt...
4: Kā labāk dzīvot?
1: Norādu.

Fortissimo festivāls aicina uz augusta koncertiem Jūrmalā. Maiski trio, Rumāņu Brass ansamblis Fanfare Čokarlija, Nino Rotas un Ennio Morricones mūzika no kulta kinofilmām Itāļu orķestra atskaņojumā, Japāņu bungas un Nīderlandes džeza sūtņi kopā ar Denisu Paškeviču. No 9. līdz 11. augustam Dzindaros

0: Kļūsti par vienu no tiem, kurš sargā savu un valsts nākotni. Ja esi vecumā no 18 līdz 47 gadiem, nāc mācīties Valsts robežsardzes koledžā un iegūsti profesiju viena gada laikā. Bezmaksas mācības, atalgojums mācību laikā un garantēta dienesta vieta pēc absolvēšanas. Uzņemšana līdz 7. augustam. Viena izvēle, daudz iespēju. Vairāk vrk.rs.gov.lv.
1: Tehnoloģiju šovs un raidieraksts Digitālās brokastis. Vienkārši par aktualitātēm un tendencēm tehnoloģiju pasaulē. Galdā liksim un pētīsim svaigākās ierīces, ziņu topu un diskusijas ar tehnoloģiju gurmāniem. Pie brokastu galda aicinām katru piektdienu no 10. līdz 11. Brokastis jebkurā laikā pieejams populārākajās raidierakstu platformās. Digitālās brokastis. Tava iknedēļas tehnoloģiju deva jau vairāk nekā 8 gadus.
2: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
3: Ar ziņām 10:00 no rīta studijā Laura Zaķe. 6 cilvēki nogalināti, bet vēl 15 šodien ievainoti apšaudē kādā skolā Taizemē. Šaušana notika skolā Nontaburī provincē, aptuveni 70 km uz ziemeļiem no galvaspilsētas Bankokas. Šāvējs, kurš bija pusaudzis un mācījās šajā skolā, ir miris. Daži mediji vēsta, ka uzbrucēju nošāva policisti, bet citi ziņo, ka šāvējs izdarīja pašnāvību. Uzbrukuma motīvi šobrīd vēl nav noskaidroti. Policija vēlāk uzbrucēja mājās atrada vēl divus nogalinātus cilvēkus – vīrieti un sievieti, kuri domājams ir skolēna vecāki. Turpina Rihards Plūme.
4: Taizemes iekšlietu ministra vietnieks Palapijas Vunčvī medijiem pavēstīja, ka nogalināto vidū ir divi skolēni un divi skolotāji. Savukārt cietušie skolēni ne tikai ievainoti apšaudes laikā, bet gan bēgot no šāvēja. Uzbrucējs izmantojis pistoli un policija šobrīd skaidro, kā viņš to ieguvis. Taizemē ir viens no augstākajiem ieroču īpašnieku rādītājiem reģionā un tiek lēsts, ka apgrozībā ir aptuveni 10 miljoni šaujamieroču, jeb viens uz katriem 7 iedzīvotājiem. Agrākie solījumi par stingrāku ieroču likumu ieviešanu nav novērsuši atkārtotas apšaudes.
3: Krievijā Jekaterinburgā šodien pēc Ukrainas dronu trieciena izcēlies ugunsgrēks tīmekļa tirdzniecības platformas Wildberries noliktavā. Jekaterinburga atrodas vairāk nekā 1500 km attālumā no Ukrainas. Kopumā kopš jūlija vidus Ukraina veikusi uzbrukumus vairāk nekā 20 Wildberries noliktavām, kas tiek izmantotas, lai apgādātu Krievijas armiju. Ārlietu ministrijā un Rīgas juridiskajā augstskolā šodien notiek 5. Starptautiskajās organizācijās strādājošo Latvijas profesionāļu fórums. Tajā piedalās vairāk nekā 100 Latvijas izcelsmes darbinieku no ANO, Eiropas Savienības institūcijām, NATO, Eiropas padomes un citām starptautiskām struktūrām. Ārlietu ministrijas parlamentārā sekretāre Dace Melbārde no Jaunās vienotības intervijā Latvijas radio raidījumā Labrīt teica, ka pirmkārt ar ekspertiem grib runāt par demokrātijas noturību.
5: Vairāk starptautiskas organizācijas pievērš tam uzmanību, daudz pēta riskus, kas ir saistīti, piemēram, ar demokrātijas apdraudējumu. Piemēram, Eiropas Savienība ir izveidojusi ar tā saucamo demokrātijas vairogu, kas ir stratēģija, kā aizsargāt demokrātiju. Un, protams, ir svarīgi, ka eksperti, kas ikdienā ar to nodarbojas, un ir arī Latvijas izcelsmes, arī dalās ar mums, dod savus padomus. Un tieši otrā daļa formā ir veltīta tam, lai arī atbildētu uz jautājumiem, kā labāk šos cilvēkus, kas izdienā patiešām gūst ļoti padziļinātu pieredzi, kuros ir šī dziļā ekspertīze, kā mēs viņus varam iesaistīt Latvijā.
3: Mēneša laikā kopš Eiropas Savienībā stājies spēkā tā sauktais lēto sūtījuma nodoklis no trešajām valstīm, nodokļos iekasēti ap 5 miljoniem eiro. Latvijas budžetā paliks tikai ap 1 miljonu eiro, jo nodokļus iekasē valstī, kurā preci pirmo reizi uzrāda muitai. 3 eiro nodoklis par katru preci ieviests, lai radītu vienlīdzīgāku konkurenci vietējiem uzņēmējiem. Patērētāju sarga arī norāda, ka Temu, AliExpress vai Shein pircē lietas bieži pērk neapdomīgi, turklāt gandrīz puse no lētajām precēm nav drošas. Latvijas pasta pārstāvis Kristiāns Godiņš skaidro, ka jūlijā sūtījumu kritums bijis līdz pat 60%.
6: Paskatāmies kaut kādā 25. Gadu, tad

0: Eiropas Savienībā no trešajām valstīm ievest 6 miljārdi sūtījumu, kaut vai ja tas samazinājums ir pa 30%, tad tas ir ļoti jūtams samazinājums. Protams, ka tie 6 miljārdi ir gada griezumā un nebūtu korekti tos 6 miljārdi sadalīt tagad uz 12 mēnešiem, tāpēc ka jūlijs ir viens no klusākajiem mēnešiem parasti, bet tas samazinājums ir. Mūsu skatījums šobrīd ir tāds, ka tā ir tāds pirmais šoks vai pirmā reakcija arī no cilvēku puses. Es pats zinu daudz salīdzinošu gadījumu, ka cilvēks plāno pirkt, iegājis jau platformā, veicis jau tādu atlasi savā grozā ielicis preces, un tanī brīdī, kad jau taisās maksāt, ierauga, ka viņam papildus vēl 20 vai 30 vai pat 40 eiro jāmaksā par šo nodokli un atliek šo pirkumu.
1: Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 21 grāds un pūš rietumu vējš 4 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 762 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 67%. Šodien Latvijā būs mainīgs mākoņu daudzums un vietām iespējams īslaicīgs lietus. Pūtīs mērens rietumu puses vējš, rietumos un centrālajos rajonos brāzmās līdz 15 metriem sekundē, bet gaisa temperatūra 18-23 grādi.
2: Programmas turpinājumā raidījuma atkārtojums.
3: Tehnoloģiju raidieraksts Digitālās brokastis. Jau vairāk nekā 8 gadus tava iknedēļas tehnoloģiju deva.
4: Labs rīts ir piektdienas rīts un tas var nozīmēt tikai vienu. Celsim galdā tehnoloģijas digitālo brokastu galdā. Protams, tās kā jau katru nedēļu servēšu es, Artis Ozoliņš, un, protams, ar mani kopā ar Rihards Blese.
5: Digitāls labrīt, klausītāji Latvijas Radio 1 un Radio Nabe ēterā. Atgādināšu, ka digitālās brokastis, kad vien vēlaties, varat baudīt arī ierakstā Spotify, Latvijas Radio lietotnē, portālā un YouTube kontā, replay.lv, kā arī Radio Nabe mājaslapā.
4: Mēģināsim izglītot arī jūs šodien gan ar tehnoloģiju ziņu top 5-nieku un pamatēdienā portretu interviju ar sievieti tehnoloģijās Renāti Strazdiņu.
6: Desmit, deviņi, astoņi, septiņi, seši, pieci, četri, trīs, divi, viens.
3: Digitālo brokastu tehnoloģiju ziņu tops.
4: Nedēļā, kad viedtālruņus Latvijas skolā Saima aizliedz līdz 9. klasei, mums gan ir laiks servēt 20. marta digitālo brokastu tehnoloģiju ziņu topu. Pirmā ziņa par kādu ļoti ierastu lietotni, kas iegūs varbūt jaunus vaibstus un veidolus. Google Maps navigācijas lietotne, karte, kuru mēs bieži tai skaitā izmantojam automašīnās, kaut kur braucot. Vai nu Google Maps vai Waze, bet šoreiz stāsts par Google Maps, jo tas iegūs divas jaunas funkcijas. Pirmkārt, 3D navigācijas režīmu, un otrkārt tam ir piepulcējies Gemini, mākslīgā intelekta chatbots. Par visu pēc kārtas, tas 3D skats, tas ir interesanti, jo tas vienkārši nav satelīta dati. Zinām, jo satelīta dati, tur bieži vien tās ēkas tādās 3D formās, šeit tiek spērts solis tālāk. Immersive navigation ir angliskais nosaukums, apvieno gan satelīta datus, gan street view, jeb šos te ielu skatu datus, un to visu mēģina kopā uzbūrt tādā 3D ainiņā, kur tu to mašīnīti gan izveita, ka tādā spēlītē redzi vairāk no aizmugures, un tev, nu kā tiek solīts, tikšot uzburt priekšā arī dažādi, piemēram, vides objekti, pēc kuriem tu ātri var nofokusēties. Ok, tad redz, kur aiz tā ūdens toņa man ir jāgriežās pa labi. Nu, tas tā vienkāršojot. Labs jautājums, vai Latvijā mums būs tik izteikti, ņemot vērā, ka šis primāri ir, un arī šī iespēja sākumā parādās ASV, taču es ļoti ceru, ka tas tā būs. Ja ne tas, tad es ceru, ka varētu pievienoties šī Gemini mākslīgā intelekta funkcija, jo nu, skaidrs, ka mēs gribam atrast lietas ērtāk. Un tā vietā, lai tagad meklētu, kur bija tās kebabnīcas adrese, kā tur precīzi sauca, tu vienkārši varētu pateikt, man interesē kebabs Āgenskalnā. Un karti pati ar Gemini atbalstu pārskata Āgenskalna vidi, iespējams atrod 4 vai 5 kebabnīcas, un tajā brīdī tev atreferē, uz

0: kur no šīm piecām tu gribi doties? Un tev, man gribas tieši šo. Un tajā brīdī karte jau tevi aizved. Un varbūt pat parādīsies šī te funkcija, ka parādīs Street View skatu ekrānā, tad galmēķis izskatās šādi. Un tad, kā sacīti, jāsaka, labu apetīti.
1: Jā, nu balansam gribu pieminēt, ka noteikti varētu meklēt arī sklandraušu spurciemā.
0: Tā bet, ir, jā.
1: Kas to zina? Kuldītnieki noteikti zinās. Bet 3D skats citās lietotnēs, man šķiet, ka es kaut ko tādu redzēju jau pirms 10 gadiem. Un tajā skaitā tur bija tās slavenās ēkas vai kādi citi objekti arī bija iezīmēti. Bet nu, droši vien, ka šis būs tomēr nākamais līmenis. Un kamēr neredzēsim, tikmēr droši vien arī nevarēsim saprast, cik tad noderīgi tas ir. Bet man ir arī ideja attīstībai. Iespēja ar balsi pateikt, kas notiek uz ceļa, lai to algoritms varētu ņemt vērā, plānojot citu cilvēku maršrutus. Nu, piemēram, bitīt matos, kas par sastrēgumu vai vējas pārniem pāri vanšu tiltam. Un tad attiecīgi Gemini vai kāds cits rīks var kā uzreiz to visu iekompilēt tajā kopējā aprēķinā par to, vai ir vai nav sastrēgums.
0: Galvenais, lai tā mašīna neapstājas tajā brīdī, kad saka, ka tev bit matos, tas nav diezko droši pie stūras esot. Ierēdz par automašīnām, tad par automašīnām arī parunāsim turpinājumā par kādu Austrālijas Edītas Kovans universitātes pētnieku veikumu, kur tie ar vizuālās analīzes palīdzību, tātad kameras un vizuālie sensori cenšas izdarīt kaut ko vairāk. Šobrīd jau mēs zinām, ka automašīnas pat 12., 11. un 10. gadu jau spēj plus mīnus kaut kādu noteikto nogurumu pakāpi. Zinat to ikoniju, kas izlec tā kafijas ikoniju, varbūt tev ir vērts atpūsties, vai ne? Taču zinātnieki grib iet soli tālāk un izmantot šo vizuālo analīzi, lai noteiktu alkohola reibumu. Nu, skaidrs, ka cilvēka seja, vaipsti, mīmika, uzvedība ļoti izmainās šajā galīgi ar braukšanu neapvienojamajā stāvoklī. Un šis sensors skatīsies gan uz acu mirkšanāšanu, acu aizvēršanas ilgumu, sejas muskuļu kustībām un citām niansēm, pat vājā apgaismojumā, izmantojot infrasarkano staru kameras, kas vienkārši nākotnē varētu novest pie tā, ka, hei, tad ja cilvēks izskatās iereivis, mašīna nemaz nebrauc. Man šķiet, ka šis ir super fantastiski, jo no šīm abām lietām nevajadzētu būt vispār iespējamai kombinācijai, jo viens ir pat tava uztvera, otrs ir, kā tu apdraud arī pārējos uz ceļa, un tur tie iznākumi, diemžēl, joprojām ir diezgan letāli.
1: Jā, nu te, protams, atkal jautājums par privātumu, kur tiks apstrādāt tie dati un gal galā cilvēkiem sejas arī ir dažādas un tur noteikti ir vēl vieta, kur domāt un vērtēt, bet skaidrs, ka doma nav slikta. Bet kā šo domu vērtē mūsu LSM Instagram konta sekotāji, to viņiem pavaicājām un vaicājām, vai nākotnē automašīnai vajadzētu pašai aizliegt šoferim braukt, ja tā konstatē reibumu, spēcīgu nogurumu vai spēcīgi negatīvas emocijas. Un, starp citu, jā, vairākums no mūsu konta sekotājiem saka, jā, 65%, nē, 17% un nezinu, 17%. Nu, noteikti šī tehnoloģija varētu izglābt daudz cilvēkus, gan no kauna, gan arī, protams, no daudz nopietnākām sakām.
0: Trešā ziņa par datiem. Jā, jau reiz runājam par datiem, un par datiem mēs kārtīgi parunāsim ziņu topā. Veselības dati, šī sena problēma. Mums ir daudz dažādi sensori, pulksteņi, vietāruņi, grēdzeni tai skaitā, kas ievāca par mums datus, bet bieži vien tas jautājums, nu labi, ko es iesākšu ar tiem datiem? Ko nozīmē tas, ka, nezinu, tur man tās miega fāzes ir šādas šodien, un rītdien tās ir pilnīgi citādākas. Nu redz kā, te nāk talkā dažādi rīki. Man šeit, ka mēs jau stāstījām par OpenAI un Claude, kas iet šajā virzienā, un tagad tam piepulcējās ar Microsoft ar savu Copilot Health, kas sola šos datus drošā veidā apstrādāt, gan no Apple Health, Aura, Fitbit un citiem servisiem, tā skaitā Amerikā arī slimnīcu rīcība esošie dati, kas man šeit ļoti interesanti, un to visu sakombinējot kopā, šis te mākslīgā intelekta rīks spēšot ieteikt lietas. Tas gan, protams, neaizstāja ārstus, tās nebūs diagnozes, tie būs ieteikumi, novērojumi, mudinājumi varbūt kaut kam pasakot līdzi un izstāstīt savam ģimenes ārstam, taču redz kā arī lielie rīki lec iekšā šajā man šķiet līdz galam neizmantotajā lauciņā.
1: Jā, nu runājot.

0: Par veselību un tehnoloģijām ziņojām par kādu operāciju, kas tika veikta, ja pareizi atceros, Gibraltārā. Ārsts atradās kaut kur pavisam tālu prom. Un vaicājām, vai tu ļautu sevi operēt attālināti, ja tas nozīmētu, ka nebūtu jābrauc liels attālums uz citu pilsētu vai valsti. Un šeit interesanti. Vairākums tomēr saka nē, 45%. Nezinu, 30%, bet veseli 24% saka jā, ka viņi būtu gatavi gulties uz operāciju galda, zinot, ka dakteris atrodas 1000 km attālumā.
1: Redz, kā tad turbūt uzticība tehnoloģijām palielinās. Tas no vienas puses ir jauki. Par datiem arī turpinām šoreiz kaujas dati. Diemžēl Krievijas iebrukums Ukrainā tā kopumā ir traģēdija, ar kuru joprojām saskarās Ukraina un sabiedrotie, un tas joprojām ir dienas kārtībā pat pēc tik ilga laika, taču nu, katrai monētai ir divas puses, un šī jāmēģina saskatīt arī kaut ko labu šajā visā stāstā, un ja kaut kas ir labs, tad tas ir Ukraiņu noturība un tie dati, ko caur šīm tā kaujām, ko viņi ir izcīnījuši un nosargājuši savu valsti, dati, ko viņi ir ievākuši. Dati krājās dažādās formās un mākslīgas intelekts progresē. Ukraina ir paziņojusi, ka kopā ar partneriem trenēs mākslīgā intelekta sistēmas ar šiem ievāktajiem datiem par šiem jau nu, vairākiem gadiem, lai beigās arī iespējams dabūt kādu pozitīvu atgriezinisko saiti Ukrainas kaujas spēkiem, lai tie kaujas laikā būtu par kriput vēl gudrāki un spējīgāki. Noslēdzošā ziņa digitālajās brokstīs no mūsu kaimiņu valsts uzņēmumu Bolt un Nvidia metušies uz vienu roku, lai analizētu braukšanas datus. Šajā Nvidia dažādās sistēmās, ko viņi ir izziņojuši gan Cosmos, gan Omniverse, Bolt ievāktie dati no automašīnām tiks likti kopā, lai būvētu autonomās braukšanas sistēmas un iespējams kādu dienu arī mēs šeit pie mums Latvijā ieraudzīsim ierastās automašīnas, bet bez šoferiem.

0: mums ir ciemiņi. Nāc un piesēdi. Sarunas, tāpat kā ēdienu, reizēm nav jāsarežģīt. Īsumā par aktuālo pie digitālo brokastu galda.
1: Šorīt pie digitālo brokastu galda aicinam Renāti Strazdiņu, spilgtu tehnoloģiju nozares līderi ar pieredzi gan zinātnē, gan lielu uzņēmumu vadībā. Runāsim par tehnoloģiju lomu viņas ikdienā un profesionālajā darbā, kā arī par sieviešu iespējām tehnoloģiju nozarē. Pieskarsimies arī aktuālākajiem mākslīgā intelekta jautājumiem no drošības un darba tirgus līdz pat privātumam un nākotnes izaicinājumiem. Ar mums šodien kopā Microsoft Ziemeļeiropas nacionālā tehnoloģija vadītāja Renāte Strazdiņa. Labrīt!
2: Labrīt!
3: Sieviešu diena ir pagājusi, taču gribējām aprunāties ar kādu spēcīgu sievietu tehnoloģijās un prieks, ka var pierunāties mums šeit pie digitālo brokastu galda. Tituls jau pieteicām vairākus, taču kā tu pati sevi raksturot? Kas ir Renāte Strazdiņa?
2: Renāte Strazdiņa ir, ja tā pavisam īsi, trīs vārdos – mērķis, jēga un struktūra. Un ja drusciņi paplašinātos teikumos, tad man tiešām ir ļoti svarīgi, ka es daru kaut ko uz konkrētu mērķi, vai tas būtu privāti vai profesionāli. Otrs, kas ir ļoti, ļoti svarīgi, ir jēga, jo es nespēju savākties un darīt lietas, kurām es neredzu jēgu, un kur arī citi neredz jēgu. Un trešais ir struktūra. Tas, laikam, nāk no manas izglītības, inženieru izglītības, jo man liekas, ka tā dzīve ir kaut kā vieglāk vadāma tad, ja tur ir ieviesta zināma struktūra, arī tos mērķus sasniegt ir vienkāršāk. Un man liekas, reizēm arī to jēgu ir atrast vienkāršāk, ka ir kaut kāda struktūra apkārt. Tā kā tas par mani.
1: Jā, noteikti pieskarsimies jau vairākām šīm šķautnēm arī sarunas turpinājumā, bet tā kā mēs esam tehnoloģiju raidījums, mēs nevaram nepajautāt. Renāte Strazdiņa un tehnoloģijas. Tāds tehnoloģiju pionieris vai pārbaudīt vērtību piekritēji?
2: Es laikam esmu pārbaudītu vērtību piekritēji. Es noteikti neesmu gadžetu cilvēks, varbūt tajās programmatūras tehnoloģiju pusē, tur es esmu tāda pionierīgāka, bet es, man patīk izmantot jaunas lietas, bet es noteikti tā kā neķeršos pie katras jaunās lietas tikai tāpēc, ka tagad ir jaunāk un man būtu jāpamēģina. Ja tas strādā un strādā labi, tad es to neaiztikšu, lai tas arī strādā.
3: Tad tu ikdienā sevi neapkarini tur ar gudrajiem gredzeniem un visu pārējo, kas viss mēri tev no pirksgaliem līdz matu galiņiem?
2: Nē, pilnīgi noteikti. Es esmu pilnīgi uz otru pusi. Es pamēģināju ar gudro pulksteni, jo man vienā brīdī likās visi apkārt mēra kaut ko, cik viņi guļ, cik viņi skrien, kas tur viss notiek. Man liekas, man pietika kādām divām nedēļām, es sapratu, ne, tas nav man, tas ir pārāk daudz stresa, es tur kaut ko pētu, analizēju. Es tajā gadžetu ziņā esmu ļoti minimālistiski, arī telefons man ir, manuprāt, es nezinu, varbūt 5 gadi jau ir, bet viss strādā, kamēr es varu drošības atjaunojumus uzlikt, tikmēr viss ir kārtībā.
1: Droši vien, ka daudziem varētu arī interesēt tavs ceļš līdz pasaules top uzņēmuma vadības amatam. Nu, kas bija tie galvenie pagrieziena punkti? Jo, nu, cik mums sanāca papētīt to biogrāfiju, ir bijis gana daudz likloču tajā ceļā līdz šim brīdim.
2: Jā, nu, sākums pilnīgi noteikti Gulbenes pirmā vidusskola, kurā es pavadīju pirmos savas dzīves 18 gadus. No šiem ielika man tādu kārtīgu, stingru pamatu no vidzemes laukiem. Un tālāk, pilnīgi noteikti tā bija Rīgas Tehniskā universitāte un milzīga pateicība vienmēr maniem profesoriem un profesoriem Mārītei Kirikovai.

0: vai bez kuras pilnīgi noteikti es nebūtu tas cilvēks, kas es esmu šodien, jo viņa man atvēra tās durvis tādā interesantā veidā uz IT pasauli, un es esmu bezgalīgi pateicīga viņai par to. Bet ja mēs runājam par pagrieziena punktiem, tad noteikti tāds viens liels pagrieziena punkts bija tas, ka es sāku strādāt starptautiskā uzņēmumā no vietēja uzņēmumu starptautisku. Tā bija liela, nu tad citas kultūras pieredze, pilnīgi cits ambīciju līmenis apkārt, pilnīgi citas prasības, bet atkal, nu tas tāds, es gāju tajā okeānā iekšā un nu tad peldēju, kādu es tur mācēju, vai ne? Un tad otrs liels pagrieziena punkts bija tas, ka es uzdrošinājos braukt strādāt ārzemēs. Īsti neko nezinot, kā tas būs, es nepārcēlos, bet es braucu uz tādiem ilgtermiņa projektiem, un tā bija Kazahstāna pirmā valsts. Un man jāsaka tā, ka tad, kad es pirms es lidoju, es nebiju paskatījusies, kur. Man liekas, nu, nav jau tik tālu. Un tad īsi pirms lidojuma sāku skatīties, kur tas ir, kur ir Astana. Un es sapratu, ak, manu dieviņ, cik tas ir tālu. Un es izkāpu no tās lidmašīnas, atceros, un es domāju, ka, Dievs, ko es tagad darīšu? Bet tas man atkal iedeva tādu kārtīgu rūdījumu un arī atvērtību pret dažādo. Ja? Un vēl viena lieta, kas noteikti mani mainījā, bija doktorantūras studijas, jo atkal, nu tā ir pilnīgi cita vide, citas prasības pret to, kā tev ir jārada kaut kas jauns, kā tev ir jāpamatoja, kā tev ir jāizstāv savas idejas, un tas man arī pilnīgi noteikti iedeva tādu ceļamaizi.
1: Mm-hmm. Izklausās, ka tev to profesionālo karjeru, nu, patiešām veido tādas spēcīgas akadēmiskas zināšanas, jo mēs mūsdienās redzam ar dažādām nevalstiskajām organizācijām ir kustības, kas mēģina iesaistīt dāmas, sievietes, meitenes, nāciet tehnoloģijās iekšā, un gan izvēma šeit, ka šīs nu, modernās programmas cenšās radīt tādus tā kā īsceļus. Tavā gadījumā tur galīgi neizklausās pēc īsceļiem, tur ir akadēmiskā bāze. Kā tu skaties uz vispār uz darbu, tehnoloģiju pasaulē, vai tur vispār var būt īsceļi, vai tomēr ir arī sava loma tiem un atkarīgs no profesijas un tā, ko tu dari?
0: Es, man liekas, te nav atkal tāda viena pilnīgi pareizā ceļa. Bet ja runā, vai ir īsceļi tajā, lai tu kaut ko lielu sasniegtu nozīmīgu, tur īsceļa nebūs. Un tur nav atkarīgs, vai tev ir akadēmiskā izglītība, vai tu esi tīri praktiski apguvis. Bet, lai tu kaut ko sasniegtu, ir jāiegulda ļoti liels darbs. Jā, tā kā tur īsceļa nebūs. Savukārt, par akadēmiskām zināšanām, pret praktiski iegūstamām. Tur es būtu tāda uzmanīga. Es, protams, esmu liels akadēmiskās izglītības piekritējs, fans. Es arī vēl tagad mācos un strādāju ar studentiem. Es ticu, ka tas ir tas, kā cilvēki iegūst tādas padziļinātas, visaptverošas zināšanas, uz ko viņi pēc tam daudz ko var uzbūvēt. Bet es esmu redzējis daudzus piemērus, kur ir praktiķi, ieguldījuši milzīgu darbu un sasniedz ļoti daudz. Jā, tā kā ir divi ceļi vai varbūt pat ir vēl kaut kādi citi. Un es domāju, jāatrod vienkārši katram savs tas, kas ir tas, kas, nu, tas, kas rada to sajūtu, ka šādi es varu sasniegt pašu labāko un izspiest no sevis pašu labāko.
2: Renāt, tu esi piemērs, kur nu, tas darbs zinātnē arī noteikti kaut kādā mērā pārceļas arī uz darba industrijā, noteikti, ka tur ir bijušas savas kā modernas sinerģijas, bet vai zinātne industrija pietiekami labi sadarbojas Latvijā, tavuprāt, vai tur vēl ir daudz iespēju?
0: Iespēja tur pilnīgi noteikti ir daudz, un man liekas, mums ir ļoti labi piemēri, kur zinātne ar nozari labi sadarbojas, un ne tikai IT, nu, teiksim, IT ar citām nozarēm kopā, vai finanšu, vai medicīnas, vai ne, bet tie ir tādi atsevišķi gadījumi, kas ir atkarīgi no konkrētiem individiem. es gribētu teikt tā, kur tie divi cilvēki vai tās divas cilvēku grupiņas, viņi ir atraduši kopīgo valodu, kurā runāt. Jo man liekas, ka tas viens no lielākajiem šķēršļiem ir tas,

0: ka zinātnes pasaule un praktiķu pasaule runā nedaudz citās valodās. Viņi runā par vienu un to pašu, bet viņiem nevienmēr ir šī ta kopīgā valoda. Un tas tajā brīdī, kad tu neesi līdz galam atvērts un gatavs drusciņi pielāgoties, ieklausīties un appusēji, vai ne, no abām pusēm, tad ir ļoti grūti sākt runāt vienā valodā, un ja tu nerunā vienā valodā, kaut ko lielu radīt ir ļoti, ļoti grūti. Jo mums vajag būt visiem, nu, kā mēs sakam, uz vienas lapas, un tad tur ušķiļās, vai ne, pēc kaut kāda laika kaut kas tāds skaists un fantastisks. Jo zinātnieki, protams, ka var gan ar to savu spēju radīt jaunas idejas, salikt viņas no tādos konceptos, kas atkal ir gan pārbaudāmi, gan pierādāmi. Un tad ir tā prakse, kas var mērogot, kas spēj pārdot. Un tad tur rodas kaut kas labs un tāds kopīgi jauns. Jā.
1: Vai tu reizēm jūties kā tulks šādās sarunās starp tām abām pusēm?
0: Jā, daudzās sarunās. Tā laikam ir arī tāda mana viena no īpašībām un varbūt arī prasmēm, ko es esmu laika gaitā izkopusi. Bet man patīk būt tulkam un mēģināt kā savilkt dažādu cilvēku viedokļus uz vienas lapas, lai tur izšķiltos kaut kas jauns un to tad varētu nest tālāk. Jā.
1: Un vai šī ir arī motivācija, kāpēc tu iesaisties sabiedriskajās organizācijās un pa to vadībā, vai tur vēl ir kādi, varbūt, tie mērķi un idejas?
0: Nu, pašreiz jāsaka tā, ka es no sabiedrisko organizāciju vadības esmu attālinājusies ļoti apzinātu iemeslu dēļ, jo es fokusējos uz citām lietām un vienīgā tāda sabiedriskā organizācija, kurā es esmu aktīva, ir vecāku padome, kas, ticiet man, ir arī vienas skārdīgas nozeres sabiedriskās organizācijas, tāda sarežģītības vērts darbs. Ja? Bet kāpēc es iesaistos? Man ir pārliecība, ka ja tu spēj izdarīt kaut ko labu lielākai cilvēku grupai, kas ir, nu, teiksim, ārpus tavas tiešā ģimenes un tava tiešā tuvinieka un draugu loka, tad tev tas ir jādara. Jo ja tev ir dota tāda spēja, ka tu spēj runāt vai tu spēj savas cilvēkus vienā komandā vai tu spēj savas zināšanas kaut kā labi nodot, tad tas ir jādara. Un tas ir arī tas mērķis, kāpēc es iesaistos dažādās aktivitātēs, jo ja es jūtu, ka es tur varu pievienot vērtību un man ir zināms laiks, tad es to vienmēr darīšu, jā.
1: Jā, noteikti mums ar Arti un noteikti arī klausītājiem interesē tās tehnoloģijas ikdienā un profesionālajā dzīvē. Mēs noskaidrojām, ka apkarināties ar gadžetiem nav pašmērķis, bet nu tomēr, kāda ir tā, piemēram, ikdienas rutīna, jo augstu līmeņu vadītājiem ir jāceko nozares aktualitātēm, pasaules tendencēm, tā skaitā tāpat ir jāpaveic visādi profesionālie pienākumi un galu galā ir ikdienas darbi. Kāda rutīna palīdz to visu īstenot un to visu paspēt noķert, lai tas neiztakt caur pirkstiem un nepazūd?
0: Nu, pirmkārt, ir jāpieņem tas, ka visu vienmēr zināt nevarēs un visu noķert vienmēr nevarēs. Ja? Tas ir tas pirmais, ko es sev vienmēr atgādinu. Man liekas, ar gadiem jau paliek arvien labāk man ar šo spēju sev atgādināt. Bet ja mēs runājam par tehnoloģijām, tad es esmu liels kopilota fans un aģentu fans, kas ir uz mūsu platformas. Un man ir arī tāds savs aģents, kas saucās Rīta Briefings. Es esmu tur ielikusi tādus noteiktus parametrus, kas man ir svarīgi. Es esmu ielikusi, kāda ir mani gada plāni, kas man ir vispār dzīvē svarīgs, kas ir tās manas sarkanās līnijas, ko es, tiksim, dienas laikā vai nedēļas laikā es nedrīkstu pārkāpt, es nedrīkstu nokavēt vai es nedrīkstu aizmirst. Un tad man šis aģents spēja tā kā savilkt no visiem tiem datiem, kas ir pieejams, un tur ir pietiekami daudz, protams, pieejams par mani darba dzīvē, savilkt tādu labu dienas kopsavilkumu, kas man palīdz tālāk arī

0: to dienu strukturēt un plānot. Es esmu plānotājs, nu kā jau mēs runājam par to struktūru. Man ir katras dienas to-do lists, un tas man ir uz papīra, jo man patīk izsvītrot. Man ir mākslīgais intelekts kopā ar papīru, un es tiešām visas, nu, teiksim, kas mums ir mākslīgā intelekta aģenti, gan tur ir tāds pētnieks, gan analītis, es izmantoju ikdienā, jo tas man palīdz ātri atbildēt jautājumus pietiekami dziļi, lai es varētu tikt uz nākamo soli. Tā kā tas ir tas mans komplekts, ar ko es ikdienā dzīvoju. Nu, mobīlais telefons, kuram ir izslēgta skaņa, un kā mani ģimenes locekļi saka, viņi nesaprot, kāpēc man ir tas telefons, jo man nekad nevar sazvanīt. Bet tā kā es pārvietojos, tam man, protams, ir svarīgi, ka es visam piekļūstu klāt un tam.
1: Parunājam par šo sīkāktām aģentam, tam ir pieslēgts arī, piemēram, tavs kalendārs, tu gan minēji, ka darbu sarakstu uz papīra, tad kā tas viss iet kopā un kā tas aģents spēj tev, kas ir tas, ko tu redzi no rīta, tur ir tā kā tikos tev ir sapulce un šobūt, ka šajā stundiņā tu var paspēt izdarīt šo darbiņu, tas ir tā tas izskatās, lai cilvēki labāk saprot.
0: Jā, no tad kalendārs tiešām ir pieslēgts, jo kalendārā man ir visa elektroniskajā kalendārā. Man ir visa mana diena, kas nu man tur ir jādara. Bet aģentam ir pieejami arī mani e-pasti, viņam ir pieejami mani dokumenti, viņam ir pieejami mani visas tērzētavas, kas man ir čatā, un pieejami arī, protams, mūsu darba sistēmām, kur ir dažāda informācija par maniem klientiem un vispārējā. Un tas, kas man nāk ārā, ir tāds, nu, ja mēs tā iedomājamies, tie, kas lieto šos virtuālos asistentus, vai ne, tu ieraksti jautājumu, man pat nevajag ierakstīt, jo man ir vienkārši podziņa, rīta brīfings, un iznāk tā kā dokuments, kur ir pateikts, tā, Renāta, šīs ir tavas neapspriežamās lietas, kas tev ir noteikti šodien jāizdara, un tad tāpēc, ka tev ir šodien tādi un tādi mērķi un tādas tikšanās, tev ir jāsagatavojas, tev piektdien tikšanās, tev ir jāsagatavojas šodien, jāsagatavoties šim, tev ir jāatgādina tam tas un tas, un tad izlas arī šo te brīfu par, vai nu par klientu, kas tur ir noticis kaut kas ziņās, vai ir kaut kas jauns, kas man ir jāzina tehnoloģija pasaulē, iepazīsties, jo šis tev palīdzēs, tādu padziļinātu, ja, jo tā ir tā, man liekas, tā unikālā iespēja pašreiz, ka šie te mākslīga intelekta aģenti, viņi labi spēja nolasīt, kā tad, ko tad tas cilvēks, kā viņš strādā, kāda ir viņa amata pienākumi, kas ir viņa mēķi, un tiešām sakonsolidēt veidā, kas ir pieņemami man. Ja? Mm. Un tas uz tā papīra, tas ir vienkārši tāpēc, lai es varētu izsvītrot ar roku, tur man tāds darbojas vienkārši smadze. Jā, rituāls, tur tad mazi.
1: Nu, izklausās no vienas puses ļoti spraigi, tad tur pa vidu arī pietiek vieta tam tehnoloģiju detoksam, kā to mēdz dēvēt, kur tur tā smalkā robeža, lai nu vienā brīdī tu vienkārši neizdegtu.
0: Ir arī, protams, kad ir arī tehnoloģiju detoks, un nepar vēl, tāpēc man tas telefons ir bez skaļas. Bet man liekas, ka, nu, vismaz priekš manis, kā tas strādā, ka es to savu dienu un es arī to savu nedēļu saplānoju tā, ka man ir laiks, kad es ļoti, ļoti aktīvi, nu, tā tad domāju, pat es neteiktu strādāju jau visādās, bet tāds domāšanas laiks, tieksim, man ir kaut kas jāuzraksta jauns, man ir kaut kas jāizdomā jauns. Tie man ir parasti rīti. Un tad es domāju, man nevajag, lai mani kāds traucē. Un tad man ir, kad es runāju ar cilvēkiem, jā, vai kaut cits sporta aktivitātes. Man meita ir pievērsusi mani pilotēm, mēs ejam uz pilašu treniņiem, kur savukārt ir pildīgs detoks, tur nav nekādu ierīču. Tad es dejoju tautas dejas. Un tad, kad ir mēģinājums, tad ticiet man, visi tie, kuri dejo, zinās, tur nav nepat ne mazākās vēlmes vai laika skatīties kādās tehnoloģijās. Un tad man ir dārs, un es audzēju visu kaut ko dārzā un siltumnīcās. Un tas tā dabiski, viss tur tā sanāk, tur kaut darbojas ar tehnoloģijām, un tad tu darbojies bez tehnoloģijām.
1: Kas ir viena lieta, ko tu šovasar vēlies izaudzēt? Ir kaut kas tāds, ko tu noskatīsi, oh, tu tik līdz sāksies sezona, nu tad es ķeršos klāt.
0: Nu, man ir asie pipari jau man ir tādi sprīža lielumā, un tomāti jau man ir tādi, nu, tādi pāris centimetru, bet no jaunumiem man ir pāris jaunās puķu šķirnes, es esmu nopirkuši sēklas, tā kā man būs

0: Es saprotu, ka tā arī ir tev svarīga motivācija, un tas ir par sievietēm biznesā un tehnoloģiju jomā. Skaidrs, ka tehnoloģijas, kā jau arī Arts pieminēja, un kā arī tu norādīji, mūsdienās ir tāds no, arī ekonomikas dzinējspēks un tā ļoti horizontāla joma, kas ietekmē mūs visus. Bet jautājums, vai tā šobrīd ir arī tāda vienlīdzīga iespēja lauks un dzinējs sievietēm? Kā tu vērtētu status quo, kurā mēs šobrīd esam?
1: Es domāju, no iespējām, ja mēs skatāmies Latvijā, ne arī plašāk, bet nu, mēs runājam par Latviju, iespējas pilnīgi noteikti ir vienādas. Ja ir vēlme iet un vai no akadēmiski studēt, mēs te pašā intervijas sākumā vai nesarunas sākumā runājām par to, ka nu, vai akadēmiski vai vairāk praktiska ir ļoti daudz iespēju un var iet un mācīties. Arī darba iespējas ir, es neesmu pieredzējusi, kad būtu nu, kāda nevienlīdzība. Drīzāk ir jautājums par to, un tas ir man neatbildēts pašai, es esmu ilgi nozarē, un es vēl līdz šai baltai dienai nevaru īsti atbildēt savu jautājumu, kāpēc meitenes neizvēlas iet studēt IT, kas ir tas, no, tas iemesls, kas attur. Man nav atbildes, es gribētu, lai mūsu ir daudz vairāk, jo IT nozarē ir ko darīt un ir interesanti. Un man nav atbildes, tiešām, man nav atbildes, bet iespējas ir, un tāpēc es vienmēr, ja man kāda dāma lūdz kļūt par mentoru, es vienmēr saku jā, man ir brīnišķīgas maģistratūras studentes katru gadu, kas piesakās uz maģistra darbiem, lai es vadu, un tad es, kad kaut kad esmu pateikusi, nē, es tāpat vienmēr saku jā, jo man liekas, tā ir tāda brīnišķīga lieta, ko es varu izdarīt. Es tik, cik ir tajās manās iespējas, es vienmēr cenšos atbalstīt, bet es gribētu, lai mūs ir vairāk, bet es nezinu, kā to izdarīt, ja? Es tikai varētu aicināt, nu padomāju, tagad būs drīz jādomā, kur stāties augstskolā. Mums ir divas, trīs, man liekas, pa trijās augstskolās, ja mums māca IT. Nu, meitenes, padomājiet, ir tā vērts, ir interesanti, ir interesanti.
0: Un kādu padomu varbūt dotu tām dāmām, kuras domā par karjeras maiņu? Jautājums, vai piemēram arī nu, 35 gadu vecumā var lekt iekšā IT nozarē, vai tomēr tad jau tas ir par grūtu?
1: Nu, protams, ka var. Un es atvainojos, 35 gadi nu galīgi nav nekāds vecums. Ja? Tad vēl tikai vispār dzīve pašā sākumā. Tā kā var mainīt arī pēc 35 un arī pēc 45. Protams, ka ir jāapzinās, vai ne, tad, ja maina nozeres, nu, piemēram, ja es tagad izdomātu iet strādāt enerģētikas nozarē, sākt no pamatiem. Man būtu jāsāk no pamatiem, tur kaut kādas līdzības, nezinu, var atrast vai ne, bet, bet nu, tad tur nekāds īsts ceļš nebūs. Tur ir jāiet viss tas garais ceļš, kamēr tu nonāc nu, līdz kaut kādam tam savam līmenim, ko tu tur gribi sasniegt. Tā kā darbs būs jāiegulda, bet vai ir kaut kāds ierobežojums, kad to sāk? Nē, galvenais ir vēlme un saprast, ko tad es īsti gribu no tā visa. Ja? Nu.
0: Domājot arī par dāmām, līderēm tehnoloģiju jomā, kuras varbūt tu gribētu izcelt, no kurām tu iedvesmojies?
1: Šis ir labs jautājums, jo es sev ļoti, ļoti, ļoti sen atpakaļ kaut kā nodefinēju, uzdodot sev pati jautājumu, jo man ik pa laikam ir, nu tā, kas tev iedvesmo, nu kurš ir tavs elks? Un es sapratu, ka es nevaru pateikt, ka man ir viens cilvēks vai nu, divi cilvēki, kuri ir mani elki un kuri mani tagad tā iedvesmo, ka es nespēju tur vai ne, neko, ka es sekoju tieši tam. Un tāpēc man ir jāsaka tā, ka man nav tāda viena iedvesmas vai divu iedvesmas avotu, ja mēs runājam par sievietēm.

0: Bet mums Latvijā ir ļoti daudz IT nozarē dāmu, kuras ar savu nu, spēju mainīt kā lietu kārtību, ar ambīcijām, ar spēju aizstāvēt sevi, ar spēju iesaistīt citas sievietes un piesaistīt IT nozarē, nu, un ar kurām ir vienmēr interesanti parunāt brīnišķīgi daudz, un man tiešām par katru ir liels prieks, bet es nenosaukšu vienu, jo man liekas, mēs katrs esam tik unikāls. Un ar ko tad tas viens unikālais ir sliktāks vai labāks par to otru unikālo, vai ne?
1: Noslēdzošajās 10 minūtēs mūsu sarunā es gribu izmantot to iespēju un aprunāties ar tevi, Renāte, par dažādiem pasaulīgām tendencēm. Mēs tās skatām bieži vien caur ziņu virsrakstiem un centāmies varbūt tā kā apkopot un savilt kopā to, kas notiek pasaulē. Un varbūt sāksim ar vienu ziņu, kas pavisam nesen tepat Latvijas apsirkņos izskanēja par to, ka skolās tagad bērniem līdz 9. klasei būs liegums bez atsevišķiem izņēmumiem izmantot telefonus. Mēs šeit, ka Richard gada sākumā pat izdarījām prognozi plašākā kontekstā, cik valstis tad aizliegs bērniem sociālo tīklu lietošanu līdz 16 gadiem. Mēs izskatās nu, tā no malas vērojot, ka viss iet tādā aizlieguma virzienā, taču no otras puses varbūt, ka tas ir labi, vai varbūt, ka mēs beidzot sākam domāt un saprast par kaut kādu uzmanības noturēšanu, fokusu un tā tālāk. Kā tu raugies uz šo, esot arī mammas lomā?
0: Jā, nu šis jautājums pilnīgi noteikti nav tāds pavisam vienkārši atbildāms jā vai nē, jo visiem aizliegumiem jautājums ir, kāds ir mērķis. Un šī gadījumā, nu kā tu jau teici, vai ne, mēs gribam, lai bērniem ir labāka spēja noturēt uzmanību, mēs gribam viņus arī pasargāt no cilvēkiem, kas varbūt grib izdarīt kaut ko sliktu caur sociāliem tīkliem, un mēs gribam arī viņus pasargāt no tām savstarpējām attiecībām, kuras tajā interneta un sociālo tīklu aizsegā bieži vien paliek tādas destruktīvas. Bet ar aizliegumu vien šī problēma neatrisināsies. Tas aizliegums iedot laiku, tad aizliegums iedot arī daudziem tādu signālu, šeit man ir jāapstājās un jāpadomā. Tas ir tā kā pie stop zīmes. Mēs ieraugam vai brīdinājumu zīmes dodiet ceļu. Mums ir jāuzmanās. Bet tālāk, kas notiek tālāk? Jo mēs jau gribam, lai tie mūsu bērni maina uzvedību. Un tad jautājums, ko mēs gan kā vecāki, gan arī nu, izglītības sistēmā, ko tad mēs dodam viņiem tālāk? Kas ir tie rīki, lai viņi mainītu to uzvedību? Lai viņi to savu spēju koncentrēties, trenētu vai ne, lai viņi kaut kā turpinātu socializēties arī bez sociālām tīkliem, jo nu, tas ir tāds fenomens, kur arī daudzas labas lietas notiek, ja, kur viņi daudz ko labu iegūst. Nu, tā kā, man liekas, tas ir tāds signālam, ka jāpiebremzē, jāpadomā visiem kopā, gan tev pusaudzi, gan vecākiem, gan skola, izglītības sistēma, bet mums ir jādomā, ko tālāk. Jo, kā mēs zinām, pusaudžu vecumā kaut ko aizliegt, tas ir arī, tur ir tā otra monētas puse, jā?
1: Nāks atpakaļ.
2: Jā. Man gan ir sajūta, ik pa laikam strādājot ar jauniešiem universitātes līmenī, ka lietas kļūs, iet uz labo pusi, jo kaut kā man liekas tā Covid ēra ir tagad nedaudz, nu, tā var izteikties pārslimota, ka cilvēki atkal saprot, ko nozīmē iet kopā kaut kur atpūsties, patusēt. Tas vairs nav tikai ekrānos un no tāda cerība es dzīvoju, ka būs labi. Bet tieši runājot par universitātēm, nu, piemēram, nesen Latvijas universitāte nolika sarkanās līnijas mākslīgā intelekta lietošanā. RTU un RSU to darīja jau, man liekas, kādu laiku atpakaļ. Tur pat ir izstrādāti rīki, lai varētu izķert tās visas lietas. Un tā tālāk, un šobrīd, protams, arī uzņēmumi. Runājot ar uzņēmējiem, arī viņi saka, nu tā teikt, viņu IT departamenti vai par mākslīgu intelektu atbildīgie saka cilvēkiem, nelieciet iekšā visas tās svarīgās lietas mākslīgā intelekta rīkos, un tā tālāk, tur arī tiek vilktas kādas sarkanās līnijas. Nu, cik nopietni riski tur ir, par ko mums ir jādomā, lietojot šīs te modernās tehnoloģijas?

0: tehnoloģijas. Mm. Jo viens no tiem tendenču vārdiem, ko tagad izmanto, ir shadow AI, jeb ēnu mākslīgais intelekts. Mm-hmm. Kas tas tāds?
1: Jā, nu, tātad šī jautājumā ir tādas vairākas puses. Es sākšu to izglītību un universitātes varbūt atstāsim uz otru pusi, bet sākšu ar ēnu mākslīgo intelektu. Tas jēdziens tiešām ir nu, jau kādi divi gadi, man liekas, apmēram parādījies. Un ko tas nozīmē? Tieši tā kā Rihardu teici, uzņēmumu, kur saka, nē. Jūs neviens nelietosiet mākslīgā intelektu rīkus, mēs jums nepiedāvāsim, ko dara darbinieki. Tāpēc, ka viņi grib kļūt produktīvāki, viņi grib tad paveikt darbu ātrāk vai nu, tad kaut ko uzlabot savu to produktivitāti. Viņi tāpat lieto. Un ko viņi lieto? Viņi lieto brīvpieejā nepārbaudot, kas tā ir pa platformu, kur datus izmanto. Un viņi, ko viņi dara? Viņi ņem un liek iekšā tur sensitīvu uzņēmumu informāciju un tādā veidā padara to publisku, vai ne? Un šis šeit aizliegums, ka mēs aizlieksim un nelietos, nestrādā. Jo darbinieki mēs arī esam Microsoftā veikuši pētījumus un skatoties, un tas ir visās paudzēs, tas nav ka tikai jaunieši. Visi vecumi, visi, ja ir aizliegts darba vietā, viņi tāpat to lieto. Un šeit, nu, te ir tāds labāk tad izvēlēties platformu, kura ir droša, kurā ir iespēja klasificēt datus, ka tiek ir piekļuve tikai tiem datiem, kas nu tam darbiniekam vajadzīgs, ka ir spēja kontrolēt, ir spēja monitorēt arī tos pašus dažādus, teiksim, vai nu aizspriedumu riskus, vai nu kaut kādas halucinācijas, vai kaut kādas kļūdas vienkārši, jo nu tā ir tehnoloģija. Tad ir jāizvēlas tādas platformas, kuras ļauj izmantot mākslīgo intelektu droši un šos riskus vadīt, nevis aizliegt, un tad tāpat darbinieki lietos. Bet kas attiecas tā, tad uz, es tiešām nezinu Latvijas universitāte, kas ir, tā, kas ir tas, kas ir pieņemts, es tāpēc tā vispārināšu. Tātad, ja mēs skatāmies vispār, kas notiek universitāšu vidē, un es pati pašai strādāju University of London, un tur sākotnēji arī bija aizliegts vispār, ja ko izmantot, tagad ir izdotas vadlīnijas, kas pasaka, jūs drīkstiet lietot priekš informācijas apkopošanas, turpat ir viņu iekšējās sistēmās, ir pieeja, teiksim, asistentiem, kur ir arī no publiskajiem nu, vai no komerciālajām platformām, kuras var izmantot. Bet tālāk šie te pārbaudījumi tiek veidoti pilnīgi savādākā veidā, lai pārbaudītu, ka tas students, viņš ir ne tikai nu, kaut ko apkopojis, bet viņš ir tiešām iemācījies, viņš ir sapratis, un viņš tās zināšanas spēja pielietot. Tā kā man liekas, šis ir tāds liels izaicinājums augstākajā izglītībā, jo tāpat lietos, vai ne, tas tikai, tas nozīmē, ka tagad pasniedzējiem tas darbs ir daudz sarežģītāks, jo ir jāatrod veidi, kā pārbaudīt, ka tas students saprot, un viņš spēja pielietot. Un tur mēs visi, kas strādā ar studentiem, tur mēs dabūsim kārtīgi padomāt, kā to pareizi izdarīt.
2: Runāt par spēju pielietot. Man nesen sanāca iet cauri mūsu valdības paveiktajiem, tas skaitā tehnoloģiju jomā, un jāatzīst, ka tur attiecībā uz mākslīgu intelektu pamatā vīdēja vārdu savienojums mākslīgā intelekta centrs un patiesībā nepārāk daudz kas cits. Kas tavuprāt ir trīs galvenās lietas, ko būtu jāizdara tehnoloģija jomā Latvijā, lai mēs patiesi kļūtu konkurētspējīgāki un droši vien līdz ar to arī pārtikušāki?
1: Pirmais punkts noteikti ir izglītošana un prasmes, jo mēs, tas ir kā ar jebkuru lietu. Ja mēs nezinām, ko var gribēt, ja mēs nezinām, ko var pasākt, ja mēs paši neprotam lietot, ir ļoti grūti kaut ko lielu radīt. Tāpēc prasmes, tas ir pirmais, un man liekas, ir daudz arī nevalstisko organizāciju un daudz arī uzņēmēji šinī ieguldās. Man liekas, tas ir tas, kas ir jādara. Otrs, es domāju, ka ir atkal nu, tāds ļoti svarīgi kaut kādus pāris lielus projektu, kas maina veidu, kā, piemēram, valsts pārvaldē strādā. Tādus, kas ir redzami, kas norezonētu. Ja? Vai mēs, nu nezinu, vai tas būtu

0: kāds projekts veselībā vai projekts kādā citā jomā, vai ne, kur mēs sakam, tad šeit mēs redzam to rezultātu. Te ir, mēs esam pārmēs. Un trešā lieta, es domāju, no tādas ambīcijas, ka mēs gribam būt izcili kaut kādā jomā, izmantojot tehnoloģijas, tas ambīciju līmenis, mums viņu vajag paaugstināt. Mums ir visas iespējas to darīt. Mēs esam pagātnē pierādījuši, ka mēs to varam. Nu, vienkārši mums ir jābūt ambiciozākiem.
1: Mm-hmm. Renāt, paldies tev šajā rītā par ambīciju, par enerģiju, par labo piemēru arī citiem par to, kā ja ieliek tomēr to lielo darbu, arī labi rezultāti tam nāk, kā profesionālajā, tā arī privātajā dzīvē. Tā kā liels paldies no manis un Riharda.
0: Paldies jums.
2: Jā, paldies. Paldies. Tā bija Renāta Strazdiņa, Microsoft Ziemeļeiropas nacionālā tehnoloģiju vadītāja.
1: Paldies, ka brokastojāt kopā ar mums. Mūzikas redaktors Ģirts Bišs, pie skaņpults Reinis Budze, raidījumu veidoja Artis Ozoliņš un Rihards Blese, speciāli Latvijas Radio 1 un Radio Naba.
3: Tu klausījies digitālās brokastis katru piekdienu no 10. Līdz 11. Baudi arī raidierakstu formātā populārākajās platformās. Digitālās brokastis –

0: Sludinājumu apmaksā politisko partiju apvienība Jaunā vienotība. Jaunā vienotība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputāta amata kandidātiem Baibu Braži, Zandu Kalniņu Lukaševicu, Rihardu Irbi, Irmu Kalniņu, Jāni Patmalnieku un citiem. Piektdien, 7. augustā, 2017. Rīgā, Brīvības un Tērbatas ielu krustojumā. Sludinājumu apmaksā politisko partiju apvienība Jaunā vienotība.
1: No sava amata atkāpies knap vadītājs Jēkabs Straume, bet birojas ir uzsācis pārbaudi par Saeimas deputātas Lielas Rasims dzīvokļu īres kompensāciju. Latvijas robeža ar Baltkrieviju tomēr neslēgs, ir daudz tematu, ko pārnāt šajā piektdienā nedēļas apskatā krustpunktā.
2: Vai radio ir nākotne? Reinis Ūbelis nu pat ir kļuvis par cilvēku, kuram uz šo jautājumu būs jāatbild pirmajam. Ar Latvijas Radio 5 jauno direktoru sarunu klausītājiem.

0: Klausieties Monopolā.
1: Kultūras Rondo stāsts par kultūrvietām, kuras cilvēki iekārtojuši sev piederošajos īpašumos. Studijā viesosies Turkalnas mēnesnīcas, koncertkupola pie Daugavas un kultūrvietas dabā saimnieki.
2: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
3: Ar ziņām 11. Studijā Laura Zāķe. Aizvadītajā naktī Krievija uzbruka Ukrainai ar 147 droniem. Ukrainas gaisa spēki norāda, ka 114 dronus izdevās notriekt. Zināms, ka triecienos Sumu apgabalā šorīt ievainoti 10 cilvēki, kas bija sapulcējušies tirgū un bojātas vairākas privātmājas. Krievijā Jekaterinburgā šodien pēc Ukrainas dronu trieciena izcēlies ugunsgrēks tīmekļa tirdzniecības platformas Wildberries noliktavā. No ēkas tika evakuēti aptuveni 800 cilvēki. Jekaterinburga atrodas vairāk nekā 1500 km attālumā no Ukrainas. Kopumā kopš jūlija vidus Ukraina veikusi uzbrukumus vairāk nekā 20 Wildberries noliktavām Krievijā, kas tiek izmantotas, lai apgādātu Krievijas armiju. 6 cilvēki nogalināti, bet vēl 15 šodien ievainoti apšaudē kādā skolā Taizemē. Šaušana notika skolā Nontaburī provincē, aptuveni 70 km uz ziemeļiem no galvaspilsētas Bankokas. Šāvējs, kurš bija pusaudzis un mācījās šajā skolā, ir miris. Daži mediji vēsta, ka uzbrucēji nošāva policisti, bet citi ziņo, ka šāvējs izdarīja pašnāvību. Uzbrukuma motīvi šobrīd vēl nav noskaidroti. Policija vēlāk uzbrucēja mājās atrada vēl 2 nogalinātus cilvēkus – vīrieti un sievieti, kuri, domājams, ir skolēna vecāki. Valsts robežsārdze ceturtdien novērsusi 104 cilvēku mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Latvijas un Baltkrievijas valsts robežu. Kopumā šogad no valsts robežas nelikumīgi šķērsošanas ir atturēti vairāk nekā 9300 cilvēku. Pērn visa gada laikā robežsārdze novērsa nedaudz vairāk nekā 12000 mēģinājumus nelikumīgi iekļūt Latvijā no Baltkrievijas. Saimas cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas Latgales apakškomisija šodien izbraukuma sēdē Krāslavā vērtēs priekšlikumus Latvijas austrumu teritorijas attīstības likumam. Tos paredzēts izskatīt pirms likumprojekta otrā lasījuma Saimā. Turpina Agnija Lazdiņa.
4: Viens no galvenajiem jautājumiem būs, uz kurām Latvijas teritorijām likuma attiecināt. Pašlaik īpašais atbalsts paredzēts Latgales pašvaldībām un Alūksnes novadam, bet jaunās vienotības deputāti rosina iekļaut arī Jēkabpils novadu. Viņi norāda, ka Jēkabpils novads atrodas netālu no Baltkrievijas robežas un saskaras ar līdzīgiem drošības un attīstības izaicinājumiem. Likums paredz veicināt uzņēmējdarbību, radīt darba vietas, piesaistīt investīcijas un uzlabot infrastruktūru. Šiem mērķiem iecerēts veidot arī īpašu attīstības fondu, kam provizoriski varētu būt vajadzīgi aptuveni 50 miljonu eiro gadā.
3: Un vēl Līgatnes radošajā kvartālā Zeit šodien sācies trešais rakstīšanas festivāls Rakstivāls. Festivālā paredzēta starptautiska programma, kurā aicināti piedalīties Latvijas un ārvalstu rakstnieki, pasniedzēji, žurnālisti, mākslinieki, pedagogi un citi radošo jomu profesionāļi, lai kopīgi dalītos pieredzē un līdzdarbotos. Rakstivāls ir vienas dienas festivāls visiem, kuri raksta vai vēlas rakstīt. Tā Latvijas televīzija šorīt teica viens no festivāla dibinātājiem Edijs Šauers.
5: Ir cilvēki, kuri nevar nerakstīt, ir cilvēki, kas grib izstāstīt savu pieredzi, nerat arī savas traumas, savus vērojumus, ceļojumus, savu dzimtu, savu pilsētu, tās formas, kāpēc mēs gribam kaut ko uzrakstīt, varbūt ļoti dažādas. Arī šīs te darbnīcas un lekcijas var palīdzēt atklāt, ar ko tad sākt, kas ir tās tēmas, arī bērniem, kā aprakstīt pasauli, ir ļoti svarīgi savas valodas un attīstības veidošanā. Tieši tāpēc mums arī darbnīca skolotājiem, lekcijas skolotājiem, kā vērtēt radošo darbu, jo nereti tieši radošums ir tas, kas mums palīdz atrast arī izejas no dažādām neparastām problēmām un būt domājušiem ārpus kastīs.
3: Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd 21 grāds un pūš rietumu vējš 4 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 762 mm, bet relatīvais gaisa

60%. Šodien Latvijā būs mainīgs mākoņu daudzums un vietām, galvenokārt valsts rietumu un centrālajos rajonos iespējams īslaicīgs lietus. Pūtīs rietumu, dienvidrietumu vējš 4-9 metri sekundē, rietumos un centrālajos rajonos brāzmās līdz 15 metriem sekundē. Gaisa temperatūra būs 18-23 grādi. Rīgā pēcpusdienā iespējams īslaicīgs lietus un gaisa temperatūra būs ap 21 grādu.

0: Kultūras Rondo.
1: Esiet sveicināti! Šis ir raidījums Kultūras Rondo un mans vārds ir Anda Buševica. Šodienas raidījuma tēma izauga no pateicības. No tā rāmā apceras brīža, kad skaistā vasaras vakarā sēdi kādā izcilā kultūras notikumā, klausies sienāžu sisināšanā un varbūt tavu acu priekšā saule lēnām aizslīd aiz apvāršņa. Un tad nāk tās pateicības jūtas, pateicība māksliniekiem, pateicība vasarai, pateicība iekoptējai vietai, kur tas viss notiek, un pateicība arī tiem, kas šeit visus ir saicinājuši. Jo īpaši vasarā Latvijā ir daudz nelielu festivālu koncertu, un tie notiek māju pagalmos kādā iekoptā dabas stūrītī. Un es vēlējos izzināt to cilvēku motivāciju, arī pieredzi, kuri ielaiž kultūras notikumus, aicina viesus sev piederošajos īpašumos. Visus kultūru vietu turētājus aptaujāt kultūras rondā pusstundā mēs nepaspēsim, bet dažus esam saicinājuši no Mēnesnīcas Turkalnē, tas ir Ogres pusē, no Nurmižiem, kur darbojas kultūra vieta dabā, un attālināti sazināsimies arī ar koncertu kupolu pie Daugavas saimniekiem. Kultūras rondā otrajā pusstundā stāsts par nesenu tādu Rīgas Stradiņu universitātes anatomijas muzeja ieviestu tradīciju, tur notiek tirgus dienas un stāsīsim arī par muzeja aplūkojamo izstādi. Sākam!
0: Ieraugi sevi kultūrā. Kultūras rondo.
1: Turkalnē jau 4. Gadu pēc kārtas savu sezonu uzsāk kultūrtelpu Mēnesnīca, piedāvājot ļoti īpašu dabas ieskautu koncertu pieredzi. Tā ir frāze no jūsu mājas lapas. Mēnesnīcā saimnieko Danu un Sandīs Lūsēnu, un man ir prieks sveikt Danu šobrīd Kultūras Rondo studijā. Labdien!
2: Sveiki, paldies, prieks šeit būt!
1: Jau nākamās nedēļas nogalē kultūrtelpā dabā Nurmižos. Tas ir netālu no Siguldas, norisināsies kameramūzikas festivāls Tuvāk zvaigznēm. Un kultūrtelpas dabā saimniece pati ir zvaigzne. Es sasveicinos ar Vizmu zvaigzni.
2: Labrīt, prieks visu studēt.
1: Un attālināti esam sazinājušies ar koncertu kupolu pie Daugavas īpašnieci Daci Druvu. Labdien, jūs mūs dzirdat?
3: Paldies un prieks piedalīties.
1: Šī ir koncertu vieta, kas atrodas Jaunjelgavā un darbojas jau 5. Sezonu. Un tagad es gribētu lūgt katru no manām sarunbiedrēm tā ļoti koncentrēti izstāstīt, kāda bija tīra cilvēciskā motivācija, kāpēc jūs izlēmāt atvērt savus mājas, savas sēdes, durvis cilvēkiem un notikumiem, un pēc tam jau tad sīkāk par katras vietas raksturojumu un gaidāmajiem notikumiem. Vai varam sākt ar Daci Druvu un Jaunjelgavas koncertu kupolu? Jums laikam viss izauga no kempinga?
3: Jā, tieši tā. Cilvēki bieži jautā, kā radās koncertu kupols un kā mēs izdomājām uzcelt kupolu tā vietā, lai tur kartupeļu sādītu, piemēram, vai bietas audzētu. Mēs cēlām kā viesistabu. Un kupols ir inovatīvs objekts un neviens īsti nezināja, kā būs, kad uzcels un kāda būs akustika un kā iekšā viss izskatīsies. Tādēļ tikai pēc uzcelšanas mēs konstatējām, ka ideāli piemērota koncertiem ar šo lielisko kupoliem vien specifisko akustiku. Un tā tas sākās pats no sevis ir kā.
1: Vai, Deca, vai es drīkst jūs tagad pārtraukt, lai uzklausītu arī pārējos stāstus? Tātad kultūrtāvas mēnesnīcā stāsts, kā jums viss sākās ar to jogu?
2: Mums sākās viss ar domu par vietu, kurā varētu piedzīvot dažādas pieredzes, gan ar pašizaugsmu saistītas, gan, kā teikt, garam un dvēselei. Un koncerta pieredze bija tāda būtiska sadaļa šajā mūsu stāstā, tādēļ arī tas viss

0: rakstām ielas paralēli. Jā, un tad tapu mēnesnīca gan tas kupols, kurā notiek prakses, gan arī šī pļava, kur notiek koncertu pieredze.
1: Tas ir jūsu mājas sēta vai?
0: Tas ir mūsu īpašums, jā, netālu no mūsu dzīvesvietas, jā.
1: Tāds sēts paplašinājums varētu
0: tieši
1: teikt.
0: Tā.
1: Kā ir ar Nurmiešu kultūra telpu dabā?
2: Tas arī pavisam noteikti ir sētas paplašinājums pļaviņa mežmalā. Man vecāki īpašumā, manos dzimtajās mājās Nurmižos laukos, tiešā Gaujas Nacionāla parka tūmā, un mani vecāki ir ārkārtīgi viesmīlīgi cilvēki ar lielu uzņēmību, un šķiet, ka no viņu mazo pasākumu organizēšanas un tad Covid laikā 2020. Gadā, kad visi bija izslāpuši pēc kultūras, mēs norganizējām pavisam mazu koncertu uz kūts mūra fona ar manu indonēziešu ģitāristu mazai draugu kompānijai, un bija ārkārtīgi skaisti, un visi teica, ka vajag vēl un vajag lielāk. Un tā nu jau 6 gadus notiek arvien plašāk.
1: Es domāju, mēs šo stāstu atkal turpināsimies, ātri esam iepazinušies, un tagad es ierosinu uzklausīt Daces Druvas un koncertu kupolu pie Daugavas stāstu. Nu gan es gribētu dzirdēt mazliet izvērstāk. Nu, piemēram, cik ietilpīgs ir šāds koncertu kupols?
3: Jā, ietilpība ir līdz 100 cilvēkiem. Taču, lai visiem būtu komfortabli, mēs parasti uzņemam tikai 70. Un mums ir dažādas biļešu kategorijas, ir pie galdiņiem gan sēdvietas, lai katrs var apmeklēt koncertu un justies pēc iespējas ērtāk.
1: Sākums koncertiem parasti ir 8:00 vakarā, nu mazliet atšķirīgi kā Rīgas koncertu zālēs. Tam ir kāds sakars ar saulriet vērošanu?
3: Jā, tieši tā. Mums vispār tie koncerti sākumi ir pieskaņoti saulrietam, tāpēc aprīlī, piemēram, sākam jau 5:00. Savukārt oktobrī mums vispār ir dienas koncerti 2 dienā, tad vairs saurieta nav, bet tad siltie saules stari mūs vēl sasilda uz atvadām. Tā kā kupolā pagarinās arī vasara, vēl oktobrī ir ļoti silti.
1: Koncerti jau viens ir šovakar, sadziedēšanās ar Aivo Stašānu, Laurijā Mantau. Tas jāsaprot, ka tas ir tāda, nu tiešām tāda viesistaba, kur var dziedāt līdzi, nu tāda veida pasākumi jums notiek.
3: Jā, mēs pat iedodam sarakstiņu ar vārdiem, lai cilvēkiem nav nekāda attaisnojuma nedziedāt. Un Stašāns diriģē, mēs saucam to koncertu kupolu jaukto kori. Šāds pasākums jau ir 6. Reizi un visiem ir ļoti jautri un ir ļoti nepiespiesta atmosfēra.
1: 6. Reizi koncertu kupols pastāv 5 gadus.
3: Jā.
1: Nu tad viss sākās vēl iepriekš, pirms tika patēka uzcelta, nu šis pārvietojamais kupols.
3: Nē, sākās viss ar kupolu uzcelšanu, jo tieši tad mēs konsultējām to akustiku un to iespēju uzņemt mūziķus. Mūziķi sāka braukt, kaimiņi sāka nākt, ieteikt viens otram. Mēs tā ļoti organiski izaugām, tā kā it kā paši no sevis.
1: Un sestdien gaidāms, es saprotu, starptautisks pasaukums. Lasu afišā Austrālijas gada laureāti folkgrupa Kaurna Kronin vadībā.
3: Jā, Kaurna Kronin pie mums viesojas jau 3. Reizi, un tas ir tikai tik sirreāli, ka tāds mūziķis, kas koncertē milzīgās masu pilnās estrādēs un festivālos atbrauc uz tādu lauku vietu pie 70 cilvēkiem ar visu savu grupu un aparatūru, un tas ir ļoti tāds atkal mīļš moments, ka cilvēks spēja nokāpt no festivāla skatuves un tepat pie mums tā cilvēciski nospēlēt programmu.
1: Šajā nedēļas nogalē notiek arī festivāls Sanssouci, vēl viens festivāls Sēlijā, kas notiek, varētu teikt, pagalmā paplašinātajā viesistabā. Un pēc no sarunām ar Armandu Siliņu es sapratu, ka bieži vien šie ļoti prominentie slavenie mākslinieki, pat viņi tā noguruši, viņi meklē tādas vietas, kur varētu gūt šo cilvēcisko kontaktu un varbūt arī paši mazliet atpūsties.
3: Jā, tā pie mums mūziķi saka, ka viņi pie mums jūtās kā mājās, un tāpēc notiek dažādas improvizācijas nepiespiestā atmosfērā. Pie mums koncerti ir pilnīgi savādāki kā jebkurā citā formālā koncertzālē.
1: Jums arī koncertu afišā ir vairāki operu mūzikas tādi klasiskās mūzikas koncerti.

0: Jā, opera mūzikas solisti pie mums šogad būs pirmo reizi. Pirmais koncerts jau ir izpārdots uz augusta beigām uz Ilonu Bagelu, vēl ir dažas vietas. Un tad mēs, jā, pirmo reizi dzirdēsim, kā opera mūzika skan kupola Velvēs.
1: Kopā ar ērģeļu skanējumu. Tagad mēs zinām no Ievietas Apkalnes jau mums piedāvātās koncertu pieredze, ka ērģeļas ir kļuvušas pārvietojamas un kāpēc ne koncertu kupolā pie Daugavas?
0: Jā, un pie vienas montāžas mēs nolēmām divas koncertus uztaisīt, jo nu, tā ērģeļa montāža tomēr ir tāds neliels īpašs pasākums un tāpēc divi koncerti pēc kārtas.
1: Kāda mūzika ir no jūsu klausītājiem visvairāk iecienīt? Es zinu, ka tāda zvaigzne, bieži vien atkārtojas viņa vārds afišā, ir Matīs Žilinskis.
0: Jā, Matīs Žilinskis ir ļoti iecienīts, un septembrī viņš būs kopā ar tēvu Gintu Žilinski, gan ne uz vienas skatuves, bet vispirms Matīvs un pēc tam Gintu Žilinskis.
1: Un tā ir tāda skaista mājas muzicēšana, es saprotu, kur nu, ir pianists, kurš spēja aizraut pārējos.
0: Jā. Mums ļoti patīk uzņemt pianistus kā Matīs vai Gins, kas spēlē bez notīm, improvizē, atsaucas uz skatītāju reakciju un mūzika top tieši skatītāju atspriekšā.
1: Mazliet sāpīgais jautājums. Nu, jums iznāk kļūt mazliet par mecenātiem. Nu, jums nav tāda valsts atbalstīta koncertzāle. Tiekat galā ar biļešu ieņēmumiem?
0: Jāsaka, ka jā. Un paldies cilvēkiem, kas dalās ar gan ar video, gan ar mutiski pastāsta, kur bijuši, ko redzējuši. Un cilvēki nāk un saka, mums teica, ka noteikti jābrauc. Un šī ir pozitīvā. Aura it kā seko līdzi visiem koncertiem un no mutes mutē iet šī ziņa, ka koncerti bija labi un visiem patika. Mēs ļoti pateicamies cilvēkiem, ka mums nav jāiegulda milzīgā nauda maksas reklāmās, ka cilvēki padalās un arī ar labām ziņām, ne tikai ar sliktām.
1: Paldies par šo sarunu. Es saku Dacē Druvai un novēlu izdošanos koncertu kupolam pie Daugavas. Nu, un tad tādai dušas uztaisīšanai varam mazliet paklausīties Matīs Žilinska pie klavierēm.

0: Nu, lūk, mēs uzklausījām vienu pieredzi, vai varat tagad salīdzināt ar savu pieredzi? Es vēlētos lūgt Danai Lūsēnai izstāstīt mēnesnīcas pieredzi. Tātad mēs jau uzzinājām, ka viss sākās ar jogu, ar vēlmi būt harmoniski, harmoniskā vietā.
1: Jā, nu es domāju, ka tas viss izveidojās diezgan arī tā organiski paralēli, jo bija skaidrs, ka ir viena sadaļa ir šīs te prakses un lekcijas, semināri, retrīti. Un tā kā mums ar Sandiju ļoti, ļoti pašiem svarīgi ir mūzika un vispār tā, viss, kas ir ap skaņu, arī mēs paši vadam skaņas meditācijas mēnesnīcā, radās ideja veikt šo te pirmo koncertu pieredzi pirms 4 gadiem, un tā bija Linda Līna ar savu programmu 360, kur skatu bija apaļa, un Linda arī bija tā, kas teica, ka viņa redz to pļavu kā tādu vietu, kur varētu notikt šis koncerts, un tas bija kopā ar Richardu Lībieti tajā koncertā konkrēti, un tas bija brīnišķīgs notikums. Bija ārkārtīgi apmeklēts jau pats pirmais, un ar to arī sākās vispār šī koncerta pieredze kā tāda pie mums mēnesnīcā. Un jā, tad jau pirmais gads un otrajā, jo mēs katru mēnesi likām 2 koncertus, un pie mums ir uzstājušies ļoti daudz tieši populārās mūzikas, tāda indī mūzika, atmosfērīgā mūzika, ja mēs atkal pārstāvam vairāk šo sadaļu, un

0: No, jā, brīnišķīgi mākslinieki, un arī visi vēlās vienmēr atgriezties, kas ir milzīga pateicība par to.
1: Varētu būt, ka šī vieta izraisa kaut kādu tādu radošu noskaņojumu, jo es biju uz Riharda Lībieša koncertu, un tas mazliet atšķīrās no viņa ierastajiem koncertiem. Un patiesību sakot, arī šajā koncertā varēja saklausīt kaut ko no rituāla. Tur bija tāda dramaturģija, līdz kādam dvēseles noskaņojumam ir jāaiziet.
0: Jā, jo Rihards mūs uzrunāja pats. Viņš teica, ka viņam ir šīta programma, un viņš to redz tieši mēnesnīcā, šo te koncertu vasarā tieši. Un tas bija brīnišķīgs arī gatavošanās process, kā mēs tā kā sapratām, kā tas viss tur varētu notikt. Un viss manifestējās vislabākajā veidā. Jūs bijāt klāt, jūs redzējāt, cik daba bija mierīga, skaista, un tā tiešām bija tāda meditatīva praksa. Jā. Un es domāju, arī klausītāji braucot pie mums, viņi zina, ko sagaidīt. Tas nav tāds festivāls, kur visi staigā apkārt, vai tur ir vairāk sarunas un tāda dinamika, bet tiešām klausās mākslinieki atbrauc klausīties konkrēto pieredzi, konkrēto mūziku un tieši tajā miedarbībā ar dabu, un tas ir tas fantastiskais.
1: Tas ir ļoti svarīgi, labi audzināta publika. Iespējams, ka tie ir jūsu jogas studenti, kas apgūst kaut ko, kas zina jau, kā ir jāizturās.
0: Es domāju, ka jā, katra tā vieta nesdrošina kaut kādu savu to noskaņu un piesaista cilvēkus, kas vairāk varbūt ir atbilstošāki tam mūsu formātam, bet savā ziņā arī mums bija pilnīgi pretēja pieredze. Šogad bija grupa Laikasuns, kur ir ļoti liela dinamika un kur bija atkal pilnīgi cita jauda, bet tā arī bija fantastiska pieredze, un tad viss notika iekšā mēnesnīcā, jo bija šie te laikapstākļi, bija lietus, un mums nācās pārorientēties, un jā, katra šī te reize ir absolūti savādāka,
1: Jā. Es gribu sarunā iesaistīt arī Vizmu zvaigzni, tātad kultūra telpa dabā, jo tās tēmas sāk atkārtoties par īpašo akustiku, par iekoptu vietu, par dabas klātbūtni. Kāda ir jūsu pieredze, vai dabā mūzika skan savādāk?
2: Pavisam noteikti nāk arī tās papildu īpašās skaņas, ko jūs minējāt par sienāšu sišanāšanu, kur klusos vasaras vakaros ir klātesoša. Vienā koncertā un ik pa brīdīm mēs sadzirdējām arī mūsu treimāciņas no otras pļāves, kas ir mūsu trīs aitiņas, kuras dzīvo un laimīgi iekop zāli un reizēm mūzicēm piedalās koncertu darbībā. Un, protams, dabas klusums un tas tuvums un tās īpašās ambientās skaņas, kas nāk papildus, piedot kaut ko pavisam īpašu, tā kam ir mūzikas un mūzikas baudīšanas pieredzē. Mūsu profils ir klasiskā mūzika, akadēmiskā mūzika un kamer mūzika, mazliet to paplašinot reizēm, viens no trīs koncertcikla festivāla koncertiem ir arī populārāks mūzikas virzienā, kā vai nu mūzika vai džess. Kārtīgi kamer mūzika, domājot akadēmisku klasisku kamer mūziku, un parasti ir kaut kas arī vokāli ar kamer mūziku saistīts.
1: Tuliņ pievērsīsimies festivālam Tuvāk zvaigznē, kas notiek Nurmežos šai kultūra telpā dabā, bet pabeigsim par mēnesnīcu, jo mani interesē, ka skaņas meditācija, tas ir atvērts notikums tiem, kam tas interesē, var braukt 7. un 21. augustā. Kā tas notiek? Atklātā dabā vai tajā jogas teltī?
0: Tas gan notiek teltī, tur arī ir šī skaistā akustika, bet tomēr var redzēt dabu, ir atvērta telts priekša. Un jā, tas notiek guļus, un cilvēkam ir iespēja baudīt, pabūt ar sevi, pabūt tuvāk sev, tuvāk dabai, un ieklausīties varbūt kaut kādos savos procesos, kas notiek, jo pasauli ir aktīva šobrīd, ir vajadzīgs tas mirklis sev.
1: Un šobrīd paredzēti ir divi koncerti, Kris Noa un Emīlija augustā, divi koncerti. Būs arī tālāk plāni, kad jūs slēdzat savu
0: Mēs
1: sezonu?
0: Mēs slēdzam augustā, jo septembris jau ir tāds netik ļoti paredzams, un tad jau ir citas lietas jādara. Bet jā, šī abi mākslinieki jau ir bijuši pie mums, un abi ar prieku atgriežas, par ko mēs esam ļoti pateicīgi. Un Kris Noa būs 13. augustā akustiskais koncerts. Un Emīlija 29. augustā solo koncerts.
1: Kāpēc mēnesnīca?
0: Tur nebija daudz varianti. Visas idejas bija ap mēnesi. Un tā kā, mēs esam daļa no dabas, ciklisks. Viss ir gan dabā, gan mūsos. Tad šis mēnesnīca ir tā kā ceļš, kas izgaismo to tālāko ceļu. Un pēc katras pieredzes mēs esam jau mazliet savādāki, tad izejot cauri šim mēnesnīcas ceļam, mēs gūstam kādas atbildes vai kādas atziņas.
1: Tas, ko es sajūtu un ko ir grūti pierādīt vai parādīt citiem, tad, kad tā telpa tiek šādi apdzīvota, nu, vieta, viņa mainās. Jūs to paši arī jūtat?
0: Protams, jūtam, jā. Tas ir visas mūsu ģimenes darbs arī. Nu, līdz ar to gan bērni ir iesaistīti, gan vecāki. Un tas ir ļoti skaisti, jā, tā piedzīvot to, ka kopā darot var daudz izdarīt. Un katram ir tā sava mazā loma vai lielā loma šajā visā.
1: Un es domāju, ka tas arī kaut kādā veidā nu, padara rosīgāk to dzīvi laukos, jo braucot uz jūsu kultūrtelpu mēnesnīcā nāks braukt garām tur kalns alusdarīta vai. Nu, tātad cilvēki laukos atrod jēdzīgas nodarbes un var savstarpēji saikņoties viens otru atbalstot.
0: Nu, tieši tā, jā, mēs esam draudzējamies ar visiem vietējiem ražotājiem un viens otru atbalstam un cenšamies tā kā iesaistīt viens otru, lai būtu tāds. Un tad veidojas tas ceļš, jā, nu, kā visas tās lietas, ko var darīt, jā, gan novad gan tieši mūsu mazajā vietiņā Tūrkalnē, kas jau ir tāda diezgan pazīstama kļūst caur šīm te lietām. Jā.
1: Nu ar šo jautājumu, vai telpa mainās, ka tu apdvēseļo ar muziku, es gribētu arī iztaujāt, nu, jautāt vismai zvaigznei jūs un sākt jūs stāstu par šo kultūru telpu dabā. Vai esat jutus, kā kopš Covid tātad šī vieta ir mainījusies?
2: Pavisam noteikti, tur ir daudz vairāk mīlestības, un ir skaists šo brīnumu skaisto ainavisko vietu atvērt un ar to dāvāt prieku vēl citiem. Tāpat man liekas, mēs dzīvojam mazā ciematā Nurmžos, kas ir ļoti tuvs Siguldai, bet tomēr tā ir pavisam maza apdzīvota vieta ar apmēram 100 pamatiedzīvotājiem. Un visus koncerts apmeklē arī mūsu tuvākie kaimiņi. Mums ir brīnišķīgas kaimiņu dāmas, no kurām katru gadu arī mākslinieki tiek cienāti ar lauku sieru. Ārkārtīgi garda, kuras teica, ka šī bija viņu pat pirmā kultūras un klasiskās mūzikas baudīšanas pieredze. Bet katru gadu uz katru koncertu viņas ir klāt un mācās baudīt gan mūzikas, gan džezu, gan klasisku kameru mūziku, vokālu un instrumentālu. Un tas, man liekas, ir ārkārtīgi skaisti un bagātinoši.
1: Nu, tagad varam ķerties klātam festivālam Tuvāk zvaigznei. Kuro reizi šis festivāls jau notiek?
2: Skaitīšana ir sarežģīta, jo mēs esam meklējuši gan nosaukumus, gan formātus, bet nu pat es šorīt skatot izskaitīju un sapratu, ka patiesībā Tuvāk zvaigznei šogad svin 5 gadu jubileju. Tātad šis ir 5. gads. 2021. Gadā notika viens koncerts jau koncerta pļaviņā, bet tad pēc skatītāja lūguma un aicinājuma skatot tika pārvietot mazliet vēl ainaviskākā vietā, kur veidojas dabisks amfiteātrs. Bet tātad 2021. Gada vasarā notika koncerts Mīles un nāves dziesmas zem klājas debesis. Un kopš 2022. Gada tad ir Tuvāk zvaigznēm. Un paralēli tam līdz pat pagājušajai vasarai notika arī festivāls Vai nu būt dabā, vai kā nenogurt no tā, ka esi dzīvs.
1: Un runājot par šo festivālu būt dabā, mazliet paraksturojiet, ko jūs tur darījāt?
2: Katru vasaru mēs apskatījām citas tēmas. Ir bijušas gan orientēšanas sacensības dabā, gan patiesībā jogas un mandala darbnīcas vienu gadu. Mums ir bijušas semināri un sarunas par latviešu tikumiem, par latvietēm un latvietas slavināšanām un latviešas slavināšanām, kulinārās darbnīcas, pavisam daudz dažādu lietu, lai meklētu spēku un enerģiju dabā, liet cilvēkos un sevī un mazliet uzkrāt enerģiju jaunajā sezonā, jo arī mēs esam vasaras notikums vasaras pilnbriedā augustā.
1: Jo es lasu šodien, šī gada festivālā Tuvāk zvaigznēm vairāk ir tādi latviešu uzvārdi, bet iepriekšējos gados jums ir bijuši viesi no Spānijas, no Indonēzijas, un es pieņemu, ka viņiem staigāt, nu, izzināt Latvijas dabu varētu būt diezgan liels piedzīvojums.
2: Jā, protams, sevišķi indonēziešu mūziķis Tedoro Prasetio, kas ir mans ģitārs un balss to partners, es pati esmu dziedātāja. Mecosoprāns bija ārkārtīgi pārsteigts par to zaļumu un skaistumu un visu mūsu senumu. Tā viņam bija pavisam īpaša pieredze. Viņš pirmo reizi glaudīja kaķi dzīvē, jo Džakartā, Indonēzijā viņi tos kaķis neaiztiek. Viņš prasīja, kā? Kā to daru? Galviņu? Muguriņu? Un jā, kopumā festivāls vienmēr ir starptautiskā gultnē un arī šogad, lai gan vārdi ir ļoti latviski. Matīs Čudar trio, Matīs Latvijā uzstājas daudz, bet tomēr šobrīd pamatā dzīvo Ņujorkā. Ivers Sarutjuņans, kurš uzstāsies, ir bāzēts Berlīnē. De Faļa trio, kas muzicēs sestdienas vakarā, trīs jauni mūziķi, mēs jau mazliet ieskatīsim programmu, ir jauni latviešu mūziķi, kas studē ārzemēs, mecosoprāns Silvijas Sūna un fagotists Edgars Karpenskis-Aleš abi studē Nīderlandē. Savukārt Edgar Brāls, pianists Francis Karpenskis-Aleš, ir jaunais pianists, kurš studē Zviedrijā.

0: Un svētdienas koncertā duo Trigona Prauliņš, kur Uģis Prauliņš, ko mēs jau labi pazīstam, muzicēs kopā ar latviešu izcelsmes violinieci un komponisti Montu Trigo, kura jau daudzus gadus dzīvo Berlīnē un Vācijā. Līdz ar to Latvijā viņas vārds varbūt nav tik bieži izskanējis, bet ir pavisam noteikti vārds viņu iepazīt.
1: Tagad mums tas viss vēl jāieliek kalendārā, tātad 14. augustā festivālā Tuvāk zvaigznē Matīsa Čudera trio ar programmu Pasaules latviešu džes. 15. augustā tad ir tie folkloras atspulgi De Falja trio un 16. augustā jūs minētais duets Trigo un Prauliņš koncertu programma Rāmis.
0: Jā, tieši tā, piekdienā mazliet džezīgāks, sestdienā diezgan klasisks, bet ar folkloras iezīmēm un svētdienā ļoti atmosfērīgs un arī uz vietas improvizēts un kompozīcijas, kas taps īstajā laikā iedvesmots no kultūra telpas un droši vien sanākušās publikas.
1: Mani sensusī pieredzes gribu atklāt kādu momentu, ko es esmu pamanījusi. Reizēm guļot teltī ir slinkums vilkties uz to koncertu vietu. Un tad tu koncertu klausies, nu, attālināt, varētu teikt attālināt, ir pilnīgi cita uzmanība. Kādas jūs klausīšanās īpatnības varbūt esat pamanījuši?
0: Mums ir klausītāji, kur pagājušo reizi Matīs un Čudram viesojoties pie mums, baudīja koncertu pavisam tālu pļaviņā pie uguns, kur atgūlušies uz sagām. Bija cilvēki, kas ļoti klusi un uzmanīgi, bet maršēja starp aitām ugunskuru un skatuvi. Ir cilvēki, kas bauda koncertu pie galdiņiem pašā koncertu priekšā ar vēl uzkodām un gardumiem. Ir cilvēki, kas izvēlas savu krēslu aiznest kaut kur pašā mežmalā. Katrs var pēc savas gaumas izvēlēties īsto skaņas intensitāti un īsto atmosfēru.
1: Jums jau arī ir tā brīvestība, jūs atļaujat gan gulēt, gan, nu, kā nu kuram ērtāk.
2: Jā, tas ir tieši tas, kas, man liekas, padara tik īpašu to pieredzi, ka nav norādīts sēdvietas, un, nu, tad katrs izvēlās to tūmu vai tālumu, cik vēlas būt saiknē ar mūziku, un man ļoti patīk vērot, kā cilvēki apguļās un skatās debesīs vai aizver acis, un tas, man liekas, ir tāds maģisks mirklis, jā.
1: Mēs runājam par skaisto cēlo brīnišķīgo par visām šīm iespējām, bet ir arī tā otra puse. Protams, ka tas no jums prasa papildu pūles, paralēli kādai pamatnodarbei, ar ko jūs pelnat naudu. Kāpēc jūs to darat?
2: Es domāju, ka tas nav emocijas, ko var aizstāt ar kaut ko citu. Un noteikti tas gandarījums un tas prieks redzēt, kad viss notiek un viss ir izdarīts. Un ka sākās tas mirklis, kad sākās mūzika, sākās pati pieredze. Un noteikti arī atgriezeniskā saite no klausītājiem, no apmeklētājiem par to, nu, pateicību par to, ka ir šāda vieta, ka mēs to darām, ka ir tik patīkami tur būt, ka par visu ir padomāts. Un jā, es domāju, ka tas noteikti dara labāku mūsu sabiedrību. Un jā, tas ir to vērts.
1: Kavizma, kā ar jums?
0: Es noteikti varu pievienoties Danai par šīm motivācijām, ja tās ir līdzīgas arī mums. Tas ir liels ģimenes pasākums, jo katram mani vecāki ir ārkārtīgi iesaistīti, mums katram ir savi darbiņi un savas nodarbes. Tāpat mans brālis pieaugušais un mana māsa, kura vēl ir pusaudze, mans vīrs mums atbalsta, un tas ir tāds ģimenei svarīgs notikums. Un kopumā man liekas, ka kameramūzika ir kaut kas ārkārtīgi īpašs un ārkārtīgi svarīgs. Man pašai tā ir iespēja Latvijā atgriezties un vest savus starptautiskos mūzikas un skatos partnerus un parādīt, atrādīt labāko, kas tajā gadā ir noticis. Šogad es iepauzēju un nodarbojos ar organizēšanu. Un kameramūzika ir kaut kas, nu, tas laikam finansiāli nekad nebūs liels biznes, bet man liekas, ka dvēselē tas ir tik svarīgi, ka tas vienkārši ir jādara. Nu, ir tā sajūta, ka vajag. Un tad tas ir lielais vasaras notikums, un tad ir citi darbi, kas ir pakārtot, un brīnišķīgi, ja izdodas nosekt šo visu ar neitrālu bilanci, un ja arī ir jāieguldās, tad nu, tas ir tas lielais gandarījums pašiem sev, un tieši tā cilvēkiem un nurmižiem, kas tiek atpazīti, un tiem brīnišķīgiem mūziķiem, kur var bieži vien pie mums eksperimentēt un piedāvāt jaunas programmas, tas ir tas, ko mēs vienmēr ļaujam un iedrošinām. Veidot kaut ko jaunu un izmēģināt kaut ko, ko sen jau ir gribējies eksperimentēt. Un otra lieta, kas man vienmēr liksies svarīga, ir tā kameru mūzikai pietuvoties un akadēmiskajai mūzikai, un, protams, tam palīdz Latvijas ārkārtīgi lielā un brīnišķīgā mūzikas pamatizglītība, kas mums tik daudziem ir mūzikas skolu pamats, lai saprastu, kā klausīties un ko novērtēt. Bet īpaši mūsu festivālā ir arī tas, ka mūziķi no skatuves ļoti daudz runā un stāsta gan par sevi, gan par mūziku, gan

0: par to, kāpēc. Un mēģina klausītājiem mazliet to ceļu padarīt tādu vienkāršāku un tos akmentiņus no ceļa nolasīt, lai viņš būtu tāds gludāks un būtu vairāk sapratnes un vēl vieglāk baudīt šo reizēm arī sarežģīto mūziku.
1: Tas ir cits rāms nekā koncertzālē var būt pieņemts.
0: Jā, pavisam noteikti.
1: Es jūs stāstījumā sapratu, ka ikdienā jūs dzīvojat ārpus Latvijas. Pastāstiet pāris vārdus kaut pa sevi.
0: Jā, es mācījos Rīgas Doma kursskolā un Latvijas mūzikas akadēmijā un kādu brīdi biju arī žurnālists šeit pat Latvijas radio, Latvijas radio 3, bet tā jau, kā jūs minēju, Danā ir gandrīz cita dzīve. Un tad studiju sakarā es nokļuvu Vācijā, mācījos akadēmisko dziedāšanu Berlīnē un pēc tam Amsterdamā. Un nu, ar savu vīru dzīvoju un savu ikdienu aizvedu Berlīnē. Bet jāsaka, ka ar to pašnodarbinātā mūziķa dzīvi iznāk tā, ka es vienmēr runāju par dzīvi starp Berlīnu, Amsterdamu un Rīgu vai Latviju.
1: Un tad tas ir jūsu vasaras atvaļinājums, piepildīts ar iedvesmojušām lietām.
0: Tas ir mans vasaras prieks, jā.
1: Vai es varu arī jums, Dana, pajautāt, ko jūs ikdienā darat?
2: Es pasniedzu jogu.
1: Jā. To es pamanīju mēnesnīcā.
2: Tad pasniedzu apzinātības nodarbības jauniešiem. Un es arī studēju šobrīd Rīgas Geštalt institūtā, un man ir trīs bērni, un diezgan daudz sanāk, nu, teiksim, paralēli darīt daudz lietas, un jā, tā, ka palīdzēt arī Sandiem viņa lietās, tā, ka mēs darbojamies diezgan radoši, diezgan plaši, un attīstamies, un cenšamies, jā, kaut kā piepildīt to vasaras sezonu ar šo formātu, kas ir mēnesnīca, un tad jau pārējā laikā daram izklausās lietas, jā.
1: Jūs dzīves izklausās ļoti piepildīts, bet jums ir sanācis Latvijā būt kādā citā kultūra vietā, ko mēs varētu varbūt pieminēt un izcelt?
2: Labs jautājums.
1: Jo man pirmais, kas nāk prātā, ir Sanssouci pieredze. Viņa kaut kādā veidā pārgriez to lentīti, ka, ziniet, var arī tā.
0: Jā, Sanssouci man laikam arī bija pirmā pieredze ar kameramūziku pavisam citā formātā un dabā un tai brīvībā. Es esmu liela festivāla fani, jāsaka gan. Un ir daudz brīnišķīgu vietas, arī priecājos iepazīt Dani, jo pavisam nesen Latvijas Radio 3 intervijā es par mēnesnīcu izdzirdēju. Bet laikam, kad tā vasara iznāk tik intensīva ar savu pasākumu organizēšanu, tad diemžēl jāsaka, ka neiznāk tik daudz, kā gribētos apmeklēt.
2: Jā, es tāpēc arī mazliet samuls, jo tiešām nav sanācis pabūt citur, bet mēs dosimies uz Kuldīgu, uz Dunu. Tur arī tā ir karnivalījus un man jauno paudzi vedam uz turieni.
0: Mēs priecājamies par mūsu kaimiņiem Līgatnes Zeit, kas nu pat arī izskanēja, kur ir ārkārtīgi aktīvi un daudz ko dara. Un tie tiešām ir netālā tūmā, un tad bieži mēs priecājamies un apmeklējam šos koncertus. Un mana māmiņa ir ārkārtīgi aktīva koncertu apmeklētāja, un viņa gan ir pabijusi daudz kur. Tāpat mēs draudzējamies ar Lēdurgas kultūru telpu.
1: Šķipdziedātājiem.
0: Jā, šķipdziedātāji ir kolosāli.
1: Šķipdziedāšanas vakari katru laikam otro pirmdienu.
2: Bet es arī vienmēr tā kā klausos un tā priecājos un mēģinu vienmēr mazliet izlasīt par katru vietu, ko es izdzirdu, ka tādas ir šobrīd un tik daudz, un man liekas, ir jāveido šis tīkls, jā, kad Latvija ir iepildīta.
1: Ka tieši tā mums šodien izdevās parādīt Latviju kā vietu, kur nu, ir ļoti daudz mazu radošu centriņu, kuras vienkārši reizēm nav spēka aptvert. Jā, aicinām mūsu radio klausītājus meklēt šādas vietas, vasara vēl nav galā, bet šobrīd es saku paldies par sarunu. Kultūras Rondo studijā viesojās Dana Lūsēna, kultūra vietas mēnesnīcā saimniece, Vizma Zvaigzne no Siguldas puses kultūra vietas dabā un Dace Drāva attālināt mums pieslēdzās no koncertu kupola pie Daugavas Jaunjelgavā. Un sarunas noslēgumā Matīs Čudera trio, kuri 14. augustā koncertēs arī Nurmižos gaidāmajā festivālā Tuvāk zvaigznēm.

0: Kultūras rondo.
1: Rīgas Stradiņu universitātes anatomijas muzejs ir vieta, kur ikdienā darbinieki pieredz gan aizrautīgus apmeklētāju izsaucienus, gan viepšanos. Jo nav tik viegli anatomijas muzeja skarbajos eksponātos ieraudzīt skaistumu. Lai to sameklētu, ir vajadzīgs stāsts, ir vajadzīgi īpaši acis, un tāpēc muzejas talkā aicina rezidēt mākslinieci. Mākslinieces Lindas Jākapsons Viškers izstāde, kas ir tas, ko redzu, ir iedvesmojusies no muzeja eksponātiem un izstādi varēs aplūkot līdz pat oktobra beigām. Bet kas ir šai izstādē, kas tur notiek, vairāk uzzināsiet un uz zvejnieces sižetā.
2: Atsaucoties uz izstādes nosaukumu, kas ir tas, ko redzu, kas tad ir tas, ko te var redzēt šobrīd?
3: Mēs esam anatomijas muzejā un skaidrs, tas virziens apmēram ir, ko mēs šeit varam ieraudzīt. Un tieši manā izstādē ir, es pētu uztveres īpatnības cilvēkiem un to, cik mēs esam dažādi un kā mēs skatāmies uz lietām. Šis vispār ir mans maģistra darbs zīmēšanas katedrā, ko es šogad absolvēju. Un man darbam klāt ir jābūt teoretiskiem pētījumam, un tad pētījums ir par šo te uztveri. Un es meklēju šo te smalko robežu starp neglīto un skaisto, patīkami, uz ko ir skatīties, uz ko ir nepatīkami skatīties.
4: Turklāt mākslinieca Linda Jākapsona Viškera uzskata, ka tas, kas sākumā var šķist neglīts un nepatīkams, uz to paskatoties vairāk, to var uztvert kā kaut ko skaistu.
3: Te ir visi darbi, principā, atsaucas uz kaut kādu medicīnas anatomijas tēmu. Tie ir, es varētu teikt, abstrakti, kaut kādas atsaucas uz orgāniem, kauliņiem, skeletiem, tam līdzīgām lietām. Un, principā, katram pašam ir jānāk un jāskatās, un katrs pats ierauga to, ko, nu, tā kā, ko viņš grib ieraudzīt, vai vadoties pēc savas pieredzes, kas tas tāds ir. Jo šeit nav nekas īpaši kopēts un nu, tā kā speciāli radīts precīzs dabas attainojums.
4: Man šī izstāde atgādina tādu kā fotosienu, kāda varētu būt mājās. Tomēr šajā, kā pat mākslinieci to sauc brīnumu kabinetā, ir kolekcionētas lietas, kurām klātesoši ir medicīnas vēsma. Kāds starp šiem darbiem var ieraudzīt pušumus, šuvumus, kaulus, orgānu sistēmas, kāds kaut ko līdzīgu ziediem?
3: Pašai man bija interesanti papētīt sevi, kā es radīju tos darbus, jo es ļoti, ļoti daudz pētīju anatomijas grāmatas, ar medicīnu saistītas grāmatas dažādām slimībām, kas šķirstot šos te ilustratīvos materiālus, nu, liekas, tas, nu, tā kā saku, ne, tur kaut kādas, nezinu, slimību, ādas slimības, kas skatām diezgan nepatīkam. Bet laika gaitā, jo tas process, ko es strādāju pie šī te darba, diezgan ilgs, es saprotu, ka es pie tā pierodu vienkārši. Un tas arī ir manā tajā pētījumā aprakstīts, kad ir šī te nozeres tiem

0: speciālistiem, pie mediķiem vai militārajā sfērā, ka viņi vienkārši pierod pie šiem skatiem. Un iespējams, ka ja kāds nāks 10 reizes vai 100 reizes uz anatomijas muzeju, viņam vairs nešķitīs tik briesmīgi kā pirmajā reizē.
1: Bet kā tad tu saprati, ko atstāt savos darbos, lai tomēr arī paliktu tas jautājums par to, vai tas ir skaists vai neglīts, ja to ar laiku arī aprada ar to, kā tas izskatās?
0: Nu, es mēģināju atrast to trauslo to robežu, kas patiesībā ļoti grūti, jo nu, tā brutāli nobiedēt cilvēku ir, ar šausmīgiem skatiem ir diezgan viegli. Bet tā smalki viņu nobiedēt, nu, tas arī bija tas mans mērķis. Nu, nevis tā kā nobiedēt, bet nu, tā kā likt padomāt, vai tas tā kā, varbūt, nezinu, tā ir rāda vai slimība. Nē, varbūt tie ir tomēr autori nav tā domājis. Nu, tas tāds, nu, drīzāk tā drosinoši jautājumi, ko katram uzdot.
1: Vispār, ja mēs arī paējam šeit, tie ir tāds darbs, kur ir vairāki kauli, vairāki krāsaini kauli, kā ar tām darbu tehnikām, vai tie ir arī izmantoti kādi fragmenti no cilvēka ķermeņa, vai tas viss ir mākslīgi veidots, kā ar to tehniku?
0: Mākslīgi veidots pārsvarā, pamatā ir mans mīļākais materiāls papīrs, un kuru es papildinu ar veidošanas masu. Un, bet principā jā, papīrs visu pamatā un zīmējums. Bet jā, man ļoti patīk eksperimentēt, un tas zīmējums kā tāds, tiklīdz iemācies zīmēt akadēmiski pareizi, tu esi brīvs no visām robežām, un tu vari darīt jebko, jo zīmējums principā ir viss. Un es izmantoju līmēju, papīru, griežu, tur urbju, plēšu, kārtās lieku un šūju un ļoti daudz un dažādas tehnikas, lai radītu šo te dažādību tajos darbos.
1: Lai gan arī kādā no darbiem redzamie kauli pirmajā mirklī izskatās īsti, tie tomēr ir gatavoti no veidošanas masas, kas ietonēta un nolakota. Kā vispār sākotnēji attīstījās šī iecera? Kāpēc tieši par šādu tēmu arī veidot darbus?
0: Savu iepriekšējā maģistra darbu tēmu es veltīju savai omai, kas bija mediķis, un no kuras man laikam arī šī interese ir par medicīnu. Tā kā pati nekļuva par mediķi, tad aizgāja citu ceļu, bet jā, tas lielākais iedvesmas avots, un es taisīju darbu tā kā atmiņas par viņu, un tur arī aizsākās savos darbos izmantot šo te medicīnas tēmu, un šajā otrajā maģistrā tad tas ir pārņēmis pilnībā, tad tā kā tikai medicīna, anatomija un ar to saistītais viss.
1: Vai arī tālāk būs vēl kāda darba sērija tieši par šo tēmu?
0: Man interese nav noplakusi, un radot šo darbu sēriju, nebija tādas pabeigtības sajūta, ka tas viss ir izdarīts, kad nekad vairs to neturpināšu. Šī mīlestība pret tām ķermeniskajām lietām manī saglabājusies. Es domāju, ka mēs noteikti to turpināšu.
1: Kā tu šķiet, ko tas arī ienes muzejā, ka tomēr parādās arī caur mākslu tad šīs tēmas?
0: Es ceru, ka tas ļoti papildina muzeju un tā kā paplašina viņu un nepieturēties pie tām tradicionālajām klasiskās tās pamata ekspozīcijas. Man liekas, anatomijas muzejas viens no labajiem piemēriem, kur foršas tās izstādes un sadarbības ar māksliniekiem. Un tāda, man liekas, kaut kā tāda brīvības tāda forša sajūta šeit, man liekas, ļoti radoša telpa.
1: Nu, pat kā dzirdējāt, kā par savu personālu izstādi, kas ir tas, ko redzu, Rīgas Stradiņu Universitātes anatomijas muzejā stāstīja māksliniece Linda Jākapsone-Viškere. Svarīgi arī pieminēt, ka ne tikai šajā izstādē parādīsies mākslinieciskas ieceres par cilvēku ķermeni. Muzeja pagalmā šo sestdienu būs iespēja apmeklēt neparastu tirdziņu. Tur ciemosies amatnieki, mākslinieki, kolekcionāri, grāmatnieki, cilvēki, no kuriem varēs iegādāties priekšmetus, kas ir tematiskā sasaistē ar cilvēka ķermeni, anatomiju, zinātnes un medicīnas vēsturi. Ja nu gadījumā vēlaties savās mājās paplašināt ķermeņa klātbūtni, tad šī ir īstā vieta, kur ielūkoties. Par to vairāk stāsta Kaspars Zaltāns.
2: Nu, mēs jau 4. gadu cenšamies veidot, kā mēs paši smejamies, telpu kopienai, kurai nav telpas. Jo, ja tu tomēr spēlējies ar ķermenisko, ar anatomisko, ar varbūt nedaudz tādu savdabīgāku tematu, tad bieži vien nu, tu nepārdosi savus labumus gada tirgū pilsētas centrā. Tā kā mums ir ļoti plaša plejāde radošiem cilvēkiem, plaša gan pēc tehnikas, gan arī pēc reģiona. Mums ir no Latgales melnās keramikas podnieks, kas taisa puķu podus kā galvas kausas. Tepat no Rīgas ir daudzi mākslinieki, gan sietspiedes tehnikā taisīti tēkrekli, gan rotas, gan viss ir ražots uz vietas, viss ir taisīts uz vietas, jo tas arī bija viens no galvenajiem uzstādījumiem atbalstīt vietējo radošo cilvēku. Tie būs gan grāmatu kolekcionāri, gan cilvēki, kas pārdod antīgus medicīniskos instrumentus.
3: Tu jau pieminēji, ka būs puķu podi kā galvas kausi, kas varbūt vēl tāds pārsteidzošākais vai interesantākais, kas šobrīd izskatās tajā sarakstā. Varbūt, kas ne visiem patiks, bet tomēr tas skatījums jau varbūt dažāds.
2: Nu, šeit ir noteikti jāpiemin mūsu muzeja tirgusdienas tāds kā neoficiālais reklāmas priekšmets, kas ir polimēra ausis. Mums viena kolēģa Baiba taisa polimēra ausis tādā viens pret viens izmērā, viens pret viens krāsā. Viņas ir gan tur magnētiņi, gan atslēgu piekariņi. Un tas, man liekas, bija pirms 2 gadiem. Mēs palaidām preses relīzi, ka būs tirgusdiena, varēs iegādāties tur tās ausis. Un, protams, tas skan tā ļoti labi. Anatomijas muzejs pārdod ausis. Paņēma vairāki ziņu dienas, ir tādu milzīgu virsrakstu. Anatomijas muzejā pārdod ausis bez sīkākiem paskaidrojumiem. Tā kā varēs dabūt ausis arī šogad, viņas ir limitētā skaitā, viņas var dabūt tikai vienreiz gadā. Bet šoreiz Baiba ir uzcepusi ekstra pārsteigumu. Varēs dabūt arī pirkstus ar franču manikīru.
3: Jā, tad mākslīgi veidotas pirkstus atgādinām, ka tie nav cilvēku vai ausis arī nav cilvēku, bet gan mākslīgi veidotas.
1: Turklāt šogad būs lielākais klāsts, vairāk nekā 40 tirgotāju.
2: Es personīgi to tirgus dienu bieži vien izmantoju kā tādu dāvanu fondu. Protams, var iegādāties ļoti daudz interesantas lietas, un kad ir kādam paziņam vārdienu dzimšanas diena, tad tāds parakājies pa savu skapi, tāds, šeit ir prints no tāda mākslinieka, vai, piemēram, keramikas krūze no kāda cita latviešu radošā. Tā kā jāpark dāvanas gan sev, gan citiem.
1: Pieminētais tirdziņš, kurā varēs meklēt gan medicīnas priekšmetus, gan mākslinieciskus skatījumus cilvēka ķermeni, gaidāms sestdien, 8. augustā, Rīgas Stradiņu Universitātes Anatomijas muzeja pagalmā.
4: Tik daudz smaidu stāstot par Rīgas Stradiņu Universitātes Anatomijas muzeja sestdien gaidāmo tirdziņu, bet man liekas, ka muzejas dara brīnišķīgu lietu. Viņi noņem to tabū, to šausminošo, galgalā no cilvēka ķermeņa. Mums katram ir ķermenis. Ar šo un zvejnieca stāstu par Anatomijas muzejā skatāmo izstādi izskan raidījums Kultūras Rondo, tā producents Santa Lauga, mūzikas redaktors Ansis Pavasars, par skaņu gādāja Aleksis Šaicānaus un ar jums sarunājos es, Anda Buševica. Rīt Kultūras Rondo tēma sievietes piebalgas kultūrvēsturē un šo raidījumu jau vadīs Ingvilds Trautmane. Mans darbs Kultūras Rondo studijā ir noslēdz. Tiekamies atkal kultūrā. Bet kā ierasts, es atvados ziņu ar ziņu par kādu šodien notiekošu koncertu. Kurzemes pusē turpinās Liepājas simfoniskā orķestra muziķu rosinātais festivāls Rimbinieks. Šovakar 7:00 koncerts Bārtas kultūras namā un koncertu nosaukums pasaules muzikas atspulga kamera muzikā, koncerta īpašā viešņa soprāns Katrīna Paula Felsberga un programmā Nino Rota, Olivier Messiāna, muzika arī Claude Debussy. Viņa skaņdarbs sonāte flautai, altam un arfai, un šis skaņdarbs tad nu skan arī Kultūras Rondo noslēgumā.

0: Kultūras Rondo.
1: Betona bloki, prettanku metāla eži, baļķi un citi elementi. To visu šodien izmanto pretmobilitātes šķēršļu būvēšanai Rīgā notiekošajās mācībās. Kā tiek pārbaudīta pilsētas dienestu gatavība apdraudējumu situācijām un kas jāņem vērā iedzīvotājiem? Raidījumā pusdiena jau tūdaļ stāstīsim plašāk. Valsts galvenā ierēģiņa amats joprojām vakants. Nespējot atrast piemērotu kandidātu valsts kancelejas direktora amatam, izsludināts atkārtots konkurss ar krietni zemākām prasībām. Un skaidrosim, cik daudz naudas Latvijā iekasēts no jaunā 3 eiro muitas nodokļa, kas kopš jūlija tiek piemērots zemes vērtības pirkumiem internetā no trešajām valstīm. Arī par to jau pēc brīža plašāk raidījumā pusdiena.
0: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
2: Ar ziņām 12. Dienā studijā Laura Zāķe. Aizvadītajā naktī

0: Krievija uzbruka Ukrainai ar 147 droniem. Ukrainas gaisa spēki norāda, ka 114 dronus izdevās notriekt. Zināms, ka triecienos Sumu apgabalā šorīt ievainoti 10 cilvēki, kas bija sapulcējušies tirgū un bojātas vairākas privātu mājas. Patriot pārtvērēja raķetes ir vajadzīgas pašām Amerikas Savienotajām valstīm. Tā preses brīfingā Baltajā namā izteicās ASV prezidents Donalds Trumps, atbildot uz jautājumu par iespēju nodot tās Ukrainai. Trumps sacīja, ka Patriot raķešu un citu ieroču krājumi ASV ir sarukuši, tāpēc prioritāte ir to atjaunošana pašu vajadzībām. Pēc tikšanās ar Zelenski jūlijā Ankarā NATO samitā Trumps paziņoja, ka ASV piešķirs Ukrainai licenci Patriot raķešu ražošanai, taču pēc tam vairākārt ir devis mājienus, ka tas varētu nenotikt. Irāna centīsies liekt ASV un Izraēlas kuģiem iebraukt Hormuza šaurumā un pieprasīs kompensāciju no tai naidīgajām valstīm, pirms šīm valstīm tiks atļauts kuģot cauri šaurumam. Par to vēsta aģentūra Bloomberg atsaucoties uz vietējo mediju ziņojumiem par ierosināto Irānas un Omānas vienošanos par svarīgā ūdensceļa pārvaldību. Turpina Rihards Plūme.
1: Pasaulē gan nav daudz ar ASV vai Izraels karogu kuģojošu tirdzniecības kuģu. Kopš kara sākuma vien daži šādi kuģi ir kuģojuši Persijas līcī. Vēl arī nav skaidrs, cik plaši Irāna varētu interpretēt šādu aizliegumu, jo kuģu īpašumtiesību un pārvaldības sarežģītā būtība nozīmē, ka dažas kuģniecības kompānijas ar ASV vai Izraels īpašumtiesībām vai investīcijām varētu uzskatīt par saistītām ar šīm valstīm. Jebkurā gadījumā Donalds Trumps visticamāk nepiekrīst uz šādu piekāpšanos. Irānas un Omānas nolīguma teksts šobrīd tiek pārskatīts Irānas parlamentā.
0: Pašmājās. Valsts robežsardze ceturtdien novērsusi 104 cilvēku mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Latvijas un Baltkrievijas valsts robežu. Kopumā šogad no valsts robežas nelikumīgas šķērsošanas ir atturēti vairāk nekā 9300 cilvēki. Pērn visa gada laikā robežsardze novērsa nedaudz vairāk nekā 12000 mēģinājumu nelikumīgi iekļūt Latvijā no Baltkrievijas. Un vēl par sportu. Latvijas spīdveja izlase šodien Rīgā sacentīsies Starptautiskās motosporta federācijas pasaules kausa pusfinālā. Sacensības biķernieku trasē sāksies 7:00 vakarā, bet skatītājiem trase būs atvērta jau no pusdiviem dienā. Latvijas spīdvejisti par vienīgo ceļazīmi uz pasaules kausa finālu spēkosies ar Zviedriju, Norvēģiju un Dāniju. Latvijas izlasē startēs Andžejs Ļebedevs, Daniels Kolodinskis, Oļegs Mihailovs un Francis Gusts. Intervijā Latvijas televīzijai Ļebedevs atklāja, ka startus mājās vienmēr pavada patīkams satraukums.
2: Vairāk, kas atnāks uz tribīne, turēs un fanos par manīm, un nu, tas, protams, dod to īpašu sajūtu un to papildu tādu pozitīvu stresiņu. Jā, bet Vienmēr skatoties uz kalendāru, nu, kad tas kalendārs iznāk un es uzreiz skatos, kur ir tas mājas posms, jo nu, jā, ir vienkārši nu, tāds siltums sirdi, ka nu, esi mājās un tie draugi un ģimene un visi pārējie sēž tribīnes un skatās uz tevi. Nu, ir stresiņš, bet tas pozitīvais, viņš tevi dzen uz priekšu un tu gribi izdarīt kaut ko vairāk un lai tas vakars būtu palicis atmiņā ne tikai man, bet arī tiem cilvēkiem, kuri atnāca šeit.
0: Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd 21 grāds un pūš rietumu vējš 5 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 762 mm, relatīvais gaisa mitrums 60%, bet par laiku turpmāk stāsta Ilze Golubeva.
3: No brīvdienām vairāk nokrišņu būs sestdien. Naktī vietām Kurzemē un Vidzemē īslaicīgi uzlīs, bet dienā lietus mākoņi pārsteigās teju visus Latvijas reģionus un vietām lietum pievienosies arī negaiss. Pūšot lēnām vējam naktī un no rīta dažviet veidosies migla, gaiss atdzisīs līdz 10-15 grādiem, vien mazliet siltāks būs piekrastē. Dienā savukārt maksimālā gaisa temperatūra sasniegs 18-23 grādus. Svētdien būtiski nokrišņi nav gaidāmi, nakts būs mazliet dzestrāka, bet dienā kļūs siltāks un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz 20-25 grādiem. Arī pirmdien vietām gaidāms īslaicīgs lietus, bet laiks kļūs mazliet siltāks.

0: 5 minūtes pār 12. skan ziņu raidījums pusdiena un tajā plašāk par piekdienā 7. augustā svarīgo. Studijā ir Dace Pēkšēna. Esiet sveicināti! Betona bloki, prettanku metāla eži, baļķi un citi elementi, ko ar smagās tehnikas palīdzību izmanto pretmobilitātes šķēršļu būvēšanai. Šāds skats šodien iedzīvotājiem pavērs Pārdaugavā, jo tur notiek mācības, kuru laikā vairāki galvaspilsētas dienesti kopā ar nacionālajiem bruņotajiem spēkiem pārbauda gatavību apdraudējumu situācijām. Ojā ar Vācijas ielā atrodas arī kolēģis. Ņikita Andrejevs šobrīd. Sveiks, Ņikita. Saki, kā tad tas viss šobrīd izskatās no malas?
1: Labdien, jā, mācības vēl turpinās un būtībā visu laiku kopš atrodos šeit, karavīri kopā ar civilo dienestu partneriem trenējās būvēt trīs šķēršļu veidos, izmantojot smago tehniku, kraujot šos te baļķus, betona blokus, un tie nav visi iespējamie pretmobilitātes šķēršļu varianti, bet šodien mēs te redzam šķēršļus no baļķiem, no betona blokiem un arī metāla ežus. Betona bloku un baļķu šķēršļi var apturēt automašīnas, tātad tehniku ar riteņiem, bet eži ir, varētu tā teikt, viens no klasiskajiem prettanku aizsardzības elementiem. Tādus droši vien daudz esam redzējuši kara filmās vai vecajā kinohronikā. Un galvenais un svarīgākais mācību mērķis ir attīstīt sadarbību starp bruņotajiem spēkiem un civiliem partneriem, uzsver pulkvežu leitnants Ēriks Keisters, zemesardzes 1. Rīgas brigādes komandieris.
2: Galvenais jau mērķis šodien nav par tiem šķēršļiem, betonu un sagāžņiem, bet gan par sadarbību, par komunikāciju starp mums, bruņotajiem spēkiem, 1. Rīgas brigādi, Rīgas pašvaldību, pie Rīgas pašvaldību un tiem dienestiem, kas ikdienā atbalstīs mūsu sabiedrību, jo tad, kad būs krīze, mums visiem jāspēj ir efektīvi un ātri pieņemt lēmumus, komunicēt un sasniegt noteiktu efektu.
1: Zemesardzes 1. Rīgas brigādes komandieris arī norāda, ka arī karavīriem ir svarīgi iziet ārpus poligoniem, kur parasti notiek mācības, kas ir iejusties pilsētvidē. Lai gan šodien mācības notiek tomēr drusku attālumā no ceļiem, kur cilvēki aktīvi staigā, tas šobrīd notiek aiz sporta kompleksa, kas ir pie Uzvaras parka. Zemesardzes 1. Rīgas brigādes komandieris pieļauj, ka nākotnē tas varētu notikt arī tuvāk cilvēkiem. Un atgādināja viņš arī, ka drīz būs mācības namejs, kuru laikā redzēsim bruņotos spēkus daudz plašāk arī pilsētvidē.
0: Jā, bet nu, tu minēji, ka mērķis ir sadarbība, ko par sadarbību saka pašvaldība.
1: Jā, pašvaldība aktīvi iesaistās šajā procesā un šodien mācībās piedalās vairāku pašvaldības iestāžu pārstāvi. Šeit ir vairākas struktūras – Rīgas meža, Rīgas satiksme, ārtelpas mobilitātes departaments un var redzēt arī policijas amatpersonas. Šīs šādas apmācības notiek jau atkārtoti, iepriekšējā reize tas gan notika mežā, un civilās aizsardzības un operatīvās informācijas pārvaldes vadītāja pienākuma izpildītājs Pēteris Grūbe stāsta, ka pat laban Rīgā ir kādi 20 cilvēki, kas ir gājuši šīs apmācības. Krīzes gadījumā lielāku daļu uzdevumu pildītu Nacionālajie bruņotie spēki, un no tā, kāda būs konkrētā krīze, kas tieši notiks, būs atkarīgs arī tas, cik daudz civilo personu šādos pasākumos būs jāiesaista.
3: Rīga veidos savus krājumus, kā redzat, tur ir metāla eži taisīti no vecām tramvaja sliedēm, kas ir praktiski metāla lūžņi, nu, mēs viņus izmantojam šādam gadījumam. Kokus, jā, mums ir kapitāla sabiedrība Rīgas meži, kokus dabūt mums arī nav problēmas. Šīs jau ir atkārtotas mācības, NBS mūsu darbinieks jau apmācīja reāli, kas gan bija mežā, šo te šķēršļu veidošana, tā kā cilvēki jau zina, ko viņi dara, bet nu, jebkurš treniņš nāk tikai par labu.
1: Jā, Grūbe gan teica, ka nevajadzētu šādas mācības rīkot pavisam tā uz ielas, lai netraucētu darbību, jo jebkurā gadījumā tad būs kaut kāds kustības traucējumi un tādas lietas, kuras šobrīd nevajadzētu darīt, tā viņš teica. Līdz ar to jā, mācības turpinās un redzēsim, kas notiks tālāk.
0: Jā, paldies, Ņikita. Un te ir jāteic, ka arī mācības Rīgā atgādina, ka drošības jautājumi nav tikai teorētiski uz papīra, bet arī praktiska gatavība reaģēt uz dažādiem scenārijiem. Ikdienu tādas situācijas jāpiedzīvo Ukrainai. Un triecieni vairāk nekā 100 mērķiem un tūkstošiem iznīcinātu tehnikas vienību, tie ir rezultāti, ko pēc 40 dienu ilgas Krievijas ietekmēšanas operācijas izceļ Ukrainas drošības dienests. Bet vairāk par secinājumiem pēc Ukrainas prezidenta izsludinātās operācijas lūkšu pastāstīt kolēģi Rihardu Blūmi. Sveiks, Rihard! Kādi bija tad šie operācijas mērķi un ko tās noslēgumā sāka amatpersonas vai mērķi ir sasniegti?
4: Par 40 dienu ietekmes operāciju Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis paziņoja jūnija beigās. Operācijas izpildi viņš uzticēja Ukrainas drošības dienestam, kā viņš teica, toreiz ar

0: mērķi ietekmēt agresoru valsti, lai mudinātu to izbeigt karu. Šonadēļ apritēja 40 dienas kopš operācijas sākuma, tādēļ Ukrainas drošības dienests nāca klajā ar paziņojumu, kurā tad uzskaitīja to, kas šo dienu laikā paveikts. Un šajā sarakstā lasāms, ka Ukraina veikusi triecienus vairāk nekā 100 strateģiskiem objektiem Krievijas teritorijā un arī okupētajās Ukrainas teritorijās, kā arī vairāk nekā 21 tūkstoti triecienu mērķiem frontē. Par triecienu mērķiem kļuva militāri rūpnieciskā kompleksa uzņēmumi, aviācijas bāzes, pretgaisa aizsardzības līdzekļi, komandu punkti, tāpat arī Krievijas kara flotes kuģi un ēnu flotes tankuģi. Arī, kā jau esam bieži stāstījuši un redzējuši, naftas pārstrādes rūpnīcas, arī Krievijas transporta un militārās loģistikas objekti. Un pēdējā tajā mēneša laikā arī esam novērojuši plašus triecienus pa agresoru tiešsaistes tirgotāja Wildberries noliktavām. Ukrainas amatpersonas gan atsakās apstiprināt, vai triecieni Wildberries objektiem oficiāli bija daļa no kampaņas, bet viena no Ukrainas amatpersonām medijam Kiev Independent norāda, ka uzbrukumi ir daļa no plašākas stratēģijas ietekmēt Krievijas ekonomiku un arī parasto pilsoņu ikdienas dzīvi. Jāsaka, ka baiļu un neapmierinātības sēšana plašākā Krievijas sabiedrības daļā noteikti ir izdevusies un triecieni arī turpina nodarīt kaitējumu agresoru ekonomikai.
1: Jā, nu bet ja Zelenskis minēja, ka operācijas mērķis bija mudināt Krieviju izbeigt karu, nu tad šajā gadījumā mērķis tomēr nav sasniegts.
0: Nu jā, protams, mēs redzam, ka Krievija nav pēkšņi pārtraukusi karu, taču arī maz ticams, ka kāds Ukrainā patiešām sagaidīja, ka pēc šīm 40 dienām Krievija jau būs sēdusies pie galda vai karu izbeigusi. Tā uzskata arī redzsabiedrības BBC Krievu redakcijas militāro jautājumu komentētājs Pāvils Oksjonovs, varam paklausīties viņa domas.
2: Ja mēs šos triecienus uzskatām par mēģinājumu piespiest Krievus kaut kā izbeigt šo karu, tad tas ir pilnīgi bezjēdzīgi, jo neviena valsts nevar piespiest citas valsts iedzīvotājus kaut ko mainīt abu valstu attiecībās, uzbrukot dažādiem mērķiem dziļi to robežās. Tas vēsturē nekad nav darbojies. Ja mēs runājam par ietekmi uz ekonomiku, mēs vēl nevaram teikt, ka Krievijas ekonomika cieši vai sabrūk šo triecienu ietekmē. Bet mēs varam runāt par nopietnām problēmām. Turklāt šie triecieni noved pie lielākas Krievijas federācijas pārvaldības sistēmas izsīkuma. Tas ir liels izaicinājums. Ja mēs runājam par izsīkuma karu, tad tas ir tieši tas. Tas ir izsīkums.
0: Pēc Ukrainas amatpersonu teiktā, viens no operācijas galvenajiem politiskajiem mērķiem bija piespiest Krievijas iedzīvotājus tiešāk izjust kara sekas un ietekmēt Krievijas sabiedrības noskaņojumu rudenī. Kāpēc rudenī, jo tad valstī gaidāmas parlamenta vēlēšanas. Jā, Ukrainas amatpersonas apgalvo, ka nebūtu negaida kādus pārsteigumus šajās vēlēšanās, taču radot lielākas bailes, neapmierinātību un finansiālos sarežģījumus ir iespējams pirms vēlēšanām vājināt uzticību Kremlim. Tā Kīva cer parādīt plaisus starp sabiedrības noskaņojumu un oficiālajiem vēlēšanu rezultātiem. Kā skaidrojusi ir viena no Ukrainas amatpersonām, ja Krievi dosies uz vēlēšanu iecirkņiem un balsos pret Putina partiju vienotā Krievija, un tad redzēs oficiālos rezultātus, kas rāda, ka partija tāpat ieguvusi 60% balsu, viņi sapratīs, ka skaitļi ir safabricēti. Tātad šo 40 dienu operāciju varam uzskatīt par daļu no plašākiem pūliņiem ietekmēt Krievijas ekonomiku, sabiedrības noskaņojumu un piespiest Krieviju sēsties pie galda. Te, lai gan Zelenskis sākumā pašā paziņoja par nu, tādu lielu mērķi piespiest Krieviju karu izbeigt, tas nebūtu, tā tad nebija jāuztur ar domu, ka tas notiks tūliņu un tagad.
1: Paldies, Rihārdu, un kara sekas ir jūtamas ne tikai frontē, bet arī ģimenēs, īpaši tajās, kurās aug bērni un kuri ir zaudējuši savus tuviniekus. Kaut uz brīdi atgūt drošības sajūtu jau 10. Gadu sniedz pie mums organizētā vasaras nometne Ukrainas karavīru bērniem. Tās sākās šodien Limbažu novada Liepupes pagastā sniedzot iespēju vismaz nedēļu pavadīt mierā un izbaudīt vasaru. Līdz 14. augustam nometnē piedalīsies 80 Ukrainas bruņoto spēku un Ukrainas Nacionālās gvardes kritušo ievainoto un bez vēsts pazudušo karavīru bērni un 27 Latvijas jaunsargi. Vasaras nometne rīko jaunsardzes centrs un kā šorīt redzījumā labrīt kolēģim Laurim Zvejniekam sacīja jaunsardzes centra direktors pulkvedis Valds Aboliņš, tad nometne ir ieguvums gan ukraiņu, gan arī mūsu pašu jauniešiem un gadu gaitā tā nav būtiski mainījusies.
3: šogad izvēlējāmies jūras tūmu, lai tiešām nav varbūt arī tik ļoti pārsātināta tā programma ar

0: dažādiem pasākumiem, bet tiešām dot viņiem iespēju atpūsties. Mainies jau faktiski nav nekas, jo kara būtība nemainās. Tas ir ārkārtīgi liela trauma, tas ir šausmīgi. Šie bērni, protams, ka ir pārdzīvojuši lietas, pa kurām mums ir grūti aizdomāties tādā ziņā, ka to jau var saprast tikai tad, kad tu esi spiests kaut ko tādu izjust. Nu, man liekas, ka šāda te nometne ir tikpat svarīga arī mūsu bērniem, mūsu jauncargiem, jo nu, tad, kad viņi vakarā varbūt vairāk parunā un atklājās viens otram, tad tikai caur šādām sarunām vienā līmenī, kad ir viens paudzes cilvēks, nu, var faktiski saprast vairāk, kas tad tas karš ir un kādas šausmas tas nes. Tā kā no tādām nu, vispārējām teiksim, ziņu lentēm, kad noziņo, kad cik nu, tur bumbas ir nomests un kādi droni ir aizlidojuši, tas priekšstats jau nerodas. Bet es esmu redzējis, teiksim, mūsu nometnēs arī, ka mūsu jauncergi, ka viņiem atverās izpratne un ka parādās asara un parādās tāda daudz lielāka līdzjušana tiem bērniem, kas tiešām jā, nu, no Ukrainas un kas ir daudz ko pārdzīvojuši un izcietuši.
1: Jā, tātad ar šiem Ukrainas bērniem būs 27 Latvijas jaunsargi. Ko šī kopā būšana dod abām pusēm un ko mūsu jaunieši no šīs pieredzes iegūst iemācās?
0: Jā, nu tā ir tāda draudzība. Pirmkārt, viņi sadraudzējas diezgan cieši un uztur tos kontaktus vēl pēc nometnēm ilgu laiku. Un kā jau es minēju, nu, mūsu bērniem tas ir svarīgi, ka viņi izprot un saprot, kas ir karš un par ko mēs te visi tie pieaugušie runājam, par demokrātijas saglabāšanu, par neatkarību, par brīvību. Nu, tas ir tāds nepastarpināts un tieši veids, kā viņi šādu pārliecību nostiprina sevi, jo tas ir caur salīdzināšanu, vai ne? Un Ukrainas bērniem, protams, ka tas ir svarīgi, ka viņi redz, šī ir viena demokrātiska valsts, kas ir Eiropas Savienībā un NATO, un iespējams, ka mums arī tur vajag tikt, jo viņi tomēr dzīvo drošībā, pārticībā, nu, varbūt ne pārāk, bet tomēr salīdzinoši vairāk. Nu, es atceros pats sev, ka mēs atguvām brīvību, un kad pirmo reizi tika pāri par robežām un kaut kā gadījās uz ASV tikt, nu, tad tie iespēja bija ārkārtīgi lieli un redzēt, ka lietas var darīt savādāk citā veidā. Tā ir ļoti laba pieredze. Tas ir ļoti labs ieguvums.
2: Tā jaunsardzes centra direktors pulkvedis Valds Āboliņš par nometni bērniem no Ukrainas un ieguvumiem arī mūsu jauniešiem. Bet jau vairāk nekā mēnesi Eiropas Savienībā ir spēkā 3 eiro muitas nodoklis internetā pasūtot zemes vērtības paciņus no trešajām pasaules valstīm. Turklāt šo nodokli piemēro katrai preču pozīcijai. Mērķis – radīt vienlīdzīgāku konkurenci. Un cik tad daudz naudas no šī nodokļa ir iekasēts Latvijā un vai jaunā kārtība ir kā ietekmējusi pieprasījumu sūtījumiem no Ķīnas, Lielbritānijas, ASV un citām trešajām pasaules valstīm? Par to plašāk Viktora Demidova ierakstā.
3: Interneta veikalā vai e-komercijas platformā, piemēram Temu, AliExpress vai Shein, pasūtu kreklu un flomasteru komplektu. Klāt pie preču vērtības man ir jāsmaksā vēl 6 eiro muitas nodoklis, jeb 3 eiro par katru preču grupu. Tāda kārtība Eiropas Savienībā ir kopš jūlija, un tā attiecas uz visām precēm līdz 150 eiro vērtībā, kas pasūtītas no valstīm ārpus Eiropas Savienības. Jūlijā no jaunā nodokļa iekasēti vairāk par 5 miljoniem eiro, bet no tā valsts budžetā nonācis aptuveni 1 000 000 eiro. To Latvijas radio noskaidroja valsts ieņēmuma dienestā. Pārējie 1 000 000 eiro papildinājuši Eiropas Savienības budžetu. Kāpēc tā? Skaidro muitas pārvaldes pārstāvis Edgars Mazuls.
4: Ķīnas platforma ir reģistrējusies vienā no 27 dalībvalstīm šajā īpašajā AIOS režīmā. Ķīnas platforma pārdošanas brīdī identificē pircēju, no kuras viņš dalībvalsts ir, iekasē atbilstošu PVN likmi un ieved muitu. Ķīnas platforma pat tiešo Latvijai neko nemaksā. Viņa šī Vācijā, kurā viņi ir reģistrējusies, ar Vācijas nodokļu administrāciju reizi mēnesī mums pārskaita šo PVN. Bet ieved muitu Ķīnas platforma samaksā tanī valstī, kurā prece tiek uzrādīta, piemēram, Beļģijā. Līdz ar to veidojas šī dīvainā situācija, kad, piemēram, Latvijā mēs saņemam stipri vairāk ieved muitas nekā Latvijā ir nopirktas šīs preces.
3: Pieminētais AIOS nozīmē vienkāršotu pievienotās vērtības nodokļa nomaksas režīmu. To lieto Ķīnas lielās e-komerciju platformas, ko izmanto teju visi Latvijas iedzīvotāji, kuri iepērkas internetā. Tā saka valsts ieņēmuma dienestā, piebilstot, ka AIOS režīms pircējiem ļauj daudz vienkāršāk nokārtot nodokļu jautājumus. Pēc dienesta novērojumiem pasūtījuma apjoms tagad ir sarucis par 4. Daļu. Savukārt Latvijas pastā novēro, ka jūlijā salīdzinājumā ar jūniju krietums ir no 3.

0: 30 līdz pat 60%. Savukārt salīdzinājumā ar pērno jūliju sarukums nav tik liels, turpina starptautisko pakalpojumu un biznesa daļas vadītājs Kristiāns Godiņš.
1: Paskatāmies, kā to ir 25. Gadu, tad Eiropas Savienībā no trešajām valstīm ievests 6 miljārdi sūtījumu. Kaut vai ja tas samazinājums ir pa 30%, tad tas ir ļoti jūtams samazinājums. Protams, ka tie 6 miljārdi ir gada griezumā un nebūtu korekti tos 6 miljārdi sadalīt tagad uz 12 mēnešiem, tāpēc ka jūlijs ir viens no klusākajiem mēnešiem parasti, bet tas samazinājums ir. Mūsu skatījums šobrīd ir tāds, ka tā ir tāds pirmais šoks vai pirmā reakcija arī no cilvēku puses. Es pats zinu daudz salīdzinoši gadījumu, ka cilvēks plāno pirkt, iegājis jau platformā, veicis jau tādu atlasi savā grozā ielicis preces, un tanī brīdī, kad jau taisās maksāt, ierauga, ka viņam papildus vēl 20 vai 30 vai pat 40 eiro jāmaksā par šo nodokli un atliek šo pirkumu.
0: Pēc jaunā nodokļa pat vairāk nekā 50% kritumu pasūtījumos no Ķīnas novēro Igaunijas pasta un loģistikas uzņēmums Omniva, kur pasūtījumu skaits sarucis vidēji par 10 000 dienā, stāsta Startautisko pakalpojumu departamenta vadītāja Aleksandra Borcova.
2: Kopumā tas palīdz eksportam iekš Eiropas Savienības, ka tie sūtījumi tieši Eiropas Savienības ietveros nav palikuši dārgāki, savukārt no trešām valstīm ir dārgāki, kas palīdz vietējiem tirgotājiem veicināt šo uzņēmējdarbību. Tāpēc kopumā arī tas ir tas, ko mēs saskatām no saviem datiem, ka tieši eksports no Omniva Latvija ir vidēji pieaudzis 30-50% pret iepriekšējo gadu.
0: Gandrīz puse no lētām precēm iedzīvotājiem nav drošas. Tā secina patērētāja tiesība aizsardzības centrā, pieļaujot, ka jaunais muitas nodoklis iedzīvotājs varētu atturēt no lētu preču iegādes, turpina centra pārstāve Sanita Gertmani.
3: Mēs esam pārbaudījuši drošumu vairāk kā 60 precēm, veicot kontrolpirkums, piemēram, šajās trešo valstu populārajās iepirkšanās platformās. Gan tai pašai bizutērijai, gan rotaļlietām, gan elektroprecēm, un mēs redzam, ka ir nopietnas drošuma problēmas šiem precēm, un testējot tiešām atklājās arī būtiski riski. Mēs aicinām patērētājus tiešām izvērtēt katru preci, ko viņi vēlas iegādāties šajās platformās, vai tā būs nepieciešama, vai tā ir droša, vai par to ir sniegta visa informācija, kas ir nepieciešama, lai šo te preci pēc tam lietotu.
0: Pircējiem arī jāņem vērā, ka no novembra sūtījumiem no trešajām pasaules valstīm līdz 150 eiro vērtībā vajadzēs piemaksāt arī apstrādes maksu. Lai gan Eiropas komisija gala lēmumu vēl nav pieņēmusi, tā plānota 2 eiro lielumā par katru sūtījuma preča pozīciju. Tas nozīmē, pērkot piemēram kreklu un flomasteru komplektu, vajadzēs piemaksāt 4 eiro apstrādes maksu un vēl 6 eiro muitas nodokli. Viktors Demidovs, Latvijas Radio.
4: Bet ar krietni zemākām prasībām atkārtotā konkursā meklē valsts kancelējas direktoru. Pirmais konkurss noslēdzās bez rezultāta. Neviens no 6 pretendentiem netika pat virzīts uz otro kārtu. Visaugstākā ranga ierēdņa amats kļuva vakants pēc tam, kad saistībā ar tā dēvēto koka rūpnieku kriminālu lietu to atstāja Raivis Kronbergs. Turklāt Saima pirms 2 mēnešiem steidzamības kārtā pieņēma arī grozījumus, kas atsevišķos gadījumos ļauj premjeram valsts kancelēs vadītāju izraudzīties arī bez konkursa. Tomēr arī neviens no premjera līdz šim personīgi uzrunātajiem kandidātiem šim aicinājumam nav atsaucies. Vairāk zina stāstīt kolēģi Agnī Lazdiņa. Sveika, Agnī. Kuras prasības šoreiz tad ir samazinātas?
5: Labdien! Šodien publicētais paziņojums oficiālajā izdevumā Latvijas Vēstnesis liecina, ka salīdzinājumā ar maijā izsludināto konkursu atkārtotajā konkursā ir būtiski pamazinātas vairākas pretendentiem izvirzītās prasības, un iepriekš kandidātiem obligāti bija nepieciešams maģistra grāds, vēlams tiesību vai vadības zinātnē, bet atkārtotajā konkursā pietiek ar augstāko akadēmisko vai otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību, savukārt maģistra grāds noteikts tikai kā vēlams. Un samazinātas arī prasības, vadības pieredzēji, proti abos konkursos prasīti vismaz 5 gadi vadošā amatā, kas iegūti pēdējo 10 gadu laikā. Tomēr iepriekš pretendentam bija jābūt vadījušam vismaz 50 darbiniekus, bet tagad vismaz 20. Pirmajā konkursā obligāti bija arī pieredze valsts interešu pārstāvniecībā Eiropas Savienības institūcijās un starptautībā starptautiskajās organizācijās, kā arī pieredze darbā ar projektiem, bet atkārtotajā konkursā starptautiskās pārstāvniecības pieredze noteikta tikai kā vēlama un arī pieredze darbā.

0: finanšu un investīciju projektiem vairs nav obligāta, bet arī tikai kā vēlama norādīta. Vienlaikus atkārtotā konkursa prasības papildinātas ar zināšanām publisko personu kapitāla sabiedrību pārvaldības jautājumos un arī amata mēneša alga nav mainīta un joprojām ir 7255 eiro pirms nodokļu nomaksas. Un kā jau tad sākumā izskanēja, tad iepriekšējais konkurss tika izsludināts maija beigās un tam pieteicās 6 pretendenti, bet izvērtējot viņu iesniegtos dokumentus un atbilstību prasībām, konkursa komisija nevienu kandidātu nevirzīja uz atlases otro kārtu, tādēļ konkurss ir noslēdzies bez rezultāta.
1: Bet nu tagad valsts kancelejas direktori var izraudzīties arī premjers pats, kādēļ tad šādā ceļā tas nav izdevies?
0: Jā, nu te jāatgādina, ka jūnija beigās Saeimas steidzamības kārtā grozīja valsts civildienesta likumu, ļaujot premjeram atsevišķos gadījumos valsts kancelejas direktori iecelt bez atklāta konkursa, un šādu iespēju Kulbergs bija rosinājis jau iepriekš, kritizējot konkursa ilgumu un pēc grozījumu pieņemšanas viņš gan atzina, ka konkrēta kandidāta nav un piemērot vadītāji mēģinās atrast valsts pārvaldē, amatā pārceļot rotācijas kārtībā, bet nu vienlaikus premjers solīja atkārtot konkursu arī ar zemākām prasībām, lai paplašinātu iespējamo pretendentu loku, un to viņš atkārtot uzsver arī pēc šīs nedēļas tikšanās ar valsts prezidentu Edgaru Rinkēviču. Paklausīsimies.
2: Iepriekšējie kritēriji, kas tika nosprausti konkursā, ir neadekvāti augsti, nesamērīgi, kas praktiski radīja apstākļus, kuros nevar pietiekties kvalitatīvi kompetenti pretendenti. Praktiski tas sašaurināja pretendentu loku līdz 20 cilvēkiem valsts pārvaldē. Tas nav pareizi, tieši tāpēc mēs arī ieguvām rezultātu, ka iepriekšējā konkursā nebija iespēja izvēlēties atbilstošu nolikumam kvalitatīvu pretendentu. Tāpēc ir šobrīd tiek sludināts jauns konkurss ar jau uzlabotiem sakārtotiem kritērijiem, lai no privātā sektora arī būtu iespējams profesionāļus piesaistīt.
0: Jā, tā izsakās premjers Andris Kulbergs no apvienotā saraksta un nu, jāatzīmē, ka līdz jaunā valsts kancelejas vadītāja iecelšanai šos pienākumus pilda valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās Inese Gailīte.
1: Nu, šobrīd jau gandrīz 3 mēnešus mums nav valsts kancelejas direktora. Kāpēc gal galā to nevar atrast?
0: Jā, nu šo pašu jautājumu uzdevu arī biedrības sabiedrība par atklātību Delna direktors vietniecei Agnijai Birulei, un viņa tā vienkārši sakot to skaidro ar to, ka šis amats ir sarežģīts, un jāatzīmē, ka Delna bija arī tā, kas pirms Saeimas grozījumiem likumā pauda savas bažas par to, ka ja netiek rīkots konkurss, pastāv risks vairot sabiedrības neusticību valsts pārvaldei, un Birule gan nepiekrīt premjeram, ka pirmajā konkursā izvirzītās prasības esot bijušas nesamērīgas, viņa norāda, ka šīs amatpersonas pienākumi neaprobežojas tikai ar iestādes administratīvo vadīšanu, proti direktors nodrošina ministru kabineta darbu, koordinē ministriju sadarbību un atbild arī par valsts pārvaldes attīstības jautājumiem, un viņas prāt prasība pēc maģistra grāda un pieredze vismaz 50 cilvēku kolektīvu vadīšanā būtu bijusi vajadzīga, jo iepriekš izmantot arī valsts sekretāru konkursos. Nu, tāpat viņa arī uzsver, ka potenciālo pretendentu acīs pievilkt cīgāku šo amatu nepadara arī tie apstākļi, kādos amatu atstājuši abi iepriekšējie kancelejas direktori, proti Jāni Citkovski no Jaunās konservatīvās partijas atstādināja saistībā ar tā dēvēto ekspremjera Krišjāņa Kariņa lidojumu lietu, savukārt Raivi Krombergu sākumā atstādināja, bet vēlāk viņš pats amatu atstāja saistībā ar tā dēvēto kokrūpnieku kriminālu lietu. Paklausīsimies Birulas teikto.
3: Esot šajā amatā, cilvēkam ir ļoti grūti strādāt, jo ir jāapzinās, ka valsts kancelejas direktors arī strādā ļoti cieši kopā ar ministru prezidenta biroju, bet viņam tepat laikā ir jāspēj ievērot šo politisko neutralitāti. Un šim cilvēkam, kas būs šajā amatā, nu viņam ir jābūt politiski neutrālam un jāspēj pastāvēt līdz dažādām politikas maiņām, dažādām varu maiņām, tai skaitā arī pāri dažādiem ministru prezidentiem, kas var arī mainīties pēc vēlēšanām. Šis amats ir tāds, kas savā ziņā pieprasa ciešu sadarbību ar ministru prezidenta biroju, bet savā būtībā viņam ir jāsaklabā šī politiskā neutralitāte. Tas ir amats, kur patiesībā no cilvēka, kas uz to amatu nāk, tiek pieprasīts ļoti, ļoti daudz.
0: Birule pieļauj, ka arī ziņas, ka līdztekus atkārtotajiem konkursam kandidāts joprojām tiek meklēts ar iecelšanai bez konkursa, var atturēt cilvēkus no pieteikšanās, radot iespaidu, ka konkurss nav galvenais kandidātu izraudzīšanās ceļš.
1: Jā, paldies, Agnī, bet nu, tātad šobrīd joprojām valsts kancelejas galvenā ierēģiņa amats joprojām vakants, tāpēc ir izsludināts atkārtots konkurss ar krietni zemākām prasībām. Ar šo vēstu arī izskan raidījums pusdiena, to veidojām mēs, Dāci Pēkšēna un Ilze Agintekārī, Kaspars Groskops un Aleksandrs Šecānovs.

0: dzīves ritmi mūzikā.
1: Cik bieži gadās dzirdēt, viņš piedzims par ātru vai es vēlētos dzīvot citā gadsimtā. Un tā vien šķiet, ka dzīvot pagājušā gadsimta 20. un 30. Gados būtu vēlējies vācu dziedātājs Max Raabe, jo tieši tā laika stilā ar nemainīgu konsekvenci joprojām muzicē viņa palastu orkestera, jeb pils orķestris, ko viņš izveidoja pirms 40 gadiem. Izrādās, arī ar šādiem paņēmieniem var iekarot un galvenais noturēt publikas uzmanību.
2: Mir ist so nach dir, mir war schon gestern so nach dir. Und mir wird immer nach dir sein, am liebsten wär ich ganz allein mit dir. Und wenn du auch darüber lachst und was du auch dagegen machst, mir ist halt so im Innern hier nach dir. Ich frag mich, was ist los mit dir, ist los mit mir, ist los mit dir? Ich frag mich, was ist los mit dir und wie ist dir mit mir?

0: Maks Rābe, īstajā vārdā Matijas Soto, ir dzimis 1962. Gadā Linenā. Tā ir pilsēta netālu no Dortmundes, Ziemeļreinas Vestfalas apgabalā. Dziedāt viņam patika jau bērnībā, vai tas būtu jauniešu koris vai vienkārši braucot ar velosipēdu. 80. Gados viņš nonāca Berlīnē un iestājās Berlīnas mākslas augstskolā, kur vēlējās studēt nopietnu lietu – operu dziedāšanu. Lielajā pilsētā Maks jutās vientuļši, bet bija arī savi plusi. Pirmo reizi mūžā viņam bija pašam sava istaba. Un ilgas pēc kaut kā patiešām skaista un grēzna, lai arī mākslīga. Teiksim, tās atmosfēras kādu valdīja uz vācu kinoekrāniem 20. Un 30. Gados. Īsākais un vienkāršākais ceļš, kā to īstenot dzīvē, bija izveidot orķestri pēc savas gaumas un iecerēm. Un tas arī tika izdarīts.
1: Du-du-du-du-du-du, sāk mir, du-du-du-du, wann kommst du-du-du-du zu mir? Du sagst du-du-du-du, immer du-du-du-du, du-du-du-du-du, kommst vier. Aber ich wart auf dich bei jedem Rendezvous, immer zu, aber du sagst ab und wieder zu, dumm frei.

0: Par savu palastu orkestru Maks saka tā. Tas bija paredzēts kā eleganta, gaumīga muļķība. Man patika ideja stāvēt uz skatuves mirdzošā frakā, aiz muguras tikpat spīdošu orķestris un ar nopietnu sejas izteiksmi izgaršo tādus vārdus, kā piemēram coka, sivēns un tam līdzīgi. Tāds elegants snobismu veids. Vispār jau tas bija paredzēts kā vienreizējs pasākums, bet laikam jau publikai bija savs vārds sakāms un nācās vien turpināt iesākto.
1: La mer, qu'on voit danser le long des golfes clairs.

sous la pluie, la mer au ciel d'été enfant ses blancs moutons.

0: Pirmais īstais grāvējs Pils orķestra repertuārā parādījās 1992. gadā. Tas bija 20. gadu stilā pārveidots šlāgers, kur nosaukumu varētu tulkot latviski "Neviens sivēns man nezvan". Kā saka Maks Rābe, mēs vēlējāmies cilvēkiem parādīt dzīvi, kāda laikam nemaz īstenībā neeksistēja. Ļaudis, kur brauc milzīgās automašīnās un no rītiem dzer šampanieti. Tāds skaists ekrāna mīts.
1: Kein Schwein ruft mich an, keine Sau interessiert sich für mich. Solange ich hier wohn, ist es fast wie Hohn, schweigt das Telefon.

0: Ar vācu šlāgeriem viena likās par maz. Interesanti sāk skanēt visiem pazīstamas mūsdienu popmūzikas melodijas, kad pie viņām ķērās Maks Rāba ar saviem vīriem. Nekādu aizspriedumu vai tabū. Apdarināts pirmskara stilā tika gan dziesmas no Abbas repertuāra, gan Queen kompozīcijas, bet īpašu popularitāti baudīja Toma Jonesa Sex Bomba pārstrādātā versija. Bet, kad līdz klausītājiem Palastu orkestra priekšnesumā nonāca Britnijas Spīrsa dziesma Ups, I do it again, daudz mūzikas apskatnieki norādīja, ka uz Maksa Rābis fona Britnijas pašas dziedāšana tāda vārga čiepstēšana vien esot.
1: Ups, I did it again.

Nozīmīga vieta palasta orkestra repertuārā ierādīt melodijām no amerikāņu pirmskara mūzikliem. Tās ir ne tikai augstvērtīgas kompozīcijas, bet sevišķi pateicīgs materiāls ir dziesmu teksti. Un kad cilvēki pēc koncerta dodas mājup, viņi noteikti atcerēsies vismaz dažas dziesmas. Šķērslis jau trijiem vīriem nav arī it kā nopietnākas kompozīcijas. Fils Kolins jau nu nekad nav cēlis degunu gaisā un droši vien neņēma ļaunā, izdzirdot savu dziesmu Another Day in Paradise Maksa Rābes gaumē.

Līdzās aranžēšanai, komponēšanai un dziedāšanai Maks Rābi atrod laiku arī skatuves mākslai. Tas nekas, ka katra viņa orķestra uzstāšanās jau ir īsti izrāde. 1999. gadā viņš tika uzaicināts tēlot Mekiju Nazi, Kurta Veila un Bertolda Brehta trīsgrašu operā. Viņa skatuves partneri

Tur bija vēl viena slavenība – vācu dziedātāja Nina Hagen. Un arī vēl citu tautu melodijām atradusies vieta palastu orkestera repertuārā. Neierasti Veimāras Republikas laika stilā skan itāļu komponistu Eduardo Di Capua dziesma Marija, Marija.

Maksa Rābes un viņa pilsorķestra klausītāja loks ir viss plašākais. Gan prominentā Kārnegija zāles publika, gan Montrē džeza festivāla prasīgie apmeklētāji. Bet vispārsteidzošākā laikam ir ziņa, ka 2005. gadā Maksa Rābe uzstājās Merlina Mensona un Ditas Fontīsas kāzās.

Kopumā Palasta orkestra repertuārā ir vairāk par 400 visdažādāko dziesmu, kuras tiek piedāvātas klausītājiem gan Eiropā, gan Āzijā, gan Amerikā. Dzimtajā Berlīnē vien orķestris sniedz 30 priekšnesumus sezonā, bet kopējais koncertu skaits gadā nekad nav mazāks par 150.

0: Koncertu grafiks mūziķiem gluži kā kārtīgām rokzvaigznēm sastādīts vairākus gadus uz priekšu. Šī gada septembrī un oktobra sākumā orķestris būs pavisam netālu no mums, jo ieplānot Skandināvijas turneju. Un arī ierakstītu albumu skaits iesniedzies 4. desmitā. Kaut kas netverami neatvērāms ir Veimāras Republikas laika muzicēšanas stilā. Bet šīs dienas raidījums tuvojas izskaņai, un es, Sānis Pavasaris, šodien no jums atvados līdz nākamajai reizei.
1: Jeder Mensch hat einen Kummer, mal schwer und auch mal leicht. Man sieht ihm an, es reicht. Es reicht.

0: No sava amata atkāpies knapa vadītājs Jēkabs Straume, bet birojas ir uzsācis pārbaudi par Saeimas deputātas Lielas Rasims dzīvokļu īres kompensāciju. Latvijas robeža ar Baltkrieviju tomēr neslēgs, ir daudz tematu, ko pārnāt šajā piekdienā nedēļas apskatā krustpunktā.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
2: Ar ziņām vienos studijā Ķercau Zāns. Saeimas cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas Latgales apakškomisija šodien izbraukuma sēdē Krāslavā vērtēs priekšlikumus Latvijas austrumu teritorijas attīstības likumam. Tos paredzēts izskatīt pirms likumprojekta otrā lasījuma Saeimā. Rīgā šodien aizvadīts mācības, kurās pašvaldība kopā ar Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem un civilajiem partneriem būvēja pretmobilitātes šķēršļus. Ar smago tehniku kopā lika baļķus, betonu blokus, prettanku ežus un citus materiālus. Betonu bloku un baļķu šķēršļi var apturēt automašīnas, bet eži ir klasisks prettanku aizsardzības elements. Galvenais mācību mērķis ir attīstīt sadarbību ārpus poligoniem, stāsta zemesardzes pirmās Rīgas brigādes komandieris pulkveža leitnants Eriks Keisters.
3: Galvenais jau mērķis šodien nav par tiem šķēršļiem, betonu un sagāžņiem, bet gan par sadarbību, par komunikāciju. Starp mums, bruņotajiem spēkiem, pirmo

0: Rīgas brigādi, Rīgas pašvaldību, pie Rīgas pašvaldību un tiem dienestiem, kas ikdienā atbalstīs mūsu sabiedrību. Jo tad, kad būs krīze, mums visiem jāspēj ir efektīvi un ātri pieņemt lēmumus, komunicēt un sasniegt noteiktu efektu.
1: Rīgas domas civilās aizsardzības pārvaldes vadītājs Pēters Grūbe teica, ka līdz šim pienācīgas mācības Rīga apguvuši tikai pāris desmiti cilvēku. Tādēļ krīzes gadījumā lielākos uzdevumus pildīs bruņotie spēki.
2: Rīga veidos savus krājumus, kā redzat, tur ir metāla eži taisīti no vecām tramvaja sliedēm, kas ir praktiski metāla lūžņi, nu, mēs viņus izmantojam šādam gadījumam. Kokus, jā, mums ir kapitāla sabiedrība Rīgas meži, kokus dabūt mums arī nav problēmas. Šīs jau ir atkārtotas mācības, NBS mūsu darbinieks jau apmācīja reāli, kas gan bija mežā, šo te šķēršļu veidošana, tā kā cilvēki jau zina, ko viņi dara, bet, nu, jebkurš treniņš nāk tikai par labu.
1: Latvijā šomēnes ieradīsies Dānijas bruņoto spēku kontingents, kas NATO daudznacionālās brigādes Latvijā sastāvā atbilstoši rotācijas principam nomainīs Zviedrijas kontingentu, tā informē Nacionālajie bruņotie spēki. Drošības apsvērumu dēļ detalizēta informācija par vienības personāla sastāvu un precīzu skaitlisko sastāvu bruņotie spēki nekomentē. Triecieni vairāk nekā 100 mērķiem un tūkstošiem iznīcinātu tehnikas vienību šāds rezultāts pēc 40 dienu Krievijas ietekmes operācijas izceļ Ukrainas drošības dienests. Par 40 dienu ietekmes operāciju Ukrainas prezidents Volodimirs Zelensks paziņoja jūnija beigās ar mērķi mudināt Krieviju izbeigt karu. Maz gan ticams, ka kāds tiešām gaidīja, ka pēc šim 40 dienām Krievija sēdīsies pie sarunu galda vai izbeigs karu. Tā uzskata arī raidsabiedrības BBC Krievu redakcijas militāro jautājumu komentētājs Pavels Aksjonovs.
3: Piest Krievus kaut kā izbeigt šo karu, tad tas ir pilnīgi bezjēdzīgi, jo neviena valsts nevar piespiest citas valsts iedzīvotājus kaut ko mainīt abu valstu attiecībās, uzbrūkot dažādiem mērķiem dziļi to robežās. Tas vēsturē nekad nav darbojies. Ja mēs runājam par ietekmi uz ekonomiku, mēs vēl nevaram teikt, ka Krievijas ekonomika cieši vai sabrūk šo triecienu ietekmē, bet mēs varam runāt par nopietnām problēmām. Turklāt šie triecieni noved pie lielākas Krievijas federācijas pārvaldības sistēmas izsīkuma. Tas ir liels izaicinājums. Ja mēs runājam par izsīkuma karu, tad tas ir tieši tas. Tas ir izsīkums.
1: Pēc Ukrainas amatpersonu teiktā viens no operācijas galvenajiem politiskajiem mērķiem bija piespiest Krievijas iedzīvotājus tiešāk izjust kara sekas un ietekmēt Krievijas sabiedrības noskaņojumu rudenī, kad gaidāms parlamenta vēlēšanas. Krievijas opozicionāra Aleksēja Navaļnī atraitnē Jūlija Navaļnī publicējusi video vēstījumu, kur aicina septembrī gaidāmajās Krievijas parlamenta vēlēšanās atbalstīt partiju Jabloko. Jabloko ir vienīgā pretkara partija, kas reģistrēta vēlēšanām, tā norāda Navaļnai. Bet pati partija jau paudus bažas, ka šī atbalsta dēļ, ko tai pauž ārzemēs dzīvojušie Kremļa kritiķi, Jabloko var tikt liekta dalība vēlēšanās. Bet Latvijas valsts robežas sardze vakar novērsusi 104 cilvēku mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Latvijas robežu no Baltkrievijas. Kopumā šogad no robežas nelikumīgi šķērsošanas atturēt jau vairāk nekā 9300 cilvēku. Izskana ziņas vienos. Rīgā šobrīd 20 grādi, ziemeļrietumu vējš 5 metri sekundē, atmosfēras spiediens 763 mm, gaisa relatīvais mitrums 68%. Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, rietumu un centrālajā daļā iespējams arī izlaicīgas lietus, pušu rietumu dienvidrietumu vējš 4-9 metri sekundē, brāzmās līdz 15, gaisa temperatūra 18-23 grādi. Rīgā pēcpusdienā iespējams neliels lietus 20-22 grādi.

0: Fakti un viedokļi. Krustpunktā.
1: Aicis Tamsāns saka jums labdien. Nu, šī ir bijusi tāda interesanta un raiba notikuma nedēļa. Būs pārmaiņas korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā. Tur būs jauns vadītājs. Tikmēr birojas novētīja Saeimas deputāts saņemtās kompensācijas. Daudz šajā nedēļā izcēlies ir iekšlietu ministrs, kurš cīnās ar robežu pārkāpējiem. Bijuši arī citas svarīgas interesantas ziņas. Kā jau piekdienās mēs krustpunktā pārlūkojam nedēļas aktualitātes, aicinām uz studiju kādu no analītiķiem. Šoreiz tā ir Providus asociētā pētniece Līga Fecka. Sveika.
2: Sveiki.
1: Nu un kolēģi žurnālisti Salīna Lastovska-Butkevičs no portāla Delfi. Sveika.
2: Labdien.
1: Armands Puķa, TV24.
3: Sveiks.

0: Sāksim ar tematiem, par ko mēs tētrā paši vēl neesam runājuši. Knapvadītājs Jēkabs Straumi laimīgi devies savos 50 gados pensijā. Tas ļaužu mēlēs, fakts apzirlēts tagad dažādos aspektos. Nu, kā vērtēt šo ziņu, Armanta?
1: Neskatās, ka laimīgi devies, diezgan nelaimīgs. Arī stilistiski tas viss atgādināja tādas no ārkārtīgi mokošas pasākuma. Tas ir piekdienas. Piekdien tā pirmkārt, kad viņš to paziņo, tad izrādās, ka tie cilvēki, kas ir viņa birojā, tie, kas tā kā pēc tam tās vietas izpildīs vai viņa pienākums pārņems, tie arī uzzina tās dienas rītā, iepriekšējās dienas vakarā. Nu, vadītājs jau laikam tā nedara. Tā nedara vēl jau vairāk tāpēc, ka šī ir ārkārtīgi nopietna vide, kurā Straumes kungs darbojās, tās ir spēka struktūras. Vēl ir svarīgi atcerēties, ka viņš tika pārvēlēts uz otru termiņu un diez vai pie šī konkursa vai pie šī izaicinājuma, ka viņš sēdēja žūrijas vai konkursa, teiksim tā, starp konkursantiem viņš īpaši izcēla to, ka viņam jā, tas ceturtais gads no tiem pieciem, ja tas būs pēdējais, ja to droši vien viņš nestāstīja nevienam, vēl mūsina tas, ka esot it kā premjeras vai, nu, premjeras ne, ministra kabineta birojas ir saņēmis viņa atlūgumu pirms mēneša. Nu, tā nav vienkārši persona, kas tā iet garām ministra kabinetam. Tas tomēr ir nopietnas postenis un tas stāsts, kā tas viss notiek. Nu, kāda izdienas pensija 50 gados it sevi šajā postenī, kas ir ārkārtīgi atbildīgs. Ja ir citi iemesli, protams, ir delikāti, mēdz būt veselības jautājumi un tam līdzīgi, bet kopumā tā kārtīgi cilvēki nedara. Tā nedara, kā izdarīja Straumi. Un tad mēs jau aplūkojam, gan jau vēlāk tas notiks, ko tad viņš ir atstājis un to mantojumu, tad arī liekas, ka tikpat dīvaini, kā viņa aiziešana, tikpat daudzas dīvainas lietas notika ar viņu vadībā ar biroju. Jā. Ne visos gadījumos, bet no publiskajos vai publiski pieejamos tieši tā.
0: Tev ir savu versiju?
1: Par viņa paša aiziešanu? Nu, es vienkārši domāju, ka pieaudzis cilvēks mazliet atbildīgāk var ar šādu posteni izrīkoties vēl jau vairāk, tāpēc, ka nu, ir viņam šī privilēģija izdienas pensijā iet 50 gados. Ja? Tas nozīmē, ka nu, es ar šobrīd būtu jau pensijā, ja? Bet tas darbs kaulus nelauž, bet prātu lauž, skaidrs, bet te vairāk par to izpildījumu un par to, nu, par to atbildību. Ja? Tā tomēr ir pietiekami liela atbildība, kas viņam tika deleģēta. Un tik vienkāršoti izrīkoties un teikt, nu jā, man taču pensija pienāca, jā, tāpēc es aizgāju. Nu, tas tā ļoti žēlīgi.
0: Alīna, bezatbildīgs vai tomēr kaut kas cits aizstās lietas?
2: Man trūkst informācijas, un šis nebūs vienīgais jautājums, par ko es šodien tā teikšu. Man trūkst informācija par iemesliem. Respektīvi, tas, kas man liekas būtu šajā kas palīdzētu izvairīties no visām sazvērstības teorijām, Twitteri un citur. Straumes kungs iznāk presas konferencē. Mēnesi pirms plānota lēmuma, pirms vecuma sasniegšanas, pirms viņš plāno doties izdienas pensijā, pastāsta, ka viņam ir tāds plāns, pastāsta iemeslus, atbild uz jautājumiem, viss kārtībā. Varbūt tā var darīt, viņam ir savi iemesli, mēs nevaram zināt, kādi tie ir, bet, nu, protams, tas ir jautājums, tagad ir priekšvēlēšana laiks pilnās parā, un knap ir svarīga iestāde, kas uzrauga, cik kārtīgi politiķi ievēro visus ierobežojumus, un, nu, man liekas, ka šīs nav labs brīdis.
0: Palūdza?
2: Es nezinu.
0: Palūdza līga?
3: Protams, ka es arī to nezinu, bet piekrītu kolēģiem, ka tie apstākļi, nu, viņi daudz jautājums liek uzdot, bet man jāatzīst, ka jau pirms kādu gadu es šādas pilsētas leģendas dzirdēju, ka
0: viņš ies?
3: Darīs, ko līdz sasniegs šo te pensionēšanās iespēju. Acīm redzot, tas kaut kādā mērā varbūt ir izskaidrojums tam, ka visiem bija kaut kādā mērā viena alga, kas ar to iestādi notiek, ka visi gaidīja šo mirklī, nu, ka tā nomaiņa notiks, jo es tieši nākot šeit domāju, nu, ja tā atskatās uz knabu, kā iestādi viņai vairāk kā 20 gadus darbojas Latvijā, man liekas, nav cits iestādes, kur varētu pētīt no tā, kāda vien tur vadītāji nav bijuši, no tādiem, kuriem tā interese vienkārši sit augstu vilni, bet varbūt mazāk interesē kaut kādi, nezinu, tur iekšējās kārtības jautājumi un dažādi ļoti, ļoti pretrunīgas personas, un atšķirīgas personas ir bijušas, tad, man liekas, tas Straumes periods ir tā kā iezīmējis ar tādu kaut kādu intereses trūkumu vispār par korupcijas mazinājumu.

0: par šīs iestādes attīstību, un to mēs redzējām arī kā organizācija. Kādreiz aicinot pasākumiem, nu, viņš praktiski nekad neatcaucās kā vadītājs. Tāpēc es domāju, iespējams, ka visi zināja tos īstos iemeslus un gaidīja šo mirklī, kas acīm redzot ir kaut kas personīgs, jo nu, citādi arī tas ir tā drusciņa bezatbildīgi noskatīties, ka mēs nu, tagad nogaidām šo posmu. Es nezinu, ļoti dīvains veids, kā atstāt iestādes vadītāju pozīciju.
1: Bet ar ko mēs atcerēsimies traumas laikus Knabā?
2: Nu, es atceros, ka 2018. Gadā viņš atverot to mapīti, kurā bija bijušā Latvijas Bankas prezidenta lieta. Viņš teica, šis jautājums ir ārkārtīgi vienkārši, te 3-4 nedēļas, 3-4 mēneši. Jā. Tagad ir pagājušas laiks, paši rēķiniet, no 18. Gada cik. Nav notiesājuši spriedumi joprojām. Tas liecina kaut ko acīm redzot par izmeklēšanas kvalitāti, tai skaitā par Knāba izmeklētāju kvalitāti. Un, nu, un svaigāks piemērs ir jaunās vienotības biedra iesniegums Knābam par aplokšķiņa algām izmaksātajām partijā. Nu, tas tika paslaucīts tā, ka apmēram, nu kas tad, nu, uz mums jau tas neatiecās, lai to izskat kādi citi, jā, vai varbūt prokuratūra to varētu parņemt, un tāpat ar tā ņemšanās ap tām naudas lietām, kur tur tik tērēta Sair Baltika, bet lidojuma sakarā ir ministra prezidenti, vairāk, ka bija izmantojuši līdzekļus, un tur arī varēja redzēt, ka tas ir tā, kā nu, cilvēki darbojas un visu laiku atskatās, kas viņiem par to būs. Ir sajūta, ka ir kaut kāds tā kā, nu, viņš tā kā pakalpojums sniedz, jā, tā kā, nu, gaidot savus 50 gadus. Jā. Kam to pakalpojums sniedz atkal jau, kā kolēģis saka, informācijas jau nav tādas, jā, un sazveresības teorijas ārkārtīgi viegli uzburt, bet Knāba priekšniekam nav jādara tā, lai šīs sazveresības teorijas varētu uzburt vai vismaz ieķerties tajās. Nu, taču tiešām, nu, tā, tik elementāri tas viss ir izgudrots sabiedriskās attiecības, tāpēc arī ir tur klātesoši, lai nē, viņš tur piekdienu sagai, kas ir tā klasiskā neģēlība, jebkurā stāstā, ka tu gribi kaut ko, lai tev aizmirst vai noliek maliņā, gan jau uzsūksies nedēļas nogalē. Nu, tas tā skumbi. No tiem pāriem darbiem tur tādi tie maska šovi, jo tas jau Knabam no laika galbīs ir raksturīgi un tāds, nu, nu, par veces viņu nesaukt tādā nozīmē, ka viņš ir priekšnieks, nē, absolūti nē.
1: Nu, viens mems, kas man liekas kādu brīdi klejoja sociālajos tīklos, Knaba pārkāpumus neatrod vai nesaskata. Nu, tāds man atmiņā ir palicis.
3: Nu, bija, protams, ir vairāki tādi gadījumi, kad gaidīja sabiedrība, bet nu, no otras puses, vai tā ir efektīva darba pazīme mēģināt kādu sodīt, kad tur nav pamata. Nu, respektīvi, es negribu domāt, ka visa iestāde nekvalitatīvi strādā. Es ticu tam, ka tur cilvēki tiešām strādā un grib pēc labākās prakses un sirdsapziņas darīt savu darbu. Es pēc, protams, priekšnieks nosaka gan to toni, gan to varbūt kaut kādu motivāciju, bet nu, es negribētu paslaucīt visus šos gadus zem tepiķu un teikt, ka pilnīgi neko nav izdarīts. Nu, es domāju, ka strādāts tur ir un tur ir gan cienījami profesionāļi.
0: Ne, nu, dati parāda tie rādītāji, kuriem mēs sakojam katru gadu, ka tās, tur nav tāds būtisks kaut kāds uzlabojums tādā, nu, to lietu skaitā. Pēdējais gads viņam bija ļoti veiksmīgs attiecībā uz ierosināto lietu skaitu un kriminālu vajāšanu, bet kopumā, nu, tur nevar runāt par tādu augšupejošu tendenci, bet nevar arī teikt, ka tur kaut kas baigi ir nograuts vai nokaris, tā kā viņi ir strādājuši tādā ļoti mērenā attiecībā uz rezultātiem, ko fiksē dati. Vēl ko var redzēt šajā periodā, nu, Knāps būtiski palielināja savus resursus, viņiem pieauguši tāds par vismaz kādiem 20% apmēram finansējums ļoti būtiski tika pieaudzēts par šo periodu, ka kopš Strauma bija amatā, bet es vēl atceros, kad bija tā viņa pārvēlēšana, viņš arī teica, nu, ka tūlī nāks tie rezultāti. Bet tur ir laikam tā sabiedrības sāpe, ka viens ir tas, ka es arī piekrītu, tur ir tiešām daudz profesionāļi, kas labi strādā, mēs redzam ļoti labi attīstīt par tie finansēšanas uzraudzības nodaļu, arī, teiksim, korupcijas risku sistēmas, viņi šobrīd diezgan daudz, kur investē, top jauns interešu konflikta novēršanas likums, tie ir tādi, nu, tādi lieli soļi, bet nu, skaidrs, ka sabiedrība grib redzēt šīs iestādes to galveno rezultātu, vai ne tās lielās sabiedriskās lietas, un Un tur nu, jāatzīst, ka ģenerāla prokurors arī viņus ļoti asi kritizē. Viņš saka, mēs esam dažas lietas pārņēmuši, tāpēc, ka viņi netiek galā. Un, nu, tas liek uzdot jautājumu.

0: Un man šķiet, ka šobrīd ir labs brīdis varbūt nesteigties ar to jauno knāpu priekšnieku, tāpēc, ka šobrīd valsts kontrole veic revīziju attiecībā uz izmeklēšanas tieši šo sadaļu. Cik es esmu sakojis līdzi, tad tā mums diezgan pamatīga revīzija, un tā varētu iedot kaut kādu tādu skatu, ko mēs neviens no malas neredzam. Mēs redzam dažas kaut kādas epizodes medijos, bet mēs jau nezinām, cik labi tie procesi ir organizēti, vai tie resursi ir izmantoti maksimāli, vai viņi ir vispār tur liederīgi tiek likti lietā. Mums ir citas iestādes, kas nodarbojas arī ar operatīvajiem jautājumiem. Varbūt, ka tur ir telpa, kā efektivizēt šos procesus. Man šķiet, tāpēc šobrīd, es domāju, tā iestāde neko nezaudēs, tur būs pagaidu vadītājs kādu brīdi līdz gada beigām vai jaunā gada sākumam, kad būs nu, kaut kāds pamats drustiņi paskatīties, vai mums ir jāturpina šādā pašā garā, vai mums ir vajadzīgs kaut kāds izmaiņas. Un tā skaitā, ko mēs gribam sagaidīt no jauna vadītāja, jo skaidrs, ka Straumina izdarīja vienu būtisku darbu, nu, ja viņš redz, ka kaut kas buksē, nu, kur ir tie soļi, kur viņš nāk ar ierosinājumiem, hei, pārskatam sistēmu, šeit mums kaut kas buksē, šis ir brīdis, mēs vienkārši šādas iniciatīvas neredzējām.
1: Nu, vienīgais, noslēdzot šo sadaļu, jūs sacījāt, tāda sajūta bija, ka daudz gaidīja, kad viņam pienāks 50 gadi, ka beidzot varēs doties, labi, ka 50 gados var iet pensijā, vai ne?
2: Jā.
1: Jā,
0: var redzēt, ka tiešām cilvēks tieši šis aspekts ļoti satrauc, ka šīs 50 gadu vecums netik daudz, ko viņš darīja kā, vai nedarīja kā vadītājs, bet šī priekšlaicīgā pensionēšana.
1: Tāpēc, ka neizskatās, ka viņš ir pārstrādājies, tāpēc.
2: Varbūt, Aida, mēs piedzīvojam kaut kādas pārmaiņas tā kā plašāk mazliet tajās struktūrās, kas ir drošības struktūras, varbūt Strauma paliks atmiņā kā pēdējais knābu priekšnieks. Šim birojam. Varbūt birojas tiks pārstrukturizēts kaut kādā veidā, vispār pārskatīs, optimizēs to visu, jo pieminēja kolēģi valsts kontroles neziņojumu, bet šobrīd šo darbību, kas izskat biroja darbību, nu redzēsim, katrā ziņā tie, tas laiks, kas ir ar knabu kopā būts, Strauma tiešām parādīja, ka var arī iztikt, ja šādā formā vada, šī tik nopietni biroja, ka bez priekšnieka var iztikt.
1: Ko sagaidāt no knabu veitījumu par deputātu kompensācijām, Alīna?
3: Nu, par deputātu kompensācijām vispār ir atsevišķs stāsts, un es atceros, kad bija Covid laiks, un kad Saeimā bija attālināts darbs. Deputātiem bija tās pašas transporta un dzīvokļu kompensācijas attālināta darba laikā. Nu, vai tas nav absurds?
1: Nu, reizēm bija jābrauc.
3: Ai, nabadziņi! Tie bija jātiek līdz Rīgai, līdz Saeimai. Es saprotu, kāpēc tās kompensācijas tika ieviestas. Lai jebkurš no tautas ievēlēts priekšstāvis, pat ar kaut kādām ierobežotām iespējām varētu tikt un šo vietu aizņemt un interesi pārstāvēt. Doma laba, bet vai pašlaik tiešām tas izpildījums ir labākais? Es domāju, ka mums jau sen ir jāatsakās no tām kompensācijām, jāuzliek pilnīgi cieti, vai, nu, ja gribas ļoti tiešām atstāt, jāuzliek pilnīgi citi griesti, daudz mazāk un viss, un jāslēdz šis jautājums jau sen.
1: Iespējams vispār ir pārskatīt, jo man liekas, mēs jau tādā mediju vidē šat tad aktualizējam to tematu, bet nu, deputāti jau paši par sevi negrib lēmt neko slikt.
0: Tas ir tāds, nu, man šķiet, ka ir svarīgi, lai no cilvēku no reģioniem būtu Saeimā, un tas viņam, protams, rada izmaksas, bet, nu, arī jautājums ir, ja mūs neapmierina tas apmērs, ko viņiem piešķira, nu, tad pārskatam to, pielīdzinam tuvāk, lai viņi, tā teikt, nezaudēs atķeri ar vidējo Latvijas iedzīvotāju, kurš tieši tāpat pārvietojas, un viņam tas rada izmaksas, vai ne? Man liekas, ka šis gadījums, viņš ir tāds salīdzinoši sīks, un, protams, izklausās, nu, ka tagad knāps tur nezin, ko darīs, nu, tur jau nav daudz, ko darīt, nu, ja tur, es saprotu, tas viens apsvērums.
1: Šis par to lielu rasim, domā?
0: Jā, nu, tur tas apsvērums ir, ka, nu, ja cilvēkam jau ir īpašums dzīvoklī, vai var saņemt īpašums Rīgā, vai viņi var saņemt vēl arī šo te kompensāciju par
1: īri.
0: Ja tā ir tā problēma, nu mums acīm redzot, nu jāatrisina, un es nezinu, ko tur knābs baigi vērtēs, ja godīgi. Nu tā, no knāba perspektīvas skatoties, no deputāta perspektīvas, nu, protams, ja tu krāpies ar šādu kompensāciju, nu, tad tā ir tā politiskā atbildība. Bet šis bija tik dīvains gadījums, godīgi sakot, es to deputātu skaidrojumu vienkārši nesapratu.
1: Nē, nu, mums ir bijuši arī, ja satros, Visvaldes Lācis, kurš, man liekas, no meitas, ja tur par lielu summu kaut ko īrēja
3: nu,
1: savu laiku.
3: Mums ir diezgan daudz patiesībā, kad arī tie deputāti tika sodīti par krāpšanos un kompensācijām un vēl visu kaut ko tie ir pieredzēti. lieta, bet šajā gadījumā, nu, piemēram, mana kolēģa diezgan pasan rakstīja par šo tieši kompensāciju un par īpašumu, un tam nebija pievērsta, nu, vispār uzmanība, un tagad pēkšņi tas ir ļoti, ļoti, ļoti...
2: Un nekanaps to sāka, žurnālisti.
1: Žurnālisti, jā, nu jā, bet nu kāds jau pavilka to ārā.
3: Un tagad, jā, tas izvilks, bet, nu, tas raksts bija pirms laika. Es nezinu, man liekas, ka šīs kompensācijas tiešām raisa vairāk jautājumu nekā dot to labumu.
2: Pasi deputāti arī skatījās ļoti tādi, nu, nezinu, vai saprot, vai nesaprot, it kā, nu, tur ir blakus tie ētikas jautājumi, bet ir kārtība, ko tur daudz diskutēt, nu, tu redzi, ka ir pārkāpums, nu, to tā kā var atzīt. Atkal, ja mēs runājam par to pašu, tā kā straumas kārtību vai gadījumu, ja, nu, tu taču saproti, ka mēs dzīvojam pieaugušo pasaulē, ko tu māni kaut ko, mamma, ne mamma, kaut kas tur pa vidu, ja, ir kārtība, kurā tev ir jāievēro lietas šajā valstī, vēl jau vairāk tu esi deputāts. Jā,
0: man
2: tāpēc...
0: šķiet, šajā gadījumā tur tāda pēc likuma burta viedokļa šķiet, ka tur varbūt arī nemaz nav tā pārkāpuma. Tas ir jautājums par tādu ētiku un politisko atbildību. Tā skaidrošanas daļa bija ļoti tāda tiešām sapiņķerēta, ka nevarēja īsti saprast, kas tad ir tās lietas apstākļi. Bet šajā kompensācijas sakarā man likās ļoti labs Rebaltikai arī bija šis apkopojums arī gan par kompensācijām, un tur, ja to liek klāt ar to deputātu aktivitāti, tad tas kaut ko vairāk pastāst. Tur var redzēt arī tos lielākos saņēmējus, un starp tiem ir tādi, kas ir rati, kad vispār kāp tribīnē, tad tu, par ko viņu vispār
2: dot. Ja mēs nevaram atļauties, un mēs daudz lietas valstī nevaram atļauties, kā teica kolēģi Alīna, ir jāatsakās no šīm lietām. Nevajag izgudrot atkal kaut kādus riteņus, pietiekam liels algas šiem cilvēkiem ir. Un ja tas ir vienīgais arguments, kāpēc tu vēlies piedalīties politikā, ka būs kompensācija par ceļu izdevumiem, nu, piedod, vai arī par dzīvošanu, nu, tas galīgi neizskatās nopietni. Ja.
3: Nē, nu, jāpiemina, ka minētā deputāta nav pat starp top 5 saņēmējām, cik, ja es pareizi atceros tos savilktos datus, tur tiešām ir...
0: Ir daudz lielāki.
3: Ir daudz lielāki, tās summas ir diezgan nopietnas, un tiešām tā alga nav zem vidējas Latvijā, ko saņem Saeimas deputāts.
2: Viņam kauna nav. Tas ir interesanti. Nu, ir tās sajūtas, ka tu var nolasīt, kad cilvēks kaunas un nē, ja, un šis nav tas gadījums, nē, un vēl virgan tādu gadījumu, jā, man persons mierīgi, bez kauna, mierīgi stāst kaut ko, tas pats arī straumda, un tagad rasim, mierīgi, bez kauna.
0: Nu, es katrā ziņā ceru, ka tieši uz šīm lietām knābi netērēs savus resursus, jo tā ir tik maza lieta, ko droši vien Saeima pati kancelē var apstīties regulējumā un sakārtot. Nu, skaidrs, ka politisko atbildību ētiku tādā plašākā nozīmē ar likumu mēs nevaram sakārtot, vai ne, bet ja tur ir likuma robs, nu taču jūs esat vistuvāk likumu...
1: Nu, tur jābūt politiskai gribai kaut ko darīt vai mainīt.
0: Jā, tā kā... Redzēsim.
1: Līdz šim tādas nav bijis. Kā ievēl, vienmēr bijis tā, pirms vēlēšanām visi saka ārprāts, kas tur notiek, vai ne? Un tad, kad ievēl, tad laimīgi paši izmanto un aizmirst.
0: Varbūt beidzot vajag to valsts kontrolas to liederības revīzītai Saeimā, vai ne?
1: Saeimā, kas arī nekad netiek beigās atļauts. Varbūt arī šis ir viens no iemesliem, kāpēc negrib redzēt tur nevienu valsts kontrolu. Iešliet ministra aktivitātes. Nu, ko sakāt par visām šīm? Vēstuli vajadzēja sūtīt Spānijai?
0: Nu, laikam jau tās sekas, ko tas parādīja, laikam varbūt vajadzētu trīs reizes padomāt. Man šķiet, ka nu, viens ir tas, ka kāda ir Dombrovkunga tā politiskā pozīcija, tas ir viens, bet nu, skaidrs, ka mums nevar būt, nezinu, 4 vai 5 dažādas ārpolitikas, vai ne? Man liekas, ka tur ir tas smaguma punkts, ka viens ir tas, ko viņš var darīt savā nozares ministru, teiksim, Eiropas līmenī, bet otrs ir, nu, tomēr mums ir kaut kādi kopējie jautājumi, kurus ir jākoordinējas iekšē. Nu, uz to arī noreaģēja, man šķiet, premjers prezidents. Es ceru, ka no tā amatpersonas mācīsies.
1: Kāpēc vajag saskaņot? Nu, kāpēc vajag saskaņot kaut kādas... Vēstulis.
3: Nē, nu runājot par premjeru pašu, premjeras jau pats pavadīja vakaru Twitterī paužot atbalstu Itālijai un to, ka vajag, nu, Spānijai nebūtu jābūt tagad Schengen zonā un daudz to pauda un...
1: Nu, ne, jā, daudz valsts, ne jau tikai Latvijā, arī mūsu kaimiņu valsts.
2: Pietiekam agresīvi tas bija.
3: Jā, jā. Nu, un Kulberga kungs pats par šo runāja, nu viņš nu vienā brīdī nepieminē, bet jā, tik līdz viss normalizēsies, mēs ļoti vērtējām spāņu karavīrus, paldies. Tas tonis un retorika bija tuvu tiem mēsliem un sūdiem, kā runāja Kulberga kungs. Nu, respektīvi, par to toni pārmest pēc tam iekšlietu ministram, man liekas, nu tā, nepārāk no viņa puses. Protams, ja bija tāds ierosinājums un bija mums pozīcija, man gribējās, lai tad amatpersonas skaidri to pauž. Normālā paziņojuma ārlietu ministrs premjers un lai tā pozīcija visiem ir skaidra. Varbūt arī Dombrovkas kungs nezināja Vilis galam.
2: Nu, priekšvēlēšana laiks, tas ir tāds primitīvs intrigas. Jā. Mēs tā kā nenovērtējam ārlietu ministres greizsirdību šajos apstākļos, jo kāpēc

0: ministrs nevarētu aizsūtīt citas valsts tās pašas nozares ministram vēstuli. Ironiski, ka mēs neviens neesam šo vēstuli lasījuši. Nekur šī vēstule nav publiskot, bet mēs par šo vēstuli izsakamies. Mēs nekur neredzam Spānijas amatpersonu ar vārdiem, uzvārdiem sašutumu lielo, bet nu, te visticamāk ārlietu ministrija kaut kādā mērā priekšvēlēšana laikā ar baibas brāžas rokām, nu, grib tā kā ierādīt šim te nepaklausīgajam zeņķim vietu. Un tā, pirms būtu divu gadu līdz vēlēšanām iespējams, ka tas tā kā aiziet tur garām un pat to neievērot, bet šobrīd tas viss atgādināja tā, ka jā, viens no ārlietu ministrijas teica, nu, Kulberga iespringst, jā, tu jau neesi ar Dombrovu vienā partijā, tu arī varētu kaut ko pateikt. Jā, un tad ir tās pretrunas, ka vienvakar premjers saka kaut ko vienu, un tad mums kaut kas jāsaskaņo. Nu, kas šī ir pa pasauli, kurā mēs dzīvojam? Kas jāsaskaņo? Ko teica Dombrava savā vēstulē? Mēs to nezinām. Mēs zinām, ka ir kaut kādi anonīmi, avoti, kas ir uzticami kaut kur, kas esot it kā saērcināti vai sašutuši. Nu labi, ja, bet kāpēc nevarētu iekšlietu ministrs piedāvāt palīdzību Spānijai? Vai arī vienkārši attieksmi izrādīt? Viss valsts izrādīja attieksmi. Protams, tas līmenis un kā premjers vienā gadījumā ir, bet kāpēc ministrs nevarētu to darīt arī tai skaitā? Jo viņš jau nesūta premjeram Spānijas vai prezidentam vēstuli. Viņš sūta savam kolēģim.
1: Bet savam premjeram nevajag to sacīt, ka viņš tā ir piedāvājis.
0: Kā tas ir savam premjeram?
1: Nu, protams, Kulbergs teica, viņš nezināja, ka tādu vēstuli sūtīja.
0: Jā, Kulbergs izskatās nezināja arī par Straumu neko.
1: Ā, tad domā, jā, ka viņš melo.
0: Tās ir spēlītas un intrigas šajā gadījumā. Jā. Nu, tur Dombrava arī ir, nu, reizais puika kvartālā, ja, kurš domā pēc tam, kad ar. Ja, bet ja, tas nav slikti dažkārt. Bet mēs nevaram prasīt no viņa atkal kaut kādu ļoti lielu pieredzi kā ministram. Bet...
1: Kāpēc es to jautāju? Jo šis nav pirmais. Mēs atceramies, iepriekšējās sašutums bija pa Daigas Mieriņas sūtīto vēstuli Trumpam, vai ne? Ne Nobel miera prēmijas komitējā par piešķirto. Ja. Un šis ir parādījies tādā ziņā pēdējā laikā. Es vienkārši vadu divas pušlotas un es redzu, pieņemsim, Čehijā, kur premjeram ir cita ideja, prezidentam cita, un tad tajā starptautiskajā apritē, nu, šis gribi negribi pamāna, ka katrs jā, nāk ar savu ideju. Un tad savulaik es zinu, ka tie ārlietu eksperti sacījuši, nu, tad, kad mēs runājam starptautiskā lietā, darētu, ka, mēs, nu, ka kaut kā runā, nu, ka vienojas. Tāds partijas, tu saki, tas ir vienkārši partiju greizsirdības jautājums.
0: Tīri greizsirdība, jā. Jā. Nu, ko mēs sagadīt no ārlietu ministrijas, viņi teikt, no ārlietu ministras šī brīža personā, es nosodu. Jā. Nu, to viņi arī pateikt. To viņš saka katrā otrā reizē.
2: Nu, es domāju, notiek, ka tas ir arī pieredzes trūkums un komunikācijas prasmes un tas Trumpa aizņemtais stils, ko katrs politiķis grib parādīt, kāds viņš malicis, kā viņš cenšas un kā viņš pirmais iet un izlēmīgi visu risina. Es domāju, ka tas ir tas, kas parāda, ka Kulberga retorikā parādās regulāri, nu, gan arī jauno citu ministru izpausmēs.
1: Vācīkot, katrs grib būt tas pirmais, nav laika ar citiem pakonsultēties, jo tad tu nebūsi tas iniciatīvas karoga turētājs.
2: Cik viņš ir izlēmīgs, cik viņš runā tiešu valodu un beidzot visu aizies un atrisinās.
0: Un vēl jau Alina un Aidi un kolēģi jāpaturprātā temats, par ko ir stāsts, ja? Par bēgļiem. Un ikdienā, šī brīža ikdiena, kas ir ministram Dombrovam, tas ir viņa dienas kārtībā numur viens. Tur viņš redz gan ziņojums, ko mēs neredzam, viņš redz tos konkrētos piemērus, tās neizdošanās vai veiksmes un noķertos un sūtītos un tamlīdzīgi. Un skaidrs, ka šeit viņa, teiksim, tas katliņš vārījās, pilnīgi noteikti. Par citu tematu varbūt būt citādi, jā. Bet šis bija tas gadījums, kā gribējās, nu, tā kā arī būt tādam mačo.
1: Par citu tematu arī mēs parunāsim to līdzās tikai, vai beigās tomēr nebija pārsteidzīgs stāsts, un te nav stāsts tikai par Latviju, te runa par Itāliju, man liekas, kas visvairāk dabūja šajā reizē, kur Spānija tiešām apvainojās. Bet tur jau bija mūsu kaimiņu valsts, Skandināvijas valsts, kas arī bija līdzīgi noreaģējušas. Te nav tikai Dombra vienīgais.
3: Ja, nu, tur bija tā ministru un valdība vadītāja vēstule, tur bija diezgan daudz.
1: Jā.
3: Bet mēs redzējām arī atreferējumu, kur tā Spānija saka, ka tas augstprātīgais tonis. Nu, mēs tiešām neredzējām to vēstuli, kas tur ir rakstīts. Iespējams, ir vērts pajautāt, vai tur ir kaut kas slepens tāds. Nezinu, varbūt, ka mēs to
1: varētu redzēt. Vai atsūta to vēstuli mums.
3: Tad mēs tiešām varētu pamatot
0: tā augstprātība līga bija saistībā ar Itāliju, ko Spāņi norādīja. Viņi norādīja Itālijas vadībai, kad viņi mazliet tā kā

0: pārkāpt šīs robežas, kad tur Schengens.
1: Nu, bet mēs jau no visu spēku bijām pieslējušies.
0: Jā. Jā.
2: Bet nu, es katrā ziņā domāju, nu, var, tur ir droši vien tiešām koktails no tā, ko arī kolēģi jau minēja, gan vēlme izrādīties, gan vēlme patestēt robežas, cik tālu es varu iet ar vēl viskaut kādiem paziņojumiem un re, kur ietekmēt starptautiskos jautājumus arī tādā personiskā politiķa līmenī, pieredzes trūkums, viss kopā, bet nu, man šķiet, ka tas ir drustiņi bīstam mums kā valstī, kur mums tomēr tās starptautiskās attiecības ir tāds liels mūsu drošības jautājums, vai ne? Nu, te arī labi parādījās tāziet. Spānijas karavīru klātbūtne vai ne, tur jau nav tik melbalti tie jautājumi, tur jāatrod ir tas kompromiss, kā uz šīm lietām reaģēt.
1: Nu jā, respektīvi, tas mans kopsavilkums būtu, ja mēs četinam te Dombrovas kunga vēstuli, būtu vērts pašķetināt arī paša premjera komunikāciju un visu pārējo šajā jautājumā.
2: Es domāju, ka viņš arī šeit diezgan paklupa un mācījās no šīs situācijas, pēc tam viņš pēkšņi mainīja to retoriku, tā teikt, pamācīja Dombrovu kungu, bet tiešām atceroties viņa pašu sociālo tīklu ierakstu, arī viņa varētu šos jautājumus
3: pieņemam to otru tematu, jo tur jau arī bijis sadursme, nebūs īstais vārds, saskarsme, es nezinu, kā lai sauc, runājot starp piekšlietu ministru un premjeru, tas ir neslēgtā Baltkrievijas robeža. Tur jau arī, tad ministrs nāca ar ideju, bet šoreiz līdz valdībai vispār netika. Tur premjers viņu norak ātrāk, nemaz neaizvedot līdz valdības dienas kārtībai. Kas... Par ko tas liecina? Tātad, ka, nezinu, ministrs nav pieredzis vienkārši aprunāties, konsultēties pirms tam? Vai tur tomēr ir Kulberga kāda greizsirdība parāda? Kas tas ir?
1: Nu, tur arī viss ir jocīgi tehniskie iemesli sākumās, tad nestrādā, tad slēdzam, tad varbūt slēdzam pavisam, ai ne, tomēr neslēdzam. Ļoti haotiska komunikācija, ļoti kaut kāda, nezinu, un arī kaut kāda politiskā neizlēmība galu galā vai kas tas ir, man ir grūti pateikt, bet man tas likās tāds ļoti slikts piemērs, kā to darīt. Man bija daļa no tā laika, es pavadīju atvaļinājumā, nu tā sakoju nedaudz ar vienu aci, bet man likās, ka tas ir svarīgs lēmums, un tā kā nu, drusku paskaidrojot, un tie tehniski iemesli kaut kādā posmā arī, nu tad paskaidrojiet sīkāk, tas ir svarīgs jautājums. Nu, man liekas, ka tur vai nu argumentu problēma, vai nu kaut kādas nu, spējas pārliecināt kolēģus par to, ka vajag vai nevajag arī problēmu. Vai arī kaut kāda informācija, ko varbūt mēs nezinām, kāpēc bija vajadzīgs, lai tā robeža kādu brīdi nestrādā un tad mēs varam atjaunot. Es nezinu.
0: Armand. Tas mums tikko karsta strateģiskās komunikācijas departamenta vadītāja aizgāja no sava aroda. Tad, kad paskatās, viņi tik 6 mēnešus nostrādāja, un tad, kad paskatās viņas to aizņemtību bez tā, ka viņi bija strateģiskās komunikācijas departamenta vadītāja, nu, tā liekas, nu, ko mēs te brīnamies, ja, ka tie ministri netiek galā vai tās ministrijas tur nevar noformulēt, bet jautājums publiski skaidrot, izstāstīt to, ko var. Ir jau lietas, ko nedrīkst, ir lietas, ko tu nevar nemaz stāstīt, bet robeža tas ir organizētās noziedzības stāsts, un mēs to redzam, kā nāk nelegālā migrācija pāri robežai. Dombrova ir atklājis sarunās, ka viņam, nu kā viņš šāk es atver, nu kā līdzīgi Kulbergs, kā es atver, man mutu ir vaļā, kas te notiek, katrā atvilknē mums te ir bēd ieliek atstāt mantojumā, bet tas patiešām tā ir, ka nu, viņam ļoti īsā laikā gan jāiepazīstas, gan jāsāk pieņemt lēmumu. Un šis ir tas stāsts, ka domā pēc tām, ja viņš pieņēma lēmumu, padomāja, varbūt nevajadzēja. Principā jau varbūt viss ir arī pareizi, ja, kā tu komunicē ar kaut kādām vidēm, kā tu ierāda vietu to, jo organizētā nozīves nenozīmē, ka tikai no Baltkrievijas puses nāk kaut kas. Šeit viņus sagaida, šeit viņus aprūpēja, šeit ir arī vesels tīkls ar cilvēkiem, negodīgiem, noziedzniekiem, kas strādā, ja, lai tas notiktu. Un te, nu, Dombrovam patiešām ir acis liels, un tajā brīdī arī varbūt mute netiek kontrolēta. Pilnīgi noteikti.
3: Kā tu līgi to saproti?
2: Jā, es arī biju daļa no tā atvaļinājumā un saņēmu ziņu par to, ka ir slēgta robeža. Man liekas, vau, kaut kas noteicis ir. Bet, godīgi sakot, skatoties uz to tā nedaudz retrospektīvu šīm pēdējām dienām, nu, man šķiet, ka tur tā politika tomēr ir vairāk kā tie kaut kādi citi apsvērumi, jo es mēģinu kaut kādu loģiku saredzēt tajos argumentos. Man liekas, neviens no mums nešaubās. Nu, ja kaut kas tur nestrādā sistēmās un vienkārši nefunkcionē robežas, skaidrs slēdzam, ātri risinam, skaidrojam apstākļus un tā tālāk. Vai tas bija īstais iemesls vai iegans, to līdz galam nevar saprast, jo tie pārējie visi argumenti ir par to nelegālo robežu čērsošanu, ka mums tur arvien pieaug, un iespējams, ka tā arī ir, tie dati acīm redzot kaut,

0: šajā virzienā rāda, bet vai tam ir saikne ar to tehnisko brāķi, kas tur ir noticis uz tās robežas? Nu, tie argumenti viņi nelīmējas kopā, un tas man liek skatīties, nu, tad tur ir politiska apsvēruma, varbūt kaut kādi vairāk. Nu, protams, ka tur ir tā mūžīgā, kur starp citu arī Dombrava un premjers Kulbergs ir atšķirīgās politiskās pozīcijās, man šķiet. Nu, Dombrava ir vairāk par šo stingro migrācijas ierobežošanu, kamēr Kulbergam tomēr šīs te uzņēmēja intereses neapturēt biznesu arī ir ļoti svarīgas, vai ne? Un tur jau, nu, nav viegli izšķirties, kā rīkoties. Ļoti, ļoti neskaidra situācija. Man izskatās, ka tur ir kaut, nav tā, ka, nu, tur, teiksim, tā ir dūmi bez uguns, bet kaut kā šķiet, ka tā politiskā, tur tāda stīvēšanās ir pārņēmusi
1: visu. Mums nevajag kādu publiskāku, nu, es tādā ziņā domāju diskusiju, nu, vismaz būtu bijusi valdībā, tad kas tur notiek? Tiek galā, netiek galā, kas notiek, ja slēdz, varbūt, ka biznesam, bet tiešām vai biznesam mums vajag to tirgošanās ar Baltkrieviju, nu, labi, tur Kazahstāna. Ir tāda sajūta, ka viņi pat līdz valdībai neļauj to diskusiju aiznest. Nu, tad...
2: Pieņem arī, Aida, ka dažkārt varbūt tā, ka šīs 24 stundas vai cik tur tā robeža bija slēgta. Tā varbūt tikpat labi tāda operatīva tāda caurskatīšana, kas notiks apkārt. Uzreiz ieraug virkne darboņus, kas pēkšņi lien ārā un sāk lobēt no citām pusēm vai sāk neadekvāti uzvesties. Protams, tas būtu ļoti skaisti, ja Dombrov domātu iespējams šādās kategorijās, nu, ka viņš tagad tā kā veic operatīvās darbības. Hā, un viņš tagad aiztaisot uzreiz ieraudzīja, nu, īstos tos plankumus, kur ir.
1: Nu, jā. Tur Rašļikovs arī teica, ej, mūsu panākums.
2: Jā, jā, jā. Bet tas, ka mēs klibojam ar to, ka mēs gribam gan zīves ēst, gan visu citu darīt, jā, tas ir fakts. Jā, mēs taču tirgojamies, mēs taču turpinam gan sankcijās likt šos cilvēkus un kurus cilvēkus, un kas tie pa cilvēkiem, kaut vai atgriežoties pie ārlietu ministrijas, mēs taču dzirdējām, ka kaut kādus politiskos atbrīvoja, ne tie bija politiskie, ne to viņus īsti atbrīvojām. Mēs tad tur amerikāņi pa vidu, tad tie mums ik pa laikam kaut kur aizklusēs stāsta, nu, sadarbojoties tur ar minerālu mēsliem, ar Baltkrieviju, ja? Un te man šķiet, ka mēs mēģinām tā kā turēt acis vaļā, bet nesanāk, jo tad mēs sākam šķielēt. Ja, uz vienu pusi, uz otru pusi jāskatās, ir tā.
1: Man pietrūk šīs diskusijas.
0: Mums bija diskusija šonadēļ, es tieši noklausījos, un tas, kas tur nāca ārā, ir, nu, skaidrs, ka ir cilvēku resursu milzīgs trūkums, bet par to es tādu politisku entuziasmu nedzirdu, ka mums tagad ir jāiet nevis jāpaļaujas uz Lietuvas un Igaunijas robežsargiem, bet pašiem jāstiprina savi spēki vienkārši. Nu, tas, kas tur bija dzirdams, bet, nu, no politiskās puses nekādu tādu lielu aktivitāti šajā virzienā nevar.
2: Ir galvenā laba lieta. Mēs ar iekšlietu ministriju un aizsardzības ministriju vienojās par to, ka daļa no kontingenta, ja, tiks novietota no armijas kontingenta, tiks novietota tuvāk robežai. Tā līdz šim nebija bijis. Ja, tas gan ir fakts.
1: To viņi teica aizsardzības ministrs. Nu, reiz mēs esam tajā retorikā politiskajā, man vēl nepilnas 5 minūtes palikuši. Nu, tad ko sakāt par to mēslu, ko finanšu ministrija rādīja premjeram viņa tikšanās laikā ar nevalstiskām organizācijām Līga?
0: Nu, tā ir sistēmiska lieta. Mēs tur varam otrā pusē likt diezgan daudz jautājumus, par kuriem mēs nezinām, cik valsts tērē līdzekļus. Nu, tā, ja mēs gribam šādi dažādos griezumos, mēs paši esam mēģinājuši testēt, kas ir ar informācijas tehnoloģijām, cik daudz valsts, teiksim, iepērk šos pakalpojumus, nav nemaz tik grūti ieraudzīt, cik tad valsts tērē. Man liekas, ka tā ir, nu, kaut kāds labums šajā stāstā ir tieši šī sadaļa, lai tad tur ieviestu lielāku skaidrību. Man liekas, ka tā pēc visiem šiem skandāliem, nu, vienkārši tam ir jābeidzas ar daudz labāku pārskatāmību, kur tā nauda aiziet. Arī, lai nebūtu kaut kādi greizi priekšstati, nu, tas, kas tur šīs nedēļas tikšanās reizē bija redzams, ir, ka, nu, tie dati, viņi iedod to ļoti lielo griezumu, bet mēs neieraugam, kur tā nauda sadalās. Nu, piemēram, tie miljoni, kas izskan, nav jau tā, ka tās organizācijas tur dzīvo cepur kūdumus un brauc komandējumos. Tas ir par pakalpojumu sniegšanu. Tie organizācijas piedalās konkursos, tur līderos bija sarkanais krusts, samarieši un tamlīdzīgi. Viņi sniedz valsts pakalpojumus. Tas ir faktiski valsts funkcijas.
1: Tur bija arī ļoti dīvains.
0: Un bija arī ļoti dīvains, tieši tā. Un tā ir tā sektora spožums un posts, ka mums sektors aptver, nu, šis te biedrība nodibinām juridiskais status, viņš tiek izmantots ļoti, ļoti brīvi. Kaut vai mākslīgā intelekta centrs, ko Latvijas valsts izveido, ir tieši nodibinājums, man šķiet, vai biedrība, kāds no šiem formām. Un līdzīgā veidā, nu, tad ir jautājums, vai, nezinu, Sarkanais krusts un Latvijas Olimpiskā komiteja. Nu, ļoti atšķirīga darbība. Namsaimniekā šī te apsaimniekošana, kur Eiropas fonda līdzekļus mājasiltināšanā izmanto, vai ne, šie miljoni, nu, viņi ir jāiet tālāk un jāskatās dziļumā un jāierauga tiešām, kur ir tā daļa, kur mēs saprotam, kur tas aiziet, un cik tad liela ir tā daļa, kur mēs kaut ko gribam precizēt, pateikt stingrākus principus un tam līdzīgi. Ja šis tā beigsies, man liekas, ka ir jēga no šīs.

0: skandāli.
1: Vajag vētīšanu, Armand.
2: Viennozīmīgi jāsakārto šīs lietas. Sabiedriskām organizācijām nav jāsaņem publiskā nauda. Cita lieta, ka ir kaut kādas funkcijas, ko valsts deleģē, tā kā noskaidro to.
1: Tā jau pamatā tas stāsts.
2: Bet tikko arī Līga tagad teica, tur tā nauda. Pagaidiet, bet ir vēl darbi.

0: organizācijai mums noteikti ir jautājumi.
1: Ale, vīrusu vilkšanas federācija nav jāsaņem no valsts.
0: Bet tas ir jautājums, vēlreiz es saku, tas klāsts ir ārkārtīgi plašs.
2: Jā, milzīgs.
0: Mums ir sabiedriskā labuma organizācijas status vēl. Man liekas, ka tās organizācijas jāsāk kaut kā gradēt vai sakārtot. Nu, lai ir skaidrs, tas ir viens. Otrs, protams, izvērtēt vai efektīvi tērējam naudu vienmēr ir vērts, bet tas tonis, kādā notiek šī diskusija, tas tonis nevienam nenāk par labu.
1: Un tur, kur parādās politiskā komponente, tur klāt sabiedriskā organizācijām, nu, mums ir kārtība valstī, nu taisiet partijas. Ja sabiedriskā organizācija ir tik jaudīga un lielākā daļa no tiem cilvēkiem patiešām talantīgi, jo viņi izmantoja šos apstākļus, lai nonāktu pie šī katla valstī. Ja? Tad principā mēs uz valsti mums jāskatās kā uz neizdarīgu, nevis uz šīm organizācijām, jo viņi skatās, tie ir šķirbiņi, lecam iekšā, izmantojam to, bet ja kāds tiešām ar politiku grib nodarboties sabiedrisko organizāciju stāstā, tad ir ļoti vienkārši, mums ir partija likums. Strādājam tā, un tad pārējie tur tās sociālās funkcijas, viņi tiks galā kādā brīdī gan ar sponsoriem, gan ar ziedotēm, jo ik pa laikam te izskan, mums tā ziedošanas kultūra, nu kā var būt mums ziedošanas kultūra, ka mēs esam radījuši veselu ekosistēmu, kas ir pārdalītāji. Viņi pārdala, ja tad publiskā nauda, mēs pārdalām, un tagad mēs izpildīsim, mums ir līgums noslēgts, mēs izpildīsim, ko mums tu teiks valsts. Nē, nu tā nenotiek, pavisam no citas puses, jā, māju būvē no pamatiem, šeit otrādi ir, jā, mums ir skurstens,
3: tas nē, jau skaidrs arī, kā tas vēsturiski veidojās un patiesībā, nu, ja nebūtu nevalstiskās organizācijas, tad mums būtu vispār ierēģiņu skaits kāds milzīgs. Mēs taču negribētu, ka ierēģiņi nodarbojas ar jebko.
1: Bet viņš bija klāt, kad arī šie ierēģiņi šo te varu šādā veidā mierīgi arī noslīgt.
3: Tad
1: es jautāju, kuri tie darbi?
0: Mazinu, vai visām tām organizācijām no tā saraksta var pārmest, ka nav darba.
1: Ne jau
0: bet
1: visam.
0: Tur ir daļa, protams, ir daļa tādu, kas vismaz pēc nosaukuma
1: par birokrātijā,
0: noteikti raisa jautājums, bet man nepatīk tas, ka mēs sakam, ka apmēram visi tur gandrīz vai mēģina tik atrast šķirbiņu, kur dabūt to naudiņu un kā neko nedarot.
4: Tieši arī ir tā problēma, īpaši premjeru pusē, ka viņš pats no vienas puses pasaka, ka valsts īsti nezin un nosauc to visā dos rupjos apzīmējumos, bet no otras puses viņš izdara no tā secinājums, ka nav tiek izpļakarēta. Man šķiet, ka jāizdara tas solis, kad mēs ieraugam, kā tad viņi sadalās, un tad mēs varam atgriezties pie sarunas, kas ko pļakarē un kā to sakārtot, lai tas nenotiktu. Man šķiet, ka atbildības bumbiņa tā ir valsts pusē. Tas, ko es redzu nevalstisko organizāciju pusē, tur tiešām ir nu, tur ir viss emocija gama no šoka līdz vilšanās sajūtā, jo, protams, ka tas trāpa pilnīgi visiem šie visi apgalvojumi, viņi jau nešķiro, ka rekuru, ne, mēs tagad runājam par šiem vieniem miljonāriem un par tiem citiem, kur vienkārši tur cīnās par izdzīvošanu, faktiski dzīvo arī bez resursiem. Ja, vienkārši tas nodara kaitējumu ar šādām brīvām frāzēm kopumā tām organizācijām, kas tiešām dara ļoti labu darbu un ar savu iekšēju iniciatīvu.
3: Vecākot, nevis pārināsim tāds secinājums, bet man klausītāji grib izteikties par šo, tā kā piedodiet, es griežu nost, jūs varat turpināt. Jā, ne, jo ir jāsakārto, un to, ka tas ir jāsakārto, es domāju, par to gadu mēs esam viens prāts. Armands Puča, TV 24, Alīna Lastovska, Butkevič, Delfi un Līga Stafetska, Providus. Paldies mums par atnākšanu. Klausītāji, rakstiet, zvaniet. Paldies. Halo.
5: Atklāt sakot, uz kurienes piezvanīju?
3: Uz brīvo mikrofonu atklāt sakot, piezvanījāt. Slikti?
5: Jā.
3: Nu tad jau viss kārtībā.
5: Nē, ļoti labi.
3: Telefona numurs mums 67222888, otrs numurs ir 67225599, nu un kā vienmēr arī rakstiet vai nu krustpunktā vai caur WhatsApp platformu, krustpunktā es domāju caur Latvijas radio mājaslapu vai caur WhatsApp platformu, tur mūsu numurs ir 25660440. Tā man jāpieslēdz atkal tikai telefons, citādāk es studijai nemaz neesmu pieslēdzies. Tagad būs slēdzu klāt. Halo!
6: Labdien!
3: Labdien!
6: Māris Rožlapa.
3: Labdien, Māri.
6: Tā, es jau te vairākas reizes runāju par augstāko izglītību, un arī šoreiz izgribēt par aķetēm, tikai nepārtraucēt lūdzu. Es skatos, ka 168 miljoni ir piešķirt nevalstiskajām organizācijām, 40 miljoni elektroauto iegādēji, un 141,2 miljoni ir augstākā izglītībai. Es sen gribu, un pirms vairākām vēlēšanām es aģitēju partijas, kad augstāko izglītību Latvijā vajag par brīvu. Bet neviens par to nav runājis, un arī es šajā gadījumā nerunā. tad par raķetēm.

0: Tad no 1930. līdz 1940. gadam tika izstrādātas balistiskās raķetes. Apmēram 3000 raķetes tika raidītas par Anglijas pilsētām. Tā precizitāte nebija sevišķi liela, bet Maskava ir pietiekoši liela. Kā saka, balistiskā raķeta lido apmēram 190 km augstumā un stāvs krīt lejā, kad degviela izbeidzas. Tātad šodien cilvēki, arī mākslīgais intelekts, varētu izrēķināt un palaist uz Kremlu kāds 20 raķetes no Ukrainas.
1: Vai ne? Labi, šo es neturpināšu, protams, redzēsim, jo ko Ukraiņi darīs, jo balistiku viņi būs izstrādājuši paši tagad. Jautājums, kā viņi šo balistiku lietos. Es domāju, ka ja mēs izlasītu to Dombrovs vēstuli, neko tādu jau mēs tur neieraudzītu. Raksta Agnes, iespējams, Spānija kā liela valsts vienkārši nespēja pieņemt, ka kāda maza valsts atļauj savukārt kaut ko teikt un vēl pamācīt. Un Skandināvijā jau savukārt spāņu karavīri diez vai atrodas tāms par šodien aprunāto tematu. Halo!
2: Labdien!
1: Labdien!
2: Ivars Bauska.
1: Jā, Ivar.
2: Es gribētu parisināt, lai arī žurnālisti to varētu parisināt, to problēmu. Mums ir ļoti daudz ukraiņu karabēgļi, kuri ir atbraukuši uz Latviju ar savu personīgu autotransportu. Tātad viņi jau cik gadus, bet brauc ar Ukrainas numuriem, jo mums ir likums, ka ja tu atbrauc no ārzemēm, no ar Anglijas vai kur tev ir jālegalizējās zināmā laikā, jāpāriet uz valsts numuriem Latvijas. Tad otrs viņi neiet neapskati, ne viņi maksā sodas par ceļa satiksmes noteikumu pārkāpumiem, tad ceļa nodokli ar viņu nemaksā un brauc ar vienam otru tādiem grabažiņiem, kad nu tur tā pat šķērm reizēm paliek. Tā kā lūdzu pievērst uzmanību tam šai tēmai.
1: Tas, ka viņiem ir pretim nākšana finansiālā ziņā, tas ir saprotams, neredz tur nekādu problēmu. Jautājums par tehnisko izvērtējumu, tas ir aktuāls. Nav līdz šim dzirdēts, ja kādas ķibeles būtu kādam notikuši iemeslu dēļ, bet es īsti nezinu, kāda viņa ir pašreizējā sistēma, jeb ko tā paredz. Šis ir aktuāli, es domāju, jā. Sarknā krusta biedriem ir 5 eiro biedra nauda Mendelsonē, taču alga jāmaksā. Nē, ir skaidrs, ka jebkurš sarknais krusts vai tas ir jebkura cita nevalstiskā organizācija nepārtiek tikai no valsts finansējuma. Tā jau, protams, lielā mērā pārtiek vai no biedra naudām vai no savāktiem finansējumiem ārpus tās, bet jā, tad tā piedalās kaut kādu pakalpojumu sniegšanā, kuras valsts savukārt no viņiem pērk un... Nu, tas ir viens no risinājumiem, kā valsts var atrisināt tās ķibeles, kuras savukārt tai pašai ir, jo viņi visu nespēj izdarīt. Halo!
3: Labdien!
1: Labdien!
3: Tomsons kungs, tā es noklausījos tās nevalstiskās organizācijas. Tajā jūs man tur nav, tādā es jums zvanu un gribu uzzināt.
1: No.
3: Tas, ja viņas ņem no valsts naudu, tātad tas, kas maksā, tas pasūta mūziku. Tā saka. Tātad, ja viņas izpilda valsts pasūtījumu, tad tā ir komerci darbība. Kāda tad tā ir nevalstiskā organizācija?
1: Tas ir konkrēts pakalpojums, ko tās sniedz. Nu, pieņemsim, mums ir šobrīd... kas sniedz palietību aprūpi, pieņemsim, par ko mēs daudz runājam pārsvarā, tās ir nevalstiskās organizācijas šobrīd, kas jūs aprūpē un valsts, jā, viņām maksā par to, ka viņas sniedz šo pakalpojumu. Ne tikai valsts, jā, ir cilvēki, kas paši maksā, ir cilvēki, kas nodrošina, ziedo par to, lai būtu šī palietīva aprūpa Latvijā, bet arī valsts šobrīd izmanto to iespēju. Ja būtu jau traki, ja tie būtu kaut kāda labklājības ministrijas ierēģiņa, vai es nezinu, algot samatpersonas, kas nāk pie jums uz mājām pamperi mainīt. Nu, taču nē, tas ir pakalpojums, jā, ko valsts no dažādām organizācijām varētu nopirkt. Un es pieļauju, ka tā mēs varam par daudzām lietām runāt. Vai ir iespējams parunāt par močiem bez klusinātājiem? Nu, policija taču nedzird, ka rēts vai kauts neredz, ka klusinātāja vietā ir taisna cauruli. Raksti mans un man arī par šo ir škrobi. Cik daudz tiešām policija aptur šos

0: motocikls un liek viņam samaksāt soda naudu. Tad, nu, tās taču ir sakārtojums jautājums. Vai es alotos, ja tā es saku. Halo!
1: Labdien!
0: Labdien!
1: Ir zināms, kad šogad Rīgā, nezinu, par citām pilsētām, gaida jaunas apkuras pacēlumu. Var teikt, par 20% tiks paaugstināta siltuma
0: tarifa.
1: Vai būs kaut kāda kompensācija cilvēkiem, kuriem ir mazāk ienākumi?
0: Nu, tik cik droši vien kā jebkura lieta, kas ir sociālais pabalsts, tad, ja sasniedz to konkrēto minimumu, var jau būt, ka tomēr Rīga vai jebkura pašvaldība lems par kādiem citiem pasākumiem, kādā veidā var atbalstīt nu, tos, kuriem tiešām apkurs šajā gadā maksās dārgāk. Tā es redzēju to trako ziņu. Tā LSM jāsāk sakārtošana ar sevi, jo nav skaidrs, kāpēc daži raidījumi ir vieni atkārtojami brīvlaikā divus mēnešus, bet citi divas nedēļas. Jaunākā informācija, un tad ir pa citu tematu. Tas ir ļoti vienkārši, Ainār, nu, tāpēc, ka cilvēki dodas atvaļinājumā, un tās naudas ir tik, cik ir. Ja jūs redzat, ka kruspunktā neskan atkārtojumā, jo mēs esam sabiedriski politisko notikumu analīzes raidījums, un līdz ar to tos nevar atkārtot vecāks, tad droši vien gan par puķaudzēšanu vai par psiholoģiskiem jautājumiem var ielikt atkārtojums. Un tad, nu, tik līdz kolēģi atnāk no atvaļinājuma, tad viņi atkal strādā, un tad ir jauna raidījuma. Tā tik vienkārša visa šī matemātika arī ir. Halo!
2: Labdien!
0: Labdien!
2: Man, te klausoties, rodas tāds jautājums. Ja mēs valsts pārvaldē nu, mēģinam atrast kaut kādus risinājumus tiem absurdiem lēmumiem, tad es gribētu minēt nu, tādu reālu piemēru, kā tas viss dzīves notiek. Mēs visi zinām, ka pie skolām ja, ir zīmes uz 30, braucot garām, lai nu, būtu drošība, tā it kā tiek pasniegt. Bet šīs zīmes darbības laiks ir līdz 7 vakarā, no 8 rītā līdz 7 vakarā un darba dienās. Un tad varētu domāt, ka nu, brīvdienās vai tad nu, nedroši tiem skolniekiem. Un ja brīvdienās ir šis 30 ierobežojums nav jāievēro, tad kāpēc viņš ir jāievēro brīvlaikā, kad arī visas pārējās dienas ir kā nu, tās mācības skolā nenotiek? Ja kāds man varētu paskaidrot, nu kāda ir jēga tam visam?
0: Nu, tāpēc, ka kaut ko var izdarīt to, kas ir, laikam, sistēmiski. Nu, tad citādāk būtu jābūt kādam cilvēkam, kas braukā pa visu Latviju un tur aizbāž zīmes ar maisu cietvēni vai kaut kā citādi. Es pieļauju, ka to, ko var sistēmiski nu, uzlikt, kas darbojas noteiktos laikos, to var. Tā jau satiecas daudzām lietām. Kā zināms, nezinu, elektrības tarifa atlaides, kas tur dažādi rēķini arī neieskaita brīvlaika, tāpēc, ka nu, tā. To nevar sistēmiski sliedēm uzlikt. Vēršu Liepājas policijas uzmanību uz to, ka aiz pilsētas dienvidu robežas pie jūras mežos dīleri zināmās vietās izvieto zālīti un citas vielas. Rakstums klausītājs. Paldies, ka jūs vēršat, bet droši vien to vēršanu tomēr vajadzētu darīt tā, ka jūs arī rakstat iesniegumu konkrēt policijai, jo diez vai Liepājas policija norēģēs uz jūsu uzrakstu brīvajā mikrofonā. Dariet to, Lāns. Halo!
3: Runājot par nevalstiskajām organizācijām, šeit vajadzētu pieminēt, ko es neesmu dzirdējis raidījumos, vajadzētu pieminēt to, ka vairākas nevalstiskās organizācijas kalpo kā pagarinājums politiskajām partijām. Līdz ar to liedzot un saņemot vēl līdzekļus no valsts, liedzot arī citām nevalstiskajām organizācijām piedalīties politiskajos procesos. Būtībā šīs nevalstiskās organizācijas, kas ir saistītas ar politiskajām partijām, tās nu, grauj demokrātiju.
0: Kuras tās? Paldies. Jūs kādu piemēru varētu? Oi, pazudu. Jā, jo es mēģināju saprast, kuras ir saistītas, jeb kā jūs to domājat. Varbūt, ka es nelīdz galam uztvēru. Ar manas puķi jau sacīja, kāds grib piedalīties un veidot politiku. Nu, tad viņš, protams, veidos savu partiju. Tā tam jābūt. Halo!
2: Halo!
0: Jā, lūdzu.
2: Halo!
0: Runājiet, es jūs dzirdam. Jūs mums nedzirdat? Izklausās, ka cilvēks mums kaut kādiem smudēļ nedzird. Jā, lūdzu!
4: Labdien!
0: Labdien!
4: Es jau gan rakstīju, bet jūs man laikā pareizi nesapratat.
0: Nu.
4: No jūsu mājaslapa tā varēja būt, krustpunkt mājaslapa, kur ir rakstīts, raidām darba dienās 12.30. Tas viss, ko es gribētu.
0: Ka tur vajadzētu nomainīt vasaras sezonā, ja, ka tas tā nav. Nu, jā, varbūt, ka šī ir lieta, ko varbūt kādi kolēģi var saklausīt, lai precizētu, lai nemulsinu cilvēkus. Ilons Masks ar SpaceX ir noslēdzis līgumus ar 10-15 telekomunikāciju uzņēmumiem, lai piedāvātu mobīlos sakars visapkārt zemeslodei. Valainis var nepaspēt nopirkt Lattelekom un LMT pa dārgo, jo šie uzņēmumi pēc gada maksās mazāk par Air Baltic, tā domā viens no klausītājiem. Nu, tas, kad mēs redzam, ka pilnīgi noteikti arī šobrīd Starlink konkurē Latviju, uzņēmumiem tajās vietās, kur nespēja nodrošināt internetu. Tā tas ir, bet labi, ka tāds piedāvājums ir. Halo!
5: Labdien!
0: Labdien!
5: Es arī gribu izteikt par tām nevalstiskajām organizācijām. Tu tā stāstīja par viņas darbu, bet viņa teica, ka viņai ir nu, tas, tā kā aicinājums, jā. Bet šim aicinājumam vēl jābūt izglītība, lai saprastu bērna psiholoģiju, bērna būtību, lai varētu strādāt ar bērniem. Tas ir pedagoģija, jābūt arī izglītībai, ne tikai aicinājumam. Paldies, ka uzklausījāt.
0: Nu, jā, tieši tā, jebkurā lietā, ko mēs darām, un tīpaši tad, ja tas skar kaut kā ļoti konkrēta sfēra, jābūt ne tikai kā saka, aicinājumam, bet arī izglītībai. Pilnībā jums piekrīt. Labi, es domāju, ka tas ir arī viss. Vairāk mēs nepaspēsim nevienu zvanītāju uzklausīt. Visiem paldies, kas rakstījāt vai zvanījāt, kad jau nākamajā nedēļā būs iespēja citas domas sacīt. Nākamajā nedēļā, vismaz pirmdien, mums kolēģis Sārnis Krauz būs tas, kurš vadīs raidījumu, tā kā arī viņš cels klausulis brīvajā mikrofonā. Un ja par izglītību runājam, tad viņš uz interviju ir aicinājis mūsu kādreiz jau kolēģi, kurš tā ir matemātikas skolotājs Aleksandru Varobjovu. Tātad gan izglītība, gan pedagoģija arī būs tematika. Bet šodien raidījums izskan, studijā bija es, Aids Tomsons, producē krustpunktā Evija un Āma.
6: Fakti un viedokļi. Krustpunktā.
7: Daudzi piekritīs, ka ģimene ir pats svarīgākais mūsu dzīvē. Lai steidzīgajā ikdienā par to neaizmirstu, tiekamies ģimenes studijā un kļūstam zinošāki, radošāki un viens otram tuvāki. Latvijas Radio 1 no 2 līdz 3. Arī internetā un podkastos.
6: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
8: Ar ziņām divos studijā Ķecauzāns. Ar krietni zemākām prasībām, bet saglabātu 7255 eiro algas piedāvājumu, atkārtotā konkursā meklē valsts kancelējas direktoru, jeb valsts galveno ierēdni. Pirmais konkurss noslēdzās bez rezultāta, jo neviens no sešiem pretendentiem netika virzīts pat uz otro kārtu. Augstākā ranga ierēdņa amats kļuva vakants pēc tam, kad saistībā ar tā dēvēto kokrūpnieku kriminālietu to atstāja Raivis Kronbergs. Saeimas steidzamības kārtā pieņēma grozījumus, kas ļauj premjeram valsts kancelējas vadītāju izraudzīties bez konkursa. Tomēr arī neviens no premjera uzrunātajiem kandidātiem nav atsaucies. Biedrības sabiedrība par atklātību dēlnā direktors vietniece Agnija Birule uzskata, ka šī amata prasībām ir jābūt augstām.
9: Esot šajā amatā, cilvēkam ir ļoti grūti strādāt, jo ir jāapzinās, ka valsts kancelējas direktors arī strādā ļoti cieši kopā ar ministru prezidenta biroju, bet viņam tāpat laikā ir jāspēj ievērot šo politisko neutralitāti. Un šim cilvēkam, kas būs šajā amatā, nu viņam ir jābūt politiski neutrālam un jāspēj pastāvēt līdz dažādām politikas maiņām, dažādām varu maiņām, tai skaitā arī pāri dažādiem ministru prezidentiem, kas var arī mainīties pēc vēlēšanām. Šis amats ir tāds, kas savā ziņā pieprasa ciešu sadarbību ar ministru prezidenta biroju, bet savā būtībā viņam ir jāsaklabā šī politiskā neutralitāte. Tas ir amats, kur patiesībā no cilvēka, kas uz to amatu nāk, tiek pieprasīts ļoti, ļoti daudz.
8: Latvijas pasažieru pārvadātāju asociācija aicina politiskās partijas pirms saimas vēlēšanām paust redzējumu par sabiedriskā transporta nozares nākotni un piedāvāt risinājumus sabiedriskā transporta finansēšanas problēmai. Asociācija norāda, ka pašreizējais sabiedriskā

0: Transporta finansēšanas modelis nav ilgtspējīgs, jo balstās uz ikgadējiem pagaidu risinājumiem un papildu finansējumu piešķiršanu nevis prognozējamu ilgtermiņu pieeju. Rīgā šodien pirmo reizi aizvadītas mācības, kurās pašvaldība kopā ar Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem un civilajiem partneriem būvēja pretmobilitātes šķēršļus. Ar smago tehniku kopā lika baļķus, betonu blokus, metāla, tā saucamos pretanku ēžus. Mācību rīkotāji norāda, ka galvenais mācību mērķis ir attīstīt sadarbību ārpus poligoniem. Krievija aizvadītajā naktī uzbruka Ukrainai ar 147 droniem, tā pavēstīja Ukrainas gaisa spēki. Pret gaisa aizsardzības spēki notriekuši 114 dronus. Fiksēti 29 dronu trāpījumi 15 vietās, atlūzas nogāzušās 4 vietās. Krievijas armijas drona triecienā Sumu apgabalā Bilopiļas teritoriālajā kopienā tirgū šorīt ievainoti 10 cilvēki, 2 ievainoto stāvoklis ir smags. Rīta pusē notika dronu trieciena arī citiem Sumu apgabala rajoniem. Bet apgabala centrā naktī aviācijas triecienos sagrautas vairākas privātmājas un ievainoti 2 cilvēki. Krievijas diktators Vladimirs Putins jau šoruden varētu provocēt NATO valsti ar ierobežotu uzbrukumu, tā vēsta laikraksts Wall Street Journal. ASV izlūkdienestu pārliecība atbilst vairākiem līdzīgiem brīdinājumiem, ko pēdējos mēnešos izteikušas Eiropas amatpersonas. Jāatgādina, ka ziņu portāls 15 min.lt šonadēļ vēstīja par Lietuvas militārā izlūkdienesta rīcībā esošu informāciju, kas liecina, ka Krievija apsver uzbrukums kritiskajai infrastruktūrai Baltijas valstīs, izmantojot Ukrainas dronus. Turpina Rihards Plūme.
1: Kā vēsta laikraksts Wall Street Journal, ASV amatpersonas uzskata, ka plaša mēroga hibrīdkara uzbrukums vai pat ierobežota sauszemes ielaušanās varētu notikt laikā no šī gada rudens līdz 2029. Gadam. Atsaucoties uz vārdā neminētām ASV amatpersonām, laikraksts ziņo, ka nesenie Ukrainas uzbrukumi Krievijas enerģētikas infrastruktūrai un minimālī ieguvumi kaujas laukā varētu pamudināt Putinu mēģināt nodrošināt uzvaru pret NATO. Uzbrukums visticamāk būtu vērsts pret NATO austrumu flangu, lai pārbaudītu alianses 5. Panta saistības.
0: Un vēl par laikapstākļiem – Rīgā 20 grādi šobrīd, rietumu vējš 4 metri sekundē, atmosfēras spiediens 763 mm, gaisa relatīvais mitrums 61%. Šodien Latvijā mākoņēns dažvietas skaidrojas, rietumu un centrālajā daļā vietām arī īslaicīgs lietus, bet kā brīvdienās stāst Ilze Golubeva.
2: No brīvdienām vairāk nokrišņu būs sestdien. Naktī vietām Kurzemē un Vidzemē īslaicīgi uzlīs, bet dienā lietus mākoņi pārsteigās teju visus Latvijas reģionus un vietām lietum pievienosies arī negaiss. Pūšot lēnām vējam naktī un no rīta dažviet veidosies migla, gaiss sadzisīs līdz 10-15 grādiem, vienmaz liet siltāks būs piekrastē. Dienā savukārt maksimālā gaisa temperatūra sasniegs 18-23 grādus. Svētdien būtiski nokrišņi nav gaidāmi. Nakts būs mazliet dzestrāka, bet dienā kļūs siltāks un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz 20-25 grādiem. Arī pirmdien vietām gaidāms īslaicīgs lietus, bet laiks kļūs mazliet siltāks.
3: Programmas turpinājumā raidījuma atkārtojums.
4: Tu tomēr jūties nu kaut kādu savu funkciju šai kosmosā izpildījis. Tu redzi, ka tev ir turpinājums un ka lietas aiziet tālāk un lietas aiziet tālāk mirdzoši.
5: Skola un pieaugšana. Attiecības un sadzīve. Fiziskā un emocionālā veselība. Par šo un daudz ko citu raidījumā ģimenes studija.
6: Sveiciens ģimenes studijā. Mani sauc Agnese Linka, un šodien es aicinu jūs kopīgi doties uz Ērgļiem, ciemos pie Kalvānu ģimenes. Pirms 15 gadiem latviešu puises Elvis un amerikāņu meitene Reičela iepazinās strādājot kristīgo nometņu organizēšanā turpat Ērgļos. Tagad viņi ir precējušies, 2 bērnu vecāki, 10 gadus aizvadījuši Reičelas dzimtenē Arizonā, un nu jau 5. Gadu atkal dzīvo Latvijā. Mēs tiekamies tajā pašā vietā nometņu centrā Ērgļu spārni, kur viņi viens otru pirmo reizi ieraudzīja. Ir silta un saulaina vasaras diena, un viņi piekrīt gan pakavēties atmiņās par to, kā abi kļuva par ģimeni, kā pieņēma lēmumu aizbraukt no Latvijas un atkal atgriezties, un kāpēc viņu bērni ir dzimuši un šobrīd aug Latvijā.
7: Mani sauc Elvis Kalvans. Smejoties, parasti saku, ka es vēl joprojām nezinu, kas es būšu, kad izaugšu. Jo viss kaut kas ir dzīvē darīts, visādas nodarbošanās ir bijušas un vēl arī liekas, ka būs arī vairākas citas. Bet šobrīd nodarbojos gan ar aitkopību, gan palīdzu vadīt Ērgļu spārnu nomiķu centru.

0: Nu, vēl man ir sieva un divi brīnišķīgi bērni un suns. Nu,
1: brīnišķīga sieva.
0: Brīnišķīga sieva, sieva arī, jā.
2: Kā sauc jūs?
1: Es esmu Reičela.
2: Jā.
1: Un tagad es tikai mamma. Es paliku mājās un...
0: Audzinu bērnus.
1: Audzinu bērnus.
2: Jā, tikai mamma.
1: Jā. Tas ir, nav tikai, bet tas ir smags darbs, bet es neiet kaut kur strādāt mājās. Un... Bet ir ļoti grūti, jā. Emocijas vairāk. Un...
0: Jā, ne fiziski smags darbs, bet emocionāli smags darbs ir būt mammai.
1: Jā, tieši tā. Jā, bet cik smuki dzīve ar bērni un... jā.
2: Dzīve ar bērniem ir ļoti smuka. Jā. Kas jūs esat pēc izglītības vai pēc profesijas? Kas jūs bijāt pirms kļuvāt par mammu?
1: Es biju skolotāja un es...
0: Grāds tev ir...
1: Tič. Dators.
2: Datorikā, jā? Datorzinātnēs, jā.
1: Jā.
2: Un esat arī strādājusi skolā?
0: Strādājāt?
1: Jā, jā.
0: Cik gadus tu strādāji skolā?
1: 5
0: gadus.
1: Mm-hmm. Middle school.
0: Latvijā
1: līdz junior high.
0: Jā,
1: arī nav šeit.
0: Pamatskolā.
1: Jā,
0: pamatskolā.
2: Pamatskolas līmenī.
0: Jā, bet no Amerikā. Tas bija tad, kad mēs dzīvojām Amerikā.
1: Jā.
0: Bet Reičelai Grāts ir universitāte, viņa pabeidza angliski kā. What was your degree?
1: Organizational leadership.
0: Organizāciju vadība, jā.
2: Kā jūs esat vispār satikušies? Kā jūsu dzīves ceļi vienam pie otra ir noveduši?
0: Nu, interesanti tas, ka mēs satikāmies šeit, tieši te, kur mēs sēžam. Mēs satikāmies Ērgļa Spārņos.
2: Varbūt arī jūs varat pateikt, kas tad īsti ir Ērgļa Spārņa?
0: Ērgļa Spārņa ir kristīgo nometņu centrs. Tad vasarā te notiek nometnes bērniem jauniešiem no 6 gadiem līdz pat 18. Un vasarā ir kaut kādas, nu, vismaz 10 nometnes mūsējās, ko rīko mūsu organizācija, un tad vēl viesi, kas īrē nometņu centru. Un cik gadus atpakaļ mēs tas bija?
1: 2012.
0: Nu, 2012. Gadā es šeit strādāju, un Reičela atbrauca kā brīvparātīgā strādāt un kalpot bāriņu nometnē. Un tur mēs viens otru pirmoreiz satikām. Jā.
2: Jūs atceraties savu pirmo reizi Latvijā, kā tas bija, kā jūs te vispār nonācāt?
0: Tu vari teikt angliski.
1: Jā.
2: Jā, droši.
1: The first time I came to Latvia, my church started working with Latvia back in 2004.
3: Pirmo reizi Latvijā ierados, jo mana draudze jau kopš 2004. Gada bija sākusi sadarbību ar šejieniešiem. Tobrīd es pat īsti nezināju, kur Latvija atrodas, vien to, ka mūsu draudzes cilvēki šeit devās misijas braucienos. 2011. Gadā pie mums atbrauca misionāri, kas strādāja ar bāriņiem Latvijā, un viņa man uzaicināja doties līdzi. Es vēlējos braukt, jo tik daudz man apkārt bija stāstījuši par Latviju. Draudzē, draugu lokā, daudzi jau bija bijuši, bet es vēl ne. Atceros, ka mans pirmais iespējas bija, cik šeit ir skaisti. Protams, pirmā lieta, ko ieraugi, ir Vecrīga. Neko tādu iepriekš nebiju redzējusi. Es nāku no Arizonas, kur nav šādas senas vēstures, tāpēc tas man šķita īpaši aizraujoši. Man vienmēr ir ļoti paticis arī Latvijas lauku miers, un arī šāda ainava man ir tuva. Kad nonācu te, es iemīlējos. Pakalni, meži un plašie lauki ir vienkārši elpa aizraujoši. Un cilvēki, īpaši šeit nometņu centrā, rada sevišķu sajūtu. Šeit patiešām darbojas Dievs. Tas viss man toreiz šķita gandrīz kā brīnums. Pēc 3 mēnešiem devos atpakaļ uz Ameriku un atsāku darbu skolā, taču pusdienu pārtraukumos bieži vien vienkārši raudāju, jo sapratu, ka nevēlos tur būt. Es ilgojos pēc Latvijas, gribēju kalpot cilvēkiem šeit, būt daļa no kopienas te. Un arvien biežāk pieķēru sevi pie domas, ka Amerika man vairs nešķiet īstā vieta man, ka Dievs mani aicina uz Latviju. Pēc 9 mēnešiem es pārcēlos atpakaļ, un kopš 2012. Gada ar pārtraukumiem esmu dzīvojis Latvijā. Mana ticība man ir ļoti svarīga, un es cenšos sekot tam, kur jūtu, ka mani vada Dievs. Es zināju, ka viņš mani šeit izmanto vislabāk. Reiz viņš mani pat pamodināja naktī sapnī, un skaidri lika saprast, tu atgriezīsies Latvijā. Es to pateicu mammai, un ja tā raudāju, bija naktas vidus, tas bija ļoti smagi. Bet Latvijai ir savs īpašais spēks. Sajūta, ka šeit notiek kaut kas dziļāks. 2012. Gadā Latvija bija pavisam citāda nekā tagad, gan skolās, gan ekonomikā.

0: arī cilvēku attieksmē. Mēs ar Elvi vienmēr gribējām būt daļa no lielajām pārmaiņām Latvijā. Un tagad mēs paši redzam, kā mainās paaudzes, kā sabiedrībā ienāk daudzveidība. Protams, man pietrūkst Amerikas, manas ģimenes draugu. Un lai arī negribu nevienu šeit aizskart, Amerikā cilvēki ir atvērtāki, vieglāk veido attiecības. Latvijā tas prasa vairāk laika un piepūles. Taču tieši šis process rada daudz dziļākas un patiesākas attiecības, un kad reiz esi caursitis latviešu atturības sienu, cilvēki kļūst ļoti sirsnīgi un atvērti. Un tieši tas man šeit ir noturējis.
1: Kāda bija jūsu pienākumi, kad pirmoreiz atbraucāt uz Latviju?
2: We worked with orphans, and so we would make relationships with audzinātājs, and we would go to different orphanages and visit the kids. And
0: mēs strādājām ar bāriņiem, un mūsu uzdevums bija veidot attiecības ar dažādām sociālajām iestādēm, bērnunamiem un aprūpes centriem, kā arī doties uz bērnunamiem un tikties ar bērniem. Toreiz, un patiesībā tas nav nemaz tik sen, dzīves apstākļi daudz viet nebija viegli. Bērniem bieži bija emocionāli ļoti smagi, vide varēja būt ļoti nomācoša un nospiedoša. Mēs braucām ciemos, spēlējām spēles, vienkārši pavadījām laiku kopā, atvedām kārumus un vienkārši bijām klātesoši. Klausījāmies visā, par ko viņi gribēja runāt. Mēs viņus aicinājām arī uz nometnēm, un to darījām visā Latvijā, no dažādiem reģioniem. Mēs braucām gandrīz visur, lai satiktu bērnus, būtu daļa no viņa dzīves, dzirdētu viņu stāstus un palīdzētu, kā vien varējām. Bijām neliela komanda, es un vēl trīs cilvēki, no Latvijas, Kanādas un divi no Amerikas. Tāpat mēs palīdzējām veidot saiknes ar bērniem un ģimenēm ASV gadījumos, kad bērni tika adoptēti vai kādu laiku dzīvoja viesģimenēs. Mēs veidojām tādu kā tiltu komunikācijā starp bērniem un viņu jaunajām ģimenēm Amerikā, palīdzot uzturēt saikni un radīt vieglāku pārēju uz jauno dzīvi.
3: Do you remember meeting Elvis?
1: Vai atceraties, kā pirmoreiz satikāt Elvi?
2: Oh, yeah. What was it? How much you wanna know? It was our first orphan camp.
0: Oh, jā, cik daudz tu gribi dzirdēt? Tas bija mūsu pirmais bāriņu nometnes pasākums. Es vienmēr biju meklējusi kristīgu vīrieti, stipru ar līderi īpašībām. Viņš visu laiku bija priekšplānā. Valdīja, tulkoja, uzņēmās iniciatīvu. Man viņš vienkārši šķita ļoti simpātisks. Bet tāpat laikā es tev teicu, nē, es esmu šeit darba dēļ. Dievs man ir atvedis uz Latviju šo bērnu dēļ, nevis kāda vīrieša dēļ. Tāpēc centos koncentrēties darāmajam. Kādā dienā es biju atbildīga par spēlēm. Mums vajadzēja piepūst ūdens balonus, un es biju izvietojusi cilvēkus dažādās vietās pa visu nometņu centru, lai sagatavotu apmēram 1000 ūdens balonu. Tad es aizgāju pie Elvi, un mēs kopā sākām pildīt tos balonus. Mēs vienkārši runājām kādas 2 stundas no vietas. Tas viss bija tik dabiski, tik viegli, bet es atceros, kā mana sirds burtiski sitās ārā no krūtīm. Izšķirošais brīdis bija tad, kad viņš brauca pāri tam paugram ar traktoru, bez krekla, un traktora piekabē bija visi tie ūdens baloni. Es vienkārši pie sevis domāju, viss tas ir viss, nu man pietiek, lai iet, esmu pārliecināta.
1: Kā jūs atceraties to jūsu iepazīšanos?
4: Nu, interesanti bija tā, kad mēs stāvējām pie tās mājas, kas mums aiz muguras, un Reičel ar tām pārējām meitenēm atbrauc, un viņa izkāpa no busiņa, un es viņu ieraudzīju, un es sirdī uzreiz zināju, kad es viņu apredzēšu vienā dienā, jo es tik skaistu meiteni nekad nebiju redzējis. Jā, tad mēs, kā jau Reičel stāstīs, to tas notika tas stāsts, un
1: un tad viņa aizbrauca pēc dažiem mēnešiem?
4: Jā, pēc dažiem mēnešiem aizbrauca, un es aizbraucu studēt uz Zviedriju. Un tā kā nedaudz pat piemirsi par viņu, bet tāpat arī kādreiz atcerējos un domāju. Es atbraucu atpakaļ pēc tās ziemas, ko pavadīju Zviedrijā. Tad Reičel atbrauca arī atpakaļ no Amerikas. Mēs satikāmies, visu to vasaru vēl mēs nostrādājām, pavadījām šeit. Un tad kaut kā vasaras gaitā, vai tas bija vasaras beigās, mēs bijām ar draugiem Rīgā kopā un Reičela teica, ka viņa paliek tā kā Latvijā uz ilgāku laiku. Un jā, no tā.
2: I got your number.
4: Jā.
2: I asked for your number.
4: Jā, viņa bija pirmā, kas pajautāja pēc mana telefona numura. Un tad mēs sākām tā kā sarakstīties un pēc pāris mēnešiem draudzēties. Tas bija septembrī, sākām draudzēties un decembrī jau sadarinājāmies.
2: March we moved back to America.
4: Jā, martā mēs pārvācāmies atpakaļ uz Ameriku.
2: Un
4: jūlijā aprecējāmies jau. Un tas bija 2014. gadā.

0: Un kā nāca tas lēmums braukt uz Ameriku? Būtībā jūs vienojāties, ka jūs pārceļaties tad uz turieni.
1: Jā, Reičelai bija jābrauc mājās. Un arī jau tad, kad mēs tā kā kopā jau draudzējāmies, viņa teica, bet nu ko tad, kad man būs jābrauc mājās, jo viņa domāja, ka viņa nepaliks šeit uz visu mūžu. Un es teicu, nu es braukšu līdz. Un tā arī bija, un tas bija, priekš manī tas bija viegls lēmums.
0: Kā tā?
1: Nu, es viņu mīlēju.
0: Kāpēc var braukt?
2: Mīlestībai ir karsta putre.
0: Karsta putra?
1: Nu jā, un tad mēs pārcēlāmies uz Ameriku. Un
0: uz kuru vietu?
1: Uz Arizonu. Mm-hmm. Tas ir Arizona Tuksnesis, tur ir diezgan karsts. Un, nu, pilnīgi pretējs klimats Latvijas klimatam, vai ne? Jūlijā aprecējāmies, Reičela sāka strādāt. Un es sāku kārtot uzturēšanās atļauju, kas arī nu, paņem tādu diezgan ilgu laiku un arī diezgan dārgs process patiesībā, lai to tā legāli izdarītu.
0: Nav tā tik vienkārši aprecies ar Amerikas pilsoni un iegūsti uzturēšanās atļauju?
1: Tu iegūsti tiesības viņu pieprasīt, bet nav tā, ka viņa tev iedod uzreiz, vai ne? Tad, tur ir vesela dokumenta jūra ar dokumentiem un papīriem un atļaujām un izziņām. Kopumā tas process izmaksā apmēram 10 000. Jā, jā, jā. Ar visu ceļošanu turp un atpakaļ, teiksim, ja jābrauc atpakaļ uz vēstniecību, tā kā man kaut kāda tur papīra pietrūka, un tad man bija jālido atpakaļ uz Latviju tieši pirms kāzām. Pāris nedēļas, vai ne? Pāris nedēļas pirms kāzām es aizbraucu no Amerikas un braucu uz Latviju, jo vajadzēja kaut ko te vēl vēstniecībā sakārtot. Pase bija gājus beigām. Man bija jānomaina pase, un pasē jādabūja tā vīza no vēstniecības, un es nezināju, vai es paspēju atpakaļ uz kāzām.
2: Šausmīgi. Es raudu visu laiku. Tik daudz stress.
0: Nu, bet beigās viss izdevās.
1: Beigās viss izdevās.
0: Kāzes varēja notikt.
1: Jā, kāzes varēja notikt. Pāris nedēļas pirms kāzām, man liekas, arī tiku atpakaļ uz Arizonu, un tad mēs aprecējāmies.
0: Un kā jūs tur iekārtojāt savu dzīvi? Praktiski sadzīvis, ka tur Reičela strādāja. Jums
1: Reičela
0: arī
1: strādāja.
0: Droši vien bija jāmeklē.
1: Jā, es tiklīdz es ieguvu zaļo karti, uzturēšanās atļauju. Man no kopš bērnības vienmēr bija sapnis braukt ar tām lielajām mašīnām, ko sauc par 18 wheelers. Jo bērnībā filmās redzēju Amerikā tik, nu, tās krutas, tās lielās fūras, teiksim. Un es vienmēr gribēju pamēģināt. Nu, tās tiesības, teiksim, diezgan viegli un ātri var iegūt, salīdzinājumā ar kaut kādu tur izglītību. Un tad es ātri viņas nokārtoju un sāku braukt tur uz lielās mašīnas. Un kaut kādus 2 gadus pabraucu, un tam man apnika. Jā, pēc tam, to laiku es jau biju sācis studēt nedaudz, un jau draugs, ko es jau tur biju ieguvis, uzaicināja man strādāt pie viņa. Es sāku strādāt par avionikas tehniķi saistībā ar lidmašīnām, un avionikas tehniķis cilvēks, kas uztur pie dzīvības, teiksim, visas elektriskās iekārtas lidmašīnās. Es strādāju tieši nevis uz lielajām lidmašīnām, bet uz mazajām, kas nu, Latvijā nav pārāk izplatītas, bet tieši Arizonā tā labā laika dēļ, tur ir ļoti daudz to pilotu skolu, un tad tur tās mazās visas parastās aviācijas lidmašīnas ir diezgan daudz. Es sāku darboties tur arī paralēli mācīties.
0: Jums jau bija tādas zināšanas un prasmes, lai varētu tādu darbu darīt, vai tas ir kaut kas, ko jūs tur ieguvāt?
1: Daļēji. Es no bērnības jau tāds tehnisks diezgan, un arī, teiksim, elektrība un komunikācijas nebija sveša lieta. Tā kā es jau pamatlietas jau varēju sākt darīt uzreiz. Laika gaitā mācījos klāt un guvu pieredzi.
0: Un cik gadus tad jūs sabijāt tur?
1: Amerikā mēs bijām kopā gandrīz 10 gadus. Tad 4 gadus es nostrādāju par avionikas tehniķu un pēc tam aizgāju, pārkvalificējos un sāku skolā mācīt gan inženierzinātni, gan avionika, gan kokapstrādi, metālapstrādi. Nu tādas praktiskās lietas. Un skolā es arī nostrādāju 5 gadus. Jā, 5 gadus. Tad mēs pārcēlāmies uz Latviju pēc 5 gadiem atpakaļ.
0: Kā šis lēmums nāca pārcelties, braukt atpakaļ uz Latviju? Kā jūs to izlēmāt?
1: Bija vairāki faktori, nav tādas vienas viennozīmīgas atbildes. Pirmais bija tas, kad mūsu draugi jau aicināja atpakaļ strādāt šeit Ērgļas Pārnos. Mēs jau arī tā kā sirdī jau kaut kādos mirkļos jau bijām jutuši un nolēmuši, kad mēs gribam uz Latviju atpakaļ, jo tā vieta mūs saistīja. Un tajā dzīvē, ko mēs dzīvojām, tur mēs neguvām piepildījumu. Mums visa pietika, mums bija daudz naudas un līdzekļu un māju un viss pārējais un palielam visu, ko mēs jebkad varējām gribēt, mēs varējām iegūt. Bet visas tās lietas tāpat mūs nepiepildīja. Tad, kad mēs sākām strādāt par skolotājiem, arī tur skolotājiem ir brīvlaiks un tad mēs arī tāpat katru

0: Vasarā braucām atpakaļ uz Latviju un piedalījāmies nometnēs. Nu jā, tas bija tās lietu kopums. Mēs jau bijām diezgan ilgu laiku precējušies. Amerika vispār ir tāda kapitalistiska valsts, un tur, ja tu nestrādā, nu tad tev nekā nav. Tādu pabalstu kā Latvijā un Eiropā praktiski nav. Protams, ir, bet nu, tur ir jāstrādā. Jāstrādā un jāpelna, un tas vēl lielam tavs darbs ir tava dzīve. Un tad mēs arī īsti neredzējām, kā mums varētu tur bērni būt, jo mēs abi ļoti daudz strādājām. Un jā, tas visu lietu kopums, tā visu to apdomājot par nometņu centru, par bērniem, par pašu tādu garīgo piepildījumu, tad mēs nolēmām, ka dzīve ir jāmaina un jāpārceļās uz Latviju. Atbrauc lielais jūras konteiners, 40 pēdu garais, mēs visu savu māju iestūķējām konteinerā, uzlikām uz kuģa un pārcēlāmies šeit.
1: Tā diezgan vienkārši izklausās.
0: Gandrīz tik vienkārši arī bija. Īstenībā, nu, tās visas lietas kaut kā tā dieva pavadībā sakrita un notika bez sarežģījumiem.
2: It was easy and hard. I knew that this is where God was bringing him.
3: Tas bija gan viegli, gan ļoti grūti. Es zināju, ka Dievs aicina viņu šeit, un zināju arī to, ka iešu kopā ar Elvi. Kur Dievs ved viņu, tur viņš ved arī mani. Atšķirība bija tāda, ka viņam viss bija skaidrs. Darbs, vieta, uzdevums, bet man? Es nezināju, ko šeit darīšu. Patiesībā es to nezinu joprojām. Taču tā ir ticība. Tu spēr soli nezināmajā un uzticies, ka Dievs par tevi rūpējas, ka viņš zina ceļu, pat ja tu pati to vēl neredzi. Es zināju tikai to, ka vēlos sekot savam vīram un Dieva aicinājumam. Bija ļoti grūti atstāt ģimeni, draugus un mūsu māju, kur bijām tik smagi strādājuši, lai iegūtu. No tā visa atteikties nebija viegli. Es daudz raudāju. Taču vienlaikus tas bija arī ļoti aizraujoši, jo es mīlu Latviju. Daudz mūs brīdināja par starpkultūru laulību. Viņi teica, ka mūsu atšķirīgās kultūras neizbēgami sadursies un radīs problēmas attiecībās. Taču patiesībā mūsu lielākais izaicinājums ir pavisam cits. Mūsu sirdis vienmēr ir divās dažādās vietās. Kad dzīvojam Amerikā, ilgojamies pēc Latvijas. Kad esam Latvijā, ilgojamies pēc Amerikas. Tā ir nepārtraukta sajūta. Tāpēc pārcelšanās bija gan skumja, gan skaista. Man nācās atvadīties no ļoti daudziem cilvēkiem, bet vienlaikus tas bija jauna sākuma satraukums. Mēs domājām, ko Dievs mums šeit ir iecerējis. Ko mēs šeit darīsim? Kāda būs mūsu dzīve Latvijā? Dzīvesveids šeit ir pilnīgi citāds, lēnāks, vienkāršāks. Te cilvēki iztiek ar to, kas viņiem pat tiešām vajadzīgs. Viņi nestrādā tikai tāpēc, lai iegādātos arvien vairāk mantu vai tērētu naudu greznībai. Arī man joprojām nav viegli pilnībā pierast pie šīs domāšanas. Reizēm es ar to vēl cīnos. Taču es patiesi esmu iemīlējis šo vienkāršo lauku dzīvi. Tāpēc visa šī pārēja bija reizē sarežģīta un ļoti skaista. Pilna gan izaicinājuma, gan cerību.
4: Un tad jūs atbraucāt šeit. Jums jau uzreiz bija skaidrs, ko jūs darīsiet. Mm-hmm. Nu, jā. Tīri profesionāli vai iztikas ziņā.
0: Jā. Jā.
4: Tā bija tā aito saimniecība, ko jūs izveidojāt.
0: Viena no lieta. Viņa jau bija izveidota, bet viņiem varbūt negāja tik labi, kā viņi gribētu. Un tad es atbraucu, lai viņi vadītu un savestu kārtībā tā kā to lietu. Šis mums Latvijā ir 4. Gads. Jā, iet 5. Gads. Un jā, ir daudzas lietas mainījušās un uz labo pusi saimniecība attīstās un arī ap sevi esam aicinājuši vēl cilvēkus, kas palīdz un viss iet uz priekšu.
4: Jūs atbraucāt divatā, ja es pareizi? Mm-hmm.
0: Jā,
1: no, un suns. Mili.
4: Un sunīts arī sunīts, ceļojums līdz Amerikas. Tas ir jūsu suns, jā?
1: Jā, Milija.
4: Un cik viņai ir gadu?
1: 10.
4: Un ko viņa teica par pārcelšanos?
1: Viņa vienalga, viņa tikai grib ar mums un tad līgmašīna, easy.
0: Rēķela, ka mēs strādāju skolā, nu, mēs Miliju paņēmām no patversmes. Viņām tāda ļoti cieša saikne ar Rēķelu un Rēķela pat negribēja viņu atstāt mājās, tad, kad viņa sāka skolā strādāt. Tad viņa radās doma, ka viņa satrenēs viņu par terapijas suni, lai varētu viņam pēc darba līdzi. Un tad viņa izgāja apmācījus to kursu, treniņus visus, un Milija ieguva sertifikātu terapijas suns. Jā, un tad Rēķela varēja viņu ņemt uz darbu līdzi, viņam nebija nekad jāšķirās. Viņas brauca kopā uz darbu. Un tad nāca tas laiks, kad mēs tā kā domājam uz Latviju pārcelties, un domājam, ko tagad ar Miliju, un tad viņa izdomāja, ka viņa uztrenēs viņu līdz tam pavadonim. Tad izgāja vēl pavadoņu skolu, un tad Milija arī ieguva to pavadoņu sertifikātu, un viņa var lidot lidmašīnā. Salonā viņai nav
4: jāsēž kastē bagāžā.
0: Jā.
2: She's my first baby. She's gotta always be with me and
3: Mīlī

Ir mans pirmais bērniņš. Viņai vienmēr jābūt kopā ar mani. Es neusticos tam, kā dzīvniekus pārvedā lidmašīnas kravas nodalījumā. Esmu lasījusi pārāk daudz stāstu par gadījumiem, kad darbinieki aizmirst ieslēgt ventilāciju vai gaisa kondicionēšanu un dzīvnieki iet bojā. Tāpēc man tas nav variants. Viņa ir mans pirmais bērniņš un viņa vienmēr būs kopā ar mani. Vienmēr.

0: Šodien ģimenes studijā ciemojamies pie Kalvānu ģimenes ērgļos vietā, kur pirms gadiem iepazinās Elvis un Reičela. 10 gadus pavadījuši ASV, viņi tagad atkal dzīvo Latvijā, turpat ērgļos un audzina 2 bērnus. Izskanot viņu izvēlētai mūzikai, mēs atsākam sarunu.
1: Mēs tiekamies ģimenes studijā.
0: Vai tas bija apzināts lēmums, ka jūs kļūsiet par vecākiem, jūs kuplināsiet savu ģimeni tieši Latvijā jau esot? Kā tas bija?
2: Jā, Amerikā mums nebija laika. Mēs, kā jau es minēju, daudz strādājām, un tad arī viens tas mērķis, braucot uz Latviju, bija tā kā veidot ģimeni, un tad to arī mēs darījām. Reiču listāstīs labāk, kā tur laika ziņā mēs atbraucām, un diezgan ātri mēs iekārtojāmies, un kļuvām par vecākiem, jo man tie gadi nestāv galvā. Te Reiču zinās labāk.
3: Yeah, we had been married for 8 years already. In America, I wasn't able to get pregnant.
4: Mēs bijām jau precējušies 8 gadus. Dzīvojot Amerikā, man neizdevās palikt stāvoklī. Es ļoti centos. Vēlāk izrādījās, ka man bija nepieciešama operācija, lai vispār varētu iestāties grūtniecība. Tāpēc operāciju veicām vēl pirms pārcelšanās uz Latviju.

0: Es vēl aizvien nesaprotu, kā šeit darbojas veselības aprūpes sistēma. Lielākā daļa cilvēku nerunā angliski. Kad bijām Latvijā nodzīvojuši 3 mēnešus, es paliku stāvoklī. Elvis tajā laikā daudz strādāja un bieži nebija mājās. Es lielākoties biju viena. Man bija vajadzīgs mērķis, kaut kas, kam sevi veltīt. Turklāt, es vienmēr biju sapņojusi par lielāku ģimeni, vismaz 4 bērniem. Mēs bijām gaidījuši ilgi, un es esmu vecāka par Elvi, tāpēc apzinājos, ka, ja vēlos tik daudz bērnu, cik sapņoju, laika nav daudz. Pēc 1. bērniņa nākšanas pasaulē gan viss nebija viegli. Dzemdības Madonas slimnīcā man bija ļoti smaga un traumatiska pieredze. Pēc tam man bija ļoti grūts periods. Un tad es sev teicu, ja man būs vēl bērni, tad tas jādara uzreiz, kamēr vēl nepaspēju pārāk daudz domāt par piedzīvoto. Un tā arī notika. Drīz vien pasaulē nāca mūsu 2. meitiņa, un šoreiz viss bija pavisam citādi. Man bija brīnišķīga vecmāte Madonā, un dzemdības noritēja ļoti labi. Tagad, kad mums ir 2 bērni, nav viegli. Starp viņiem ir tikai 15 mēnešu starpība. Bet es cenšos pierunāt Elvi, lai mums būtu vēl bērni. Latvijā tas šķiet daudz vieglāk. Bērnu dārzs ir bez maksas. Elvis strādā te, tik skaistā vietā, kur bērni var būt ar viņu, var brīvi skraidīt apkārt. Vasarās notiek nometnes, apkārt ir tik daudz citu bērnu un cilvēku mums ir draudzes kopiena un dzīve Latvijas laukos kopumā ir daudz drošāka nekā Amerikā. Un vēl valsts tev maksā pabalstu par bērniem. Amerikā tas šķiet neticami. Tur par bērna piedzimšanu bieži vien pašam jāpiemaksā 8 līdz 12 tūkstoši dolāru, bet šeit valsts sniedz finansiālu atbalstu. Man tas joprojām šķiet gandrīz neticami. No amerikāņu skatu punkta šeit ģimeni veidot ir daudz vieglāk. Viss ir drošāk un lētāk. Reizēm pat šķiet, te es varētu izaudzināt 10 bērnus. Taču vienlaikus es arvien labāk saprotu arī latviešu skatījumu. Daudzām ģimenēm vienkārši nepietiek ienākumu, lai justos droši un izlemtu par kuplāku bērnu pulku. Ja valsts vēlas, lai iedzīvotāju skaits pieaugu, cilvēkiem ir jārada lielāka finansiālā stabilitāte. Citādi daudzi aizbrauc uz citām valstīm vai izveido ģimenes ar cilvēkiem no citurienes. Es redzu abas puses. Kā amerikānietei, man Latvija šķiet ļoti pateicīga vieta bērnu audzināšanai, bet es saprotu arī tos izaicinājumus, ar kuriem ikdienā saskaras pašas Latvijas ģimenes.
1: No tā otra lieta ir, tagad, ka bērni mazliet vecāki, mēs cenšamies braukt uz Ameriku, vismaz ziemā. Un, nu, ja mums būtu 10 bērni, tad diezgan dārgi būtu aizlidot tur. tāpēc 10 mums gan jau nebūs. Bet viens vai divi noteikti vēl gan jau.
2: Oh, I got a divi in there. First time I've ever heard that.
0: Oho, es sadzirdēju divi. Pirmo reizi vispār, ko tādu dzirdu. Parasti vienmēr ir tikai vēl viens. Jā, un tagad ir iemūžināts ierakstā. Tas gan ir labi.
3: Izstāsti man, kā tevi sauc?
4: Elfie Fekteltenka.
1: What's your name?
4: Kā tevi Elfie. Sauc?
2: Elvis. Elvis, ja?
3: Jā. Cik tev ir gadu, Elvi?
2: How old are you?
1: Saki 4.
4: 4.
3: 4 gadi, ja? Ko tev patīk darīt?
2: What do you drive?
4: A mašīna.
3: Tev patīk braukt ar mašīnu, jā, tev tā tāda liela, skaista, zaļa mašīna, kas mums ir pa brīdim rūca fonā, jā. Un kā sauc tevi?
4: Elora.
3: Elora. Cik tev gadu, Elora?
4: Elora. Mašīnā.
3: Tu arī brauc mašīnā brālim līdzi, jā, un mamma rāda 3 paceltas pirkstus.
2: How old are you?
1: Saki,
3: 3. Jā, tētis piepalīdzēja, jā. Un ko tev vēl patīk darīt bez mašīnas braukāšanas, ko?
2: Pats mašīna.
1: Tev patīk iet skolā?
4: Jā.
1: Jā?
3: Jā? Kādā skolā tu ej?
4: Babi ejā skolā.
1: Viņi iet ērļos bērnu dārzā. Un viņi abi divi iet vienā grupiņā. Tāpēc viņam varbūt tā latviešu valoda vēl nav tik laba, jo... Nu, mājās mamma runā ar viņiem angliski vairāk, es esmu darbā projām diezgan daudz. Un tad viņa latviešu valoda tikai sāka dārziņā mācīties šogad. Un viņa sāka dārziņā ir decembrī, jo mēs bijām Amerikā.
2: Jā.
1: Tad viņa tikai kādas...
2: Decembrī, nē, februārī.
1: Februārī tikai?
2: Jā.
3: Nu jā, tad būtībā dažus mēnešus viņa
2: pavadīja bērnu dārzā, jā? Jā, bet forši, viņi sāka runāt latviski un es nezināju. Viņa nerunā ar mani latviski, un tad viņa teica, braucam, nāksi, tu nāksi, un es biju šoku. Šok.
3: Bet tad angļu valoda tādā ikdienas saziņā ģimenē

0: Jums ir vairāk, jā? Vai jūs tomēr runājat ar viņiem vairāk latviski?
1: Vairāk angliski, tāpēc, ka mēs komunicējam angļu valodā, tas ir vienkāršāk. Nu, reizi vēl saprotu latviešu valodas pamatus un diezgan daudz arī runā, bet nu, vieglāk ir angliski runāt. Tad mēs mājās ikdienā runājam angliski, bērni arī runā angliski, bet nu, jau ir iemācījušies diezgan daudz arī latviski runāt.
0: Droši vien jau, ka tas bērnu dārsts viņiem pamazām to valodu vēl vairāk un vairāk iedos un nostiprinās, vai ne?
2: Yeah.
3: Mom, this is bird poop.
2: That was the most important reason. I don't want to send them to.
4: Valoda bija svarīgākais iemesls. Patiesībā nemaz negribēju sūtīt bērnus bērndārzā. Gribēju, lai viņi var būt kopā ar mani. Vienīgais iemesls, kāpēc tomēr izlēmām viņu sūtīt, bija latviešu valodas apguve. Es nevaru viņiem iemācīt latviešu valodu, un Elvim tam vienkārši nepietiek laika. Tāpēc bija svarīgi, lai viņi iet bērndārzā, apgūst valodu un sadraudzējas ar citiem bērniem. Un viņiem tur ļoti patīk. Pirmās pāris nedēļas gan bija ļoti grūtas. Viņi raudāja, gribēja palikt kopā ar mani. Uz bērnu dārzu viņus veda Elvis, jo es pati raudāju kopā ar viņiem. Mēs visi trīs raudājām. Tāpēc tagad no rītiem bērns turpat viņš, bet man tiek tā patīkamā daļa. Pēc pusdienā viņus vest mājās. Meitai bērnu dārzs ļoti patīk. Viņai tur ir daudz draugu. Viņa tur sauc par prieku, jo viņa vienmēr ir tik dzīvespriecīga, enerģiska, jautra un vienmēr smaidīga. Savukārt dēls ir tāds mierīgāks un ļoti mīļš. Viņam visvairāk patīk traktori, un viņš tikai pamazām mācās spēlēties un draudzēties ar citiem bērniem.
0: Kids. Jā, šajā ziņā arī Latvijā, piemēram, bērnu dārzu pieejamība īpaši reģionos laikam ir labāka nekā Amerikā, vai ne?
1: No Amerikā ir jāmaksā par to. No savas kabatas tur valsts neapmaksā ne bērnu dārzu, ne kaut kādas pusdienas, neko. Tev par visu pašam ir jārūpējis.
2: Bet, between 12 and 20,000 dollars a year.
4: Amerikā bērnu dārzs maksā 12 līdz 20 tūkstošus dolāru gadā.
2: In America, yeah.
1: Tad jau sanāk beigās tā, ka tev bērnu uzaudzina kāds cits, vai ne? Tu strādā, lai nopelnītu to naudu, lai aizsūtītu bērnus dārziņu, pavadu visu savu laiku darbā un bērns dārziņā. Un tad, nu, cik tas laiks paliek pāri, tik jums paliek ar bērnu, un mēs tā negribējām. Mēs gribējām, lai mēs varam būt ar saviem bērniem. Es varu viņus ņemt līdz saimniecībām, mēs varam braukt kopā traktorā 2-3 stundas, un tad Reičelu viņus paņem, un viņi var iet peldēties, spēlēties vienalga, un lielāko dienas daļu mēs pavadam ar viņiem, jo dārziņā arī viņi iet tikai no rīta, no 8 līdz pusdienlaikam.
0: Tādu pusīti dienas.
1: Jā, jā. Mm-hmm. Tad pārējo laiku viņi ir ar mums, jo tas mirklis, kamēr tie bērni ir mazi, tas ir tāds īsts mirklis.
0: Ļoti bieži cilvēki, kuriem ir mazi bērni, pie tam ar tik mazu vecumu starpību, kas nav viegli, ļoti gaida, kaut viņi ātrāk izaugt, kaut viņi ātrāk izaugt.
2: Nē, es raudu vien. They're so big. No. I want them to be little.
4: Viņi jau tik lieli. Paskatieties, cik ātri tas notiek. Es gribu, lai viņi ilgāk paliek maziņi. Laiks skrien neticami ātri. Un es gribu piedzīvot ik vienu mirkli. Negribu neko palaist garām. Protams, būt par vecāku nav viegli. Zināmā mērā tu pazaudē daļu no sevis. Mainās arī attiecības ar dzīves biedru. Viss kļūst citādāks. Taču tieši tāpēc ir svarīgi apzināties, cik ātri šie gadi paiet. Tie aizskrien nemanot, un ir tik viegli tos palaist garām. Ja mēs būtu palikuši Amerikā, es būtu palaidusi garām ļoti daudz. Bērni visu dienu būtu bērnu dārzā, bet es strādātu un viņus gandrīz neredzētu. Toties Latvijā, manuprāt, ir ļoti izteikta bērnu dārza kultūra. Es izjūtu spiedienu no daudziem apkārtējiem latviešiem. Sūti bērnus bērnu dārzā. Kad tev būs laiks sev? Arī par sevi jārūpējas. Bērniem vajag socializēties, būt kopā ar citiem bērniem, iemācīties atdalīties no mammas. Es tam īsti neticu. Vienīgais iemesls, kāpēc mēs bērnu sūtījām bērnu dārzā, bija latviešu valoda. Taču zinu arī daudzas latviešu mammas, kuras izjūt tieši tādu pašu sabiedrības spiedienu. It kā bērniem obligāti būtu jāiet bērnu dārzā, jo tikai tur viņi var socializēties. Bet es tam nepiekrītu. Mēs dzīvojam daudz dzīvokļu mājā, kur pagalmā ir rotaļu laukums. Tur bērni katru dienu spēlējas kopā, draudzējas, mācās sadarboties. Ir tik daudz citu iespēju socializēties. Man nešķiet, ka vienīgais ceļš ir iet uz bērnu dārzu. Un laiks paiet tik ātri. Man kļūst skumji, ka cilvēki saka, tev vajag mazliet atpūsties no bērniem. Vajag no viņiem atdalīties. Nē, pavisam drīz pienāks laiks, kad viņi paši vairs negribēs visu laiku būt kopā ar mani. Tāpēc es gribu izbaudīt šo laiku, kamēr viņi vēl grib būt cieši man klāt. Man šķiet, ka tas ir tā sautīgi. Man vajag laiku sev, man vispirms jāparūpējas par sevi. Es uz to skatos citādi. Šie pirmie gadi paskrien vienācu mirklī. Pēc 5 gadiem

0: spēlējis ar viņu, viņas vārds ir Sāra. Tur spēlējās, un ir arī vecvecāki Ērļos, ka mazbērni brauc, tur diezgan kuplas bērnu bariņš arī tīpaši vasarā. Jā, bet dzīve Ērļos ir mierīga, tāda klusa. Nekur nav jāskrien, nav jāstāv sastrēgumos, vai ne?
1: Viss ir tuvu un viss ir pieejams.
0: Viss ir tuvu un viss ir pieejams. Un mēs tā apzināti gandrīz pārcēlāmies uz Ērļiem, kamēr bērni ir mazi, jo mēs te iepriekš dzīvojām te laukos, lai būtu tuvāk dārziņam. Un arī ziemā Ērļos ir daudz sniega. Un bija ziemā tā, ka Reičela nevar pat iziet pastaigāties te ārā, vai ne? Jo, ja es neesmu ar traktoru iztīrījis ceļu, tad viņi pa kupenām ir jābrien. Nu, tad mēs nopirkām Ērļos dzīvoklīt un pārcēlāmies uz Ērļiem dzīvot. Nu, mēs šobrīd esam no Ērļiem apmēram kaut kādus 6 kilometrus. Jā, dzīvojām dzīvoklītī. Mēs domājam, ka padzīvosim tur, kamēr bērni mazi, un tad pārvāksimies atpakaļ uz laukiem. Bet mums iepatikās pašos Ērļos, pirmkārt tāpēc, ka mēs iepazinām cilvēkus, gan kaimiņus, gan varbūt ne kaimiņus, vienkārši cilvēks, kas tur dzīvo. Un mēs esam tā kā daļa no tās sabiedrības. Mēs neesam kā, vienkārši tā kā daļa no, teiksim, Ērļas pārnu kopienas, kad dzīvojam tikai šeit.
1: Neesat izolēti.
0: Jā, neesam izolēti. Un tad, jā, mēs sapratām, ka dzīvosim Ērļos, un šī gada sākumā nopirkām māju Ērļos. Un tad ir arī tā kā liela manas dienas daļa tagad ir remontēt māju, un arī pēc gada varētu pārvākties turien, jo dzīvoklī mums sāk pietrūkt vietas jau.
1: Ir īpaši ņemot vairāk sievas plānus.
0: Jā, jā. Nu, mums ir salīdzinoši liels dzīvoklis vēl, nu, teiksim, ja salīdzinu ar vidējo dzīvokļu izmēru Latvijā. Mēs jau esam pieredzuši varbūt pie tāda lielāka plašuma.
1: Jā.
0: Bet ir forši. Mēs tā visi kopā un mums patīk. Man vispār dzīvokļi agrāk nepatika, es dzīvoklī pats uzaugu. Un tad kopš jau man pašam par sevi bija dzīvē teikšana, tā es dzīvoklī neesmu nekad dzīvojis. Bet mums iepatikās. No vienas puses ir labi tas, ka nekas nav jāremontē. Mājai to vienmēr jāpļauj zāli, kaut kas jāpieremontē. Un dzīvoklī viss ir, tur viss ir izdarīts. Varbūt tur arī sniegu notīra vecās tantiņas, kas pieceļās pirms tevīm no rīta. Nu tā.
1: Un māja vēsturiska? Daudz darbs vēl jāiegūt?
0: Māja ir 83. Gada, nav baigi vecā. Bet, nu, man ir tāda nemoda visu pārtaisīt. Nu, tad es arī dzīvoklī, kad ievācāmies, visu nojaucu līdz palika tikai viena nesošā siena un visu patīk pa savam. Tāpat arī mājā. Visu izjauc un tagad palika nesošā sienas, protams, un tagad viss sākās no jauna. Tā, lai pēc tam nav kaut kādas problēmas tur, vai, zin, kādu ūdensvadu nenomaini vai vadu nenomaini vai ko, un pēc tam ir jāvelta liels darbs, lai, teiksim, to izlabot. Man patīk labāk visu uzreiz izjaukt un uztaisīt no jauna. Tad es zinu, ka vismaz 10-20 gadus būs labi.
1: Un kā jums, Rēčela, jo jums ir pedagoga pieredze, jūs neesat apsvērusi iespēju, piemēram, strādāt šeit, skolā. Mums jau arī ir liels pedagogu trūkums. Tā ir daudz nozīmīgs sejas izteiksmi tagad.
0: Stāsti, kāpēc tu sāki strādāt skolā vispār.
2: My family is all teachers, so it's like in my blood.
3: Mana ģimene gandrīz visi ir skolotāji, tāpēc var teikt, ka skolotājs darbs man ir asinīs. Turklāt man vienmēr ir paticis strādāt ar bērniem. Amerikā strādāju skolā Masturīgajā rajonā, kur mācījās bērni no sarežģītiem sociāliem apstākļiem. Man šķita, ka tieši tas ir mans aicinājums, jo iepriekš biju strādājusi arī ar bāriņiem, un tas viss likās cieši saistīts. Tomēr skolotāja darbs ir ļoti grūts. Tas prasa milzīgu emocionālo ieguldījumu un vienkārši izsmeļ. Viena no lietām, kas man tajā patika, bija skolas brīvlaika. Mums ar bērniem būtu vienāds brīvā laika grafiks, un es vienmēr biju domājis, ka tad, kad man būs savi bērni, varēšu pavadīt kopā ar viņiem visas brīvdienas. Taču pats darbs ir ļoti smags. Bērni mūsdienās ir sarežģīti. Vismaz Amerikā tā ir. Es nezinu, kā ar Latvijas skolās, bet tur bērni bieži bija izaicinoši, nepaklausīgi un nepārāk pateicīgi. Tas nebija viegli. Kad Latvijā biju nodzīvojis apmēram 4 mēnešus, man piedāvāja angļu valodas skolotājas darbu Vestienā. Tolaik es latviski nerunāju gandrīz nemaz, un arī tagad vēl nejūtos pietiekami pārliecināta. Ikdienas sarunās es varu sazināties, man ir draugi. Varu tikt galā sadzīvē, bet profesionāli strādāt latviešu valodā, nu tas ir pavisam cits līmenis, un līdz tam es vēl neesmu tikusi. Es arī negribētu nevienu aizvainot. Ja kādreiz strādāšu skolā Latvijā, es gribētu justies kā pilnvērtīgu skolotāju. nevis amerikāniete, kas atbraukusi un ieņēmusi kādu citu darba vietu. Turklāt mums ir mazi bērni un, godīgi sakot, šobrīd

0: bērniem negribas atgriezties darbā. Es mejos, ka dzīvoju kā maza princese. Varu palikt mājās ar bērniem. Elvim gan īsti nepatīk, ka es nestrādāju, bet man pašai ļoti patīk. Dažreiz pat domāju, ja kādreiz atgriezīsimies Amerikā, kā gan panākt, lai arī tur man nebūtu tik daudz jāstrādā. Kamēr bērni vēl ir mazi, patiešām vēlos būt kopā ar viņiem. Un ja kādreiz tomēr strādāšu Latvijas skolā, gribētu tam būt patiesi gatava. Labi pārvaldīt valodu un izprast Latvijas izglītības sistēmu. Es negribētu būt tā amerikāniete, kura īsti nezina, ko dara. Es gribētu būt latviete.
1: Latviete.
2: Kā jūs redzat sevi tuvāko 5-10 gadu perspektīvā? Ja iekārtojat tagad vēl ģimenes māju, tad uz palikšanu šeit, jā?
3: Neko jau nekad nevar zināt, bet tuvākos 5 gadus liekas, ka noteikti jā. Tad ir jāskatās, kad bērni pieaugs, kādas būs viņa intereses, kur viņi gribēs dzīvot, tam visam būs jāpielāgojas. Nu, es domāju, ka līdz bērnu 14 gadu vecumam kaut kādam mēs varētu būt Latvijā. Un tad jau redzēs, kur tālāk. Ja vajadzētu, mēs varētu braukt atpakaļ uz Ameriku un dzīvot Amerikā. Vai mēs gribētu dzīvot turpat, kur mēs dzīvojām, gan jau, ka nē, mēs kaut ko mainītu. Bet jā, šobrīd mēs esam te, un mums te ir jābūt.
2: Daudzus pašlaik uztrauc arī ģeopolitiskā situācija, un daudz tāpēc arī apsver iespēju aizbraukt no Latvijas. Nu, jā. Domājat ikdienā?
3: Ikdienā nē. Varbūt kādreiz par radio. Es cenšos radio neklausīties, ne ziņas skatīties. Ar to, ar karu un visām tām lietām saistītās lietas ir ļoti negatīvas, un tas arī kaut kādā veidā iespaido to mūsu ikdienu. Un mēs kaut kā cenšamies paļauties ticībā uz, kā kristieši paļaujamies uz Dievu, vai nekad, ja kaut kas būs, tad nu, cerams, ka viņš mūs glābs. Un arī Bībelē rakstīts, nu, nebaiļojieties un neuztraucieties. Par tieši tām pasaulīgajām lietām, tad mēs nu, arī tādā mēģinām dzīvot mierā, kamēr mierā vairs nevarēs dzīvot. Nav tā, ka mums ir plāns, nu, protams, kaut kur zemapziņā ir. Mēs zinām, kas mums ir jādara pie tādas lietas, bet mēs nedomājam, ka nu, būtu mums tagad jākrāvā somas un jābrauc prom, jo Latvijā nebūtu droši. Kā tu par to jūties?
4: Changes with the wind. Even yesterday I was like, I want to go home.
0: Tas mainās līdz ar vēju. Pat vakar es domāju, gribu braukt mājās. Bet tad rodas jautājums, kur īsti ir manas mājas? Kad par to domāju, vispirms domāju par saviem bērniem un par to, kādu dzīves viņiem vēlos. Un šajā ziņā man Latvija patīk. Te ir droši. Protams, ja neskaita kara radīto nenoteiktību, nekad nevar zināt, kas notiks. Bet salīdzinot ar Ameriku, tieši lauku dzīve ir tāda, kādu es gribētu saviem bērniem. Es iztēlojos, kā mēs dzīvojam šeit, māju, uz kāda no šiem pakalniem. Bērni skraida apkārt, palīdz saimniecībā, un mēs visi kopā veidojam ģimenes saimniecību. Tā ir tā aina, ko es redzu savā prātā. Protams, es nezinu, kas būs nākotnē. Valdības lēmumi, karš. Mana ģimene Amerikā man patstāvīgi jautā, kas šeit notiek. Ir labi būt gataviem un izveidot rīcības plānu ārkārtas situācijām, bet nevajadzētu ļaut tam pārņemt visu dzīvi. Man šķiet daudz dzīvo bailēs un patstāvīgā stresā. Tas rada daudz negatīvu emociju, un ja koncentrējas tikai uz slikto, ir viegli kļūt nomāktam, skumjam, satrauktam. Dzīvojot laukos ir vieglāk saglabāt savu mieru. Protams, ir svarīgi sekot līdz tam, kas notiek pasaulē, taču nevajadzētu ļaut tam valdīt pār savu ikdienu. Es ceru, ka pēc 10 gadiem mēs joprojām būsim šeit. Ceru, ka mana ģimene varēs braukt pie mums ciemos, un mums būs sava vieta, kur uzņemt cilvēkus. Man ļoti patīk pulcēt cilvēkus kopā, rīkot vakariņas, svinības, dažādus pasākumus. Man ir svarīgi, lai cilvēki var satikties un būt kopā. Es ceru, ka mums būs mājas, kur tas viss būs iespējams. Un es ceru, ka tā būs lauku saimniecība. Vai nu šeit vai Amerikā, bet ja šobrīd man jāiztēlojas nākotne, es to redzu šeit Latvijā. Bet kā saka, to jau zina tikai Dievs.
4: God knows.
3: Kamēr ir mazi bērni, Reičelai, jāaudzina bērni, tas ir viņas galvenā nodarbošanās. Jo neko labāk, jo viņi nevar darīt. Nav nekā nozīmīgāka par mazajiem. Bet jā, arī nākotnē gribam attīstīt, teiksim, ir nometņu centrs, vai ne? Un te viss ļoti labi darbojās, un gribam arī tālāk iet kaut kādā, varbūt, lauku turismu virzienā ar saimniecību ir, un ir diezgan liels resurs, ko varam lietot un attīstīt. Nav vēl skaidrs bildes, bet Reičela saka, ka viņa grib strādāt laukos, grib palīdzēt, un tad jau, kad bērni paliks vecāki, tad noteikti arī attīstīsim kaut ko. Vai ne lauku turismu virzienā, vai mums ļoti interesanti forši likās. Mēs braucam uz rudens pusi vairāk lasīt krūmmelenes ar visu ģimeni, un mums arī tāda vieta.

0: kur varētu būt. Un tad liekas, kāpēc mums arī nepamēģināt neiestādīt. Un tas ir tāds liels darbs, varbūt liels ieguldījums. Šobrīd varbūt tam nav laika, bet ar laiku laika būs. Un tā doma arī tā kā visu laiku ir zemapziņā.
1: Idejām pilna galva.
0: Idejām pilna galva, jā.
1: Izklausās
0: jā. Bet dienā ir tikai 24 stundas, un kaut kad ir arī jāpaliek.
1: Ja bērni ļauj.
0: Bērni ļoti labi guļ.
1: Jā.
0: Jā. Mums abiem ar sievu svarīgs ir miegs, tāpēc, kad dienas tās stundas ir ļoti aizņemtas, tad mēs jau no mazām dienām bērni guļ tikai savās gultās. Viņi nekad nav gulējuši ar mums kopā. Tajā brīdī jau, kad beidz barot tās nakti barošanas, tad viņi dzīvo savā istabā. Un līdz rītam netraucē. Un tagad jau, kad ir vecāki, tad viņi pieceļās paši aiziet, jau māk ieliet pienu un iebērt brokastu pārslas, ieslēgt televizoru, ja vajag. Un viņi ceļās agrāk citreiz. Nu, tagad vasarā es ceļos agri, jo ir daudz, kas jāpadara pa dienu, bet tādā ziemas periodā viņi citreiz pieceļās agrāk par mums.
1: Jā, ar vecākiem vēl pagulēt.
0: Jā, jā viņi paši pietiek.
1: Tā ir liela laime, jā, jā.
0: Viņi pašpietiekami tajā ziņā paspēlējas, un nu, tad, ja paliek garlaicīgi, tad gan nāk un modina. Nu, tā.
2: Šodien ģimenes studijā tikāmies ar Kalvānu ģimeni no Ērgļiem, ar Elvi Reičelu un mazliet arī Elvi junioru un Eloru. Sarunājos es Agnesa Linka par raidījumu tapšanu gādāja arī Inga Bēdele un Paula Gulbinska. Paldies, ka klausījāties un atceraties, ka ģimenes studija Allaž dzirdam arī visās populārākajās raidierakstu straumēšanas vietnēs, kā arī mūsu ērtajā Latvijas radio mobilajā lietotnē. Uz tikšanos arī tur un lai patīkamas brīvdienas!

0: sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Jaunā vienotība. Politisko partiju apvienība Jaunā vienotība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputāta amata kandidātiem Edmundu Jurevicu, Baibu Braži, Mārtiņu Limanski, Inesi Dīdži, Ilvaru Ausekli un citiem. Sestdien, 8. augustā, 2010. Tukuma novadā, Engures ostas apkaimē. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Jaunā vienotība.
1: Cik viegli vai grūti būt mājražotājam, amatniekam, zemniekam vai uzņēmējam laukos? Ar cilvēkiem, kas raksta projektus, riskē un uzņemas atbildību ne tikai par sevi, bet arī saviem darbiniekiem, tiksimies raidījumā Stiprie stāsti.
2: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
3: Ar ziņām trijos studijā Ķercauzāns. Rīgā šodien aizvadītas mācības, kurās pašvaldība kopā ar Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem un civilajiem partneriem būvēja pretmobilitātes šķēršļus. Ar smago tehniku kopā lika baļķus, betona blokus, metāla prettanku, tā saucamos ežus un citus materiālus. Betona bloku un baļķu šķēršļi var apturēt automašīnas, bet eži ir prettanku aizsardzības elements. Galvenais mācību mērķis ir attīstīt sadarbību ārpus poligoniem. Rīgas domas civilās aizsardzības pārvaldes vadītājs Pēters Grūbe teica, ka līdz šim pienācīgas mācības Rīga apguvuši tikai pāris desmit cilvēku. Tādēļ krīzes gadījumā lielākos uzdevumus pildīs bruņoties spēki.
4: Rīga veidos savus krājumus, kā redzat, tur ir metāla eži taisīti no vecām tramvaja sliedēm, kas ir praktiski metāla lūžņi, nu, mēs viņus izmantojam šādam gadījumam. Kokus, jā, mums ir kapitāla sabiedrība Rīgas meži, kokus dabūt mums arī nav problēmas. Šīs jau ir atkārtotas mācības, NBS mūsu darbinieks jau apmācīja reāli, kas gan bija mežā, šo te šķēršļu veidošana, tā kā cilvēki jau zina, ko viņi dara, bet, nu, jebkurš treniņš nāk tikai par labu.
3: Patriotu pārtvērēja raķetes ir vajadzīgas pašām Amerikas Savienotajām valstīm. Tāpēc brīfingā Baltijā namā paziņoja ASV prezidents Donalds Trumps, atbildot uz jautājumu par iespēju nodot šīs raķetes Ukrainai. Trumps sacīja, ka Patriotu raķešu un citu ieroču krājumi ASV ir sarukuši, tādēļ prioritāte ir to atjaunošana pašvajadzībām. Vēl jūlijā pēc tikšanās ar Ukrainas prezidentu Voldimiru Zelenski NATO samita Ankarā Trumps paziņoja, ka ASV piešķirs Ukrainai licenci Patriotu raķešu ražošanai. Pēc tam gan Trumps vairāk kārt izteic mājienus, ka tas varētu nenotikt. Krievija turpina veidot kaujas vienības no ukraiņu karagūstekņiem, kas ir pretrunā Ženevas konvencijas noteikumiem par attieksmi pret karagūstekņiem, tā teikts ASV kara pētniecības institūta ziņojumā. Saskaņā ar institūta datiem, Krievijas aizsardzības ministrijas brīvprātīgo korpusu paziņojas par pirmās ukraiņu speciālo uzdevumu brīvprātīgo brigādes izveidi. Kā apgalvo Krievija, tā sastāvā ir iekļauti ukraiņu karagūstekņi un bijušie Ukrainas bruņoto spēku karavīri, kuri it kā pārgājuši Krievijas pusē. Krievijas opozicionāra Aleksēja Navaļnija atraitne jūlijā Navaļnē publicējusi video vēstījumu, kur aicina septembrī gaidāmajās Krievijas parlamenta vēlēšanās atbalstīt partiju Jabloko. Viņa norāda, ka Jabloko ir vienīgā pretkara partija, kas reģistrēta vēlēšanām. Pati partija jau paudus bažas,

0: ka atbalsta dēļ, ko tajā pauž ārzemēs dzīvojušie Kremļa kritiķi Jabloko varētu tikt liekta dalība vēlēšanās. Spēcīgas vētras izraisījušas plūdus un zemes nogruvumus Austrijas rietumu kalnu apgabalos, tā pavēstīja varas iestādes. Vakar atpūtnieki iecienītajā Cilertāls reģionā notika 3 nogruvumi, ielejas ceļu uz laiku bija nobloķēti. 11 cilvēki kalnu namiņā netālu no Badgašteinas nespēja pašu spēkiem izkļūt no apvidus. 6 turisti tika evakuēti ar helikopteru. Ugunsdzēsēji izsaukti arī Innsbrukā un Kitzbielā, tur aplūduši pagrabi un ielas. Zaldzburgas federālajā zemē Lietuva dēļ no krastiem izgājušas upes un par nogruvumiem ziņots arī turismu kurortos Dorfgašteinā un Badgašteinā. Bet Limbažu novada Liepupes pagastā šodien sākas nedēļu ilga vasaras nometne Ukrainas karavīru bērniem. Tajā piedalīsies 80 Ukrainas bruņoto spēku un Ukrainas nacionālās gvardes kritušo ievainoto un bez vēsts pazudušo karavīru bērni, arī 27 Latvijas jaunsargi. Jaunsardzes centra direktors Valts Aboliņš šorīt Latvijas radio teica, ka kopš Krievijas sāka karu pret Ukrainu bērniem šīs nometnes ir nozīmīgas, lai kaut uz brīdi izbaudītu drošu bērnību.
1: Tas virsmērķis vienmēr ir bijis dot šiem bērniem, kuri tik ļoti un šausmīgi cietuši, dot iespēju vismaz vienu nedēļu pavadīt mierā un tādā labbūtībā, izbaudīt atpūtu un vasaru. Šogad izvēlējāmies jūras tūmu, lai tiešām nav varbūt arī tik ļoti pārsātināta tā programma ar dažādiem pasākumiem, bet tiešām dot viņiem iespēju atpūsties. Ārkārtīgi liela trauma, tas ir šausmīgi. Šie bērni, protams, ka ir pārdzīvojuši lietas, pa kurām mums ir grūti aizdomāties tādā ziņā, ka to jau var saprast tikai tad, kad tu esi spiests kaut ko tādu izjust.
0: Izskanā ziņas trijos. Rīgā 21 grāds, rietumvējš 5 metri sekundē, atmosfēras spiediens 763 mm, gaisa relatīvais mitrums 58%. Šodien Latvijā mākoņēns vietām skaidrojas, rietumu un centrālajos rajonos dažviet iespējams īslaicīgs lietus, 18-23 grādi. Rīgā arī pēcpusdienā iespējams neliels lietus līdz 22 grādiem.

0: stiprie stāsti.
1: Izlasīju informāciju, ka bija pirmais grāslēja projekts. Tiec, ka būs arī grāslēja divi, tad es arī gaidīju un uzreiz kā bija iespēja tā pieteicos. Mēs arī nopirkām tādu aizaugušu lauksainiecības zemi, kaut kādi tur 5-6 hektāri. Tur mēs tad zāļējām, rāvām celmus ārā, frēzējām, tīrījām grāvīšus, satiesījām tur kārtīgākas sētas, caurtekas, bija iespēja tur sakot zemi, tur piepirkt lopus klāt.
2: Tā stāsta lauksaimnieks Jānis Kaucis no Valmieras novada Plāņu pagasta. Es, žurnāliste Daina Zalmane, šoreiz cimojos pie jaunā zemnieka, kas ir jau ceturtais savas dzimtas pārstāvis, kas saimnieko laukos. Jānis, kā jaunais zemnieks, pārņēma zemnieku saimniecību vecķiguļi no saviem vecākiem, audzēja 100 gaļas lielopus un piedalās dabisko pļavu atjaunošanas programmā Grass Life. Liels atbalsts Jānim saimniekošanā ir ģimene, un viņa vecāki Inga un Normunds Kauči ieraksta dienā roku kartupeļus.
3: Tur varbūt, ka būs labāk uz to galt, tad bija. Ūdens nestāvēja vagās. Pretī tur jau stāvēja ūdens vagā.
2: Un kas jums te ir pašķirni?
4: Tie ir Vineta, un tad tur tālāk ir Birgita. Pa šito gabaliņu es grozi.
2: Nu nav nemaz tik slikti.
4: Jā, izdomājam, paskatīsimies vispār, vai ir ko rakt šogad.
2: Nu, mazāki, bet ir, vai ne? Nav tik traki.
4: Nu, pēduši jau būsim. Jaunieši tie jau arī kartupeļus diezgan mazēdi. Nav kā mēs tikai zupa kartupeļi. Bet tagad maize arī tā, ka būs vieni ēd tos kartupeļus. Un kas ko zin, kā ar labību vispār. Vai būs ko maize cept vai nebūs.
2: Nu, un kā jūs to dēlu tur tā speciāli virzījāt, lai to lauksaimniecību izvēlas?
4: Ceturtais saimnieks. Šeit saimniecība, jā. Man no sākuma tēvam bija saimniecība, kā preša zemnieks, tad tēvs nomira. Tad māte pārņēma, māte aizgāja

0: pensijā, tad atdeva man saimniecību.
1: Es citas iespējas pat neapsveru. Tas kaut kā tā dabīgi likās, ka pēc vidusskolas iegušu augstskolu un pēc tam nākšu atpakaļ.
2: Stiprie stāsti. No sapņa uz mērķi.
3: Jānis Kaucis un viņa sieva Līga stāsta, ka visus joprojām iedvesmo vecā māmaja Ome Mairita Ķigule, kura neskatoties uz cienījamo vecumu, joprojām ir aktīva un darbīga.
1: Ome kā paraugs mums visiem, jā, kas savā vecumā, 82 gados, vēl darbojās ar tiem lopiem, vienogojiem tieši. Divreiz dienā gāja slaukt. Pirms diviem gadiem tad beidzām slaukt, tad laidām pensijā.
3: Lauku rūdījums, vai ne?
1: Jā. Vēl tagad vēl neapstājas.
4: Jā, apbrīnojami tas, kā Ome ar tā saucamā bulkvāģi ar vienmā pati aizbraukt un sāk dzāģēt mežu.
1: Pa ziemu nav ko darīt, dārzā nav ko darīt, tad ņem mašīnu un brauc, nopirku zāģi, tāda elektrisko, tad brauc un kopi. Mēs nopirkām īpašumu arī ar grāzlē projektu, mēs viņu sakopsim pēc tam, un tad jā, Ome brauc, zāģē krūmas.
4: Jā, tā kā visiem novēlē tādā vecumā enerģiju, dzīves spāru un vēlmi darboties un nesūkstīties.
1: Pagājuši gadu pat bija no vienas regbija spēles, tad braucām no Rīgas, Valmerā man bija mašīna, tad un tālāk pēc tam no Valmieras stūrēja mājās savos 83 gados. Jā.
3: Jūs bijāt kādu aluskaus iedzēris,
1: ja? Es biju kādu aluskaus pabaudījis.
3: Jāni, kādas jums ir kaut kādas spilgtākās bērnības atmiņas? Jūs jau piedzimāt šeit, ja? Šajās mājās.
1: Jā, tev bieži braucām makšķerēt uz gauju, uz attekām. Pamatā jau droši vien tās līdekas, tās tur bija populārākas. Bijām mēs tur copēt ar tēvu un tēva draugiem. Viņi noķēra sīvi, mēs tur uz vietas arī uzcepām. Un tad man kaut kā bija palicis prātā un ritīgi pasākums patika. Un mēs jau nākamajā dienā uztaisījām mazu makšķerīti. Un bija sāls trauks galā. Sāls ar pipariem, kāda bundžiņa galā. Ja tu noķer zivi, tad tev uzreiz ir garšļos, kur tu viņus var sacept, jā, tās zivis.
3: Kas jums vēl interesē skolas laikos, ar ko nodarbojāties?
1: Man bija autobuss parasti tur pēc skolas 3:20. Kādreiz nāca kājām mājā, varbūt jā.
3: Kur jūs gājāt skolā?
1: Sākumā es gāju plāņu pamatskolā. Kad es sāku mācīties 4. Klasē, tad, nu, brāls un māsti, mēs visi trīs aizgājām uz trenčiem mācīties. Tur jau bija modernāka skola. Tajā laikā bija vidusskola, jā. Tagad ir atkal pamatskola. Tajā laikā tur bija datori, nu, kaut kas jauns un jauna skola. Jo vecā skola nodega. Uztaisīja jauna skola, jauns inventārs. Jā, tā moderna tajā laikā.
3: Jānis Kaucis stāsta, ka zemnieku saimniecībā bez pienagovīm savulaik audzēja arī cūkas.
1: Vistiņas vienmēr ir bijuši. Agrāk arī bija cūkas. Pēdējos gados jau to mērķi, tur tā audzēšana īsti nesenāk. Kontrols liels, piedrošības prasības izpildīt. Īsti arī neatmaksājas pēdējā laikā. Tik daudz, ka nu, cūkām varēja kaut kāds vecos kārtupējs izbarot vai mīzes tāds pārtiks atlikums.
3: Nu, kamēr vēl piena gotiņas, tikmēr pieniņu varēja arī, vai ne?
1: Varbūt, jā, kādu brāķētāku pienu. Bet tad es arī vienā laikā sāku tad medīt aktīvi, un tad jau tā gaļa arī saradās.
3: Jānis Jelgavā studēja lauksaimniecību.
1: Es sākumā aizgāju par agronomu, bet es tad kaut kādā pirmā kursa pusē sapratu, ka jāiet ar zootehniķi. Kam sapratu, ka nu īsti jau neko tajās pļāvās tāpat. Nevar nesēt, neko. Nevienā brīdī arī nenožāloju to izvēlu, jo bija interesanti. Mācīties, mēs bijām mazs kurs, tieši mēs bijām 6 zootehniķi. Bija kaut kāds trešais kurs, kad 3 no 6 aizbrauca apmaiņas programmā Erasmusā. Mēs vispār bijām 3 kursā. Ar pasniedzēju kopā 4 cilvēki klasē. Mēs tā ļoti forši diskutējām savā starpā. Man liekas, ka tas bija tāds arī tāds atslēgas punkts, ka tur vairāk varēja pievērsties varbūt izglītībai.
3: Bet jūs jau Smildenē mācījāties tehnikumā,
1: tas
3: ja?
1: Tas bija pēc tam. 13. gadā es pabeidzu augstskolu, un 15. gadā mēs te arī ar vienu draugu izdomājām, ka jāpiemācas klāt Smildenes tehnikumā neklātienē veterinārā ārsta palīgi. Tad to pusotru gadu nomācījāmies neklātienē.
3: Nu, redz, vispirms pabeidz augstskolu un tad vēl iet uz tehnikumu.
5: Jā, bet neko daudz vēl tur neiemācījās. Pat kaķis, kas tret neiemācījās.
1: Teorijā, jā. Kaut ko jau turši uzzināju vairāk. Pēc tam piemācījos
6: Valmieras tehnikumā pa gaļas pārtikas.

0: magistrāti. Arī pusotru gadu nomācījos neklātienē.
1: Stiprie stāsti. Man ceļš un pieredze.
2: Turpinu ciemoties pie Jāņa Kauča un viņa vecākiem Ingas un Normunda Valmieras novada Plāņu pagastā. Jānis apsaimnieko 210 hektāru zemes, audzēja 100 gaļas lielopus un piedalās Latvijas dabas fonda projektā Grasslife un atjauno dabiskās pļavas. Jānis saņēmis arī finansiālu atbalstu kā jaunais zemnieks.
0: Par cik bija jauniem zemniekiem 2015. Gads, laikam, jā. Tad bija iespēja rakstīt projektu, dabūju 40 000 eiro, tad piepirku zemes klāt.
2: Un arī cik hektāriem sākāt?
3: Sākumā, man liekas, kaut kāda 60 bija mantotā zeme. Tad jau pamazām tur kaut ko pa sertifikātiem klāt dabūjām, kaut ko piepirkām.
0: Tad, kad es pārņēmu, tad bija 140 lauka atbalsta dienestā, bet tagad ir 210 hektāri.
2: Dēls tomēr mainīja to saimniekošanas ievirzi.
3: Piena govis bija, bet tās jau neviens negribēja slūgt, jo pie tām govīm tomēr es piesiec visu laiku. Divreiz dienā ir jābūt noteiktā laikā. Tagad tomēr brīvāk nolikvidējām tās piena govis. Tagad tikai gaļas lopi. Man tēva brālis pats pie ogras dzīvoja, tur viņam bija liela saimniecība un viņš tika atbrauc. Nu, ņemat zemi, nu jau pašā sākumā. Tā ar pierunāju, paņēmu to zemi, un tad jau viņš tur palīdzēja kaut kādas lopas, kas tur pienam īsti nederēja. Tad tur sakrustoja ar gaļas lopiem, un tā pamazām, kad jau pašiem ir divi buļļi limuzīni.
2: Bet tā ievirze, kas tagad Jānim ir, ka viņš ir tas dabas zemnieks un domā par to bioloģisko daudzveidību, nu tās lietas arī jums ir svarīgas un tuvas.
3: Nu jā. Tās ir pļavas iekopis diezgan daudz. Priecājas par sakoptām pļavām, kur bijuši kādreiz aizaugušas. Nu, ka jaunas pļavas nopirka. Tagad sakopis ir pats priecājas. Ar tādām ķīmijām jau mēs nekad tā baigi nesam aizrāvušies.
0: Arī tā, ka vēl nebijām bioloģiskie lauksaimnieki. Vienreiz gadā nobiglot pret nezālēm, un tas arī viss. Nu, to ķīmiju tā minimāli pavisam lietojām.
2: Nu, ir te vēl kāda pļava nenopļauta, kur iet apskatīt?
0: Kur lopi ganās, tur ir
4: spiedīgi, tur ir vēl stūrīs nenopļauts.
3: Šogad ļoti daudz naksī uzziedēja, un tad atstāja tādu maliņu, lai sasējas.
0: Sāka pavairojas.
2: Pa ceļam uz dīķi vēl apskatām savākto lobarību.
0: Šogad ar laiku kastāpļiem nepaveicās nopļāvām, un cerējām, ka saule spīdēs, bet tieši tehnika noplīs, un savācām viņas lapas, bet par cik bija nopļauts, jau bija savālots, un tās pļāvas, kur jau uztur tā bioloģiskā daudzveidība, tur svarīgi tieši savākt uz sienu, lai tā biomasa nebūtu kā mēslojums, lai tie augi augtu skrajāki. Tāpēc bija jānovāc kaut kāds lapšu siens. Šito tad kaut kad pa ziemu lēnu garu pakaisīsim, gan jau, ka pagājušiem tīri labi derēs.
2: Un tur ir skābarība, ja? Tajos ruļos.
0: Skābarības savukārt mēs vācam no aram zemes. Lielākā daļa mums ir ilgadīgie zālē, bet mums ir arī aram zeme. Un tad tur mēs sējam āvoliņu ar graudzālēm mēsījumā un vācam skābarību ruļos. Šeit no tā ceļa, kur mēs tikko pārgājām pār, tur tieši arī sākas tās Natura 2000 pļavas, kas ir Grasslife projektā iekšā. Taipus ceļam mums bija aram zeme, tad šeit ir tās bioloģiski vērtīgās pļavas. Te jau arī savu laiku arī piena govis, atceros no bērnības, ka ganījām tālāk no mājas, tur jau bija aizauguši, varbūt.
2: Nu, es beidzot redzu, tur būs tas dīķis, jā?
0: Tas ir tas pleķītis, kur bija nakvijolis, tad izdomājā, ka viņus vajadzētu atstāt.
2: Es esmu drusiņ pa vēlu, jā? Nu, jau ir.
0: Tās jau ap Jāņam ziedēja.
2: Jā. Noziedējuši.
0: Bet tā, pat cik viņas bija saziedējušas, tad atstājām, un lai varbūt sākas nogatavojas, un nākamgad jau
2: būs vairāk. Jūs, Jāni, teicāt, ka nu, jūs tā kā vēl mācaties, jā, apgūstat visu to bioloģisko daudzveidību, bet kāpēc jūs tam vispār pievērsāties, kāpēc tas ir svarīgi?
0: Un pirmkārt jau tas tā saimnieciski ir. Nu, saimniecībā ir šāda zālā, un piemērotākais veids, kā apsaimnieko, tas ir tieši noganīt, jo nu, tā kā art un kaut ko sēt. Tas tāds šeit nestrādā daudz akmeņi, vietas, kur ir slapjumi, nu, mežmalas.
2: Un kur jūs pats to visu apgūstat?

0: gūstat, braucat pie līdzīgiem zemniekiem, kam arī ir tās bioloģiskās pļavas?
1: Nu, mūsu tas grāslē projekts, tad ir jā, braucam viens pie otra. Kādreiz arī dāmas no projekta mums pastāst par dažām lietām, kā pareizāk apsaimniekot.
2: Dodamies uz pļavām, kur ganās lielopi, un vispirms apskatām ziemas novietni.
1: Atstādas dažas mammas, kuras es negribu, lai aplicinās, jo viņas ir gana padzīvojušas. Viņas redzētu kaut kad brāķiet ārā. Protams, arī vasarā viņa te var ienākt, bet vasarā viņa tā neinteresē. Pa ziemi jau šeit turam barību un savus pakaišus.
0: Tā, bet runājot par to novietni, skatos tās malas, ko jūs esat pielikuši priekšā. Tents?
1: Nu, PVC tents. Īsti nebija citi risinājumi durības. Negribējām kaut kādus tur varamos vārtus. Likās, ka šitais ir vislabāk, kad vislabāk arī vēja aizturēs ātri uzstādāms.
0: Nu jā, ziemā jūs varat arī aizvērt ciet, lai nav caurvējuši.
1: Tieši tā. Galā ir mēsta krāto, kas jau atbilst prasībām. Ir tāda lopu skaita arī, vajag mēsta krāto. Šito te būvēju varēja dabūt 70% atbalstu no lauka atbalsta dienesta, par cik jaunais lauksaimnieks. Tad, grēks neizmantot, jā. 5 gadus kopš, kā jaunais lauksaimnieks strādā, tad var dabūt lielāku atbalstu. Kamēr varēja, tikmēr kaut ko sabūvēja vairāk. Protams, arī negāja viegli ar būvniecību visādi, tur tehniskie risinājumi.
0: Šis nav kaut kas tipveida projekts, ne?
1: Paši domājām, jā. Varbūt, ka vieglāk būtu tipveida projekts beigās. Ja arī malkas biznesa. Uzrakstīt vienu līdē projektu, arī tur varēja dabūt labu finansējumu, atbalstu un nopirku malkas skaldāmo aparātu.
0: Tas jau arī pašiem noder labi.
1: It kā, jā.
3: Tētā mēs varam tagad apskatīt aku.
1: Mēs apskatīsim aku, mēs varam iet jau tagad, jā.
2: 7-gadīgais Miķelis mūs rosina aiziet uz aku, kur var ieraudzīt glodenes.
0: Mums bija jānāk skatīties aka. Oj, bet te tiešām ir glodenes, ja?
1: Daudz, cik viņas tur ir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, es redzu.
0: Bet aka šeit ir nosacīti, 8. Jo faktiski te ir iekšā tas sūknis.
1: Jā, bet viņā te diezgan labi patīk dzīvoties tam glodenē.
0: Nu, tad droši vien mitrums ir.
1: Kukaņi krīt iekšā. Mēs te parasti ar Miķeli. Viņā patīk, ka visi tie kustoņi mazie. Pieši vien apskatāmies, kas te notiekas.
0: Nu, redz. Miķi, jau visādi dzīvnieki tevi interesē?
4: Jā.
0: Nu, kas tev visvairāk patīk?
4: Glodens.
1: Kā tev dzīvnieki ir mājā, Miķi, jau izstāsti?
4: Liemeži, zivis.
0: Akvārijā?
4: Jā. Gailītis un nieda zivs.
2: Uz ganībām Jānis gaļas lopiem nes grozu ar āboliem.
1: Te bija aizaudzis, tad mēs te kaut ko darbojāmies cirtām. Taisījām aploks, laidām lopas iekšā.
0: Un no kā jūs nopirkāt? No bijušajiem īpašniekiem?
1: Jā, kaut kāda ģimene bija mantojumā dabūjusi no Valmieras puses ģimene.
0: Un nav jums jāsacenšas ar kādiem ārzemju pircējiem?
1: Ārzemju nav. Protams, ir jau arī konkurence vietējā tirgu. Bet īpaši šitās zemes, tās gan nav tā, ka baigi kādam būtu vajadzīgas. Graudkopiem jau tas nav aktuāli.
0: Jums atkal ideāli, vai ne, ka ir tepat?
1: Nu jā, tepat pie mājas. Labākā pielietošana, jo man liekas, ir tos lopus ielaist. Nu, par cik ir tomēr, lauks nav tur ideāli, varbūt līdzenas taisnes. Goča, goča, goča, goča, ābolī!
0: Un kas labāk garšo? Maize, āboli vai kartupeļi?
1: Visādi, man liekas, ir lopi, kas ābols īsti nēd, ir kas kartupeļs nēd. Goča, goča, goča, goča, goča! Laikam viņi izskatās tā.

0: Nu, redz, garšo dzidrī āboli, vai ne?
1: Šķirnes mums ir dažādas gājušas cauri. Kā sākumā tad ir pienagojas bijušas, tad jau sēkloju. Un tur bija viss kaut kas. Bija arī pat kāds bēļu zilais krustojums. Divas zilas govis mums bija. Bija mums kādreiz Hereforda būlis, bija vairāki limuzīnas buļi, bija simentāls būlis vēl pa vidu. Tas ganāpulks ir bijis gana raips. Ar ekar arī tas Highlands būlis.

0: Es tur meklēju mammu.
1: Mamma atskrēja šeit, ja? Vai, kā tie Highlanderi izskatās. Kā viņi var redzēt, ka viņiem tur tāda villa priekšā acīm?
2: Kaut kā tie pa sānu jāskatās. Īsti jau tur ekonomiski laikam tie Highlanderi nav tie izdevīgākie.
1: Lēni augi, ja, nekā lēni citi.
2: Lēni augi un maziņi.
1: Maz auguma salīdzinot ar
2: jā,
1: citiem.
2: Jā. Bet tādai eksotikai un dažādībai jūs labprāt paņemt vēl kādu.
1: Un kam tad jūs tos gaļas lopus nododat?
2: Pamatā, jo tēliņus pārdodam izsojinamā. Nu.
1: Sēlijā?
2: Jā.
1: Kā tie maziņiem rekā visi kopā tur kaut kur tagad jož?
2: Savas bērnu dārs.
1: Tiešām bērnu dārs. Nu, un vecāku mājās jūs jau man rādījāt to vietu, kur tagad top nelielās pārstrādes cehs.
2: Jā, arī vienu projektu ietvaros, tad nopirkām gaļas mašīnu, mīklas mašīnu, saldētavu, galdu, nažus, tādas primāros pārstrādes rīkus. Vēl neesam tur īsti viņus izmantojuši, tā kā gaidām to brīdi, kad būs pabeigts tas cehs, lai varam arī ietestēt pašus agregātus.
1: Un tajā cehā kas tad darbosies?
2: Galvenā doma bija, ka mātei būs tāda kaut cik pastāvīga darba vieta. Nu, protams, jāskatās arī no visiem apjomiem, kad mammai mēs esam mājās taisījuši čeburekus, un tā man liekas, ka viņai sanāk ļoti gaida izstrādājumi.
1: Mamma ir vēl gana jauna un
2: protams,
1: ņipra, lai varētu darboties.
2: Tieši tā.
3: Lauksaimnieks Jānis Kaucis īstenojis vairākus projektus. Saņēmis atbalstu kā jaunais zemnieks, īstenojis divus LAD un vienu līderu projektu. Tagad darbojas Grasslife dabisko pļāvu atjaunošanas projektā.
1: Kā jūs vērtējat to pašu projektu rakstīšanu? Ir viegli, grūti? Jūs paši rakstāt vai jums palīdz kāds?
2: Nav jēga maksāt kādam. Man tāpat beigās tā informācija viss jāiedod ar datoriem. Arī neesmu galīgi svešs. Nav jēga tur citiem maksāt, ja tas projekts beigās vēl neiziet cauri, tad tur esi mīnusā. Tā arī bija tas maisam galas vaļā. Nav tik traki, protams, ir nianses, ir arī lauka atbalsts dienests. Met atpakaļ projekts, saka, ka vajag tur kaut ko pielabot. Mēģinu iedziļināties un saprast to kļūdu. Un nākošais jau varbūt tā kļūda jau vairs netiek pieļauta.
1: Kā jūs tagad vērtējat, tie 100 gaļas lopi, jūs viens pats ikdienā varat tikt ar to visu galā?
2: Nē, es noteikti es neesmu viens, man jau visa ģimene ir tēvs un māte vēl arī ļoti daudz, kur iesaistās. Tēvs ir atbildīgs par traktoru tehniku, par zemes apstrādi, tāds galvenais, es vairāk pat tieši par tiem lopiem. Mamma savukārt ir grāmatvedību paņēmusi uz sevi.
1: Nu, tā kā Smiltenē jūs tās veterinārijas lietas arī pamācījāties, tas jums tagad arī palīdz pašam, ar tādiem vienkāršākiem kaut kādiem gadījumiem tik galā?
2: Jā.
1: Ar vetārstiem arī tagad laukos ir problēmas, kā jums te ir šai pusē?
2: Protams, ir, bet arī tāds grūts darbs, viņi arī diezgan daudz viņiem ir jāmaksā par to. Nav viegli dabūt pēkšņi, ja naktī vajag. Varbūt ar medikamentiem man nav tāda pieredze, bet tā dzemdībām, ar tām, tad es arī jau augstskolā un arī tehnikumā biju, tur vairāk varbūt paskaidroju. Nav man problēma, jā, pieņemt dzemdības, ja tur ir daudz maz visokai, ja nav tur kaut kādi super sarežģītie gadījumi. Vienlaik man bija vairāk tā kā kameras un kaut kādi sensori uz astēm, kad nāca ziņa, bet tagad, par cik arī varbūt ģimene ir vairāk, tad jau nesenāk naktīs tā braukt, tagad ļauju dabīgi pašām. Lielākoties jau viss kārtībā, jā.
4: Stiprie stāsti par spēku un iedvesmu.
3: Turpinot ciemoties pie Jāņa Kauča un viņa ģimenes, Valmieras novada Plāņu pagastā. Netālu no Jāņa vecākiem dzīvo radinieks, kas siltumnīcā iekārtojas senlietu ekspozīciju. Tajā ir pat ar roku griežama ugunsdzēsēju sirēna.
2: Rati, kannas, radioaparāti.
1: Piena separātori.
2: Kuļamais kaut kāds, jā.
1: Jā, sviestu taisīja vai nekādreiz. Un abriņas visādi. Klavieres te pat ir. Un redz, kur es ieraudzīju, kur ir ķiguļu dzimta. Dzimtas koks, kurš pagātni vētī, tas nākotni svētī.
2: Šis ir arī Gunta pētījums.
1: Lūdzes novada trikātas baznīcas pērminderis Jānis Ķigulis. 1685. Gads.
3: Bet Jānis ar sievu Līgu dzīvo savā viensētā, vecā.

0: knipi. Pie mājas aplokā ganās aitu bariņš. Kāpēc vēl aitiņas vajag?
1: Nu, sākumā tā doma bija, kad mums ir daudz ābeles. Ar to pļāvēju man tur bija apnicīgi pļaut. Un, domāju, paņemšu aitiņas pavasaru, lai paaugās rūtinī, tad nokaus būs gaļa. Tā kaut kā paņēma. Daudz jau te nav. Cik mums ir šobrīd 12 aitu mātis? Kaut kur gandrīz 20 jēri.
0: Nu, un kā kārtīgi noēm to zālīti?
1: Ir visādi, bet es teiktu, ka labākā lielopi vienīgi, kur ir nātris kaut kāds nezāles, to viņi tur neapēr tāpatās. Mums jau te arī pirmos gadus bija izlauzušās, tad krēslus, pat man bija kaut kādi pītie krēsli no klūgām vai no kā, es nezinu, tos bija sagrāzusies, jau bija dusmīgi.
0: Starp citu, Jānis un Līga abi dzimuši 23. jūnijā. Sarunas fonā dzirdēsiet mazās meitiņas Māres balsi.
2: Labi, ka Jāni vēl nesauc līgonis, tad būtu visi četri svētki būtu vienā dienā.
3: Jāni, kā jūs to līgu noskatījāt un kur?
1: Trikāts ballē tranzīts uzstājās tajā dienā.
3: Cik labi, ka ir tradīcijas, tas tomēr nemainās, ja? Ka arī šajos laikos ballītē jaunieši satiekas. Līga, un no kurienes tad jūs esat?
2: Nu, es esmu cēlusies no Palsmanes, bet man mamma uzauga Plāņos. Benība atceros, kā teica, ka vājdieniņu uz Plāņos gan es negribēju dzīvot. Nu, redz, kā dzīve apmet to loku, un pēc cik tā gadiem pati Plāņa pagastā mitinos, un esmu laimīga. Jo es jau arī uzaugu bērnībā laukos, līdz vidusskolē, augstskolē gana daudz sanāca pavadīt vecvecāku mājās, tāpēc tas darba tikums jau ir ieaudzināts. Augstskola strādājot, nu sanāk, cik 12 gadus Rīgā un tagad cik gadi ir šeit? Nu būs 4.
3: Jūs esat matemātikas skolotāja?
2: Nu, pareizi. Nostrādāju gan Rīgas kultūra vidusskolā 5 gadus, gan Rīgas franču licejā 3 gadus. Tagad strādāju Smiltenes vidusskolā. Nu, šobrīd gan esmu atvaļināta.
3: Dekrēta atvaļinājumā.
2: Jā, šobrīd daudz zinu pēcot savu bērnu, nevis citas bērnas matemātikā.
0: Viensēta ar seno koka dzīvojamo māju un guļbeļķu klētiņu izskatās gandrīz kā brīvdabas muzeja filiāle.
1: Māja ir 1800. Gadu beigas, laikam.
3: Nu, tad klētiņu līdzīgi.
1: Droši vien.
2: Tajā jau ir tā daile, kā mūsdienas mīs ar to senatnīgo. Un ir patiesi prieks aicināt draugus tikties pie mums sētā, vārīt zupu. Tas skaisti, ka fonā ir tā vēstures elpa. Un tā, manuprāt, ir tāda kā mūsu sētas zīme varētu nosaukt, jo šeit daudz kas ir noticis pie šīs klētas.
3: Arī skaisti. Jūsu kāzas?
2: Arī, tieši tā, arī mūsu kāzas, jā.
3: Tā, un tur jums ir tāds tā kā terasītei, tur tādi dēļi uzlikti, kas tad tur notiek parasti?
2: Viens bija koncerts, kartupeļu talkas ietvaros, kad uzstājās dueta Sandra, tā ir kā skatuve. Pirmais vispār bija kāzu, tātad muzikanti uz šīs skatuves kāpa.
3: Jānis, stāstiet, kāda jums vaļasprieki ir?
1: Medības, makšķerēšana, tas tā kā būtu tas lauciniecisks vaļasprieks. Arī, protams, no sezonas atkarīgs rudens, ziema, kad varbūt vairāk tās medības ir. Mums ir regbī klubs Fēnix, Valmierā bāzēts, spēlējam branguļos vietēji apmēram, nu, tepat no Trikātas, Valmieras, Smiltenes.
3: Tā. Kāda vecuma tad tur ir tie vīri, puiši?
1: Apmēram manos gados ir 30 vidē, bet tās tā kā ņem pie sirds, ka nu, man sanāk vairāk, ja to regbīti ja ir sestdienā spēle, tad nu, es braucu atlieku darbus malā.
3: Kādi ģimenē jums ir kaut kādi kopīgi vaļasprieki?
1: Tas prāts spēles mums būtu diezgan aktuāli.
2: Erudīcijas pasākumi. Nu, man izdevās ievilkt gan Jāni, gan Jāņa ģimeni. Un arī, protams, draugus paši arī onlainā. Regulāri spēlēm, tagad gan jāgaida, kad sezona atsāksies. Tas tāds vakaru, sestdienas vai piekdienas vai svētdienas vakara rituāls.
3: Tad mums jāaiziet, kā jūs tur teicāt par to telpu klētiņā?
2: Lauku tusenīt. To varam nosaukt arī par lauku kultūras namu vai viensētas kultūras namu.
0: Šeit ir projektors, jūs šeit skatāties kinofilmas?
2: Jāsaka godīgi, ka nē. Šeit mēs skatījāmies leģendāro bronzas spēli. Okay.
3: Jā, nu te ir mīstās mēbeles, daudzi dīvāniņi un atpūtas krēsli. Un
1: Līgas brāls un mans brāls ir metuši kādreiz dīvāns ārā, tad mēs tur savācam. Jā.
2: Mums noteikti, jā, tā atpūta ir pasākumi, sportošana.

0: Tā sakopšana savā ziņā arī ir kā atpūta. Tā darba.
1: Draugu izņemšana.
2: Kāpēc ir vērts dzīvot laukos?
0: Lai nedzirdētu liekus pilsētas trokšņus, lai tā vietā dzirdētu aitu stāstus, ko viņas sasveicinās no rīta vakarā, lai netraucētu citi cilvēki apkārt. Un gal galā, lai varētu ieklausīties droši vien sevī. Šeit tu iznācis viss ir ap taustu grozies riņķī, un priecājas par savu iekopto.
1: Pašam savu kārtību, un tas, ka visu laiku ir ko darīt. Nu, toši vien, ka kaut kur pilsētās ar četrām sienām, tu nevar iziet ārā un kaut ko sāk ķimerēties, un tās sevi nodarbināt.
2: Nu, te zāli jāpļauj regulāri, vai ne, katru nedēļu?
1: Diemžēl. Es jau gana daudz traktorā nokritījies, man pietiek ar lieliem traktoriem.
2: Un kurš tad ir parūpējies par skaistajām puķu dobēm? Droši vien līga, vai ne?
0: Jā, šajā vasarā mazāk varbūt sanācis pieskatot to mazo cilvēciņu pa to sētu rušināties, bet man patīk tas, ka vasarā kā no rīta izēja, tā vakarā ienāca melām pēdām iekšā.
2: Sapņi vēl kādi?
1: Domāju, ka kādreiz varētu arī lauku turismu attīstīt. Redzēsim, kā būs, jātiek galā ar šito, kas ir, bet nebūtu slikti, jā, kaut kā tādu pamēģināt.
0: Jā. Šajā vasarā un arī iepriekšējās braucot uz mājas kafēnītes dienām izzinām, kā citi tās rīko, kā organizē, un ja iepriekš domāju, nu man tos visus vecos trauks, ko kāds dod, līdzīgi kā dīvānis jau uz laukiem prom, nevajag, tad šobrīd uz visiem traukiem jau sāku skatīties, dodiet, jo nākotnē, ja mēs nolemsim rīkot, piemēram, šīs mājas kafēnīcu dienas un pašiem būs kāds vai maza viesu mājiņa, tad noderēs. Un tur ir tas savs šarms nevis pirkt jaunu, bet senām ēkām, tādam jau pagalmam ar vēsturi, ka piestāv arī trauki ar vēsturi.
2: Nu, tad es jūtu, ka idejas jums ir nākotnē. Viss kārtībā, ja?
1: Jā.
0: Tieši tā.
2: Tikos ar lauksaimnieku Jāni Kauci, kas kopā ar sievu Līgu, vecākiem Ingu un Normundu un omīti Mairitu Ģiguli dzīvo Valmieras novada Plāņu pagastā. Piena govju vietā dabiskajās pļavās tagad ganās gaļas lielopi, bet ģimenes trīs paaudzes turpina rūpēties par vidi un bioloģisko daudzveidību. No jums atvedās žurnāliste Daina Zalamane un skaņu operatore Alise Kornijānova. Uz tikšanos!
3: Pieturvietes ceļā ar Zani.
4: Nākamā pietura – ģimnastikas iela, otrā slimnīca.
5: Un tur man ir sarunāta tikšanās ar Mārtiņu Gillu. Pēc izglītības datorzinātnieku un astronomijas entuziastu un pēdējā laikā zināmu arī kā atgāzenes apkaimes pētnieku, kurš interesentiem piedāvā gan stāstījumus vietējā bibliotēkā, gan arī ekskursijas par šo mazāko Rīgas apkaimi. Mans vārds ir Zane Lāce Baltalksne, un šajā raidījumā dodamies uz vietu, kur reiz slējās Fēgzaku muiža. Piestāsim pie namiem, kur ir darbojušies nažu rūpnieki un konfekšu gatavotāji, skatīsim māju, kur mita Rainis un Aspazija, aplūkosim šīs apkaimes populārāko zīmolu čigānu zirgus un mēģināsim saskaitīt, cik daudz literātu ir dzīvojuši Atgāzenē. Skatot kartē, Atgāzene ir kā mazītiņš taisnstūris, kas iespiedies starp Bieriņiem un Ziepnieku kalnu. Mēs atrodamies uz Atgāzenes galvenās maģistrāles vienības gatves, vietā, kur redzamas izklaidus izvietotas gaišu ķieģeļu ēkas ar neogotiskiem augšējiem logiem. Tie ir bijušie Šēnfelda nervu klīnikas korpusi, bet par tiem būs runa nedaudz vēlāk. Tagad Mārtiņš Gils, bruņojies ar izziņas materiāliem, senu karšu kopijām un izdrukām no preses, stāsta par šīs apkaimes pirmsākumiem.
6: Mēs esam ienākuši tagad ielas priekšplānā ir jauna moderna būve, kur darbojas apdrošināšanas kompānija Compensa LV, bet es saprotu, neba par to mēs runāsim, bet skatīsimies uz...
7: Vispār varbūt daži vārdi par Atgāzeni. Atgāzene ir Rīgas mazākā apkaime. Rīgā ir vairāk nekā 50 oficiāli definēta apkaimi, bet šīs apkaimes teritorija ir mazāk.

0: kā 1 km2, un tad daži saka, ka te jau nekā nav. Bet, nu, ja tā paskatās, tad te ir gan vēsture, gan arī, nu, tā mūsdienās. Šis tas ir pirmās liecības par atgāzenes mūžu ir rodamas Zviedru laikā, 17. gadsimtā. Mēs apskatāmies dažādas kartas no tiem laikiem, tad var redzēt, ka ir tāda vieta, kas saucās Fegzakshof. Un ir tāds diezgan izplatīts uzskats, ko reproducē visur, nu, kā mūsdienās internetā, no vienas publikācijas uz otru. Ir tāda, ka vārds atgāzene ir latviskots nosaukums vārdam Fegzaks. Bet esmu konsultējies ar vairākiem vēsturniekiem un arī padomājot tā loģiski. Te ir doma tāda, ka saka, ka tas ir latviski fonētiski adaptēts. Tieši ar Fegzakiem viens piemērs ir, tā ir Veizaķa sala. Bet tas ir noticis jau 20. gadsimtā, tad, kad visu latviskoja. Un tad ņēma tos fonētiski tuvākos vārdus. Bet mēs runājam par 17. gadsimtu. Un te ir tāda karta. Tajā kartē Tomas Fegzaks tieši arī prasa. Viņam ir tāda pavada vēstule ar lūgumu uzmērīt, un šeit rakstīts, ka tā ir Tomas Fegzaka atgāzenes mūža.
1: Atgāzen, un mēs runājam 17. gadsimtu.
0: Jā, šis jā, vārds rakstīts geometrisch abris über atgāzen. Tātad tā mēs skatāmies, ka jau dokumentā ir nofiksēts gan tas, ka ir Tomas Fegzaks un turpat atgāzen, tā kā tie nav kaut kādi tā kā adaptēti latviešu valodā.
1: Bet ko tad vēsturnieki ir teikuši, ka pēc parādās šis nosaukums atgāzen?
0: Tā, esmu aicājis gan cilvēkiem, kur prot labu vācu valodu, gan labu zviedru valodu. Izskatās, ka laikam no tām valodām šis vārds nav cēlies. Man pašam ir tāda hipotēze, ka varbūt tā upīte, kas te tecējas cauri, ir devusi kaut kādu vietu vārdu, un šī vieta vienkārši sauksies atgāzen. Jo, kas ir interesanti, tai upītei it kā nav oficiāli nosaukuma, bet arī pie vēlākās īpašnieku maiņas šo vietu joprojām sauc par atgāzeni. Tā kā tas bija tā iesakņojies. Un te mēs varam arī izskot tādiem tā kā cilsrakstiem, kas ir tā vēsturiski pieminams, ir tas, ka mūsu nu, pazīstamais Johans Kristovs Broce ir arī pieminējis.
1: Viņš ir zīmējis to mūžiņu. Tā ir vienkārši koka būve par tādu smalku kungu māju nenosauksim.
0: Jā, mēs tagad paiesim uz to pusi, tur, kur ir tā lielā stikla ēka. Tajā vietā arī bijusi tieši šī mala. Un blakus ir tāds taisnas tūra veida zemes gabals. Šeit iet tāds līkumots ceļš. Jāpiebilst, ka tajā laikā tas bija tā saucamais ziemas ceļš starp Rīgu un Jelgavu, jo tam bija jāšķērso purvi, un vasarā tie purvi bija neizbraucami. Un sanāca tā, ka vasarā bija jādodās ar līkumu gar Katla kalnu. Savukārt ziemā, nu, līdzīgi tādā ziemā, kā bija šogad, varēja braukt pa taisno, un sanāca, ka mūža ir pašā ceļa malā. Tāpēc ir kaut kur arī tādas norādes, ka iespējams te arī vai nu bijis ir kāds kroks vai kāda tirgošanās, bet par to drošu ziņu nav. Vairāk šī ir bijis tāda vasaras rezidence. Tas, ko apraksta Broce, ir sēkojošais. 1710. gadā Fegzaks ar kundzi viņi mirst lielā mēra laikā, un tas arī sakrīt ar lielo ziemeļu karu. Un savukārt šo Fegzaku dēls, Gotthards Fegzaks, ir devies ceļojumā pa Eiropu, visur kur. Un tad pēc vairākiem gadiem viņš atgriežas, mūža ir pamesta. Un vēlāk jau Gotthards Fegzaks nostiprinājās Rīgā, atjaunoja šo mūžu, un vienlaiks vēlākos gados Rīgā izpelnījās līdz pilsētas galvas statusam. Un tad dzīvoja līdz 1764. gadam un bija nu, kā tāds godājams Rīgas galva, kuram bija arī veltīta epitāfija Pētera baznīcā.
1: Pēc Gotfrīda Fegzaka nāves šai mužai gadu gaitā bija vairāki īpašnieki. Līdz 19. gadsimta beigās visu teritoriju ar bijušo Fegzaku namu iegādājies ebreju ārsts Maksis Šēnfelds, kurš šeit ierīko nervu klīniku. Koku ieskauta teritorija pāris kilometru attālumā no Rīgas, miers, klusums, svaigs gaiss, ideāla vieta garīgas pārpūles māktiem pacientiem.
0: Max Šenfelds bija diezgan pazīstams ārsts tajā laikā. Tajā skaitā pie viņa jau bija konsultējušies dažādi, mums arī zināmi, rakstnieki, dzejnieki, gan Jānis Porogs, gan ir Jānis Rainis. Rainim viņš palīdzēja ar savu izziņu ātrāk tikt ārā no viena apcietinājuma, pamatojot to, ka cietumā ir nelabvēlīgi apstākļi uz garīgo veselību, tā kā ir arī tāda saistība.

0: Jā, un tad tā nervu klīnika tiek būvēta teritorijā, ko tajā laikā saņem nomā. Tiek uzbūvētas 5 ēkas. Ēku autors ir slavenais arhitekts Vilhelms Bokslavs.
1: Vislabāk zināms ar Mākslas akadēmijas ēku.

0: iestādi. Šeit varēja atbilstošu samaksu, gūt atbalstu dažādās garīgās kaitēs, arī varēja ārstēties no atkarībām. Tajā skaitā vairāki rakstnieki, piemēram, Jānis Ziemeļnieks, kuram bija atkarība no opija, tad ir Poruks, un tad vēl ir tā kā, tas vēl bija tajā Krievijas impērijas telpā, tad brauc arī no Maskavas un Pēterburgas.
1: Zināmais glaznotājs Vrūbels.
0: Jā, un tad aktieris Kačālovs, un vēl dažādas slavenības tā laika. Te bija arī tā saucamie luksus numuriņi, kas nemaksāja nemaz tik lēti.
1: Nu, okay. Es saprotu, tā kā Jūrmalā kūrorti bija, tad šeit tas jau arī skaitījās, bija tuvu pilsētā, jo toreiz šis rajons vēl nebija Rīga. Tie koki apkārt, tāds dziedniecisks rajons.
0: Te ir tāds viens, varbūt, labs apliecinājums. Ir, piemēram, no laikraksta Rīgas avīze 1912. Gads Zādzības slimnīcā. Piektdien atgāzenes slimnīcā Jelgavas šosejā numur 47 Pēterburgas universitātes studentam Mordušam Ginborgam caur vaļēju logu nozagt zelta kabatas pulkstenis 150 rubļu vērtībā. Nu, tad mēs varam spriest, kas tas bija par studentu, kuram ir zelta pulkstenis un kurš šeit bija uz dziedniecību. Nu, tas acīm redzot bija arī tāds tā kā variants, kā atpūsties varbūt pēc smagām mācībām vai arī nu, tā.
2: Tomēr viens pacients bija liktenīgs daktera Šēnfelda dzīvē. 1912. Gadā kāds cilvēks, kurš šeit ārstējās, izbēga no klīnikas un devās pie saviem radiniekiem Rīgā. Šēnfelds viņu uzmeklēja, lai vestu atpakaļ uz ārstniecības iestādi, bet psihiski nelīdzsvarotais pacients ārstu nošāva. Pēc Šēnfelda nāves klīnika turpināja darboties līdz pat otrajam pasaules karam, un padomju okupācijas periodā šeit atradās Baltijas kara apgabala rehabilitācijas nodaļa. Tagad bijušie klīnikas korpusi ir modernizēti, tajos atrodas dažādi uzņēmumi, dažās sēkās ir iekārtoti dzīvokļi. Bet mēs ar Mārtiņu Gillu dodamies tālāk pa Atgāzenes ielu.
1: Mārtiņ, bet kamēr mēs dodamies uz nākamo pieturu punktu, vai varat pastāstīt, es pieņemu, ka regulāri Latvijas Radio 1 klausītāji vārdu Mārtiņš Gils ir dzirdējuši mūsu populāru zinātniskā raidījumā zināmais nezināmajā, zina jūs kā astronomijas un saules pulksteņu speciālistu, kāpēc šī interese par Atgāzenes vēsturi?
0: Jāsaka, es šeit esmu dzīves audzis, bet nu, laikam ne katrs, kurš ir kaut kur dzīves un audzis, tā interesējās par vēsturi, bet jāsaka, daļai tāds ierosinātājs ir mans brālēns, kurš arī šeit bērnībā kopā ar mani dzīvoja. Un tad mēs bijām pieteikušies uz ekskursiju reiz, nu, tā mazliet vairāk uzzināt par apkaimu un beigās sapratu, ka īstenībā man pašam būtu kaut kas mazliet vairāk stāstāms, nekā es uzklausīju. Un tad es tā sāku likt visu kopā un kaut kā sanāca, jā, kad jau materiāli sakrājies, tad gribas arī padalīties ar citiem.
3: Pieturvietas.
0: Nu, mēs tagad esam atnākuši šeit uz Atgāzenes ielas sākumu. Atgāzenes iela ir tā interesantā iela, kas met divus asus līkumus, tā gandrīz taisnā leņķī, un vēl otra tāda īpašā iezīme ir bruģis. Mūsu apkaimē pārējām ielām tā vēsturiski nav bijis nekāds pārāk sevišķs tas ielas segums, bet bruģi mēs cenšamies saglabāt.
1: Tiem bruģakmeņiem cik gadi jau ir?
0: Bruģēšanas datums ir pavisam precīzi arī zināms. 1907. Gada laikrakstā Rīgas Runšau ir tāds sludinājums. Rīgas policija ziņo, ka no 16. Maija braukšana pa Atgāzenes ielu būs ierobežota saistībā ar bruģēšanas darbiem.
2: Pagājuši garām glītam koka namam, kur reiz mita vācbaltiešu politiķis, jurists un laikraksta Rīgas Runšau galvenais redaktors Pauls Šīmans, kurš otrā pasaules kara gados šajā mājā slēpa mums zināmo teātra un kino zinātnieci Valentīnu Freimani, nonākam pie neizskatīgas dzeltenu ķieģeļu celtnes, kur reiz rosījās dažādi amatnieki.
1: Dzeltena ķieģeļu divstāvu ēka arī celta nu, pirms vairāk kā 100 gadiem.
0: 1897. Gadā nelielas telpas, tiešām tāda vienas apdzīvotas telpas. Un kas ir interesanti, ka dažus gadus

0: Pēc ēkas uzbūvēšanas tiek iesniegts būvvaldē pieteikums, ka lūk, tur pagalmā ir jābūvē smēde.
1: Bet tagad tur vai no tās smēdes nekas nav palicis pāri.
0: Jā. Tā tālāk, 10 gadus vēlāk, citā laikrakstā Dzimtenes vēstnieces starp sludinājumu, mēs redzam, ka tiek iznomāta smēde ar vai bez lietām. Atgāzenes ielā 10. Tas nozīmē, ka laikam mainās īpašnieki vai kaut kas ir noticis ar minēto kalēju. To mēs varam minēt. Dažus gadus vēlāk ir iesniedz lūgumu atvērt Naržkalēja darbnīcu Atgādnes ielā 10, uzstādot 3 zirgspēka spēcīgu elektromotoru un nodarbināt 2 strādnieku. Tomēr, kas notiek pēc tam? Šī Naržkalēja darbnīca sākus darboties, bet būvvaldē pienāk no kaimiņiem. Iesniegums 1932. Gads, un tur ir rakstīts, ka šī darbnīcā vairākas mašīnas tiek dzītas ar motoru spēku, kurš taisa ļoti lielu neciešamu troksni. Motors darbojas no agra rīta līdz vēlam vakaram un arī svinamās dienās. Un izskatās, ka tiešām šai sūdzība vai vēl citas sūdzības ir panākušas savu, jo dažus gadus vēlāk viens cits kaimiņš iesniedz iesniegumu. Tāds Henriks Pitkevičs vēlas atvērt konfekšu darbnīcu Atgādnes ielā 10. Un ir arī pat schēma, ka tiešām vienā dzīvoklītī tā konfekšu darbnīca darbojas.
2: Atstājušais muguras namu, kur reiz tecilas rūkušas un sīrups smaržojas, un dodamies tālāk garām Igauņu pamatskolai uz Dīķa ielu, kur, manuprāt, droši varētu rīkot dzejas dienas, jo te dažādos laika posmos ir mituši ļoti daudz ievērojami literāti. Bet šajā ielā sastopam arī jau citviet daudzinātos čigānu zirgus, kas tepat ielas malā netraucēti ganās un ir pieraduši pie ziņkārīgiem skatiem un fotozipšņiem.
0: Te var redzēt, tur tālumā ir vēl zirgi. Tāds mans vērtējums ir, ka vienlaiks kādi 6 zirgi parasti šeit apkārtnē redzam. Un tad ir brīdis, ka tie zirgi aizceļo uz Mārupi, un pēc tam viņa kal nāk atpakaļ uz šajien, uz Atgāzeni. Kā viņiem ir tāda vairākas ganību vietas.
1: Mārtiņ, lūdzu pastāstiet, jo saprot, katram atgāzenietim ir pašsaprotams, ka te ganās zirgi, un jūs teicāt, tas ir pat tāds zīmols, bet cilvēki, kuri nav no Atgāzenes, un tā kā es te pienācu, man bija... Nu, jo te mēs nerunājam par staļiem, par kādu norobežotu tām ganībām, vienkārši te...
0: Ir gan norobežotas ganības, tur. Gan ir arī tie ganīti zirgi gan dzelzceļa malā, gan Ūmaņa gatves malā, gan arī šeit brīvajos zemes gabalos. Tas sākās 90. Gados, kad uz Atgāzeni atnāca dzīvot vairākas romu ģimenes. Viņas uzbūvēja tādas kārtīgas mājas un ir tādi kārtīgi dārgi auto, bet arī romiem, kā viens no, tā teikt, mīļiem dzīvniekiem ir zirgi, un tie tiek šeit kopti un ganīti, un tāda neliela lauka atmosfēra.
1: Bet kur viņi ziemā tos zirgus tur? Es nekur staļus neredzu, vai ir stambus vai stambu privātu mājā?
0: Jā, mēs varam tad aiziet līdz Raiņa namam.
1: Tad te visādus dūkanīšus un dābolainīšus un laucīšus var nākt un aplūkot.
0: Turiem mēs esam atnākuši līdz Dīķa ielai 11.
1: Tā, un mēs pienākam, kur ir auto pret vārtiem nenovietot un Niknas suns uzraksts vēstī. Iekšā mēs neiesim, mēs redzam iztālēm skaista divstāvu ēka. Drusku atgādina pagājušā gadsimta kā jaunsaimniecības cēla pēc Pirmā pasaules kara, bet es redzu, ka pie tās mājas ir melna plāksnīte. Un jūs man rādāt fotogrāfiju, kur mājas otrajā stāvā pa logu izliekušies pozē Rainis un Aspazija. Un te arī latviešu tautas zvejnieks Jānis Rainis dzīvoja še pēc emigrācijas no 1921. Līdz 1926. Gadam.
0: Jā.
1: Tad literātu pāris 5 gadus te pavadīja Atgāzenē.
0: Tas ceļš nebija uzreiz pēc emigrācijas uz šo namu, jo sanāca tā, ka tūlīt pēc tādas svinīgās sagaidīšanas Rīgā 1920. Gadā viņam pirmā dzīves vieta bija dzīvoklis Baloža ielā, pēc tam Muitas iela, tad viens periods Nometņa ielā un garākais periods bija Dīķa ielā. Un tad jau pavisam īss brīdis bija Baznīca ielā.
1: Re, un jūs atkal esat atradis periodikā?
0: Ir laikrakstā ziņa. Tas 1925. gada 28. oktobrs. Uzbrukums Jānim Rainim vēl nav noskaidrots. Prefekts ziņo iekšlietu ministrim, ka pie Raiņa loga naktī uz 25. oktobri pieslietas no ļaundariem trepes, bet nozieguma pazīmes nesot atrasts. Spriežot pēc atrastajām pēdām,

0: Un ir aizbēguši pa ģimnastikas ielu. Izmeklēšana turpinās. Rainis ļoti pārdzīvoja no tā, ka viņam ir vienreiz no šeit uzbrukts, no tā nosacīt uzbrukts. Pēc tam ir arī decembrī tas bijis. Un tas vēl bijis arī tas periods, ka Rainim piedāvāja izvirzīt kandidatūru uz valsts prezidenta amatu, bet nu, tas nesanāca. Un tad jau stāsta, ka visi šie te iespējamās tās kaimiņu nelabvēlīga attieksme vai kāda cita attieksme pret viņu likus viņam domāt par dzīvesvietas maiņu. Bet nu kas noticis decembrī? Jauns uzbrukums Raiņa dzīvoklim. Dzejnieks Raiņas jau veselu mēnesi nopietni slims guļ gultā, bijusi ļoti bīstama lēkme, savienot ar dzīvības briesmām. Naktī uz 24. decembri pulkstens 2. Raiņa naspazīs mājas apakšstāvā dīķi ielā sargs izdzirda stipru troksni, palicis gaišs. No stiprā trokšņa uzmodasies arī Aspazī. Kad izgājuši ārā, tad viņi ieraudzījuši divus cilvēkus, kuri izbēguši pa vārtiem. Domājams, ka uzbrucējuši gribējuši pārgriezt elektrības vadus, bet piepeši vadiem savienojoties aizdegušās lampiņas istabās, un viens uzbrucējs nokrita zemē. Bēgļi atstājuši sniegā pēdas, no kurām redzams, ka vienam bijušas autas kājās pastals, bet otram zābaki apaļiem purniem. Policija pat laban izdara izziņu.
1: Ziemassvētku vakarā tas ir noticis.
0: Jā, tieši tā. Nu tā, mēs varam minēt, jā, kas te ir bijis, bet nav gājis viņam viegli un runā, ka šie te divi incidenti ir bijuši tādi izšķiroši, lai domātu par dzīvesvietas maiņu.
2: Iepretim Raiņa un Aspazīs mājai ir nams, kur ir dzīvojis jurists, publicists Jānis Kreidzbergs. Viņš arī savulaik Rīgas latviešu biedrībā ir nodibinājis Krišjāņa Valdemāra jūrniecības nodaļu. Vēl Dīķa ielā ir mitis literātu pāris Roalds Dobrovenskis un Velta Kaltiņa. Citā ēkā ir dzīvojusi rakstniece Inga Ābele, kura starp citu šeit ir smēlusies iedvesmu dzejas un dzejprozas darbam ar nosaukumu Atgāzenes stacijas zirgi. Bet pāri Ulmaņa gatvei ir vēl kāds nams, kur radošā dzirgsts neapsīkst vēl šodien.
0: Tur vēl būs trokšņēns, bet es gribu parādīt vienu namu, kur ir vērts tā pieta.
1: Tā, mēs sanāk, tas ir pāri, tā ir robeža iela?
0: Nē, šī ir Ulmaņa gatve, un robeža iela ir vēl bišķi tālāk. Vēsturiski Atgāzenes robeža ir līdz robeža ielai, bet tagad pēc mūsdienu dalījuma sanāk, ka mēs it kā jau lūkojamies uz Torņa kalnu formāli, sako, vēsturiski tā ir Atgāzene, un tā adrese ir Dīķa iela 1.
1: Pāri Ulmaņa gatvei mēs tagad veramies uz divstāvu koka namu, arī spriežu, vairāk kā 100 gadus senu.
0: Nams ir būvēts 1911. Gadā. Pirms šis nams bija uzbūvēts, tur pat blakus atradās tādi divi nelieli mazāki nami. Un ap 1903. Gadu vairākus gadus tur dzīvoja daļu laika tāds Edvards Liekna, kur mēs pazīstam arī ar vārdu Edvards Virza. Viņš ciemojās pie radiniekiem, lai varētu mācīties Rīgas pastu un telegrāfu skolā. Šajā pašā namā ir dzīvojis arī skolotāja Anna Drauniece, kas nodzīvoja garu mūžu 97 gadus. Viņa bija pamatskolas skolotāja latviešu valodas, un viņai dēls bija Arvīds Draunieks, slavens pedagogs, arī viens no skolotāja biedrības dibinātājiem, pamatskola direktors, un vēlāk otrā pasaules kara laikā viņš emigrēja uz Ameriku un arī tur organizēja latviešu skolas. Šajā namā bija šviesis, jo arī minētā skolotāja Anna Drauniece ir no Lieknu dzimtas.
1: Tātad no Edvarda Virzas, jā.
0: Edvarda Virzas dzimtas, jā. Un Edvarda Virzas māsas dēls ir Vitauts Ļūdēns.
1: Dzejnieks,
0: tas bija dzejnieks, kas ir arī Annas Drauniecas krustdēls un bieži vies tajā namā. Laika posmā no 20. Gadu vidus šeit dzīvoja ārsts Jēkabs Nīmanis, kurš bija arī ģimenes ārsts Rainim un Aspazijai. Un vienlaikus viņš arī bija bērnu slimnīcas direktors. Kas ir interesanti, Nīmanim bija arī sava klīnika, un pēc tam Aspazija pie viņa ārstējās, lai gan klīnika ārstēja bērnus, bet nu, tā teikt, kā ārsts viņš arī palīdzēja Aspazijai. 2000. Gada sākumā šeit dzīvoja dzejnieks Kārlis Vērdiņš. Un viens no dzejoļiem, krājumā biespiens ar krējumu, ir veltīts tieši dzīvošanai šajā namā.
2: Mana ieliņa pēkšņi pārtrūkst milzīgas šosejas priekšā. Pēdējā brīdī mēs iesprūkam kāpņu telpā.

0: Tur balti kaķi staigā pa sienām, uz grīdas kraukšķi tukšas ampulas, koku zāri attaisa logu un viegli skrubina notriepto stiklu. Tā skan dažas rindas no Kārļa Vērdiņa dzejoļa. Vēl jāpiemin, ka minētajā mājā savulaik dzīvojis arī viens no latviešu tēlniecības pamatlicējiem – Emīls Melders, un tagad tur mīt keramiķe Elza Leimane, kura veido dekoratīvus un mīlīgus traukus ar lāčukiem. Ar to arī izskan pastaiga pa Atgāzeni un iepazīšanās ar lieliem ļaudīm mazā apkaimē. Un par to saku paldies Atgāzenes pētniekam un stāstniekam Mārtiņam Gillam. Raidījumu veidoja Zane Lāce Baltalksne.
1: Pieturvietas.
2: Valsts kancelējas direktora amatam izsludināts atkārtots konkurss ar krietni zemākām prasībām. Kāpēc valsts galvenā ierēģiņa amatam pretendentus nepiesaista pat ievērojumā 7000 eiro alga un kā situāciju vērtē eksperti? Raidījumā pēcpusdiena skaidrosim plašāk. No betona blokiem, metāla ežiem un baļķiem būvējot pretmobilitātes šķēršļus šodien Rīgā dažādi Un tehnoloģija milzi meta rekordliels sots par nespēju novērst Facebook un Instagram radīto kaitējumu bērniem, ASV tiesa liek maksāt 500 miljardu eiro. Par to visu plašāk raidījumā pēcpusdiena kopā ar mani Daci Pēkšēnu.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
3: Ar ziņām 4. Studijā Ģerts Auzāns. Ar krietni zemākām prasībām, bet saglabātu 7255 eiro algas piedāvājumu atkārtotā konkursā meklē valsts kancelējas direktoru jeb valsts galveno ierēdni. Pirmais konkurss noslēdzās bez rezultāta, jo neviens no sešiem pretendentiem netika virzīts pat uz otro kārtu. Augstākā ranga ierēdņa amats kļuva vakants pēc tam, kad saistībā ar tā dēvēto kokrūpnieku kriminālu lietu to atstāja Raivis Kronbergs. Saimā steidzamības kārtā pieņēma grozījumus, kas ļauj premjeram valsts kancelējas vadītāju izraudzīties bez konkursa, tomēr arī neviens no premjera uzrunātajiem kandidātiem nav atsaucies. Turpin premjers Andris Kulbergs no apvienotā saraksta.
4: Iepriekšējie kritēriji, kas tika nosprausti konkursā, ir neadekvāti augsti, nesamērīgi, kas praktiski radīja apstākļus, kuros nevar pietiekties kvalitatīvi kompetenti pretendenti. Praktiski tas sašaurināja pretendentu loku līdz 20 cilvēkiem valsts pārvaldē. Tas nav pareizi, tieši tāpēc mēs arī ieguvām rezultātu, ka iepriekšējā konkursā nebija iespēja izvēlēties atbilstošu nolikumam kvalitatīvu pretendentu. Tāpēc ir šobrīd tiek sludināts jauns konkurss ar jau uzlabotiem sakārtotiem kritērijiem, lai no privātā sektora arī būtu iespējams profesionāļus piesaistīt.
3: Rīgā šodien pirmo reizi aizvadīts mācības, kurās pašvaldība kopā ar nacionālajiem bruņotajiem spēkiem un civilajiem partneriem būvēja pretmobilitātes šķēršļus. Ar smago tehniku kopā lika baļķus, betonu blokus, metāla tā saucamos pretanku ēžus. Mācību rīkotāja norādīja, ka galvenais mācību mērķis ir attīstīt sadarbību ārpus reģioniem. Un poligoniem. Eiropas Savienība piemērojusi sankcijas vēl 5 personām, kas saistīts ar Krievijas militāri rūpniecisko kompleksu, tā paziņo Eiropas Savienības augstākā pārstāvā ar politikas un drošības jautājumos Kai Kallasa. Sankcijas piemērotas Krasnojarskas mašīnu būves rūpnīcas ģenerāldirektoram, Serpuhovas rūpnīcas metalista ģenerāldirektoram un vēl 3 cilvēkiem. Metalista ražo elektromehāniskos komponentus, tostarp sistēmām, kas tiek izmantotas Krievijas balistiskajā raķetē Iskander M, savukārt Krasnojarskas mašīnu būves rūpnīca ražo balistiskās raķetes. Krievijas iedzīvotāji sāk izjust kara ekonomiskās izmaksas savās mājsaimniecībās, jo pēc 3 gadu ilgas izaugsmes, algas un cilvēku rīcībā esoši ienākumi samazinās. Par to vēsta medijas The Moscow Times. Šī tendence mainās laikā, kad Krievijas ekonomika kopumā ir gandrīz apstājusies, civilā rūpniecība iestrēgus recesijā, uzņēmumi saskaras ar peļņas kritumu un augstākiem nodokļiem. Saskaņā ar ekonomikas attīstības ministrijas datiem Krievijas ekonomika no janvāra līdz maijam pieauga tikai par 0,3% punktiem. Turpina Rihards Plūms.
5: Mājsaimniecību rīcībā esošie ienākumi gada sākumā strauji samazinājās, bet pēc tam nedaudz atguvās. Algas sekoja pretējai tendencei, janvārī un februārī pieaugot, bet pēc tam 3 mēnešus pēc kārtas samazinoties. Abos gadījumos Krievijas iedzīvotāji gada pirmo pusi noslēdza sliktākā situācijā. Investīciju uzņēmuma Finan ekonomiste Olga Belenkaja spiedienu uz mājsaimniecību ienākumiem skaidro ar algu pieauguma palēnināšanos ekonomikai atdziestot, kā arī ar ienākumu samazināšanos no uzņēmumiem un

0: Nekustamā īpašuma situācija arvien vairāk atspoguļojas sabiedrības noskaņojumā. Kompānijas Gallup aptaujā atklāja, ka 56% krievu izjūt dzīves līmeņa pazemināšanos, kas ir augstākais rādītājs 20 aptauju gados.
1: Grieķijas varas iestādes šodien piemērojušas pirmstiesas apcietinājumu pilsētas mēram, kuram pieder elektromontāžas uzņēmums un vēl divām personām, apsūdzot viņus par tīšu mežu ugunsgrēku izraisīšanu Atēnu apkārtnē. Izmeklētāji uzskata, ka ugunsgrēks sākās 31. jūlijā, kad no elektropārvades kabeļiem izlidoja Dzirgs telvēja parkā. Un saistībā ar šo ugunsgrēku aizturēts Stilidas mērs Janis Apostolo, kuram pieder elektromontāžas uzņēmums, kas saistīts ar šo vēja parku. Izskan ziņas četros. Rīgā šobrīd gaisa temperatūra 20 grādu, ziemeļrietumu vējš 6 metru sekundē, atmosfēras spiediens 763 mm. Kas laikapstākļu jomā gaidāms brīvdienās, stāsta Ilze Golubeva.
2: No brīvdienām vairāk nokrišņu būs sestdien. Naktī vietām Kurzemē un Vidzemē īslaicīgi uzlīs, bet dienā lietus mākoņi pārsteigās teju visus Latvijas reģionus un vietām lietum pievienosies arī negais. Pūšot lēnām vējam atdzesīs līdz 10-15 grādiem, vien mazliet siltāks būs piekrastē. Dienā savukārt maksimālā gaisa temperatūra sasniegs 18-23 grādus. Svētdien būtiski nokrišņi nav gaidāmi, nakts būs mazliet dzestrāka, bet dienā kļūs siltāk. Un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz 20-25 grādiem. Arī pirmdien vietām gaidāms īslaicīgs lietus, bet laiks kļūs mazliet siltāks.

0: Pulkstenis ir 16:05 minūtes, skan ziņu raidījums pēcpusdiena, skaidrojot šajā piekdienā 7. augustā svarīgo. Studijā ir Dace Pēkšēna. Esiet sveicināti! Ar krietni zemākām prasībām atkārtotā konkursā meklē valsts kancelējas direktoru. Pirmais konkurss noslēdzās bez rezultātu. Neviens no sešiem pretendentiem pat netika virzīts uz otro kārtu. Visaugstākā ranga ierēģi amats kļuva vakants pēc tam, kad saistībā ar tā dēvēto kokrūpnieku kriminālu lietu to atstāja Raivis Kronbergs. Turklāt Saima pirms teju diviem mēnešiem steidzamības kārtā pieņēma grozījumus, kas atsevišķos gadījumos ļauj premjeram valsts kancelējas vadītāju izraudzīties arī bez konkursa. Tomēr arī neviens no premjera līdz šim personīgi uzrunātajiem kandidātiem šim aicinājumam nav atsaucies. Eksperti gan brīdina, ka ar zemākām prasībām vien var nepietikt un arī atkārtoties konkurss varētu beigties bez rezultāta. Par konkursu plašāk Agnija Lazdiņa.
1: Pirmo konkursu uz valsts kancelējas direktora amatu izsludināja maija beigās. Tam pieteicās seši pretendenti. Izvērtējot viņu iesniegtos dokumentus un atbilstību prasībām, konkursa komisija nevienu kandidātu nevirzīja uz atlases otro kārtu, tādēļ konkurss noslēdzās bez rezultāta. Tagad konkurss izsludināts otro reizi, taču jau ar būtiski zemākām prasībām. Ja iepriekš kandidātiem obligāti bija jābūt maģistra grādam, vēlams tiesību vai vadības zinātnē, tad šoreiz pietiek ar augstāko akadēmisko vai otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību, savukārt maģistra grāds noteikts tikai kā vēlams. Samazinātas arī prasības vadības pieredzei. Abos konkursos prasīti vismaz 5 gadi vadošā amatā, kas iegūti pēdējo 10 gadu laikā. Tomēr iepriekš pretendentam bija jābūt vadījušam vismaz 50 darbiniekus, bet tagad vismaz 20. Pirmajā konkursā obligāta bija arī pieredze valsts interešu pārstāvniecībā Eiropas Savienības institūcijās un starptautiskajās organizācijās, tostarp darbā ar projektiem, kā arī pieredze darbā ar finanšu un investīciju projektiem, bet atkārtotajā konkursā tas noteikts vairs kā vēlams. Vienlaikus atkārtotā konkursa prasības papildināts ar zināšanām publisku personu kapitāla sabiedrību pārvaldības jautājumos. Savukārt amata mēneša alga gan nav mainīta un joprojām ir 7255 eiro pirms nodokļu nomaksas. To, ka prasības vajag samazināt, lai paplašinātu iespējamo pretendentu loku, šonadēļ pēc tikšanās ar valsts prezidentu Edgaru Rinkēviču sacīja arī premjers Andris Kulbergs no apvienotā saraksta.
2: Iepriekšējie kritēriji, kas tika nosprausti konkursā, ir neadekvāti augsti, nesamērīgi, kas praktiski radīja apstākļus, kuros nevar pietiekties kvalitatīvi kompetenti pretendenti. Praktiski tas sašaurināja pretendentu loku līdz 20 cilvēkiem valsts pārvaldē. Tas nav pareizi, tieši tāpēc mēs arī ieguvām rezultātu, ka iepriekšējā konkursā nebija iespēja izvēlēties atbilstošu nolikumam kvalitatīvu pretendentu. Tāpēc ir šobrīd tiek sludināts jauns konkurss ar jau uzlabotiem, sakārtotiem kritērijiem, lai no privātā sektora

0: arī būtu iespējams profesionāļus piesaistīt.
1: Tagad premjerministrs rakstiskā komentārā skaidro, ka iepriekšējām prasībām neviens pretendents pilnībā neatbilda. Tāpēc atkārtotajā konkursā tās precizētas, lai paplašinātu kandidātu loku, nezaudējot amatam vajadzīgo kompetenču līmeni. Jūnijā Saeima grozīja valsts civildienesta likumu, ļaujot premjeram atsevišķos gadījumos valsts kancelejas direktoru iecelt bez atklāta konkursa. Kulbergs norāda, ka potenciālos kandidātus ir uzrunājis, taču neviens piemērots pretendents nav izrādījis interesi. To, ka tas ir ļoti grūts amats, apgalvo biedrības sabiedrība par atklātību Delna direktoris vietniece Agnija Bīrule. Viņa nepiekrīt, ka pirmā konkursa prasības esot bijušas nesamērīgas, norādot, ka šīs amatpersonas pienākumi neaprobežojas tikai ar iestādes administratīvo vadīšanu. Arī prasība pēc maģistra grāda un pieredzes vismaz 50 cilvēku kolektīvu vadīšanā iepriekš izmantota valsts sekretāru konkursos. Tāpat Birula uzsver, ka pievilcīgāku šo amatu nepadara arī apstākļi, kādos to atstājuši abi iepriekšējie direktori. Proti Jāni Citkovski no Jaunās konservatīvās partijas atstādināja saistībā ar tā dēvēto ekspremjera Krišjāņa Kariņa lidojuma lietu, savukārt Raivi Krombergu sākumā atstādināja, bet vēlāk viņš pats amatu atstāja saistībā ar tā saukto kokrūpnieku kriminālu lietu.
2: Esot šajā amatā, cilvēkam ir ļoti grūti strādāt, jo ir jāapzinās, ka valsts kancelejas direktors arī strādā ļoti cieši kopā ar ministru prezidenta biroju, bet viņam tāpat laikā ir jāspēj ievērot šo politisko neutralitāti. Un šim cilvēkam, kas būs šajā amatā, nu viņam ir jābūt politiski neutrālam un jāspēj pastāvēt līdz dažādām politikas maiņām, dažādām varu maiņām, tā skaitā arī pāri dažādiem ministru prezidentiem, kas var arī mainīties pēc vēlēšanām.
1: Arī Baltijas korporatīvās pārvaldības institūta viceprezidents un vadītājs Latvijā Andris Grafs uzskata, ka amata fonds šobrīd esot absolūti nelabvēlīgs, lai piesaistītu spēcīgus vadītājus. Viņa prasību samazināšana ir pamatota, jo tā paplašina iespējamo pretendentu loku, bet atteikšanos no maģistra grāda prasības viņš gan vērtē piesardzīgi. Vienlaikus Grafs šaubās, vai ir prasību pazemināšanu pietiks. Ja piemērotus kandidātus aktīvi neuzrunās personāla atlases speciālisti, arī šis konkurss varētu beigties bez rezultāta.
3: Vēl viens aspekts, kas man liekas arī ļoti zīmīgs, ka no jaunā vadītāja tiek sagaidīts arī zināšanas par to, kā pārvaldīt valstī piedarošos uzņēmumus, no tas, kas iepriekš nebija, bet nu, šobrīd parādās. Līdz ar to arī var lasīt kā tādu signālu, nu, kas ir saistīts ar valdības prioritātēm, par šo centralizāciju komerciāliem aktīviem zem viena fonda, nu, ko arī aktīvi virza premjers. Tad ir jautājums, cik atkal daudziem kandidātiem ir bijusi izpratne vai ir sagaidāms, kad arī vairāk no privātā sektora vai arī no šīm pašām valsts kapitāla sabiedrībām varētu pieteikties. Un tas ir tāds liels jautājums.
1: Līdz jaunā valsts kancelejas vadītāja iecelšanai šos pienākumus pilda valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās Inese Gailīte. Agnija Lazdiņa, Latvijas radio.
4: Valsts kancelejas direktora konkursa galvenā problēma nav prasībās vai to samazināšanā. Tā uzskata Domnīcas providus direktors vietniece Līga Stafecka. Viņas prāt, zemākas prasības būtiski nepalielinās interesi par šo amatu, jo potenciālos kandidātus drīzāk attur pašreizējais politiskais fonds, politiķi un ierēģņu attiecības, kā arī neskaidrība par nākotnes politisko situāciju. Proti, tuvojoties Saeimas vēlēšanām, nav zināms, ar kādu valdību un premjeru jaunajam valsts kancelejas direktoram būs jāstrādā. Vienlaikus no valsts augstākā ierēģņa tiek gaidīts ļoti daudz. Valsts pārvaldes darba uzlabošana, birokrātijas mazināšana un dažādu procesu padarīšana efektīvāku, tā norāda pētniece Līga Stafecka.
5: Tāpēc man liekas, ka tie cerīgie kandidāti iespējams arī jūtas diskomfortā par šo politisko vidi, kurā vēl īsti nevar saprast, kas tad būs viņa partneri, ar kuriem strādāt šajā amatā. Un skaidrs, ka valsts kancelejas vadītāja galvenais sadarbības partneris būs premjers, valdības sastāvs un iespējams, ka tas laiks nepalīdz teiksim, tā tiem pretendentiem uz šo amatu pieteikties. Arī acīm redzot iekšēji, tā ir tāda pazīme, ka ierēdniecībā ir kaut kādi vai nu nogurums, vai nu skaidra pozīcija izvairīties no šādiem atbildīgiem amatiem, vai arī rūpes un bažas par to, ko tas nozīmē strādāt šādā amatā. Nu, tas daudz ko pasaka arī par šo ierēdniecības vidi. Tā kā es domāju, ka tie apstākļi un viss šī tā ņemte par to, kādā procesā tad nonākt līdz valsts kancelejas vadītājiem, nu viņi pārāk neiedrošina tādus cerīgus pretendentus pieteikties, kas turklāt varētu saglabāt arī politisko neutralitāti, ko mēs sagaidām no ierēģiem.
6: Nu, premjers pats iepriekš ir izteicies, ka tās prasības esot bijušas iepriekšējiem konkursam neadekvāti augstas un nesamērīgas. Nu, vai piekritīsiet, ka tā tas ir bijis?
5: Es domāju, ka šāda līmeņa vadītāji

0: Tājiem ir jābūt pietiekami pieredzējušam, gan ar pietiekami lielu darbinieku skaitu. Nu, mēs arī nevaram sagaidīt, ka mēs ieliksim šajā pozīcijā cilvēku, kas trenēsies un testēs, kā tad īsti ir vadīt organizāciju. Mums vajag pārliecību, ka šis cilvēks ir ar pieredzi šajos jautājumos, un tāpēc man šķiet pozīcija, kurā ir zināms prasīgums pret to, cik tad liela iestādi vai kolektīvu ir jāvada, man šķiet ir pamatots. Bet es domāju, ka tas ir tāds jautājums, kurus aicināt skatīties arī no tā, ka pēc ierēģi uz šo nepretendēja. Mums ir ļoti daudz pieredzējuši iestāžu vadītāji, un ne visi no viņiem ir bailīgi, bet acīm redzot ir kaut kāda apsvēruma, kāpēc viņi nevēlās pretendēt uz šo šķietami hierarhijā augstāko amatu, kas būtu laba izaugsme karjerā, vai ne? Tā kā acīm redzot, tā valsts pārvalde ir pietiekami noplicināta, varbūt kaut kādā mērā dezorientēta vai nu, nejūtās droši šajās attiecībās ar politiku un savām iespējām kaut ko šajos procesos ietekmēt.
1: Vai redzat, ka pastāv iespēja, ka līdz vēlēšanām tā arī neatrod šo potenciālo direktoru?
0: Izskatās jau pēc tā, ka tas līdz jaunajiem vadītājiem mēs varētu nonākt arī pēc vēlēšanām. Virkni lietu, kurās noteikti būtu bijis daudz labāk, ja mums šobrīd šī vieta būtu piepildīta un ar cilvēku, kas uzņemās iniciatīvu un viņam ir kaut kāda nākotnes attīstības plāna, kā valsts sektors attīstās un tam līdzīgi. Protams, ka tam ir ietekme. Bet nu, tagad jau vairs šīs mēnesis uz priekšu vai atpakaļ grūti pateikt šajā priekšvēlēšanu karstumā, tas atstās tik nozīmīgi ietekmi, jo šobrīd tas hauss varētu iestāties diezgan paliels tajā politiskajā pusē.
2: Tā domnīcas provīdes direktoras vietniece Līga Stafecka sarunā ar Agniju Lazdiņu, savukārt premjers Andris Kulbergs no apvienotās saraksta Latvijas radio gan pauda cerību, ka atkārtotais konkurss ar samazinātajām prasībām šoreiz noslēgsies veiksmīgi. Paralēli konkursam piemērots kandidāts joprojām tiks meklēts arī valsts pārvaldes iekšienē. Bet kamēr nav skaidrības par politiķu un ierēģiņu attiecībām, ar kādām nākotnē būs jārēķinās jaunajiem valsts kancelejas vadītājiem, sadarbība un savas attiecības šodien bija iespēja tīri praktiski pārbaudīt vairākiem valsts un pašvaldības dienestiem. Betona bloki, prettanku metāla eži, baļķi un citi elementi. Tos visus šodien izmantoja Rīgā Pārdaugavā, lai ar smagās tehnikas palīdzību būvētu pretmobilitātes šķēršļus. Pirmo reizi šodien notiek mācības, kuru laikā tiek pārbaudīta militāro un pašvaldības dienestu gatavība rīkoties un sadarboties apdraudējuma situācijās. Mācību norisi vēroja arī Nikita Andrejevs.
3: Šodien mācībās karavīri kopā ar civilo dienestu partneriem trenējās būvēt trīs šķēršļu veidus. Tie nav visi iespējamie pretmobilitātes šķēršļu varianti, bet šodien mēs redzējām šķēršļus no baļķiem, no betona blokiem un arī metāla ežus. Betona bloku un baļķu šķēršļi var apturēt automašīnas un tehniku ar riteņiem. Savukārt eži ir viens no klasiskajiem prettanku aizsardzības elementiem. Tādus droši vien daudzi esam redzējuši kara filmās vai vecajā kinohronikā. Bet arī šķērslis no baļķiem un betona liks pretinieku tankistam apstāties un padomāt, pirms mēģināt to pārvarēt. Teicis šodien kapteinis Roberts Zariņš, zemesardzes pirmās Rīgas brigādes inženieru rotas komandīris. Tas dos draudzīgiem spēkiem vairāk iespēju iznīcināt ienaidnieka kaujas mašīnu.
4: Tas, ka tas šķērs varbūt neizskatās, tur, zin, tā kā grāmatiņā smukās bildītēs, bet viņš tāpat sasniedz savu gala efektu. Viņš apstāsies, viņš apdomās, varbūt pat nebrauks. Un tā ir tā lieta, teiksim, tā veikt. Bet lai viņš tiktu pāri, nevarētu atbildēt, bet mans pieņēmums, ka palānām gan jau varētu tikt pāri.
5: Šodien šeit jūs redzat vairāk veida šķēršļus.
3: Mācību mērķis ir attīstīt sadarbību starp bruņotajiem spēkiem un civilajiem partneriem. Uzsver pulkvežu leitnants Ēriks Keisters, zemesardzes pirmās Rīgas brigādes komandieris.
5: Galvenais jau mērķis šodien nav par tiem šķēršļiem, betonu un sagāžņiem, bet gan par sadarbību, par komunikāciju starp mums, bruņotajiem spēkiem, pirmo Rīgas brigādi, Rīgas pašvaldību, pie Rīgas pašvaldību un tiem dienestiem, kas ikdienā atbalstīs mūsu sabiedrību, jo tad, kad būs krīze, mums visiem jāspēj ir efektīvi un ātri pieņemt lēmumus, komunicēt un sasniegt noteiktu efektu.
3: Keisters norāda, ka arī karavīriem ir svarīgi iziet ārpus poligoniem, kur parasti notiek mācības un iejusties pilsētvidē. Lai gan šodien mācības notika tomēr attālāk no ceļiem, kur aktīvi staigā cilvēki, viņš pieļauj, ka nākotnē tas varētu notikt tuvāk iedzīvotājiem. Viņš atgādināja, ka drīz notiks šī gada mācības Nameis, kura laikā redzēsim bruņotos spēkus daudz plašāk visā Latvijā, arī pilsētvidē. Šodien mācībās piedalījās vairāku pašvaldības iestāžu pārstāvji. Varēja redzēt Rīgas mežu,

0: Pilsētas satiksmes domes departamentu darbiniekus, arī policijas amatpersonas. Viktors no Rīgas satiksmes šādās mācībās piedalās pirmoreiz.
1: Apmēram skaidrs ir, kādas tās čēršļu joslas, kā būvēties, kā darīties. Pat cik mēs tādi tehniskāki cilvēki, tad mums tas ir diezgan tuvu. Īpaši nekas sarežģīts nav, teiksim, miera apstākļos, bet, es domāju, ja te sprāktu un lidotu kaut kas, tad būtu diezgan sarežģīti. Baidzīgas jau ir, protams, tādas mācības, lai cilvēki vismaz daudz maz kaut ko saprot.
2: Rīgā, es teikšu, labi 20 cilvēkiem būs.
0: Šādas apmācības Rīgā notiek jau atkārtoti. Civilās aizsardzības un operatīvas informācijas pārvaldes vadītāja pienākumu izpildītājs Pēteris Grūbe stāsta, ka pat laban Rīgā ir kādi 20 cilvēki, kas izgājuši šādas apmācības. Bet krīzes gadījumā lielāku daļu uzdevumu pildīs Nacionālie bruņotie spēki. Un no tā, kas tieši notiks, būs atkarīgs arī tas, cik daudz civilo personu šādos pasākumos jāiesaista.
2: Rīga veidos savus krājumus, kā redzat, tur ir metāla eži taisīti no vecām tramvaja sliedēm, kas ir praktiski metāla lūžņi, mēs viņus izmantojam šādam gadījumam. Kokus, jā, mums ir kapitāla sabiedrība Rīgas meži, kokus dabūt mums arī nav problēmas. Šīs jau ir atkārtotas mācības, NBS mūsu darbinieks jau apmācīja reāli, kas gan bija mežā, šo te šķēršļu veidošana, tā kā cilvēki jau zina, ko viņi dara, bet jebkurš treniņš nāk tikai par labu.
0: Grūbe teica, ka šoreiz mācības rīkotas attālāk no ceļiem, kur aktīvi pārvietojās cilvēki, lai netraucētu satiksmē. Nikita Andrejevs, Latvijas Radio.
3: Bet vai paši iedzīvotāji zina, kā rīkoties un kur vērsties apdraudējuma gadījumā, un vai informācijas ir pietiekami? To kolēģi Sandra Dieziņa pajautāja arī Rīgas ielās sastaptajiem.
4: Es strādāju skolā un mums ir apmācības, piemēram, darba vieta. Es, protams, ka zinu, kur man jāiet. Bet, jā, es esmu mājas kopā ar manam bērnam, tad es zinu, ka ir patversmes netālu, bet patiesībā nezinu, kur tā atradas. Ja kaut kas notieks, es domāju, es paskatīšos kādas mape, kur būs rādīts vieta.
5: Jūs zināt, kur skatīties?
4: Jā, es esmu no Ukrainas, jā. Tad mēs visu to pārdzīvojam. Un kad notika karš, pirmās dienas mēs bija Harkovā, un mums bija patversme, tad bija pagalms zem, daudz tavu māja, jā.
6: Jā, man virs ir militāra persona, es noteikti zinu, kur vērsties.
5: Vai cilvēki, cik ir informēti?
6: Ļoti maz un nepieļaujami maz, man tā šķiet. Mēs mazliet to maz par to runājam. Ja tu neesi šajā specialitātē, ja tu neesi šajā fokusā, ļoti maz par to zini.
7: Es teiktu laikam, ka jā. Tā, protams, ir tie paši, kas bija parastie, visi drošības tālruņi visiem dienestiem. Ja nemaldos arī internetā, kaut kur bija mājaslapa pieejama. Un arī, man liekas, parasti apdraudējuma gadījumos tāpat sūta tos izziņas. Teorētiski mums universitātē ir kurs par to. Tāds ļoti vispārīgs par tur ugunsdrošību, tur ēkās.
5: Bet vispār cilvēkiem vajadzētu vairāk informācijas par šiem jautājumiem?
7: Es domāju, ka jā. Pašreizajā situācijā, protams, mums nav baigi daudz apdraudējumu, bet nebūtu slikti, bet arī no otras puses skatoties. Cilvēki varētu piemirst informāciju laika gaitā, tad drīzāk tāda varbūt regulāra atgādināšana būtu labākais.
8: Laikam nezinātu.
5: Un pie kādiem dienestiem?
8: Arī nezinu.
5: Bet kur tad jūs uzzināt informāciju?
8: Par radio vai televīziju, varbūt telefonā kaut kāds apdraudējums. Nē.
5: Vajadzētu vairāk informācijas?
8: Jā, noteikti, jā. Es skatos uz savu pagrabu, es domāju, uzlauzīšu pagrabu, ja kas. Bet tā viss būs labi.
3: Tā iedzīvotāji Rīgas ielās par rīcību apdraudējuma situācijās, un tātad, kā dzirdējām, tad šajā jomā vēl daudz darāmā, un liela daļa iedzīvotāji tomēr uzskata, ka būtu jārunā par to vairāk. Bet austrumu pierobežai sola īpašu valsts atbalstu, lai apspriestu austrumu teritorijas attīstības likumu, kas paredz atbalstu uzņēmējiem, investīcijām un jaunu darba vietu radīšanai Latgalē un Alūksnes novadā. Saimes komisijas savu sēdi šodien bija sarīkojis Krāslavā. Sēdē neizpalika arī asākas diskusijas, tostarp par to, cik plašai ir jābūt likuma darbības teritorijai. Tai vēlas pievienoties arī Jēkabpils un vairākas Vidzemes pašvaldības. Sēdē sekoja līdzi Anna Luīze Ruskule no LSM Latgales redakcijas. Sveika! Pastāst lūdzu plašāk, kādi tad priekšlikumi izskanēja, lai noturētu iedzīvotājus austrumu pierobežā.
9: Sveika, Dace, sveiki, klausītāji. Pirms sēsties šodien pie viena galda Krāslavā Saimes Latgales apakškomisijas deputāti un arī pašvaldību pārstāvi apmeklēja vietējo šūšanas uzņēmumu Nemo. Tas Krāslavā darbojas kopš 1971. gada un mitinās kombināta Latvija ēkā. Nodarbina aptuveni 150 cilvēkus un savu ražu.

0: Drošana pielāgo jau Eiropas tirgus pieprasījumam, bet uzņēmuma vadītāja Inga Zemdega Grāpe sacīja, ka runājot par Latgales nākotni, vairs mēs nedrīkstam aprobežoties ar pusrisinājumiem. Paklausīsimies, ko tad saka uzņēmuma valdes priekšsēdētāji.
1: Gribētu teikt tā, šeit mums ir ļoti nopietna saruna. Vai nu mēs Latgales iznīkšanu apstādinam, depopulāciju apstādinam, vai arī mēs pieņemam politisku lēmumu, un tas ir tiešām politisks lēmums, valstiski ir jāskatās uz to, vai mēs pasakam cilvēkiem, vai mēs slēdzam skolas, slēdzam slimnīcas, un mēs izvedam cilvēkus, vai tomēr mēs nodrošinām viņiem līdzvērtīgu dzīvi, kā tas būtu arī citos reģionos. Ar visām skolām, ar visu izglītību, ar darba vietām, kuras spēj samaksāt konkurētspējīgas algas.
0: Jā, un tā bija Inga Zemdega Grāpe, un viņa arī sacīja, ka nu, šis ir tas īstais brīdis, kad jābeidz citai muļāties šo pusceļu gadu gadiem un jābūt pārmaiņām. Jāatzīst, kāpēc maija piedzīvotajiem drona incidentiem joprojām nav skaidrs, kā apdraudējuma gadījumā rīkoties ražotnēm, un topošajam likumam pēc uzņēmuma domām būtu jārada arī lielāka drošība ieguldījumiem un jāpalīdz reģionā noturēt darbiniekus un tostarp arī jauniešus. Ar ierastajām atbalsta programmām tam nepietiks. Turpina Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameras Latgales padomes priekšsēdētājs Ivo Dembovskis.
2: Arī vienmēr ir, bet runājot par saturu, ir jābūt drosmīgam saturam. Tas nedrīkst būt tāds, kāds ir bijis līdz šim dažādās atbalsta programmās. Viņam ir jābūt ļoti, ļoti mērķētam un ļoti skaidri saprotamam tā, lai tas saturs uzrunā pašas galvenās mērķgrupas, kas mums ir vajadzīgas. Tas ir cilvēki, uzņēmēji. Nu, praktiski tās ir divas galvenās un izglītības iestādes, lai viņas var attīstīties šeit uz vietas.
0: Jā, sēdē klātsoši arī bija Daugavpils universitāte, Latgales industriālais tehnikums, kas jau arī iezīmēja šo te nepieciešamību sēsties pie viena galda gan pašvaldību vadītājiem, gan arī augstāko izglītības iestāžu vadībai. Sēde neiztika, kā jau iepriekš minēts, arī bez asākām diskusijām par likuma darbības teritoriju. Pašlaik īpašais atbalsts paredzēts Latgalei un Alūksnes novadam, taču tam vēlas pievienoties arī Jēkabpils, kā arī Gulbenes, Madonas, Smiltenes un Valkas novads. Latgales pašvaldību vadītāji par to bažījas, paplašinot teritoriju, mazāks atbalsts varētu nonākt līdz pašai pierobežai. Neatbildēts ir arī jautājums par naudu. Likumprojektā iecerēts fonds 50 miljonu eiro apmērā gadā, taču finansējuma avots nav skaidrs, tāpēc Finanšu ministrijas atzinums pašlaik ir negatīvs. Tā atklāja Saeimas Latgales apakškomisijas priekšsēdētājs Edmunds Teirumnieks no Nacionālās apvienības. Paklausīsimies, ko saka politiķis.
3: Redzēsim, kā būs, bet es ceru, ka tā valdības izbraukuma saida, kas bija Lūznavā, tā bija tikai starta punkts, lai mēs šos 50 miljonus arī dabūtu un būtu pozitīvs atzinums no Finanšu ministrijas pirms trešā kā minimums lasījuma šim likumam. Statistika mums ļoti atklāti parāda, nu, kas notiek Latgalē un jo sevišķi pierobežā, kad nu, tās piecas Latgales pierobežas pašvaldības nu, pēc būtības ir ar skatu tikai uz vienu pusi, uz rietumiem, jo austrumu durvis ir aizslēgtas un cik ilgstoši tās būs aizslēgtas.
0: Tas bija Edmunds Teirumnieks no Nacionālās apvienības. Šodien arī par pašvaldībām atbildīgā ministrija iezīmēja šo te skaudro ainu. Tieši Krāslavas un Augšdaugavas novads, jeb šīs pierobežas pašvaldības, ir sociāli-ekonomiski viszemāk attīstītās Latvijā. Nedaudz labāka situācija iezīmēs Preiļu un Līvānu novados, kā arī valsts pilsētās Rēzeknē un Daugavpilī, bet tik un tā demografiskā aina ar vienu nav iepriecinoša. Priekšlikumus likumprojektu otrajam lasījumam varēs iesniegt līdz 23. augustam, līdz tam plānota kārtējā Latgales apakškomisijas sēde, kur turpinās skatīt jau likumprojektu attīstību. Deputāti cer un arī pašvaldību vadītāji šodien pauda cerību, ka likumu šī saima pagūs vēl pieņemt līdz oktobra beigām, jeb līdz 15. saimas nākšanai pie varas. Taču vai politiskajiem solījumiem sekos arī nepieciešamais finansējums pagaidām nav skaidrs. Dace.
4: Jā, paldies, Anna Luisa, par

0: Svarīgākajām atziņām no šīs dienas sēdes Krāslavā par atbalstu Austrumu pierobežai noteikti sekosim līdz arī šī jautājuma turpmākajai virzībai. Tikmēr Vācijas ostas un rūpniecību negatīvi ietekmē kritiski zems ūdens līmenis Reinas upē. Ūdens ir krities tik zemu, ka kuģošana Dīzburgas ostā un citviet, kur izvietotas gan automašīnu, rūpnīcas, gan tērauda un ķīmisko izstrādājumu ražotnes ir krietni apgrūtināta. Turklāt, Reinas upe ir ļoti noslogota, pa to tiek transportēts ap 80% no visām kravām, kas ceļo pa Vācijas iekšzemes ūdeņiem. Līdzīga situācija sausuma dēļ veidojas arī Elbā un Donavā. Un plašāk par šo situāciju ir gatavs pastāstīt mūsu Briseles korespondents Arķums Konohovs. Sveiks, Arķum! Nu, cik tad dramatiski ir tā pašreizajā situācija Reinas upē un kā tas ietekmē ekonomiku?
1: Sveika, Dace. Situācija tiešām ir ļoti nopietna. Parasti zemes ūdens līmenis šajā upē, Reinas upē, ir vērojams kaut kādu rudenī, kad jau iestājas varbūt tāds citi laika apstākļi, bet šoreiz tas tiešām ir noticis krietni ātrāk. Lietus ļoti sen nav bijis šajā pusē, un tas ietekmē tiešām ļoti nopietni to, kā ostas var strādāt, un kā šīs lielās rūpnīcas, kas atrodas Reinas krastos vai tuvumā, var savas ražojumus nogādāt citos Eiropas reģionos, jo pa Reinas upe notiek ļoti, ļoti aktīva kuģošana, tiek pārvadāti visdažādākie izstrādājumi, visdažādākās preces. Mēs jau pieminējām gan automašīnas, gan tērauda izstrādājumus, un arī, protams, ķīmisko produkciju un arī naftas produkcija tiek pārvadāta. Un šobrīd tiek spiesti visi šie ražotāji un arī ostas izmantot krietni mazākus kuģus, jo vienkārši lielu kuģi viņiem ir nepieciešams dziļāki ūdeņi, un tas nav iespējams šobrīd. Un tāpēc ir jāveic vairāk braucienu, un ja kuģis arī ir liels, tad viņā nevar tik daudz kravas ielikt, kā būtu bijis nepieciešams, un tas viss, protams, pamatīgi sadārdzina šo preču piegādu, un tas notiek laikā jau, kad situācija tāpat ekonomikā nav pārāk spīdoša, un to ietekmē ļoti daudz arī ārēja faktori. Tā kā šobrīd šie laika apstākļi tiešām parāda, ka situācija ir nopietna, un tā nav tikai Reinas upe, tā ir arī, kā mēs minējam, Elba un Donava, un Donavā arī situācija ir ļoti, ļoti nopietna, un tas viss, kā norāda eksperti, arī liecina, ka nevis cīņa ar klimata pārmaiņām ir dārga, bet drīzāk nekā nedarīšana arī kaut ko maksā. Dace?
0: Jā, bet vai šajā situācijā nav iespēja pielāgoties, nu, kravas pārvadāt pa dzelzceļu vai ar autotransportu?
1: Daļai tas jau notiek, bet dzelzceļš Vācijā ir arī ļoti, ļoti noslogots, un tam ir nemitīgi problēmas, ja kurš no mūsu klausītājiem, kurš kādreiz ir ceļojis Vācijā ar dzelzceļu, zina, ka vilcieni ārkārtīgi kavē, tie bieži tiek atcelti, un tāpēc tas apjoms, ko varētu novirzīt pa dzelzceļu, ir salīdzinoši neliels, pa upi var pārvadāt ļoti lielu skaitu, un tiešām ļoti smagas kravas, un nonākt, piemēram, no jau minētās Dīzburgas līdz Rotterdamas ostē Nīderlandē, kas ir lielākā Eiropā vai arī līdz citām ostām, tad šobrīd tas upes ir ļoti, ļoti nozīmīgas Vācijā, kā veids, kā pārvadāt dažādas kravas, ja runājam par autotransportu, jā, arī tas ir iespējams, un Vācijas transporta ministrs šobrīd apsver iespēju samazināt ierobežojumus, kas ir saistīti ar svētdienām un brīvdienām, cik tad tajās dienās var braukt kravas automašīnas, bet trūkst šoferu, un arī, protams, degviela ir dārga, ņemot vērā konfliktu tuvajos austrumos, kas joprojām turpinās, tā kā tur arī šis iespējas ātri pārvirzīt un kaut ko mainīt ir visnotaļ ierobežotas.
0: Jā, nu, tu pieminēji transporta ministru, bet vai šīs visas problēmas nevarētu arī ietekmēt Vācijas kanclera Friedricha Merca politisko stāvokli? Nu, kā zināms, viņš pēdējā laikā tiek diezgan plaši kritizēts savas Kristīgo demokrātu partijas iekšēnē, un viņam ir arī ļoti zems popularitātes reitings, ja rīcība atbalsta tikai 13% vāciešu.
1: Ratings tiešām ir ārkārtīgi zems, tāds sen nav pieredzēts Vācijā, un tas ļoti satrauc kristīgos demokrātus. Un, protams, ekonomiskā attīstība ir viens no lieliem jautājumiem, kas vāciešu satrauc, un pašreizējās valdības nespēja kaut ko pietiekami strauji mainīt, lai ekonomikas izaugsme kļūtu labāka, lai situācija būtu cerīgāka, lai Vācijas rūpniecība varētu atkopties.

0: Tas, protams, arī ļoti viņam pašreizējai valdībai tiešām nenāk par labu, un tāpēc arī šobrīd kristīgo demokrātu rindās klīst runas. Viņi iespējams gatavojas kaut kam tam, kas Vācijas politikā tiešām nav pieredzēts, proti mainīt vadītāju, mainīt kancleru, jo salīdzinoši neilgu laiku pēc viņa ievēlēšanas, faktiski tikai aptuveni gads ir pagājis, bet nedaudz vairāk, un cerēt, ka tad saglabāsies pašreizējā koalīcija, bet būs vienkārši cits vadītājs. Tad tajā valstī kā Vācija, kur tiešām ir viņa mīl stabilitāte, un sevišķi politikā ļoti, ļoti mīl stabilitāte, tas būtu kaut kas tāds ārkārtīgi jauns un grūti iedomājums. Bet pašreizējās ekonomiskās problēmas un šis zemais ūdens līmenis, kas vēl vairāk rāda papildu izdevumus, papildu zaudējumus ļoti dažādām nozarēm un kavē un traucē rūpniecībai, tas, protams, galīgi nenāk par labu un ārkārtīgi nepalīdz tam, ko šobrīd mēģina panākt Mērca valdība, proti augstāku ekonomisko izaugsmi pirms rudenī gaidāmajām vēlēšanām, kur ir sagaidāms, ka šī galējā partija, populistu partija Alternatīva Vācijai varētu saņemt visnotaļ labus rezultātus. Dacim.
1: Jā, paldies, Arķum, tas par ietekmi uz Vācijas ekonomiku, bet kādu ietekmi izjutīs liels tehnoloģiju milzes, kuram piespriests kārtējais sots? Tuvu pusmiljārdam eiro tik lielu sodu tehnoloģiju milzim Meta liek maksāt ASV ties, un par to, ka tas nespēja novērst sociālo mediju Facebook un Instagram radīto kaitējumu bērniem. Lielākā daļa no šīs naudas paredzēts novirzīt fondam jauniešu garīgās veselības atjaunošanai. Uzņēmums gan sola spriedumu pārsūdzēt, bet visticamāk arī šis nebūs pēdējais Metai nelabvēlīgais tiesas lēmums. Un šajā tematā ir iedziļinājies Rihards Millers. Sveiks, Rihārda! Šis tad jau, kā minēja, nav pirmais lielais sots tehnoloģiju milzīm. Ar ko šī reize atšķiras no iepriekšējās?
2: Sveika, Dace! Pirms teju pusgada šī pati tiesiņu Meksikā piesprieda tehnoloģiju milzim 375 miljonu dolāru, jeb 325 miljonu eiro sodu par to, ka tam piedarošās platformas pēc būtības maldināja sabiedrību par to drošumu bērniem. Un tādējādi tas esot bijis minētā ASV štata patārātāju aizsardzības likuma pārkāpums. Šonakt publicētais spriedums pavēla Metai tuvāko 5 gadu laikā kopumā pārskaitīt 567 miljonus dolāru, jeb 492 miljonus eiro fondam, kas palīdzēs finansēt jauniešu garīgās veselības atjaunošanu. Pārējā finansējuma daļa tiks novirzīta prevencijas un skrīninga pasākumiem, kā arī saistītiem pakalpojumiem. Tiesneša Briana Beachade noteiktā soda nauda gan ir mazāka nekā to prasīja New Mexicas pavalsts kā prasītāja. Tas bija par apmēram 200 miljoniem dolāru vairāk, taču kopumā abos šīs prāvas spriedumos Metai ir jāsamaksā štatam teju miljards dolāru. Salīdzināmam tas būtu nedaudz vairāk kā 800 miljoni eiro. Tiesnesis spriedumā norādīja, ka pusauži ir īpaši jutīgi pret tādām iezīmēm, kuru nolūks ir veicināt iesaisti, kā piemēri automātiska video atskaņošana, nebeidzama ritināšana un patīk norāžu skaits un attiecīgi tiesnesis noteicis Metai veikt izmaiņas gan Facebook, gan Instagram, to vidū ieviešot drošības pasākumus, kā ierobežojot laiku, ko pusauģi New Mexicas štatā pavada šajos sociālajos medijos, dienā tās būtu apmēram 3 stundas. Arī aizliegums nepilngadīgajiem dalīties vai sūtīt kailumu saturošu saturu, tāpat arī patīk atzīmju skaita automātiska paslēpšana pie nepilngadīgo lietotāju publicētajām fotogrāfijām, un kas nemazāk svarīgi, pienākums lietotājus informēt par riskiem, ar ko viņi var saskartiet, lietojot Metas uzturētās platformas. Šis spriedums rada precedentu laikā, kad daudzās ASV pavalstīs pret Metu ir iesniegtas līdzīgas prasības, kurās uzņēmums ir apsūdzēts par kaitējuma radīšanu bērniem un viņu garīgajai veselībai. Tiesnesis Beachade spriedumā atzinis, ka Metas rīcība atbilstoši New Mexicas likumam būtībā ir radījusi sabiedrisku traucējumu, kas esot līdzvērtīgs gaisa piesārņošanai. Ar spriedumu ir apmierināta iesniedzēja puse. New Mexicas ģenerāla prokurors Rauls Torres atzinis, ka sludinātais spriedums ir paraugs pēc kā vadīties ne tikai citiem štatiem, bet arī pasaules valstīm. Tāpat atzinīgi spriedumu vērtē arī Giuliana Arnolda, kur uzskata, ka šis ir īstais laiks saukt tehnoloģiju milžus pie atbildības. Giulianas 17 gadus vecā meita Luciena Coco Conara pirms 4 gadiem zaudēja dzīvību un savas meitas nāvē viņa vaino metu, jo tās uzturētajā Instagram platformā Lusiene iepazīstināja.

0: Viena cilvēku, kas viņai pārdeva ar fentanilu pildītas tabletes, un meitene tajā pat laikā sirga ar hiperaktivitātes sindromu.
1: Tiesa ne tikai pateikusi, ka Meta ir pievīlusi bērnus, tā ir noteikusi cenu – 567 miljoni, kam ir nozīme. Fakts, ka tiesnesis ir atzinis, ka Meta apzināti veidojusi produktus, kas kaitēja mūsu bērniem, un tad attiekusies pret šo kaitējumu kā pret uzņēmēja darbības izmaksām, tas patiešām šķiet kā neliels taisnīgums, un tas parāda, ka mēs esam pareizajā virzienā, prasot no šiem uzņēmumiem atbildību par kaitējumu, ko tie nodara.
0: Meta savukārt nepiekrīt ASV tiesas secinājumiem un sola spriedumu pārsūdzēt. Uzņēmuma pārstāvis paziņojumā uzsver, ka firma rīkojas pārskatāmi, nosakot un liedzot piekļuvi kaitīgam saturam un citēju sliktiem aktoriem, respektīvi tādiem lietotājiem, kas uzņēmuma ieskatā rīkojas ar sliktiem nodomiem savās platformās.
2: Bet pēc šiem negatīvajiem Meta spriedumiem mēs varam gaidīt kādas izmaiņas šajās platformās tuvākajā laikā?
0: Skaidrs ir tas, ka tiesnesis noteica pienākumu Metai veikt izmaiņas savās platformās New Mexicas štata robežās. Tāpēc atvērts paliek jautājums, vai un cik drīz šādas izmaiņas stāsies spēkā tur, vai tās arī stāsies spēkā Amerikā vai citvietu pasaulē, ņemot vērā, ka uzņēmums pārsūdzēs šo lēmumu. Meta jau, kā pirms brīžu minēja, pati uzskata, ka rīkojas pietiekami, lai apkarotu kaitīgu saturu. Bijušais sociālā medija Twitter tagad X, Eiropas reģiona viceprezidents Bruce Dezlijs vērtējis, ka sots Metai ir ievērojams, taču tas firmai nav nekas traucējošs. Tajāpat laikā viņš atzinis tam, ka šīs dienas spriedums ir tikai priekšvēstnesis tam, kas vēl būs tikai priekšā.
3: Es domāju, ka svarīgākais ir atklājums, ka Meta zināja, ka tiesa uzskatīs, ka viņu platforma rada kaitējumu bērniem. Vērts atzīmēt, ka soda apmērs ir visai triviāls. Tā ir Metas peļņa, ko tā gūs trijās dienās. Salīdzinot ar organizācijas vērtību, tas ir piliens okeānā. Taču tā ir norāde, ka mēs virzāmies uz posmu, kurā visā pasaulē tiks risināta sociālo mediju problēma.
0: Dienu pēdējā gada laikā daudzas valstis ir apsvērušas sociālo mediju lietošanas ierobežojumus vai arī tos ieviesušas. Nākamnedēļ Kalifornijā sāksies tiesas prāva, kurā prasību pret Metu ir cēluši 29 ASV štati par to, ka tas esot pārkāpis bērnu privātuma likumu. Uzņēmums savā prasībā norāda, ka no tā tiek pieprasīti zaudējumi vairāk nekā 1 triljona dolāru vērtībā. Tā kā seriāls, kuram noteikti sakos interesants un tālējuši turpinājums.
2: Paldies, Rihārd. Nu jā, jau dzirdējām, ka visticamāk šis nav pēdējais Metai nelabvēlīgais tiesas spriedums. Sekosim tam līdzi. Bet šovakar kultīgā cīņu ar sevi un arī vairāk tūkstošu kilometru garo distanci noslēgs ultra riteņbraucējs Arvis Sprūde. Viņš pēdējās 7 dienas mēģināja nobraukt 4000 kilometru, lai sasniegtu jaunu Guinness rekordu, kā arī lai savāktu ziedojumus savas bērnu ciematam un par to, kā viņam ir veicies, aprunāšos ar kolēģi Harī Ortvēnu. Sveiks, Harī. Kāpēc Arvis bija uzņēmies paveikt nu šādu, varētu teikt, varoņdarbu un nu, kā viņam tur šobrīd veicas?
4: Jā, nu, sākotnēji ieskicējuši, ko bija apņēmies, un tad arī kāpēc Sprūde jūlijā pēdējā dienā sāk izturības, griba spēku un jāsaka arī mērķtiecības pārbaudījumu, lai 7 dienu laikā nobrauktu 4000 km ar velospēdu, tiecoties pēc jauna Guinness rekorda. Viņam gan viens Guinness rekords tieši šajā kategorijā jau ir. Pirms 2 gadiem viņš 7 dienās mēroja 3819,86 km, bet šovasar viņa mērķis bija sasniegt 4000 km atzīmi. Nu, spriežot pēc tieši saistas informācijas mājaslapā esi piemērs, kur var sekot līdzi Sprūdes atrašanās vietai un veiktajai distancei. Distances rekordu labot visticamāk jāsaka neizdosies, bet šim izaicinājumam ir arī virsmērķis, proti vākt ziedojumus savas bērnu ciemata programmas Kalniem pāri atbalstam. Nu, šī programma sniedz profesionālu psiholoģisku atbalstu bērniem, kuri zaudējuši tuvinieku.
2: Ja tu jau tikko pieminēji, ka rekordu, demžēl, visticamāk neizdosies labot, bet cik Sprūde ir nobraucis līdz šim un kāda ir tā viņa ikdiena, lai tiešām nedēļā paspētu nobraukt šos 4000 km?
4: Šodien apūksten 4. pēcpusdienā, pirms aptuveni 45 minūtēm, sprūda bija mērojis nedaudz vairāk par 3080 km. Visvairāk viņam izdevās nobraukt pirmajā dienā, kad mēroti ap 728 km. Un skaidrs, ka ieteicamo

6 līdz 7 stundu miegu Hārvis nav piedzīvojis jau vismaz nedēļu, jo, lai sasniegtu rekordu, dienā uz velspēdi jāpavada ap 20 stundām. Tas izklausās pavisam traki, bet vidēji dienā sprūde miegā pavada ap 2 stundām. To, kāda ir rekordistīga diena, pēdējā nedēļa.

0: 15 minūtes. Jā, par to dienu sanāk varbūt pagulēt līdz 2 stundām. Tas ir tā kā tas optimālais, vai tas kāds bija tas plāns, bet nu jā, 2 stundas miegs ir tik, cik viņš ir. Protams, arī ļoti daudz laika aizņem visas ģērbšanās, jo laikustākļi arī bija mainīgi. Pirmās dienas ir īpaši, kad līja lietas, un tad jā, tas tā kā arī bišķiņ ir iztraucējis visu to pasākumu.
1: Nu tā, lūk, Arvja Sprūdes atbalsta komandas dalībnieks Guss Liepiņš ieskicēja, kas tad ir jāizdara un kā tas notiek, lai sasniegtu Guinness rekordu.
2: Bet tas viss arī cēla mērķu laba, vai ir zināms, cik daudz ir saziedots programmai kalniem pāri?
1: Sprūdes atbalsta komandas pārstāvs Liepiņš vēl nebija saņēmis precīzi informāciju par ziedojumu apmēru šodien, taču līdz vakardienai cilvēki bija saziedojuši nedaudz vairāk par 2,5 tūkstošiem eiro. Liepiņš gan pauda cerību, ka pēdējos kilometros, redzot, kā cīnās arī pats Arvis Sprūde, cilvēki aktivizēsies un izdosies saziedot krietni lielāku summu.
2: Vairāk kilometri, vairāk tūkstoši kilometri jau ir aiz muguras, bet līdz finišam vēl dažas stundas. Skaidrs, ka tas lielākais atbalsts ir tas finansiālais, bet varbūt ir iespēja atbalstīt Sprūdi arī klātienē kaut kur lūkojot un meklējot viņu uz Latvijas ceļiem.
1: Jā, Arvis distances pēdējos kilometrus veic pa sev, jāsaka, labi zinām maršrutu, Kuldīgas Krunda. Ik viens atbalstītājs droši var doties uz šo ceļa posmu un atbalstīt Sprūdi pēdējos kilometros pirms finiša. Zinu teikt, ka to līdz šim jau darījuši vairāki desmiti cilvēku un publikācijās internetā bija redzami gan plakāti, gan dejojoši un klaigājoši. Fani, gan arī dažādi citi uzmundrinoši priekšnesumi.
2: Jā, es arī atvēru tikko tevis jau pieminēto lapu, kur var sekot līdzi, bet finišs ir paredzēts Kuldīgā, cikos ir plānota svinīgā sagaidīšana.
1: Jau no 16:00 Kuldīgā Kaļķielas kvartālā atbalstītāji pulcējas, lai sekotu uz Sprūdes sniegumam tiešsaistes kartē. Tas tā ir redzama, esi piemērs LV mājaslapā, bet viņa ierašanās finišā paredzēta ap 17:30 vakarā. Nu, zināms arī, ka pēc svinīgās sveikšanas paredzēts arī koncerts un, protams, arī paziņojums par saziedotās summas apjomu.
2: Paldies, Harī, tāds lūk, labi darbi cēla mērķi, labad, ar to arī izskan šīs dienas piekdienas pēcpusdiena, to veidoja Dats Pēkšēn un Ilze Agīnta, kā arī Kaspars Groskops un Aleksandrs Šaicānaus. Atgādinu, ka mūs var klausīties arī tiešsaistē Latvijas radio mobilajā lietotnē, kur esam atrodam arī pēc tam ierakstā, bet mēs tiekamies jau pirmdienu.

0: Labdien! Tu klausies Latvijas Radio 1. Mani sauc Toms Grēviņš, un tūdaļ pat es esmu gatavs starbrīdim. Starbrīdis, tas katru darba dienu, pulksteni 5. pēcpusdienā, nozīmē kultūras, sporta un sociālo mediju jaunumus, kā arī kādu īpašu viesi, par kuru es aprunājos. Tiekamies uzreiz pēc ziņām!
1: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
2: Ar ziņām 5. Studijā Ģirds Auzāns. Šīs lietas ir jāsakārto, sabiedriskām organizācijām nav jāsaņem publiskā nauda. Šādi izteikumi šodien valdīja ekspertu diskusijas laikā Latvijas Radio redzījumā Krustpunktā, runājot par nevalstisku organizāciju finansēšanu. Sabiedriskās politikas centra Providus asociētā pētniece Līga Stafecka atzina, ka organizācijas ir nesalīdzināmi dažādas, tādēļ no šī skandāla būtu jāgaida tādā gadījumā, ja tiešām rūpīgi iedziļināsies to tēriņos.
3: Tā sektora spožums un posts, ka mums sektors aptver, nu šis te biedrība nodibinām juridiskais status, viņš tiek izmantots ļoti, ļoti brīvi, kaut vai mākslīgā intelekta centrs, ko Latvijas valsts izveido, ir tieši nodibinājums, man šķiet, vai biedrība, kāds no šiem formām. Un līdzīgā veidā, tad ir jautājums, vai, nezinu, sarkanais krusts un Latvijas olimpiskā komiteja. Nu, ļoti atšķirīga darbība, apsaimniekošana, kur Eiropas fonda līdzekļus mājasiltināšanai izmanto, vai ne, šie miljoni, nu viņi ir jāiet tālāk un jāskatās dziļumā. Un jāierauga tiešām, kur ir tā daļa, kur mēs saprotam, kur tas aiziet, un cik tad liela ir tā daļa, kur mēs kaut ko gribam precizēt, pateikt stingrākus principus un tamlīdzīgi. Ja šis tā beigsies, man liekas, ka ir jēga no šī skandāla.
2: Krievija turpina veidot kaujas vienības no ukraiņu karagūstekņiem, kas ir pretrunā Ženevas konvencijas noteikumiem par attieksmi pret karagūstekņiem. Tā teikts ASV kara pētniecības institūta ziņojumā. Saskaņā ar institūta datiem Krievijas aizsardzības ministrijas brīvprātīgo korpusu paziņojis par pirmās ukraiņu speciālo uzdevumu brīvprātīgo brigādes izveidi. Kā apgalvo Krievija, brigādes sastāvā ir iekļauti ukraiņu karagūstekņi un bijušie Ukrainas bruņoto spēku karavīri, kuri it kā pārgājuši Krievijas pusē. Krievijas diktators Vladimirs Putins jau šoruden varētu provocēt NATO valsti arī robežot uzbrukumu, tā vēst laikraksts Wall Street Journal. ASV izlūkdienestu pārliecība atbilst vairākiem līdzīgiem brīdinājumiem, ko pēdējos mēnešos izteikušas Eiropas amatpersonas. Arī ziņu portāls 15 LT šonedaļ vēstīja par Lietuvas militāra izlūkdienestu rīcībā esošu informāciju, kas liecina, ka Krievija apsver uzbrukums kritiskajai infrastruktūrai Baltijas valstīs, izmantojot Ukrainas dronus. Turpina Rihards Plūme.
4: Kā vēsta laikraksts Wall Street Journal, ASV amatpersonas uzskata, ka plaša mēroga hibrīdkara uzbrukums vai pat ierobežota sauszemes ielaušanās varētu notikt laikā no šī gada rudens līdz 2029. gadam. Atsaucoties uz vārdā neminētām ASV amatpersonām, laikraksts ziņo, ka nesenie Ukrainas uzbrukumi Krievijas enerģētikas infrastruktūrai un minimālī ieguvumi kaujas laukā varētu pamudināt Putinu mēģināt nodrošināt uzvaru pret NATO. Uzbrukums visticamāk būtu vērsts pret NATO austrumu flangu, lai pārbaudītu alianses 5. panta saistības.
2: Grieķijas varas iestādes šodien piemēroja pirmstiesas apcietinājumu pilsētas mēram, kuram pieder elektromontāžas uzņēmums, un vēl divām personām apsūdzot viņus par tīšu meža ugunsgrēku izraisīšanu Atēnu apkārtnē. Izmeklētāji uzskata, ka ugunsgrēks sākās 31. jūlijā, kad no elektropārvades kabeļiem izlidoja dzirkstele vēja parkā. Saistībā ar šo ugunsgrēku aizturēts Stilidas mērs Jānis Apostolu, kuram pieder elektromontāžas uzņēmums, kas saistīts ar šo vēja parku. Spānija šodien izvirzījusi ultimātu Itālijas valdībai pieprasot pārtraukt robežu kontroli, kas ieviesta saistībā ar migrācijas krīzi Spānijas Ziemeļāfrikas anklāvā Ceutā. Ja tas netiks izdarīts līdz svētdienai 9. augustam, Spānija būs spiesta veikt atbilstošus pasākumus, lai aizsargātu savu pilsoņu intereses un cieņu, tā paziņoja Spānijas valdība. Lai uzlabotu sabiedriskā transporta kustību virzienā no Kārļa Ulmaņa gatves uz Lielierbas ielu krustojumā, Rīgā plānots ierīkot sabiedriskā transporta joslu. Šāds risinājums ļaus sabiedriskajam transportam apbraukt iespējamos sastrēgumus Kārļa Ulmaņa gatvē pirms nogriešanās uz Lielierbas ielu, tā skaidro pašvaldībā. Satiksmes organizācijas izmaiņas plānots ieviest līdz 30. augustam un darbus veiks galvenokārt naktīs. Un Rīgas pašvaldība

0: Valdība arī izstrādājusi Rīgas vasaras mobilo aplikāciju. Tajā iedzīvotājiem būs ērtāk un ātrāk iespējams atrast visus pasākumus, kas norisināsies galvaspilsētā šomēnes, kad plaši tiek svinēta Rīgas 825. Dzimšanas diena. Izskan ziņas piecos. Rīgā gaisa temperatūra pat labāk ir 21 grāds, rietumu vējš 5 metri sekundē, atmosfēras spiediens 763 mm, gaisa relatīvais mitrums 62%. Naktī vietām Kurzemē un Vidzemē īslaicīgi līs, dažviet arī veidosies migla, pūtīs rietumu un dienvidrietumu vējš 2,7 metri sekundē. Gaisa temperatūra 10 līdz 15 grādi, piekrastē 15-17. Rītdienā mainīgs mākoņu daudzums, daudzviet arī īslaicīgi līs, vietām pērkona negais, rietumu vējš 2,7 metri sekundē, gaisa temperatūra 18 līdz 23 grādi.
1: Starbrīdis ar Tomu Grēviņu.
2: Jā, starbrīdis piekdienā, 5 minūtes pāri 5 pēcpusdienā sākam. Un kā laži sākam ar dienas jautājumu. Šodien vēlos tūlīt sapratīsiet, kāpēc jums pajautāt. Ko tu gribētu, dargais starpbrīd klausītāji, iemācīties, ja vecumam un naudai nebūtu nozīmes? Ja tu varētu apgūt pilnīgi jebko, kas tas būtu? Un droši vien, ka apgūt varētu sākt jau sākot no šī vakara. Šodien parunāsim tieši par to, kā ir pēkšņi kaut ko sākt no jauna. Ar bakalaura grādu ķīmijas tehnoloģijās un maģistra grādu molekulārajā bioloģijā Līva Vita Kaufmann 25 gadu vecumā pēkšņi izlēma studēt medicīnu. Paralēli mācībām viņa strādā zinātnes nozarē, kā arī iedvesmo citus ar savu personīgo pieredzi, stāstot par ķermeņa svara regulēšanu, sportu un veselīgām maltītēm. Un tagad mēs Līvu tuvāk iepazīsim starpbrīdī viņas pirmajā radio intervijā. Kā es to noskaidroju?
3: Jā, tieši tā. Čau Tom, sveiki klausītāji. Labs rīks šeit būt.
2: Sveika, Līva. Tu esi trešā kursa medicīnas studenta Rīgas Stradiņu universitātē, veselīga dzīvesveida entuziaste. Un kāda ir medicīnu studējoša un zinātnē strādājoša studenta vasara? Droši vien negluži pludmalē paiet.
3: Viņa ir reizē darbīgāka, kā es gribētu, jo man gribētos gulēt pludmalē, un man nav izsanācis tāds foršs atvaļinājums, bet reizē es patiesībā jūtos tā, ka man ir atvaļinājums, jo vasarā vienīgais, kas man ir jāiet tikai uz darbu. Man nav jāmācās, es arī dejoju tautas dejas, man nav jāiet uz tautas dejām, un es izbaudu, ka ir vakars, un man ir laiks sportam, man ir laiks draugiem, man ir laiks ģimenei, un es jūtos, ka man ir atvaļinājums.
2: Bet viss šī lietu kārtība atkal izjūks. Kā pienāks septembris, vai ne?
3: Neatgādini. Es par to negribu domāt.
2: Vasaras vidus ir bijis tas laiks, kad daudz vidusskolu beidzēji ar lielu satraukumu ir gaidījuši rezultātus. Iestāja eksāmeniem augstskolās, īpaši medicīnā, kurā aizvien ir liels konkurss un arī daudz gribētāju. Vai tu atceries savas sajūtas tajā vasarā, kad tu gaidīji rezultātus?
3: Es atceros. Es pat zinu, ka es biju savu draugu kāzās, kad es atvēru. Nu, tas nebija ceremonijas laikā. Pirms tam es atvēru e-pastu, ka esmu tikus budžetā. Bet, ja godīgi, man nebija stress. Es zināju, ka es tikšu, nevis es zināju, lai es neizklausos iedomīgi, es jūtu, es dziļi sirdī jūtu, ka es tikšu. Un es arī tiku.
2: Visam vajadzēja izdoties.
3: Jā, viss notika tā, kā gāzes, jānotiek.
2: Jā. Tev ir ļoti liela zināšana bagāža citās jomās, pirms ķēries klāt medicīnai. Kāpēc tu izlēmi vispār studēt medicīnu?
3: Tagad atskatoties, es teiktu, ka tas patiesībā bija tāds dabīgs lietu sakārtošanās ceļš. Kā tas attīstījās, bija, ka maģistra pirmajā, man bija priekšmets gramošanas vielmaiņas fizioloģija, kur mums stāstīja par vielmaiņas regulāciju, un es nodomāju, ka šis ir pats interesantākais, kas ir, un man vajag ar šo strādāt. Un es zināju, ka es gribu kaut kā ar savu eksistenci palīdzēt citiem. Iespējams, arī gribēju palīdzēt sev un savu veselību sakārtot. Un tad, tā kā tas bija maģistra pirmais kurs, es zināju, maģistrs ir jāpabeidz, bet ja es to vēl pēc maģistra beigām gribēšu, tad tas ir jāiet un jādara. Bet es domāju, kaut kādā mērā es vienkārši atsaucos uz to iekšējo aicinājumu, kas radās.
2: Kā neapslāpēt to iekšējo aicinājumu sevī? Ļoti daudz cilvēku ar šo cīnās. Aicinājumi droši vien ir katram otrajam, bet ļoti daudz no mums izlēmu, ah, nu, kaut kā.

0: varbūt nākamgad.
1: Tas patiesībā ir ļoti dziļš, tāds garīgs jautājums. Es nezinu, vai es varu dot padomus. Es tikai varu pateikt to, ka man personīgi, es zināju sevi un es zināju, ka man būtu daudz grūtāk dzīvot un domāt, kāpēc es to neizdarīju. Un kāpēc es to nedaru un sadzīvot ar to nožēlu. Un mazāk grūti iet to medicīnas studiju ceļu, zinot to, cik tas ir tomēr grūts un garš ceļš.
0: Medicīnā var izpausties dažādi. Tu vari būt medicīnas doktors un strādāt zinātnē, var būt medicīnas vēsturnieks, var būt arī, protams, praktizējošs ārsts. Kā tu saredzi savu darbību medicīnā?
1: Es pilnīgi noteikti vēlos būt praktizējošs ārsts, jo citādāk tāpēc, ka manas iepriekšējās izglītības ir saistīts ar ķīmiju un bioloģiju, būtu diezgan muļķīgi man pabeigt medicīnu un kļūt par ārstu pār 30 gadiem un pēc tam strādāt tikai zinātnē. Un man, ejot medicīnā, bija ļoti skaidrs mērķis, lai es varu kļūt par ārstu, lai es varu praktizēt un lai es varu palīdzēt cilvēkiem uzlabot viņu veselību.
0: Ļoti daudz, kur esam dzirdējuši stereotipu, ka medicīnas studijas, tas ir viens vienīgs ārprāts, gari, smagi un tā tālāk. Pastāsti no otras puses, kas ir aizraujošākais studējot medicīnu?
1: Šis tik varš jautājums. Es pirmo reizi man pirmo reizi kāds jau pajautā pareizībā. Laikam savilkt ar apkārtējo dzīvi. Man šķiet, tas ir viens, ka tu to teoriju, bet ka, ka mācamies to teoriju, bet ka var savilkt arī ar savu ķermeni, ar apkārtējo, tas man šķiet absolūti fascinējoši. Un vispār mācīties un uzzināt, cik tas cilvēks tomēr ir brīnišķīgi radīts, cik mēs, piemēram, embrioloģiju mācīties, kā no divām šūnām izaugt cilvēks. Un tas ir, man šķiet, tas ir absolūti fascinējoši. Un cik tas ķermenis ir ģeniāli izveidots. Jā, tas ir visaizraujošākais.
0: Tev nekad nav tādas dienas, kad tas viss ir līdz kaklam?
1: Ir.
0: Jaunas zināšanas. Kā tu tiec tam pāri?
1: Es nezinu, vai... es vienkārši eju tam cauri un turpiniet pa tām grūtībām. Es pilnīgi noteikti nevarētu dot padomus, kā iet tām grūtībām cauri ar smaidu un ka viņas nav. Vienkārši ir jāiet, jāturpina mācīties, jādara. Es laikam tā atbildētu.
0: Tu darbojies arī zinātnē, lai arī vēlies praktizēt medicīnu, un ļoti interesanti ir projekti, kuros šobrīd esi iesaistījusies. Viens no tiem ir saistīts ar tematu, par ko mēs visai nesen arī šeit starp brīdī runājām, proti par pasaules taku skriešanas seriālu UTMB World Series, kura posms nu pat norisinājās Gaujas Nacionālā parka teritorijā. Es domāju, dažs labs arī mūsu klausītājs vēl jūt savā ķermenī atskaņas no garāka vai netik gara skrējiena aizvadītajā nedēļas nogalē. To ar saviem kolēģiem no Rīgas Stradiņu universitātes un Rīgas Tehniskās universitātes apzinājāt ļoti daudz skrējējus, lai analizētu viņu metabolomu. Tā, un tagad pastāsti, kas ir metaboloms?
1: Oi, tas ir metaboloms šobrīd pareizībā ir mana dzīve. Metaboloms ir ļoti daudzi vielmaiņas savienojumi. Kā es, piemēram, šajā pētījumā skaidroju vai citos projektos skaidroju, pa lielam, tas ir, piemēram, enerģētiskie metabolīti. Tie ir, kad tu apēd maizi un tie iegūst enerģiju. Bet tur pa vidu ir ļoti, ļoti daudz solīši. Un katru šo soli var nomērīt. Un tā ir ar daudziem citiem procesiem ķermenī, kas notiek. Un pa lielam mēs varam izveidot tādu tā kā unikālu pirkstu nospiedumu no vielmaiņas savienojumiem, ko mēs varam noteikt.
0: Un ko mums tas dod?
1: To mēs redzēsim pētījumu izskaņā. ja tu prasi tieši par šo pētījumu, tā...
0: Bet, šī datu vākšana, es par to tieši prasu, jā. Ko tas galā, ko jūs grasāties izpētīt ar to?
1: Tas mērķis šim pētījumam ir skatīties, kā ultramaratonu skriešana ietekmē vielmaiņu un ietekmē arī cukura, jeb glikozes regulāciju.
0: To neviens nav pētījis?
1: Ir, bet citādāk. Jo tas, ar ko mūsu pētījums ir unikāls, ir, ka pirmkārt tur ir ļoti daudz sievietes. Gandrīz vai puse visu pētījumu dalībnieku ir sievieši, un pēdējos gados jau ļoti daudz sabiedrībā runā par to, ka sievietes ir daudz mazāk pētītas, un ir tas, angliski saka, research gap, bet kad ir tas caurums, ka ļoti daudz pēta vīrieši, mazāk sievietes, tad to mēs pētam, jo sievietes ir daudz, gandrīz vai šajā tēmā nav pētītas, un otrs ir, ka šis ir pirmais pētījums pasaulē, kurā ultraskrējējiem ir intervence. Tas nozīmē, ka mēs ne tikai vācam viņu

0: paraugus, bet viņiem arī bija uzdevums, ka pirms sacensībām un 3 dienas pēc sacensībām viņiem bija, kā to sauc, viņiem visu laiku bija vienāds brokastis, ko mēs nodrošinājām. Viņi valkāja glikozes monitorus un mēs skatīsimies, kā tad mainījās šitai ķermeņa atbildes reakcija gan glikozes monitorā, nu jā, glikozes monitorā uz tām brokastīm pirms skrējiena un pēc skrējiena.
1: Un iespējams jūs uzzināsiet, ko?
0: Es nevēlos neko sasolīt. Cerams, mēs uzzināsim to, kas notiek ar cilvēku vielmaiņu, skrienot ultramaratonus.
1: Vai tas ir labi? Jo šis, ko tu stāsti, man atsauc atmiņā, es esmu jau publiski arī to stāstījis. Jā. Manu vizīti pie arodārsta pirms dažiem gadiem. Kad uzzinājis, ka es skrienu maratonus, viņš man ieteica YouTube paskatīties kādu video, kur redz, esot teikts, ka baltajam cilvēkam nesot jāskrien vairāk par 10 kilometriem. Un tad, kad nekad savā dzīvē, un tad, kad šādi notiek saruna pie speciālisti, nu, tad baigi smiekli nenāk.
0: Jā, vispār interesanta lieta, ko tikko pateicu, jo kaut ko līdzīgu mēs varam novērot jau pirmajos, nu, ne, protams, līdzīgi, bet pa šo tēmu pirmajos rezultātos redzēt, analīzēs to, cik milzīga slodze tā ir cilvēka ķermenim, ka iekaisuma marķieri un šīs atbildes reakcijas bez mazliet debesīs uzšaujās pēc finiša nākamajā dienā. Un tad iespējams tas, ko mēs varēsim redzēt tajos rezultātos, ir kā labāk palīdzēt ķermenim atjaunoties, kas ir tas, kas viņam vairāk, visvairāk trūkst, ko viņš visvairāk izmanto, jo, ko es pateicu, vai nekā mēs no glikozes iegūstam enerģiju, bet mēs ne tikai to nosakam, mēs nosakam arī visas aminoskābes, kas ir vai ne obaltumvielu veidojošie gabaliņi, mēs nosakam, iespējams noteiksim arī oksidētos lipīdus, nu kā, vai, kā tauki tiek izmantoti. Varbūt tur kaut kas, ne, nu ne tā. Un tad kā palīdzēt ķermenim to lielo slodzi izturēt un labi atjaunoties?
1: Līva Vita Kaufmann šodien ir ciemos starp brīdī, trešā kursa medicīnas studenta Rīgas Stradiņu universitātē, veselīga dzīvesveida entuziaste. Un plašāku sarunu par metabolomu pētījumiem jūs būs plašāka saruna par metabolomu pētījumiem. Otradienas raidījumā zināmais nezināmajā. Tur viesosies tavu kolēģi Dace Reihmane. Bet kā tu teiktu, kas ir pats svarīgākais, ko tu esi caur šo pētījumu uzzinājusi?
0: Iespējams, tas izklausīties ārprātīgi sautīgi, jo pats svarīgākais man ir bijis caur šo pētījumu uzzināt un vēlreiz pārliecināties, ka esmu īstajā vietā ar savu izvēli un ar savām izvēlēm, jo man bija tiešām liels prieks satikt un strādāt ar tiem skrējējiem un arī viņus atbalstīt, piemēram, pēc finiša, pēc 100 km noskriešanas. Es nevēlos izmantot vārdu pusdzīvi, bet es nevaru arī izmantot vārdu pie pilnas enerģijas un apziņas, vai ne? Pēc 100 km noskriešanas, tur cilvēkam ir slikti, tur ģipst, vemj, vēl kaut kas, un arī nākamajā dienā ir grūtāk, un viņam ir jāpalīdz, un es tiešām, es arī nevēlu izvēlētot vārdu izbaudīju, jo tas varbūt izklausās dīvaini, bet tas radīja ļoti lielu gandarījumu tur atrasties, un jā, tāpēc es pārliecinājos, ka ir īstā izvēle profesijai.
1: Es katru gadu, nu jau 2 gadus atbalstot citus skrējējus, Rīga Valmiera skrējienā arī gūstu tieši to pašu, ko tu teici. Tas ir nenormāli pacilājoši redzēt, uz ko cilvēks ir spējīgs.
0: Jā, jā, tieši tā.
1: Tā, un metabolītu, jeb vielmaiņas produktu mērījums, tu veici arī krūts vēža pacientēm. Kāpēc tas ir būtiski?
0: Lai saprastu, kā tieši sports palīdz krūts vēža pacientiem. Jo tas jau ir pāris gadu zināms fakts, ka fiziskas aktivitātes palīdz atbildējus ķīmijterapiju, uzlabo dzīvildzi, uzlabo pašsajūtu, bet tur ir arī nianses, jo ir daži, kam nepalīdz, un ir daži, kam ļoti, nu, ir precīzāk daži, kam mazāk palīdz, un ir pacients, kam daudz vairāk palīdz, un mēs skatāmies, mums ir tādi 2 grupas, un tam mēs salīdzinām, kas tur ir, kāpēc ir tādas atšķirības. Un ko varētu darīt? Varbūt tur slodze jāpielāgo. Nu, varbūt cits veids slodze.
1: Vēl viens zinātnisks projekts, kurā tu esi iesaistīta un kas tieši sasaucas ar karsto vasaras laiku, ir sviedru izmantošana diagnostikā. Ko cilvēks sviedru un to analīze var pastāstīt par mūsu veselību?
0: Pagaidām. Es par mūsu projektu, es atkal nekādus medicīniskus, tā kā atkal angliski, latviski var atradies tādas health claims, nevēlos teikt.
1: Bet
0: es
1: apgalvoju kolē... jums.
0: Jā, jā, liels paldies. Tas, ko es ar kolēģiem daru, ir, ka mēs tieši tos pašus metabolītus nosakam sviedros. Jo, nu kā, sviedri pārstrā ūdens, tur ir joni, tad tur ir ūdenī šķīstošas vielas. Mm-hmm. Un tas, ko, pie kā mēs strādājam, ir, ko tad mēs ar to informāciju varam darīt. Ko, mēs to sviedros nosakam, tas tur ir, bet ko tas vispār nozīmē, kā to var izmantot medicīnā, savas pašsajūtas uzlabošanai un savas veselības uzlabošanai. Bet interesanti ir tas, ka tas, ko mēs darām, ir, mums nevajag, lai cilvēks sasvīst un tad ar pipetīti viņam vākt sviedrus.
1: Ja viņš jau pild, tas cilvēks, ja viņš ir pietiekami sasvīst.
0: Jā, bet nevajag arī svīst. Mēs izmantojam tādu speciālu kartiņu, ko pietur un patur pie ādas 45 sekundes, un kā, kas saucās pasīvā sviedru ievākšana. Un viņi savāca visu to, ko sasvīst pa tām 45 sekundēm, un tās metodas un tehnoloģijas mūsdienās ir pietiekami jutīgas, ka var noteikt un izanalizēt arī tik maz.
1: Pētījumā jūs vēl meklējat dalībniekus?
0: Jā, patiesībā mēs meklējam. Mēs šī pētījuma ietvaros piedāvājam bezmaksas asins un sviedru analīzes. Un, ja kādu interesē, var aizpildīt anketu Ej uz sviedri.
1: Ļoti labi. Ej, punkts uz slipsvītra sviedri.
0: Jā.
1: Visbeidzot, es pieteicu tev arī kā veselīgi dzīvesveida entuziasti, un tu pati publiski jau esi stāstījusi par savu personīgo pieredzi, proti, tu zaudēji 30 kg svara. Kā tu nonāci pie sapratnes, ka pati gribi dzīvot veselīgi un vēl arī, ka gribi par to runāt publiski?
0: Tie bija divi dažādi lēmumi patiesībā, jo tas pirmais lēmums, ka es gribu dzīvot veselīgi, bija pirms 4 gadiem, un tas bija tāds ceļš, kas bija jānoiet, un patiesībā tas, es negribu tā teikt atkal, ka man veicās, ka es pirms 4 gadiem svēru 100 kg, bet tagad atskatoties, patiesībā tas bija tāds savā ziņā, es esmu priecīgi, ka tas notika, jo tas man daudz ko iemācīja. Un man nav tie labākie gēni, man ir noslēdzis aptaukošanos uz policijas skolnīca sindromu. Un es zināju, man nepatika, es jutos, man nepatika, es izskatos, man nebija mēnešreizes ļoti ilgu laiku, un man bija ļoti liela akne. Nu, man tā nebija laimīga dzīve. Un tad es lēnām pievērsos veselīgam dzīvesveidam, strādāju pie uztura, pie sporta un ieguldīju lielu darbu. Un manī... Kaut kādu pēdējo pusgadu jau kņudēja, ka iespējams ar to ir jādalās publiski, jo, lai paplašinātu to burbuli, kas ir internetā par sevis rūpēm un veselīgu dzīvesveidu. Un vēl kas bija, ka es gribēju izplatīt to vēsti, ka par sevi un savu veselību ir jārūpējis, bet tas ir ilgs un garlaicīgs darbs, un ka tur nav nekādas maģijas, un ka nevajag neko pirkt. Un ka tas ir ļoti garlaicīgi, bet ļoti vērtīgi.
1: Amerikas Savienotajās valstīs tagad uz urā iet kaut kādas tabletītes, kuras cilvēki ēd, lai zaudētu svaru.
0: Jā, nu es neesmu pret šīm zālēm. Man šķiet, ka katrām zālēm ir savu plus, savu mīnus, savu vieta. Es esmu ļoti priecīga, ka es savus 30 kg zaudēju tikai ar dzīvesveidu izmaiņām, jo man šķiet, ka tas iedod arī ļoti lielu garīgu izaugsmi. Tas grūtība un sevis piespiešanas ceļš, un kaut kā uzreiz ir vieglāk arī iet cauri grūtībām citās jomās.
1: To, nu, tu saki ļoti prātīgi. Ko tev nozīmē dzīvot veselīgi? Jo noteikti pēc šī posma daudzas lietas, kuras tev bija piespiedu kārtā jādara, tu noteikti paņēmi līdzi, vai ne?
0: Jā, es tev pilnīgi piekrītu. Pa lielam ikdienā tās ir divas sajūtas, justies mierīgai un justies enerģiskai. Un, nejusties stresainai, kad es no rīta pamostos, es jūtos forši, man ir enerģija un prieks, un man tā ir kustība, man patīk pastaigāties, esmu iemīlējis iet uz sporta zāli, man patīk dažkārt paskriet, un par uzturu ļoti vienkārši, ēst obaltumvielas, ēst šķiedrvielas, ēst vietēju, nepārstrādātu pārtiku un ieklausīties savī.
1: It kā jau visi zina, ka vajag ēst veselīgi, vajag sportot, bet pagājušajā gadā labdarības maratonā dod 5 runājām par to, ka esam vismaskustīgākie cilvēki visā Eiropas Savienībā.
0: Jā? Nu, kā, es to nezināju.
1: Kā tas nākas? Ko?
0: Vai šķiet, ka varbūt tāpēc tas ir ļoti grūti? Tas ir, tur ir tā atšķirība starp tiem vārdiem sarežģīti un grūti, un cilvēki domā, ka tas ir sarežģīti, ka ir jāatrod īstais sports, īstā tur slodze, īstie treniņi, īstā pulsa zona, bet realitātē tas vienkārši grūti, un ir sevi jāpiespiež iziet pastaigāties kaut vai. Un jā, tur man šķiet ir tā. Bet tas būtu tāds mans domas.
1: Ir mūsdienās gan labu, gan netik labu padomu sociālo mediju vidē par veselīgu dzīvesveidu. Kā tu redzi, cik

0: Lielā mērā tas palīdz, cik daudz kaitē, jo kā ar visu informāciju, vai ne? Ir viena ziņa, un tad ir otra ziņa.
1: Jā, nu tas laikam ir atkarīgs no cilvēka, un atkarīgs, ko viņš dara ar to informāciju. Jo tu var dabūt informāciju divas pretrunīgas, un tad izmantot to kā iespēju iedziļināties, palasīt vairāk un izveidot savu viedokli. Vai arī tu var redzēt kaut ko sociālajos medijos un to pieņemt par patiesību. Tāpēc arī es ļoti apzināti ar savu, nu, es nevienam neko neiesaku, es tikai padalos ar savu personīgo pieredzi un viedokli, un tad katrs pats pēc tam vai iet savu ceļu un lasa informāciju, kas viņam ir aktuāla.
0: Bet tu taču piekritīsi, cilvēkiem patīk, vai ne? Veselīga dzīvesveida popularizēšana, ka viņu redz to. Jeb arī tu saskaries ar pret spēku.
1: Es man šķiet saskārusies ar nekādu pretspēku. Man šķiet, ka cilvēkiem vairāk patīk, un esmu saņēmis tieši pozitīvus komentārus. Paldies par iedvesmu, paldies, ka padalies, tāpēc gribētos no tā secināt, ka cilvēkiem patīk tie pozitīvie piemēri.
0: Kas tālāk, kur tu sevi redzi, teiksim, pēc 5 gadiem?
1: Pēc 5 gadiem es sanāk būšu pirmajā rezidentūras gadā, cerams, turam īkšķus. Nu, mans sapnis tagad pateiks to skaļu visai Latvijai, varbūt nevajag, ir kļūt par endokrinologu. Tā kā turam īkšķus, lai tas izdodās. Nu, es arī turu īkšķus.
0: Priekšā ir garš ceļš, vesela odisei gandrīz, vai ne?
1: Ļoti aktuāls piemērs, jā.
0: Vēlreiz atgādinām par iespēju pieteikties sviedru pētījumam, tad e-punkts uz slīpsvītra sviedri, ja kāds ir ar mieru kļūt par laboratorijas trusīti, tad droši pieteikties var jebkuru vecumu cilvēki?
1: Jā, nu, pilngadīgi. Vēlams, lai ir pilngadīgi.
0: Labi. Sarunāts. Lielas paldies tev par sarunu un lai tev viss izdodas.
1: Paldies.
0: Un lai enerģija vienmēr arī turpmāk.
1: Paldies tev arī.
0: Trešā kursa medicīnas studenta Rīgas Stradiņu universitātē un veselīga dzīvesveida entuziasta Līva Vita Kaufmana šodien ciemos starpbrīdī. Visu labu. Paldies.
1: Paldies.

0: Prāta vētras jaunais dārznieks. Dārznieku otrā daļa piedaloties arī reperim Fiņķim. Nu pat izskanēja Latvijas radio viens ēterā. Es atgādinu, ka mans dienas jautājums jums ir šāds, ko tu gribētu iemācīties, ja vecumam un naudai nebūtu nozīmes. Gaidu atbildes un tām pārskriesim pāri jau visai drīz. Šobrīd pareizs laiks 5:30 mums jānoskaidro, kas jauns Latvijā un pasaulē.
1: Ar krietni zemākām prasībām, bet saglabātu 7255 eiro algas piedāvājumu atkārtotā konkursā meklē valsts kancelejas direktori, jeb valsts galveno ierēdni. Pirmais konkurss noslēdzās bez rezultāta, neviens pretendents netika virzīts pat uz otro kārtu. Latvijas senioru kopienu apvienība aicina sekot Lietuvas piemēram un mudina labklājības ministriju izstrādāt visaptverošu senioru likumu. Tas būtu nepieciešams gados vecāku cilvēku dzīves kvalitātes uzlabošanai, tā norāda senioru kopienu apvienība. Rīgā šodien pirmo reizi aizvadītas mācības, kurās pašvaldība kopā ar Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem un civilajiem partneriem būvēja pretmobilitātes šķēršļus. Mācība galvenais mērķis attīstīt sadarbībā ar puspoligoniem. Ukraiņu aktīvists Jevhens Voļnovs pieslēdzies Krievijas aizsardzības nozares amatpersonu videokonferencē, kur apspriests militārais budžets, to Voļnovs apgalvoja platformā Telegram. Viņam esot izdevies identificēt visas iesaistītās amatpersonas un uzzināt, kuras kompānijas piedalījās sapulcē. Grieķijas varas iestādes šodien piemēroja pirmstiesas apcietinājumu Stilidas pilsētas mēram, kuram pieder elektromontāžas uzņēmums un vēl divām personām, apsūdzot viņus par tīšu mežugunsgrēku izraisīšanu Atēnu apkārtnē. Spānija izvirzīja ultimātu Itālijas valdībai, pieprasot pārtraukt robežu kontroli, kas ieviests saistībā ar migrācijas krīzi Spānijas Ziemeļāfrikas anklāvā Ceutā. Ja tas netiks izdarīts līdz svētdienai, Spānija būs spiesta veikt atbilstošus pasākumus, lai aizsargātu savu pilsoņu intereses un cieņu. Tā paziņoja Spānijas valdība. Roma vēl nav komentējusi Spānijas ultimātu. Bet Eiropas futbola asociācijas savienība, neskatoties uz Starptautiskās futbola federāciju asociācijas atvainošanos par prezidentu Gianni Infantino neveiksmīgo plānu pārdot daļu no pasaules kausa komercistiesībām, joprojām saglabā draudus boikotēt FIFA sacensības, jo nosacījumi, lai atsauktu boikota draudus, nesot izpildīti.
2: Starbrīdis ar Tomu Grēviņu.
0: Un starbrīdī kultūras afišas laiks būtu tā kā, vai ne? Pieslēdzamies Andai Bušavicai. Andā, labvakar un pastāsti, ko darīt nedēļas nogalē?
3: Sveiks, Toms! Sveicināt klausītāji! Nu, vasara turpinās un arī kultūras afišā turpinās festivāla laiks. Šodien sācies Valmieras vasaras teātra festivāls, tas turpināsies arī rīt un parīt. Festivāls varētu būt lieliska vieta, kur pašiem mazākajiem, nu tiešām pašiem mazākajiem, gūt pirmo teātra pieredzi, un es pieņemu, ka tas ir tāds pats pārdzīvojums bērnu vecākiem kā bērnam. Nu, piemēram, interaktīvu dejas izrāde vēdera sajūtas, tas ir stāsts par to, kas notiek mūsu vēderos pēc ēšanas, un šī izrāda domāt bērniem pat zīdaiņu vecumā. Šovakar un arī rīt īpaši vietas pastaiga izrāda urbānās animācijas māksla, un šīs izrādes stāsts, tātad tas viss notiks tādā pastaigas formātā, tiks izstāstīts aicinot pievērst uzmanību ceļazīmēm. Valmieras vasaras teātra festivāla viens no vērienīgākajiem notikumiem country mūzikls gadsimta kāzas. Tā mūzika rakstījis Jēkabs Nīmanis, un tas notiks sestdienas vakarā Valmieras brīvdabas estrādē. Tas vēl nav visu jauno izrāžu uzskaitījums, un par festivāla iespaidiem soli vairāk pastāstīt pirmdienas starbrīdī. Svētdien viens dienas festivāls, kas savukārt veltīts rakstīšanai un tekstiem, tas ir rakstivāls Līgatnes kultūra telpā Zeit. Šai festivālā vairākas sadaļas būs skatuve, tur rakstivāla lekcijas par valodas izmantojumu ļoti dažādās profesijās.

0: žurnālistikā, kritiķa darbā, tostarp laika ziņu veidošanā. Mūsu kolēģis Toms Bricis izteiksies par šo tēmu. Un man šķiet, šis festivāls varētu būt noderīgs arī skolotājiem. Būs tāda dalīšanās pieredzē, piemēram, kā vērtēt skolēnu sacerējumus, kā atraisīt viņos radošo stīgu. Būs arī ārzemju viešņu vadītās meistardarbnīcas, piemēram, venecuēliešu rakstniece ar latviešu saknēm, Lorēna Briedis. Vēstīs par šamanisko rakstību, par rakstīšanu miegā, tātad rakstivāls Līgatnes kultūra telpā Zeit šo svētdienu visas dienas garumā ar Satori diskoteku noslēgumā. Nākošais no festivāliem Rimbinieks piedāvā lielu koncertu blīvumu tieši šajā nedēļas nogalē. Festivāls Rimbinieks dzimis kā Liepājas simfoniskā orķestra mūziķu iniciatīva. Un tā ideja ir atklāt Dienvidu Kurzemē jaunas koncertu vietas, atklāt tās pašiem mūziķiem un arī klausītājiem. Tātad šovakar 7. Vakarā šāda jaunatklāta vieta būs Bārts kultūras nams, šī koncerta īpašā viešņa soprāns Katrīna Paula Felsberga. Šogad festivāls pirmo reizi viesosies Ziemupē, Dvēseles Veldzes dārzā, tas 8. Augustā. Šo sestdien Aizputi ir festivālam nozīmīga vieta, tur Evalds Rimbinieks, kuram par godu nodēvēts festivāls, strādājas par mācītāju un tur koncerts 9. Augustā. Pirmo reizi Rimbinieka koncerts notiks Medzē un Gaviezē, attiecīgi 11. un 12. augustā, 14. augustā Rimbinieka koncerts Vaiņodē, festivāla noslēgums 16. augustā Kazdankas kultūras namā. Un vēl pēdējā ziņa, augusts ir Rīgas pilsētas svētku mēnesis, svētku kulminācija gaidām nākamajā nedēļas nogalē, bet Doma laukumā un par radio atvērtajiem logiem to var labi dzirdēt visas dienas garumā, uz īpaši uzbūvētās skatuves mēģina Nacionālā teātra aktieri, jo šodien 8. vakarā un rīt 3. dienā Doma laukumā būs iespēja redzēt Latvijas Nacionālā teātra izrādi Dumpīgā Rīga. Tom?
1: Liels paldies, Anda! Lai jauka nedēļas nogale un jā, teātra skatītāji Doma laukumā man bija sajūta jau pirms kādas stundas jau sāk sarasties. Ir 17:36 šeit starp brīdis.

0: Peter Sweet Symphony The Verve Latvijas Radio 1 ēterā. Mans dienas jautājums jums, ko tu gribētu iemācīties, ja vecumam un naudai nebūtu nozīmes? Jūras rakstīja godīgi, tad daudz ko. Jāatkārto visa vidusskolas tēma. Tas, kas no sākuma jāapgūst, ekonomika un biznesa pamati, uzņēmēja darbība. Jā, bet par vidusskolas tēmu, par to uzņēmēju darbību, tur jau kurs netrūks, droši vien arī. Bet, Jūri, par to vidusskolas tēmu runājot, drīz atkal ekrānos atgriezīsies spēle gudrs vēl gudrāks. Tas labs veids, vismaz man personīgi kā skolas vielu ik pa laikam atsvaidzināt. Mareks raksta, es gribētu iemācīties spēlēt klavieres. Harī, ko tu gribētu iemācīties?
1: Sveiks, Toms, sveicināt klausītāju, un es tagad tā klausos, domāju, klavieres es arī gribētu, kādu mūzikas instrumentu gribētu iemācīties, droši vien kādu stīgu instrumentu.
0: Nevienu nemāk spēlēt?
1: Nevienu nemāk. Nevienu. Pat nemāku to tamburīnu vai kā viņš sauc klavieres.
0: Tur nav bēgi jāmāk. Ar šiem tamburīnu neuz futbolu. No, sēd tribīnē un laid vaļā.
1: No citām nozarēm man kaut kā, es nezinu, kāpēc, interesanti liekas inženierī. Tur varētu, kā saka, mēģināt savu karjeru attīstīt, ja būtu tāda iespēja, nu, tur
0: koncerts, koncerts skatu inženieri.
1: Jā, jā, jā, jā.
0: Labi.
1: Lai var uzstāties. bet par sporta aktualitātēm, un tādas ir, nu, kā parasti, gana daudz dažādos sporta veidos. Sākuši gan ar pludmales volejbolu. Latvijas pludmales volejbola duets Anastasija Samoilova, Tīna Graudiņa šodien Hamburgā izcīnīja trešo uzvaru profesionālās tūras elite turnīrā. Noslēdzošajā grupu turnīra spēlē Latvijas pāris ar 2:0 uzveica Nīnu Brunneri un Taņu Hīberli no Šveices, kuras tāpat kā latvietes ir divkārtējas Eiropas čempionis. Trīs uzvaras grupu turnīrā latvietēm garantē vietu ceturdaļfinālā. Savukārt vīru turnīrā pirmo uzvaru šodien izcīnīja Ardis Bedrītis Artūrs Rinkēvičs, kuri ar 2:0 pārspēja poļus Mihalu Brilu Bartošu Losieku. Bedrītim Rinkēvičam, kā arī Mārtiņam Pļaviņam Kristianam Fokerotam šovakar vēl paredzēta noslēdzošā grupu turnīra spēle. Par tenisu. Latvijas tenisista Aļona Ostapenkova vakar sasniedza Toronto 1000 punktu dubultspēļu turnīra otro kārtu. Ostapenkova un pārinieca Suveja Sieno Taivānas ar 6-2, 6-2 uzvarēja grieķieti Mariju Sakari un Donu Vekiču no Horvātijas. Nedēļas sākumā Ostapenkova izstājās no dalības vienspēļu turnīrā. Savukārt Latvijas futbola klubi Rīga un RFS ar mainīgām sekmēm aizvadījuši pirmo spēli UEFA konferences līgas atlases trešajā kārtā. RFS viesos ar 0-2 piekāpās Čehijas komandai Jablonec un nostādījusi sevi sarežģītā situācijā pirms atbildes spēles savā laukumā. Savukārt Skonto stadionā futbola klubs Rīga ar 1-0 uzvarēja Ģēra Seto no Ungārijas. Latvijas čempioni vārtus guva jau 4. Minūtē, kad soda laukumā kļūdījās viesu spēlētājs Bālins Seljams, redot bumbu savos vārtos. Un klausāmies Rīga galvenā trenera Adriana Guļas komentāru pēc spēles.
2: I felt we are better this day and we need to always appreciate it victory.
3: Man likās, ka šajā spēlē bijām labāki. Protams, jānovērtē sausā uzvara, 1-0 mūsu labā. Es un spēlētāji būtu apmierinātāki, ja uzvarētu ar divu vārtu pārsvaru, bet mums, protams, jāciena arī pretinieks. Tā ir kvalitatīva komanda ar jauniem puišiem sastāvā. Nevelti viņi uzvarēja Ungārijas čempionātā. Vēlos pateikties faniem un arī saviem spēlētājiem. Viņi laukumā paveica labu darbu. Priecājamies par panākumu pirmajā mačā, bet tagad mums sevi jāgatavo atbildes spēlē izbraukumā.
1: Tālūk, pēc vakardienas panākuma Skonto stadionā sacīja rīdzinieka galvenais treneris Adrians Guļa. Otradien panākuma konferences līgas atlases trešajā kārtā izcīnīja arī Auda. Atbildes spēles visiem trim Latvijas klubiem paredzētas nākamnedēļ. Vakar Stokholmā Eiropas čempionāta ceturdaļfinālā zaudējumu piedzīvoja Latvijas 18 gadu.

Līga un jaunāka meiteņa izlase. Latvijas izlase ceturdaļfinālā ar 57-73 piekāpās Francijai. Marta Ploriņa izcēlās ar 16 punktiem un 10 atlēkušajām bumbām. Turnīra turpinājumā būs jāizvada spēles par 5. līdz 8. vietu. Pirmais mačs

0: Nek trasē sāksies 7:00 vakarā, bet skatītājiem trasa ir atvērta jau no 12:00 pēcpusdienā. Latvijas izlasē startēs Andžejs Ļebeģevs, Danils Kolodinskis, Oļegs Mihailovs un Francis Gusts. Latvijas spīdveisti par vienīgo ceļa zīmu uz pasaules kausa finālu spēkosies ar Zviedriju, Norvēģiju un Dāniju. Un savukārt, jau ziņu noslēgumā, jāpiemina Kuldīga, proti Kuldīgā šodien Kaļķielas kvartālā ap 7:30 vakarā tiks sagaidīts ultra riteņbraucējs Arvis Sprude, kurš 7 dienu garumā mēģināja nobraukt 4000 km un sasniegt jaunu Guinness rekordu. Nosprostot distances mērķis Sprudem gan neizdosies sasniegt, taču šī brauciena virsmērķis ir ziedojumu vākšana savas bērnu ciemata programmas Kalniem pāri atbalstam. Zināms, ka līdz vakardienai bija saziedoti ap 2500 eiro.
1: Un cik Sprudem izdevās nobraukt?
0: Cik es skatījos šodien, 4:00 pēcpusdienā, Sprudē bija ticis aptuveni līdz 3100 km atzīmē. Nu, pieņem, ka finišā viņš varētu ierasties ar kādu 3200, varbūt.
1: Pazīstot pēc kādu laiciņu, noteikti mēģinās vēl.
0: Noteikti mēģinās vēl, un es tik vēlos piebilst, ka ziedojuma platforma vēl ir atvērta, tādēļ aicinājums visiem vēl ziedot un padarīt vēl kādu labu darbu šonedēļ.
1: Super. Liels paldies, Harij, lai jauks brīvdienas. Ir 17:46 minūtes.
2: Starbrīdis ar Tomu Grēviņu.

Paldies, Norai, paldies Viktoram, paldies maestro. Ko tu gribētu iemācīties, ja vecumam un naudai nebūtu nozīmes? Es nekad neesmu nožēlojis, ka kaut ko iemācījos, raksta Andis. Ja ir iespēja, tad tik uz priekšu. Ligita raksta, es gribētu, lai man būtu zirgu stālis un iemācīties reiterapiju, lai palīdzētu cilvēkiem atgūt veselību. Jā, Ainārs raksta, gudrs vēl gudrāks, brīnišķīgi spēles, skatos jau sen spēlējusi savu.

0: dīvāni nevienmēr viss izdodas pareizi. Var jūs dalībnieku kompetenci vai nezināšanu par jautājumiem, kuri nav no mācību grāmatas. Gaidu jauno sezonu un tom, lai veicas arī šajā jomā. Jā, jaunās sezonas spēļu ieraksts sāksies drīz, tā kā vēl nedaudz pacietību un arī Latvijas televīzijā to visu varēsiet redzēt. Ko Zandes gribētu iemācīties, ja vecumam un naudai nebūtu nozīmes? To mēs tūdaļ pat paklausīsimies, jo Zandes, protams, no tālās Bristoles un Bristoles gaisa balonu festivāla mums ir atsūtījis audioziņu.
1: Sveiki, sveiki, stārbrīdī! Nu, visu dzīvi jau var kaut ko mācīties. Es esmu nomainījis ar kādas trīs profesijas. No deju pedagoga, tad no profesionāla dejotāja. Tagad esmu profesionāls šefs. Bet ko es ļoti gribētu iemācīties vēl, ja sanāku par velti? Labi jāt ar zirgu. Kā man patīk zirgi, bet man nekad nav bijusi izdevība tikt viņiem klāt. Nu, tā ir mans sapnis. Nu, tā kaut kā.
0: Novēlu, lai tas īstenojas, Zandi. Un tagad Kristaps Feldmanis par to, kas notiek internetu medijos. Lūdzu, Kristapam.
2: Jā, sveiks, Toms, sveiciens visiem starpbrīdī. Šodien pievēršos galvenokārt pašmāju aktualitātēm un mūsu mediju radītiem saturam, bet ne tikai, par visu pēc kārtas. TVNet un ziņu aģentūra Leta ziņo, ka tuvojoties 15. augusta katoļiem tik nozīmīgajiem vissvētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētkiem, šobrīd arī tiek domāts par rīcību gaisa apdraudējumu gadījumā, nu, ņemot vērā to, ka pasākums tomēr notiek Latvijas austrumu pusē Latgalē. Ja pasākuma laikā izsludinās oranžā līmeņa brīdinājumu, tad apmeklētā Tajiem jārēķinās, ka pasākumu pārtrauks un dalībnieku aicinās pamest no norises vietu. Savukārt, dzeltenā līmeņa brīdinājums ir vien jāuztur kā informatīvs un neprast tūlītē rīcību, bet, protams, informē par iespējamu risku. Varu vien ieteikt būt uzmanīgiem un vērot apkārtni. Rakstā arī vairāk citi ieteikumi, bet tad plašāk par to visu TVNetā. Latgalē arī šajā mediju apskatā pakavēsimies. Turpinājumā Diena LV šodien piedāvā plašu stāstu par Dzintaru Dvīnski. Dzintars ir Viļakas pusē dzīvojošs vietējais novadpētnieks un saka, ka Viļaka ir pēdējais pieturas punkts Latvijas mūsdienu kartē, kurā var sastapt vēl kaut ko ar Abreni saistītu. Viļakā viņš ir izveidojis privātu muzeju ar ekspozīciju Abrenes istabas. Dzintars vada ekskursijas Stompaku purvā uz partizānu mītnēm un ir arī lielisks gids pārgājienos, jo pats gan veids maršrutu izpēti un izveidi Viļakas apkārtnē, gan arī stāst aizraujošus vēsturiskus stāstus par maršrutos ietvertajiem, zināmajiem un mazāk dzirdētiem kultūra vēstures objektiem un arī senajiem ciemiem. Sarunā gan liels uzsvers tieši uz Dzintara darbu Abrenes muzejā. Par to viņš saka, muzejs ir mans lolojums, pamazām arī šo muzeja ēku atjaunoju ar domu, ka uz šajieni brauks ciemiņi. Abrene jau latviešiem ir tāds maģisks vārds, visi uzreiz sausās, kad to dzird, tā Dzintars. Abrenes istabas tiek veidotas jau 6. Gadu un katrām no tām ir sava tematika. Mājā ir militārā istaba, čekas kabinets, vienā stūrī ir ekspozīcija, kas saistīta ar veikala darbību 20. Gadsimta, 20. 30. Gadu stilā. Vienu istabiņu Dzintars ir atvēlējis arī viesu izmitināšanai, izrādās pieprasījums pēc naktsmājām Viļakā esot, bet plašāka saruna tātad Diena LV. Un nekur tālāk no robežas arī šobrīd vēl netikšu, jo Delfos publicēts raksts, kura pamatā ir Delfu un LSM kopīgi pasūtīta socioloģiskā aptauja un tās rezultāti. Un aptaujas secinājums gandrīz visu 15. Saimā kandidējošo politisko spēku vēlētājus satrauc imigrācija Latvijā, un vienīgais izņēmums sasot partijas progresīvi atbalstītāji. Kopumā imigrācija satrauc lielu daļu, 75,3% aptaujāto, bet nesatrauc 20,7%. Imigrācija visvairāk satrauc Nacionālās apvienības elektorātu, tomēr arī šīs partijas atbalstītāju vidū ir 4,5%, kurus šis jautājums neuztrauc. Savukārt partijas progresīvie atbalstītāji atzinuši, ka tos pārsvarā nesatrauc imigrācija, tā atbildēja 57,7% aptaujāto, taču gana daudz arī 38,9% atzina, ka viņus šis temats tomēr satrauc. Interesanti, ka reģionālā griezuma imigrācija visvairāk satrauc Kurzemes iedzīvotājus, tos, kuri dzīvo vistālāk no robežas, bet vismazāk satrauc Rīgas iedzīvotājus. Rakstā apskatāms šis jautājums arī izglītības, vecuma un citos griezumos, to visu papētīt var Delfos. Franču medijas France 24 atsaucas uz ziņu aģentūru AFP un raksta, ka Saūda-Arābija, Turcija un Pakistāna grasās parakstīt vienotu aizsardzības līgumu, nu tādu kā mazu NATO veidoju.

0: varētu teikt, savā starpā. Nu, tas viss ņemot vērā reģionā valdošo ilgstošo vardarbību, to starp hutiešu uzbrukums un arī Irānas ASV karu. Nemitīgā situācija ir tuvinājusi Saudarābiju un Turciju, Ēģipti, arī Pakistānu, un tas starp dažām no šīm visām reģionu valstīm rezultējies tātad šajā līgumā. Plašāk par to visu var lasīt France 24 un vēl arī vairākos medijos, arī ziņu aģentūrā Reuters. Nu, un, ņemot vairāk, ka to ir it kā paredzēts parakstīt šodien, iespējams, ka jau šobrīd tas arī ir noticis vai varbūt tieši šobrīd notiek. Bet noslēgšu ar stāstu par mūsu pašu LSMLV portālā rakstīto. Tas ir, nu jau jāsaka, kārtējais pārgājienu entuziastis Solveigas Kļavas materiāls, kurā viņa dalās ar kādu aizraujošu pastaigu maršrutu un to, kas pa ceļam apskatāms. Reizēm arī es par tiem šeit pastāstu un šodien raksts veltīts Līvānu pilsētas iepazīšanai. Vietējie saka, ka ir jābrauc uz Līvāniem, nevis uz Venēciju, jo šajā Latgales pilsētā var piedzīvot teju to pašu, ko izslavētajā Itāļu pērlē. Līvānu stikla pūtei darbnīcā top brīnum skaisti un maģiski darbi, nu gluži kā Murano stikls Venēcijā. Pilsēta ieskauj gleznaini ūdeņi, arī tas līdzinās šai Itālijas pilsētai, bet izpriec meklētāji var pavizināties Līvānu dignājas pārceltuvē un tad jau var iztikt bez gondolām. Tāds lūk šī raksta ievads, bet pats pārgājiens aizņem visu dienu, ved gan iekšā interesantās vietās, gan garām skaistiem skatiem. Līvānu stikls plosts pār Daugavu, garām nepalaižamā Līvānu luterāņu baznīca un daudz kas cits, aicinot doties vienas dienas pastaigā pa Līvāniem, šodien iepazīstams LSMLV. Bet ar šādu stāstu un ideju varbūt nedēļas nogalē, es tad arī šajā piekdienā noslēdzu interneta mediju apskatu. Lai jauks brīvdienas!
1: Lai jauks brīvdienas arī tev, Kristapi. Noteikti Līvānos itāļu picu arī var atrast, var saderēt. Neesmu gan sen bijis. Tā, šodien es jums jautāju, ko jūs gribētu iemācīties, ja vecumam un naudai nebūtu nozīmes. Andris ir atsūtījis audio ziņu. Klausāmies, kas viņam sakāms. Lūdzu, Andri.
2: Sveiks, Tom! Sveiki visi sarbrīšu klausītāji! Klausījos, tā aizdomājos, ko es gribētu iemācīties. Nu, es laikam sakarā ar to, ka man nenormāli, nezinu, pēdējos 10 gadus man aizslēdzās kaut kas ciet, un man ir ļoti baili lidot. Bet kas jādara, jādara. Lidot lidoju, bet ļoti liels bailes. Tāpēc es domāju, ka es labprāt gribētu iemācīties ļoti par pilotu. Tad es varētu kontrolēt, es varētu visu zināt, kas ko kā, un man būtu tās bailes vieglāk pārvarēt. Lai visiem jauks piekdienas vakars.
1: Un starp citu soctīklos Instagramā ir viens tāds pilots, kurš speciāli tiem, kuriem baili lidot, stāsta par to, cik viss ir elementāri un ka no kā nevajag baidīties. Pameklē, Andri. Biruta raksta, es labprāt iemācītos braukt ar velosipēdu. Un jāsāk būs mācīties angļu valodu. Esmu no tās paaudzes, kad tikai retā skolā mācīja angļu valodu. Es Kurzemē mācījos vācu valodu. Tracina, ka nesaprotu dziesmu nosaukumus. Jā. Jaunie jau tagad domā, ka tā angļu valoda visiem zināma. Jaunie ieklausās un mēģinās šo atcerēties. Starpbrīdī runāsim pirmdien par dziļo kurzemnieku plezīru 15. augustā Popes muižā. Kas tas ir? Par to stāstīs Latvijas pīļu un muižu asociācijas prezidents Roberts Grinbergs. Tātad ar viņu satiksimies pirmdienas starpbrīdī, kā vienmēr, pulksten 5. Raidījumu šodien producēja Marijona Baltkalna, pie Latvijas Radio 1 operatora pults bija Aleksandrs Šecānovs. Paldies, ka klausījāties, lai jauka nedēļas nogala un tiekamies pirmdien. Visu labu.
3: Vai esi gatavs piedzīvojumam? Ienāc LSM bērnistabā. Te burtiņi var kļūt par labākajiem draugiem un cipari pārtop spēlēs. Katru dienu jauni atklājumi un katru mēnesi jaunas darba lapas mazajiem gudriniekiem. Skaties, rotaļājies un gatavojies skolai ar prieku!
4: Valsts akadēmiskais koris Latvija un diriģents Māris Sirmais aicina uz 29. Starptautisko garīgās mūzikas festivālu. Koncertos no 14. augusta līdz 10. septembrim tiks atskaņota spilgta kora un vokāli simfoniskā vācu romantisma un šveiciešu neorenesances mūzika, kā arī latviešu un franču komponistu opusu pirmatskaņojumi. Festivāla kulminācijā Pētera Vaska mūzikas mirdzums izskanēs Rīgas Doma majestātiskajās ailēs. Uz tikšanos festivāla koncertos!
5: Dzīves ritmu mūzikā. Nopietni un nenopietni par visiem tiem, kuri mūsu dzīvi darījuši, dara un darīs skanīgāku un krāsaināku.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Esiet sveicināti piekdienā 7. augustā ir 6 vakarā sāk skanēt Latvijas radio dienas ziņas studijā Negars Rozenbergs. Daži temati, kas izskanēs turpmākajās minūtēs. Ar krietni zemākām prasībām atkārtotā konkursā meklē valsts kancelējas direktoru. Vācijas ostas un rūpniecību negatīvi ietekmē kritiski zemais ūdens līmenis Reinas upē. Ar krietni zemākām prasībām atkārtotā konkursā meklē valsts kancelējas direktoru. Pirmais konkurss noslēdzies bez rezultāta. Neviens no sešiem pretendentiem nav virzīts pat uz otro kārtu. Visaugstākā ranga ierēģiņa amats kļuva vakants pēc tam, kad saistībā ar tā dēvēto koka rūpnieku krimināllietu to atstāja Raivis Kronbergs. Turklāt Saima pirms teju diviem mēnešiem steidzamības kārtā pieņēmusi grozījumus, kas atsevišķos gadījumos ļauj premjeram valsts kancelējas vadītāja izraudzīties arī bez konkursa. Tomēr arī neviens no premjera līdz šim personīgi uzrunātiem kandidātiem šim aicinājumam nav atsaucies. Eksperti gan brīdina, ka ar zemākām prasībām vien var nepietikt un arī atkārtotais konkurss varētu beigties bez rezultāta. Plašāk stāsta Agnija Lāstiņa.
2: Pirmo konkursu uz valsts kancelējas direktora amatu izsludināja maija beigās. Tam pieteicās seši pretendenti. Izvērtējot viņu iesniegtos dokumentus un atbilstību prasībām, konkursa komisija nevienu kandidātu nevirzīja uz atlases otro kārtu, tādēļ konkurss noslēdzās bez rezultāta. Tagad konkurss izsludināts otro reizi, taču jau ar būtiski zemākām prasībām. Ja iepriekš kandidātiem obligāti bija jābūt maģistra grādam, vēlams tiesību vai vadības zinātnē, tad šoreiz pietiek ar augstāko akadēmisko vai otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību, savukārt maģistra grāds noteikts tikai kā vēlams. Samazinātas arī prasības vadības pieredzei. Abos konkursos prasīti vismaz 5 gadi vadošā amatā, kas iegūti pēdējo 10 gadu laikā. Tomēr iepriekš pretendentam bija jābūt vadījušam vismaz 50 darbiniekus, bet tagad vismaz 20. Pirmajā konkursā obligāta bija arī pieredze valsts interešu pārstāvniecībā Eiropas Savienības finanšu un investīciju projektiem, bet atkārtotajā konkursā tas noteikts vairs kā vēlams. Vienlaikus atkārtotā konkursa prasības papildināts ar zināšanām publisku personu kapitāla sabiedrību pārvaldības jautājumos. Savukārt amata mēneša alga gan nav mainīta un joprojām ir 7255 eiro pirms nodokļu nomaksas. To, ka prasības vajag samazināt, lai paplašinātu iespējamo pretendentu loku, šonadēļ pēc tikšanās ar valsts prezidentu Edgaru Rinkeviču sacīja arī premjers Andris Kulbergs no apvienotā saraksta. To, ka tas ir ļoti grūts amats, apgalvo biedrības sabiedrība par atklātību Delna direktoris vietniece Agnija Birule. Viņa nepiekrīt, ka pirmā konkursa prasības esot bijušas nesamērīgas, norādot, ka šīs amatpersonas pienākumi neaprobežojas tikai ar iestādes administratīvo vadīšanu. Arī prasība pēc maģistra grāduma pieredzes vismaz 50 cilvēku kolektīvu vadīšanā iepriekš izmantota valsts sekretāru konkursos. Tāpat Birula uzsver, ka pievilcīgāku šo amatu nepadara arī apstākļi, kādos to atstājuši abi iepriekšējie direktori. Līdz jaunā valsts kancelējas vadītāja iecelšanai šos pienākumus pilda valsts kancelējas direktora vietniece tiesību aktu lietās Inesa Gailīte. Agnija Lazdiņa, Latvijas radio.
1: Rīgā šodien notika mācības, kurās pašvaldība kopā ar nacionālajiem bruņotajiem spēkiem un iedzīvotājiem trenējās veidot pret mobilitātes šķēršļus. Ar smagās tehnikas palīdzību dalībnieki būvēja dažādus šķēršļus, izmantojot baļķus, betonu blokus un prettanku ežus ar mērķi stiprināt sadarbību starp militāro un civilo sektoru apdraudējuma gadījumos. Savukārt tikai retais iedzīvotājs, ko uzrunājām Rīgas ielās, esot pilnībā pārliecināts par rīcību un vietu, kur patvērties, ja būtu tāda nepieciešamība.
3: Es strādāju skolā un mums ir apmācības, nu, piemēram, darba vieta. Es, protams, ka zinu, kur man jāiet. Bet, ja es esmu mājas kopā ar manam bērnam, tad es zinu, ka ir patversmes netālu, bet patiesībā nezinu, kur tā atradas. Nu, ja kaut kas notieks, es domāju, es paskatīšos kādas mapē, kur būs radīts vieta.
4: Jūs zinat, kur skatīties?
3: Nu jā, es esmu no Ukrainas, jā. Tad mēs visu to pārdzīvojam. Un kad notika karš, pirmās dienas mēs bija Harkovā, un mums bija patversme, nu tā bija pagalms. Zem, daudz tavu māja, jā.
5: Jā, man virsa militāra personas, noteikti zinu, kur

0: vērsties.
1: Vai cilvēki cik ir informēti?
0: Ļoti maz un nepieļaujami maz, man tā šķiet. Mēs mazliet to maz par to runājam. Ja tu neesi šajā speciālitātē, ja tu neesi šajā fokusā, ļoti maz par to zini.
2: Es teiktu laikam, ka jā. Nu, protams, ir tie paši, kas bija parastie, visi drošības tālruņi visiem dienestiem. Ja nemaldos, arī internetā kaut kur bija mājaslapa pieejama. Un arī, man liekas, parasti apdraudējuma gadījumos tāpat sūta tos izziņas. Teorētiski mums universitātē ir kurs par to. Tāds ļoti vispārīgs par tur ugunsdrošību, tur ēkās.
1: Bet vispār cilvēkiem vajadzētu vairāk informācijas par šiem jautājumiem?
2: Es domāju, ka jā. No pašreizajā situācijā, protams, mums nav baigi daudz apdraudējumu, bet nebūtu slikti, bet arī no otras puses skatoties. Cilvēki varētu piemirst informāciju laika gaitā, tad drīzāk tāda varbūt regulāra atgādināšana būtu labākais.
3: Laikam nezinātu.
1: Un pie kādiem dienestiem?
3: Arī nezinu.
1: Bet kur tad jūs uzzināt informāciju?
3: Par radio vai televīziju, nu varbūt telefonā kaut kāds apdraudējums. Nē.
1: Vajadzētu vairāk informācijas?
3: Jā, noteikti, jā. Es skatos uz savu pagrabu, es domāju, uzlauzīšu pagrabu, ja kas. Bet tā viss būs labi.
4: Vācijas ostas un rūpniecību negatīvi ietekmē kritiski zemais ūdens līmenis Reinas upē. Ūdens ir krities tik tālu, ka kuģošana Dīzburgas ostā, kā arī citur, kur izvietotas gan automašīnu rūpnīcas, gan tērauda un ķīmisko izstrādājumu ražotnes, ir krietni apgrūtināta. Turklāt Reinas upe ir ļoti noslogota. Pat to transportē ap 80% no visām kravām, kas ceļo pa Vācijas iekšzemes ūdeņiem. Līdzīga situācija sausuma dēļ veidojoties arī Elbā un Donavā. Plašāk stāsta mūsu Briseles korespondents.
5: Reitings tiešām ir ārkārtīgi zems, tāds sen nav pieredzēts Vācijā, un tas ļoti satrauc kristīgos demokrātus, un, protams, ekonomiskā attīstība ir viens no lieliem jautājumiem, kas vāciešus satrauc, un pašreizējās valdības nespēja kaut ko pietiekami strauju mainīt, lai ekonomikas izaugsme kļūtu labāka, lai situācija būtu cerīgāka, lai Vācijas rūpniecība varētu atkopties. Tas, protams, arī ļoti viņam pašreizējai valdībai tiešām nenāk par labu, un tāpēc arī šobrīd kristīgo demokrātu rindās klīst runas. Viņi iespējams gatavojas kaut kam tam, kas Vācijas politikā tiešām nav pieredzēts, proti mainīt vadītāju, mainīt kancleru salīdzinoši neilgu laiku pēc viņa ievēlēšanas, faktiski tikai aptuveni gads ir pagājis, bet nedaudz vairāk, un cerēt, ka tad saglabāsies pašreizējā koalīcija, bet būs vienkārši cits vadītājs tajā valstī kā Vācija, kur tiešām ir viņa mīl stabilitāte un sevišķi politikā ļoti, ļoti mīl stabilitāte. Tas būtu kaut kas tāds ārkārtīgi jauns un grūti iedomājums. Bet pašreizējās ekonomiskās problēmas un šis zemais ūdens līmenis upē, kas vēl vairāk rada papildu izdevumus, papildu zaudējumus ļoti dažādām nozarēm un traucē rūpniecībai, tas, protams, galīgi nenāk par labu un ārkārtīgi nepalīdz tam, ko šobrīd mēģina panākt valdība, proti augstāka ekonomisko izaugsme pirms rudenī gaidāmajām vēlēšanām, kur ir sagaidāms, ka šī galvējā partija, populistu partija alternatīva Vācijai varētu saņemt visnotaļ labus rezultātus.
4: Tā kolēģis Arķums Konohovs. Krievijas diktators jau šorudenē varētu provocēt NATO valstī ar ierobežotu uzbrukumu. Tā vēsta laikraks Wall Street Journal. ASV izlūkdienestu pārliecību atbilstot vairākiem līdzīgiem brīdinājumiem, ko pēdējos mēnešos izteikušas Eiropas amatpersonas. Ziņu portāls 15.min.lt. Šonedēļ vēstīja Lietuvas militārā izlūkdienesta rīcībā esošu informāciju, kas liecinot, ka Krievija apsver uzbrukumus kritiskajai infrastruktūrai Baltijas valstīs, izmantojot Ukrainas dronus. Turpina Rihards Plūme.
6: Kā vēsta laikraksts Wall Street Journal, ASV amatpersonas uzskata, ka plaša mēroga hibrīdkara uzbrukums vai pat ierobežota sauszemes ielaušanās varētu notikt laikā no šī gada rudens līdz 2029. gadam. Atsaucoties uz vārdā neminētām ASV amatpersonām, laikraksts ziņo, ka nesenie Ukrainas uzbrukumi Krievijas enerģētikas infrastruktūrai un minimālie ieguvumi kaujas laukā varētu pamudināt Putinu mēģināt nodrošināt uzvaru pret NATO. Uzbrukums visticamāk būtu vērsts pret NATO austrumu flangu, lai pārbaudītu alianses 5. panta saistības.
4: Tiesa ASV Ņū-Meksikas pavalstī piespriedusi kārtējo sodu tehnoloģiju milzim Meta, liekot samaksāt vairāk nekā pusmiljardu dolāru par tās nespēju novērst sociālo mediju Facebook un Instagram radīto kaitējumu bērniem. Lielākā daļa līdzekļu novirzīšot fonda jauniešu garīgās veselības atjaunošanai. Kaut uzņēmums sola pārsūdzēt spriedumu, visticamāk tas nebūs

0: pēdējais metēja nelabvēlīgais tiesas lēmums. Ģenerālprokurors ir apmierināts ar spriedumu un atzīst, ka tas ir paraugs, pēc kā vadīties ne tikai citiem štatiem, bet arī citām pasaules valstīm. Atzinīgi spriedumu vērtē arī Giuliana Arnolda, kurā metu vaino savas 17 gadus vecās meitas nāvē pirms 4 gadiem, jo tieši platformā Instagram meitene esot iepazinusi cilvēku, kas viņai pārdevis ar fentanilu pildītas tabletes.
1: Tiesa ne tikai pateikusi, ka meta ir pievīlusi bērnus, tā ir noteikusi cenu – 567 miljoni, kam ir nozīme. Fakts, ka tiesnesis ir atzinis, ka meta apzināti veidojusi produktus, kas kaitēja mūsu bērniem, un tad attiekusies pret šo kaitējumu kā pret uzņēmēju darbības izmaksām, tas patiešām šķiet kā neliels taisnīgums, un tas parāda, ka mēs esam pareizajā virzienā, prasot no šiem uzņēmējiem atbildību par kaitējumu, ko tie nodara.
0: Meta nepiekrīt ASV tiesas secinājumiem un sola spriedumu pārsūdzēt. Bijušais sociālā medija Twitter, tagad X Eiropas reģiona viceprezidents Bruce Daisleys šorīt BBC radio raidījumā vērtēja, ka sots Meta ir vairāk nozīmīgs kā precedents.
2: Es domāju, ka svarīgākais ir atklājums, ka Meta zināja, ka tiesa uzskatīs, ka viņu platforma rada kaitējumu bērniem. Vērts atzīmēt, ka soda apmērs ir visai triviāls. Tā ir Metas peļņa, ko tā gūst trijās dienās. Salīdzinot ar organizācijas vērtību, tas ir piliens okeānā. Taču tā ir norāde, ka mēs virzāmies uz posmu, kurā visā pasaulē tiks risināta sociālo mediju problēma.
0: Par sportu Latvijas spīdveja izlases šodien Rīgā sacentīsies Starptautiskās motosporta federācijas pasaules kausa pusfinālā. Sacensības biķernieku trasē sāksies 7:00 vakarā, bet skatītājiem trase ir atvērta jau no pusdiviem dienā. Latvijas spīdvejisti par vienīgo ceļazīmi uz pasaules kausa finālu spēkosies ar Zviedriju, Norvēģiju un Dāniju. Sacensību organizators Daniels Kārkliņš LTV pastāstīja, ka trases konfigurācijā ir veiktas izmaiņas, kas sacensības skatītājiem padarīšot vēl aizraujošākas.
3: Pēc pagājušā gada sacensībām dienu uzreiz pēc sākās trases rekonstrukcija, kur tika uzlabot drenāžu, lai ūdens iet labāk prom. Un tas, kas sportistiem noteikti visvairāk ir un labākais, viņiem celiņš kļuva pa pusotru metru platāks, kas nozīmē, ka apdzīšana un ieejas un izejas leņķī būs krietni vairāk. Un es ceru, ka tur būs daudz un dažādas apdzīšanas momentu, kas, manuprāt, skatītājiem piešķir to īpašo iespēju vērot, kā pasaules labākie čaļi ar močiem bez bremzēm cenšas viens otru apdzīt līkumā.
0: Rīt biķernieku trasē notiks pasaules čempionāta Grand Prix 8. Posms. Un vēl susējas mežā no šodienas līdz 9. augustam tātad notiks 13. alternatīvais klasiskās mūzikas skatuves un vizuālās mākslas festivāls Sanssouci, kurā vairāk nekā 70 mākslinieki radīs 20 notikumus. Festivāla programmā gaidāmi koncerti, performances, teātris, deja un laikmetīgais cirks. Festivāla pilnā programma tiks atklāta tikai festivāla laikā. Festivālā būs arī īpaša programma mazākiem apmeklētājiem bezmaksas, telšu pilsētiņa, kā arī vide, kur steidzīgi baudīt mākslu visas nedēļas nogales garumā sola rīkotāji. Izskan Latvijas radio dienas ziņas producente Vija Bremze, ierakstus montēja Kaspars Groskops, par labskaņu rūpējās Aleksandrs Šaicanos, studijā Aigars Rozenbergs. Vēlreiz īsumā par svarīgāko, ar krietni zemākām prasībām atkārtotā konkursā meklē valsts kancelējas direktoru, Vācijas ostas un rūpniecību un negatīvi ietekmē kritiski zemais ūdens līmenis Reinas upē. Vēl tikai par laikapstākļiem. Rīgā šobrīd 20 grādi, pūš lēns rietumu vējš, atmosfēras spiediens 760 mm, relatīvais gaisa mitrums 65%. Kāds laiks gaidāms turpmākajās dienās, prognozē Ilze Golubeva.
4: No brīvdienām vairāk nokrišņu būs sestdien. Naktī vietām Kurzemē un Vidzemē īslaicīgi uzlīs, bet dienā lietus mākoņi pārsteigās teju visus Latvijas reģionus un vietām lietum pievienosies arī negaiss. Pūšot lēnām vējam naktī un no rīta dažviet veidosies migla, gaiss sadzisīs līdz 10-15 grādiem, vienmaz liet siltāks būs piekrastē. Dienā savukārt maksimālā gaisa temperatūra sasniegs 18-23 grādus. Svētdien būtiski nokrišņi nav gaidāmi. naktis būs mazliet dzestrāka, bet dienā kļūs siltāks un gaisa temperatūra paaugstināsies.

0: dzīves ritmi mūzikā.
1: Ne tikai pasakā eņģeļi nolaižas uz zemes. Viena no skaistākajām balsīm soul mūzikā reiz piederēja amerikāņu dziedātājai Minijai Ripertonei, un daži to tiešām salīdzināja ar eņģeļu dziedāšanu.

Minija Ripertone piedzima Čikāgā 1947. gada 8. novembrī. Paruna par lielajām itāļu ģimenēm nav no gaisa grābt. Minija Danielam un Telmai Ripertoniem bija jau 8. bērns. Šajā ģimenē visi bija apsēsti ar mākslu. Tā arī Minija no agrām bērndienām tika sūtīta apgūt baletu, modernās dejas un aktieru mākslu Čikāgas Linkolna centrā. Drīz vien vecāki ievēroja, ka vēl labāk par dejošanu meitenei padodas dziedāšana, un Minija nonāca pasniedzējas Merionas Džeferijas rokās.

Marijonas kundze pie lietas ķērās nopietni. Īpaša vērība tika pievērsta pareizai elpošanai, frāžu veidošanai un dikcijai. Pie tam viņa centās attīstīt jau tā plašo minijas balss diapazonu. Elvis Preslīs iztika ar dziedāšanu pāris oktāvu robežās. Klasiski izglītotiem vokālistiem pietiek ar trijām oktāvām. Eksotiskā Ima Sumaka spēja dziedāt 4,5 oktāvās. Mini Ripertonu bez pūlēm pārvaldīja 5. Reti, kurš var lepoties ar līdzīgām dabas dāvanām. Starp citu, 5 oktāvu diapazonu pārvalda arī dziedātāja, kuru kopš bērnudienām vēlējās līdzināties Mini Ripertonai. Tā ir šodien labi pazīstamā Merajā Kērija.

Jau mācību laikā Minī dziedāja operetēs un mūziklos, tādējādi gatavojoties turpmākajai dzīvei uz operas skatuves. Marion Jeffery bija tik pārliecināta par savas skolnieces spējām, ka Minī tika nosūtīta turpmākajām klasiskās mūzikas studijām uz Čikāgas junioru lirisko operu, bet bija 60. Gadu sākums un jaunā dziedātāja arvien vairāk sāk interesēties par pavisam cita žanra mūziku. Pirmo profesionālo kontraktu Minī Ripertonu parakstīja 15 gadu vecumā ar Chess Records. Tajā pašā laikā viņa sāk dziedāt vietējā meiteņu grupā The Gems, Dārgakmeņi, un viņa bija spožākā. Toties darbs ieraksta kompānijā pavēra iespēju piedziedāt tādām zvaigznēm kā Ramzejs Lewis, Seta Jamesa, Bo Diddley's, Muddy's Waters un vēl citām. Dārgakmeņiem komerciālie panākumi bija visai nosacīti, toties tā bija lieliska starta vieta, lai ļautu uzplaukt Minijas talantam visā spožumā. Beigās šī grupa pārveidojās par ierakstu sastāvu ar nosaukumu Studija 3. Līdz 68. Gadam meitenēm pat izdevās ierakstīt dažus vietējā mērogā populārus singlus.

Vēl dziedot studijā 3, Mini iepazinās ar nākamo darba audzinātāju un producentu Billiju Deivisu. Viņš sarakstīja dziedātājas pirmās divas solo dziesmas. Pateicībā ripertoni tās izlaida ar pseidonīmu Andrejā Deivis. Un tad jau tik teikt cardievs dziedošo meiteņu grupai un Mini pievienojās psihodeliskai solo grupai The Rotary Connection. To izveidoja Chess Records dibinātāja Leonarda Chessa dēls Marshalls Chess. Un šajā pat laikā Minijas ripertons dzīvē ienāca komponists un producents Richards Rudolfs. Viņi aprecējās 69. Gadā un drīz viņa ģimeni papildināja dēls Marks. Un kopīgi tika izveidots arī pirmais solo albums Come to My Garden. Kritika to atzina par šedevru, bet komerciālie panākumi pilnīga nulle.

Rotary Connection beidz pastāvēt 1971. Gadā un uz kādu laiku Minija paņēma atvaļinājumu, kur mierīgā mājas gaisotnē kopā ar vīru pavadīja Gainesvillā, Floridā. Bija piedzimusi arī meita Meja Rudolf, bet cik tad ilgi mājās sēdēs? 73. Gadā viņa pievienojās Stevie Wonder ansamblim un devās koncertu turnējā pavadošās vokālās grupas Wonder Love sastāvā. Tūlīt pēc turnējas Minija atgriezās studijā pie otrā albuma ierakstiem, un pats Stevie Wonders bija ar mieru palīdzēt. 74. Gadā albums ar nosaukumu Perfect Angel bija pabeigts, un jau nākamajā gadā pēdējā dziesma no šī albuma, Lovin' You, kļuva par starptautisku mēroga grāvēju un ieņēma vadošās vietas gan amerikāņu, gan britu aptauju tabulās. Vispār šī melodija sākotnēji tika uzrakstīta tikai kā šūpuļdziesmiņa divgadīgajai Mejai Rudolfai. Laikam vienmēr jau panākumi rodas tur, kur tos nemaz negaida.

Tūlīt minīja ķērās pie nākamo albumu veidošanas, bet tiem atkārtot iepriekšējos panākumus neizdevās, lai gan atsevišķas dziesmas savā žanrā kļūt diezgan populāras. Un tad 1976. gadā atklājās, ka minijai Ripertone ir vēzis. Ārsti bija kategoriski dzīvot atlicis 6 mēnešus. Dziedātāji nepadevās. Viņi turpināja koncertēt arī 77. un 78. gadā, aktīvi iesaistījās Amerikas vēža slimnieku biedrības darbībā. Saņem!

1979. gadā Minijai Ripertone izdevās pabeigt pēdējo albumu. Slimība jau bija tik tālu progresējusi, ka kopš jūnija mēneša dziedātāji bija piekauti gultai, un 12. jūlijā kluss izdzis vīra rokās. Viņai bija tikai 31 gads. Par spīti īsajam atvēlētajam dzīves laikam šodien par savu iedvesmotāju viņu dēvē gan Merāja Kerija, gan Kristīna Agilera un vēl rinda populāru mūsdienu dziedātāju. Uz Minijas Ripertones kapa pieminekļi tika iekalti vādi no viņas populārākās dziesmas. Mīlēt tevi ir tik vienkārši, tāpēc, ka tu esi brīnišķīga. Bet šīs dienas raidījums izskan, un es, Sānsis Pavasaris, no jums atvados līdz nākamajai reizei.

0: Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Jaunā vienotība. Politisko partiju apvienība Jaunā vienotība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputāta amata kandidātiem Edmundu Jurevicu, Baibu Braži, Mārtiņu Limanski, Inesi Dīdži, Ilvaru Ausekli un citiem. Sestdien, 8. augustā, 2010. Tukuma novadā, Engures ostas apkaimē. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Jaunā vienotība.
1: Vai radio ir nākotne? Reinis Ūbelis nu pat ir kļuvis par cilvēku, kuram uz šo jautājumu būs jāatbild pirmajam. Ar Latvijas Radio 5 jauno direktoru sarunu klausieties Monopolā.
2: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
3: Ziņas 7. vakarā studijā Negras Rosenbergs. Bauskas novada domē tomēr cer atrast jaunu direktoru Bauskas pamatskolai līdz mācību gada sākumam. To šodien Latvijas Radio pauda domes priekšsādātājs Aivars Mačeks no Nacionālās apvienības. Dienu pēc konkursa izsludināšanas neviens pieteicies vēl nesot, tāpēc šobrīd nesot skaidrības, kurš tas varētu būt. Ja tas neizdošoties, domē būšot vēlreiz jālem par pamatskolas apvienošanu ar Bauskas vidusskolu. Bet pagaidām domē esot cerības atrast direktoru, kas varētu piesaistīt skolēnus iestādē, kurā izglītojumos skaits neatbilst valdībai.

0: izglītības noteiktiem kritērijiem. Turpina Mačeks.
1: Sarunās ar vecāku padomi un skolas vadību. Vecāku padome aicināja dot vēl vienu iespēju, tomēr mēģināt izsludināt šo vakanci ar domu, ka varētu atrast kādu labu kandidātu, kas varētu šo skolu tātad izvilkt no šī te skolas likvidācijas. Skolēnu skaits būtu jāpalielina, lai viņš atbilstu tātad IZM un ministru kabinetā apstiprinātajiem noteikumiem. Protams, tas ir tāda varbūt jautājuma atlikšana, bet nu, mūsu ir laiks līdz kaut kādu citu lēmumu pieņemšanai. Mēs esam izsludinājuši vakar šo vakanci, gaidam līdz 26. datumam pieteikumus.
0: Citur pasaulē Saudarābija, Turcija un Pakistāna parakstījušas kopīgu aizsardzības līgumu un paudušas apņēmību turpināt stiprināt savu kolektīvo drošību un veicināt mieru, drošību un stabilitāti reģionā un ārpus tā. Pakistānas ārlietu ministrija norāda, ka šis līgums Mekas kopīgais aizsardzības līgums nozīmē, ka uzbrukumu jebkurai dalību valstī uzskatīs par uzbrukumu visām, piebilstot, ka vienošanās mērķis ir stiprināt kolektīvo atturēšanu. Kopš ASV un Irānas kara sākuma Saudarābija ir tuvināta Turcijai, Ēģiptei un Pakistānai, kuras centušās darboties kā vidutājs un panākt konflikta atrisinājumu. Pakistāna ir vienīgā musulmaņu pasaules valsts, kuras rīcībā ir kodolieroči. Ukrainas droni un bezpilota kuteri šodien vairākas stundas uzbrukuši Krievijas okupātajai Krimai. Tā vēsta Ukrainas atklāto avotu izlūku informācijas kanāli. Jaltas iedzīvotāja vēsta, ka dzirdējuši sprādzienus un internetā izplatās video, kur redzams ugunsgrēks ostas rajonā. Aizvadītajā naktī droni masveidā uzbrukuši arī citām Krimas pilsētām. Ziņots par sprādzieniem Sevastopolē, Feodosijā, Kerčā, militārajā lidlaukā Simferopolas rajonā un netālu no Aluštas. Netālu no Feodosijas izcēlies ugunsgrēks rajonā, kur atrodas naftas bāze. Par sportu ultra riteņbraucējs Arvis Sprūde tūlīt jau noslēgs savu Guinnessa rekorda mēģinājumu. 7 dienu laikā ar velosipēdu veikt 4000 km. Šim izaicinājumam ir arī virsmērķis vakts ziedojums SOS bērnu ciemata programmas Kalniem pāri atbalstam. Šī programma sniedz profesionālu psiholoģisku atbalstu bērniem, kuri zaudējuši tuvinieku. Rekordista atbalsta komandas pārstāvis Gusts Liepiņš Latvijas radio atklāja, ka distances rekordu Sprūdem neizdosies sasniegt, bet esot prieks, ka ziedotāji pēdējās dienās kļūši aktīvāki.
2: Vakar bija 2500, bet bija tā, ka tās pirmās dienas visi mēs bijām tādi ļoti pasīvi. Un varbūt nekas vajag negājas priekšu, bet tad vakardien bija reiz divi, kā pirms tam bija saziedots. Tāpēc es ļoti, ļoti ceru, ka šodien jau ir reiz trīs, kā bija saziedots varbūt vakar. Rekords droši vien netiks pārspēdzu, bet es domāju, tam šobrīd nav tik liela nozīme, cik daudz cilvēks viņš ir iesaistījis šajā projektā un cik visi ir bijuši saliedēti un kopā ar viņu kā viena komanda. Es domāju, tas ir kaut kas vairāk nekā rekords un ka tas ir daudz svarīgāk un daudz svarīgāk arī tas, ka aicināt cilvēkus vēl ziedot, jo vēl to var darīt un kopā labdarības vārdā, es domāju, mēs varam arī paveikt ļoti daudz.
0: Dzirdējāt Latvijas radio ziņas. Šobrīd Rīgā 19 grādi pūš lēns rietumu vējš, atmosfēras spiediens 760 mm, relatīvais gaisa mitrums 63%. Sinoptiķi prognozē, ka tuvākajā dinnaktī Latvijā gaidāms mainīgs mākoņuma daudzums, naktī vietām Kurzemē un Vidzemē īslaicīgs lietus. Naktī un rīt no rīta atsevišķos reģionos veidosies migla, lēns dienvidē rietumu vējš, gaisa temperatūra 10-15, piekrastē 15-17 grādi. Rīt daudzviet īslaicīgs lietus, vietām arī pērkona negaiss, lēns rietumu vējš, gaisa temperatūra 18-23 grādi. Arī Rīgā būs mainīgs mākoņuma daudzums, rīt dienā īslaicīgs lietus, iespējams arī pērkona negaiss, pūtīs lēns vējš, gaisa temperatūra naktī 14-16, rīt dienām 21-22 grādi.

0: Programma Monopols Latvijas Radio 1.
1: Sveicināti Latvijas Radio 1 un Monopola klausītāji. Radio ir miris. Tādas un līdzīgas frāzes ir skanējušas jau gadu desmitiem. Visskaļāk tās ieskanējās laikmetā, kad plašākai sabiedrībai kļuva pieejama televīzija. Ar jaunu sparu par to runājām attīstoties internetam un vēl lieku reizi atcerējāmies laikā, kad attīstījās

0: attīstījās mūzikas un video straumēšanas platformas. Radio ir izrādījies pacietīgāks un ir izdzīvojis vismaz līdz šodienai. Kas ir tas, kāpēc mums negribas atteikties no savādā drauga, kuru īsti neesam satikuši, bet labprāt ļaujam tam ienākt mūsu ikdienā, automašīnās, piedāvājot mums mūziku, stāstus un ziņas? Vai radio nodrošina to cilvēcību, kādas pietrūkst algoritmiem? Iespējams, ka šajā sarunā daudz spēlēsimies ar pieņēmumiem, kā būtu jābūt, un nenoliedzot, ka arī radio mainās, un tam ir jāmainās, šīs dienas monopola sarunas viesim gribēsies pavaicāt arī par ticību pašam radio. Un nevēlti, jo šajā sarunā zināmā mērā es, Kārlis Kazāks, nodošu stafeti Latvijas Radio 5 direktora amatā, sveicot kino režisoru Reini Ūbeli. Sveiks, Reini.
1: Sveiks.
0: Es ticu, ka līdz šim, tu iepazīstoties ar cilvēkiem, es teicu, ka tu esi kino režisors. Kā tu teiksi tagad, kas tu esi?
1: Tas ir interesants jautājums. Es turpināšu būt kino režisors, bet tajā pašā laikā arī kļūstu par radio cilvēku, un es vienkārši teikšu kultūras darbinieks.
0: Vai direktora amatam un režisora arodam, tavuprāt, ir kaut kādas līdzības?
1: Jā, noteikti. Nu, režisoram kino īpaši ir gandrīz vienmēr jābūt daļai arī domāšanā producentam. Viņš tā mašīna ir liela un tie procesi ir ilgi. Ir vienmēr jādomā arī par budžetiem, ir jādomā par organizāciju un loģistiku bieži vien un tā tālāk. Īpaši mūsu platumgrādos, kur resursi ir ierobežotāki. Tā kā es vienmēr praktiski kā kino režisors esmu bijis 30-40% producents savā domāšanā, un tāpēc es, jā, nu tā ir sava veida vadīšana.
0: Tas, ko tu saki, ka tu neesi no tiem dolajiem režisoriem, kas kaut kāds sapņu pilis paceļ un tad nespēja realizēt, ka tu tomēr pragmatiski izvērtē, vai to, ko tu esi iecerējis, vispār var realizēt?
1: Es neteiktu līdz galam, ka tā ir, jo bieži vien man ir tas, ka es cenšos arī lidot tajā doma plūsmā un fantāzijā, bet ko es vēl mācos, samērot izvirzītos mērķus ar iespējām, jo dažreiz sanāk arī padegt, cenšoties izpildīt to fantāziju, jo fantāzija ir, viņa arī ir plaša, nav tā gluži, ka es lidoju zemu, bet dažreiz es neapzinos, ko tas prasīs, un tad ejot uz to mērķi, esmu bijis situācijās, ka ir vajadzīgs tāds laiks, lai atkal gribētu to darīt.
0: Mazliet tā kā pakāpjoties soli apakaļ, tur kino režisors, tagad arī radio direktors, vai kā tu domā, vai mums vienmēr pašiem vismaz sevi ir jāspēj atbildēt, kāpēc mēs darām to, ko mēs darām?
1: Es domāju, to atbildi var atrast procesu laikā dažreiz. Dažreiz ir forši vienkārši lekt piedzīvojumā un tad saprast. Nu, vienkārši, ja tas tevi uzrunā un tevi iekšā ir deksme pamēģināt, kāpēc var dažreiz arī tevi iesaldēt un apstādināt, pirms tu kaut ko mēģini. Un tā, kāpēc? Jā, tā atbilde var atnākt, kamēr tu to dari.
0: Nu, izklausās, ka arī Radio 5 direktora amats ir drusku tajā kategorijā, ka iekāpi un skatos, kas notiek.
1: Nu, pavisam noteikti.
0: Nenoliedzot, ka ir kaut kāda sev, droši vien jau tomēr atbilžu bāze, kāpēc tu to dari, bet tāda pavisam skaidrība, droši vien, ka varētu arī nebūt.
1: Es varu pateikt, kāpēc es to daru. Tā kā man nav radio vai muzikāli izglītība. Es to daru tāpēc, ka man vienmēr iekšā ir vēlme strādāt un darboties, un kino ir, kino vispār māksla pat par sevi ir diezgan ilgstošs process, un manī vienmēr ir pietrūcis tā vēlme, kad kaut kas notiek ātri, kaut kas notiek tūlītēji, kad tiek izdomāt ideja un ir notestēts, un tad praktiski tā ātrā aprīta ir tas, kas man vienmēr ir pietrūcis, un tā deksme pievienoties radio man nāca no tā, ka šeit viss notiek ātri, šeit ir jārēģē ātri, šeit viss notiek dzīvi, nu praktiski radio.
0: Tā ir tiešraide.
1: Tā ir tiešraide, jā, un praktiski radio atšķirībā no, varbūt no citām mākslas formām ir dzīves organisms, es teiktu, jā, kur filmu tu vari atlikt un lēnām attīstīt un attīstīt, bet radio tev tāds iespējas nav, tev ir jārieģē, tev ir jābūt tagadnē tā kā savā caitgaistā.
0: Bet tas nozīmē, ka arī kļūdas uzreiz būs izleks ātrāk, parādīsies, ka tas nebija pareizs lēmums, to varēja darīt citādi. Tu no tiem mirkļiem baidies, ka kaut kas varētu būt nepareizi?
1: Nē.

0: Es domāju, ka kļūdas ir tā, jo tieši ir forša lieta. Nu, citādi jau ģarvaicīgi tur. Es nezinu, vai latvisti pareizi tulkojās, bet cilvēki, kas labi uzvedās, reti veido vēsturi. Un, tā kā, es domāju, tās kļūdas, un tas viss tieši bagātina tās krāsas, un pat tas ir veselīgi priekš rādījā, ka ir kļūdas. Tas nav nekļūst par robotizētu, noslīpētu mašīnu.
1: Nu, tādus mums piedāva algoritmi. Un tad mēs, nu, mūsu vietā izvēloties, ko mēs varētu gribēt dzirdēt, radio tomēr ir, nu, es palieku pie tā, ka radio ir draugs, kur mēs varam izvēlēties kādu rakstura draugu, cik modernu draugu mēs gribam, cik jaunu informāciju mums sniedzošu draugu mēs gribam. Vai tev ir svarīgi tas, ka Latvijas Radio 5 ir tā, nu, principā jaunākā stacija Latvijā nevis pēc vecuma, bet pēc tā, ko tā dara? Ka tā piedāvā jaunu mūziku, tā radīja jaunus cilvēkus. Vai tas mirklis tev ir svarīgs, ka tur ir tas jaunais?
0: Jā, pavisam noteikti, jo arī tā pašā filmu pusē es vienmēr esmu tiecies būt eksperimentālāks un arī pamēģināt. Tad praktiski katrs mans darbs mākslā līdz šim ir bijis citā žanrā vai citā formā. Un man būtu salīdzinoši grūtāk strādāt rāmjos, tas ir stingri un tas tam ir teiksim tā, tam ir jau tādi dogmatiski noteikumi, kurus nevar pārkāpt un tas virzās vienā virzienā. Ir ļoti, ļoti patīkami, ka ir iespējas izmēģināt lietas un būt tiem ledlaužiem un parādīt arī cita veida saturu.
1: Tagad tev vairs nebūs variantu. Tev būs jāklausās radio, bet kādreiz iepriekš tu radio klausījies?
0: Jā, pavisam noteikti. Es, protams, es gan braucu ar mašīnu, gan arī esmu strādājis vidēs, kurās skan radio nepārtraukti fonā. Tā, ka es speciāli apsēžos pie radio, lai viņi klausītos kā senākos laikos, nē, tā es neesmu darījis. Es esmu uzaudzis laikā, nu, teiksim tā, Spotify's bija diezgan agra lieta jau manā dzīvē, un, nu, Spotify's un YouTube's un tā tālāk. Tā kā, bet radio es klausījos, līdz šim tas ir vairāk bijis kā lieta fonā, kamēr es daru citas lietas.
1: Cik pacietīgs radio klausītājs tu esi, ja tu brauc mašīnā un skan kāda dziesma, kas tev nepatīk? Tu uzreiz pārsliedz vai ļauj radio vēl iespēju piedāvāt tev vēl kaut ko nākamo dziesmu?
0: Tas ir labs jautājums. Es domāju, ka es neesmu izteikti pacietīgs, es iespējams pārslēdžu un atnāču atpakaļ. Bet dažreiz ir tā, ka es nezinu, kas ir šis izpildītais vai kas ir šis īpa dziesma, tas viņai dod iespēju sev pierādīt. Un bieži vien tas ir tādā veidā atklāja jauns mākslinieks, bet ja es atpazīstu dziesmu uzreiz un man viņa tiešām trīt uz nerviem, teicam tā, tad es, protams, sliečšu prom. Jā.
1: Un kā bija? Nu, kā ir tavā kino režisora pieredzē, jo kino arī ir jāizvēlās mūzika, un tad mūziku var vai nu ņemt jau esošu, izmantot filmās, vai pasūtīt jaunu kādam, lai tas rada jaunu mūziku, kurā pusē tu esi, kas tev patīk labāk, izvēlēties kaut ko svaigu vai meklēt tajā, kas jau eksistē?
0: Tas vienmēr būs naudas jautājums. Tas ir jautājums. Protams, oriģināla mūzika ir kaut kas īpašs, bet tas ir atkal dārķis resursi, tam ir nepieciešami resursi, lai atļautos gan komponistu, gan mūziķis, kas iespēlē šo mūziķi, gan arī, ja ir vārdi, tad ir vārda autors.
1: Un arī pats process ir sarežģītāks.
0: Protams, tas ir daudz ilgvaicīgāks
1: process. Un ir jānotic, ka izdosies.
0: Jā. Nu, arī jāatrod īstais sadarbības partneris komponistam, tomēr ir sava gauma un savas spējas un savas fantāzijas lidojums. Nu, tur ir jāsakrīt, un tas bieži vien var arī netrāpīt, bet es esmu izmantojis arī esošu mūziku. Tur atkal jautājums ir par licencēm un par...
1: Cik viegli to ir saskaņot konkrētiem izmantojumam, autortiesības un blakustiesības un viss pārējais.
0: Jā, jo tas ietekmē filmas vēlāto dzīvi, jā.
1: Tava pirmā muzikāla izvēle Onyx, Slam Harder. Jā. Kāpēc tāda?
0: Tāpēc, ka es uzaugu valstā 90. gadu, 2000. gadu sākums, un hip-hops īpaši tāds agrī no gada hip-hops bija praktiski viss, ko mēs klausījāmies starp mūsu draugiem.
1: Nu, uzraksti Onyx uz pieturu sienām bija uzpūsta baloniņiem.

0: Sonics, Slam Harder. Un mēs atgriežamies sarunā ar Latvijas Radio 5 jauno direktoru un arī kino režisoru Reini Ūbeli. Tu jau ieminējies, Reini, ka tu esi no Bauskas puses, no pašas pilsētas?
1: Jā.
0: Bija tas muļķīgais teiciens, laimīgs par laimīgu, tu sevi sauc, kas brauc no Bauskas nepiekauc.
1: Jā.
0: Tu piedzīvoji tādu Bausku?
1: Nu, jā, bet ne uz sevi, bet, protams, apkārt, bet tas ir, man liekas, jebkurā mazpilsētā mēs varam šo teicienu.
0: Nu, visticamāk, jā, uz ballēm citās pilsētās braukt savulaik nebija prāta darbs.
1: Jā.
0: Bet man šķiet, ka kaut kas ir mainījies, sabiedrība ir mainījusies.
1: Jā, nu, mums ir, es pieļauju līdzīgi kā visur Latvijā, ka mēs tomēr augam līdz Eiropai un arī cilvēki pautuši iecietīgāki un arī infrastruktūra ir uzlabota un policija ir pašvaldības parādījusies.

0: dārzus vairāk.
1: Nu, tomēr arī, bet es domāju, ka kopumā cilvēki lēnām audu līdzi tam rietumu izaugsmai.
0: Bet tev patīk, kā mainās Latvijas sabiedrība?
1: Es domāju, ka to mēs varam novērot. Vispār nu, sabiedrībā ir neliela radikalizēšanās abos galos. Tas ir līdzīgi kā Amerikā, varbūt ne tik traki mums ir. Bet tas sadursmes paliek asākas. Varbūt grūtāk ir atrast kaut kādu kopsaucēju starp cilvēkiem. Īpaši, nu, jo tā ir tāds periods, par kur politiķi mīl ieņemt konkrētas pozīcijas. Varbūt nav viņiem patiesas, bet tikai, lai dabūtu vēlētāji, nu, es nevaru konkrēti par tādu runāt, bet nu, tāda sajūta, ka mēs tiek ieņemts vienkārši tāds frontes.
0: Zinām, amērā manipulējam.
1: Jā, un es vienkārši tādu sajūtu, ka mēs drusku no centra atkāpjamies katru savu pusi un gribam cīnīties. Tas, un tad ir, protams, arī cilvēki, kas tiecas joprojām savest kopā cilvēkus un dot balsi visiem. Bet ir jūtams, ka cilvēki ir tā kā uz tādu nežu asmenis, nedaudz tādu asāki pautuši.
0: Nu, radio strādājot, vispār mēdījos strādājot, to jūti diezgan labi. Un tā vajadzība savest kopā patiesībā ir būtiska un svarīga šobrīd. Atgriezties pie tā, ka mēs noliekam cilvēku pirmajā vietā, nevis kaut kādu vienu vai otru viņu īpašību. Bet labi, atgriežamies tavā bērnībā, Rentu bērnībā, ārpus skolas, mūzikas skola, mākslas skola, kaut ko no tā viss dabūji pamēģināt? Jo Bauskā ir?
1: Jā, Bauskā ir. Nē, mana mamma ir sporta speciāliste. Man praktiski no 4 gadu vecuma ir bijis jābūt sportā. Es esmu bijis 7 gadu futbola vārtsargs, 4 gadu basketbolā, 4 gadu floorbolā, pusgads judo, gads volejbolā, gads regbijā. Tā kā es esmu praktiski sports, ir līdz 18-19 gadu vecumam sports ir bijis mana ārpus skolas aktivitāte. Nu, protams, arī es biju amatieru teātrī īslīcē, tas ir pie Valsts Dumā. Tur es uzstājos pāris izrādes, bet es jau no Valsts aizbraucu 16 gadu vecumā. Es iestājos Rīgas Valsts Vācu ģimnāzijā, un tur atkal parādījās kīnoskola ar Ditu Rietumu, Dāvi Sīmanu un Daira Aboliņu un citiem. Un, jā, tā kā, bet sports vienmēr ir palicis līdzesošs.
0: Nu, bet tagad, ja tev ir jāizvēlās individuālais sports, piemēram, tas bija judo vai komandu sports?
1: Noteikti komandu sports.
0: Ko tu šobrīd? Nu, šobrīd tu evi uz kādiem kaut kur ar draugiem amatieru līmenī uzspēlēt?
1: Es gribētu, bet es nevaru atrast nevienu
0: Es baidījos, ka tu teiksi, ka nevar atrast laiku.
1: Nē, es laiku varētu atrast. Es nevaru atrast floorballistus, kas gribētu spēlēt Nu, kas savācās un noīrē zāli un spēlē, šobrīd man nav tādu paziņu.
0: Nu, tad, ja kāds klausītājs klausās un viņiem komandā trūkst kāds floorbolists, kāds vārtos vai laukumā?
1: Nē, es esmu aizsargs.
0: Nu, redz, ja kādam pietrūkst, droši meklējiet rokā. Tu piemini amatieru teātri īslīcē, un tad jau pēkšņi ir filmu skola. Tā vēlme par kino un par šādu vizuālu izteiksmes formu, tā bija jau pirms došanās uz Rīgu?
1: Jā, tas...
0: Un to kinoskolu tu pats meklēji?
1: Jā, nu, tas sanāca, tā pārvākšanās uz Rīgu bija saistīta ar to, lai man parādītos iespējas apmeklēt kino, pulciņas, saucam tā. Bet tas, ka ir tāda kinoskola, tā bija sagadīšanās, ka es skatījos, man liekas, LTV1 un bija pašreklāma viņiem par šo iespēju. Un tas bija tāda sagadīšanās, tad man gāja televizors fonā, kamēr es biju istabā.
0: Bet kur tev pielipa tā vajadzība pēc tās vizuālās izteiksmes no skatīšanās? Vai es nezinu, tu pats varbūt kaut ko tur sevī jau veidoja komiksus vai kaut kādu vizuālu izteiksmes formu?
1: Nē, man bija... Es filmus jau skatījos agri. Tas bija kasešu laiks mums bērnībā, bet... Ļoti daudz Mel Gibson films man mājās bija, es nezinu, kāpēc. Es skatījos agri, man patika arī Pokemon, man bija kasets un tā tālāk, bet tas brīdis, ko es atceros, ka es gribu taisīt filmus, bija tāds popcorn kino filmu 300 par spartiešiem. Tas ir Zaka Snaidera filmu 300. Un es atceros, ka es nostatījos to filmu, un man bija ļoti liels entuziasms iet cīnīties par šo fikcionālo Spartu. Un

0: Un tad no tā brīža man vienmēr ir bijusi vēlme, ja es varu radīt tādu pašu emociju citā, tad viņš ir gatavs celt zobe par izdomātu vietu ar izdomātiem varoņiem un radīt tādu emociju, ka gan arī izvai tev paceļ kājās no krēsla, tad, ja es ko tādu varētu, tad es, nu, tad es sasniegtu to. Es nevaru aprakstīt ko, bet man bija tāda sajūta, ka tad es būšu tur, kur jābūt.
1: Kamēr mēs domājam, kā nonākt tur, kur jābūt, tikmēr ļaujam mūsu sarunā ienākt kādam citam runātājam, kādam cilvēkam, kuram ir ko teikt par Reini Ūbeli.
2: Kopš pazīstu Reini, esmu sapratusi, ka par viņu bieži vien rodas pavisam citāds priekšstats, nekā viņš patiesībā ir. Esmu dzirdējis no cilvēkiem, kur viņi tik ļoti nepazīst, ka Reins šķiet noslēgts, savākts vai pārliecināts par saviem uzskatiem. Un tas ir diezgan maldinošs iespējas, jo patiesībā Reins ir viens no sirsnīgākiem un cilvēcīgākiem cilvēkiem, ko pazīstu. Un tiklīdz iepazīst viņu tuvāk, tu saproti, cik viņš patiesībā ir vienkāršs un labs cilvēks. Ja Reinis ir tavs draugs, tad tu pavisam noteikti to jutīsi. Mans pilgtākais notikums noteikti ir viss tas ceļš, ko kopā izgājām filmu skolā. Tie 3 gadi man ir viens no vērtīgākajiem posmiem dzīvē, un visas filmas un kopīgie darbi, ko tajā laikā radījām, man vienmēr paliks ļoti tuvu sirdī. Man bija tā iespēja producēt Reiņa režisētās filmas, un es patiešām domāju, ka ļoti liela daļa no tā, ko es sasniedzu studiju laikā, ir pateicoties viņam. Tāpēc, jā, Reiņa, paldies tev. Ja man tomēr būtu jānosauc viena īpašība, kas Reiņa raksturo visvairāk, tad tā noteikti ir viņa tā nebeidzamā vēlme augt un attīstīties. Man šķiet, ka viņš ir no tiem ratiem cilvēkiem, kuri nekad nepārstāja mācīties. Viņš vienmēr kaut ko lasa, pēta, interesējas un cenšas saprast pasauli mazliet dziļāk. Tāpēc pie Reiņa var iet ar gandrīz vai jebkuri jautājumu, un viņam vienmēr būs kāda atbilde uz to. Un manuprāt, tieši tas arī ir Reinis. Cilvēks, kurš klusi ar cieņu par citiem un milzīgu darbu sasniedz savas virsotnes.
1: Nu, tā Reina par tevi runā, Loreta Līva Lazdiņa.
0: Jā, atbildes, es domāju, ka man nav uz visu. Tā kā,
1: būs pārsolīts.
0: Varbūt, zini, sanāk, es centos pierādīt, ka man ir atbildes uz visu, bet tajā ziņā es esmu audzis, ka es esmu iemācījies pajautāt.
1: Bet ir kaut kas, varat pieminēt, ka tu parasti kaut ko pēti padziļināti. Kas šobrīd ir tajā tevā uz galda kādā vai ideju plauktā, kas ir tas, kurā tēmā tu šobrīd mēģini kaut ko sajust, saprast, padziļināti?
0: Man šobrīd birojā uz galda stāv grāmata par radio žurnalistiku. Uz Kruks vai kurš bija?
1: Sergejs Kruks.
0: Sergejs Kruks, jā. Un arī man ir šobrīd tur grāmata par zviedru kino vēsturi. Un es vakar nopirku grāmatu par 42. Gada britu centieniem nozakt Hitlera radarus. Tā kā otrā pasaules kara vēsture arī man ļoti, ļoti interesē.
1: Diezgan plaši?
0: Nu, divas grāmatas par arodu un viena grāmata par personīgo interesi.
1: Atgriežamies filmu skolā, atgriežamies pie tā, kā tu izaudz. Nu, mēdz teikt, ka kļūt par režisoru ļoti agrā vecumā ir tā, mazliet tā kā pārdabiski. Jo režisē taču vajadzētu dzīves pieredzi, vajadzētu jau uzkrāt stāstus. Ko tu atbildi šādai skepsē?
0: Nu, es daļai piekrītu, jo es iestājos filmus, varbūt jānodala priekš skatītāju kinoskola bija savu veidu pulciņu vidusskolā, un filmskola ir Kultūras akadēmijas
1: ietvarā.
0: Ietvarā, jā, tā ir vienkārši kino fakultāte, tā var teikt, varbūt. Bet es filmskolā iestājos, ka bija 28, 29 gadi, tā kā es daļai piekrītu pēc tās pieredzes, ka ir nepieciešams laiks. Es teiktu, es arī maģistros iestājos, kad man bija pāri pa 30. Te ir nepieciešams laiks, lai drusku atrastu savu balsi vai arī savus intereses, jo, ja es būtu iestājies uzreiz pēc vidusskolas, es domāju, ka tīri es pat nebūtu simt

0: procenti tur un nebūtu interesi tik ļoti mācīties to visu, tas būtu vairāk tāds vienkārši ķeķisīši pēc. Tāpēc, jā, tad es iestājos pēc tāda laika, es jau biju pamēģinājis roku kino, es biju pastrādājis pāris laukumiem un es biju arī Ukrainā 14. Gadā filmēt dokumentālo filmu. Jā, un tad tas bija tāds apzināts lēmums, kad es tiešām gribu mācīties būt labāks režisors, tas nebija ķeķisīši pēc, tāpēc kaut kas ir jāmācās. Tā kā es iesaku kino cilvēkiem kādu laiku pastrādāt vai arī padzīvot un tad iet iekšā ar tādu entuziasmu mācīties, nevis tāpēc, ka ir kaut kur jāiet, bet tāpēc, ka nu, tagad ir tas laiks, tad esmu izsaltis.
1: Jā, ka tu zini, ko tu gribi paņemt no tām mācībām.
0: Jā, jo nu, tur jau, protams, tur tev talanti neiemācīs, tur var iemāca arodu un vēstures zināšanas, nu, kino vēstures zināšanas, vai arī nu, maģistrāms arī bija teātra un laikmatīgās dejas vēstures zināšanas iemācīja, bet tur ir jābūt, es gribēju to darīt. Tas ir, ja tā nav, tad tur var izdeķt ļoti ātri, to es arī redzu dažos studentos.
1: Kāpēc režija nevis producēšana vai nu, gal galā aktieri? Nu, redzamāks tomēr cilvēks. Jauni cilvēki jau tomēr nu, biežāk sevi grib redzēt kaut kādās redzamās pozīcijās vai kādās pozīcijās, kur ir skaidrs, ka tur būs liela nauda. Nu, režisors neizklausās ne pēc viena, ne pēc otra.
0: Jā, nu režisoriem atšķirībā no producentiem vai operatoriem vai aktieriem ir tā, ka tas viens projekts bieži vien ir uz 2 gadiem, kamēr viņiem var būt 3-4 projekti gada laikā. Protams, tas ir vislēnākais, teicam tā, un vislielākā atbildība nesošā pozīcija. Kāpēc kino režija? Es domāju, tas viss iet atpakaļ uz to pieredzi, ka es sajūtu tādu to enerģijas lādiņu un to entuziasmu un to gandrīz vai katarsi. Tas varbūt ir muļķīgi runājot par to popcorn kino filmu, bet kā jaunietim tajā brīdī tā bija tāda pilnīgi, likās, ka kaut kas man nomazgā enerģisti un es kaut kā pieņēmu, ka tas ir režisora darbs to panākt.
1: Un kā tev pašam iekšējā sajūta, vai tu, veidojot filmu, gribētu panākt, lai kaut viens cilvēks tiešām kaut ko ierauga, notic un mainās, vai tomēr tu redzi kino kā mākslas formu, kas, nu, kura tomēr tā vai citādi maina visu sabiedrību?
0: Es domāju, tādu mērķi uzstādīt, mainīt sabiedrību būtu muļķīgi, jo bieži vien tās ir filmas, kas netika plānotas kā masu. Nu, protams, visas filmas tiek veidotas, lai pelnītu naudu, jo tas tomēr ir biznesa. Lielākoties visas filmas, bet pat ja tās ir
1: underground,
0: vai Eiropas izteicis kino, viņam tomēr ir tieksme sasniegt auditoriju. Bet bieži vien tās filmas, ko mēs nosaucam atmiņā par tiešām tādām, kas ir varbūt mainījušas kultūrāli, ko ir filmas, kas negāja uz to, lai mainītu visu kultūru, viņas tomēr gāja uz to, lai radītu individuālas pieredzes, un tās individuālas pieredzes viņas sakrājās, un no tā tas varbūt tā kustība. Jo, ja filma iet uz to, lai speciāli mainītu kaut ko sabiedrībā, to mums uzreiz var redzēt, un tas ir tāds propagandas sajūta.
1: Nu, tā ir tā sajūta, ka tev ar pirkstu acī kaut ko mēģina pastāstīt.
0: Jā.
1: Elvis Preslīs, Suspicious Minds. Kāpēc?
0: Tas ir tāpēc...
1: Tā nav tavas paaudzes mūzika.
0: Tā nav manas paaudzes mūzika. Es arī manā ģimenē Elvis neklausījās bērnībā. Tas vairāk nāk no pēdējiem gadiem, man ir jauna meita. Un tad viņa bija maziņa, mēs kaut kā mums bija ienācis prātā, ka mēs spēlēsim klasisku roku vai, nu, vai Beatles vai nu, tādu mūziku, mēs atzīstam par šī ir klasika, vai šis ir tas, ko, kas iespējams var veidot labu gaumi. Un tad mēs likām meitei, kamēr viņi spēlējās, likām fonā dažādas šos mūziķus, arī Bobu Dylanu un citus. Jā, un tad Elvis man pašam iespiedās manās kaut kādās dzīlēs, un es viņu sāku klausīties austiņās, viens pats arī tad skrēju vai braucu riteni, un kaut kā Elvis pārņēma man pašu, un man meita varbūt mazāka, viņa Elvisu netiecās, Elvis viņa interesanti, viņa tiec uz klubu mūziku. Šobrīd trīs gadu vecumā, bet...
1: Drusku pakaru.
0: Jā, bet kaut kā viņa laikam tie ritmi interesē, bet man pašam Elvis tieši ieēdās manā būtībā.
1: Nu tad pamēģinām varbūt vēl kādam klausītājam tūdaļ pat tas notiks. Elvis Preslīs.

0: Es skanu Elvis Preslīs Suspicious Minds. Mēs esam atpakaļ sarunā ar Reini Ubeli, ar Latvijas Radio 5, nu pat par direktoru kļuvušo kino režisoru, principā. Nu, tāds savāds salikums man sanāca. Reini, runājot par kino, nereti tiek runāts par paņēmieniem, par trikiem, ar kādiem piesaistīt uzmanību, kā stāstu izveidot, kā noturēt uzmanību. Tādi triki ir arī mūzikā. Vai arī radio kontekstā tu esi domājis par to, vai eksistē šādi triki?
1: Nu, es runāšu no savas puses, tas mani saista radio vai ar radio līdzīgo saturā. Ja mēs runājam par digitālo pusi, tad tas mani saista nopietnu tēmu pasniegšana caur humoru, caur vieglumu, tad tas nav tas netiek pasniegts. Nu, protams, ir tēmas, kuras tu nevari jokot, vai tu nevari, ir jāpasaka tieši, kā ir, bet lielākoties ir daudzas lietas, kuras mēs varbūt uztveram drusku par nopietnu, un tādējādi mēs izveidojam kaut kādu rūkstumu pret citiem vai to tādu, un tad ir iespējams arī par tādām lietām varbūt runāt vieglāk un runāt ar citiem, kuriem mums nepiekrīt, un tādā veidā veidot kaut kādu, nu, padarīt mūs par cilvēkiem.
0: Un arī to visu kopējo fonu vienkārši padarīt gaišāku.
1: Padarīt gaišāku, bet tajā pašā laikā mēs

0: nododam informāciju, tas varbūt izglīto vai ir svarīga, bet cilvēkiem varbūt tas nerada uzreiz tādu uzbrukumu viņu nerviem. Mēs ļaujam viņiem, jo nu, dzīve mums ir nepārtraukta, aiz jebkura stūra mums dzīve var uzsist pa ceļiem, tad mums ir drusku nepieciešams tas pats humors, tas pats stoicisms, mums ir nepieciešams būt, uztvert dzīvi varbūt arī ar ironiju un nevisam ir jābūt pasaules galam un jā.
1: Mediju un informācijas pasaulē daudz tiek runāts par klikšķu medībām, cik tās ir neētiskas bieži. Vai tu piekristi domāji, ka klikšķu medības var būt ētiskas un patiesībā, ka to var darīt arī gaumīgi? Ka var atrast formātu, kā piesaistīt sabiedrības uzmanību tēmām arī gaumīgi? Nevis ieliekot melnbaltu kādu ļoti populāru cilvēku bildi, piemēram, Instagramā, un tad rakstot kaut kādu pilnīgi citu rakstu.
0: Es domāju, nu, tur ir jāskatās varbūt, kāds tas mērķis. Varbūt man netraucē klikšķi, man netraucē, ka ir šie saucamie thumbnaili vai attēli, kas piesaist uzmanību un tādējādi uz viņiem uzspiežot, tad ir šī informācija. Tas, protams, tas ir nu, nepieciešams, jo tas trokšņs internetā un radio un televīzija, nu visos medijos ir milzīgs un kļūst tikai vēl trokšņaināk, jo viss paliek demokrātiskāk, tehnoloģijas paliek demokrātiskākas un dalībnieki vairāk, saturažotāji precīzāk. Un klikšķi man netraucē, es domāju, ja tas nav pilnīgi vulgāri vai arī pazemojoši, tas viss ir ok. Tas man traucētu ir, ja saturs tiek ražots tikai, lai būtu pirmie, un tādējādi viņš ir maldinošs, vai tādējādi viņš ir prasts, vai viņš ir nu, mācīgā intelekta radīts, tikai tāpēc, lai būtu pirmie satura izstūmēji, tas man traucētu. Tad, ja es redzu to, tad tas, manuprāt, tas nav kvalitīvi, vai tā nav žurnālistika, vai tā nav arī māksla, tas ir tīri tikai...
1: Nu, pievilkt uzmanību. Savākt.
0: Jā, nu, jā, bet nu, tas dienas beigās tur ir, tas ir tīri, nu, mistas, uz kuru vienkārši tāds ir uzspiedzis, un īpaši, ja ir mācīties intelekts iesaistīts kaut kā radīšanā, tad tur ir, nu, protams, viņš ir iesaistīts visās radīšanās, bet ja viņa radītais pārsvarā ir vairāk nekā cilvēks radītais, tad, manuprāt, tad kādi jāgi tiem radītājiem, šī satura radītājiem, kādi jāgi viņiem vispār nodarboties, ar ko viņi nodarbojas, jo tikai tie klikšķi, nu, tad tā ir tāda, nezinu, zirgu sacensība, kurš vienkārši, bet, nu, jāgi tur nekādu, viņi vienkārši štrien un rada troksni.
1: Latvijas Radio 5 ir sarežģīts uzdevums, es to zinu, un, jo tas ir uzdevums aicināt klausītājus ieklausīties. Ja Latvijas Radio 5 piedāvā visjaunāko mūziku, mēģina izcelt vēl nezināmus vārdus, vēl nezināmus mediju cilvēkus parādīt, kas paģēr no tās auditorijas, no klausītāja pieslēgties, ieklausīties. Un tas vairs nav, nu, tā vairs nav tikai fona lieta. Tas jau ir kaut kas, kur tev ir jāpiedalās kā klausītājiem. Vai tu tici, ka šādu klausītāju pietiek un ka viņiem vajag savu radio?
0: Es domāju, ka tas ir balansa jautājums. Tas ir jaunā un sen aizmirstā aktualizēšana ir nepieciešama. Es priecājos, ka Radio 5 ir tas, kas ir gatavi uzņemties riskus un būt šī platforma jaunajiem māksliniekiem. Un izcelt arī aktuālo mūziku, tas varbūt ir līdzīgi kā Elvis, daudziem jauniešiem varbūt nav zināms vai sen aizmirst, un iespējams, tas, ja tas ir aktuāls šobrīd, tad to mēs varam izcelt. Bet tas ir balanss jautājums, jo mēs nevaram aizmirst arī par cilvēku mīlestību pret nostaļģiju. Tā kā, nu, tur ir
1: jābūt. Pret komfortu kaut vai?
0: Pret komfortu un arī, jā, tā kā katram ir savs laiks. Es arī redzu, ka Radio 5, tas līdz šim ir darīts, tad ir atrasti mirkļi, tad skatītājiem iedod kaut ko pazīstam un kaut ko jaunu. Un tas nav tīri tikai viss svešs, bet līdzīgi kā ar Elvisu manā gadījumā, es līdz šim dzīvē, protams, zināju dažas viņa dziesmas, bet ja es nebūtu mēģinājis savu meitu iepazīstināt ar

0: Tev varētu patikt šis projekts. Varbūt tu vari pafilmēt viņus tā brīvajā laikā.
1: Rents spēja pārliecināt par savām idejām. Man patīk, ka viņš ir realists. Strādājot kopā, tu vienmēr zini, ka viņš savu mājasdarbu būs izpildījis, varbūt pat manējo. Var sakot, ļoti apzināts un klātesošs. Viņš ir ļoti neatlaidīgs un mērtiecīgs. Rēnim ir tāda laba iezīme, ka viņš prot lietas palaist vaļā un ilgi par tām necepties, bet turpināt virzīties uz priekšu. Braucot gar Rēņu māju, es parasti to nofotografēju un, protams, aizsūtu viņam WhatsApp bildi. Tā es viņam atgādinu, ka es domāju par viņu.
2: Nu tā arī tvars bluk. Tu sakos viņa ieteikumam pafilmēt savu ģimeni no suņa skatu punktu?
3: Es domāju, tas ir humors no viņa puses, jo tādā veidā mēs uztaisījām filmu. Neģan no manas ģimenes, viņš filmēja savu ģimeni. Un tas bija mans norādījums viņam to darīt, protams, ar šo cilvēku pieķiršanu, bet mēs uztaisījām, manuprāt, diezgan interesantu izfilmu, kurā narratīvs tika radīts pēc tam. Bet šie cilvēki savā ikdienā tika filmēti no tādas perspektīvas. Un es domāju, ka viņš vienkārši smējās, jo viņš saņēma šādu norādu no manis, no Zildaļas.
2: Viņš tāpēc atriebās ēterā. Kas turpmāk notiks ar kinorežisoru Rēni Ubeli?
3: Nekas tādā ziņā, kā mākslas ziņā man nemainās. Es turpināšu rakstīt projektus un attīstīt idejas un arī filmēt filmas. Kā es minēju, filmas ir lēns process, tas ir praktiski tas filmu var iznākt reizi trijos gados vai pat vairāk, un kā visiem, nu, teicam tā, mums visiem ir atvaļinājumi, ir iespējas atvaļinājums savienot ar filmas filmēšanu un citiem procesiem, tāpēc, nē, kā režisors es nekur nepazudīšu, es turpināšu strādāt, bet, protams, mans fokus ikdienā ļoti būs tēmēts uz radio, jo es gribu arī attīstīties šeit un būt par vadītāju, to gan ciena, gan arī tas iespējams paceļ kādam entuziasmu un vēlmi ir attīstīt sevi. Un, jā, tā kā kino režisors Reins Ubels nekur nepazudīs, viņš turpinās startēt kino centrā Kultūra kapitālā un citos fondos un taisīt kino, bet Radio 5 vadītājs Reins Ubels top un aug, un es gribētu noķert to līmeni, tad šīs abas puses ir vienlīdz spēcīgas un enerģijas pilnas.
2: Radio direktors Rēnis Ubelis jau ir domājis par kaut kādām lietām vai tēmām, ar kurām gribētu papildināt Latvijas Radio 5 gan ēteru, gan to paplašināto multimediju vidi, kur mēs varam runāt par sociālajiem tīkliem, kāds radio izskatās, par ko tas runā, ko tas stāsta?
3: Šobrīd, par ko es domāju, ir, nu, par ko mēs domājam, teicam tā, mēs jau ar komandu esam šo apsprieduši un interese ir izrādījuši visi, ir, ka būtu vēlams mums piestrādāt pie digitālās platformas, digitālās klātbūtnes un attīstīt šo pusi Radio 5 ar savu saturu un kļūt par dožu vai brāli ēteram, un tad šie divi brāļi varētu viens pie otra vest un veidot kopīgus narratīvus, kas attīstītos varbūt digitālā formā vienā, pieņemsim podcastu formā vai vodcastu, un tādējādi šis pats narratīvs turpinās, pieņemsim citos rītos, vai arī pie Lindas, vai pie Elīnas, vai pie Tomdrēviņa, viņu ēteru laikos, un tad atkal viņš turpinās pie Mārtiņa 5 palaidnībās plašajā pasaulē, un tādā veidā veidot tādu tīklu, kur dažādi narratīvi strādā starp šīm ieejas punktiem skatītājiem un klausītājiem un patērētājiem. Jā, nu, tā vēlme ir radīt, gan Rīzē var teikt, Radio 5 mikrokosmu, kur ir dažādi ieejas punkti, jo ir dažādas intereses, varbūt kādam kāds radio ikdienā neklausās, viņš klausās podcasts vai viņš klausās playlists un tā tālāk, bet šīs playlists ved uz tādu narratīvu, ko varbūt Jānis Pētersons attīstīs, un tad mēs sekojam līdzi, un redzam arī jaunos mākslinieks, iespējams šādi mēs varam iepazīstināt Latviju ar jauniem mākslinieķiem un dažādām viņu personības šķautnēm.
2: Un ne tikai par mūziku runājot.
3: Jā, protams, arī

0: integrēt vairāk, protams, mūziķi ir mūsu fokus, tas mēs esam jaunās mūziķas stacija, bet man interese būtu iepazīstināt arī jaunos komiķus, iepazīstināt ar jauniem, varbūt arī dzejniekiem, vai arī laikmatīgās dejas, vai vispār dejas pārstāvjiem un kino cilvēkiem. Ne tādā ziņā, kad vienkārši viņi nāk tikai uz intervijām, un tas ir veids, kā mēs iepazīstinām, bet radīt saturu, pieņemsim šajā digitālajā platformā, kas ļauj mums iepazīt jaunos talantus un ar viņiem veidot sadarbības, un nu, tādā veidā dodot viņiem arī iespēju sevi kaut kā parādīt.
1: Tu pats jūti, ka tajā, kā tu skaties un šobrīd stāsti, ir tas režisora skatījums arī par lietām?
0: Varētu būt.
1: Ka tev ir svarīgi narratīvs, tev ir svarīgs stāsts, lai tas nu, ir uztverams, saprotams, un ka tas kaut kur ved.
0: Jā.
1: Un tā ir, man liekas, tā ir laba sajūta, un Latvijas Radio 5 izklausās, ka būs interesantās procesā, un ka tas tiešām, es ļoti ceru, ka tas viss izdosies un kļūsim arvien vērtīgāki. Pirmās nedēļas Latvijas sabiedriskajā mēdijā tev ir arī kaut ko pārsteigušas?
0: Ar visu, teicam tā. Nu, jebkura diena nes jaunu pārsteigumu, jo es, kā es minēju, neesmu no radio vides, tā kā praktiski es mācos, cik ātri vien varu. Tāds lielākais pārsteigums, tas man varētu būt bijis, ir varbūt redzēt ļoti lielu entuziasmu un atsaucību no visiem, ar ko esmu līdz šim sastāries, visiem darbiniekiem un īpaši jaunajiem, kas īstenībā nav tik bieži sastopams kīnovidē. Kīnovidē ir ļoti bieži sastopami cilvēki, kuri ir jau noguruši no tā, vai arī viņi to dara naudas dēļ. Šeit es, protams, ir ļoti daudz arī entuziasmu pilni cilvēki kīno, bet var sastapt arī dažus jau tādus sastāvušus cilvēki. Un jā, bet radio es šobrīd, es esmu pat pārsteigts, un pat dažbrīd man ir sevi jāieskaidrot, ka visiem ir tāda enerģija, un viņi nāk ar idejām, un tas man vienkārši tā kā nesagatavot drusku.
1: Tu māki atzīt savas kļūdas?
0: Jā, nu, atzīt sev vai atzīt citiem?
1: No, tas ir labs jautājums. Nu, vispirms sev. Lai atzītu citiem, jau principā mums būtu jāatzīst sev vispirms.
0: Jā. Teiksim tā, es neteikšu 100%. Man ir katreizi jāatgādina sevi. Ir brīži, kad es varbūt aizeju kaut kādā autopilotā ar deķismu kaut ko izpildīt un varbūt tādā veidā varbūt kādam es nu, teicam tā, es varbūt neparādos tajā labākajā gaismā vai kaut kas tāds ar savu to apņēmību. Nu, es nerunāju par radio, bet vispār dzīvē. Bet es ir brīži, kad tu vienkārši saproti, tā ir, un tad tu adaptējies. Teicam tā, man grūti to paskaidrot, vienkārši nav tā, ka es uzreiz atpazīstu, es esmu kļūdījies. Man paiet laiks, vai man ir dažreiz ir nepieciešams, ka kāds man norāda, ka nu, šis ir pat daudz, vai šis ir pat rāku, vai tas. Un tad, bet ir, protams, ja es atpazīstu, ka es pats sev vairs nepatīku kaut kādā situācijā, vai es esmu nodarījis tādam pāri emocionāli, vai tā, tad es, protams, uzņemos atbildību. Bet es domāju, tas ir cilvēcīgi, ka es vienkārši dažreiz var palaist darām kaut kādā ambīcijā, ka es kaut ko.
1: Un kā ir ar tiem brīžiem, kad tu sasniedz kaut kādu finišu līniju, kaut kādus panākumus, tu māki nosvinēt, izbaudīt to brīdi, kad kaut kas ir sasniegts?
0: 5 minūtes. 5 minūtes. Un,
1: tu esi tālāk.
0: Jā, man uzreiz es redzu to, tas pietrūkst.
1: Tava ģimene par tavu lēmumu startēt un nu jau arī būt Latvijas Radio 5 direktoram bija ar mieru, teica, ka malacis?
0: Jā, nu, nē, nu, vienkārši es, tu izņemot manu sievu, neviens īsti nezināja, ka es startēju, bet man sieva bija par, viņa vienīgi, viņa, protams, bija tie paši jautājumi, kā apvienot to ar kīno un citām formām, ko es nodarbojos.
1: Nu, galu galā viņai, iespējams, būs jāuzņemās kaut kādas lietas vairāk. Tad, kad tu pazudīsi uz, nu, pazūdi uz darba dienām,
0: jā,
1: birojā.

0: Arī, bet tajā pašā laikā tas, ka visu laiku ir ko darīt, un tas viņa redz, manuprāt, to izmaiņu manī, kad ja man ir ko darīt, un man ir entuziasms, un es redzu progresu, ko radio var redzēt diezgan ātri, tad visas pārējās jums manā dzīvē progresē, jo es esmu ļoti ievērojis, ja man ir stagnācija karjerā, tad stagnācija iestājas arī fiziskajā, nu, tā kā manā veselībā stagnācija izpaužas arī, varbūt, manās attiecībās ar cilvēkiem, un jā, tā kā es esmu pamanījis, jo, nu, es domāju, arī viņi to pamana, jo vairāk man ir to darīt, un jo vairāk man ir par ko dekt, jo produktīvāks un progresīvāks es esmu citās dzīves jomās un īpaši attiecībās arī ar viņu.
1: Paldies tev par sarunu, Reini. Es klausītājiem vien atgādināšu, ka Monopola ierakstus varat atrast Latvijas radio mājaslapā vai mobilajā lietotnē vai straumēšanas platformās, tur gan bez viesu izvēlētajām dziesmām. Šim raidījumam vizītkartes sagatavoja Elīna Krūkla, par skaņu rūpējās Tomas Šupeko, mūzikas redaktors Dacis Talidzēna, sarunu vadīju es, Kārlis Kazāks. Paldies!
0: Paldies!

0: Baltijas balvas grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
1: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Musica. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstamus pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
2: Katru vakaru bez ceturkšņa 9:00 skan raidījums mūsu mazajiem Labu nakti.
3: Arī dāmas mīl ātrumu un izaicinājumus. Kā savaldīt motociklu un spēt piedzīvot motobraukšanu dāmu versijā, uzzināsiet piekdienas raidījumā Kā labāk dzīvot.
4: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
5: Ziņas 8:00 vakarā studijā Negars Rozenbergs. Rīgā šodien aizvadītas mācības, kurās pašvaldība kopā ar Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem un civilajiem partneriem būvējuši pret mobilitātes šķēršļus. Ar smago tehniku kopā lika bluķus, betonu blokus, prettanku ežus un citus materiālus. Betonu bloku un baļķu šķēršļi var apturēt automašīnas, bet eži ir klasisks prettanku aizsardzības elements. Galvenais mācību mērķis – attīstīt sadarbību ārpus poligoniem. Rīgas domes civilās aizsardzības pārvaldes vadītājs Pēters Grūbi uzsver, ka līdz šim pienācīgas mācības Rīgā apgūši tikai pāris desmiti cilvēku. Tādēļ krīzes gadījumā lielākos uzdevumus pildīšot bruņoties spēki.
6: Rīga veidos savus krājumus, kā redzat, tur ir metāla eži taisīti no vecām tramvaja sliedēm, kas ir praktiski metāla lūžņi, nu, mēs viņus izmantojam šādam gadījumam. Kokus, jā, mums ir kapitāla sabiedrība Rīgas meži, kokus dabūt mums arī nav problēmas. Šīs jau ir atkārtotas mācības, NBS mūsu darbinieks jau apmācīja reāli, kas gan bija mežā, šo te šķēršļu veidošana, tā kā cilvēki jau zina, ko viņi dara, bet, nu, jebkurš treniņš nāk tikai par labu.
5: Izdevums The Wall Street Journal raksts, kurā anonīmas ASV amatpersonas citētas sakām, ka Krievijas diktators tuvāko gadu laikā, bet ātrākais šoruden, varētu provocēt kādu NATO valstu ar ierobežotu uzbrukumu, ir pārspīlēta spekulācija. Tā publikācija vērtē Igaunijas drošības eksperts Rainers Saks. Intervijā Igaunijas sabiedriskajiem radio

0: Viņš uzsver, runājot par arakstā minētajiem vispārējiem novērtējumiem, ka Krievija kaut ko varot izdarīt, nav kādu būtisku pazīmju, ka Krievija patiesībā plānoja to darīt. Ekspertam esot grūti spriest, vai šādus novērojumus avīzē nopludinājusi ASV valdība, vai tā ir kādas noteiktas izlūkdienesta amatpersonas iniciatīva. Turpina Saks.
1: Šobrīd šāda raksta publicēšana vairāk nāk par labu Krievijai, jo Krievija tieši nav draudējusi NATO valstīm ar kādu militāru rīcību. Tā vietā tiek radīts konteksts, kas ļauj Krievijai vēl vairāk manipulēt informāciju nekā līdz šim. Tādā ziņā es domāju, ka The Wall Street Journal publicētais teksts ir ļoti muļķīgs.
0: Tikmēr ukraiņu aktīvists Jevhens Voļņovs pieslēdzies Krievijas aizsardzības nozares amatpersonu videokonferencē, kurā apspriests militārais budžets. Voļņovs platformā Telegram paziņojis, ka viņam ir izdevies pilnībā identificēt visas iesaistītās amatpersonas, kā arī uzzināt, kuras kompānijas piedalījušās. Viņš piebildis, ka pēc tam viņiem atklāti pateicis, ka Ukrainas droni var sasniegt jebkuru objektu Krievijas militāri rūpnieciskajā kompleksā. Reakcija esot bijusi tūlītēja, šos stratēģus un biroja žurkas pārņēma kolektīvs panikas vilnis, un viņi sāk viens pēc otra pāmest konferenci, raksta Voļņovs. Viņš ir vairāk kārt uzdevies par citu personu, lai iefiltrētos Krievijas iestādēs. Krievija izdevusi orderi Voļņova aizturēšanai, apsūdzot viņu naida kurināšanā. Vēl par sportu. Stokholmā šovakar otro spēli pārbaudes turnīrā aizvadīs Latvijas sieviešu basketbola izlase. Mačs pret Lietuvu paredzēts no 21:30 pēc Latvijas laika. Vakar pirmajā pārbaudes mačā latvietes ar 70-60 uzvarējušas Zviedriju, bet Lietuva piekāpusies Somijai. Izlases kapteine Kate Vilka Latvijas radio atklāja, ka atmosfēra komandā ir ļoti laba un ka dāmas esot apņēmības pilnas uzlabot savu sniegumu pirms novembrī gaidāmajām Eiropas čempionāta kvalifikācijas spēlēm.
2: Ir pienākas jaunas meitenes klāt, ir meitenes, ar kurām jau esmu ilgāk spēlējis, bet gaisotnē viss ir kārtībā. Gaisotnē jābūt tā, kā jābūt gaisotnē. Par mums rūpējās, ja ieklausamies gan no medpersonāliem, gan no visa kopējā stafa, tad visam jāsaliekās tā, kā tam ir jāsaliekās. Saprotam, kas ir jāuzlabo, taču fokusējamies uz labajām lietām. Brāļukas, bet laukumā nav. Neesam vairs nekādas brāļukas. Tā kā iesim, darīsim darbiņu. Cīnīsimies viena par otru.
0: Izskan Latvijas radio ziņas. Šobrīd Rīgā 20 grādi, lēns rietumu vējš, atmosfēras spiediens 760 mm, relatīvais gaisa mitrums 62%. Sinoptiķi prognozē, ka tuvākajā diennaktī Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, naktī vietām Kurzemē un Vidzemē īslaicīgs lietus. Naktī un rīt no rīta atsevišķos reģionos veidosies mīgla. Pūtīs lēns dienvidē rietumu vējš, gaisa temperatūra 10-15, piekrastē 15-17 grādi. Rīt daudz vietu īslaicīgs lietus, vietām arī pērkona negaiss. Pūtīs lēns rietumu vējš, gaisa temperatūra 18-23 grādi. Un arī Rīgā būs mainīgs mākoņu daudzums rīt dienā, īslaicīgs lietus, iespējams arī pērkona negaiss. Pūtīs lēns vējš, gaisa temperatūra naktī 14-16, rīt dienā 21-22 grādi.
3: Programmas turpinājumā raidījuma Kā labāk dzīvot atkārtojums.
4: Esiet sveicināti. Nu, ātrumam jau nav dzimuma vai ātruma pieredzē vai alkām pēc ātruma. Tas patīk gan vīriešiem, gan sievietēm, gan jauniem, gan veciem. Un vienmēr jau nav runa tikai par ātrumu. Tas ir arī par dzīves veidu, par iespēju iepazīt pasauli un arī par savu spēju pārbaudīšanu. Un šodien mēs turpinām sarunu par motosportu, arī par motobraukšanu. Un tomēr šodien vairāk fokusēsimies tieši uz dāmām, uz sievietēm, kas izvēlas motobraukšanu par savu tādu hobiju vai tā ir viņa aizraušana. Un reizēm arī tas ir kaut kas ļoti, ļoti nopietnis, proti tur varētu būt arī sportiskas aktivitātes ar kaut kādu noteiktu rezultātu sasniegšanu. Nu ko, tad šodien vairāk par šo visu. Un jā, mani sauc Kristiāna Lapiņa, es esmu pašlaik studijā, savukārt pie skaņupulca ir Aleksandrs Šaicānovs, bet raidījuma producenta ir Loreta Bērziņa. Un uzreiz iepazīstināšu ar savu raidījumu viešņām. Šajā reizē pie mums viesojas motoklubu Vendī pārstāve Dace Brakša, jeb citiem vārdiem viņa varbūt atpazīst arī kā Vendu māti, viņa pats sev tā arī piesaka.
5: Labrīt!
4: Jā, vēl pie mums ciemojas ceļu satiksmes drošības direkcijas eksaminācijas inspektore Kristīna Rostoks. Sveicināt!
6: Labrīt!
4: Un vēl esam aicinājuši sarunā piedalīties arī motosportisti, motosporta treneri Sabīna Kokličova. Sveicināt!
7: Labrīt!
4: Mums ir jau komentāri, kas ir parādījušies jau vakar. ir atrodama elektroniskajā saziņā, ja, un mēs uzreiz

0: to varam ķerties pie kāda no jautājumiem. Un tas ir šāds. Vai pēdējos gados ir vērojams pieaugums sieviešu vidū, kuras nokārto A kategorijas vadītāja apliecības iegūšanas eksāmenu?
1: Viennozīmīgi, jā, tas pieaugums ir vērā ņemams. Un arī prieks, ka dāmas demonstrē ļoti labas prasmes, gan figūra laukumā, gan satiksmē. Uz doto brīdi aktīvās vadītāja apliecības Latvijā ir vairāk kā 107 tūkstoši, un katru gadu tiek nokārtotas arvien jaunas A kategorijas apliecības, vidēji 2500 līdz 3000, un liela daļa no šīm te jaunajām motobraucējām ir tieši dāmas.
0: Jā, tā tad diezgan liels skaits cilvēki joprojām brauc ar motocikliem, grib braukt, un arī sievietes ir diezgan daudz. Nu, vēl arī tāds kompliments par dāmām, kas mīl ātrumu, un nu, tāds sveiciens, esmu līdzis eksāmeni pie Kristīnas Rostoks, ļoti stingra, skaista un gudra, viss kopā beidzās labi eksāmeni nolika, un atceroties to tikai tādas labas izjūtas, nu, un tad arī tāda veiksmes vēlējuma. Bet, protams, gribētos arī saprast vairāk, nu, kas tad nosaka to popularitāti, varbūt tas jūsu paši pieredzes stāsts. Kā jūs nonācāt līdz motocikliem?
1: Ja jautājums ir man, tad es pastāstīšu, ka es jau braucu ar motociklu no 5 gadu vecuma. Tad tas ir tagad vairāk kā 33 gadi, jau es esmu uz diviem ritiņiem, un man prieks, ka mans darbs arī ir saistīts tieši ar motocikliem, ka pieņemu šos te vadīšanas eksāmenus. Un tas ir gan mans darbs, gan arī mans hobijs.
0: Jā, brīnšīgs apvienojums. No 5 gadu vecuma jau, jā. Tad jūs sēdējāt uz kādu no vecāku motocikliem vai ģimenes draugu?
1: No vectētiņa, jā, uz vectētiņa motocikla. Un tā arī sākās viss ar Javām, ar Minskām, ar Rīgām, 13, jā.
0: Jā, nu tad pamatīgi pieredze.
2: Ārkārtīgi jauka pieredze. Man motobraucēja pieredze sākās 40 gados, kad mans bijušais vīrs nopirka motociklu, un aizbraucu uz savu darbu uz zemesardzi, un laikam veči tur drusciņi iesmēja par viņu, sakot, ko tu brakši tik liels ar tik mazu motociklu, un tad viņš jautāja, vai es braukšu, un tad es teicu, ka es braukšu, un tā sākās mans ceļš. Un, protams, ka mājās bija visādi motocikli. Uz manu vārdu pat skaitījās vecu laiku MK, tā ka man bija jāraksta deklarācija, tad es nevarēju saprast, kā tur viņu rakstīt ar latviešu E vai krievu J, MK vai JMK, bet izrādījās, ka tikai M un K divi burti. Tā kā manas zināšanas par motocikliem ir gaužām vājas, es esmu tikai braucēju.
0: Jā.
3: Man stāsts arī sākās diezgan vēlu nosacīt, vēlas tikai pēc 30 gadiem sāku braukt, bet ar motociklu, bet tā aizraušanās bija tik ļoti liela, kad galopā gandrīz no jau 10 gadu griezumā esmu izbraukusi ar dažādiem motocikliem, sākus nodarboties ar motosportu, pārbrauks vairākas reizes pāri Eiropai, un principā joprojām brauc gandrīz katru dienu, un tik bieži braucot intensīvi var arī sasniegt diezgan labus rezultātus arī motosportā Baltijā, bet protams, ir zināmi savi limiti, un pasaules līmeni grūti sasniegt jau vairs, bet jebkurā gadījumā tas entuziasms ir tāds, tā kā tā, tas bērnu prieks braucot ar motociklu, kas tas ir, nu, prātum, neaprakstām, jā.
0: Tā tad dažādas pieredzes, bet tomēr izskatās, ka nu, tas motocikls nekad netiks nolikts sāņus, ja tad malā nekur neputēs, tad brauksiet joprojām. Nu, lūk, bet par tādiem vairāk tehniskākiem jautājumiem, vai vispār motocikla izvēlē, runājot tieši par dāmām, ir kaut kādas īpašas nianses, kas tieši tur būtu jāņem vērā, jo tas varētu būt arī viens no jautājumiem, ko dāmas varētu uzdot, nu, tā kā, domājot par to sākt, nesākt.
3: Es domāju, ka ļoti svarīgs ir, piemēram, augums. Mēs ir mazāk auguma, un līdz ar to tā izvēle motocikla ir daudz šaurāka. Dāmām patīk, kad viņi vieglāk vadās, ka viņi nav tik smagi, vai, piemēram, izvēlas braukt mežā, lai tas motocikls nav tik smags, kā, piemēram, vīrietis to varētu noturēt, ko arī meitenes pārsvarā jautā, vai gribētu vieglāku mocīt. Kamēr brauc, viss ir kārtībā, bet tagad sākās kaut kāda tehniskāka elementa, tad ir forši, kad viņš ir, nu, nedaudz tā kā vieglāks. Vadība, varbūt vienkāršība, bet es domāju, ka arī tas tā motociklu popularitāte, kas šobrīd ir starp dāmām pēdējos gados, ir tajā, ka arī tie motocikli, kurus tie ražo, ir palikuši daudz vienkāršāk un sievietēm pieejamāk. Un līdz ar to tā tehnika, kas varbūt agrāk bija varbūt tikai vīriešiem, ir ļoti pieejama arī un vienkārši arī dāmām. Es domāju, ka Kristīna varēs tikai apstiprināt.

0: pamanāt, ka tie motocikli tiešām ir palikuši tādi pieejamāki, gan cenas ziņā, gan arī braukšanas veidā, un arī tas vadība daudz vienkāršāk nekā kāda varbūt tā bija agrāk.
1: Vēl gribētu pieminēt, ka mūsdienu motocikliem ir dažādas drošības sistēmas, kas atvieglo vadītāju braucienu, ir arī par komfortu padomāts, ir siltais sēdeklis, aklo zonu sensori, ļoti daudz dažādas palīgs sistēmas, kas motobraucējiem palīdz piedalīties ceļa satiksmē droši. Un motocikls nav vienīgā izvēle, kas ir jāizdara. Vēl ir jādomā par drošu ekipējumu, ir jādomā par savām prasmēm. Un tās prasmes ir jānovērtē kritiski, jo jāatcerās, ka motobraucējs ir mazāk aizsargātais ceļa satiksmes dalībnieks. Katru dienu uzkāpjot uz motocikla, tiek pieņems lēmums būt nedrošās sev situācijā. Un gribu izstāstīt par savu maģistra darbu, ko izstrādāju RTU autotransporta inženierijas programmā, konkrēti par struktūrētās iesildīšanās nozīmi pirms eksāmena. Bet es to gribētu vispārināt, ka jebkuram motobraucējam ir svarīgi iesildīties pirms motobraukšanas. Un kā es nonācu pie šī pētījuma zinātniskā, vērojot eksāmenus dabā savā darbā, 2025. gada sezonā Biķernieku sporta bāzē moto eksāmenos nokrita 51 moto eksāmena pretendents. 51 tātad nokrita, un 23 no šiem kritieniem bija tieši iesildoties, ko tas nozīmē, ka cilvēki motobraucēji neprot sagatavot sevi biomehāniski šim te darbam, jo motociklu mēs nevadam tikai ar stūri, mēs vadam ar visu ķermeni, un ļoti būtiski ir iesildīties pirms motobraukšanas. Un tas rezultāts šim te pētījumam bija tāds, ka balstoties uz 8 vieglu soļu ievērošanu, šī te struktūrētās protokola izbraukšanu, šis te eksāmena rezultāta rādītāji uzlabojās pat par 52%.
2: Tas ir ļoti iespaidīgs sasniegums tiešām, bet kas tad ir tas, ko jūs piedāvājat darīt? Kas tad ir tie soļi?
1: Elementāri, viegli saprotami, primitīvi ir gan uzdevums taisna braukšana. Ir biomehānisks uzdevums, kur ir gan bremzēšana, gan pātrināšanās, lēni apļi, lielāki apļi, sagatavot sevi tieši šim te darbam.
2: Jā, un kā jūs to...
3: Es pilnīgi piekrītu par iesildīšanos. Man arī patīk iesildīties pirms braukšanas. Un drusku varbūt citādi. Es pārstāvu moto klubus, ja? Mums tā iesildīšanās pats termins ir drusku savādāk saprotams. Bet, protams, kā tad, kad sāk braukt ar motociklu, ir jāsāk braukt ar tādu, ko tu vari vadīt. Mans pirmais motocikls bija Yamaha Virago 535 kubi, izbraucu Ukrainu Krīmu ar nokrautu mocīti, ar teltīm, ar gāzes plītīm, ar pumpi garu. Un tas bija ļoti interesanti. Nākamais mocīts man bija Virago 750 kubu, bišku tā kā lielāks, uzsēdos, domāju, juhu, tagad ir forši. Un tagad man ir Harley Davidson 1449 kubi. Un tagad es saku, ka tagad jau es braucu tā, kā man ir jābrauc pēc gadiem, pēc statusa, pēc ieņemamā amata. Un man liekas, ka tas ir forši. Tagad es pukšķinu. Un tas man patīk.
2: Jā, un abas pārējās dāmas, ar ko jūs braucat, jo tieši tāds ir jautājums no klausītājiem, varbūt pastāstīt, ar kādiem tieši modeļiem jūs braucat šobrīd?
0: Es braucu moto šosejā ar diviem modeļiem, man ir 300 kubīgs R3 Yamaha, mazākas kubatūras, tad ir lielākas kubatūras R6, 600-nieks arī Yamaha. Tad es braucu mežā ar KTM XC 250. Motocikli, tas ir hard enduro, jau tāds jaudīgāks un vairāk pa tādiem offroadiem braucams. Pa ielu es braucu ar MT 07, kas, starp citu, ir mans pirmais motocikls, un man viņš joprojām ir jau gadus 7-8 gadus. Un man liekas, tas svarīgākais ir tas, ka katram sākumam, katrai vidē motocikls ir cits, un jāprot arī pareizi izvēlēties, tā kā... un izbaudīt visas priekšrocības,

0: ko mūsu vai nu ielas, vai trases, vai meži mums dod. Jo mums ir izcila vieta Latvijā, kur mēs varam braukt.
1: Es piekritīšu Sabīnei par to izcilo vietu Latviju, jo mums ir gan asfalta ceļi, gan grandceļi. Tieši tāpēc mana izvēle ir BMW F750 GS, jo ar viņu es jūtos labi gan uz grandceļiem, gan asfalta. Tas tāds universāls visur gājējs šis motociklis.
2: Jā, tad arī tāda varbūt tā izvēle, protams. Jā, vēl klausītāji jau tā kā stāst arī par savu pieredzi un arī gan sūta sveicienus, gan arī dažādas uzmundrinājumus un raksta tā. Īsta meistara klase braukšanā sāks ar prātu. Ātrums sniedz brīvību, bet zināšanas un tehniskā izpratne padara šo brīvību drošāku. Paldies Kristīnai par iedvesmu, zināšanām un pilnīgi piekrīt par iesildīšanās nozīmi. Nu, tā tad ļoti, ļoti novērtēja to, kas tiek piedāvāts, kas ir izdarīts un arī kas tiek pētīts. Bet, tad par kļūdām varbūt arī mazliet. Kādas kļūdas tieši iesācējas pieļauj visbiežāk? Jūs noteikti arī daudz stāstāt un konsultēt un palīdzat cilvēkiem un īpaši sievietēm arī saprast, ko tad un kā. Kas ir tās tipiskākās kļūdas?
1: Es teicu, ka tipiskākā kļūda, ja to var nosaukt par kļūdu, ir stress vai tādā spriedzes stāvoklī braukt ar motociklu. Jo pats par sevi ir jāsaprot, ka braucot ar motociklu ir jābūt brīvai galvai, tukšai galvai ar maksimālu koncentrēšanos, jāpieņem ātri lēmumi ļoti ātrā, īsā laikā. Līdz ar to ir svarīgi sevi noskaņot tai motobraukšanai. Par tām kļūdām, tas, ko es redzu satiksmē, ir nepiemērot ekipējuma izvēle vai vairāk pat ekipējuma trūkums. Tad katram motobraucējiem es ieteiktu tiešām rūpīgi pārdomāt savas izvēles, jo kad mēs kritīsim, mēs neviens nezinām.
2: Tā gan ir, kas būtu tieši jāņem arī par ekipējumu domājot vērā, kas ir svarīgās lietas un arī tad varbūt ir kaut kāda tāda īpaša tāda lieta jāatceras katram tur par sevi un īpaši arī sievietēm vai ir kaut kādas specifiskas prasības, ko vajadzētu noteikti ievērot attiecībā uz ekipējumu izvēli?
0: Man personīgi patīk āda un ādas ekipējums, man liekas, nekā labāk, jo projām nav neviens tekstils un neviens kevlāra džins tik labi nenosargās kā āda. Vēl ir svarīgi, kad zābaki būtu virs potītēm garāki, arī cimdi būtu garāki virs kauliem, jo tagad krīt, tad šķļūts tieši uz rokām un uz kājām. Laba ķivere, jo tas iespējams ir pats dārgākais, kas mums ir, tāpēc nevajag taupīt naudu uz labām ķiverēm.
2: Ko nozīmē laba ķivera izstāstīt?
0: Laba ķivera ir tāda, kas ļoti labi tev pieguļ, kura nekustās, kad tu brauc vai arī krītot, kas nenošļūks. Un, protams, jāskatās arī kādi materiāli, no kādiem materiāliem viņi ir veidot, jo ir redzēti dažādi crash video, kur tās ķiveres sadalās, un ir arī tādas, kuras notur visu vietā kā vajadzīgs. Un, ja runā par sportu, tur jau ir cits līmenis, tur arī ir visādas drošās vestis, arī uz ielas starp citu krītot, kuras atvarās un uzpūšās, un ir iespēja mazāk gūt traumas, un tās tehnoloģijas arī iet uz priekšu. Tā kā.
3: Es domāju, ka braukšana pa ielām un braukšana pa mežu un pa trasi ir ļoti atšķirīgas lietas. Un, manuprāt, uz ceļiem viens no tiem varbūt bīstamākajiem momentiem ir ātrums, ko mēs mēdzam pārsniegt. Un tad ir kreisie pagriezieni, un tad ir sabremzēšanās spēja kaut kur.
0: Satiksmē jādomā, tā kā jā. Trīs soļi uz priekšu un jāmēģina izdomāt, ko priekšā braucoša automašīna šobrīd domā. Un tas ir īstenībā bieži vien vienīgais glābiņš, jo tā paredzēšana, to situāciju, tā kā čekošana.
3: Bet es gribu teikt, ka man liekas, ka šobrīd kaut kā uzplaukst autovadītāju kultūru attiecībā pret motociklistiem. Viņi kaut kā tā kā smuki prot paiet maliņā un atgriezties atpakaļ un palaist to motobraucēju, kas man liekas ļoti simpātiski.
2: Jācer, ka tāds pārmaiņas ir. Varbūt jūs arī varat raksturot tās attiecības starp automašīnu vadītājiem un tieši motobraucējiem, motociklistiem, jo kopējā situācija joprojām nav labā. Latvija ir atzīta par visnelāgāko vietu, kur braukt, ja jau ir visagresīvākā braukšana. Latvija, diemžēl, Eiropas tajā valstu sarakstā ir pirmajā vietā. Tur ir daudz un dažādi iemesli, kāpēc tā ir. Statistika ir tāda, nevisai iepriecinoša. Tas noteikti ir arī par

0: attiecībām uz ceļa.
1: Jā, ja par attiecībām, tad kas ir ceļu satiksme pati par sevi? Tās ir attiecības. Lai gan tās mēs satiekamies uz īsu brīdi pie krustojuma, un tad mūsu ceļš šķirās, jebkurā gadījumā tās ir attiecības. Un pēdējos gados mani novērojumi eksāmenos, gan moto eksāmenos, gan automašīnu ir tādi, ka tolerance Latvijas autobraucēju vidū viennozīmīgi ir uzlabojusies, un tās sadarbības spējas savstarpējās ir diezgan augstā līmenī, neskatoties uz šiem te sliktajiem rādītājiem negadījumu statistikā. Vēl mazliet gribu atgriezties par ekipējumu, es ieteiktu izvēlēties košus elementus, tātad spilgtas krāsas elementus savā ekipējumā, kāpēc? Jo pētījumi pierāda to, ka autovadītāji motociklus neredz, neierauga, jo jāsaprot, ka tas motociklists ir mazs, un autovadītājs ir pieredzis meklēt spoguļos līdzīgi izmēra objektus, tātad automašīnas. Un tad, kad tas mazais motociklists tojas, tad ir svarīgi, lai viņš būtu pamanāms, un kā mēs to varam nodrošināt ar kādu spilgtu elementu ekipējumā.
0: Tā, tas ir labs ieteikums, jā. Nu, arī, man liekas, CSDD bija savulaik kampaņā par to, ka jāpaskatās ir divreiz, jo to motociklis tiešām neievēro un arī ir aklie punkti, jā, un tad viņš uz mirkli pazūd un liekas, ka tur nekā nav, un patiesībā tur brauc cilvēks ar savu motociklu. Tas ir jāņem vērā. Nu, kas vēl būtu tādas īpašās lietas, ko vētu paturēt prātā? Tieši par sākšanu domājot. Nu, man ienāca prātā tāda situācija, kas varētu būt arī, ka ir vienkārši bail no tā motocikla, šo liekas tāds liels un jaudīgs. Ja tad kā pārvarēt šo izjūtu?
2: Tās bailes nemainīsies, viņas jau nepazudīs, jo es ļoti labi vēl spilgt atceros sevi, kad es biju tikko svaigi nokārtojis tiesības. Man ir motocikls, man ir jābrauc uz ielas vienai pašai pa vienu tādām aktīvākajām ielām Rīgā. Man trīc kāja, man jāpārslēdz ātrums, man trīc kājas rokas, man jābrauc ārā. Un tāds ir visiem sākums. Tāds ir visiem sāpums, bet tas ir jāpārvar, un tā ir braukšanas vaina, jo vairāk brauks, jo vairāk jau pieredīs pie tās satiksmes, ir sevišķi Rīgā un Rīgas braucējiem. Tas ir izaicinājums sākumā, jo nu, tik daudz situāciju bīstamu kā Rīgā, izbraukājot visu Eiropu, man joprojām nekur citur nav bijis. Tā kā visu laiku ir jādomā līdzi, bet tās bailes, nu, viņām ir jābūt, un tas ir labi, ir jābūt bišķiņi tā kā pietātai pret motocikliem.
0: Nu, te vēl tāda piezīme, tie autobraucēji, kur palēž garām, motobraucēji, jas, jā, tāds īpašs uzvars, tie ir īstie džentlmeņi. Nu, tiešām, jā, tāds...
3: Viņi jau nevar atpazīt, vai tur brauc puisiets vai meitiets. Viņi jau palaiž vienkārši motociklistu.
2: Mums, man liekas, līdzīgi tā kā Spānijā. Jā. Spānijā varbūt katrā ģimene ir velobraucējs, līdz ar to viņi visi do ceļu velobraucējiem. Mums jau varbūt arī līdzīgi, jo katrā ģimene ir kāds motobraucējs, un tad cilvēki arī vairāk apzinās un saprot arī mūsu vajadzības uz ielas, kāpēc ir svarīgi pašķirties automašīnām, lai mēs varam ātrāk izbraukt cauri starp viņām. Un tādas mazās nianses, ko cilvēks varbūt pat neaizdomājas. Viņš varbūt pat nezina, kad mums tas ir nepieciešams un kāpēc tā dara.
3: Motociklu skaits pieaug.
1: Motociklu skaits pieaug. Vēl pie Sabīnas teiktā vēlos piemitināt, ka nokārtot šo te motobraukšanas kategoriju, tā ir tā kā atļauja mācīties tālāk. Un tas ir mans ieteikums, ko es iesaku visiem motobraucējām dāmām un kungiem. Attīstiet savas prasmes, brauciet uz trasi, brauciet, ja interesē, motokrosa trasi mežā. Ir ļoti daudz projektu tajos pašos biķerniekos, arī trasē trijos trīniekos ir iespējas izmantojāt visas, lai attīstītu šo te drošas braukšanas prasmes.
0: Tātad jāturpina mācīties visu dzīvi. Nu, vēl arī jautājums varētu būt tāds, kā rīkoties situācijās, kad motocikls apgāžas, ja un ir nepieciešams to dabūt atkal augšā, kā tas ir, jo nu kādā citā sarunā mēs ar kungiem runājām par to, ja ka tie smaguma centri varētu tur atšķirties, viņi novietot tie dažādām motociklu markām, ja tas varētu būt kaut kur citur, tad kas ir jāņem vērā, jo tā var gadīties, nu tā tiešām var notikt, nu kur arī eksāmenā, ja, vesels lērums cilvēku nokrīt.
2: Atkarīgs droši vien no vietas un no motocikla. Pirmais, ko nevajadzētu, droši vien muguru tā kā sabojāt ceļot motociklu, bet ir pāris knifi un tehnikas, kā to izdarīt vieglāk, protams, aiz stūres vai ceļot otrādi pagriežoties un tā kā no aizmuguras ceļot, lai nesačakarētu satvenojas muguru, bet es parasti apskatos apkārt, vai ir kāds palīgs, jo vienam dāmai cert motociklu lielām

0: Somas somām tu varbūt nav prāta darbs.
1: Es pat domāju, pat nav goda lieta. Apkārt ir jābūt kādam puisietim, kas piepalīdz. Un vienmēr tādi arī atrodas.
0: Kaut kā jā, es gribēju pieminēt, ka ik reiz, kad ceļojumos ir nokritis motociklis, tad nepaiet ne minūte, ka kāds jau vienmēr ir klāt un jau ceļ jau man pašai pat nelūdzot.
2: Tātad savstarpējā palīdzība ir arī noteikti nepieciešama, bet tas varētu būt viens no tiem faktoriem vai kaut kādiem tādiem aspektiem, ko varbūt sieviete apsver, pirms viņa izvēlas braukt ar motociklu vai viņa tiks galā, jo nu, tas motocikls tomēr nav maziņš, ja, viņš arī kaut ko svar. Starp citu, cik svar jūsu motocikli? Jūs noteikti zināt.
3: 245 kilogrami.
2: Nu, vēl tāds jautājums ir arī par savstarpējo saziņu, un varbūt arī par to jūs varat sniegt komentāru. Mums jautājums ir šāds, zinot, ka Kristīna aktīvi piedalās moto sajietos, pārstāvot moto draugu klubu Life Catchers, ja tāds ir, tas saprot, ja, tad kā tad jūs tur pavadāt laiku, un ko vispār nozīmē moto sajieti? Ko tas nozīmē, ko tas ietver, vai tas ir tāds sadraudzības uzturēšana, kas tas tāds ir?
3: Jā, pastāstīšu par Life Catcheriem. Mēs esam moto draugu ģimene. Mēs satiekamies arī ārpus moto pasākumiem, bieži vien arī ar automašīnām, ne tikai ar motocikliem. Mēs viens par otru stāvam un krītam, atbalstam grūtos brīžos, kopā priecājamies par priecīgajiem brīžiem, un man ir patiesas prieks, ka šie jaukie cilvēki man ir blakus. Un par Life Catcheriem arī pieņemam jaunus biedrus, sarunu biedrus, motobraukšanas biedrus. Tā ir tā komūna, tas ir tas moto braucēju prieks, tā piederības sajūta, ko sniedz šīta moto drauga ģimene. Bet noteikti Dace ir ko pastāstīt.
2: Jā, jā.
1: Jā, mums Latvijā vispār ir moto klubu asociācija. Un zem asociācijas ir gan MC, gan MCC, gan MK, gan moto family, dažādas struktūras. Un es pārstāvu MC klubu, kurā gan nav zolīdi, ja ir iekšā sievietes, bet es tur esmu. Un lai gan mūsu klubā ir pieņemts noteikums, kā vairāk, un tā kā es beigšu braukt, jā, līdz nābi mūs šķirs, ka vairāk klubā sieviešu nebūs, jo nu, ir kaut kādi noteikumi, kas ir jāievēro. Bet es gribu teikt tā, ka katrā tajā kluba saietā, jeb klubu saietos, mēs satiekamies vienā domājoši. Un tur nav nevienam par skaļu motocikls vai pat raku dedzināta riepa vai rūcināts vai tas, kas kaitina un besi ārā visus tos cilvēkus, kuri stāv ļoti tālu no motocikliem. Mēs no tās riepu svilināšanas, no tās degošās gumijas smakas uzlādējamies. Mums tas patīk, jā, mums ir skaļākā motocikla, nu, izpūtēja skaņas konkursi un visdažādākās lietas, ko mēs tur darām.
2: Tieši par to braukšanas specifiku arī mazliet, tomēr nu, klausītājiem ir arī tādas savas lietas, ko viņi saka savu novērojumu. Viņi saka, ka motociklisti ir ne tikai neaizsargātākie, bet reizēm arī paši bezkaunīgākie. Ja? Un vai tad grūti pateikt paldies, ka jūs palaiž garām vai kā minimums neapdzīt pa labo pusi? Gan jau, ka gan starp autobraucējiem, gan motobraucējiem nu, gadās visādi cilvēki un dažādas lietas viņi dara. Bet kopumā jau taču ir kaut kādi tie nu, nerakstītie likumi, kurus visticamāk jau tomēr satiksmē cilvēki ievēro vai arī viņi vismaz cenšas viens ar otru saprasties, kā Kristīna teica.
3: Atbildot uz komentāru, ļoti labs jautājums tieši par to, kāpēc nepasaka paldies. Nu, pirmkārt, par to paldies pateikšanas kultūru kā tādu. Tad reizēm tiek izmantotas avārijas gaismiņas. Nekad to nedaram, jo mūsdienās jaunās drošības sistēmas, jaunajiem transportlīdzekļiem pie bīstamas situācijas automātiski ieslēdz šīs avārijas bremzēšanas gaismiņas. Un ja mēs turpinam izmantot to satiksmē, nu, tas vienkārši nav droši un tas Eiropā sen jau vairs nav pieņemts. Par motocikliem, tad, kad motociklis grib pateikt paldies, ir jāsaprot, ka viņam šī darbība nav nemaz tik viegli izpildāma. Tieši tā, jo uz... Precīzi, jo mums tās avārijas gaismiņas, kuras nu, jau es iesaku absolūti neizmantot, viņas bieži vien mums ir neērti pieejamā vietā. Savukārt, lai ieslēgtu pagriezienu, lielākajai daļai, ieslēdzot virzienrādītāju, tas ir pašam arī ar podziņu jāieslēdz. Tad tā pateicība, ja tā ir pacelta roka,

0: visticamāk, tas ir tas maksimums, ko motociklis var izdarīt, bet ticiet man, viņš ķieverē smaidu un viņš ir pateicīgs par katru tādu labo žestu par šo te toleranci satiksmē.
1: Jā, bet uz pāris sekundēm apstājoties pie šīs tā saucamās paldies pateikšanas, tiešām Latvija ar to izceļas, ja, ka cilvēki izmanto avārijas gaismu, tas ir jocīgi, man vismaz tā šķiet, ja, jo es esmu ievērojis, ka citur Eiropā nosacīt tā kā palunci nasti, ja, ir labais un kreisais pagrieziena rādītājs, ja tas tiek žīgli izdarīts, un tad nu, tas ir tas paldies pateikšanas veids, jo avārijas gaismas nozīmē kaut ko citu, ja, tas nozīmē, piemēram, bīstamību, migla, ja sniegs, vēl kaut kas.
0: Un ne tikai, kā jau minēju, bīstamība, tā ir tāda, kā jaunajos transporta līdzekļos drošības sistēma var maldināt citus ceļu satiksmes dalībniekus. Tad tā astis luncināšana ir vislabākais lēmums, kā citam to pateicību izrādīt.
1: Jā, jā.
2: Es personīgi izmetu kāju, vai viņi saprot, vai nē, bet es tā kā pamāju ar galvu, jo man tās rokas parasti tik ļoti aizņemas braucot ar mašīnām vai kaut kur, tad jā, tā kājas izmešana ir un galvas paklanīšana.
1: Jā, jā, jā. Tāda savstarpēja saziņa tomēr ir ļoti nepieciešama. Vēl tāds komentārs, kā daudzgadīgs moto braucējs gribēja oponēt raidījumu viešņai. Sievietes uz motocikla var atšķirt no vīriem, jo viņu braukšanas stils ir mierīgāks un pareizāks, atbilstošāks situācijas ceļa. Un kompliments dāmām, jo viņas arī izskatās uz moča lieliski.
3: Paldies!
1: Jauki, jauki vārdi, tiešām tas ir tā ļoti patīkami. Bet domājot arī vēl par tādām lietām, nu, kur sievietes tiešām varbūt uztraucas par to, kā es ar to tikšu galā, ja? Nu, tad varbūt, ka var kaut kā atrisināt lietas un arī Sabīnai bija nu, tās idejas par to, kādā veidā, ko var atrisināt. Turbūt jums ir vismaz daži piemēri, kā tikt galā ar kaut kādām grūtībām.
2: Tās spilgtākais piemērs, kas varbūt ne visām sievietēm būtu aktuāli, bet varbūt tomēr, kā iestumt motociklu busā vai piekabē. Nu, es personīgi izmantoju divas rampas, pa vienu braucu motociklus, pa otru eju es. Un es nevis motociklu stumju, bet lieku pirmajā ātrumā un iebraucu iekšā. Tas protams, manam spēkam ir daudz labāk un vieglāk. Un jā, un tas ir tas mazais knips, ko es vienmēr meitenēm mācu, jo ļoti daudz, piemēram, atturu aizvest savu motociklu kaut kur vai, nezinu, uzsākt varbūt braukt ar motokrosu močiem, tāpēc, ka nav kāds, kurš palīdz, var saštrupēt močus, iestumt busā un tā. Es to pati esmu atrisinājusi un ikdienā jā, pārvietojos ar savu busu un saviem motocikliem pati, jā. Tas ir tāds mazais knifis.
3: Man arī ir ieteikums. Es gribu ieteikt iestāties MCC klubā, un tur būs kluba biedri, kas palīdzēs iestumt, piestropēt un viss.
1: Jā. Nu, kas vēl ir jāiemācās vispār, kas ir tādas ļoti svarīgas pamata prasmes un kas varbūt ir arī saistīts ar kaut kādiem tomēr fiziskiem parametriem, jo man uz šo jautājumu uzvedināja komentārs, ko viens klausītājs ir uzrakstījis, nu kā atnāks nenovēršamā muskuļu masspēja, nu viņš min arī kādu kaiti, ja tā ir sarkopēnija un mocīts vienā mirklī nonāks čūnītī un tad nu tas sapnis ir izsapņots. Bet tomēr, kas ir tās nu, nozīmīgās lietas, kas ir jāsaprot, jo varbūt arī šis ir viens no iemesliem, kāpēc sieviete neizvēlas motociklu, ja viņai liekas, ka viņš būs grūti vadāms, tur vajadzēs ļoti daudz fiziskā spēka, ja, un tad, nu, ka, nē, nu, tad tas man nav piemērot.
3: Spēks ir vajadzīgs,
2: kamēr
3: brauc
2: ar motociklu, viņš jau, tas motociklis nav tik smags, viņš jau arī griežās forši, vienkārši.
3: Guldās.
2: Vai guldās. Mm. Nav tik traki, kā varbūt no malas izskatās, tāpēc noteikti ieteiktu pamēģināt. Vai nu moto laukumiņā kādā vai kā, bet nu es nezinu, atceroties sevi, es par motocikliem, kad es sāku braukt, nezināju neko, es nezināju, kur sajūgs atrodās, man kāja trīcēja, man tas viss bija tā kā no jauna, un es, man liekas, joprojām esmu viena no sliktākajām motoskolas studentēm savu laiku, bet tas entuziasms bija tik liels un tik ļoti patika, kad arī ļoti lielu ieguldīto darbu var sasniegt kaut kādus labus rezultātus. Tā kā noteikti nevajag baidīties un vajag pamēģināt. Mums šobrīd ir ļoti daudz labas iespējas Latvijā, kur mācīties braukt ar motocikliem. Vai tās ir trases, vai tās ir autoskolas?
0: Vēl mazliet par tiem fiziskajiem parametriem jāatcerās, ka motociklis ir smagnējis grūts, kamēr viņš nav gaitā, kamēr viņš ir jāstumj, kaut kur jānoparko, kādā šaurā vietiņā jāiestumj. Tikko mēs braucam tā, viņš ir vadāms, mēs viņu brīvi kontrolējam. Un man ļoti patika Sabīnas teiktais par to radošo pieju, ar to arī mēs atšķiram.

0: Mēs no vīriešiem, ja mums pietrūkst tā spēka, mēs radoši pieejot, izdomājam variantus, kā tikt ar to situāciju galā. Un visām dāmām es ieteiktu nebaidīties, jo tie mocīši jau sākot no 125 kubiem var to ceļu pakāpeniski progresīvi iet no mazāka močā, pārsēžoties uz lielāku un tad sasniegt jau tādu lielu hārliju kā daceju.
1: Jo mērķis jau ir tā brīvības sajūta uz tā motocikla, un es neesmu atradusi nevienu vietu uz pasaules šobrīd, kur es justos labākā uz savu motociklu. Tā ir mana vieta uz motociklu vienalga, vai es braucu pa trasi, vai es braucu ceļojumā, vai es braucu uz darbu. Tā ir mana vieta, un tā brīvības sajūta tikai to motobraucēji ļoti labi saprot.
0: Precīzi, tas mērķis ir tas ceļš, un ja teiksim beidzā izvēloties maršrutu, lai nonāktu gala punktā, autobraucējs skatīsies ātrāko ar mazāk kilometriem, iespējams motociklists brauks pa gārāko maršrutu, skaistāko, līkumaināko.
2: Būs citi kriteriji, kā viņš izvēlēs.
3: Protams, bet es domāju, ka ir ārkārtīgi svarīgi atrast līdzsvaru starp to, ko tu dari ikdienas dzīvē un starp savu hobiju. Man motis ir hobijs, man pamatdarbs ir skola, es esmu matemātikas skolotāja tehnikumā. Un tad man liekas, ka ir jābūt kaut kam tikpat ekstrēmam, ko likt pretīm. Un motocikls ir tā lieta.
2: Jā, tur varētu tā labi kompensēt to savu spriedzi, izbaudot kaut ko citu.
3: Jā.
2: Spriedzēt cits veids ir. Jā, nu vēl te tāds jautājums ir, un šoreiz pateikšu to nosaukumu klausītāju izvēlēto vārdu, moto zaiga raksta mums. Esmu dzirdējis par VRVR, jā, WR aplikāciju. Kas tas par zvēru un ko tur dara? Jā, nu tad, kas tas tāds ir?
1: Tā ir angliskajā nosaukumā Women Riders World Relay. Tā ir aplikācija, kurā šī gada laikā dāmām ir iespēja apvienoties principā vienā aplikācijā. Tas ir tā kā līdzīgi kā Facebooks, bet moto meitenēm. Tad iedomājieties, visas pasaules meitenes, kas brauc ar motocikliem, uztaisa savus profilus šajā aplikācijā, un viņām ir iespēja satiekoties, apmainīties ar gaismiņu, un tad, kad viņas apmainās, tā gaismiņa parādās uz pasaules kartes. Tas nozīmē, ka mēs iededzam visu pasauli gaismiņās šobrīd, un arī mūsu Latvijā ir dāmas, kas ļoti aktīvi ir tajā ir iesaistījušās, un mēģinām mēs atrast visas Latvijas motobraucējas. Pamazām tas arī izdodas, un mēs esam, nu jau, man liekas, 8. vietā pasaulē ar savu aktivitāti, un Latvijā ir ļoti daudz foršas un aktīvas motomeitenes, jā. Jo tur tā doma ir tāda, ka tās gaismiņas var iedegt reiz 24 stundās ar vienu to pašu tā kā meiteni, un meitenes satiekās katru vakaru iet gaismiņas, un tas ir labs veids, kā satikties un iepazīties ar citām motomeitenēm.
3: Redz, es vēl neesmu pievienojusies, tad mums būtu tagad jau gaismiņa.
1: Jā, to vai mēs ne? Šodien vēl varam paspēt.
2: jā, jūs varat iedegt gaismiņu. Vēl domājot arī par tām prasmēm vai taisnību, ka pie mācībām, tad, kad cilvēks mācās braukt ar motociklu, pieder prasme krist.
0: Prasme ir krist, jā, īpaši motokrosā, tur var Sabīna vairāk izstāstīt. Tā ir prasme, kur ir nepieciešama. Braucot pa ielu, nu noteikti ne, tam nav jātrenējis prast nokrist, jo tas nav tas, uz ko mērķis, ko sasniegt. Mērķis mums ir būt maksimāli ilgi, vertikāli, bet Sabīna noteikti pastāstīs.
1: Nu jā, tas te līdzīgi kā jebkurā sporta veidā, arī ar motociklu starp citu braucot labāk kristi, ka tu esi sagrupējies, nevis kaut kā, kad roka ir aiz muguras, vēl kaut kur arī tādās, nu, tādās neparedzamās situācijās, bet savā sportā es pēdējā laikā krītu gan arī katrā treniņā, līdz ar to jāsāk pierast, un tie kritieni ir vēlami maksimāli droši, un tāpēc vajag to labo ekipējumu maksimāli nodrošināties un tā, bet iemācīties kristi ir, jā, sagrupējoties un varbūt neizdarot kaut kādas kļūdas pēdējā mirklī vai jūti, ka tu kritīsi nospiest vēl vienreiz bremzes, nu kaut ko tādu, kas vēl var pasliktināt tavu situāciju.

0: mirklī. Bet arī līdzīgi tā kā uz ielas mēs mēģinām paredzēt situācijas uz ielas, mēs arī trasē mēģinām jau lasīt citus braucējus, apzinot, vai kas var netīšām notikt. Un tur jau tur tās visas milisekundes ir tik ļoti tuvu un visi braucēji ir tik tuvu, kad viss kaut kas var gadīties. Bet nu jā.
1: Krītot tik daudz darba, visa dzīve jāpārskata un tad vēl jāsagrupējās, man liekas, patrāk.
2: Tik daudz visu.
1: Labāk vertikāli.
2: Mums klausītāji raksta paldies raidījumam, kur var saklausīt to, ka īsts spēks un elegants slēpjas zināšanās. Un Kristīnas aizraujošais stāsts mudina saglabāt asu prātu un apgūt tehniskus jautājumus un moto braukšanas brīvību. Un visas dalībnieces prot dzīvot kustībā un drosmīgas. Tā arī ir tiešām. Vēl tāds komentārs: brauc ar motociklu no 1961. gada. Tagad brauc tikai ar auto, nav droši. Tagad ar motociklu 60. varēja braukt par Rīgu uz nebēdu. Ja? Nu, mums Jānis raksta šādu te komentāru. Nu.
3: Ir taisnība, man jāpiekrīt Jānim, jo Jāņa tajos 60. gados tie motocikli bija pilnīgi citi. Tas bija citas jaudas, viss bija daudz vienkāršāk, mierīgāk, arī satiksme bija cita.
2: Daudz tas mainījušās. Vēl tāds arī, man liekas, svarīgs jautājums ir, un arī šis ir balstīts komentārā. Autobraucējiem ir iespējami dažādi tādi drošības treniņi lietēnos apstākļos un uz krituši koku lapām, strauja bremzēšana, izvairīšanās no šķēršļiem. Vai tādi treniņi ir arī autobraucējiem, kur ir kaut kādi īpaši apstākļi, kur tomēr viņi mācās tikt ar to galā?
3: Ir ļoti lielisks pasākums pirms sezonas sākuma. Tas ir bezmaksas, tikai jāpiesakās saulēcīgi, kur biķernieku trasē var atsvaidzināt savas iemiņas, prasmes, kuras ziemas laikā ir mazliet iemidzinātas, un arī mēs būtu tur mitras segums, un ir arī konus, ir arī uzdevumi, un ir iespēja trasē pilnveidot sevi.
2: Nu, kā jūs iedrošināt dāmas, kuras šobrīd domā mums ir tuliņ jābeidz raidījums, kas būtu tas, ko jūs teiktu, lai tiešām iedrošinātu sievietes arī izbaudīt šo prieku, ātrumu, kustību? Visu, ko sniedz motobraukšanu.
3: Mans ieteikums ir nebaidīties, jo motociklam nav tā, ka viņš šķirotu dzimumus. Viss, kas vieno mūsu motobraucējus, ir mīlestība pret motobraukšanu, pret brīvību, pret ceļu. Un ja jūs sevi jūtat to, ka jūs vēlaties piedalīties satiksmē ar motociklu, tas vienkārši ir jādara. Novēlu visiem drošus ceļus un vislabākos ceļa biedrus.
0: Jā, no savas puses ir pieklāt, kad mūsu moto braucē ģimene Latvijā ir fantastiska un kolosāla, un es vēl joprojām atceros to pirmo pīsiņu, tikko, kad bija nolikas tiesības un brauc ar motociklu, jo mēs viens otru vienmēr sveicinu, un tā kopība sajūta to nevar aprakstīt, cik tas ir forši, un tā ir pilnīgi cita pasaule, kas pavarās tajā mirklī, kad nokārto tiesības, jo goda vārds tur uz katrā trankā var satikt kādus foršus cilvēkus un aprunāties, un tas viss izaug viens vasaras laikā, tā kad
1: jā. Sadūžojies, pievienojies, braucam kopā.
2: Paldies motociklu pavēlniecēm, gan Dacai Brakšai, gan Kristīnai Rostukai, gan Sabīnai Kokličovai. Paldies arī klausītājiem. Un mēs ticam, ka moto saime papildināsies, un tās būs tieši dāmas.
1: Lai notiek.
4: Šis bija raidījuma Kā labāk dzīvot atkārtojums.
5: Laiks vakara pasaciņai labu nakti.

Torīt ugunsdzēsēja priekšnieks Sasks Eidis. Pēc vairāk kārtējas atrunāšanās ar nevaļu, beidzot vectēvam Kurmim iekārtoja elektrisko sūkni. Tehnika palīdz dzīvot, sprieda vectēvs. Gaidīt, ka vienreiz lietum jānāk, nevar. Jāpaļaujas uz to, ko pats var izdarīt. Par godu jaunajam ūdenssūknim vectēvs Kurmis uzģērba baltu kreklu, atlocīja piedurknes un bija sagatavojies ar tehniku glābt dārzu no izkalšanas. Saprotams, ka Kurmis pasauca arī vāverēnu Tomu un kaķēnu Miku. Toma, ej pie sūkņa. Kad teikšu ieslēdz, nospied sarkano podziņu, svinīgi sacīja vectēvs. Un ko es? Miks jautāja. Tu nostājies pie vārtiem un gaidi rīkojumu. Bez manas pavēles nevienam savu vietu neatstāt.

katrs ieņēma norādīto vietu. Vectēvs Kurmis apstaigāja dārzu. Nevar saprast, no kuras tur

un izrociet valnīti apkārt šim plūmēm. Citādi ūdens aiztecēs prom. Toms un Miks Raka vectēvs pamācīja. Kad tas bija izdarīts, Toms atkal nostājās pie sūkņa, Miks pie vārtiem. Vectēvs Kurmis paņēma milzīgi garu šļūteni un stiepa tuvāk plūmēm. Šļūteni kā melna čūska līd viņam nopakaļ. Tom, ieslēdz motoru! Vectēva balss skanēja aizsmakusi. Vāvrens Toms, tikko nospiedis sūkņu podziņu, tūlīt skriešus nesās pie Mika. No turienes labāk redzams, kā tā liešana notiek. Kad ūdens sāk plūst, Kurmis uztraukumā paceļ šļūteni augšā. No ūdens lāsēm uz vectēva baltā krekla uziedēja tumši lāsumi. Sajūtis vēsumu, vectēvs apmulsumā pavilk šļūteni sev tuvāk un paceļ vēl augstāk, gribēdams glābties no augstās dušas. Atskanēja dobļu šļaksti. Vāvrens Toms un kaķēns Miks ar šausmām redzēja, ka ūdens gājuši pa vaļajiem logiem kaimiņienas vecmāmuļas vārnas istabā. Met zemē! Vectētiņ! Met šļūteni zemē! Toms un Miks sauca. Vectēvs Kurmis bija cauri slapšs. Viņam laikam šķita, ka grimst milzīgā jūrā, un vienīgā cerība glābties ir turēties pie šļūtens. Tādēļ to stingri sažņaudis centās pacelt, cik augst vien varēdams. Vecmāmuļas istabā ūdens gāzās nevien uz grīdas, bet tika nomazgāti arī griesti. Jāizslēdz motors, Toms iedomājās. Lai cik ātri viņš skrēja, tomēr brītiņš pagāja, kamēr nokļuva līdz sūknim. Kad ūdens vairs nelija, vectēvs Kurmis saprata, ko izdarīs, un sašļuts apsēdās uz sola. Tom, kāpēc nestāvēji, kur nolikts? Toms jutās vainīgs un nelaimīgs. Un tagad pazūdiet no manām acīm, vectēvs uzsauca. Toms un Miks saprata, ka brīdi jāatstāja vectēvs viens. Kad vectēvs Kurmis iesāka laistīšanas darbus, vecmāmuļu vārna virtuvē šķendēdamās vārīja biezputru. Kas man lika vārīt emaliētā katlā? Putraim tā velk pie katla dibena, ka visu laiku jāmaisa. Pavisam citādi čuguna katlā. Uzliec uz mazas uguntiņas, lai lēnām sūt un miers. Vecmāmuļa galīgi piekusa ar lielo pavarnicu maisīdama. Piedevām vēl sāk salt kājas. Tata joki, tik siltā laikā būs jāvelk vilnas zeķes. Viņa nobrīnījās, nejauši paskatījās uz leju, ieraudzīja virtuvē ūdeni, kas sniedzās līdz potītēm. Plūdi! Sākušies plūdi! Viņa izmisīgi iekliedzās. Un jau tik augstu sakāps ūdens līdz manai mājai. Kur sirdzāles, kur sirdzāles? Labi, ka viss māk peldēt. Pie katra soļa šļakstinādamās viņa iesteidzās istabā un izliekusies pa vaļējo logu no visa spēka sauca. Peldiet pie manis! Ātrāk! Es jūs paglāpšu savā priedē. Reizes trīs to izkliegusi, vecmāmuļa pamanīja, kad nav nekādu ūdeņu. Kaimiņu dārzā uz sola sēdēja galīgi samirkušies vectēvs Kurmis. Vecmāmuļa ievēroja arī zemē nomesto šļūteni un visu saprata. Pirms nedēļas iztaisīju remontu, tagad viss pa galam. Par kādiem grēkiem man gadījies tāds kaimiņš, viņa teica sevišķi skaļi, lai vectēvs dzirdētu. Protams, ka viņš dzirdēja, tikai neteica neko. Vecmāmuļa dusmīgi apsviedās un steidzīgi meklēja lupatu un spaini.

Todien vecstāvam Kurmim negaršoja pusdienas. Arī vakariņas viņš nevarēja ēst. Vakarā vecstāvs lēni staigāja gar puķēm un bēdīgi skatīdamies izslāpušajos ziedos noteica. Neliešu vairs nekad, lai dārs pārvēršas par tuksnesi. Viņš nemaz nejuta, ka blakus stāv vecmāmuļu vārna. Kādu tuksnesi? Manu otru gadu ir elektriskais sūknis. Es māku rīkoties, vecmāmuļu paņēmu šļūteni. Ej, ieslēdz motoru un paskaties, kā jālej. Un dārs nepārvērtās par tuksnesi.

0: guļ un klausās meitiņā.
1: Pirms miedziņā miedz, pasaku pagalvī liec. Ar labu nakti!
2: No sava amata atkāpies knapu vadītājs Jēkabs Straume, bet birojas ir uzsācis pārbaudi par Saeimas deputātas Lielas Rasims dzīvokļu īres kompensāciju. Latvijas robeža ar Baltkrieviju tomēr neslēgs, ir daudz tematu, ko pārnāt šajā piekdienā nedēļas apskatā Krustpunktā.
3: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
4: Ziņas vieglajā valodā, studijā Egars Rozenbergs. Ar zemākām prasībām, bet ar tādu pašu algu – 7255 eiro – atkārtotā konkursā meklē valsts kancelējas direktoru, galveno valsts ierēdni. Pirmais konkurs beidzies bez rezultāta. Neviens no sešiem pretendentiem nav izvēlēts pat otrajai kārtai. Amats kļuva brīvs, kad to atstāja Raivis Kronbergs saistībā ar tā saukto kokrūpnieku kriminālu lietu. Saeima steidzami ir pieņēmusi likuma izmaiņas. Tas ļauj premjeram izvēlēties valsts kancelējas vadītāju bez konkursa. Tomēr neviens no cilvēkiem, ko premjers uzrunājis, nav piekritis. Rīgā šodien pirmo reizi notika mācības, kurās pašvaldība kopā ar nacionālajiem bruņotajiem spēkiem un ne civiliem partneriem būvēja pret mobilitātes šķēršļus. Pret mobilitātes šķēršļi ir būvis, kas traucē pārvietoties ienaidnieka tehnikai. Ar smago tehniku šodien kopā lika baļķus, betona blokus un tā saucamos prettankvēžus. Mācību rīkotājs saka, ka galvenais mērķis bijis attīstīt sadarbību ārpus poligoniem. Poligons ir īpaša teritorija, kur parasti notiek mācības. Krievijas iedzīvotājs sāk just kara ekonomiskās izmaksas savās mājsaimniecībās. Pēc 3 gadu ilgas izaugsmes algas un cilvēku rīcībā esošie ienākumi samazinās. Tā raksta medijas zem Moscow Times. Uzņēmumi piedzīvo peļņas, kritumu, lielākus nodokļus un spiedienu samazināt personāla izmaksas. Tas nozīmē, ka uzņēmumi biežāk atlaiž darbiniekus vai samazina algas. Ekonomiskās attīstības ministrija ziņo, ka Krievijas ekonomika no janvāra līdz maijam augusi tikai nedaudz salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu. Ukrainas drošības dienests ziņo par rezultātiem pēc 40 dienu ietekmes operācijas pret Krieviju. Viņi runā par triecieniem vairāk nekā 100 mērķiem un tūkstošiem iznīcinātu tehnikas vienību. Tehnika ir piemēram tanki, bruņumašīnas, automašīnas. Par 40 dienu ietekmes operāciju Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis

0: Zelenskis paziņoja jūnija beigās. Mērķis – mudināt Krieviju beigt karu. Maz gan ticams, ka kāds tiešām gaida, ka pēc šim 40 dienām Krievija jau sēdēs pie sarunu galda vai beigs karu. Tā uzskata arī raidsabiedrības BBC Krievu redakcijas militāro jautājumu komentētājs Pāvels Aksjonovs. Pēc Ukrainas amatpersonu teiktā viens no operācijas galvenajiem politiskajiem mērķiem ir piespiest Krievijas iedzīvotājs tiešāk just kara sakas. Tā grib ietekmēt Krievijas sabiedrības noskaņojumu rudenī, kad notiks parlamenta vēlēšanas. Krievijas opozicionāra Aleksēja Navaļnija atraitne Jūlija Navaļnija publicējusi video vēstījumu. Tajā viņa aicina septembrī gaidāmajās Krievijas parlamenta vēlēšanās atbalstīt partiju Jabloko. Viņa saka, ka Jabloko ir vienīgā pretkara partija, kas reģistrēt vēlēšanām. Pati partija jau paudusi satraukumu, ka atbalsta dēļ, ko tai pauž ārzemēs dzīvojošie Kremļa kritiķi, Jabloko var liekt dalību vēlēšanās. Irāna centīsies liekt ASV un Izraēlas kuģiem iebraukt Hormuza šaurumā un pieprasīs kompensāciju no tai naidīgajām valstīm, pirms šīm valstīm atļaus kuģot cauri šaurumam. Hormuza šaurums ir svarīgs jūras ceļš, pa kuru brauc daudzi naftas tankuģi. Par to ziņo aģentūra Bloomberg atsaucoties uz vietējo mediju ziņojumiem par ierosināto Irānas un Omānas vienošanos par šī svarīgā ūdens ceļa pārvaldību. Un vēl Rīgas pašvaldība izveidojusi mobilo lietotni Rīgas vasara. Šie lietotnē iedzīvotāji ātri un ērti var atrast visus pasākumus, kas notiek Rīgā šomēnes. Šomēnes Rīga plaši svin savu 825. Dzimšanas dienu. Vēl tikai par laikapstākļiem. Sinoptiķi prognozē, ka tuvākajā dienaktī Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums. Naktī vietām Kurzemē un Vidzemē īslaicīgs lietus. Naktī un rīt no rīta atsevišķos reģionos veidosies migla. Pūtīs lēns dienvidē rietumu vējuši, gaisa temperatūra 10-15, piekrastē 15-17 grādi. Rīt daudz viet īslaicīgs lietus, vietām arī pērkona negaiss. Pūtīs lēns rietumu vējuši, gaisa temperatūra 18-23 grādi. Arī Rīgā būs mainīgs mākoņu daudzums, arī dienā īslaicīgs lietus, iespējams pērkona negaiss, lēns vējš, gaisa temperatūra naktī 14-16, rītdienā 21-22 grādi.
1: Raidījuma krustpunktā atkārtojums.
2: Aids Tomsons saka jums labdien. Nu, šī ir bijusi tāda interesanta un raiba notikuma nedēļa. Būs pārmaiņas korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā, tur būs jauns vadītājs. Tikmēr birojas nu vētīja Saeimas deputāti saņemtās kompensācijas. Daudz šajā nedēļā izcēlies ir iekšlietu ministrs, kurš cīnās ar robežu pārkāpējiem. Bijuši arī citas svarīgas interesantas ziņas. Kā jau piekdienās mēs krustpunktā pārlūkojam nedēļas aktualitātes, aicinām uz studiju kādu no analītiķiem. Šoreiz tā ir Providus asociētā pētniece Līga Stafecka. Sveika.
3: Sveiki.
2: Nu un kolēģi žurnālists Alīna Lastovska Butkevič no portāla Delfi. Sveika.
3: Labdien.
2: Un Armands Puķis TV 24.
4: Sveiks.
2: Sāksim ar tematiem, par ko mēs tētrā paši vēl neesam runājuši. Knapvadītājs Jēkabs Straumi laimīgi devies savos 50 gados pensijā. Tas ļauž mēlēs fakts apzilēts tagad dažādos aspektos. Kā vērtēt šo ziņu, Armanda?
4: Neizskatās, ka laimīgi devies, diezgan nelaimīgs. Arī stilistiski tas viss atgādināja tādas no ārkārtīgi mokošas pasākuma. Tas ir piekdien tā pirmkārt, kad viņš to paziņo. Tad izrādās, ka tie cilvēki, kas ir viņa birojā, tie, kas tā kā pēc tam tās vietas izpildīs vai viņa pienākums pārņems, tie arī uzzina tās dienas rītā, iepriekšējās dienas vakarā. Nu, vadītājs jau laikam tā nedara. Tā nedara vēl jau vairāk tāpēc, ka šī ir ārkārtīgi nopietna vide, kurā Straumas kungs darbojās, tās ir spēka struktūras. Vēl ir svarīgi atcerēties, ka viņš tika pārvēlēts uz otru termiņu un diez vai pie šī konkursa vai pie šī izaicinājuma, ka viņš sēdēja žūrijas vai konkursa, teiksim tā, starp konkursantiem viņš īpaši izcēla to, ka viņam jā, tas ceturtais gads no tiem pieciem, ja tas būs pēdējais, ja to droši vien viņš nestāstīja nevienam, vēl mūsim tas, ka esot it kā premjeras vai, nu, premjeras ne, ministra kabineta birojas ir saņēmis viņa atlūgumu pirms mēneša. Nu, tā nav vienkārši persona, kas tā

0: iet garām ministra kabinetam. Tas tomēr ir nopietnas postenis un tas stāsts, kā tas viss notiek. Nu, kāda izdienas pensija 50 gados it sevišķi šajā postenī, kas ir ārkārtīgi atbildīgs. Ja ir citi iemesli, protams, ir delikāti, mēdz būt veselības jautājumi un tam līdzīgi, bet kopumā tā kārtīgi cilvēki nedara. Tā nedara, kā izdarīs traumu. Un tad mēs jau aplūkojam, gan jau vēlāk tas notiks, ko tad viņš ir atstājis un to mantojumu, tad arī liekas, ka tikpat dīvaini, kā viņa aiziešana, tikpat daudzas dīvainas lietas notika ar viņu vadībā ar biroju. Jā. Ne visos gadījumos, bet no publiskajos vai publiski pieejamos tieši tā.
1: Tev ir savu versiju?
0: Par viņa paša aiziešanu? Nu, es vienkārši domāju, ka pieaudzis cilvēks mazliet atbildīgāk var ar šādu posteni izrīkoties vēl jārāk, tāpēc, ka nu, ir viņam šī privilēģija izdienas pensijā iet 50 gados. Ja? Tas nozīmē, ka nu, es ar šobrīd būtu jau pensijā, ja? Bet tas darbs kaulus nelauž, bet prātu lauž, skaidrs, bet te vairāk par to izpildījumu un par to, nu, par to atbildību. Ja? Tā tomēr ir pietiekami liela atbildība, kas viņam tika deleģēta. Un tik vienkāršoti izrīkoties un teikt, nu jā, man taču pensija pienāca, jā, tāpēc es aizgāju. Nu, tas tā ļoti žēlīgi.
1: Alīna, bezatbildīgs vai tomēr kaut kas cits aiznās
2: lietas? Man trūkst informācijas, un šis nebūs vienīgais jautājums, par ko es šodien tā teikšu. Man trūkst informācija par iemesliem. Respektīvi, tas, kas man liekas būt šajā kas palīdzētu izvairīties no visām sazvērstības teorijām Twitteri un citur. Straumas kungs iznāk presas konferencē. Mēnesi pirms plānota lēmuma, pirms vecuma sasniegšanas, pirms viņš plāno doties izdienas pensijā, pastāsta, ka viņam ir tāds plāns, pastāsta iemeslus, atbild uz jautājumiem, viss kārtībā. Varbūt tā var darīt, viņam ir savi iemesli, mēs nevaram zināt, kādi tie ir, bet, nu, protams, tas ir jautājums, tagad ir priekšvēlēšana laiks pilnās parā, un knap ir svarīga iestāde, kas uzrauga, cik kārtīgi politiķi ievēro visus ierobežojumus, un, nu, man liekas, ka šīs nav labs brīdis.
1: Palūdza?
2: Es nezinu.
1: Palūdza līga?
3: Protams, ka es arī to nezinu, bet piekrītu kolēģiem, ka tie apstākļi, nu, viņi daudz jautājums liek uzdot, bet man jāatzīst, ka jau pirms kādu gadu es šādas pilsētas leģendas dzirdēju, ka
1: viņš iet?
3: Darīs, ko līdz sasniegs šo te pensionēšanās iespēju. Acīm redzot, tas kaut kādā mērā varbūt ir izskaidrojums tam, ka visiem bija kaut kādā mērā viena alga, kas ar to iestādi notiek, ka visi gaidīja šo mirklī, nu, ka tā nomaiņa notiks, jo es tieši nākot šeit domāju, nu, ja tā atskatās uz knabu kā iestādi, viņai vairāk kā 20 gadus darbojas Latvijā, man liekas, nav cits iestādes, kur varētu pētīt no tā, kāda vien tur vadītāji nav bijuši, no tādiem, kuriem tā interese vienkārši sit augstu vilni, bet varbūt mazāk interesē kaut kādi, nezinu, tur iekšējās kārtības jautājumi un dažādi ļoti, ļoti pretrunīgas personas, un atšķirīgas personas ir bijušas, tad, man liekas, tas traumas periods ir tā kā iezīmējis ar tādu kaut kādu intereses trūkumu vispār par korupcijas mazināšanu, par šīs iestādes attīstību, un to mēs redzējām arī kā organizācija, kādreiz aicinots pasākumiem, nu, viņš praktiski nekad neatcaucās kā vadītājs. Tāpēc es domāju, iespējams, ka visi zināja tos īstos iemesus un gaidīja šo mirklī, kas acīm redzot ir kaut kas personīgs, jo nu, citādi arī tas ir tā drusciņi bezatbildīgi noskatīties, ka mēs nu, tagad nogaidām šo posmu. Es nezinu, ļoti dīvains veids, kā atstāties tāds vadītāju pozīciju.
1: Bet ar ko mēs atcerēsimies traumas laikus knabā?
0: Nu, es atceros, ka 2018. Gadā viņš atverot to mapīti, kurā bija bijušā Latvijas bankas prezidenta lieta, viņš teica, šis jautājums ir ārkārtīgi vienkārši, te 3-4 nedēļas, 3-4 mēneši. Jā. Tagad ir pagājušas laiks, paši rēķiniet, no 18. Gada cik, nav notiesājuši spriedumi joprojām, tas liecina kaut ko, acīm redzot, par izmeklēšanas kvalitāti, tā skaitā par knābu izmeklētāju kvalitāti, un svaigāks piemērs ir jaunās vienotības biedra iesniegums knābam par aplokšķiņa algām izmaksātajām partijā. Nu, tas tika paslaucīts tā, ka apmēram, nu, kas tad, nu, uz mums jau tas neatiecās, lai to izskat kādi citi. Ja, vai varbūt prokuratūra to varētu pārņemt un tāpat ar tā ņemšanās ap tām naudas lietām, kur tur tik tērēts Air Baltica, bet lidojuma sakarā ar ministra prezidenti,

0: vairāk, ka bija izmantojuši līdzekļus, un tur arī varēja redzēt, ka tas ir tā kā, nu, cilvēki darbojas un visu laiku atskatās, kas viņiem par to būs. Ir sajūta, ka ir kaut kāds tā kā, nu, viņš tā kā pakalpojums sniedz, jā, tā kā, nu, gaidot savus 50 gadus. Jā, kam to pakalpojums sniedz atkal jau, kā kolēģis saka, informācijas jau nav tādas, jā, un sazvērestības teorijas ārkārtīgi viegli uzburt, bet kanāla priekšniekam nav jādara tā, lai šīs sazvērestības teorijas varētu uzburt vai vismaz ieķerties tajās. Nu, taču tiešām, nu, tā, tik elementāri tas viss ir izgudrots sabiedriskās attiecības, tāpēc arī ir tur klātesoši, lai nē, viņš tur piekdienu sagaida, kas ir tā klasiskā neģēlība, jebkurā stāstā, ka tu gribi kaut ko, lai tev aizmirst vai noliek maliņā, gan jau uzsūksies nedēļas nogalē. Nu, tas tā skumba. No tiem pāriem darbiem tur tādi tie maska šovi, jo tas jau knabam no laika galbīs ir raksturīgi un tāds, nu, par veces viņu nesaukt tādā nozīmē, ka viņš ir priekšnieks. Nē, absolūti nē.
1: Nu, viens mems, kas man liekas kādu brīdi klejoja sociālajos tīklos, knap pārkāpumus neatrod vai nesaskata. Nu, tāds man atmiņā ir palicis.
2: Nu, bija, protams, ir vairāki tādi gadījumi, kad gaidīja sabiedrība, bet nu, no otras puses, vai tā ir efektīva darba pazīme mēģināt kādu sodīt, kad tur nav pamata. Nu, respektīvi, es negribu domāt, ka visa iestāde nekvalitatīvi strādā. Es ticu tam, ka tur cilvēki tiešām strādā un grib pēc labākās prakses un sirdsapziņas darīt savu darbu. Es pēc, protams, priekšnieks nosaka gan to toni, gan to varbūt kaut kādu motivāciju, bet nu, es negribētu paslaucīt visus šos gadus zem tepiķi un teikt, ka pilnīgi to ko nav izdarīts. Nu, es domāju, ka strādāts tur ir un tur ir gan cienījami profesionāļi.
3: Ne, nu, dati parāda tie rādītāji, kuriem mēs sakojam katru gadu, ka tās, tur nav tāds būtisks kaut kāds uzlabojums tādā, nu, to lietu skaitā. Pēdējais gads viņam bija ļoti veiksmīgs attiecībā uz ierosināto lietu skaitu un kriminālu vajāšanu, bet kopumā, nu, tur nevar runāt par tādu augšupejošu tendenci, bet nevar arī teikt, ka tur kaut kas baigi ir nograuts vai nokaris, tā kā viņi ir strādājuši tādā ļoti mērenā attiecībā uz rezultātiem, ko fiksē dati. Vēl, ko var redzēt šajā periodā, nu, knāps būtiski palielināja savus resursus, viņiem pieauguši tāds par vismaz kādiem 20% apmēram finansējums ļoti būtiski tika pieaudzēts par šo periodu, ka kopš Strom bija amatā, bet es vēl atceros, tā, kad bija tā viņa pārvēlēšana, viņš arī teica, nu, ka tūlī nāks tie rezultāti. Bet tā, tur ir laikam tā sabiedrības sāpe, ka viens ir tas, ka man, es arī piekrītu, tur ir tiešām daudz profesionāļi, kas labi strādā, mēs redzam ļoti labi attīstīt par tī finansēšanas uzraudzības nodaļu, arī, teiksim, korupcijas risku sistēmas, viņi šobrīd diezgan daudz, kur investē to jauns interešu konflikta novēršanas likums, tie ir tādi, nu, tādi lieli soļi, bet nu, skaidrs, ka sabiedrība grib redzēt šīs iestādes to galveno rezultātu, vai ne tās lielās sabiedriskās lietas. Un tur nu, jāatzīst, ka ģenerāla prokurors arī viņus ļoti asi kritizē. Viņš saka, mēs esam dažas lietas pārņēmuši, tāpēc, ka viņi netiek galā. Un, nu, tas liek uzdot jautājumus. Un man šķiet, ka šobrīd ir labs brīdis varbūt nesteigties ar to jauno knāpu priekšnieku, tāpēc, ka šobrīd valsts kontrole veic revīziju attiecībā uz izmeklēšanas tieši šo sadaļu. Cik es esmu sakojis līdzi, tad tā mums diezgan pamatīga revīzija, un tā varētu iedot kaut kādu tādu skatu, ko mēs neviens no malas neredzam. Mēs redzam dažas kaut kādas epizodes medijos, bet mēs jau nezinām, cik labi tie procesi ir organizēti, vai tie resursi ir izmantoti maksimāli, vai viņi ir vispār tur liederīgi tiek likti lietā. Mums ir citas iestādes, kas nodarbojas arī ar operatīviem jautājumiem. Varbūt, ka tur ir telpa, kā efektivizēt šos procesus. Un man šķiet, tāpēc šobrīd, es domāju, tā iestāde neko nezaudēs, ja tur būs pagaidu vadītājs kādu brīdi līdz gada beigām vai jaunā gada sākumam, kad būs nu, kaut kāds pamats drustiņi paskatīties, vai mums ir jāturpina šādā pašā garā, vai mums ir vajadzīgs kaut kāds izmaiņas. Un tā skaitā, ko mēs gribam sagaidīt no jauna vadītāja. Jo skaidrs, ka Strauma neizdarīja vienu būtisku darbu, nu, ja viņš redz, ka kaut kas buksē, nu, kur ir tie soļi, kur viņš nāk ar ierosinājumiem, hei, pārskatam sistēmu, šeit mums kaut kas buksē, šis ir brīdis, mēs vienkārši šādas iniciatīvas neredzējām.
1: Nu, vienīgais, noslēdzot šo sadaļu, jūs sacījāt, nu, tāda sajūta bija, ka daudz gaidīja, kad viņam pienāks 50 gadi, ka beidzot varēs doties, labi, ka 50 gados var iet pensijā, vai ne?
0: Jā.
1: Jā,
3: var redzēt, ka tiešām cilvēks tieši šis aspekts ļoti, ļoti satrauc.

0: šis 50 gadu vecums ne tik daudz, ko viņš darīja kā, vai nedarīja kā vadītājs, bet šī te priekšlaicīgā pensionēšana.
1: Bet ka neizskatās, ka viņš ir pārstrādājies, tāpēc.
2: Varbūt, Aida, mēs piedzīvojam kaut kādas pārmaiņas kopumā, tā kā plašāk mazliet tajās struktūrās, kas ir drošības struktūras, varbūt Strauma paliks atmiņā kā pēdējais, kā priekšnieks šim birojam. Varbūt birojas tiks pārstrukturizēts kaut kādā veidā, vispār pārskatīs, optimizēs to visu, jau pieminēja kolēģi valsts kontroles neziņojumu, bet šobrīd šo darbību, kas izskat biroja darbību, un redzēsim. Katrā ziņā tie, tas laiks, kas ir ar knabu kopā būts, Strauma tiešām parādīja, ka var arī iztikt, ja šādā formā vada, tik nopietni biroja, ka bez priekšnieka var iztikt.
1: Ko sagaidāt no knabu veitījuma par deputātu kompensāciju, Amalīna?
3: Nu, par deputātu kompensācijām vispār ir atsevišķi stāsts, un es atceros, kad bija Covid laiks, un kad Saeimā bija attālināts darbs. Deputātiem bija tās pašas transporta un dzīvokļu kompensācijas attālināta darba laikā. Nu, vai tas nav absurds?
1: Nu, reizēm bija jābrauc.
3: Ai, nabadziņi! Tie bija jātiek līdz Rīgai, līdz Saeimai. Es saprotu, kāpēc tās kompensācijas tika ieviestas. Lai jebkurš no tautas ievēlēts priekšstāvis, pat ar kaut kādām ierobežotām iespējām varētu tikt un šo vietu aizņemt un interesi pārstāvēt. Doma laba, bet vai pašlaik tiešām tas izpildījums ir labākais? Es domāju, ka mums jau sen ir jāatsakās no tām kompensācijām, jāuzliek pilnīgi cieti, vai, nu, ja gribas ļoti tiešām atstāt, jāuzliek pilnīgi citi griesti, daudz mazāk un viss, un jāslēdz šis jautājums jau sen.
1: Iespējams vispār ir pārskatīt, jo man liekas, mēs jau tādā mediju vidē šat tad aktualizējam to tematu, bet nu, deputāti jau paši par sevi negrib lēmt neko slikt.
0: Tas ir tāds, nu, man šķiet, ka ir svarīgi, lai no cilvēku no reģioniem būtu Saeimā, un tas viņam, protams, rada izmaksas, bet, nu, arī jautājums ir, ja mūs neapmierina tas apmērs, ko viņiem piešķira, nu, tad pārskatam to, pielīdzinam tuvāk, lai viņi, tā teikt, nezaudēs atķeri ar vidējo Latvijas iedzīvotāju, kurš tieši tāpat pārvietojas, un viņam tas rada izmaksas, vai ne? Man liekas, ka šis gadījums, viņš ir tāds salīdzinoši sīks, un, protams, izklausās, nu, ka tagad knāps tur nezin, ko darīs, nu, tur jau nav daudz, ko darīt, nu, ja tur, es saprotu, tas viens apsvērums.
1: Šis pat to lielu rasim, domājam?
0: Jā, nu, tur tas apsvērums ir, ka, nu, ja cilvēkam jau ir īpašums dzīvoklī, vai var saņemt īpašums Rīgā, vai viņi var saņemt vēl arī šo te kompensāciju par
1: īri.
0: Ja tā ir tā problēma, nu, mums acīm redzot, nu, jāatrisina, un es nezinu, ko tur knābs baigi vērtēs, ja godīgi. Nu, tā, no knāba perspektīvas skatoties, no deputāta perspektīvas, nu, protams, ja tu krāpies ar šādu kompensāciju, nu, tad tā ir tā politiskā atbildība. Bet šis bija tik dīvains gadījums, godīgi sakot, es to deputātu skaidrojumu vienkārši nesapratu.
1: Nē, nu, mums ir bijis arī, ja satros, Visvaldis Lācis, kurš, man liekas, no Meitas, ja tur par lielu summu kaut ko īrēja, nu, savu laiku,
3: mums ir diezgan daudz patiesībā, kad arī tie deputāti tika sodīti par krāpšanos un kompensācijām un vēl visu kaut ko tie ir pieredzēti. Bet šajā gadījumā, nu, piemēram, mana kolēģa diezgan pasan rakstīja par šo tieši kompensāciju un par īpašumu, un tam nebija pievērsta, nu, vispār uzmanība, un tagad pēkšņi tas ir ļoti, ļoti, ļoti...
2: Un nekanaps to sāka, žurnālisti.
1: Jā, bet, nu, kāds jau pavilka to ārā.
3: Un tagad, jā, tas izvilks, bet, nu, tas raksts bija pirms laika. Es nezinu, man liekas, ka šīs kompensācijas tiešām raisa vairāk jautājumu nekā dot to labumu.
2: Pasi deputāti arī skatījās ļoti tāda, nu, nezinu, vai saprot vai nesaprot, it kā, nu, tur ir blakus tie ētikas jautājumi, bet ir kārtība, ko tur daudz diskutēt, nu, tu redzi, ka ir pārkāpums, nu, to tā var atzīt. Atkal, ja mēs runājam par to pašu tā kā Straumas kārtību vai gadījumu, ja, nu, tu taču saproti, ka mēs dzīvojam pieaugušo pasaulē, ko tu māni kaut ko, mamma, ne mamma, kaut kas tur pa vidu, ja, ir kārtība, kurā tev ir jāievēro lietas šajā valstī, vēl jau vairāk tu esi deputāts.
0: Jā, gadījumā tur tāda pēc likuma burta viedokļa šķiet, ka tur varbūt arī nemaz nav tā pārkāpuma. Tas ir jautājums par tādu ētiku un politisko atbildību. Tā skaidrošanas daļa bija ļoti tāda tiešām sapiņķerēta, ka nevarēja īsti saprast, kas tad ir tās lietas apstākļi. Bet šajā kompensācijas sakarā man likās ļoti labs Rebaltikai arī bija šis apkopojums arī gan par kompensācijām, un tur, ja to liek klāt ar to deputātu aktivitāti, tad tas kaut ko vairāk pastāst. Tur var redzēt arī tos lielākos saņēmējus, un starp tiem ir tādi, kas ir reti, kad vispār kāp tribīnē, tad tu, par ko viņu vispār
2: daudz... Ja mēs nevaram atļauties, un mēs daudz lietas valstī nevaram atļauties, kā teica kolēģi Alīna, ir jāatsakās no šim lietu.

0: lietām. Nevajag izgudrot atkal kaut kādus riteņus. Pietiekam liels algas šiem cilvēkiem ir. Un ja tas ir vienīgais arguments, kāpēc tu vēlies piedalīties politikā, ka būs kompensācija par ceļu izdevumiem, nu, piedod, vai arī par dzīvošanu, nu, tas galīgi neizskatās nopietni. Ja.
1: Nē, nu jāpiemin, ka minētā deputāta nav pat starp top 5 saņēmējām, cik es pareizi atceros tos savilktos datus. Tur tiešām ir
2: daudz lielāki.
1: Ir daudz lielāki, tās summas ir diezgan nopietnas, un tiešām tā alga nav zem vidējas Latvijā, ko saņem Saeimas deputāts.
0: Viņam kauna nav, tas ir interesanti. Nu, ir tās sajūtas, ka tu var nolasīt, kad cilvēks kaunas un nē. Un šis nav tas gadījums. Nē, un vēl virgan tādu gadījumu, jā, man persons mierīgi, bez kauna. Mierīgi stāst kaut ko, tas pats arī Straunde un tagad Rasim. Mierīgi, bez kauna.
2: Nu, es katrā ziņā ceru, ka tieši uz šīm lietām knāpi netērēs savus resursus, jo tā ir tik maz lieta, ko droši vien saimam pati kancelē var apstīties regulējumā un sakārtot. Nu, skaidrs, ka politisko atbildību ētiku tādā plašākā nozīmē ar likumu mēs nevaram sakārtot, vai ne, bet ja tur ir likuma robs, nu taču jūs esat vistuvāk likumu.
3: Bijis. Kā ievēl, vienmēr ir bijis tā. Pirms vēlēšanām visi saka ārprāts, kas tur notiek, vai ne? Un tad, kad ievēlu, tad laimīgi paši izmanto un aizmirst.
2: Beidzot, vajag to valsts kontrolas to liederības revīziju tajā saimā, vai ne?
3: Saimā, kas arī nekad netiek beigās atļauts. Varbūt arī šis ir viens no iemesliem, kāpēc negrib redzēt tur nevienu valsts kontrolu. Iešliet ministra aktivitātes. Nu, ko sakāt par visām šīm? Vēstuli vajadzēja sūtīt Spānijai?
2: Nu, laikam jau tās sekas, ko es parādīju, laikam varbūt vajadzētu trīs reizes padomāt. Man šķiet, ka nu, viens ir tas, ka kāda ir Dombrovkunga tā politiskā pozīcija, tas ir viens, bet nu, skaidrs, ka mums nevar būt nezinu, četras vai piecas dažādas ārpolitikas, vai ne? Man liekas, ka tur ir tas smaguma punkts, ka viens ir tas, ko viņš var darīt savā nozares ministru, teiksim, Eiropas līmenī, bet otrs ir, nu, tomēr mums ir kaut kādi kopējie jautājumi, kurus ir jākoordinēs iekšēji. Nu, uz to arī noreaģēja, man šķiet, premjers prezidents. Es ceru, ka no tā amatpersonas mācīsies.
3: Kāpēc vajag saskaņot? Nu, kāpēc vajag saskaņot kaut kādas vēstules?
1: Nē, nu runājot par premjeru pašu, premjeras jau pats pavadīja vakaru Twitterī paužot atbalstu Itālijai un to, ka vajag, nu, Spānijai nebūtu jābūt tagad Schengen zonā un daudz to pauda. Un,
3: nu, ne, jā, daudz valsts, ne jau tikai Latvijā, arī mūsu kaimiņu valsts.
0: Pietiekam agresīvi tas bija.
1: Jā. Nu, un Kulberga kungs pats par šo runāja, nu viņš nu vienā brīdī nepieminē, bet jā, tik līdz viss normalizēsies, mēs ļoti vērtējām spāņu karavīrus, paldies. Tas tonis un retorika bija tuvu tiem mēsliem un sūdiem, kā runāja Kulberga kungs. Nu, respektīvi, par to toni pārmest pēc tam iekšlietu ministram, man liekas, nu tā, nepārāk no viņa puses. Bet, protams, ja bija tāds ierosinājums un bija mums pozīcija, man gribējās, lai tad amatpersonas skaidri to pauž. Normālā paziņojuma ārlietu ministrs premjers un lai tā pozīcija visiem ir skaidra. Varbūt arī Dombrovkus kungs nezināja līdz galam.
0: Nu, repriekšvēlēšana laiks, tas ir tāds primitīvs intrigas, jā. Mēs tā kā nenovērtējam ārlietu ministras greizsirdību šajos apstākļos, jo kāpēc, lai ministrs nevarētu aizsūtīt citas valsts tās pašas nozares ministram vēstuli? Ironiski, ka mēs neviens neesam šo vēstuli lasījuši. Nekur šī vēstuli nav publiskot, bet mēs par šo vēstuli izsakamies. Mēs nekur neredzam Spānijas amatpersonu ar vārdiem, uzvārdiem sašutumu lielo, bet nu, te visticamāk ārlietu ministrija kaut kādā mērā priekšvēlēšana laikā ar baibas brāžas rokām, nu, grib tā kā ierādīt šim te nepaklausīgajam zeņķim vietu. Un tā, pirms būtu divu gadu līdz vēlēšanām iespējams, ka tas tā kā aizietu tur garām un pat to neievērot, bet šobrīd tas viss atgādināja tā, ka jā, viens no ārlietu ministrijas teica, nu, Kulberga iesprinkst, jā, tu jau neesi ar Dombrovu vienā partijā, tu arī varētu kaut ko pateikt. Jā, un tad ir tās pretrunas, ka vienvakar premjers saka kaut ko vienu, un tad mums kaut kas jāsaskaņo. Nu, kas šī ir pa pasauli, kurā mēs dzīvojam? Kas jāsaskaņo? Ko teica Dombrava savā vēstulē? Mēs to nezinām. Mēs zinām, ka ir kaut kādi anonīmi, avoti, kas ir uzticami kaut kur, kas esot it kā saērcināti vai sašutuši. Nu, labi, ja, bet kāpēc nevarētu iekšlietu ministrs piedāvāt palīdzību Spānijai? Vai arī vienkārši attieksmi izrādīt? Viss valsts izrādīja attieksmi. Protams, tas līmenis un kā premjers vienā gadījumā ir, bet kāpēc ministrs nevarētu to darīt?

0: Arī tā skaitā, jo viņš jau nesūta premjeram Spānijas vai prezidentam vēstuli. Viņš sūta savam kolēģiem.
1: Bet savam premjeram nevajag to sacīt, ka viņš tā ir piedāvājis.
0: Kā tas ir savam premjeram?
1: Nu, proti, Kulbergs teica, viņš nezinēja tādu vēstuli sūtīt.
0: Jā, Kulbergs izskatās nezinā arī par Straumu neko.
1: Ā, tad domā, jā. Ka viņš melo.
0: Tās ir spēlītas un intrigas šajā gadījumā. Jā. Nu, tur Dombrov arī ir nu, pareizais puika kvartālā, jā, kurš domā pēc tam, kad arī. Jā. Bet jā, tas nav slikti dažkārt. Bet mēs nevaram prasīt no viņa atkal kaut kādu ļoti lielu pieredzi kā ministram. Bet...
1: Kāpēc es to jautāju, jo šis nav pirmais, mums atceramies iepriekšējās sašutums bija par Daigas Mieriņas sūtīto vēstuli Trumpam, vai ne, ne Nobela miera prēmijas tā komitejā par piešķirt, vai jā. Un šis ir parādījies tādā ziņā pēdējā laikā, es vienkārši vadu divas puslodes un es redzu, pieņemsim Čehijā, kur premjeram ir cita ideja, prezidentam cita, un tad tajā startautiskajā apritē, nu šis gribi negribi pamana, ka katrs nāk ar savu ideju. Un tad savulaik es zinu, ka tie ārlietu eksperti sacīšu, nu, tad, kad mēs runājam starptautiskā lietā, darētu, ka, mēs, nu, ka kaut kā runā, nu, ka vienojas un tad runā. Latvijā pēdējā laikā lūk parādās tas, ka katrs runā, nu jo dažādas partijas, tu saki, tas ir vienkārši partiju greizsirdības jautājums.
0: Tīri greizsirdība, jā, jā. Nu, ko mēs sagadīt no ārlietu ministrijas, ka viņi teikt, nu, vai no ārlietu ministrs šī brīža personā, es nosodu, jā, nu, to viņi arī pateiktu. To viņš saka katrā otrā reizē,
2: nu, kā kaut kas domāju, notiek. Ka tas ir arī pieredzes trūkums un komunikācijas prasmes un tas Trumpa aizņemtais stils, ko katrs politiķis grib parādīt, kāds viņš malicis, kā viņš cenšas un kā viņš pirmais iet un izlēmīgi visu risina. Es domāju, ka tas ir tas, kas parāda, ka Kulberga retorikā parādās regulāri, nu gan arī jauno citu ministru izpausmēs.
1: Vai cikot, katrs grib būt tas pirmais, nav laika ar citiem pakonsultēties, jo tad tu nebūsi
2: katrs
1: tas iniciatīvas karogturētājs.
2: Cik viņš ir izlēmīgs, cik viņš runā tiešu valodu un beidzot visu aizies un atrisinās.
0: Un vēl jau Alina un Aidi un kolēģi jāpaturprātā temats, par ko ir stāsts, ja? Par bēgļiem. Un ikdienā, šī brīža ikdiena, kas ir ministram Dombrovam, tas ir viņa dienas kārtībā numur viens. Tur viņš redz gan ziņojums, ko mēs neredzam, viņš redz tos konkrētos piemērus, tās neizdošanās vai veiksmes un noķertos un sūtītos un tam līdzīgi. Un skaidrs, ka šeit viņa, teiksim, tas katliņš vārījās, pilnīgi noteikti. Par cik temat varbūt būt citādi, jā. Bet šis bija tas gadījums, kā gribējās, nu, tā kā arī būt tādam mačo.
1: Par citu tēmatu arī mēs parunāsim to līdzās tikai, vai beigās tomēr nebija pārsteidzīgs stāsts, un te nav stāsts tikai par Latviju, te runa par Itāliju, man liekas, kas visvairāk dabūja šajā reizē, kur Spānija tiešām apvainojās. Bet tur jau bija mūsu kaimiņu valsts, Skandināvijas valsts, kas arī bija līdzīgi noreaģējušas. Te nav tikai Dombra un vienīgais.
3: Ne, nu, tur bija tā ministru un valdību vadītāja vēstule, tur bija diezgan daudz.
1: Jā.
3: Bet mēs redzējām arī atreferējumu, kur tā Spānija saka, ka tas augstprātīgais tonis. Nu, mēs tiešām neredzējām to vēstuli, kas tur ir rakstīts. Iespējams, ir vērts pajautāt, vai tur ir kaut kas slepens tāds. Nezinu, varbūt, ka mēs to
1: varētu... Lai atsūta to vēstuli, ja mums.
3: Tad mēs tiešām varētu pamatot
0: tā augstprātība līga bija saistībā ar Itāliju, ko Spāņi norādīja. Viņi norādīja Itālijas vadībai, ka viņi mazliet tā kā pārkāp šīs robežas, ka tur Šengens.
2: Bet mēs jau no visu spēku bijām pieslējušies.
0: Jā.
3: Bet, nu, es katrā ziņā domāju, nu, var, tur ir droši vien tiešām koktails no tā, ko arī kolēģi jau minēja, gan vēlme izrādīties, gan vēlme patestēt robežas, cik tālu es varu iet ar vēl viskaut kādiem paziņojumiem un re, kur ietekmēt starptautiskos jautājumus arī tādā personiskā politiķa līmenī, pieredzes trūkums, viss kopā, bet, nu, man šķiet, ka tas ir drustiņi bīstam mums kā valstī, kur mums tomēr tās starptautiskās attiecības ir tāds liels mūsu drošības jautājums, vai ne, nu, te arī labi parādījās tāziet. Tie Spānijas karavīru klātbūtne, vai ne? Tur jau nav tik melbalti tie jautājumi, tur jāatrod ir tas kompromiss, kā šīm lietām reaģēt.
2: Jā, respektīvi, tas mans kopsavilkums būtu, ja mēs četinam te Dombrovas kunga vēstuli, būtu vērts pašķetināt arī paša premjera komunikāciju un visu pārējo šajā jautājumā.
3: Es domāju, ka viņš arī šeit diezgan paklupa un mācījās no šīs situācijas. Pēc tam viņš pēkšņi mainīja to retoriku, tā teikt, pamācīja Dombrovu kungu, bet tiešām atceroties viņa pašu sociālo tīklu ierakstu, arī viņam varētu šos jautājumus
1: ņemam to otru tematu, jo tur jau arī bijis sadursme nebūs īstais vārds, saskarsme, es nezinu, kā lai sauc, runājot starp piekšlietu ministru un premjeru, tas ir neslēgtā Baltkrievijas robeža. Tur jau arī, tad ministrs nāca ar ideju, Bet šoreiz līdz valdībai vispār netika. Tur premjers viņu norak ātrāk, nemaz neaizvedot līdz valdības dienas kārtībai.

0: kas, par ko tas liecina? Tātad, ka, nezinu, ministrs nav pieredzis vienkārši aprunāties, konsultēties pirms tam, vai tur tomēr ir Kulberga kāda greizsirdība parāda? Kas tas ir?
1: Nu, tur arī viss ir jocīgi. Tehniskie iemesli sākumās, tad nestrādā, tad slēdzam, tad varbūt slēdzam pavisam, ai ne, tomēr neslēdzam. Ļoti haotiska komunikācija, ļoti kaut kāda, nezinu, un arī kaut kāda politiskā neizlēmība galu galā, vai kas tas ir, man ir grūti pateikt, bet man tas likās tāds ļoti slikts piemērs, kā to darīt. Man bija daļa no tā laika, es pavadīju atvaļinājumā, nu tā sakoju nedaudz ar vienu aci, bet man likās, ka tas ir svarīgs lēmums. Un tā kā, nu, drusku paskaidrojot, un tie tehniski iemesli kaut kādā posmā arī, nu tad paskaidrojot sīkāk, tas ir svarīgs jautājums. Nu, man liekas, ka tur vai nu argumentu problēma, vai nu kaut kādas nu, spējas pārliecināt kolēģus par to, ka vajag vai nevajag arī problēma. Vai arī kaut kāda informācija, ko varbūt mēs nezinām, kāpēc bija vajadzīgs, lai tā robeža kādu brīdi nestrādā un tad mēs varam atjaunot. Es nezinu.
2: Armand. Tas mums te tikko karstais strateģiskās komunikācijas departamenta vadītāja aizgāja no sava aroda. Tad, kad paskatās, viņi tik 6 mēnešus nostrādāja, un tad, kad paskatās viņas to aizņemtību bez tā, ka viņi bija strateģiskās komunikācijas departamenta vadītāja. Nu, tā liekas, nu, ko mēs te brīnamies, ja, ka tie ministri netiek galā vai tās ministrijas tur nevar noformulēt, bet jautājums publiski skaidrot, izstāstīt to, ko var. Ir jau lietas, ko nedrīkst, ir lietas, ko tu nevar nemaz stāstīt, bet robeža tas ir organizētās noziedzības stāsts, un mēs to redzam, kā nāk nelegālā migrācija pāri robežai. Dombrova ir atklājis sarunās, ka viņam, nu, kā viņš saka, es atveru, nu, kā līdzīgi Kulbergs, kā es atveru, man mutu ir vaļā, kas te notiek katrā atvilknē, mums te ir bēdi ielēgi atstāt mantojumā, bet tas pat tiešām tā ir, ka nu, viņam ļoti īsā laikā gan jāiepazīstas, gan jāsāk pieņemt lēmumu. Un šis ir tas stāsts, ka domā pēc tam, ja viņš pieņēma lēmumu, padomāja, varbūt nevajadzēja. Principā jau varbūt viss ir arī pareizi, ja, kā tu komunicē ar kaut kādām vidēm, kā tu ierāda vietu to, jo organizētā nozīves nenozīmē, ka tikai no Baltkrievijas puses nāk kaut kas. Šeit viņus sagaida. Šeit viņus aprūpējās, šeit ir arī vesels tīkls ar cilvēkiem, negodīgiem, noziedzniekiem, kas strādā, jā, lai tas notiktu. Un te, nu, Dombrovam patiešām ir acis liels, un tajā brīdī arī varbūt mute netiek kontrolēta. Pilnīgi noteikti.
0: Kā tu līgi to saproti?
3: Jā, es arī biju daļa no tā atvaļinājumā un saņēmu ziņu par to, ka ir slēgta robeža. Man likās, vau, kaut kas noteicis ir. Bet, godīgi sakot, skatoties uz to tā nedaudz retrospektīvi šīm pēdējām dienām, nu, man šķiet, ka tur tā politika tomēr ir vairāk kā tie kaut kādi citi apsvērumi, jo es mēģinu kaut kādu loģiku saredzēt tajos argumentos. Man liekas, neviens no mums nešaubās. Nu, ja kaut kas tur nestrādā sistēmās un vienkārši nefunkcionē robeža, skaidri slēdzam, ātri risinam, skaidrojam apstākļus un tā tālāk. Vai tas bija īstais iemesls vai iegans, to līdz galam nevar saprast, jo tie pārējie visi argumenti ir par to nelegālo robežu čērsošanu, ka mums tur arvien pieaug un iespējams, ka tā arī ir, tie dati acīm redzot kaut ko šajā virzienā rāda, bet vai tam ir saikne ar to tehnisko brāķi, kas tur ir noticis uz tās robežas, nu, tie argumenti viņi nelīmējas kopā un tas man liek skatīties, nu, tad tur ir politiski apsvērumi varbūt kaut kādi vairāk. Nu, protams, ka tur ir tā mūžīgā, kur starp citu arī Dombrova un premjers Kulbergs ir atšķirīgās politiskās pozīcijās, man šķiet, nu, Dombrova ir vairāk par šo stingro migrācijas ierobežošanu, kamēr Kulbergam tomēr šīs te uzņēmē intereses, nu, neapturēt biznesu arī ir ļoti svarīgs, vai ne? Un tur jau, nu, nav viegli izšķirties, kā rīkoties. Ļoti, ļoti neskaidra situācija. Man izskatās, ka tur ir kaut, nav tā, ka, nu, tur, teiksim, tā ir dūmi bez uguns, bet kaut kā šķiet, ka tā politiskā, tur tāda stīvēšanās ir pārņēmusi visu.
0: Mums nevajag kādu publiskāku, nu, es tādā ziņā domāju diskusiju, nu, vismaz būtu bijusi valdībā, tad kas tur notiek, tiek galā, netiek galā, kas notiek, ja slēdz, varbūt, ka biznesam, bet tiešām vai biznesam mums vajag to tirgošanās ar Baltkrieviju, nu, labi, tur Kazahstāna. Ir tāda sajūta, ka viņi pat līdz valdībai neļauj to diskusiju aiznest. Nu, tad...
2: Pieņem arī, Aidi, ka dažkārt varbūt tā, ka šīs te 24 stundas vai cik tur tā robeža bija slēgta, tā varbūt tikpat labi tāda operatīva tāda caurskatīšana, kas notiks apkārt, uzreiz ieraug virkne darboņus, kas pēkšņi lien ārā un sāk lobēt no citām pusēm vai sāk neadekvāti uzvesties. Protams, tas būtu ļoti skaisti, ja Dombrova domātu iespējams šādās kategorijās, nu, ka viņš tagad tā kā veic operatīvā.

0: darbības. Ha, un viņš tagad aiztaisot uzreiz ieraudzīja, nu, īstos tos plankumus, kur ir.
1: Nu, labi, tur Rošļikovs arī teica, ej, mūsu panākums.
0: Bet tas, ka mēs klibojam ar to, ka mēs gribam gan zīves ēst, gan visu citu darīt, jā, tas ir fakts. Jā, mēs taču tirgojamies, mēs taču turpinām gan sankcijās likt šos cilvēkus, un kurus cilvēkus, un kas tie pa cilvēkiem, kaut vai atgriežoties pie lietu ministrijas, mēs taču dzirdējām, ka kaut kādus politiskos atbrīvoja, ne tie bija politiskie, ne to viņus īsti atbrīvojām. Mēs, tad tur amerikāņi pa vidu, tad tie mums ik pa laikam kaut kur aizklusēs stāst, tad nu sadarbojoties tur ar mineralmēsliem, ar Baltkrieviju, un te man šķiet, ka mēs mēģinām tā kā turēt acis vaļā, bet nesanāk, jo tad mēs sākam šķielēt. Jā, uz vienu pusi, uz otru pusi jāskatās, ir un tā.
1: Man pietrūk šīs diskusijas.
2: Jums bija diskusija šonadēļ, es tieši noklausījos, un tas, kas tur nāca ārā, ir nu, skaidrs, ka ir cilvēku resursu milzīgs trūkums, bet par to es tādu politisku entuziasmu nedzirdu, ka mums tagad ir jāiet, nevis jāpaļaujas uz Lietuvas un Igaunijas robežsargiem, bet pašiem jāstiprina savi spēki vienkārši. Nu, tas, kas tur bija dzirdams, bet, nu, no politiskās puses nekādu tādu lielu aktivitāti šajā virzienā
0: nevar. Ir galvenā laba lieta. Mēs ar iekšlietu ministriju un aizsardzības ministriju vienojās par to, ka daļa no kontingenta, ja, tiks novietota no armijas kontingenta, tiks novietota tuvāk robežai. Tā līdz šim nebija bijis. Ja, tas gan ir fakts.
1: To viņi teica aizsardzības ministrs. Nu, reiz mēs esam tajā retorikā politiskajā, man vēl nepilns 5 minūtes palikuši. Nu, tad ko sakāt par to mēslu, ko finanšu ministrija rādīja premjeram viņa tikšanās laikā ar nevalstiskām organizācijām Līga?
2: Nu, tā ir sistēmiska lieta. Mēs tur varam otrā pusē likt diezgan daudzus jautājumus, par kuriem mēs nezinām, cik valsts tērē līdzekļus. Nu tā, ja mēs gribam šādi dažādos griezumos, mēs paši esam mēģinājuši testēt, kas ir ar informācijas tehnoloģijām, cik daudz valsts, teiksim, iepērk šos pakalpojumus, nav nemaz tik grūti ieraudzīt, cik tad valsts tērē. Man liekas, ka tā ir, nu, kaut kāds labums šajā stāstā ir tieši šī sadaļa, lai tad tur ieviestu lielāku skaidrību. Man liekas, ka tā pēc visiem šiem skandāliem, nu, vienkārši tam ir jābeidzas ar daudz labāku pārskatāmību, kur tā nauda aiziet. Arī, lai nebūtu kaut kādi greizi priekšstati, nu, tas, kas tur šīs nedēļas tikšanās reizē bija redzams, ir, ka nu, tie dati, viņi iedod to ļoti lielo griezumu, bet mēs neieraugam, kur tā nauda sadalās. Nu, piemēram, tie miljoni, kas izskan, nav jau tā, ka tās organizācijas tur dzīvo cepur kūdams un brauc komandējumos. Tas ir par pakalpojumu sniegšanu. Tie organizācijas piedalās konkursos, tur līderos bija sarkanais krusts, samarieši un tam līdzīgi, viņi sniedz valsts pakalpojumus. Tas ir faktiski valsts funkcijas
1: izpildījums. Tur bija arī ļoti dīvains.
2: Un bija arī ļoti dīvains, tieši tā. Un tā ir tā sektora spožums un posts, ka mums sektors aptver, nu, šis te biedrība nodarbinām juridiskais status, viņš tiek izmantots ļoti, ļoti brīvi. Kaut vai mākslīgā intelekta centrs, ko Latvijas valsts izveido, ir tieši nodarbinājums, man šķiet, vai biedrība, kāds no šiem formām. Un līdzīgā veidā, nu, tad ir jautājums, vai, nezinu, sarkanais krusts un Latvijas Olimpiskā komiteja. Nu, ļoti atšķirīga darbība. Apsaimniekošana, kur Eiropas fonda līdzekļus mājasiltināšanai izmanto, vai ne, šie miljoni, nu, viņi ir jāiet tālāk un jāskatās dziļumā. Un jāierauga tiešām, kur ir tā daļa, kur mēs saprotam, kur tas aiziet, un cik tad liela ir tā daļa, kur mēs kaut ko gribam precizēt, pateikt stingrākus principus un tam līdzīgi. Ja šis tā beigsies, man liekas, ka ir jēga no šī skandāla.
1: Vajag vētīšanu, Armand.
0: Viennozīmīgi jāsakārto šīs lietas. Sabiedriskām organizācijām nav jāsaņem publiskā nauda. Cita lieta, ka ir kaut kādas funkcijas, ko valsts deleģē, tā kā noskaidro to.
1: Tā jau pamatā tas stāsts.
0: Bet tikko arī Līga tagad teica, tur tā nauda. Pagaidiet, bet ir vēl darbi. Ja? Varbūt sākam no otra gala. Ja? Kas ir tie darbi? Ja? Un nauda noliksim pēc tam. Un sabiedriskā organizācija tā ir brīvprātīga lieta. Dombiedru grupa sanāk kopā, saprot šo vienoto mērķi un strādā pie tā. Un valsts nauda ir pēdējais, vai publiskā nauda, pēdējais.
3: Labi, skaidrs, ka tur ir tas plašais klāsts, kas tur bija informācija tehnoloģija, klāsteris, kas tur tik nebija tiem saņemējiem. Un tur par kādu, ja par Latvijas sarkano krustu mums varētu būt sapratne, ko viņi dara, tad par kaut kādām organizācijām mums noteikti ir jautājumi.
0: Alīgi, vīrusu vilkšanas federācija nav jāsaņem no valsts
3: nauda. Bet tas ir jautājums, vēlreiz es saku, tas klāsts ir ārkārtīgi plašs.
1: Jā, milzīgs.
3: Tūkstošiem organizācijām. Ir sabiedriskā labuma organizācijas status vēl. Man liekas, ka tās organizācijas jāsāk kaut kā gradēt vai sakārtot. Nu, lai ir skaidrs, tas ir viens. Otrs, protams, izvērtēt vai efektīvi tērējam naudu vienmēr ir vērts, bet tas tonis, kādā notiek šī diskusija, tas tonis nevienam nenāk par labu.
0: Un tur, kur parādās politiskā komponente, tur klāt sabiedriskā organizācijām, nu, mums ir kārtība valstī. Nu, taisiet partijas. Ja sabiedriskā organizācija ir tik jaudīga un tie lielākā

0: Nu, tiem cilvēkiem patiešām talantīgi, jo viņi izmantoja šos apstākļus, lai nonāktu pie šī katla valstī. Ja? Tad, principā, mēs uz valsti mums jāskatās kā uz neizdarīgu, nevis uz šīm organizācijām, jo viņi skatās, tie ir šķirbiņi, lecam iekšā, izmantojam to. Bet, ja kāds tiešām ar politiku grib nodarboties sabiedrisko organizāciju stāstā, tad ir ļoti vienkārši, mums ir partija likums. Strādājam tā, un tad pārējie tur tās sociālās funkcijas, viņi tiks galā kādā brīdī gan ar sponsoriem, gan ar ziedotēm, jo ik pa laikam te izskan, mums tā ziedošanas kultūra, nu kā var būt mums ziedošanas kultūra, ka mēs esam radījuši veselu ekosistēmu, kas ir pārdalītāji. Viņi pārdala, ja tad publiskā nauda, mēs pārdalam, un tagad mēs izpildīsim, mums ir līgums noslēgts, mēs izpildīsim, ko mums tūlīt teiks valsts. Nē, nu tā nenotiek. Pavisam no citas puses, jā. Māju būvē no pamatiem, šeit otrādi ir, jā. Mums ir skurstens,
1: tas nē, nu, ir jau skaidrs, tad, kā tas vēsturiski veidojās, un patiesībā, nu, ja nebūtu nevalstiskās organizācijas, tad mums būtu vispār ierēģiņu skaits kāds milzīgs. Mēs taču negribētu, ka ierēģi nodarbojas ar jebko.
0: Aida, bet viņš bija klāt, kad arī šie ierēģiņi šo te varu šādā veidā mierīgi arī noslīdīt.
1: Jā,
0: bet tad es jautāju, kuri tie darbi?
2: Bet, zinu, vai visām tām organizācijām no tā saraksta var pārmest, ka nav darba.
0: Ne jau
2: bet
0: visam.
2: Tur ir daļa, protams, ir daļa tādu, kas vismaz pēc nosaukuma
0: par birokrātijā,
2: noteikti raisa jautājums, bet man nepatīk tas, ka mēs sakam, ka apmēram visi tur gandrīz vai mēģina tik atrast šķirbiņu, kur dabūt to naudiņu un kā neko nedarot.
3: Ne, bet tieši ir tā problēma, īpaši premjeru pusē, ka viņš pats no vienas puses pasaka, ka valsts īsti nezin un nosauc to visā tādos rupjos apzīmējumos, bet no otras puses viņš izdara no tā secinājums, ka nav tiek izpļakarēta. Man šķiet, ka jāizdara tas solis, kad mēs ieraugam, kā tad viņi sadalās, un tad mēs varam atgriezties pie sarunas, kas ko pļakarē un kā to sakārtot, lai tas nenotiktu. Man šķiet, ka atbildības bumbiņa tā ir valsts pusē. Tas, ko es redzu nevalstisko organizāciju pusē, tur tiešām ir nu, kaut, tur viss emocija gama no šoka līdz vilšanās sajūtai, jo, protams, ka tas trāpa pilnīgi visiem šie visi apgalvojumi, viņi jau nešķiro, ka rekur, ne, mēs tagad runājam par šiem vieniem miljonāriem un par tiem citiem, kuri vienkārši tur cīnās par izdzīvošanu, faktiski dzīvo arī bez resursiem. Ja, vienkārši tas nodara kaitējumu ar šādām brīvām frāzēm, kopumā tām organizācijām, kas tiešām dara ļoti labu darbu un ar savu iekšēju iniciatīvu.
1: Atsakot, nevis pārināsim tāds secinājums, bet man klausītāji gribu izteikties par šo, tā kā piedodiet, es jūs griežu nost, jūs varat turpināt. Jā, nevi, jo ir jāsakārto, un to, ka tas ir jāsakārto, es domāju, par to gan mēs esam viens prāts. Armands Puča, TV 24, Alīna Lastovska, Butkeviča, Delfi un Līga Stafecka, Providus. Paldies mēs par atnākšanu. Klausītāji, rakstiet, zvaniet. Paldies. Halo.
4: Atklāt sakot, uz kurienes piezvanīju?
1: Uz brīvo mikrofonu atklāt sakot, piezvanījāt. Slikti?
4: Jā.
1: Nu tad jau viss kārtībā.
4: Nē, ļoti labi.
1: Telefona numurs mums 67222888, otrs numurs ir 67225599, nu un kā vienmēr arī rakstiet vai nu krustpunktā vai caur WhatsApp platformu, krustpunktā es domāju caur Latvijas radio mājaslapu vai caur WhatsApp platformu, tur mūsu numurs ir 25660440. Tā man jāpieslēdz atkal tikai telefons, citādāk es studijā nemaz neesmu pieslēdzies. Tagad būs slēdzu klāt. Halo!
5: Labdien!
1: Labdien!
5: Māris Rožlapa.
1: Labdien, Māris.
5: Tā, es jau te vairākas reizes runāju par augstāko izglītību, un arī šoreiz izgribēt par aķetēm, tikai nepārtraucēt lūdzu. Es skatos, ka 168 miljoni ir piešķirt nevalstiskajām organizācijām, 40 miljoni elektroauto iegādēji, un 141,2 miljoni ir augstākā izglītībai. Es sen gribu, un pirms vairākām vēlēšanām es aģitēju partijas, kad augstāko izglītību Latvijā vajag par brīvu. Bet neviens par to nav runājis, un arī es redzu šajā gadījumā nerunā. Tad par raķetēm. Tad no 1930. Līdz 1940. Gadam tika izstrādātas balistiskās raķetes. Apmēram 3000 raķetes tika raidītas par Anglijas pilsētām. Tā precizitāte nebija sevišķi liela, bet Maskava ir pietiekoši liela. Kā saka, balistiskā raķeta lido apmēram 190 km augstumā un stāv skrīt lejā, kad degviela izbeidzas. Tātad šodien cilvēku, arī mākslīgais intelekts, varētu izrēķināt un palaist uz Kremlu kāds 20 raķetes no Ukrainas.
1: Vai ne? Labi, šo es neturpināšu, protams, redzēsim, jo ko Ukraiņa darīs. Jo...

balistiku viņi būs izstrādājuši paši. Tagad jautājums, kā viņi šo balistiku lietos. Es domāju, ka ja mēs izlasītu to Dombrovs vēstuli, neko tādu jau mēs tur neieraudzītu. Raksta Agnes, iespējams, Spānija kā liela valsts vienkārši nespēja pieņemt, ka

0: bet brauc ar Ukrainas numuriem. Jo nu, mums ir likums, ka, ja tu atbrauc no ārzemēm, no ar Anglijas vai kur tev ir jālegalizējās zināmā laikā, jāpāriet uz valsts numuriem Latvijas. Tad otrs viņi neiet neapskati, ne viņi maksā sodus par ceļa satiksmes noteikumu pārkāpumiem, tātad ceļa nodokli ar viņu nemaksā un brauc ar vienam otru tādiem grabažiņiem, kad nu, tur tā par šķērmi reizēm paliek. Tā kā lūdzu pievērst uzmanību tam šai tēmai.
1: Tas, ka viņiem ir pretim nākšana finansiālā ziņā, tas ir saprotams, es neredzu tur nekādu problēmu. Jautājums par tehnisko izvērtējumu, tas ir aktuāls. Nav līdz šim dzirdēts, ja kādas ķibeles būtu kādam notikuši iemeslu dēļ, bet es īsti nezinu, kāda viņa ir pašreizējā sistēma, ja ko tā paredz. Šis ir aktuāli, es domāju, jā. Sarkanā krusta biedriem ir 5 eiro biedra nauda Mendelsonai, taču alga jāmaksā. Nē, ir skaidrs, ka jebkurš sarknais krusts vai tas ir jebkura cita nevalstiskā organizācija nepārtiek tikai no valsts finansējuma. Tā jau, protams, lielā mērā pārtiek vai no biedra naudām vai no savāktiem finansējumiem ārpus tās, bet tad tā piedalās kaut kādu pakalpojumu sniegšanā, kuras valsts savukārt no viņiem pērk un... Nu, tas ir viens no risinājumiem, kā valsts var atrisināt tās ķibeles, kuras savukārt tai pašai ir, jo viņi visu nespēj izdarīt. Halo!
2: Labdien!
1: Labdien!
2: Tomsons kungs, tā esi noklausījusi tās nevalstiskās organizācijas. Tajā jūs man tur nav, tādā es jums zvanu un gribu uzzināt.
1: No.
2: Tas, ja viņas ņem no valsts naudu, tātad tas, kas maksā, tas pasūta mūziku, tā saka. Tātad, ja viņas izpilda valsts pasūtījumu, tad tā ir šito te komercdarbība. Kāda tad tā ir nevalstiskā organizācija?
1: Tas ir konkrēts pakalpojums, ko tās sniedz. Nu, pieņemsim, mums ir šobrīd... kas sniedz palietību aprūpi, pieņemsim, par ko mēs daudz runājam pārsvarā, tās ir nevalstiskās organizācijas šobrīd, kas jūs aprūpē un valsts, jā, viņām maksā par to, ka viņas sniedz šo pakalpojumu. Ne tikai valsts, jā, ir cilvēki, kas paši maksā, ir cilvēki, kas nodrošinie, tad ziedo par to, lai būtu šī palietība aprūpa Latvijā, bet arī valsts šobrīd izmanto to iespēju, ja būtu jau traki, ja tie būtu kaut kāda labklājības ministrijas ierēģiņa, vai es nezinu, algot samatpersonas, kas nāk pie jums uz mājām pamperi mainīt. Nu, taču nē, tas ir pakalpojums, jā, ko valsts no dažādām organizācijām varētu nopirkt, un es pieļauju, ka tā mēs varam par daudzām lietām runāt. Vai ir iespējams parunāt par močiem bez klusinātājiem? Nu, policija taču nedzerda, ka rēts vai kauts neredz, ka klusinātāja vietā ir taisna cauruli. Rakstī mans un man arī par šo ir škrobi. Cik daudz tiešām policija aptur šos motociklus un liek viņiem samaksāt soda naudu? Vai tad, nu, tas taču ir sakārtojams jautājums. Vai es alotos, ja tā es saku. Halo!
3: Labdien!
1: Labdien!
3: Ir zināms, kad šogad Rīgā, nezinu, par citām pilsētām, gaida jaunas apkuras pacēlumu, var teikt, par 20% tiks paaugstināta siltuma
1: tarifa.
3: Vai būs kaut kāda kompensācija cilvēkiem, kuriem ir mazāk ienākumi?
1: Nu, tik cik droši vien kā jebkura lieta, kas ir sociālais pabalsts, tad, ja sasniedz to konkrēto minimumu, var jau būt, ka tomēr Rīga vai jebkura pašvaldība lems par kādiem citiem pasākumiem, kādā veidā var atbalstīt no tos, kuriem tiešām apkurs šajā gadā maksās dārgāk. Tā es redzēju to trako ziņu. Tā, LSM jāsāk sakārtošana ar sevi, jo nav skaidrs, kāpēc daži raidījumi ir vieni atkārtojami brīvlaikā 2 mēnešus, bet citi 2 nedēļas. jaunākā informācija un tad ir pa citu tematu. Tas ir ļoti vienkārši ainā, nu, tāpēc, ka cilvēki dodas atvaļinājumā un tas naudas ir tik, cik ir. Ja jūs redzat, ka krustpunktā neskan atkārtojumā, jo mēs esam sabiedriski politisko notikumu analīzes raidījums un līdz ar to tos nevar atkārtot vecāks, tad droši vien gan par puķaudzēšanu vai par psiholoģiskiem jautājumiem var ielikt atkārtojums. Un tad, nu, tik līdz kolēģi atnāk no atvaļinājuma, tad

0: Viņa atkal strādā, un tad ir jauna raidījuma. Tur tā tik vienkārša visa šī matemātika arī ir. Halo!
1: Labdien!
0: Labdien!
1: Man te klausoties rodas tāds jautājums, ja mēs valsts pārvaldē mēģinam atrast kaut kādus risinājumus tiem absurdiem lēmumiem, tad es gribētu minēt tādu reālu piemēru, kā tas iz dzīves notiek. Mēs visi zinām, ka pie skolām ir zīmes uz 30, braucot garām, lai būtu drošība, tā it kā tiek pasniegta. Bet šīs zīmes darbības laiks ir līdz 7 vakarā, no 8 rītā līdz 7 vakarā un darba dienās. Un tad varētu domāt, ka brīvdienās vai tad nedroši tiem skolniekiem. Un ja brīvdienās ir šis 30 ierobežojums nav jāievēro, tad kāpēc viņš ir jāievēro brīvlaikā, kad arī visas pārējās dienas ir kā tās mācības skolā nenotiek? Ja kāds man varētu paskaidrot, kāda ir jēga tam visam?
0: Tāpēc, ka kaut ko var izdarīt to, kas ir, laikam, sistēmiski. Tad citādāk būtu jābūt kādam cilvēkam, kas braukā pa visu Latviju un tur aizbāž zīmes ar maisu ciet vai kaut kā citādi. Es pieļauju, ka to, ko var sistēmiski, uzlikt, kas darbojas noteiktos laikos, to var. Tā jau tas attiecas daudzām lietām. Kā zināms, elektrības tarifa atlaides, kas tur dažādi rēķini arī neieskaita brīvlaika, tāpēc, ka tā, to nevar sistēmiski sliedēm uzlikt. Vēršu Liepājas policijas uzmanību uz to, ka aiz pilsētas dienvidu robežas pie jūras mežos dīleri zināmās vietās izvieto zālīti un citas vielas, rakstums klausītājs. Paldies, ka jūs vēršat, bet droši vien to vēršanu tomēr vajadzētu darīt tā, ka jūs arī rakstat iesniegumu konkrēt policijai, jo diez vai Liepājas policija norēģēs uz jūsu uzrakstu brīvajā mikrofonā. Dariet to, Lāns. Halo!
2: Runājot par nevalstiskajām organizācijām, šeit vajadzētu pieminēt, ko es neesmu dzirdējis raidījumos, vajadzētu pieminēt to, ka vairākas nevalstiskās organizācijas kalpo kā pagarinājums politiskajām partijām. Līdz ar to liedzot un saņemot vēl līdzekļus no valsts, liedzot arī citām nevalstiskajām organizācijām piedalīties politiskajos procesos. Būtībā šīs nevalstiskās organizācijas, kas ir saistītas ar politiskajām partijām, tās grauj demokrātiju.
0: Kuras tās? Paldies. Jūs kādu piemēru varētu?
2: Piemēru?
0: Oj, pazudu. Jā, jo es mēģināju saprast, kuras ir saistītas, jeb kā jūs to domājat. Varbūt, ka es nelīdz galam uztvēru. Ar manas puķi jau sacīja, kāds grib piedalīties un veidot politiku. Tad viņš, protams, veidos savu partiju. Tā tam jābūt. Halo!
3: Halo!
0: Jā, lūdzu.
3: Halo!
0: Runājiet, es jūs dzirdam. Jūs mūs nedzirdat? Izklausās, ka cilvēks mūs kaut kādiem smudēļ nedzird. Jā, lūdzu.
3: Labdien.
0: Labdien.
3: Es jau gan rakstīju, bet jūs man laikā pareizi nesapratat.
0: No.
3: Vai jūsu mājaslapa tā varēja būt, kur uzspunkt mājaslapa, kur ir rakstīts, raidām darba dienās 12.30. Tas viss,
0: ka tur vajadzētu nomainīt vasaras sezonā, ja ka tas tā nav. Jā, varbūt, ka šī ir lieta, ko varbūt kādi kolēģi var saklausīt, lai precizētu, lai nemulsinu cilvēkus. Ilons Masks ar SpaceX ir noslēdzis līgumus ar 10-15 telekomunikāciju uzņēmumiem, lai piedāvātu mobīlos sakars visapkārt zemeslodei. Valainis var nepaspēt nopirkt Lattelekom un LMT pa dārgo, jo šie uzņēmumi pēc gada maksās mazāk par Air Baltic, tā domā viens no klausītājiem. Tas, kad mēs redzam, ka pilnīgi noteikti arī šobrīd Starlink konkurē Latvijas uzņēmumiem tajās vietās, kur nespēja nodrošināt internetu, tā tas ir, bet labi, ka tāds piedāvājums ir. Halo!
4: Labdien!
0: Labdien!
4: Es arī gribu izteikt par tām nevalstiskajām organizācijām. Tur tā stāstīja par viņas darbu, bet viņa teica, ka viņa ir tas, tā kā aicinājums, jā. Bet šim aicinājumam jābūt izglītību, lai saprastu bērna psiholoģiju, bērna būtību, lai varētu strādāt ar bērniem. Tas

0: pedagoģija jābūt arī izglītībai, ne tikai aicinājumam. Paldies, ka uzklausījāt.
1: Nu, jā. Tieši tā, jebkurā lietā, ko mēs darām, un tīpaši tad, ja tas skar kaut kā ļoti konkrēta sfēra, jābūt ne tikai kā saka, aicinājumam, bet arī izglītībai. Pilnībā jums piekrīt. Labi, es domāju, ka tas ir arī viss. Vairāk mēs nepaspēsim nevienu zvanītāju uzklausīt. Visiem paldies, kas rakstījāt vai zvanījāt, kad jau nākamajā nedēļā būs iespēja citas domas sacīt, nākamajā nedēļā, vismaz pirmdien, mums kolēģis Sārnis Krauss būs tas, kurš vadīs raidījumu, tā kā arī viņš cels klausulis brīvajā mikrofonā, un ja par izglītību runājam, tad viņš uz interviju ir aicinājis mūsu kādreizējo kolēģi, kurš tātad ir matemātikas skolotājs Aleksandru Vorobjovu, tātad gan izglītība, gan pedagoģija arī būs tematika. Bet šodien raidījums izskan, studijā biju es, Aidis Tomsons, producē krustpunktā Evija un Āma.
2: Fakti un viedokļi. Krustpunktā.

0: Ik darbdienas vakaru 22:05 ielūdz radioteātris.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
2: Ziņas 10. vakarā studijā Negars Rosenbergs. Saimes deputāti šodienā Krāslavā sprieda par Austrumu teritorijas attīstības likumprojektu, kas paredz atbalstu uzņēmējiem investīcijām un jaunu darba vietu radīšanai Latgalē un Alūksnes novadā. Neiztika arī bez domstarpībām, galvenokārt par to, cik plašai jābūt likuma darbības teritorijai, jo tai vēlas pievienoties arī Jēkabpils un vairākas Vidzemes pašvaldības. Uzņēmēja vietējā šūšanas uzņēmuma Nemo valdes priekšsādātāja Inga Zemdega Grāpe runāja par atbildīgu attieksmi, jo gadu desmitiem nesot skaidrības par Latgales nākotni.
3: Šeit mums ir ļoti nopietna saruna. Vai nu mēs Latgales iznīkšanu apstādinam, depopulāciju apstādinam, vai arī mēs pieņemam politisku lēmumu, un tas ir tiešām politisks lēmums, valstiski ir jāskatās uz to, vai mēs pasakam cilvēkiem, vai mēs slēdzam skolas, slēdzam slimnīcas, un mēs izvedam cilvēkus, vai tomēr mēs nodrošinām viņiem līdzvērtīgu dzīvi, kā tas būtu arī citos reģionos. Ar visām skolām, ar visu izglītību, ar darba vietām, kuras spēj samaksāt konkurētspējīgas algas.
2: Pēc maijā piedzīvotajiem droni incidentiem joprojām nav skaidrs, kā apdraudējuma gadījumā rīkoties ražotnēm. Latgales pašvaldību vadītāji bažījies, kā paplašinot teritoriju ar Jēkabpils, Gulbenes, Madonas, Smiltenes un Avalkas novadiem, mazāks atbalsts varētu nonākt līdz pašai pierobežai. Likumprojektā iecerēts fonds 50 miljonu eiro apmērā gadā, taču finansējuma avots nav norādīts, tāpēc Finanšu ministrijas atzinums pašlaik ir negatīvs. Pašvaldību pārstāvi norādījuši, ka līdzās jau ilgstošajai attīstības atpalicībai tagad pierobežas teritorijā drošības politikas dēļ radušies jauni ekonomiskie zaudējumi. Savukārt deputāti cerot, ka likumu šī saimā pagūs pieņemt līdz oktobra beigām, jeb līdz 15. Saimas sanākšanai. Vai politiskiem solījumiem sakos arī nepieciešamais finansējums pagaidām nav zināms. Citur pasaulē ASV senāts ar pārliecinošu balsu vairākumu atbalstīs plašu sankciju likumprojektu pret Krieviju, virzot uz priekšu senatora Lindsey Grahama atbalstīto ilgi atlikto pasākumu un pavarot ceļu pārstāvju palātē likumprojekta izskatīšanai augustā, tā ziņo aģentūra Reuters. Likumprojekta mērķis palielināt ekonomisko spiedienu uz Maskavu saistībā ar tās iebrukumu Ukrainā. Tas ietver arī paplašinātas sankcijas pret Irānu, ko pieprasīs ASV prezidents Donalds Trumps. Likumprojekts paredz sankcijas ne tikai Krievijas amatpersonām, bet varētu būt vērsts arī pret Ķīnu, Indiju un citām valstīm, lai samazinātu to Krievijas naftas un gāzes eksportu. Plašs atbalsts stingrākām sankcijām pret Krieviju var izrādīties nepietiekams, lai nodrošinātu tā pieņemšanu pārstāvju palātā, jo daži likumdevēji baidās, ka Trumpa jaunās tarifu pilnvaras varētu paaugstināt cenas Amerikas importētājiem un patērētājiem, norāda Reuters. Spānijas valdība brīdinājusi Romu, ka tā būs spiesta pieņemt atbildes pasākumus, ja Itālija līdz 9. augustam neatcels Spānijas pilsoņu pārbaudes uz Itālijas robežas. Roma pieņēma lēmumu atjaunot robežu kontroli pēc migrācijas krīzes Spānijai piedarošajā Ceutā,

0: Kas ziemeļu piekrastē, kuras laikā no Marokas iekļuva desmitiem tūkstoši migrantu. Mediju vēsta, ka Itālijas valdība lēmusi saglabāt robežu kontroli vismaz līdz 15. augustam, turpina Rihards Millers.
1: Kā vēsta aģentūra Reuters un Spānijas laikraksts El País, Itālijas valdība paziņojusi, ka tā mainīs savu nostāju tikai gadījumā, ja būs pārliecība, ka vairāk nav jauns migrācijas vilnis vai ka Itālijai nav nekādu drošības vai terorisma risku. Spānijas civilā gvarda paziņojusi, ka zina par tīmeklī izplatīto aicinājumu 15. augustā cilvēkiem mēģināt šķērsot robežu un iekļūt Ceutā. Pat labam gan nav skaidrs, cik daudz cilvēku plāno atsaukties aicinājumam. Kā zināms, ideoloģiski pretējām Itālijas un Spānijas valdībām ir atšķirīgs redzējums migrācijas politikā. Labējai Džordžijai Meloni Romā atbalstot stingrāku migrācijas kontroli, bet sociālistam Pedro Sančesam Madridē atbalstot liberālāku pieeju.
0: Izskan Latvijas Radio. Ziņas. Rīgā 18 grādi lēns rietumu vējš, atmosfēras spiediens 761 mm, relatīvais gaisa mitrums 67%. Sinoptiķi prognozē, ka tuvākie diennaktī gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, naktī vietām Kurzemē un Vidzemē īslaicīgs lietus. Naktī un rīt no rīta atsevišķos reģionos veidosies migla. Lēns dienvidi rietumu vējš, gaisa temperatūra 10-15 piekrastē līdz 17 grādiem. Rīt daudz vietu īslaicīgs lietus, vietām arī pērkona negaiss, lēns rietumu vējš, gaisa temperatūra 18-23 grādi. Arī Rīgā būs mainīgs mākoņu daudzums, rīt dienā īslaicīgs lietus, iespējams arī pērkona negaiss. Lēns vējš, gaisa temperatūra naktī 14-16, rīt dienā 21-22 grādi.
2: Ielūdz Latvijas radioteātris.
3: Norvēģu rakstnieces Herbjorgas Vasmu romāna Dinas grāmata fragmentu lasījums. Piedalās Ieva Puķe un Jānis Skanis, režisori Irēna Cērmane, romānu tulkojusi Raita Kozlovska. Ierakstīts 1999. gadā.

0: Ātri izplatījās baumas, ka Dina rāpjas dārza visaugstākajos kokos līdz pašai galotnei, lai redzētu labāk tvaikoni vai lai ar tālskati pētītu kalnus. Neviens agrāk neko tādu nebija dzirdējis. Ļaudis sāka dzīt pēdas viņas senčiem. Māte kļuvusi par svēto jau tajā dienā, kad izcietusi aplaucētā ķermeņa sāpes, nomirusi. Nelāga iedzimtība no viņas puses tika pilnīgi izslēgta. Taču Lensmaņa ģimene izpētīja sīki un smalki. Vilka dienas gaismā vistrakākās lietas. Stāstīja, ka Lensmaņa dzimtā varētu būt gan sāmi, gan čigāni. Un pirms kādiem 100 gadiem vienai no Lensmaņas sieviešu kārtas priekštecēm esot bijusi mīlas dēka pat ar kādu itālieti no avarējuša kuģa. Ik vienam bija skaidrs, ka nekas tāds nevarēja palikt bez sekām. Jā, sots nāca tagad, pēc daudzām paudzēm. Taču neviens nevarēja nosaukt vārdā tos, kuri tik liktenīgi ietekmējuši Lensmaņa meitas raksturu. Bet tas arī nebija nepieciešams. Jauna, precēta sieviete, kura rāpjas kokos un savās kāzās pastaigājas vienos apakšsvārkos, bet līdz 12 gadu vecumam nav iemācījusies lasīt neko citu kā Bībeli, un kura jāteniski jāj uz neapseglota zirga, tā ir vienīgi iepriekšējo paudžu grēku auglis. Dina gandrīz nekad nepārmīja ar ļaudīm nevārda, un vienmēr atradās tur, kur viņai nevajadzēja būt. Tāpēc tie bez jebkādiem citiem pierādījumiem pieņēma, ka vainīgais katrā ziņā ir bijis krūmu brālis.
1: Johans dzirdēja visas šīs valodas. Tas izraisīja viņā sašutumu, un viņš ar nepacietību gaidīja, kad varēs doties prom un sākt studijas. Māte Kārene palīdzēja viņam sagatavot ceļa somas. Tas nemaz nebija tik viegli.

kravāja pati un deva pavēles uz visām pusēm. Divos mēnešos viņa bija sagādājusi jauneklim visu nepieciešamo. Piestātnē stāvēja trīs prāvas lādes un gaidīja, kad ar lielo laivu tiks aizvestas līdz Tvaikonim.

Kādā vēlā vakarā, kad Juhans sēdēja lapenē, starp dārza kokiem parādījās kāds stāvs. Viņš jūta, ka viss ķermenis pārklājas augstiem sviedriem. Sākumā viņam likās, ka viņš ir iesnaudies un sapņo, taču pēc brīža aptvēra, ka tā patiešām ir viņa. Tikko bija līs, no zariem pilēja lāses. Viņas blūze mitruma piesūkusies slīga lejup un cieši apkļāva gurnas. Viņš bija iesprostots, bez iespējas aizbēgt, un viņa nāca tieši uz lapeni, it kā zinātu, ka viņš ir tur. Aiz apiņu, stīgām un ceriņiem.

0: Ne vārda neteikusi, viņa apsēdās viņam blakus uz sola.
1: Viņa smarža viņu apskurbināja, taču vienlaikus viņš riebumā nodrebēja. Uzlikusi kailās kājas uz dārza galda, viņa svilpoja kādu nepazīstamu melodiju. Un visu laiku nopietni un pētoši viņu vēroja. Kaut arī jūnija nakts bija gaiša, lapenē bija krēslēns. Tomēr viņš jūta, ka nevar noslēpt savas izjūtas. Viņš piecēlās, lai ietu. Taču garās uz galda uzliktās kājas aizšķērsoja viņam ceļu. Viņš norīs iekals. Ar labu nakti viņš beidzot izdabūja pār lūpām cerībā, ka viņa nocels savas kājas.
0: Es tikko esmu atnākusi.
1: Un nemaz negrasījās laist viņu garām. Viņš bija kā aizmirs sainis.
0: Piepeši Dina pastiepa uz priekšu roku un noglāstīja viņa plaukstu. Atraksti, kad aizbrauks uz dienvidiem. Pastāsti par visu, ko redzi.
1: Viņš gurdi pamāja un noslīga atpakaļ uz soli viņai blakus. It kā viņa būtu viņu pastūmusi.
0: Kādēļ tu gribi kļūt par mācītāju?
1: Mamma tā gribēja.
0: Bet viņa taču ir mirusi.
1: Arī tāpēc.
0: Vai tu pats arī gribi?
1: Jā. Viņa smagi nopūtās un piekļāvās Juhanam tik tūl klāt, ka viņš savu mitro plāno linaudekla krekli sajūta viņas krūtas. Viņam uzmetās zosāde. Viņš nespēja pat pakustēties.
0: Man gan neviens nav teicis, ka man jākļūst par mācītāju.
1: Viņš iekāsējās un saņēma sev grožos. Sievietes nekļūst par mācītājiem.
0: Ne par laimi.
1: Sāk atkal līņāt. Sīki smidzinoši pilieniņi, kā viegls šķidrauts klājās pār sulīgu zaļu zāli. Apkārt vanējas zemes un mitruma smarža. Tai klāt jaucās arī Dinas smaržas. Tās iegūla nāsīs uz visiem laikiem. Tur vienmēr bija jūtama sievietes smarža.
0: Es tev nepatīku.
1: Es to nekad neesmu teicis.
0: Nē, bet tā nu tas ir.
1: Nav viss.
0: Aha.
1: Tu neesi. Es gribēju teikt, tēvam nevajadzēja ņemt tik jaunu sievu. Tad viņa skaļi iesmējās, it kā viņai būtu ienācis prātā kaut kas tāds, ko negribēja stāstīt. Kurš? Tu pamodinās ļaudis.
0: Vai neiesim peldēties uz līci? Viņa čukstēja un pavilka viņu aiz rokas.
1: Peldēties? Nē, ir taču nakts.
0: Kāda starpība? Gaiss taču ir kā tikko slaukts piens.
1: Bet līst.
0: Nu un tad? Es jau esmu slapja.
1: Viņi var pamosties un...
0: Vai ir kaut kas, ko tu ļoti vēlies?
1: Viņas čuks aizņauca viņam rīkli, nolieca viņu pie zemes un pacēla debesīs. Starp kalniem un ar sažņauktu dūri trieca atkal pret solu. Kopš tā laika viņš nekad vairs nevarēja nošķirt to, kas tiešām noticis no sapņa par zirga galvu. Bet tēvs?
0: Jākobs guļ.
1: Ārā ir gaišs.
0: Nāc. Vai tu esi zaķa pastalā? Viņa piecēlās un garām iedama pieliecās viņam cieši klāt. Pagriezās un sekundi vai divas palika stāvam. Viņas sejā iegūla tāda kā skumju izteiksme, kas nesaskanēja ar viņas balsi un kustībām. Viņa iegāja lietu šķidrautā, kas iesūca viņu sevī un padarīja neredzamu. Taču par virzienu nebija nekādu šaubu.
1: ticis līdz līcimlējājas karoga kalna, viņš jau bija caur caurem slapš. Viņa kaila stāvēja starp akmeņiem. Piesardzīgi pabrida dažus soļus, noliecās un kaut ko pacēla. Tad vērīgi to apskatīja. Tā. Viņa izslējās, it kā būtu pamanījusi gurniem pievērsto puišu skatienu un pagriezās. Sejā bija tā pati izteiksme, kas brīdi iepriekš lapenē. Viņam ļoti gribējās ticēt, ka tas tāpēc, ka viņš piekāpies. Viņš noģērba bikses un kreklu, mūzdams un vienlaikus uztraukdamies un brida pie viņas. Ūdens bija augsts, bet viņš to nejuta.
0: Peldēt māki?
1: Nē. Kā to dara? Viņš teica un pats dzirdēja, cik muļķīgi tas skan. Viņa panācās pretī. Dunošais spiediens deniņos traudēja viņu noslīcināt, lai arī viņš stāvēja ūdenī tikai līdz ceļiem. Pēkšņi viņš saprata, cik idiotiski izskatās baltajās apakšbiksēs. Šausmīgi. Pienākusi pavisam klāt, viņa aplika roku puiša viduklim un vilka viņu dziļāk. Viņš ļāvās. Ļāva sevi vest, līdz zem kājām izzuda pamats, un viņa paši no sevis uzpeldēja virspusē. Ļāva sevi vest tālāk, pretī viļņu galotnēm. Viņa kustējās par viņiem abiem. Mierīgi, ritmiski ar ķermeņa lejasdaļu un kājām. Viņš bezspēcīgi ļāva turēt sev peldus. Turēt viņus abus peldus. Ledus augstais ūdens, siltais lietutiņš, viņas rokas, kas mainot vērienu pieskārās gan te, gan tur, zirgs no viņa sapņa. Dina, kuru tēvs aprecējis. Viņa gulēja guļamistabā tēva gultā un vienlaikus bija pilnīgi citāda. Viņam radās vēlēšanās pastāstīt viņai par melno bedri kapos, kas aprie Ingeborgu, pastāstīt par tēvu, kas pēc bērēm ierēbis tenterēja apkārt. Bet viņš neradīs tos vārdus. Tie bija tik svilinoši, gluši kā šī nakts. Viņš varētu dienā izstāstīt visu, ko būtu stāstījis Ingeborgai pirms viņa nomira.

rakstīt par Ziemassvētkiem Reincās, kad mamma staigāja šurpu turpu, nevaļīgi degošiem vaigiem, par adatiņām, kas viņā dzēla, kad viņš zaudēja mātes uzmanību, jo istabā ienāca tēvs. Viņš varētu stāstīt Dinai par skumjām, kas viņu pārņēma ikreiz, kad bija jādodas prom no mājām. Kaut gan viņš to vēlējās. Būt prom no mājām.

0: Dina kļuva par valkīru no mātes Kārenes mitoloģijas grāmatas. Būtne, kas turēja viņu peldus, kas mistiskā veidā saprata visu, ko viņš nespēja pateikt. Juhans iegrima dziļu ūdenī. Nepatika pret Dinu noslīga. Viņa skailums apņēma viņu kā apvalks.
1: Es esmu Dina, kas tur mirdzošu zīvi, savu pirmo zīvi. Man pašai ir jānoņem tā no āķa. Āķis ir salīcies. Zivs ir mazliet savainota. Es tūlīt metu to atpakaļ dzelmē. Gan tā izķepurosies. Ir zilgana diena.

0: Viņiem nebija ar ko noslaucīties. Viņš iemēģināja neierast lomu, centās būt džentelmens, piedāvājis savas bikses, lai viņi tajās noslaukās. Dina atteicās. Viņa ģērbās, nopietni, augstumā drebinādamies, lija. Pēkšņi Dina ierunājās, it kā viņa jau stāvētu krastmalā un viņam būtu jābrauc.
1: Atraksti man.
0: Jā.
1: Es agrāk nekad neesmu peldējusies ar kādu kopā.
0: Tie bija pēdējie vārdi, ko viņa pateica. Tad aizskrēja pa taku kalnup. Viņš gribēja viņu saukt atpakaļ, bet neuzdrīkstējās. Viņa jau bija pazudusi starp kokiem.

no visiem kokiem pilēja. Viņš pakāra savu izmisumu zaros. Tas tūlīt pat lielām pilēm krita lejupu. Kā tad tu iemācījies peldēt, ja nekad neesi peldējusi ar kādu kopā? Pilēja vārdi. Atkal un atkal. Jo viņš neuzdrīkstējās pasaukt viņu atpakaļ. Kāds varētu dzirdēt? Viņš noslēpās. Noslēpa alkas, kas palika jūras malā un šūpojās starp ūdens zālēm. Noslēpās jautājumā, kā tad tu iemācījies peldēt? Taču galu galā viņš vairs nespēja izturēt. Palīdzi zem liela klints blūdzi.

kas jau kopš bērnības bija nodrējis par slēptuvi. Tur saņēma plaukstā savu akmens cieto locekli un ļāva notikt, kam jānotiek, nedomādams par Dievu.

0: Kopš tās dienas Juhans sāka ienīst tēvu no visas sirds. Joprojām neprasot padomu Dievam.
1: Vai kāds var saglabāt savā azotē uguni, lai nesāktu degt viņa drēbes? Kā varētu kāds staigāt pa kvēlošām oglēm, lai nesadegtu viņa kājas?
0: Salamana pamācības, 6. nodaļa, 27. 28. pants.
1: Tajā vasarā Dina brauca līdzi uz Bergenu.

0: Māte Kārene saprata, ka Dinas audzināšana tomēr nav vienas dienas darbs. Kad Jekte bija izgājusi jūrā, viņa apjauta, ka brīvība un miers ir tieši tas, pēc kā bija ilgojusies. Juhana aizbraukšanu viņa izjūta daudz sāpīgāk. Dina bija kā izlutināts bērns, kas allaž jātur acīs. Viņas iegribas sagādāja ne mazums raižu un bieži vien traucēja komandas darbu. Anders uz visu raudzījās ar humoru un bija ļoti saprotošs. Vēl lāgā neapsildījusi degunu, Dina paķēra no kajītes savu guļammaisu un uzstiepa to uz klāja. Augšā gāja vaļā kāršu spēle un jautra dziedāšana. Viņa apsēdās blakus kādam svešiniekam, kas nolīgts tikai pēdējā brīdī. Viņš spēlēja ērmotu, nobružātu stīgu instrumentu, kādus mēdz strinkšķināt krievu jūrnieki.
1: Šis melnosēnais puisis runāja lauzītā zviedru mēlē un apgalvoja, ka ceļo pa pasauli jau daudzus gadus. Viņš bija ieradies ar kādu krievu kuģi, kas nāca no ziemeļiem, un viendien piestāja pie Reinsām. Tur viņš bija kādu laiku uzturējies, gaidīdams Jekti, lai burātu atkal tālāk uz dienvidiem. Jākobs vairākas reizes uzkliedza stūrmanim, lai gādā par kārtību. Taču tas neko daudz nelīdzēja. Viņš jutās kā vecs īkņa. Šāda loma viņam šķita pilnīgi nepanesama. Galu galā viņš uzkāpa augšā uz klāja un metās bariņā.

Nākamajā dienā Jākobs parūpējās, lai vakarpusē viņi nonāktu Grētojā. Tur viņus laipni uzņēma, izmitināja un bagātīgi pacienāja. Grētojā nesen bija sācis piestāt princis Gustavs. Īpašniekam bija lieli plāni. Viņš gribēja būvēt jaunu māju, veikalu un pasta kantori. Pirms dažām dienām tur bija apmeties kāds mākslinieks, kas iecerējis uzgleznot mājas saimnieku,

0: un mājinieku ģimetnes.
1: Tīna drīz vien trinās gar Molbertu. Gluži kā zvērēns ložņāja tam apkārt un ošņāja eļļas krāsas un terpentīnu. Viņa sekoja katram mākslinieka solim un gandrīz ietrausās viņam klēpī. Dinas vaļīgā izturēšanās visus mulsināja. Kalpi slepus sačukstējās par jauno Reinsu saimnieci, un viņi domīgi grozīja galvu par Jākobu Grēnelvu. Protams, viņam rūpju netrūka.
0: Dinas tīšanās apgleznotāji padarīja Jākobu par niknu ķēdes soni. Viņam bija kauns par viņas izaicinošo uzvedību. Gandarījumu viņš mēģināja gūt gultā. Uzklupa Dinai ar aizvainotu un greizsirdīga vīra tiesībām un sparu. Taču otrpus plānās sienas kāds sāka klepot tik skaļi, ka viņam nācās aprimt.
1: Dina uzspieda pirkstu uz viņu lūpām, rādīdama, lai paliek mierā. Tad, parāvusi augšup naktskreklu, jāteniski uzsēdās pārsteigtajam Jākobam virsū un puslīdz klusi ieveda viņus abus svētlaimībā. Kad viņi atkal izgāja jūrā, viņi devās uz kaīti atpūsties.
0: Jākobam pasauli rādījās daudz rožainākā gaismā. Burinieks slīdēja pretī Berganai, un viņš iztika bez bāršanās.

0: Ļaužu drūzma Bergenas ostā. Cietokšņi, mājas un baznīcas, ekipāžas, eleganti kungi, dāmas zem savsargiem.
1: Šķita, ka Dinas galva ir uzstādīta uz ratu rumbas. Pret bruģakmeni klakšķēja jaunās kurpes. Viņa pētīja katru kučieri, kas ar pātagu pie ceļgala izslējies, sēdēja augst uz bukas. Karietes līdzinājās tortēm, kas pildītas ar gaišām vasaras kleitām, kuras rotā volāni un rišas, un gaišiem mežģīņotiem saules sargiem. Tie padarīja neredzamas savu īpašnieču galvas un sejas. Bija jau arī kavalieri. Gan ģērbušies elegantos tumšos uzvalkos un katliņiem galvā, gan jauni un švītīgi gaišos uzvalkos un salmenīcām galvā. Kāds vecāks virsnieks zilā frakā ar sarkaniem atlokiem stāvēja atbalstījies pret ūdens pumpi. Viņš tik stipri bija saskrullējis un ieziedis ar vasku ūsas, ka tās izskatījās kā uzzīmētas. Dina devās tieši viņam klāt un piedūra roku. Jākobs pavilk viņu atpakaļ un apmulsis iekrikstējās. Citviet kāda izkārtne kārdināja, nopērciet izsmalcinātu Madeiras vīnu un Havanas cigārus. Aiz kafēnītes aizskariem varēja samanīt sarkanu plīšu dīvānus un nokaranus lampu abažūrus. Dinai sagribējās doties iekšā un uzsmēķēt cigāru. Jākobs sekoja. Viņš gluži kā norūpējies tēvs, lika viņai noprast, ka nevajadzētu tā darīt visiem redzot. Reiz taču man bija jātiek līdz Bergenai un jāizsmēķē cigārs. Viņa pikti atrauca, aizgūtnēm dzerdama Madeiru.
0: Jākobs bija iegādājies elegantu izejamo kārtu. Dubultu pogājumu žaketi no lamas vilnas auduma, apmetni un rūtēnas bikses. Galvā bija platmale un šķita, ka tādu viņš ir nēsājis vienmēr. Krietnu laiku viņš bija pavadījis pie friziera un bārciņa. Un viesnīca istabā ieradās gludi skūtu vaigu. Tam bija vismaz divi svarīgi iemesli. Pirmkārt, viesnīcnieks jautājis, vai būšot vajadzīgas divas istabas. Viena Grēnelva kungam, otra viņa meitai. Otrkārt viņš atcerējās, ka Dina jau gandrīz pirms gada bija pamanījusi, ka viņš kļuvis sirms. Nebija nekāda iemesla, lai atstātu vairāk sirmuma nekā nepieciešams.
1: Dina pielaikoja cepures un kleitas tādā pašā

saspringtā nopietnībā, kādā paslepšu tēva mājās bija pielaikojusi Ģertrūdes tērpus. Bergenes modernās drēbes darīja brīnumus. Dina kļuva vecāka, bet Jākobs jaunāks. Viņi bija divi iedomīgi pāvi, kas spoguļojās veikalu skatlogos un peļķēs, ja tās nejauši gadījās ceļā. Dina novērtēja un aplēsa, saskaitīja un dalīja. Kad Jākobam vajadzēja izšķirties par pirkšanu vai pārdošanu, viņa bija kā dzīva rēķina mašīna un pievērsa sev uzmanību.

0: Kādu vakaru Jākobs bija pavairāk iedzēris un kļuvis greizsirdīgs. Dina bija runājusies ar kādu inteliģenta izskata kungu, kurš uzlūkoja viņu ar neslētu cieņu, jo viņa krogā bija spēlējusi klavieres, atskaņojusi Beethovenu. Palicis ar Dinu divatā, Jākobs sāka kliegt, ka viņa vienmēr izskatīšoties kā ielas meita, ja neuzspraudīšot matus. Sākumā viņa neko neatbildēja, bet viņš nelikās mierā. Tad viņa tā iespēra viņam pa zābaka stulmu, ka viņš iekunkstējās. Jākobs Grēnelvs ir gluži vienkārši nenovīdīgs, viņa teica. Viņš necieš, ja kāds redz manus matus. Mūsu kungs gan nav tik nenovīdīgs kā Jākobs. Citādi viņš būtu apturējis matu augšanu.
1: Tu plāties, viņš berzēdam stilbu pārmeta.
0: Bet ja es būtu zirgs vai jekte, vai tad mani drīkstētu pamanīt?
1: Jākobs padevās.
2: Izskanēja Herbjorga Svasmu romāna Dinas grāmata, fragmentu lasījums. Piedalījās Ieva Puķe un Jānis Skanis. Režisore Irēna Cērmane, romānu tulkojusi Raita Kozlovska. Ierakstīts 1999. gadā.
3: Latvijas radioteātris.

0: Dzīves ritmu mūzikā. Nopietni un nenopietni par visiem tiem, kuri mūsu dzīvi darījuši, dara un darīs skanīgāk un krāsaināk.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
2: Esiet sveicināti piektdienā 7. augustā ir 11. vakarā sāk skanēt Latvijas Radio dienas ziņas studijā Megars Rozenbergs. Daži temati, kas izskanēs turpmākajās minūtēs, ar krietni zemākām prasībām atkārtotā konkursā meklē valsts kancelējas direktoru. ASV senāts apstiprina likumprojektu par sankcijām pret Krieviju. Ar krietni zemākām prasībām atkārtotā konkursā meklē valsts kancelējas direktoru. Pirmais konkurss noslēdzies bez rezultāta, neviens no sešiem pretendentiem nav virzīts pat uz otro kārtu. Visaugstākā ranga ierēģiņa amats kļuva vakants pēc tam, kad saistībā ar tā dēvēto kokrūpnieku kriminālu lietu to atstāja Raivis Kronbergs. Turklāt Saima pirms teju diviem mēnešiem steidzamības kārtā pieņēmusi grozījumus, kas atsevišķos gadījumos ļauj premjeram valsts kancelējas vadītāju izraudzīties arī bez konkursa. Tomēr arī neviens no premjera līdz šim personīgi uzrunātiem kandidātiem šim aicinājumam nav atsaucies. Eksperti gan brīdina, ka ar zemākām prasībām vien var nepietikt, un arī atkārtotais konkurss varētu beigties bez rezultāta. Plašāk stāsta Agnija Lazdiņa.
3: Pirmo konkursu uz valsts kancelējas direktora amatu izsludināja maija beigās. Tam pieteicās seši pretendenti. Izvērtējot viņu iesniegtos dokumentus un atbilstību prasībām, konkursa komisija nevienu kandidātu nevirzīja uz atlases otro kārtu, tādēļ konkurss noslēdzās bez rezultāta. Tagad konkurss izsludināts otro reizi, taču jau ar būtiski zemākām prasībām. Ja iepriekš kandidātiem obligāti bija jābūt maģistra grādam, vēlams tiesību vai vadības zinātnē, tad šoreiz pietiek ar augstāko akadēmisko vai otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību, savukārt maģistra grāds noteikts tikai kā vēlams. Samazinātas arī prasības vadības pieredzei. Abos konkursos prasīti vismaz 5 gadi vadošā amatā, kas iegūti pēdējo 10 gadu laikā. Tomēr iepriekš pretendentam bija jābūt vadījušam vismaz 50 darbiniekus, bet tagad vismaz 20. Pirmajā konkursā obligāta bija arī pieredze valsts interešu pārstāvniecībā Eiropas Savienības institūcijās un starptautiskajās organizācijās, tostarp darbā ar projektiem, kā arī pieredze darbā ar finanšu un investīciju projektiem, bet atkārtotajā konkursā tas noteikts vairs kā vēlams. Vienlaikus atkārtotā konkursa prasības papildināts ar zināšanām publisku personu kapitāla sabiedrību pārvaldības jautājumos. Savukārt amata mēneša alga gan nav mainīta un joprojām ir 7255 eiro pirms nodokļu nomaksas. To, ka prasības vajag samazināt, lai paplašinātu iespējamo pretendentu loku, šonadēļ pēc tikšanās ar valsts prezidentu Edgaru Rinkēviču sacīja arī premjers Andris Kulbergs no apvienotā saraksta. To, ka tas ir ļoti grūts amats, apgalvo biedrības sabiedrība par atklātību Delna direktoris vietniece Agnija Birule. Viņa nepiekrīt, ka pirmā konkursa prasības esot bijušas nesamērīgas, norādot, ka šīs amatpersonas pienākumi neaprobežojas tikai ar iestādes administratīvo vadīšanu. Arī prasība pēc maģistra grāda un pieredzes vismaz 50 cilvēku kolektīvu vadīšanā iepriekš izmantota valsts sekretāru konkursos. Tāpat Birula uzsver, ka pievilcīgāku šo amatu nepadara arī apstākļi, kādos to atstājuši abi iepriekšējie direktori. Līdz jaunā valsts kancelējas vadītāja iecelšanai šos pienākumus pilda valsts kancelējas direktora vietniece tiesību aktu lietās Inesa Gailīte. Agnija Lazdiņa, Latvijas Radio.
2: Rīgā šodien notika mācības, kurās pašvaldība kopā ar Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem un iedzīvotājiem trenējās veidot pret mobilitātes šķēršļus. Ar smagās tehnikas palīdzību dalībnieki būvēja dažādus šķēršļus, izmantojot baļķus, betona blokus un prettanku ēžus, ar mērķi stiprināt sadarbību starp militāro un civilo sektoru apdraudējuma gadījumos. Savukārt tikai retais iedzīvotājs, ko uzrunājām Rīgas ielās, esot

0: Pilnībā pārliecināts par rīcību un vietu, kur patvērties, ja būtu tāda nepieciešamība.
1: Es strādāju skolā un mums ir apmācības, nu, piemēram, darba vieta. Es, protams, ka zinu, kur man jāiet. Bet, ja es esmu mājas kopā ar manam bērnam, tad es zinu, ka ir patversmes netālu, bet patiesībā nezinu, kur tā atradas. Nu, ja kaut kas notieks, es domāju, es paskatīšos kādas mapē, kur būs rādīts vieta.
2: Jūs zinat, kur skatīties?
1: Nu jā, es esmu no Ukrainas, jā. Tad mēs visu to pārdzīvojam. Un kad notika karš, pirmās dienas mēs bija Harkovā, un mums bija patversme, nu tā bija pagalms zem, daudz tavu māja, jā.
3: Jā, man ir militāra persona, es noteikti zinu, kur vērsties.
2: Vai cilvēki, cik ir informāti?
3: Ļoti maz un nepieļaujami maz, man tā šķiet. Mēs mazliet to maz par to runājam. Ja tu neesi šajā specialitātē, ja tu neesi šajā fokusā, ļoti maz par to zini.
4: Es teiktu laikam, ka jā. Tā, nu, protams, ir tie paši, kas bija parastie, visi drošības tālruņi visiem dienestiem. Ja nemaldos, arī internetā kaut kur bija mājaslapa pieejama. Un arī, man liekas, parasti apdraudējumu gadījumos tāpat sūta tos izziņas. Teorētiski mums universitātē ir kurs par to. Tāds ļoti vispārīgs par tur ugunsdrošību, tur ēkās.
2: Bet vispār cilvēkiem vajadzētu vairāk informācijas par šiem jautājumiem?
4: Es domāju, ka jā. No pašreizajā situācijā, protams, mums nav baigi daudz apdraudējumu, bet nebūtu slikti, bet arī no otras puses skatoties. Cilvēki varētu piemirst informāciju laika gaitā, tad drīzāk tāda varbūt regulāra atgādināšana būtu labākais.
5: Laikam nezinātu.
2: Un pie kādiem dienestiem?
5: Arī nezinu.
2: Bet kur tad jūs uzzināt informāciju?
5: Par radio vai televīziju, nu varbūt telefonā kaut kāds apdraudējums.
2: Nē. Vajadzētu vairāk informācijas?
5: Jā, noteikti, jā. Es skatos uz savu pagrabu, es domāju, uzlauzīšu pagrabu, ja kas. Bet tā viss būs labi.
0: Saimes deputāti šodien Krāslavā sprieda par Austrumu teritorijas attīstības likumprojektu, kas paredz atbalstu uzņēmējiem, investīcijām un jaunu darba vietu radīšanai Latgalē un Alūksnes novadā. Neiztika arī bez domstarpībām, galvenokārt par to, cik plašai jābūt likuma darbības teritorijai, jo tai vēlas pievienoties arī Jēkabpils un vairākas Vidzemes pašvaldības. Uzņēmēja vietējā šūšanas uzņēmumā Nemo valdes priekšsēdētāja Inga Zemdega Grāpe runāja par atbildīgu attieksmi, jo gadu desmitiem nesot skaidrības par Latgales nākotni.
6: Šeit mums ir ļoti nopietna saruna. Vai nu mēs Latgales iznīkšanu apstādinam, depopulāciju apstādinam, vai arī mēs pieņemam politisku lēmumu, un tas ir tiešām politisks lēmums, balstiski ir jāskatās uz to, vai mēs pasakam cilvēkiem, vai mēs slēdzam skolas, slēdzam slimnīcas, un mēs izvedam cilvēkus, vai tomēr mēs nodrošinām viņiem līdzvērtīgu dzīvi, kā tas būtu arī citos reģionos. Ar visām skolām, ar visu izglītību, ar darba vietām, kuras spēj samaksāt konkurētspējīgas algas.
0: Pēc maijā piedzīvotiem drona incidentiem joprojām nav skaidrs, kā apdraudējuma gadījumā rīkoties ražotnēm. Latgales pašvaldību vadītāji bažījies, kā paplašinot teritoriju ar Jēkabpils, Gulbenes, Madonas, Smiltenes un Valkas novadiem, mazāks atbalsts varētu nonākt līdz pašai pierobežai. Likumprojektā iecerēts fonds 50 miljonu eiro apmērā gadā, taču finansējuma avots nav norādīts, tāpēc Finanšu ministrijas atzinums pašlaik ir negatīvs. Pašvaldību pārstāvji norādījuši, ka līdzās jau ilgstošajai attīstības atpalicībai tagad pierobežas teritorijām, drošības politikas dēļ radušies jauni ekonomiskie zaudējumi. Savukārt deputāti cerot, ka likumu šī saima pagūs pieņemt līdz oktobra beigām, jeb līdz 15. Saimas sanākšanai, vai politiskajiem solījumiem sakos arī nepieciešamais finansējums, pagaidām nav zināms. ASV senāts šodien apstiprinājis likumprojektu par sankcijām pret Krieviju, kura izstrādē piedalījies nesenē mirušais senators Linsijs Grējams. Senatori pieņēmuši likumprojektu ar 86 balsīm pret 11 un tagad to nodos izskatīšanai pārstāvju palātā. Papildus tiešu sankciju piemērošanai Krievijas politiķiem un uzņēmumiem, likumprojekts paredz vēl vairāk ierobežot Krievijas naftas un gāzes eksportu, kas ir galvenais Ukrainas kara finansēšanas avots. Likumprojekts pilnvaro ASV prezidentu Donaldu Trumpu piemērot sankciju sankcijas 5 lielākajiem Krievijas naftas un gāzes pircējiem, kā arī 5 valstīm, kas visvairāk palīdz Krievijai apiet sankcijas enerģētikas nozarei. Tas savukārt varētu vēl vairāk sāsināt ASV tirdzniecības attiecības ar Ķīnu un Indiju, kas ir galvenie Krievijas jaunaftas importētāji. Pārstāvju palātā balsojums par likumprojektu nav gaidāms līdz septembrim.

0: Krievijas diktators jau šoruden varētu provocēt NATO valsti ar ierobežotu uzbrukumu, tā vēsta laikraksts Wall Street Journal. ASV izlūkdienestu pārliecība atbilstot vairākiem līdzīgiem brīdinājumiem, ko pēdējos mēnešos izteikušas Eiropas amatpersonas. Ziņu portāls 15 min LT šonedeļ vēstīja Lietuvas militārā izlūkdienesta rīcībā esošu informāciju, kas liecinot, ka Krievija apsver uzbrukumus kritiskajai infrastruktūrai Baltijas valstīs, izmantojot Ukrainas dronus. Izdevums The Wall Street Journal teks raksts, kurā anonīmas ASV amatpersonas atzinušas, ka Krievijas diktators tuvāko gadu laikā, bet ātrākais šoruden varētu provocēt kādu NATO valsti ar ierobežotu uzbrukumu, ir pārspīlēta spekulācija. Tā publikācija vērtē Igaunijas drošības eksperts Rainers Saks. Igaunijas sabiedriskajiem radio Saks uzsvēris, runājot par rakstā minētajiem vispārējiem novērtējumiem, ka Krievija kaut ko varot izdarīt, nav kādu būtisku pazīmi, ka Krievija patiesībā plānojot to darīt. Ekspertam esot grūti spriest, vai šādus novērojumus avīzē nopludinājusi ASV valdība, vai tā ir kādas noteiktas izlūkdienesta amatpersonas iniciatīva. Turpina Saks.
1: Ratings tiešām ir ārkārtīgi zems, tāds sen nav pieredzēts Vācijā, un tas ļoti satrauc kristīgos demokrātus, un, protams, ekonomiskā attīstība ir viens no lieliem jautājumiem, kas vāciešus satrauc, un pašreizējās valdības nespēja kaut ko pietiekami strauji mainīt, lai ekonomikas izaugsme kļūtu labāka, lai situācija būtu cerīgāka, lai Vācijas rūpniecība varētu atkopties. Tas, protams, arī ļoti viņam pašreizējai valdībai tiešām nenāk. Par labu, un tāpēc arī šobrīd kristīgo demokrātu rindās klīst runas. Viņi iespējams gatavojas kaut kam tam, kas Vācijas politikā tiešām nav pieredzēts, proti mainīt vadītāju, mainīt kancleru salīdzinoši neilgu laiku pēc viņa ievēlēšanas, faktiski tikai aptuveni gads ir pagājis, bet nedaudz vairāk, un cerēt, ka tad saglabāsies pašreizējā koalīcija, bet būs vienkārši cits vadītājs. Tad tajā valstī kā Vācija, kur tiešām ir viņa mīla stabilitāte un sevišķi politikā ļoti, ļoti mīla stabilitāte. Tas būtu kaut kas tāds ārkārtīgi jauns un grūti iedomājums. Bet pašreizējās ekonomiskās problēmas un šis zemais ūdens līmenis upē, kas vēl vairāk rada papildu izdevumus, papildu zaudējumus ļoti dažādām nozarēm un traucē rūpniecībai, tas, protams, galīgi nenāk par labu un ārkārtīgi nepalīdz tam, ko šobrīd mēģina panākt valdība, proti augstāku ekonomisko izaugsme pirms rudenī gaidāmajām vēlēšanām, kur ir sagaidāms, ka šī galējā partija, populistu partija Alternatīva Vācijai varētu saņemt visnotaļ labus rezultātus.
0: Tas bija mūsu Briseles korespondents Artjums Konohovs, un viņš stāstīja, ka Vācijas ostas un rūpniecību negatīvi ietekmē kritiski zemais ūdens līmenis Reinas upē. Ūdens krities tik tālu, ka kuģošana Dīzburgas ostā un citur, kur izvietotas gan automašīnu rūpnīcas, gan tērauda un ķīmisko izstrādājumu ražotnes, ir krietni apgrūtināta. Un vēl tiesa ASV Ņū Meksikas pavalstī piespriedusi kārtējo sodu tehnoloģiju milzim Meta, liekot samaksāt vairāk nekā $500 miljardu par tās nespēju novērst sociālo mediju Facebook un Instagram radīto kaitējumu bērniem. Lielākā daļa līdzekļu novirzīšot fondam jauniešu garīgās veselības atjaunošanai. Kaut uzņēmums sola pārsūdzēt spriedumu, visticamāk tas nebūs pēdējais Metai nelabvēlīgais tiesas lēmums. Ģenerālprokurors ir apmierināts ar spriedumu un atzīst, ka tas ir paraugs pēc kā vadīties ne tikai citiem štatiem, bet arī citām pasaules valstīm. Atzinīgi spriedumu vērtē arī Julianna Arnolda, kura Metu vaino savas 17 gadus vecās meitas nāvē pirms 3 gadiem, jo tieši platformā Instagram meitene esot iepazinusi cilvēku, kas viņai pārdevis ar fentanilu pildītas tabletes.
2: Tiesa ne tikai pateikusi, ka Meta ir pievīlusi bērnus, tā ir noteikusi cenu – 567 miljoni, kam ir nozīme. Fakts, ka tiesnesis ir atzinis, ka Meta apzināti veidojusi produktus, kas kaitēja mūsu bērniem, un tad attiekusies pret šo kaitējumu kā pret uzņēmēju darbības izmaksām, tas patiešām šķiet kā neliels taisnīgums, un tas parāda, ka mēs esam pareizajā virzienā, prasot no šiem uzņēmējiem atbildību par kaitējumu, ko tie nodara.
0: Izskan Latvijas radio dienas ziņas producentē Vija Bremze, ierakstus montēja Kaspars Groskops, par labskaņu rūpējās Aleksandrs Šeicenovs, studijā Egars Rozenbergs. Vēlreiz īsumā par svarīgāko, ar krietni zemākām prasībām atkārtotā konkursā meklē valsts kancelējas direktoru. ASV senāts apstiprina likumprojektu par sankcijām pret Krieviju. Vēl tikai par laikapstākļiem. Yeah. Rīgā šobrīd 16,17 grādi, lēns rietumu vējš, atmosfēras spiediens 761 mm, relatīvais gaisa mitrums 72%. Kāds laiks gaidāms turpmākajās dienās, prognozē Ilze Golubeva.
3: No brīvdienām vairāk nokrišņu būs sestdiena. Naktī vietām Kurzemē un Vidzemē īslaicīgi uzlīs, bet dienā lietus mākoņi pārsteigās teju visus Latvijas reģionus un vietām lietum pievienosies arī negaiss. Pūšot lēnām vējam naktī un no rīta dažviet veidosies migla, gaiss atdzisīs līdz 10-15 grādiem, vien mazliet siltāks būs piekrastē. Dienā savukārt maksimālā gaisa temperatūra sasniegs 18-23 grādus. Svētdien būtiski nokrišņi nav gaidāmi, nakts būs mazliet dzestrāka, bet dienā kļūs siltāks un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz 20-25 grādiem. Arī pirmdien vietām gaidāms īslaicīgs lietus, bet laiks kļūs mazliet siltāks.

0: dzīves ritmi mūzikā.
1: Cik bieži gadās dzirdēt, viņš piedzims par ātru vai es vēlētos dzīvot citā gadsimtā. Un tā vien šķieta, ka dzīvot pagājušā gadsimta 20. un 30. gados būtu vēlējies vācu dziedātājs Max Raabe, jo tieši tā laika stilā ar nemainīgu konsekvenci joprojām muzicē viņa palastu orkestera, jeb pils orķestris, ko viņš izveidoja pirms 40 gadiem. Izrādās, arī ar šādiem paņēmieniem var iekarot un galvenais noturēt publikas uzmanību.
2: Mir ist so nach dir, mir war schon gestern so nach dir. Und mir wird immer nach dir sein, am liebsten wär ich ganz allein mit dir. Und wenn du auch darüber lachst und was du auch dagegen machst, mir ist halt so im Innern hier nach dir. Ich frag mich, was ist los mit dir, ist los mit mir, ist los mit dir? Ich frag mich, was ist los mit dir und wie ist dir mit mir?

0: Maks Rābe, īstajā vārdā Matijas Soto, ir dzimis 1962. Gadā Linenā. Tā ir pilsēta netālu no Dortmundes, Ziemeļreinas Vestfalas apgabalā. Dziedāt viņam patika jau bērnībā, vai tas būtu jauniešu koris, vai vienkārši braucot ar velosipēdi. 80. Gados viņš nonāca Berlīnē un iestājās Berlīnas mākslas augstskolā, kur vēlējās studēt nopietnu lietu – operu dziedāšanu. Lielajā pilsētā Maks jutās vientuļš, bet bija arī savi plusi. Pirmo reizi mūžā viņam bija pašam sava istaba. Un ilgas pēc kaut kā patiešām skaista un grēzna, lai arī mākslīga. Teiksim, tās atmosfēras kādu valdīja uz vācu kinoekrāniem 20. Un 30. Gados. Īsākais un vienkāršākais ceļš, kā to īstenot dzīvē, bija izveidot orķestri pēc savas gaumas un iecerēm. Un tas arī tika izdarīts.
1: Du, sag mir, du, wann kommst du zu mir? Du sagst du, immer du, kommst um vier. Aber ich wart auf dich bei jedem Rendezvous, immer zu, aber du sagst ab und wieder zu, drum frag.

0: Par savu palastu orkestru Maks saka tā. Tas bija paredzēts kā eleganta, gaumīga muļķība. Man patika ideja stāvēt uz skatuves mirdzošā frakā, aiz muguras tikpat spīdošs orķestris un ar nopietnu sejas izteiksmi izgaršo tādus vārdus kā, piemēram, cūka, sivēns un tamlīdzīgi. Tāds elegants snobismu veids. Vispār jau tas bija paredzēts kā vienreizējs pasākums, bet laikam jau publikai bija savs vārds sakāms un nācās vien turpināt iesākto.
1: La mer, quand va danser le long des golfes clairs.

0: Pirmais īstais grāvējs Pils orķestra repertuārā parādījās 1992. gadā. Tas bija 20. Gadu stilā pārveidots šlāgers, kur nosaukumu varētu tulkot latviski "Neviens sivēns man nezvan". Kā saka Maks Rābe, mēs vēlējāmies cilvēkiem parādīt dzīvi, kāda laikam nemaz īstenībā neeksistēja. Ļaudis, kur brauc milzīgās automašīnās un no rītiem dzer šampanieti. Tāds skaists ekrāna mīts.
1: Kein Schwein ruft mich an, keine Sau interessiert sich für mich. Solange ich hier wohn, ist es fast wie Hohn, schweigt das Telefon. Kein Schwein ruft mich an, keine Sau interessiert sich für mich. Und ich frage mich, denkt gelegentlich jemand mal an mich? Den Zustand find ich höchst fatal, für heut'ge Zeiten nicht normal, wo jeder nur darüber klagt, das Telefon an Nerven nagt. Ich trau mich kaum mehr aus der Tür, denn stets hab ich vermutet,

0: Ar vācu šlāgeriem vien likās par maz. Interesanti sāk skanēt visiem pazīstamas mūsdienu popmūzikas melodijas, kad pie viņām ķērās Maks Rāba ar saviem vīriem. Nekādu aizspriedumu vai tabū. Apdarināts pirmskara stilā tika gan dziesmas no Abbas repertuāra, gan Queen kompozīcijas, bet īpašu popularitāti baudīja Toma Jonesa Seks bomba pārstrādātā versija. Bet, kad līdz klausītājiem Palast orkestra priekšnesumā nonāca Britnijas Spīrsas dziesma Upside Do It Again, daudzi mūzikas apskatnieki norādīja, ka uz Maksa Rābis fona Britnijas pašas dziedāšana tāda vārga čiepstēšana vien esot.
1: Oops, I did it again.

Nozīmīga vieta palastu orkestra repertuārā ierādīt melodijām no amerikāņu pirmskara mūzikliem. Tās ir ne tikai augstvērtīgas kompozīcijas, bet sevišķi pateicīgs materiāls ir dziesmu teksti. Un kad cilvēki pēc koncerta dodas mājup, viņi noteikti atcerēsies vismaz dažas dziesmas. Šķērslis jautriem vīriem nav arī it kā nopietnākas kompozīcijas. Fils Kolins jau nu nekad nav cēlis degunu gaisā un droši vien neņēma ļaunā, izdzirdot savu dziesmu Another Day in Paradise Maksa Rābes gaumē.

Līdzās aranžēšanai, komponēšanai un dziedāšanai Maks Rābi atrod laiku arī skatuves mākslai. Tas nekas, ka katra viņa orķestra uzstāšanās jau ir īsti izrāde. 1999. gadā viņš tika uzaicināts tēlot Mekiju Nazi, Kurta Veila un Bertolda Brehta trīsgrašu operā. Viņa skatuves partneri bija vēl viena slavenība – vācu dziedātāja Nina Hagen. Un arī vēl citu tautu melodijām atradusies vieta palastu orkestera repertuārā. Neierasti Veimāras Republikas laika stilā skan itāļu komponistu Eduardo Di Capua dziesma Marija, Marija.

Maksa Rābes un viņa pilsorķestra klausītāja loks ir viss plašākais. Gan prominentā Carnegie zāles publika, gan Montrē džeza festivāla prasīgie apmeklētāji. Bet vispārsteidzošākā laikam ir ziņa, ka 2005. gadā Maksa Rābe uzstājās Merlina Mansona un Ditas Fontīsas kāzās.

0: Kopumā Palasta orkestra repertuārā ir vairāk par 400 visdažādāko dziesmu, kuras tiek piedāvātas klausītājiem gan Eiropā, gan Āzijā, gan Amerikā. Dzimtajā Berlīnē vien orķestris sniedz 30 priekšnesumus sezonā, bet kopējais koncertu skaits gadā nekad nav mazāks par 150. Un koncertu grafiks mūziķiem gluži kā kārtīgām rokzvaigznēm sastādīts vairākus gadus uz priekšu. Šī gada septembrī un oktobra sākumā orķestris būs pavisam netālu no mums, jo ieplānot Skandināvijas turneju. Un arī ierakstīto albumu skaits iesniedzies 4. desmitā. Kaut kas netverami neatvērāms ir Veimāras Republikas laika muzicēšanas stilā. Bet šīs dienas raidījums tojas izskaņai, un es Sānesis Pavasaris šodien no jums atvados līdz nākamajai reizei.
1: Jeder Mensch hat einen Kummer, mal schwer und auch mal leicht. Man sieht ihm an, es reicht. Es reicht.

0: vienmēr pirmais. Latvijas radio viens.
1: Ar ziņām pusnaktī studijā Katrīna Liepzarē. Saimes deputāti vakar Krāslavā sprieda par Austrum teritorijas attīstības likumprojektu. Tas paredz atbalstu uzņēmējiem, investīcijām un jaunu darba vietu radīšanai Latgalē un Alūksnes novadām. Sanāksmes laikā arī neiztika bez domstarpībām, galvenokārt par to, cik plašai jābūt likuma darbības teritorijai, jo tai vēlas pievienoties arī Jēkabpils un vairākas Vidzemes pašvaldības. Saimes deputāti arī apsprieda, kā rīkoties apdraudējuma gadījumā, jo pēc māja piedzīvotajiem dronu incidentiem joprojām nav skaidrs, kā rīkoties ražotnēm šādā situācijā. Latgales pašvaldība vadītāja arī bažījis, kā paplašinot teritoriju ar Jēkabpils, Gulbenes, Madonas, Smiltenes un Valkas novadiem mazāks atbalsts varētu nonākt līdz pašai pierobežai. Likumprojektā iecerēts fonds 50 miljonu eiro apmērā gadā, taču finansējuma avots nav norādīts. Šajā nedēļas nogalē Ropažu novada Garkalnē norisināsies zemesardzes 1. Rīgas brigādes 13. Kainieku bataljona zemesargu mācības. To mērķis ir pilnveidot zemesargu kaujas spējas un taktiskās iemaņas. Mācības norisināsies gan dienas gaišajā, gan tumšajā laikā Afidūna pilsētvidē. Ropažu novada Garkalnes apkaimē zemesargi izmantos bezpilotu lidaparātus un mācību munīciju, kas rada skaņu, bet neatdraud cilvēku dzīvības vai veselību. Pa autoceļiem Ropažu novadā iespējama arī izlaicīga militārā transporta pārvietošanās. Tālāk par notikumiem pasaulē. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis vakar ieradās Belgradā sākot pirmo vizīti Serbijā kopš stāšanās prezidenta amatā 2019. gadā. Zelenskis platformā X pavēstīja, ka kopā ar komandu ieradies Serbijā, kur viņam plānots svarīgas sarunas ar Serbijas prezidentu Aleksandru Vučiču un premjerministru Džoro Mačuteo. Vučits uztur cieši attiecības ar Maskavu, sarunas laikā tiks spriesta valstu ekonomiskā saišu paplašināšana, attiecības ar Eiropas Savienību, kā arī citas jomas. ASV senāts vakar apstiprinājis likumprojektu par sankcijām pret Krieviju, kurā izstrādē piedalījās nesen mirušais senators Lindsejs Grējams. Senatori pieņēma likumprojektu ar 86 balsīm pret 11 balsīm, tagad tas tiks nodots izskatīšanai pārstāvju palātā. Papildus tieši sankciju piemērošanai Krievijas politiķiem un uzņēmumiem likumprojekts paredz vēl vairāk ierobežot Krievijas naftas un gāzes eksportu, kas ir galvenais Ukrainas kara finansēšanas avots. Likumprojekts pilnvarots ar ASV prezidenta Donalda Trumpu sankcijām vēl 5 lielākajiem Krievijas naftas un gāzes pircējiem, kā arī 5 valstīm, kas visvairāk palīdz Krievijai apiet sankcijas enerģētikas nozarei. Pārstāvju palātā balsojums par likumprojektu nav gaidāms līdz septembrim. Spānija vakar izvirzīja ultimātu Itālijas valdībai pieprasot pārtraukt robežu kontroli, kas ieviesta saistībā ar migrācijas krīzi Spānijas Ziemeļāfrikas anklāvā Ceutā. Ja tas netiks izdarīts līdz svētdienai 9. augustam, Spānijā būs spiesta veikt atbilstošu pasākums, lai aizsargātu savu pilsoņu intereses un cieņu, tā paziņoja Spānijas valdība. Madrid uzskata, ka šī kontrole ir netaistīga, neatbalstoša Eiropas Savienības interesēm un diskriminējoša pret Spānijas iedzīvotājiem. Roma vēl nav komentējusi Spānijas ultimātu. Igaunijas vidas departaments izdevis īpaši atļaujas Jērvas apriņķīve būt ciemā nomedīt 2 lāčus, kas neskatoties uz mēģinājumiem aizbiedēt turpin nākt dārzos. Apmēram 1,5 gadu vecie lāči neizrāda bailes no cilvēkiem un tādēļ uzskatām par draudu. Apkaimē ir arī novērots 3. lācis, taču viens no viņiem nav atgriezies apdzīvotajā vietā. Eksperti pieļauj, ka lāči nebaidās, jo cilvēki sākuši tos barot tādējādi izmainījuši dzīvnieku dabisko uzvedību. Izskan Latvijas radioziņas pusnaktī. Rīgā šobrīd gaisa temperatūra ir +17 grādi.

Dienu rietumu vējš 3 metri sekundēm, relatīvais gaisa mitrums 70%. Naktī vietām Kurzemē un Vidzemē īslaicīgs lietus, naktī un no rīta atsevišķos reģionos veidosies migla. Būtīs lēns dienu rietumu vējš, gaisa temperatūra naktī 10-15 grādi, piekrastē 15-17 grādi.

0: Kultūras Rondo.
1: Esiet sveicināti! Šis ir raidījums Kultūras Rondo, un mans vārds ir Anda Buševica. Šodienas raidījuma tēma izauga no pateicības. No tā rāmā apceras brīža, kad skaistā vasaras vakarā sēdi kādā izcilā kultūras notikumā, klausies sienāžu sisināšanā un varbūt tavu acu priekšā saule lēnām aizslīdēs apvāršņa. Un tad nāk tās pateicības jūtas, pateicība māksliniekiem, pateicība vasarai, pateicība iekoptējai vietai, kur tas viss notiek, un pateicība arī tiem, kas šeit visus ir saicinājuši. Jo īpaši vasarā Latvijā ir daudz nelielu festivālu koncertu, un tie notiek māju pagalmos kādā iekoptā dabas stūrītī. Un es vēlējos izzināt to cilvēku motivāciju, arī pieredzi, kuri ielaiž kultūras notikumus, aicina viesus sev piederošajos īpašumos. Visus kultūrvietu turētājus aptaujāt Kultūras Rondo pusstundā mēs nepaspēsim, bet dažus esam saicinājuši no Mēnesnīcas Turkalnē, tas ir Ogres pusē, no Nurmižiem, kur darbojas kultūrvieta dabā, un attālināt sazināsimies arī ar koncertu kupolu pie Daugavas saimniekiem. Kultūras Rondo otrajā pusstundā stāsts par nesenu tādu Rīgas Stradiņu universitātes anatomijas muzeja ieviestu tradīciju. Tur notiek tirgus dienas un stāsīsim arī par muzeja aplūkojamo izstādi. Sākam!
0: Ieraugi sevi kultūrā. Kultūras Rondo.
1: Turkalnē jau 4. Gadu pēc kārtas savu sezonu uzsāk kultūrtelpu Mēnesnīca, piedāvājot ļoti īpašu dabas ieskautu koncertu pieredzi. Tā ir frāze no jūsu mājas lapas. Mēnesnīcā saimnieko Danu un Sandīs Lūsēnu, un man ir prieks sveikt Danu šobrīd Kultūras Rondo studijā. Labdien!
2: Sveiki, paldies, prieks šeit būt.
1: Jau nākamās nedēļas nogalē kultūrtelpā dabā Nurmižos. Tas ir netālu no Siguldas, norisināsies kameramuzikas festivāls Tuvāk zvaigznēm. Un kultūra telpas dabā saimniece pati ir zvaigzne. Es sasveicinos ar Vizmu zvaigzni.
2: Labrīt, prieks visus dzirdēt.
1: Un attālināti esam sazinājušies ar koncertu kupolu pie Daugavas īpašnieci Daci Druvu. Labdien, jūs mūs dzirdat?
3: Paldies un prieks piedalīties.
1: Šī ir koncerta vieta, kas atrodas Jaunjelgavā un darbojas jau 5. sezonu. Un tagad es gribētu lūgt katru no manām sarunbiedrēm tā ļoti koncentrēti izstāstīt, kāda bija tīra cilvēciskā motivācija, kāpēc jūs izlēmāt atvērt savus mājas, savas sēdes, durvis cilvēkiem un notikumiem, un pēc tam jau tad sīkāk par katras vietas raksturojumu un gaidāmajiem notikumiem. Vai varam sākt ar Daci Druvu un Jaunjelgavas koncertu kupolu? Jums laikam viss izauga no kempinga?
3: Jā, tieši tā. Cilvēki bieži jautā, kā radās koncertu kupols un kā mēs izdomājām uzcelt kupolu tā vietā, lai tur kartupeļus sādītu, piemēram, vai bietas audzētu. Mēs cēlām kā viesistabu. Un kupols ir inovatīvs objekts, un neviens īsti nezināja, kā būs, kad uzcels, un kāda būs akustika, un kā iekšā viss izskatīsies. Tādēļ tikai pēc uzcelšanas mēs konstatējām, ka ideāli piemērota koncertiem ar šo lielisko kupoliem vien specifisko akustiku. Un tā tas sākās pats no sevis ir kā.
1: Vai, Deca, vai es drīkst jūs tagad pārtraukt, lai uzklausītu arī pārējos stāstus? Tātad kultūrtāvas mēnesnīcā stāsts, kā jums viss sākās ar to jogu?
2: Mums sākās viss ar domu par vietu, kurā varētu piedzīvot dažādas pieredzes, gan ar pašizaugsmu saistītas, gan, kā teikt, garam un dvēselei. Un koncerta pieredze bija tāda būtiska sadaļa šajā mūsu stāstā, tādēļ arī tas viss tā mījās paralēli. Jā. Un tad tapa mēnesnīca gan tas kupols, kurā notiek prakses, gan arī šī pļava, kur notiek koncerta pieredze.
1: Tas ir jūsu mājas sēta vai?
2: Tas

0: ir mūsu īpašums, jā, netālu no mūsu dzīvesvietas, jā.
1: Tāds sēts paplašinājums varētu
0: tieši
1: teikt.
0: Tā.
1: Kā ir ar nurmiešu kultūru telpu dabā?
2: Tas arī pavisam noteikti ir sētas paplašinājums Pļaviņa mežmalā. Man vecāku īpašumā, manos dzimtajās mājās, Nurmižos laukos, tiešā Gaujas Nacionāla parka tūmā, un mani vecāki ir ārkārtīgi viesmīlīgi cilvēki ar lielu uzņēmību, un šķiet, ka no viņu mazo pasākumu organizēšanas un tad Covid laikā 2020. Gadā, kad visi bija izslāpuši pēc kultūras, mēs norganizējām pavisam mazu koncertu uz kūts mūra fona ar manu indonēziešu ģitāristu mazai draugu kompānijai, un bija ārkārtīgi skaisti, un visi teica, ka vajag vēl un vajag lielāk. Un tā Nu jau 6 gadus notiek arvien plašāk.
1: Es domāju, mēs šo stāstu atkal turpināsimies, ātri esam iepazinušies, un tagad es ierosinu uzklausīt Daces Druvas un koncertu kupolu pie Daugavas stāstu. Nu gan es gribētu dzirdēt mazliet izvērstāk. Nu, piemēram, cik ietilpīgs ir šāds koncertu kupols?
3: Jā, ietilpība ir līdz 100 cilvēkiem. Taču, lai visiem būtu komfortabli, mēs parasti uzņemam tikai 70. Un mums ir dažādas biļešu kategorijas, ir pie galdiņiem gan sēdvietas, lai katrs var apmeklēt koncertu un justies pēc iespējas ērtāk.
1: Sākums koncertiem parasti ir 8:00 vakarā, nu mazliet atšķirīgi kā Rīgas koncertzālēs. Tam ir kāds sakars ar saulrietu vērošanu?
3: Jā, tieši tā. Mums vispār tie koncerta sākumi ir pieskaņoti saulrietam, tāpēc aprīlī, piemēram, sākam jau 5:00. Savukārt oktobrī mums vispār ir dienas koncerti 2 dienā, tad vairs saulrieta nav, bet tad siltie saules stari mūs vēl sasilda uz atvadām. Tā kā kupolā pagarinās arī vasara, vēl oktobrī ir ļoti silti.
1: Koncerti jau viens ir šovakar, sadziedēšanās ar Aivo Stašānu, Laurijā Mantau. Tas jāsaprot, ka tas ir tāda, nu tiešām tāda viesistaba, kur var dziedāt līdzi, nu tāda veida pasākumi jums notiek.
3: Jā, mēs pat iedodam sarakstiņu ar vārdiem, lai cilvēkiem nav nekāda attaisnojuma nedziedāt. Un Stašāns diriģē, mēs saucam to koncertu kupolu jaukto kori. Šāds pasākums jau ir 6. reizi un visiem ir ļoti jautri un ir ļoti nepiespiesta atmosfēra.
1: 6. reizi koncertu kupols pastāv 5 gadus.
3: Jā.
1: Nu tad viss sākās vēl iepriekš, pirms tika patēka uzcelta, nu šis pārvietojamais kupols.
3: Nē, sākās viss ar kupolu uzcelšanu, jo tieši tad mēs konsultējām to akustiku un to iespēju uzņemt mūziķus. Mūziķi sāka braukt, kaimiņi sāka nākt, ieteikt viens otram. Mēs tā ļoti organiski izaugām, tā kā it kā paši no sevis.
1: Un sestdien gaidāms, es saprotu, starptautisks pasaukums. Lasu afišā Austrālijas gada laureāti folk grupa Kaurna Kronin vadībā.
3: Jā, Kaurna Kronins pie mums viesojas jau 3. reizi, un tas ir tik sirreāli, ka tāds mūziķis, kas koncertē milzīgās masu pilnās estrādēs un festivālos atbrauc uz tādu lauku vietu pie 70 cilvēkiem ar visu savu grupu un aparatūru, un tas ir ļoti tāds atkal mīļš moments, ka cilvēks spēja nokāpt no festivāla skatuves un tepat pie mums tā cilvēciski nospēlēt programmu.
1: Šajā nedēļas nogalē notiek arī festivāls Sansusī, vēl viens festivāls Sēlijā, kas notiek, varētu teikt, pagalmā paplašinātajā viesistabā. Un pēc no sarunām ar Armandu Siliņas es sapratusi, ka bieži vien šie ļoti prominentie slavenie mākslinieki, pat viņi ir tā noguruši, viņi meklē tādas vietas, kur varētu gūt šo cilvēcisko kontaktu un varbūt arī paši mazliet atpūsties.
3: Jā, tā pie mums mūziķi saka, ka viņi pie mums jūtās kā mājās. Un tāpēc notiek dažādas improvizācijas nepiespiestā atmosfērā. Pie mums koncerti ir pilnīgi savādāki kā jebkurā citā formālā koncertzālē.
1: Jums arī koncertu afišā ir vairāki opera mūzikas tādi klasiskās mūzikas koncerti.
3: Jā, opera mūzikas solisti pie mums šogad būs 1. reizi. pirmais koncerts jau ir izpārdzīts.

0: dots uz augustu beigām uz Ilonu Bagelu vēl dažas vietas. Un tad mēs pirmo reizi dzirdēsim, kā opera mūzika skan kupola vēlvēs.
1: Kopā ar ērģeļu skanējumu. Tagad mēs zinām no Ievietas Apkalnes jau mums piedāvātās koncertu pieredzes, ka ērģeles ir kļuvušas pārvietojamas un kāpēc ne koncertu kupolā pie Daugavas?
0: Jā, un pie vienas montāžas mēs nolēmām divas koncertus uztaisīt, jo tā ērģeļu montāža tomēr ir tāds neliels īpašs pasākums un tāpēc divi koncerti pēc kārtas.
1: Kāda mūzika ir no jūsu klausītājiem visvairāk iecienīt? Es zinu, ka tāda zvaigzne, bieži vien atkārtojas viņu vārds afišā, ir Matīs Žilinskis.
0: Jā, Matīs Žilinskis ir ļoti iecienīts, un septembrī viņš būs kopā ar tēvu Gintu Žilinski, gan ne uz vienas skatuves, bet vispirms Matīvs un pēc tam Gintu Žilinskis.
1: Un tā ir tāda skaista mājas muzicēšana, es saprotu, kur ir pianists, kurš spēja aizraut pārējos.
0: Jā. Mums ļoti patīk uzņemt pianistus kā Matīs vai Gins, kas spēlē bez notīm, improvizē, atsaucas uz skatītāju reakciju un mūzika top tieši skatītāju atspriekšā.
1: Mazliet sāpīgais jautājums. Jums iznāk kļūt mazliet par mecenātiem. Jums nav tāda valsts atbalstīta koncertu zāle. Tiekat galā ar biļešu ieņēmumiem?
0: Jāsaka, ka jā. Un paldies cilvēkiem, kas dalās ar gan ar video, gan ar mutiski pastāstu, kur bijuši, ko redzējuši. Un cilvēki nāk un saka, mums teica, ka noteikti jābrauc. Un šī ir pozitīvā. Aura it kā seko līdzi visiem koncertiem un no mutes mutē iet šī ziņa, ka koncerti bija labi un visiem patika. Mēs ļoti pateicamies cilvēkiem, ka mums nav jāiegulda milzīgā nauda maksas reklāmās, ka cilvēki padalās un arī ar labām ziņām, ne tikai ar sliktām.
1: Paldies par šo sarunu. Es saku Dacē Druvai un novēlu izdošanos koncertu kupolam pie Daugavas. Un tad tādai dušas uztaisīšanai varam mazliet paklausīties Matīs Žilinska pie klavierēm.

0: Nu, lūk, mēs uzklausījām vienu pieredzi, vai varat tagad salīdzināt ar savu pieredzi. Es vēlētos lūgt Danai Lūsēnai izstāstīt mēnesnīcas pieredzi. Tātad mēs jau uzzinājām, ka viss sākās ar jogu, ar vēlmi būt harmoniski, harmoniskam, harmoniskā vietā.
1: Jā, nu es domāju, ka tas viss izveidojās diezgan arī tā organiski paralēli, jo bija skaidrs, ka ir viena sadaļa ir šīs te prakses un lekcijas, semināri, retrīti. Un tā kā mums ar Sandī ļoti, ļoti pašiem svarīgi ir mūzika un vispār tā viss, kas ir ap skaņu, arī mēs paši vadam skaņas meditācijas mēnesnīcā, radās ideja veikt šo te pirmo koncertu pieredzi pirms 4 gadiem, un tā bija Linda Līna ar savu programmu 360, kur skatu bija apaļa, un Linda arī bija tā, kas teica, ka viņa redz to pļavu kā tādu vietu, kur varētu notikt šis koncerts, un tas bija kopā ar Rihardu Lībieti tajā koncertā konkrēti, un tas bija brīnišķīgs notikums. Bija ārkārtīgi apmeklēts jau pats pirmais, un ar to arī sākās vispār šī koncerta pieredze kā tāda pie mums mēnesnīcā. Un jā, tad jau pirmais gads un otrajā, jo mēs katru mēnesi likām 2 koncertus, un pie mums ir uzstājušies ļoti daudz tieši populārās mūzikas, tādi indie mūzika, atmosfērīgā mūzika, ja mēs atkal pārstāvam vairāk šo sadaļu, un jā, brīnišķīgi mākslinieki, un arī visi vēlās vienmēr atgriezties, kas ir milzīga pateicība par to.
0: Varētu būt, ka šī vieta izraisa kaut kādu

0: nu, tādu radošu noskaņojumu, jo es biju uz Rihārda Lībieša koncertu, un tas mazliet atšķīrās no viņa ierastajiem koncertiem. Un patiesību sakot, arī šajā koncertā varēja saklausīt kaut ko no rituāla. Tur bija tāda dramaturģija, līdz kādam dvēseles noskaņojumam ir jāaiziet.
1: Jā, jo Rihards mūs uzrunāja pats, viņš teica, ka viņam ir šīta programma, un viņš to redz tieši mēnesnīcā, šo te koncertu vasarā tieši. Un tas bija brīnišķīgs arī gatavošanās process, kā mēs nu, tā kā sapratām, kā tas viss tur varētu notikt, un viss manifestējās vislabākajā veidā. Jūs bijāt klāti, jūs redzējāt, cik daba bija mierīga, skaista, un tā tiešām bija tāda meditatīva praksa. Jā. Un es domāju, arī klausītāji braucot pie mums, viņi zina, ko sagaidīt. Tas nav tāds festivāls, kur visi staigā apkārt, vai tur ir vairāk sarunas un tāda dinamika, bet tiešām klausās mākslinieki, atbrauc klausīties konkrēto pieredzi, konkrēto mūziku un tieši tajā miedarbībā ar dabu, un tas ir tas fantastiskais.
0: Tas ir ļoti svarīgi, labi audzināt publiku. Iespējams, ka tie ir jūsu jogas nu, studenti, kas apgūst kaut ko, kas zina jau, kā ir jāizturās.
1: Es domāju, ka jā, tā katra tā vieta nes droši vien kaut kādu savu to noskaņu un piesaista cilvēkus, kas vairāk varbūt ir atbilstošāki tam mūsu formātam, bet savā ziņā arī mums bija pilnīgi pretēji pieredze. Šogad bija grupa Laikasuns, kur ir ļoti liela dinamika un kur bija atkal pilnīgi cita jauda, bet tā arī bija fantastiska pieredze, un tad viss notika iekšā mēnesnīcā, jo bija šie te laikapstākļi, bija lietus, un mums nācās pārorientēties, un jā, katra šī te reize ir absolūti savādāka, un
0: jā. Es gribu sarunā iesaistīt arī Vizmu zvaigzni, tātad kultūra telpa dabā, jo tās tēmas sāk atkārtoties par īpašo akustiku, par iekoptu vietu, par dabas klātbūtni. Kāda ir jūsu pieredze, vai dabā mūzika skan savādāk?
2: Pavisam noteikti nāk arī tās papildu īpašās skaņas, ko jūs minējāt par sienāšu sišanāšanu, kur klusos vasaras vakaros ir klātesoša. Vienā koncertā un ik pa brīdīm mēs sadzirdējām arī mūsu treimāciņas no otras pļāvas, kas ir mūsu trīs aitiņas, kuras dzīvo un laimīgi iekop zāli un reizēm mūzicēm piedalās koncertu darbībā. Un, protams, dabas klusums un tas tuvums un tās jā, īpašās ambientās skaņas, kas nāk papildus, piedot kaut ko pavisam īpašu, tai kam ar mūzikas un mūzikas baudīšanas pieredzēju. Mūsu profils ir klasiskā mūzika, akadēmiskā mūzika un kamer mūzika, nu, mazliet to paplašinot reizēm, viens no trīs koncertcikla festivāla koncertiem ir arī populārāks mūzikas virzienā, kā vai nu mūzika vai džess. Kārtīgi kamer mūzika, domājot akadēmisku klasisku kamer mūziku, un parasti ir kaut kas arī vokāli kamer mūzikas, ar kamer mūziku saistīts.
0: Tūliņ pievērsīsimies festivālam Tuvāk zvaigznē, kas notiek Nurmežos šai kultūra telpā dabā, bet pabeigsim par mēnesnīcu, jo man ieinteresē, ka skaņas meditācija, tas ir atvērts notikums tiem, kam tas interesē, var braukt 7. un 21. augustā. Kā tas notiek? Atklātā dabā vai tajā jogas teltī?
1: Tas gan notiek teltī, tur arī ir šī skaista akustika, bet tomēr var redzēt dabu, ir atvērta telts priekša. Un jā, tas notiek guļus, un cilvēkam ir iespēja baudīt, pabūt ar sevi, pabūt tuvāk sev, tuvāk dabai, un ieklausīties varbūt kaut kādos savos procesos, kas notiek, jo pasauli ir aktīva šobrīd, ir vajadzīgs tas mirklis sev.
0: Un šobrīd paredzēti ir divi koncerti, Kris Noa un Emīlija augustā divi koncerti. Būs arī tālāk plāni, kad jūs slēdzat savu
1: Mēs
0: sezonu?
1: Mēs slēdzam augustā, jo septembris jau ir tāds netik ļoti paredzams, un tad jau ir citas lietas jādara. Bet jā, šie abi mākslinieki jau ir bijuši pie mums, un abi ar prieku atgriežās, par ko mēs esam ļoti pateicīgi. Un Kris Noa būs 13. augustā akustiskais koncerts. Un Emīlija 29. augustā solo koncerts.
0: Kāpēc mēnesnīca?
1: Tur nebija daudz varianti. Visas idejas bija ap mēnesi. Un tā kā, nu, mēs esam daļa no dabas, ciklisks. Viss ir gan dabā, gan mūsos. Tad šis te mēnesnīca ir tā kā ceļš, kas izgaismo to tālāko ceļu. Un pēc katras pieredzes mēs esam jau mazliet savādāki, tā tad izejot cauri šim mēnesnīcas ceļam, mēs gūstam kādas atbildes vai kādas atziņas.
0: Tas, ko es sajūtu un ko ir grūti pierādīt vai parādīt citiem, tad, kad tā telpa tiek šādi apdzīvota, nu, vieta, viņi mainās. Jūs to paši arī jūtat?
1: Protams, jūtam, jā, tas ir visas mūsu ģimenes darbs arī. Līdz ar to gan bērni ir iesaistīti, gan vecāki. Un tas ir ļoti skaisti, jā, tā piedzīvot to, ka kopā darot var daudz izdarīt, un katram ir tā sava mazā loma vai lielā loma šajā visā.
0: Un es domāju, ka tas arī kaut kādā veidā nu, padara rosīgāk to dzīvi laukos, jo braucot uz jūsu kultūra telpu mēnesnīcā, nāks braukt garām tur kalns alus darītavai. Nu, tātad cilvēki laukos atrod jēdzīgas nodarbes un var savstarpēji saikņoties viens otru atbalstot.
1: Un tieši tā, jā, mēs esam draudzējamies ar visiem vietējiem ražotājiem un viens otru atbalstam un cenšamies tā kā iesaistīt viens otru, lai būtu tāds. Un tad veidojas tas ceļš, jā, nu, kā visas tās lietas, ko var darīt tajā, gan novadā, gan tieši mūsu mazajā vietiņā Turkalnē, kas jau ir tāda diezgan pazīstama kļūst caur šīm te lietām, jā.
0: Nu, ar šo jautājumu, vai telpa mainās, ka tu apdvēseļo ar muziku, es gribētu arī iztaujāt, nu, jautāt Vizmai Zvaigznei jūs un sākt jūs stāstu par šo kultūru telpu dabā. Vai esat jutus, kā kopš Covid tātad šī vieta ir mainījusies?
2: Pavisam noteikti, tur ir daudz vairāk mīlestības un ir skaists šo brīnumu skaistu ainavisko vietu atvērt un ar to dāvāt prieku vēl citiem. Tāpat man liekas, mēs dzīvojam mazā ciematā Nurmžos, kas ir ļoti tuvs Siguldai, bet tomēr tā ir pavisam maza apdzīvota vieta ar apmēram 100 pamatiedzīvotājiem. Un visus koncertus apmeklē arī mūsu tuvākie kaimiņi. Mums ir brīnišķīgas kaimiņu dāmas, no kurām katru gadu arī mākslinieki tiek cienāti ar lauku sieru. Ārkārtīgi gardi, kuras teica, ka šī bija viņu pat pirmā kultūras un klasiskās mūzikas baudīšanas pieredze. Bet katru gadu uz katru koncertu viņas ir klāt un mācās baudīt gan mūziklus, gan džezu, gan klasisku kameru mūziku, vokālu un instrumentālu. Un tas, man liekas, ir ārkārtīgi skaisti un bagātinoši.
0: Nu, tagad varam ķerties klāt tam festivālam Tuvāk zvaigznē. Kuro reizi šis festivāls jau notiek?
2: Skaitīšana ir sarežģīta, jo mēs esam meklējuši gan nosaukumus, gan formātus, bet nu, pat es šorīt skatot izskaitīju un sapratu, ka patiesībā Tuvāk zvaigznēm šogad svin 5 gadu jubileju. Tātad šis ir 5. gads. 2021. gadā notika viens koncerts jau koncerta pļaviņā, bet tad pēc skatītāja lūguma un aicinājuma skatot tika pārvietot mazliet vēl ainaviskākā vietā, kur veidojas dabisks amfiteātrs. Bet tātad 2021. gada vasarā notika koncerts Mīles un nāves dziesmas zem klājas debesis. Un kopš 2022. gada tad ir Tuvāk zvaigznēm. Un paralēli tam līdz pat pagājušajai vasarai notika arī festivāls Vai nu būt dabā, vai kā nenogurt no tā, ka esi dzīvs.
0: Un runājot par šo festivālu būt dabā, mazliet paraksturojiet, ko jūs tur darījāt?
2: Katru vasaru mēs apskatījām citas tēmas. Ir bijušas gan orientēšanas sacensības dabā, gan patiesībā jogas un mandala darbnīcas vienu gadu. Mums ir bijušas semināri un sarunas par latviešu tikumiem, par latvietēm un latvietas slavināšanām un latviešu slavināšanām, kulinārās darbnīcas, pavisam daudz dažādu lietu, lai meklētu spēku un enerģiju dabā, liet cilvēkos un sevī un mazliet uzkrāt enerģiju jaunajā sezonā, jo arī mēs esam vasaras notikums vasaras pilnbriedā augustā.
0: Jo es lasu šodien, šī gada festivālā Tuvāk zvaigznēm vairāk ir tādi latviešu uzvārdi, bet iepriekšējos gados jums ir bijuši viesi no Spānijas, no Indonēzijas, un es pieņemu, ka viņiem staigāt, nu, izzināt Latvijas dabu varētu būt diezgan liels piedzīvojums.
2: Jā, protams, sevišķi indonēziešu mūzicis Tedordo Prasetio, kas ir mans ģitārs un balsto partners, es pati esmu dziedātāja. Mecosoprāns bija ārkārtīgi pārsteigts par to zaļumu un skaistumu un visu mūsu sanumu. Tā viņam bija pavisam īpaša pieredze. Viņš pirmo reizi glaudīja kaķi dzīvē, jo Džakartā, Indonēzijā, viņi tos kaķis neaiztiek. Viņš prasīja, kā? Kā to daru? Galviņu? Muguriņu? Un jā, kopumā festivāls vienmēr ir starptautiskā gultnē un arī šogad, lai gan vārdi ir ļoti latviski. Matīs Čudar trio, Matīs Latvijā uzstājas daudz, bet tomēr šobrīd pamatā dzīvo Ņujorkā. Ivers Sarut Junjans, kurš uzstāsies, ir bāzēts Berlīnē. De Faļa trio, kas muzicēs sestdienas vakarā, trīs jauni mūziķi, mēs jau mazliet ieskatīsim programmu, ir jauni latviešu mūziķi, kas studē ārzemēs, mecosoprāns Silvija Sūna un fagotists Edgars Karpenskis-Alešs abi studē Nīderlandē. Savukārt Edgar Brāls, pienists Francis Karpenskis-Alešs, ir jaunais pienists, kurš studē Zviedrijā. Un svētdienas koncertā duo Trigon Prauliņš, kur Uģis Prauliņš, ko mēs jau labi pazīstam, muzicēs kopā ar latviešu izcelsmes violinieci un komponisti Montu Trīs.

0: Trigo, kura jau daudzus gadus dzīvo Berlīnē un Vācijā. Līdz ar to Latvijā viņas vārds varbūt nav tik bieži izskanējis, bet ir pavisam noteikti vērts viņu iepazīt.
1: Tagad mums tas viss vēl jāieliek kalendārā, tātad 14. augustā festivālā Tuvāk zvaigznē Matīsa Čudera trio ar programmu Pasaules latviešu džess. 15. augustā tad ir tie folkloras atspulgi De Falja trio un 16. augustā jūs minētais duets Trigo un Prauliņš koncertu programma Rāmis.
0: Jā, tieši tā, piekdienā mazliet džezīgāks, sestdienā diezgan klasisks, bet ar folkloras iezīmēm un svētdienā ļoti atmosfērīgs un arī uz vietas improvizēts un kompozīcijas, kas taps īstajā laikā iedvesmots no kultūra telpas un droši vien sanākušās publikas.
1: Mani sensusī pieredzes gribu atklāt kādu momentu, ko es esmu pamanījusi. Reizēm guļot teltī ir slinkums vilkties uz to koncertu vietu. Un tad tu koncertu klausies, nu, attālināt, varētu teikt attālināt, ir pilnīgi cita uzmanība. Kādas jūs klausīšanās īpatnības varbūt esat pamanījuši?
0: Mums ir klausītāji, kur pagājušo reizi Matīs un Čudram viesojoties pie mums, baudīja koncertu pavisam tālu pļaviņā pie uguns, kur atgūlušies uz sagām. Bija cilvēki, kas ļoti klusi un uzmanīgi, bet maršēja starp aitām ugunskuru un skatuvi. Ir cilvēki, kas bauda koncertu pie galdiņiem pašā koncertu priekšā ar vēl uzkodām un gardumiem. Ir cilvēki, kas izvēlas savu krēslu aiznest kaut kur pašā mežmalā. Katrs var pēc savas gaumas izvēlēties īsto skaņas intensitāti un īsto atmosfēru.
1: Jums jau arī ir tā brīvestība, jūs atļaujat gan gulēt, gan, nu, kā, nu, kuram ērtāk.
2: Jā, tas ir tieši tas, kas, man liekas, padara tik īpašu to pieredzi, ka nav norādīts sēdvietas, un, nu, tad katrs izvēlās to tūmu vai tālumu, cik vēlas būt saiknē ar mūziku, un man ļoti patīk vērot, kā cilvēki apguļās un skatās debesīs vai aizver acis, un tas, man liekas, ir tāds maģisks mirklis, jā.
1: Mēs runājam par skaisto cēlo brīnišķīgo, par visām šīm iespējām, bet ir arī tā otra puse. Protams, ka tas no jums prasa papildu pūles, paralēli kādai pamatnodarbei, ar ko jūs pelnat naudu. Kāpēc jūs to darat?
2: Es domāju, ka tas nav emocijas, ko var aizstāt ar kaut ko citu, un noteikti tas gandarījums un tas prieks redzēt, kad viss notiek un viss ir izdarīts. Un ka sākās tas mirklis, kad sākās mūzika, sākās pati pieredze. Un noteikti arī atgriezeniskā saite no klausītājiem, no apmeklētājiem par to, nu, pateicību par to, ka ir šāda vieta, ka mēs to darām, ka ir tik patīkami tur būt, ka par visu ir padomāts. Un jā, es domāju, ka tas noteikti dara labāku mūsu sabiedrību. Un jā, tas ir to vērts.
1: Ka vizma kā ar jums?
0: Es noteikti varu pievienoties Danai par šīm motivācijām, ja tās ir līdzīgas arī mums. Tas ir liels ģimenes pasākums, jo katra mani vecāki ir ārkārtīgi iesaistīta, mums katram ir savi darbiņi un savas nodarbes. Tāpat mans brālis pieaugušais, mana māsa, kura vēl ir pusaudze, mans vīrs mums atbalsta, un tas ir tāds ģimenei svarīgs notikums. Un kopumā man liekas, ka kameramūzika ir kaut kas ārkārtīgi īpašs un ārkārtīgi svarīgs. Man pašai tā ir iespēja Latvijā atgriezties un vest savus starptautiskos mūzikas un skatos partners un parādīt, atrādīt labāko, kas tagad ir noticis. Šogad es iepauzēju un nodarbojos ar organizēšanu. Un kameramūzika ir kaut kas, nu, tas laikam finansiāli nekad nebūs liels bizness, bet man liekas, ka dvēselē tas ir tik svarīgi, ka tas vienkārši ir jādara. Nu, ir tā sajūta, ka vajag. Un tad tas ir lielais vasaras notikums, un tad ir citi darbi, kas ir pakārtot, un brīnišķīgi, ja izdodas nosekt šo visu ar neitrālu bilanci, un ja arī ir jāieguldās, tad, nu, tas ir tas lielais gandarījums pašiem sev, un tieši tā cilvēkiem un nurmižiem, kas tiek atpazīti, un tiem brīnišķīgiem mūziķiem, kur var bieži vien pie mums eksperimentēt un piedāvāt jaunas programmas, tas ir tas, ko mēs vienmēr ļaujam un iedrošinām. Veidot kaut ko jaunu un izmēģināt kaut ko, ko sen jau ir gribējies eksperimentēt. Un otra lieta, kas man vienmēr liksies svarīga, ir tā, kam ar mūzikai pietuvoties un akadēmiskajai mūzikai, un, protams, tam palīdz Latvijas ārkārtīgi lielā un brīnišķīgā mūzikas pamatizglītība, kas mums tik daudziem ir mūzikas skolu pamats, lai saprastu, kā klausīties un ko novērtēt. Bet īpaši mūsu festivālā ir arī tas, ka mūziķi no skatuves ļoti daudz runā un stāsta gan par sevi, gan par mūziku, gan par to, kāpēc. Un mēģina klausītājiem mazliet to ceļu padarīt tādu vienkāršāku un tos akmentiņus no ceļa nolasīt, lai viņš būtu tāds gludāks un būtu vairāk

0: sapratnes un vēl vieglāk baudīt šo reizēm arī sarežģīto mūziku.
1: Tas ir cits rāms, nekā koncertzālē var būt pieņemts.
0: Jā, pavisam noteikti.
1: Es jūs stāstījumā sapratu, ka ikdienā jūs dzīvojat ārpus Latvijas. Pastāstiet pāris vārdus kaut pa sevi.
0: Jā, es mācījos Rīgas Doma kursu skolā un Latvijas mūzikas akadēmijā, un kādu brīdi biju arī žurnālists šeit pat Latvijas radio, Latvijas radio 3, bet tā jau, kā jūs minēja, Danā ir gandrīz cita dzīve. Un tad studiju sakarā es nokļuvu Vācijā, mācījos akadēmisko dziedāšanu Berlīnē un pēc tam Amsterdamā. Un nu, ar savu vīru dzīvoju un savu ikdienu aizvedu Berlīnē. Bet jāsaka, ka ar to pašnodarbinātā mūziķa dzīvi iznāk tā, ka es vienmēr runāju par dzīvi starp Berlīnu, Amsterdamu un Rīgu vai Latviju.
1: Un tad tas ir jūsu vasaras atvaļinājums, piepildīts ar iedvesmojušām lietām.
0: Tas ir mans vasaras prieks, jā.
1: Vai es varu arī jums, Dana, pajautāt, ko jūs ikdienā darat?
2: Es pasniedzu jogu.
1: To es pamanīju mēnesnīcā.
2: Tad pasniedzu apzinātības nodarbības jauniešiem. Un es arī studēju šobrīd Rīgas Geštalta institūtā, un man ir 3 bērni, un diezgan daudz sanāk, nu, teiksim, paralēli darīt daudz lietas, un jā, tā, ka palīdzēt arī Sandiem viņa lietās, tā, ka mēs darbojamies diezgan radoši, diezgan plaši, un attīstamies, un cenšamies, jā, kaut kā piepildīt to vasaras sezonu ar šo formātu, kas ir mēnesnīca, un tad jau pārējā laikā daram
1: izklausās
2: lietas, jā.
1: Jūs dzīves izklausās ļoti piepildīts, bet jums ir sanācis Latvijā būt kādā citā kultūra vietā, ko mēs varētu varbūt pieminēt un izcelt?
2: Labs jautājums.
1: Jo man pirmais, kas nāk prātā, ir Sanssouci pieredze. Viņa kaut kādā veidā pārgriez to lendīti, ka, ziniet, var arī tā.
0: Jā, Sanssouci man laikam arī bija pirmā pieredze ar kameramūziku pavisam citā formātā un dabā un tai brīvībā. Es esmu liela festivāla fani, jāsaka gan. Un ir daudz brīnišķīgu vietas, arī priecājos iepazīt Dani, jo pavisam nesen Latvijas Radio 3 intervijā es par mēnesnīcu izdzirdēju. Bet laikam, kad tā vasara iznāk tik intensīvi ar savu pasākumu organizēšanu, tad diemžēl jāsaka, ka neiznāk tik daudz, kā gribētos apmeklēt.
2: Jā, es tāpēc arī mazliet samuls, jo tiešām nav sanācis pabūt citur, bet mēs dosimies uz Kuldīgu, uz Dunu. Tur arī tā ir karnivalījus un man jauno paudzi vedam uz turieni.
0: Mēs priecājamies par mūsu kaimiņiem Līgatnes Zeit, kas nu pat arī izskanēja, kur ir ārkārtīgi aktīvi un daudz ko dara. Un tie tiešām ir netālā tūmā, un tad bieži mēs priecājamies un apmeklējam šos koncertus. Un mana māmiņa ir ārkārtīgi aktīva koncertu apmeklētāja, un viņa gan ir pabijusi daudz kur. Tāpat mēs draudzējamies ar Lēdurgas kultūru telpu.
1: Šķipdziedātājiem.
0: Jā, šķipdziedātāji ir kolosāli.
1: Šķipdziedāšanas vakari katru laikam otro pirmdienu.
2: Bet es arī vienmēr tā kā klausos un tā priecājos un mēģinu vienmēr mazliet izlasīt par katru vietu, ko es izdzirdu, ka tādas ir šobrīd un tik daudz, un man liekas, ir jāveido šis tīkls, jā, kad Latvija ir iepildīta.
1: Man liekas,
2: iepildīta.
1: Ka tieši tā mums šodien izdevās parādīt Latviju kā vietu, kur nu, ir ļoti daudz mazu radošu centriņu, kuras vienkārši reizēm nav spēka aptvert. Jā, aicinām mūsu radio klausītājus meklēt šādas vietas, vasara vēl nav galā, bet šobrīd es saku paldies par sarunu. Kultūras rondo studijā viesojās Dana Lūsena, kultūrvietas mēnesnīcā saimniece, Vizma Zvaigzne no Siguldas puses kultūrvietas dabā, un Dace Drāva attālināt mums pieslēdzās no koncertu kupola pie Daugavas Jaunjelgavā. Un sarunas noslēgumā Matīs Čudera trio, kuri 14. augustā koncertēs arī Nurmižos gaidāmajā festivālā Tuvāk zvaigznēm.

0: Kultūras rondo.
1: Rīgas Stradiņu universitātes anatomijas muzejs ir vieta, kur ikdienā darbinieki pieredz gan aizrautīgs apmeklētāju izsauciens, gan viepšanos. Jo nav tik viegli anatomijas muzeja skarbajos eksponātos ieraudzīt skaistumu. Lai to sameklētu, ir vajadzīgs stāsts, ir vajadzīgi īpaši acis, un tāpēc muzejas talkā aicina rezidēt mākslinieci. Mākslinieces Lindas Jākabsons Viškers izstāde, kas ir tas, ko redzu, ir iedvesmojusies no muzeja eksponātiem un izstāde varēs aplūkot līdz pat oktobra beigām. Bet kas ir šai izstādē, kas tur notiek, vairāk uzzināsiet un uz zvejnieces sižetā.
2: Atsaucoties uz izstādes nosaukumu, kas ir tas, ko redzu, kas tad ir tas, ko te var redzēt šobrīd?
3: Mēs esam anatomijas muzejā un skaidrs, tas virziens apmēram ir, ko mēs šeit varam ieraudzīt. Un tieši manā izstādē ir, es pētu uztveres īpatnības cilvēkiem un to, cik mēs esam dažādi un kā mēs skatāmies uz lietām. Tas vispār ir mans maģistra darbs, zīmēšanas katedrā, ko es šogad absolvēju. Un man darbam klāt ir jābūt teorētiskam pētījumam, un tad pētījums ir par šo te uztveri. Un es meklēju šo te smalko robežu starp neglīto un skaisto, patīkami, uz ko ir skatīties, uz ko ir nepatīkami skatīties.
4: Turklāt mākslinieca Linda Jākabsona Viškera uzskata, ka tas, kas sākumā var šķist neglīts un nepatīkams, uz to paskatoties vairāk, to var uztvert kā kaut ko skaistu.
3: Te ir visi darbi, principā, atsaucas uz kaut kādu medicīnas anatomijas tēmu. Tie ir, es varētu teikt, abstrakti, kaut kādas atsaucas uz orgāniem, kauliņiem, skeletiem un tam līdzīgām lietām. Un, principā, katram pašam ir jānāk un jāskatās, un katrs pats ierauga to, ko, nu, tā kā, ko viņš grib ieraudzīt, vai vadoties pēc savas pieredzes, kas tas tāds ir. Jo šeit nav nekas īpaši kopēts un nu, tā kā speciāli radīts precīzs dabas attainojums.
4: Man šī izstāde atgādina tādu kā fotosienu, kāda varētu būt mājās. Tomēr šajā, kā pat mākslinieci to sauc brīnumu kabinetā, ir kolekcionētas lietas, kurām klātesoši ir medicīnas vēsma. Kāds starp šiem darbiem var ieraudzīt pušumus, šuvumus, kaulus, orgānu sistēmas, kāds kaut ko līdzīgu ziediem?
3: Pašai man bija interesanti papētīt sevi, kā es radīju tos darbus, jo es ļoti, ļoti daudz pētīju anatomijas grāmatas, par medicīnas saistītas grāmatas dažādām slimībām, kas šķirstot šos te ilustratīvos materiālus, nu liekas, tas, nu, tā kā sāku, ne, tur kaut kādas, nezinu, slimību, ādas slimības, kas skatam diezgan nepatīkam, bet laika gaitā, jo tas process, ko es strādāju pie šī darba, diezgan ilgs, es saprotu, ka es pie tā pierodu vienkārši. Un tas arī ir manā tajā pētījumā aprakstīts, kad ir šī te nozeres tiem speciālistiem pie mediķiem vai militārajā sfērā, ka viņi vienkārši pierod pie šiem skatiem. Un iespējams, kad ja kāds nāks 10 reizes vai 100 reizes uz anatomijas muzeju, viņam vairs nešķitīs tik briesmīgi kā pirmajā reizē. Mm.
5: Bet kā tad tu saprati, ko atstāt savos darbos, lai tomēr arī paliktu tas jautājums par to, vai tas ir skaists vai neglīts, ja to ar laiku arī aprada ar to, kā tas izskatās?
3: Es mēģināju atrast to trausloto robežu, kas patiesībā ļoti grūti, jo nu, tā brutāli nobiedēt cilvēku ir ar šausmīgiem skatiem ir diezgan viegli. Bet tā smalki viņu nobiedēt, nu, tas arī bija tas mans mērķis. Nu, nevis tā kā nobiedēt, bet nu, tā kā likt padomāt, vai tas tā kā varbūt, nezinu, tā ir rāda vai slimība. Nē, varbūt ir, tomēr autori nav tā domājis. Nu, tas tāds, nu, drīzāk tā drosinoši jautājumu, ko katram uzdot.
5: Vispār, ja mēs arī paējam šeit, tie ir tāds darbs, kur ir vairāki kauli, vairāki krāsaini kauli, kā ar tām darbu tehnikām, vai tie ir arī izmantoti kādi fragmenti no cilvēka ķermeņa, vai tas viss ir mākslīgi veidots? Kā ir tā tehnika?
3: Ir mākslīgi veidots. Pārsvarā pamatā ir mans mīļākais materiāls papīrs. un kuru es papildinu ar veidošanas masu. Un, bet principā jā, papīrs visu pamatā un zīmējums. Bet jā, man ļoti patīk eksperimentēt un tas zīmējums kā tāds, tiklīdz tu iemācies zīmēt akadēmiski pareizi, tu esi brīvs no visām robežām un tu vari darīt jebko, jo zīmējums principā ir viss. Un es izmantoju līmēju, papīru, griežu, tur urbju, plēšu, kārtās lieku un šūju un ļoti daudz un dažādas tehnikas, lai radītu šo te dažādību tajos darbos.
4: Lai gan arī kādā no darbiem redzamie kauli pirmajā mirklī izskatās īsti, tie tomēr ir gatavoti no veidošanas masas, kas ietonēta un nolakota.
0: Kā vispār sākotnēji attīstījās šī iecer, kāpēc tieši par šādu tēmu arī veidot darbus?
3: Savu iepriekšējo maģistra darbu tēmu es veltīju savai omai, kas bija mediķis un no kuras man laikam arī šī interese ir par medicīnu. Tā kā pati nekļuva par mediķi, tad aizgāja citu ceļu, bet jā, tas lielākais iedvesmas avots un es taisīju darbu tā kā atmiņas par viņu. Un tur arī aizsākās savos darbos izmantot šo te medicīnas tēmu un šajā otrajā maģistrā tad tas ir pārņēmis pilnībā, tā ir tā kā tikai medicīna anatomija un ar to saistītais viss.
0: Vai arī tālāk būs vēl kāda darba sērija tieši par šo tēmu?
3: Man interese nav noplakusi un radot šo tas darba sēriju, es nebija tāds pabeigtības sajūta, ka tas viss ir izdarīts, kad nekad vairs to neturpināšu. Šī mīlestība par tām ķermeniskajām lietām man saglabājusies. Es domāju, ka mēs noteikti to turpināšu.
0: Kā tu šķiet, ko tas arī ienes muzejā, ka tomēr parādās arī caur mākslu tad šīs tēmas?
3: Es ceru, ka tas ļoti papildina muzeju, tā kā paplašina viņu un nepieturēties pie tām tradicionālajām klasiskās tās pamata ekspozīcijas. Man liekas, anatomijas muzejas viens no labajiem piemēriem, kur foršas tās izstādes un sadarbības ar māksliniekiem. Un tāda, man liekas, kaut kā tāda brīvības tāda forša sajūta šeit, man liekas, ļoti radoša telpa.
4: Nu, pat kā dzirdējāt, kā par savu personālu izstādi, kas ir tas, ko redzu, Rīgas Stradiņu Universitātes anatomijas muzejā stāstīja mākslinieca Linda Jākapsona-Viškere. Svarīgi arī pieminēt, ka ne tikai šajā izstādē parādīsies mākslinieces, kas ieceras par cilvēku ķermeni. Muzeja pagalmā šo sestdienu būs iespēja apmeklēt neparastu tirdziņu. Tur ciemosies amatnieki, mākslinieki, kolekcionāri, grāmatnieki, cilvēki, no kuriem varēs iegādāties priekšmetus, kas ir tematiskā sasaistē ar cilvēka ķermeni,

0: savus labumus gada tirgū pilsētas centrā. Tā kā mums ir ļoti plaša plejāde ar radošiem cilvēkiem, plaša gan pēc tehnikas, gan arī pēc reģiona. Mums ir no Latgales melnās keramikas podnieks, kas taisa puķu podus kā galvas kausas. Tepat no Rīgas ir daudzi mākslinieki, gan sietspiedes tehnikā taisīti tēkrekli, gan rotas, gan... Viss ir ražots uz vietas, viss ir taisīts uz vietas, jo tas arī bija viens no galvenajiem uzstādījumiem atbalstīt vietējo radošo cilvēku. Tie būs gan grāmatu kolekcionāri, gan cilvēki, kas pārdot antīgus medicīniskos instrumentus.
1: Tu jau pieminēji, ka būs puķu podi kā galvas kausi, kas varbūt vēl tāds pārsteidzošākais vai interesantākais, kas šobrīd izskatās tajā sarakstā. Varbūt, kas ne visiem patiks, bet tomēr tas skatījums jau varbūt dažāds.
0: Nu, šeit ir noteikti jāpiemina mūsu muzeja tirgusdienas tāds kā neoficiālais reklāmas priekšmets, kas ir polimēra ausis. Mums viena kolēģa Baiba taisa polimēra ausis tādā viens pret viens izmērā, viens pret viens krāsā. Viņas ir gan tur magnētiņi, gan atslēgu piekariņi. Un tas, man liekas, bija pirms diviem gadiem. Mēs palaidām preses relīzi, ka būs tirgusdiena, varēs iegādāties tur tās ausis. Un, protams, tas skan tā ļoti labi. Anatomijas muzejs pārdod ausis. Paņēma vairāki ziņu dienas, ir tādu milzīgu virsrakstu. Anatomijas muzejā pārdod ausis bez sīkākiem paskaidrojumiem. Tā kā varēs dabūt ausis arī šogad, viņas ir limitētā skaitā, un viņas var dabūt tikai vienreiz gadā. Bet šoreiz Baiba ir uzcepusi ekstra pārsteigumu. Varēs dabūt arī pirkstus ar franču manikīru.
1: Jā, tad mākslīgi veidotas pirkstus, atgādinām, ka tie nav cilvēku, vai ausis arī nav cilvēku, bet gan mākslīgi veidotas.
2: Turklāt šogad būs lielākais klāsts, vairāk nekā 40 tirgotāju.
0: Es personīgi to tirgus dienu bieži vien izmantoju kā tādu dāvanu fondu. Protams, var iegādāties ļoti daudz interesantas lietas, un kad ir kādam paziņam vārdienu dzimšanas diena, tad tāds parakājies pa savu skapi, tāds, aha, šeit ir princ no tāda mākslinieka, vai piemēram, keramikas krūze no kāda cita latviešu radošā. Tā kā jāpērk dāvanas gan sev, gan citiem.
2: Pieminētais tirdziņš, kurā varēs meklēt gan medicīnas priekšmetus, gan māksliniecisku skatījumu uz cilvēku ķermeni, gaidāms sestdien, 8. augustā, Rīgas Stradiņu Universitātes Anatomijas muzeja pagalmā.
3: Tik daudz smaidu stāstot par Rīgas Stradiņu Universitātes Anatomijas muzeja sestdien gaidāmo tirdziņu, bet man liekas, ka muzejs dara brīnišķīgu lietu, viņi noņem to tabū, to šausminošo, galu galā no cilvēku ķermeņa, mums katram ir ķermenis. Ar šo un zvejnieces stāstu par Anatomijas muzejā skatāmo izstādi izskan raidījums Kultūras Rondo, tā producents Santa Lauga, mūzikas redaktors Ansis Pavasars, par skaņu gādāja Aleksis Šaicānaus un ar jums sarunājos es, Anda Buševica. Rīt Kultūras Rondo tēma sievietes piebalgas kultūrvēsturē un šo raidījumu jau vadīs Ingvilds Trautmane. Mans darbs Kultūras Rondo studijā ir noslēdz. Tiekamies atkal kultūrā. Bet kā ierasts, es atvados ziņu ar ziņu par kādu šodien notiekošu koncertu. Kurzemes pusē turpinās Liepājas simfoniskā orķestra muziķu rosinātais festivāls Rimbinieks. Šovakar 7. Vakarā koncerts Bārtas kultūras namā un koncertu nosaukums pasaules muzikas atspulga kamera muzikā, koncerta īpašā viešņa soprāns Katrīna Paula Felsberga un programmā Nino Rota, Olivier Messiāna, mūzika arī Claude Debussy, viņa skaņdarbs sonāte flautai, altam un arfai, un šis skaņdarbs tad nu skan arī Kultūras Rondo noslēgumā.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām vienos naktī studijā Katrīne Liemzere. Krievijas triecienos Ukrainas Ņipropetrovskas apgabala Nikopols rajonā vakar nodrīt postījumu privātmājām un daudzdzīvokļu namam, kā arī uzbrukumā nogalināti divi cilvēki, paziņoja apgabala kara administrācija. Vēl pieci cilvēki ievainoti triecienos izmantotas vadāmās aviobumbas ar

artilērija un droni. Meksika un Peru vakar paziņoja par diplomātisko attiecību atjaunošanu pēc vairākus mēnešu ilga pārtraukuma. Peru pārtrauc diplomātiskās attiecības ar Meksiku pagājušā gada beigās pēc tam, kad Meksikas valdība piešķīra patvērumu bijušai Peru premjerministrei Becijai Čavesai, kura Peru tika apsūdzēta par sazvērestību. Viņa bija saistīta ar Peru prezidentu Pedro Castillo mēģinājumu atlaist kongresu. Peru ārlietu ministrija paziņoja, ka piešķīruši Čavesai, kur uzturējās Meksikas vēstniecībā Limā, drošu ceļu uz Meksiku. Taču ministrija paturēja tiesības pieprasīt viņas izdošanu. Meksikas prezidenta Klaudija Sheinbaum informēja, ka Čaves ar Meksikas militāro lidmašīnu nogādāta Mehiko. ASV apelācijas tiesa pieprasījusi apturēt ASV prezidenta Donalda Trumpa projektu izbūvēt Baltajā namā jaunu grandiozu balles zāli. Apelācijas tiesa, kas lietas izskatīšanas laikā bija atļāvusi turpināt būvniecību, apstiprināja zemākās instances tiesas lēmumu, ka balles zāle celtniecībā ir jāaptur, jo kongress to nav apstiprinājis. Taču apelācijas tiesa atlika savu lēmumu izpildi uz divām nedēļām, dodot Trumpam laiku lūgt augstākai tiesai izskatīt šo jautājumu. Trumps, kurš vairākkārt sūdzējies, ka Baltajā namā trūkst telpas lielajām svinībām, vienpusē pavēlēja uzsākt milzīgās zāles būvniecību. Darbi pie projekta sākās pagājušajā gadā ar pēkšņu Baltā nama vēsturiskā austruma spārna nojaukšanu. Saudu Arābija, Turcija un Pakistāna parakstījuši kopīgu aizsardzības līgumu un pauduši apņēmību turpināt stiprināt katru kolektīvo drošību un veicināt mieru, drošību un stabilitāti reģionā un ārpus tās. Pakistānas ārlietu ministrija norādīja, ka šis līgums nozīmē, ka uzbrukums jebkurai dalībvalstī tiks uzskatīts par uzbrukumu visām, piebilstot, ka vienošanās mērķis ir stiprināt kolektīvo atturēšanu. Kopš ASV un Irānas kara sākuma Saudu Arābija ir tūnājusies Turcijai, Ēģiptei un Pakistānai, kuras cenšas darboties kā vidutājs un panākt konflikta atrisinājumu. Un tālāk par notikumiem pašmājās. Ar krietni zemākām prasībām atkārtotā konkursā meklē valsts kancelējas direktoru. Pirmais konkurss noslēdzies bez rezultātu un viens no sešiem pretendentiem nav virzīts pat uz otro kārtu. Visaugstākā ranga ierēģi ņemats kļuvis vakants pēc tam, kad saistībā ar tā dēvoto kopkrūpnieku kriminālietu atstāja Raivis Kronbergs. Turklāt Saima pirms teju diviem mēnešiem steidzamības kārtā pieņēma arī grozījums, kā atsevišķos gadījumos ļautu premjeram valsts kancelējas vadītāju izraudzīties arī bez konkursa. Tomēr arī neviens no premjera līdz šim personīgi uzrunātajiem kandidātiem šim aicinājumam nav atsaucies. Rīgas pašvaldība par 9810 eiro izstrādājusi Rīgas vasaras mobilo aplikāciju. Minētajā summā ir ietverta arī aplikācijas uzturēšana. Mobilo aplikāciju pašvaldības sarūpējas, lai iedzīvotājiem ērtāk un ātrāk būtu iespējams atrast visus pasākumus, kas norisināsies galvaspilsētā augustā, kad plašāk tiks svinēta Rīgas 825. Dzimšanas diena. Mobīlajā aplikācijā pieejama informācija par visiem Rīgas vasaras pasākumiem, svētku apkaimēs, Rīgas dzimšanas dienas pasākumiem, muzikālo parku programām un citiem notikumiem. Rīgas vasaras mobīla aplikācija arī pieejama Android un iOS lietotājiem. Izskan Latvijas radioziņas vienos naktī. Rīgā šobrīd gaisa temperatūra ir plus 17 grādi, pūš dienvidrietumvējš 4 metri sekundē, relatīvais gaisa mitrums 73%. Naktī vietām Kurzemē un Viszemē īslaicīgs lietus, naktī un no rīta atsevišķos reģionos veidosies migla. Putīs lēns dienvidrietumvējš, gaisa temperatūra naktī 10-15 grādi, piekrastē 15-17 grādi. Sestdien dienā daudz vietu īslaicīgs lietus, vietām pērkona negaiss, putīs lēns rietumvējš un gaisa temperatūra dienā Latvijā 18-23 grādi.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām divos naktī studijā Katrīne Liepzere. Šajā nedēļas nogalē Robežnovada Garkalnē norisināsies zemesardzes 1. Rīgas brigādes 13. Kājnieku bataljona zemesargu mācības. To mērķis ir pilnveidot zemesargu kaujas spējas un taktiskās iemaņas. Mācības norisināsies gan dienakts gaišajā, gan tumšajā laikā Afiduna pilsētvidē. Robežnovada Garkalns apkaimē zemesargi izmantos bezpilota lidaparātus un mācību munīciju, kas rada skaņu, bet neapdraud cilvēka dzīvību vai veselību. Pa autoceļiem Robežnovadā iespējama arī īslaicīga militārā transporta pārvietošanās. Ar krietni zemākām prasībām atkārtotā konkursā meklē valsts kancelēja direktoru. Pirmais konkurss noslēdzies bez rezultāta un neviens no esošiem pretendentiem nav virzīts pat uz otro kārtu. Visaugstākā ranga ierēģi amats kļuva vakants pēc tam, kad saistībā ar tā dēvēto kokrūpnieku kriminālietu tā atstāja Raivis Kronbergs. Turklāt Saeimas pirms teju diviem mēnešiem steidzamības kārtā pieņēma grozījumus,

0: kas atsevišķos gadījumos ļauj premjeram valsts kancelējas vadītāju izraudzīt arī bez konkursa. Tomēr arī neviens no premjera līdz šim personīgi uzrunātajiem kandidātiem šim aicinājumam nav atsaucies. Tālāk par notikumiem pasaulē. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis vakar ieradās Belgradā sākot pirmo vizīti Serbijā kopš stāšanās prezidenta amatā 2019. Gadā. Zelenskis platformā X pavēstīja, ka kopā ar komandu ieradies Serbijā, kur viņam plānota svarīga saruna ar Serbijas prezidentu Aleksandru Vučiču un premjerministru Džuro Macuto. Vučits uztur ciešas attiecības ar Maskavu, saruna laikā tiks apspriests valstu ekonomisko saišu paplašināšana, attiecības ar Eiropas Savienību un citas jomas. Spānija piekdienas vakarā paziņoja, ka ievieš pagaidu robežu kontroli ceļotājiem no Itālijas. Tā rēģēja to, ka Roma ievieš līdzīgs pasākums ceļotājiem no Spānijas pēc masveida migrantu pieplūduma Ceutā. Šīs pārbaudes, kas tiek pamatotas ar pastāvīgā nelegālās imigrācijas spiedienu, ar to, ko saskars Itālija, sākās šodien un ilgs līdz 7. septembrim. Tā norādījusi Spānijas iekšlietu ministrijā. Krievijas diktators jau šoruden varētu provocēt NATO valstī ar ierobežotu uzbrukumu, tā vēsta laikraksta Wall Street Journal. ASV izlūkdienestu pārliecību atbilstot vairākiem līdzīgiem brīdinājumiem, ko pēdējos mēnešos izteikuši Eiropas amatpersonas. Ziņu portāls 15.lt šonedēļ vēstīja Lietuvas militāra izlūkdienesta rīcībā esošu informāciju, kas liecinot, ka Krievija apsver uzbrukumu kritiskai infrastruktūrai Baltijas valstīs, izmantojot Ukrainas dronus. Saudu Arābija, Turcija un Pakistāna parakstījuši kopīgu aizsardzības likumu un pauduši apņēmību turpināt stiprināt savu kolektīvo drošību un veicināt mieru, drošību un stabilitāti reģionā un arī ārpus tās. Pakistānas ārlietu ministrija norādīja, ka šis līgums nozīmē, ka uzbrukums jebkurai dalību valstī tiks uzskatīts par uzbrukumu visām, piebilstot, ka vienošanās mērķis ir stiprināt kolektīvo atturēšanu. Kopš ASV un Irānas kara sākuma Saudu Arābija ir tuvinājusies Turcijai, Ēģiptei un Pakistānai, kuras centušās darboties kā vidutājus un panākt konflikta atrisinājumu. Un ziņu noslēgumā vēl par sportu. Šodien Murjāņos norisināsies Latvijas čempionāts paragvieglētikā, tā ziņo Latvijas paralimpiskā komiteja. Sacensību programmā iekļauta lodes grūšana, diska mešana, šķēpa mešana, vālītes mešana, tālikšana, kā arī 100 un 800 metru skrējieni. Čempionātā startēs 37 parasportisti, 27 vīrieši un 10 sievietes. Kā vēsta LPK 10 no dalībniekiem būs čempionāta debitanti. Izskan Latvijas radioziņas divos naktī. Rīgā šobrīd gaisa temperatūra ir plus 17 grādi, pūš rietumvējš 4 metri sekundē, relatīvais gaisa mitrums 73%. Naktī vietām Kurzemē un Vidzemē īslaicīgs lietus, naktī un no rīta atsevišķos reģionos veidosies migla. Putīs lēns dienvidrietumu rietumvējš, gaisa temperatūra naktī 10-15 grādi, piekrastē 15-17 grādi. Sestdien dienā daudz viet īslaicīgs lietus, vietām arī pērkona negais, gaisa temperatūra dienā 18-23 grādi.
1: Programmas turpinājumā atkārtojam raidījumu Monopols. Programma Monopols Latvijas Radio 1.
2: Sveicināt Latvijas Radio 1 un Monopola klausītāji. Radio ir miris. Tādas un līdzīgas frāzes ir skanējušas jau gadu desmitiem. Visskaļāk tās ieskanējās laikmetā, kad plašākai sabiedrībai kļuva pieejama televīzija. Ar jaunu sparu par to runājām attīstoties internetam un vēl lieku reizi atcerējāmies laikā, kad attīstījās mūzikas un video straumēšanas platformas. Radio ir izrādījies pacietīgāks un ir izdzīvojis vismaz līdz šodienai. Kas ir tas, kāpēc mums negribas atteikties no savādā drauga, kuru īsti neesam satikuši, bet labprāt ļaujam tam ienākt mūsu ikdienā, automašīnās, piedāvājot mums mūziku, stāstus un ziņas. Vai radio nodrošina to cilvēcību, kādas pietrūkst algoritmiem? Iespējams, ka šajā sarunā daudz spēlēsimies ar pieņēmumiem, kā būtu jābūt, un nenoliedzot, ka arī radio mainās un tam ir jāmainās.

0: Šīs dienas monopola sarunas viesim gribēsies pavaicāt arī par ticību pašam radio. Un nevēlti, jo šajā sarunā zināmā mērā es, Kārlis Kazāks, nodošu stafeti Latvijas Radio 5 direktora amatā, sveicot kino režisoru Reini Ūbeli. Sveiks, Reini.
1: Sveiks.
0: Es ticu, ka līdz šim, tu iepazīstoties ar cilvēkiem, es teicu, ka tu esi kino režisors. Kā tu teiksi tagad, kas tu esi?
1: Tas ir interesants jautājums. Es turpināšu būt kino režisors, bet tajā pašā laikā arī kļūstu par radio cilvēku, un es vienkārši teikšu kultūras darbinieks.
0: Vai direktora amatam un režisora arodam, tavuprāt, ir kaut kādas līdzības?
1: Jā, noteikti. Nu, režisoram kino īpaši ir gandrīz vienmēr jābūt daļai arī domāšanā producentam. Viņš tā mašīna ir liela un tie procesi ir ilgi. Ir vienmēr jādomā arī par budžetiem, ir jādomā par organizāciju un loģistiku bieži vien un tā tālāk. Īpaši mūsu platumgrādos, kur resursi ir ierobežotāki. Tā kā es vienmēr praktiski kā kino režisors esmu bijis 30-40% producents savā domāšanā un tāpēc es... Jā, nu tā ir sava veida vadīšana.
0: Tas, ko tu saki, ka tu neesi no tiem dolajiem režisoriem, kas kaut kāds sapņu pilis paceļ un tad nespēj realizēt. Ka tu tomēr pragmatiski izvērtē, vai to, ko tu esi iecerējis, vispār var realizēt?
1: Es neteiktu līdz galam, ka tā ir, jo bieži vien man ir tas, ka es cenšos arī lidot tajā doma plūsmā un fantāzijā, bet ko es vēl mācos, samērot izvirzītos mērķus ar iespējām, jo dažreiz sanāk arī padekt, cenšoties izpildīt to fantāziju. Jo fantāzija ir, viņa arī ir plaša, nav tā gluži, ka es lidoju zemu, bet dažreiz es neapzinos, ko tas prasīs, un tad ejot uz to mērķi, esmu bijis situācijās, ka ir vajadzīgs tāds laiks, lai atkal gribētu to darīt.
0: Mazliet tā kā pakāpjoties soli apakaļ, tur kino režisors, tagad arī radio direktors, vai kā tu domā, vai mums vienmēr pašiem vismaz sevi ir jāspēj atbildēt, kāpēc mēs darām to, ko mēs darām?
1: Es domāju, to atbildi var atrast procesu laikā dažreiz. Dažreiz ir forši vienkārši lekt piedzīvojumā un tad saprast. Nu, vienkārši, ja tas tevi uzrunā un tevi iekšā ir deksme pamēģināt, kāpēc var dažreiz arī tevi iesaldēt un apstādināt, pirms tu kaut ko mēģini. Un tā, kāpēc? Jā, tā atbilde var atnākt, kamēr tu to dari.
0: Nu, izklausās, ka arī Radio 5 direktora amats ir drusku tajā kategorijā, ka iekāpju un skatos, kas notiek.
1: Nu, pavisam noteikti.
0: Nenoliedzot, ka ir kaut kāda sev, droši vien jau tomēr atbilžu bāze, kāpēc tu to dari, bet tāda pavisam skaidrība, droši vien, ka varētu arī nebūt.
1: Es varu pateikt, kāpēc es to daru. Tā kā man nav radio vai muzikāli izglītība. Es to daru tāpēc, ka man vienmēr iekšā ir vēlme strādāt un darboties. Un kino ir, kino vispār māksla pat par sevi ir diezgan ilgstošs process. Un manī vienmēr ir pietrūcis tā vēlme, ka kaut kas notiek ātri, kaut kas notiek tūlītēji, ka tiek izdomāt ideja un ir notestēts, un tad praktiski tā ātrā aprīta ir tas, kas man vienmēr ir pietrūcis. Un tā deksme pievienoties radio man nāca no tā, ka šeit viss notiek ātri, šeit ir jārēģē ātri, šeit viss notiek dzīvi. Nu, praktiski radio...
0: Tā ir tiešraide.
1: Tā ir tiešraide, jā, un praktiski radio atšķirībā no, varbūt no citām mākslas formām ir dzīves organisms, es teiktu, jā, kur filmu tu vari atlikt un lēnām attīstīt, bet radio tev tāds iespējas nav, tev ir jārieģē, tev ir jābūt tagadnē, tā kā savā caitgaistā.
0: Bet tas nozīmē, ka arī kļūdas uzreiz būs izleks ātrāk, parādīsies, ka tas nebija pareizs lēmums, to varēja darīt citādi. Tu no tiem mirkļiem baidies, ka kaut kas varētu būt nepareizi?
1: Nē. Es domāju, ka kļūdas ir tā, jo tieši ir forša lieta. Nu, citādi jau garvaicīgi tur. Es nezinu, vai latviski pareizi tulkojās, bet cilvēki, kas labi uzvedās, reti veido vēsturi. Un tā kā es domāju, tās kļūdas un tas viss tieši bagātina tās krāsas. Un pat tas ir veselīgi priekš radio, ka ir kļūdas. Tas nav netļūst par robotizētu, noslīpētu mašīnu.
0: Nu, tādus mums piedāva algoritmi. Un tad mēs... Nu,

0: mūsu vietā izvēloties, ko mēs varētu gribēt dzirdēt. Radio tomēr ir, nu es palieku pie tā, ka radio ir draugs, kur mēs varam izvēlēties kādu rakstura draugu, cik modernu draugu mēs gribam, cik jaunu informāciju mums sniedzošu draugu mēs gribam. Vai tev ir svarīgi tas, ka Latvijas Radio 5 ir tā, nu, principā jaunākā stacija Latvijā nevis pēc vecuma, bet pēc tā, ko tā dara, ka tā piedāvā jaunu mūziku, tā rada jaunus cilvēkus, vai tas mirklis tev ir svarīgs, ka tur ir tas jaunais?
1: Jā, pavisam noteikti, jo arī tā pašā filmu pusē es vienmēr esmu tiecies būt eksperimentālāks un arī pamēģināt. Tad praktiski katrs mans darbs mākslā līdz šim ir bijis citā žanrā vai citā formā, un man būtu salīdzinoši grūtāk strādāt rāmjos, tas ir stingri un tas tam ir... Teiksim, tam ir jau tādi dogmatisti noteikumi, kurus nevar pārkāpt, un tas virzās vienā virzienā. Ļoti, ļoti patīkami, ka ir iespējas izmēģināt lietas un būt tiem ledlaužiem un parādīt arī cita veida saturu.
0: Tagad tev vairs nebūs variantu. Tev būs jāklausās radio, bet kādreiz iepriekš tu radio klausījies?
1: Jā, pavisam noteikti. Es gan braucu ar mašīnu, gan arī... Esmu strādājis vidēs, kurās skan radio nepārtraukti fonā. Tā, ka es speciāli apsēžos pie radio, lai viņi klausītos kā senākos laikos, nē, tā es neesmu darījis. Esmu uzaudzis laikā, nu, teiksim tā, Spotify's bija diezgan agra lieta jau manā dzīvē, un nu, Spotify's un YouTube's un tā tālāk. Tā kā, bet radio es klausījos, līdz šim tas ir vairāk bijis kā lieta fonā, kamēr es daru citas lietas.
0: Cik pacietīgs radio klausītājs tu esi, ja tu brauc mašīnā un skan kāda dziesma, kas tev nepatīk? Tu uzreiz pārsliedz vai ļauj radio vēl iespēju piedāvāt tev vēl kaut ko nākamo dziesmu?
1: Tas ir labs jautājums. Es domāju, ka es neesmu izteikti pacietīgs. Es iespējams pārslēdžu un atnāču atpakaļ. Bet... Dažreiz ir tā, ka es nezinu, kas ir šis izpildītais vai kas ir šis īpa dziesma, tas viņai dod iespēju sev pierādīt. Un bieži vien tas ir tādā veidā atklāja jauns mākslinieks, bet ja es atpazīstu dziesmu uzreiz un man viņa tiešām krīt uz nerviem, teiksim tā, tad es, protams, sliekšu prom. Jā.
0: Un kā bija, nu kā ir tavā kino režisora pieredzē, jo kino arī ir jāizvēlās mūzika, un tad mūziku var vai nu ņemt jau esošu izmantot filmās vai pasūtīt jaunu kādam, lai tas rada jaunu mūziku, kurā pusē tu esi, kas tev patīk labāk, izvēlēties kaut ko svaigu vai meklēt tajā, kas jau eksistē?
1: Tas vienmēr būs naudas jautājums. Tas ir jautājums. Protams, oriģināla mūzika ir kaut kas īpašs, bet tas ir atkal dārgs resurss. Tam ir nepieciešami resursi, lai atļautos gan komponistu, gan mūziķis, kas iespēlē šo mūziku, gan arī, ja ir vārdi, tad ir vārda autors.
0: Un arī pats process ir sarežģītāks.
1: Protams, tas ir daudz ilgvaicīgāks
0: process. Un ir jānotic, ka izdosies.
1: Jā. Nu, un arī jāatrod īstais sadarbības partneris komponistam. Tomēr ir sava gauma un savas spējas un savas fantāzijas lidojums. Nu, tur ir jāsakrīt, un tas bieži vien var arī netrāpīt. Bet es esmu izmantojis arī esošu mūziku. Tur atkal jautājums ir par licencēm un par...
0: Cik viegli to ir saskaņot konkrētiem izmantojumam, autortiesības un blakustiesības un viss pārējais.
1: Jā, jo tas ietekmē filmas vēlāto dzīvi. Jā.
0: Tava pirmā muzikāla izvēle Onyx, Slam Harder. Jā. Kāpēc tāda?
1: Tāpēc, ka es uzaugu valstā 90. gadu, 2000. gadu sākums, un hip-hops īpaši tāds... Agrīno gadu hip-hops bija praktiski viss, ko mēs klausījāmies starp mūsu draugiem.
0: Nu, uzraksti Onyx uz pieturu sienām bija uzpūsta baloniņiem diezgan daudz kur. Mm-hmm. Nu, labi, noklausāmies.

0: Sonics Slam Harder. Un mēs atgriežamies sarunā ar Latvijas Radio 5 jauno direktoru un arī kino režisoru Reini Ūbeli. Tu jau ieminējies, Reini, ka tu esi no Bauskas puses, no pašas pilsētas?
1: Jā.
0: Bija tas muļķīgais teiciens, laimīgs par laimīgu, tu sevi sauc, kas brauc no Bauskas nepiekauts.
1: Jā.
0: Tu piedzīvoji tādu Bausku?
1: Nu, jā, bet ne uz sevi, bet, protams, apkārt, bet tas ir, man liekas, jebkurā mazpilsētā mēs varam šo teicienu.
0: Nu, visticamāk, jā, uz ballēm citās pilsētās braukt savulaik nebija prāta darbs.
1: Jā.
0: Bet man šķiet, ka kaut kas ir mainījies, sabiedrība ir mainījusies.
1: Jā, nu, mums ir, es pieļauju līdzīgi kā visur Latvijā, ka mēs tomēr augam līdz Eiropai un arī cilvēki palikuši iecietīgāki un arī infrastruktūra ir uzlabota un policija ir pašvaldības parādījusies.
0: Kameras vairāk.
1: Nu, kameras arī, bet es domāju, ka kopumā cilvēki lēnām augu līdzi tam rietumu izaugsmē.
0: Bet tev patīk, kā mainās Latvijas sabiedrība?
1: Tas ir... Es domāju, ka to mēs varam novērot vispār, nu, sabiedrībā ir neliela radikalizēšanās abos galos. Tas ir līdzīgi kā Amerikā, varbūt netik traki mums ir, bet tas sadursmes paliek asākas, varbūt grūtāk ir atrast.

0: rastu tādu kopsaucēju starp cilvēkiem. Īpaši, nu, jo tad ir tāds periods, par kur politiķi mīlu ieņemt konkrētas pozīcijas, tas varbūt nav viņiem patiesas, bet tikai lai dabūtu vēlētāji. Nu, es nevaru konkrēti par tādu runāt, bet nu, tāda sajūta, ka mēs tiek ieņemts vienkārši tāds frontes.
1: Zinām, amērā manipulējam.
0: Jā, un es vienkārši tādu sajūtu, ka mēs drusku no centra atkāpjamies katru savu pusi un gribam cīnīties. Tas, un tad ir, protams, arī cilvēki, kas tiecas joprojām savest kopā cilvēkus un dot balsi visiem, bet ir jūtams, ka cilvēki ir tā kā uz tādu nežu asmenis, nedaudz tādu asāki palikuši.
1: Nu, radio strādājot, vispār mēdījos strādājot, to jūt diezgan labi, un tā vajadzība savest kopā patiesībā ir būtiska un svarīga šobrīd. Atgriezties pie tā, ka mēs noliekam cilvēku pirmajā vietā, nevis kaut kādu vienu vai otru viņu īpašību. Bet labi, atgriežamies tavā bērnībā, Rentu bērnībā, ārpus skolas, mūzikas, skola, mākslas, skola, kaut ko no tā viss dabūji pamēģināt? Jo Bauskā ir?
0: Jā, Bauskā ir. Nē, mana mamma ir sporta speciāliste. Man praktiski no 4 gadu vecuma ir bijis jābūt sportā. Es esmu bijis 7 gadu futbola vārds ar 4 gadu basketbolā, 4 gadu floorbolā, pusgads judo, gads volejbolā, gads regbijā. Tā kā es esmu praktiski sports, ir līdz 18-19 gadu vecumam sports ir bijis mana ārpus skolas aktivitāte. Nu, protams, arī es biju amatieru teātrī īslīcē, tas ir pie Bauskas stūmā. Tur es uzstājos pāris izrādes, bet es jau no Bauskas aizbraucu 16 gadu vecumā, es iestājos Rīgas valsts vācu ģimnāzijā, un tur atkal parādījās kīnoskola ar Ditu Rietumu, Dāvis Īmanu un Dairu Āboliņu un citiem. Un jā, tā kā, bet sports vienmēr ir palicis līdzesošs.
1: Nu, bet tagad, ja tev ir jāizvēlās individuālais sports, piemēram, tas bija judo vai komandu sports?
0: Noteikti komandu sports.
1: Ko tu šobrīd? Nu, šobrīd tu evi uz kādiem kaut kur ar draugiem amatieru līmenī uzspēlēt?
0: Es gribētu, bet es nevaru atrast nevienu...
1: Es baidījos, ka tu teiksi, ka nevaru atrast laiku.
0: Nē, es laiku varētu atrast. Es nevaru atrast floorballistus, kas gribētu spēlēt, nu, kas savācās un noīrē zāli un spēlē. Šobrīd man nav tādu paziņu.
1: Nu, tad, ja kāds klausītājs klausās un viņiem komandā trūkst kāds floorballists, kaut vārtos vai
0: ne,
1: laukumā?
0: Nē, es esmu aizsargs.
1: Nu, redz, ja kādam pietrūkst, droši meklējiet rokā. Tu piemini amatieru teātri īslīcē, un tad jau pēkšņi filmu skola. Tā vēlme par kino un par šādu vizuālu izteiksmes formu, tā bija jau pirms došanās uz Rīgu.
0: Jā, tas...
1: Un to kino skolu tu pats meklēji?
0: Jā, nu, tas sanāca, es tā pārvākšanās uz Rīgu bija saistīta ar to, lai man parādītos iespējas apmetot kino pulciņas, saucam tā. Bet tas, ka ir tāda kino skola, tā bija saģadīšanās, ka es skatījos, man liekas, LTV1 un bija pašreklāma viņiem par šo iespēju. Un tas bija tāda saģadīšanās, tad man gāja televizors fonā, kamēr es biju istabā.
1: Bet kur tev pielipa tā vajadzība pēc tās vizuālās izteiksmes no skatīšanās? Vai es nezinu, tu pats varbūt kaut ko tur sevī jau veidoja komiksus vai kaut kādu vizuālu izteiksmes formu?
0: Nē, man bija... Es filmus jau skatījos agri. Tas bija kasešu laiks mums bērnībā, bet... Ļoti daudz Mel Gibson filmus man mājās bija, es nezinu, kāpēc. Es skatījos agri, man patika arī Pokemon, man bija kasets un tā tālāk, bet tā īstā, tas brīdis, ko es atceros, ka es gribu taisīt filmus, bija tāds popcorn kino filmu 300 par spartiešiem, tas ir Zaka Snaidera filmu 300. Un es atceros, ka es noskatījos to filmu, un man bija ļoti liels entuziasms iet cīnīties par šo fikcionālo Spartu. Un tad no tā brīža man vienmēr bijusi vēlme, ja es varu radīt tādu pašu emociju citā, ka viņš ir gatavs celt zobe par izdomātu vietu ar izdomātiem varoņiem. Un nu, radīt tādu emociju, ka ganrīz vai tev paceļ kājās no krēslu, tad, ja es to tādu varētu, tad es sasniegtu to Es, ne, es nevaru aprakstīt to, bet man bija tāda sajūta, ka tad es būšu tur, tur jābūt.
1: Kamēr mēs domājam, kā nonākt tur, kur jābūt, tikmēr ļaujam mūsu sarunā.

0: mainā kādam citam runātājam, kādam cilvēkam, kuram ir ko teikt par Reini Ūbeli.
1: Kopš pazīstu Reini, esmu sapratusi, ka par viņu bieži vien rodas pavisam citāds priekšstats, nekā viņš patiesībā ir. Esmu dzirdējis no cilvēkiem, kur viņi tik ļoti nepazīst, ka Reinis šķiet noslēgts, savākts vai pārliecināts par saviem uzskatiem. Un tas ir diezgan maldinošs iespējas, jo patiesībā Reinis ir viens no sirsnīgākiem un cilvēcīgākiem cilvēkiem, ko pazīstu. Un tik līdz iepazīst viņu tuvāk, tu saproti, cik viņš patiesībā ir vienkāršs un labs cilvēks. Ja Reinis ir tavs draugs, tad tu pavisam noteikti to jutīsi. Mans pilgtākais notikums noteikti ir viss tas ceļš, ko kopā izgājām filmu skolā. Tie 3 gadi man ir viens no vērtīgākajiem posmiem dzīvē, un visas filmas un kopīgie darbi, ko tajā laikā radījām, man vienmēr paliks ļoti tuvu sirdī. Man bija tā iespēja producēt Reiņa režisētās filmas, un es patiešām domāju, ka ļoti liela daļa no tā, ko es sasniedzu studiju laikā, ir pateicoties viņam. Tāpēc, jā, Reiņa, paldies tev. Ja man tomēr būtu jānosauc viena īpašība, kas Reiņa raksturo visvairāk, tad tā noteikti ir viņa tā nebeidzamā vēlme augt un attīstīties. Man šķiet, ka viņš ir no tiem ratiem cilvēkiem, kuri nekad nepārstāja mācīties. Viņš vienmēr kaut ko lasa, pēta, interesējas un cenšas saprast pasauli mazliet dziļāk. Tāpēc pie Reiņa var iet ar gandrīz vai jebkuri jautājumu, un viņam vienmēr būs kāda atbilde uz to. Un manuprāt, tieši tas arī ir Reinis. Cilvēks, kurš klusi ar cieņu par citiem un milzīgu darbu sasniedz savas virsotnes.
0: Nu, tā Reina par tevi runā, Loreta Līva Lazdiņa.
2: Jā, atbildes, es domāju, man nav uz visu. Tā kā,
0: būs pārsolīts.
2: Nē, tā, varbūt, zini, sanāk, es centos pierādīt, ka man ir atbildes uz visu, bet nē, nu, tajā ziņā es esmu audzis, ka es esmu iemācījies pajautāt.
0: Bet ir kaut kas, nu, varat pieminēt, ka tu parasti kaut ko pēti padziļināti. Kas šobrīd ir tajā tevā uz galda kādā vai ideju plauktā, kas ir tas, kurā tēmā tu šobrīd mēģini kaut ko sajust, saprast, padziļināti?
2: Man šobrīd birojā uz galda stāv grāmata par radio žurnalistiku. Uz Kruks, vai kurš bija?
0: Sergejs Kruks,
2: jā. Un arī man ir šobrīd tur grāmata par zviedru kino vēsturi. Un es vakar nopirku grāmatu par 42. Gada britu centieniem nozakt Hitlera radarus. Tā kā otrā pasaules kara vēsture arī man ļoti, ļoti interesē.
0: Tas gan plaši?
2: Nu, divas grāmatas par arodu un viena grāmata par personīgo interesi.
0: Atgriežamies filmu skolā, atgriežamies pie tā, kā tu izaudz. Nu, mēdz teikt, ka kļūt par režisoru ļoti agrā vecumā ir tā, mazliet tā kā pārdabiski. Jo režisē taču vajadzētu dzīves pieredzi, vajadzētu jau uzkrāt stāstus. Ko tu atbildi šādai skepsē?
2: Nu, es daļai piekrītu, jo es iestājos filmas, nu, varbūt jānodala priekš skatītāju kinoskola bija savu veidu pulciņi vidusskolā, un filmskola ir kultūras akadēmijas
0: ietvarā.
2: Ietvarā, jā, tā ir vienkārši kino fakultāte, tā var teikt, varbūt. Bet es filmskolā iestājos, ka bija 28, 29 gadi, tā kā es daļai piekrītu pēc tās pieredzes, ka ir nepieciešams laiks. Es teiktu, nu, es arī maģistros iestājos, kad man bija pāri 30. Te ir nepieciešams laiks, lai drusku atrastu savu balsi vai arī savus intereses, jo, ja es būtu iestājies uzreiz pēc vidusskolas, es domāju, ka tīri es pat nebūtu 100% tur un nebūtu interesi tik ļoti mācīties to visu. Tas būtu vairāk tāds vienkārši ķeķisīšu pēc. Tāpēc jā, tad es iestājos pēc tāda laika, es jau biju pamēģinājis roku kino, es biju pastrādājis pāris laukumiem, un es biju arī Ukrainā 14. Gadā filmēt dokumentālo filmu. Jā, un tad tas bija tāds apzināts lēmums, kad es tiešām gribu mācīties būt labāks režisors, tas, un es

0: Tas nebija ķeksīšu pēc, tāpēc kaut kas ir jāmācās. Tā kā es arī es iesaku kino cilvēkiem kādu laiku pastrādāt vai arī padzīvot un tad iet iekšā ar tādu entuziasmu mācīties. Nevis tāpēc, ka ir kaut kur jāiet, bet tāpēc, ka nu, tagad ir tas laiks, tad esmu izsaltis.
1: Nē, un ka tu zini, ko tu gribi paņemt no tās, no tām mācībām.
0: Jā, jo nu, tur jau, protams, tur tev talanti neiemācīs, tur var iemācīt arodu un vēstures zināšanas, nu, kino vēstures zināšanas, vai arī, nu, maģistrāms arī bija teātra un laikmatīgās dejas vēstures zināšanas iemācība, bet tur ir jābūt ēstgribai to darīt. Tas ir, ja tā nav, tad tur var izdeķt ļoti ātri, to es arī redzu dažos studentos.
1: Kāpēc režija nevis producēšana vai, nu, gal galā aktieri? Nu, redzamāks tomēr cilvēks. Jauni cilvēki jau tomēr nu, biežāk sevi grib redzēt kaut kādās redzamās pozīcijās vai kādās pozīcijās, kur ir skaidrs, ka tur būs liela nauda. Nu, režisors neizklausās ne pēc viena, ne pēc otra.
0: Jā, nu, režisoriem atšķirībā no producentiem vai operatoriem vai aktieriem ir tā, ka tas viens projekts bieži vien ir uz diviem gadiem, kamēr viņiem var būt 3-4 projekti gada laikā. Protams, tas ir vislēnākais, teiksim tā, un vislielākā atbildība nesošā pozīcija. Kāpēc kino režija? Es domāju, tas viss iet atpakaļ uz to pieredzi, ka es sajūtu tādu to enerģijas lādiņu un to entuziasmu un to gandrīz vai katarsi. Tas varbūt ir muļķīgi runājot par to popcorn kino filmu, bet kā jaunietim tajā brīdī tā bija tāda pilnīgi, likās, ka kaut kas man nomazgā enerģisti un es kaut kā pieņēmu, ka tas ir režisora darbs to panākt.
1: Un kā tev pašam iekšējā sajūta, vai tu, veidojot filmu, gribētu panākt, lai kaut viens cilvēks tiešām kaut ko ierauga, notic un mainās, vai tomēr tu redzi kino kā mākslas formu, kas, nu, kura tomēr tā vai citādi maina visu sabiedrību?
0: Es domāju, tādu mērķi uzstādīt, mainīt sabiedrību būtu muļķīgi, jo bieži vien tās ir filmas, kas netika plānotas kā masu. Nu, protams, visas filmas tiek veidotas, lai pelnītu naudu, jo tas tomēr ir biznesa. Lielākoties visas filmas, bet pat ja tās ir
1: underground,
0: vai Eiropas izteicis kino, viņam tomēr ir tieksme sasniegt auditoriju. Bet bieži vien tās filmas, ko mēs nosaucam atmiņā par tiešām tādām, kas ir varbūt mainījušas kultūrā, ko ir filmas, kas negāja uz to, lai mainītu visu kultūru, viņas tomēr gāja uz to, lai radītu individuālas pieredzes, un tās individuālas pieredzes viņas sakrājās, un no tā tas varbūt tā kustība. Jo, ja filma iet uz to, lai speciāli mainītu kaut ko sabiedrībā, to mums uzreiz var redzēt, un tas ir tāds propagandas sajūta.
1: Nu, tā ir tā sajūta, ka tev ar pirkstu acī kaut ko mēģina pastāstīt.
0: Jā.
1: Elvis Preslīs, Suspicious Minds. Kāpēc?
0: Tas ir tāpēc...
1: Tā nav tavas paaudzes mūzika.
0: Tā nav manas paaudzes mūzika. Es arī, manā ģimene Elvis neklausījās bērnībā. Tas vairāk nāk no pēdējiem gadiem, man ir jauna meita. Un tad viņa bija maziņa. Mēs kaut kā mums bija ienācis prātā, ka mēs spēlēsim klasisku roku vai, nu, vai Beatles vai nu, tādu mūziku, mēs atzīstam par, šī ir klasika, vai šis ir tas, to, kas iespējams var veidot labu gaumi. Un tad mēs likām meitei, kamēr viņi spēlējās, likām fonā dažādas šos mūziķus, arī Bobu Dylanu un citus. Jā, un tad Elvis man pašam iespiedās manās kaut kādās dzīlēs, un es viņu sāku klausīties austiņās, viens pats arī tad skrēju vai braucu riteni, un kaut kā Elvis pārņēma man pašu, un man meita varbūt mazāk, viņa Elvisu var netiecas, Elvis viņa interesanti, viņa tiec uz klubu mūziku šobrīd 3 gadu vecumā, bet...
1: Drusku pakaru.
0: Jā, bet kaut kā viņa laikam tie ritmi interesē, bet man pašam Elvis tieši ieēdās manā būtībā.
1: No tad pamēģinām varbūt vēl kādam klausītājam tūdaļ pat tas notiks. Elvis Preslīs.

0: Es skanu Elvis Preslīs Suspicious Minds. Mēs esam atpakaļ sarunā ar Reini Ubeli, ar Latvijas Radio 5, nu pat par direktoru kļuvušo kino režisoru, principā. Nu, tāds savāds salikums man sanāca. Reini, runājot par kino, nereti tiek runāts par paņēmieniem, par trikiem, ar kādiem piesaistīt uzmanību, kā stāstu izveidot, kā noturēt uzmanību. Tādi triki ir arī mūzikā. Vai arī radio kontekstā tu esi domājis par to, vai eksistē šādi triki?
1: Nu, es runāšu no savas puses, tas mani saista radio vai ar radio līdzīgo saturā. Ja mēs runājam par digitālo pusi, tad tas mani saista nopietnu tēmu pasniegšana caur humoru, caur vieglumu, tad tas nav tas netiek pasniegts. Nu, protams, ir tēmas, kuras tu nevari jokot, vai tu nevari, ir jāpasaka tieši, kā ir, bet lielākoties ir daudzas lietas, kuras mēs varbūt uztveram drusku par nopietnu, un tādējādi mēs izveidojam kaut kādu rūkstumu pret citiem vai to tādu, un tad ir iespējams arī par tādām lietām varbūt runāt vieglāk un runāt ar citiem, kuriem mums nepietrīt, un tādā veidā veidot kaut kādu, nu, padarīt mūs par cilvēkiem.
0: Un arī to visu kopējo fonu vienkārši padarīt gaišāku.
1: Padarīt gaišāku, bet tajā pašā laikā mēs nododam informāciju, tas varbūt izglīto vai ir svarīga, bet cilvēkiem varbūt tas nerada uzreiz tādu uzbrukumu viņu nerviem, mēs ļaujam viņiem, jo nu, dzīve mums ir nepārtraukta, jebkuras stūra mums dzīve var uzsist pa ceļiem, tad mums ir drusku nepieciešams tas pats humors, tas pats stoicisms, mums ir nepieciešams būt, uztvert dzīvi varbūt arī ar

0: ironija. Tā nevisam ir jābūt pasaules galam.
1: Mēdīju un informācijas pasaulē daudz tiek runāts par klikšķu medībām, cik tās ir neētiskas bieži. Vai tu piekristi, domāji, ka klikšķu medības var būt ētiskas un patiesībā, ka to var darīt arī gaumīgi? Ka var atrast formātu, kā piesaistīt sabiedrības uzmanību tēmām arī gaumīgi? Nevis ieliekot melnbaltu kādu ļoti populāru cilvēku bildi, piemēram, Instagramā, un tad rakstot kaut kādu pilnīgi citu rakstu.
0: Es domāju, tur ir jāskatās, varbūt, kāds tas mērķis. Varbūt man netraucē klikšķi, man netraucē, ka ir šie saucamie thumbnaili vai attēli, kas piesaista uzmanību un tādējādi uz viņiem uzspiežot. Tad ir šī informācija. Tas, protams, tas ir nepieciešams, jo tas trocens internetā un radio un televīzija, visos medijos ir milzīgs un kļūst tikai vēl trokšņaināk, jo viss paliek demokrātiskāk, tehnoloģijas paliek demokrātiskākas un dalībnieki vairāk, saturažotāji precīzāk. Klikšķi man netraucē, es domāju, ja tas nav pilnīgi vulgāri vai arī pazemojoši, tas viss ir ok. Tas man traucētu ir, ja saturs tiek ražots tikai, lai būtu pirmie, un tādējādi viņš ir maldinošs, vai tādējādi viņš ir prasts, vai viņš ir mācīgā intelekta radīts, tikai tāpēc, vai būtu pirmie satura izstūmēji, tas man traucē. Tad, ja es redzu to, tad tas, manuprāt, tas nav kvalitīvi, vai tā nav žurnālistika, vai tā nav arī māksla. Tas ir tīri tikai...
1: Pievilkt uzmanību, savākt.
0: Jā, bet tas dienas beigās tur ir, tas ir tīri, uz kuru vienkārši tāds ir uzspiedzis, un īpaši, ja ir mācīties intelekts iesaistīts kaut kā radīšanā, tad tur ir, protams, viņš ir iesaistīts visās radīšanās, bet ja viņa radītais pārsvarā ir vairāk nekā cilvēks radītais, tad, manuprāt, tādi jāģi tiem radītājiem, šī satura radītājiem, tādi jāģi viņiem vispār nodarboties, ar ko viņi nodarbojas, jo tikai tie klikšķi, tad tā ir tāda, zirgu sacensība, kurš vienkārši, bet jāģi tur nekādu, viņi vienkārši štrien un rada trocinu.
1: Latvijas Radio 5 ir sarežģīts uzdevums, es to zinu, un, jo tas ir uzdevums aicināt klausītājus ieklausīties. Ja Latvijas Radio 5 piedāvā visu jaunāko mūziku, mēģina izcelt vēl nezināmus vārdus, vēl nezināmus mediju cilvēkus parādīt, kas paģēr no tās auditorijas, no klausītāja, pieslēgties, ieklausīties, un tas vairs nav, tā vairs nav tikai fona lieta. Tas jau ir kaut kas, kur tev ir jāpiedalās kā klausītājiem. Vai tu tici, ka šādu klausītāju pietiek un ka viņiem vajag savu radio?
0: Es domāju, ka tas ir balanss jautājums. Tas ir jaunā un sen aizmirstā aktualizēšana ir nepieciešama. Es priecājos, ka Radio 5 ir tas, kas ir gatavi uzņemties riskus un būt šī platforma jaunajiem māksliniekiem. Un izcelt arī aktuālo mūziku, tas varbūt ir līdzīgi kā Elvis, daudziem jauniešiem varbūt nav zināms vai sen aizmirst, un iespējams, tas, ja tas ir aktuāls šobrīd, tad to mēs varam izcelt. Bet tas ir balanss jautājums, jo mēs nevaram aizmirst arī par cilvēku mīlestību pret nostaļģiju.
1: Pret komfortu kaut vai?
0: Pret komfortu un arī, jā, tā kā katram ir savs laiks, ir, un es arī redzu Radio 5, tas līdz šim ir darīts, tad ir atrasti mirkļi, tad skatītājiem iedod kaut ko pazīstamu un kaut ko jaunu, un tas nav tīri tikai viss svešs, bet līdzīgi tā ar Elvisu manā gadījumā, es līdz šim dzīvē, protams, zināju dažas viņa dziesmas, bet ja es nebūtu mēģinājis savu meidu iepazīstināt ar mūziku, ko es it kā zinu kā kanonu, bet pats varbūt neklausījos, tad tā nebūtu ļuvusi man tik tuvu sirdī, un iespējams mēs kādam radīsim tuvu sirdī jaunas māksliniečus, tas pēc tam visiem, protams, visas pārējās stacijas sāks spēlēt, jo tad viņi būs populāri.
1: Tā, kamēr mēs apdomājam katrs pie sevis, vai mēs gribam ieklausīties jaunajā, iespējams, kāds pārstāstās Latvijas Radio 5 paklausīties, kas tad īsti tas ir, ko ir it kā grūti klausīties, bet tikmēr mēs ļausim mūsu sarunā šeit ienāk

0: vēl kādam runātājam, vēl kādam cilvēkam, kuram ir ko teikt par Reini Ūbeli.
1: Man ir ideja, kas tev varētu patikt. Tu varētu nofilmēt mājās savus radiniekus dokumentālā veidā. No suņa skatu punkta it kā suns ir jau vecs, mirstošs suns. Un tava ģimene uz viņiem neskatās. Tev varētu patikt šis projekts. Varbūt tu vari pafilmēt viņus tā brīvajā laikā.
2: Reins spēja pārliecināt par savām idejām. Man patīk, ka viņš ir realists. Strādājot kopā, tu vienmēr zini, ka viņš savu mājasdarbu būs izpildījis, varbūt pat manējo. Var sakot ļoti apzināts un klātesošs. Viņš ir ļoti neatlaidīgs un mērtiecīgs. Reinim ir tāda laba iezīme, ka viņš prot lietas palaist vaļā un ilgi par tām necepties, bet turpināt virzīties uz priekšu. Braucot gar Reiņu māju, es parasti to nofotografēju un, protams, aizsūtu viņam WhatsAppā bildi. Tā es viņam atgādinu, ka es domāju par viņu.
0: Nu tā arī tvars bluk. Tu sakos viņa ieteikumam pafilmēt savu ģimeni no suņa skatu punktu?
3: Es domāju, tas ir humors no viņa puses, jo tādā veidā mēs uztaisījām filmu. Neģan no manas ģimenes, viņš filmēja savu ģimeni. Un tas bija mans norādījums viņam to darīt, protams, ar šo cilvēku pieķiršanu, bet mēs uztaisījām, manuprāt, diezgan interesantu izfilmu, kurā narratīvs tika radīts pēc tam. Bet šie cilvēki savā ikdienā tika filmēti no tādas perspektīvas. Un es domāju, ka viņš vienkārši smējās, jo viņš saņēma šādu norādu no manis no Zildgais.
0: Viņš tāpēc atriebās ēterā. Kas turpmāk notiks ar kinorežisoru Reini Ūbeli?
3: Nekas tādā ziņā, kā mākslas ziņā man nemainās. Es turpināšu rakstīt projektus un attīstīt idejas un arī filmēt filmas. Kā es minēju, filmas ir lēns process, tas ir praktiski tas filmu var iznākt reizi trijos gados vai pat vairāk, un kā visiem, nu, teicam tā, mums visiem ir atvaļinājumi, ir iespējas atvaļinājums savienot ar filmas filmēšanu un citiem procesiem, tāpēc, nē, kā režisors es nekur nepazudīšu, es turpināšu strādāt, bet, protams, mans fokus ikdienā ļoti būs tēmēts uz radio, jo es gribu arī attīstīties šeit un būt par vadītāju, to gan ciena, gan arī tas iespējams paceļ kādam entuziasmu un vēlmi ir attīstīt sevi. Un, jā, tā kā kino režisors Reins Ūbels nekur nepazudīs, viņš turpinās startēt kino centrā Kultūra kapitālā un citos fondos un taisīt kino, bet Radio 5 vadītājs Reins Ūbels top un aug, un es gribētu noķert to līmeni, tad šīs abas puses ir vienlīdz spēcīgas un enerģijas pilnas.
0: Radio direktors Reinis Ūbelis jau ir domājis par kaut kādām lietām vai tēmām, ar kurām gribētu papildināt Latvijas Radio 5 gan ēteru, gan to paplašināto multimediju vidi, kur mēs varam runāt par sociālajiem tīkliem, kāds radio izskatās, par ko tas runā, ko tas stāsta.
3: Šobrīd, par ko es domāju, ir, nu, par ko mēs domājam, teicam tā, mēs jau ar komandu esam šo apsprieduši un interese ir izrādījuši visi, ir, ka būtu vēlams mums piestrādāt pie digitālās platformas, digitālās klātbūtnes un attīstīt šo pusi Radio 5 ar savu saturu un kļūt par dožu vai brāli ēteram, un tad šie divi brāļi varētu viens pie otra vest un veidot kopīgus narratīvus, kas attīstītos varbūt digitālā formā vienā, pieņemsim podcastu formā vai vodcastu, un tādējādi šis pats narratīvs turpinās, pieņemsim citos rītos, vai arī pie Lindas, vai pie Elīnas, vai pie Tomgrēviņa, viņu ēteru laikos, un tad atkal viņš turpinās pie Mārtiņa piecās palaidnībās plašajā pasaulē, un tādā veidā veidot tādu tīklu, kur dažādi narratīvi strādā starp šīm ieejas punktiem, skatītājiem un klausītājiem un patērētājiem, un Jā, nu, tā vēlme ir radīt, gan rīzē var teikt, radio 5 mikrokosmu, kur ir dažādi iejas punkti, jo ir dažādas intereses, varbūt tādam kāds radio ikdienā neklausās, viņš klausās podcasts, vai viņš klausās playlists un tā tālāk, bet šīs playlists ved uz tādu narratīvu, ko varbūt Jānis Pētersons attīstīs, un tad mēs sekojam līdzi, un redzam arī jaunos māksliniekus, iespējams šādi mēs varam iepazīstināt.

0: pieņemsim šajā digitālajā platformā, tas ļauj mums iepazīt jaunos talantus un ar viņiem veidot sadarbības. Un, nu, tādā veidā dodot viņiem arī iespēju sevi kaut kā parādīt.
1: Tu pats jūti, ka tajā, kā tu skaties un šobrīd stāsti, ir tas režisora skatījums arī par lietām?
0: Varētu būt.
1: Ka tev ir svarīgi narratīvs, tev ir svarīgs stāsts, lai tas nu, ir uztverams, saprotams, un ka tas kaut kur ved.
0: Jā.
1: Un tā ir, man liekas, tā ir laba sajūta. Un Latvijas Radio 5 izklausās, ka būs interesantās procesā, un ka tas tiešām, es ļoti ceru, ka tas viss izdosies un kļūsim arvien vērtīgāki. Pirmās nedēļas Latvijas sabiedriskajā medijā tev ir ar kaut ko pārsteigušas?
0: Ar visu, teicam tā. Nu, jebkura diena nes jaunu pārsteigumu, jo es, kā es minēju, neesmu no radio vides, tā kā praktiski es mācos, cik ātri vien varu. Tāds lielākais pārsteigums, tas man varētu būt bijis, ir varbūt redzēt ļoti lielu entuziasmu un atsaucību no visiem, ar ko esmu līdz šim saskāries, visiem darbiniekiem un īpaši jaunajiem, kas īstenībā nav tik bieži sastopams kīnovidē. Kīnovidē ir ļoti bieži sastopami cilvēki, kuri ir jau noguruši no tā, vai arī viņi to dara naudas dēļ. Šeit es, protams, ir ļoti daudz arī entuziasmu pilni cilvēki kīno, bet var sastapt arī dažus jau tādus saskābušus cilvēki. Un, jā, bet radio es šobrīd, es esmu pat pārsteigts, un pat dažbrīd man ir sevi jāieskaidro, ka visiem ir tāda enerģija, un viņi nāk ar idejām, un tas man vienkārši tā kā nesagatavot drusku.
1: Tu māki atzīt savas kļūdes?
0: Jā, nu, atzīt sev vai atzīt citiem?
1: No, tas ir labs jautājums. Nu, vispirms sev. Lai atzītu citiem, jau principā mums jā. Būtu jāatzīst sev vispirms.
0: Jā. Teiksim tā, es neteikšu 100%. Man ir katreizi jāatgādina sevi. Ir brīži, kad es varbūt aizeju kaut kādā autopilotā ar deķismu kaut ko izpildīt un varbūt tādā veidā varbūt kādam es... Nu, teicam tā, es varbūt neparādos tajā labākajā gaismā vai kaut kas tāds ar savu to apņēmību. Nu, es nerunāju par radio, bet vispār dzīvē. Bet es ir brīži, kad tu vienkārši saproti, tā ir, un tad tu adaptējies. Teicam tā, man grūti to paskaidrot, vienkārši nav tā, ka es uzreiz atpazīstu, es esmu kļūdījies. Man paiet laiks, vai man ir dažreiz ir nepieciešams, kāds man norāda, ka nu, šis ir pat daudz, vai šis ir pat raku, vai tas. Un tad, bet ir, protams, ja es atpazīstu, ka es pats sev vairs nepatīku kaut kādā situācijā, vai es esmu nodarījis tādam pāri emocionāli, vai tā, tad es, protams, uzņemos atbildību. Bet es domāju, tas ir cilvēcīgi, ka es vienkārši dažreiz varu palaist darām kaut kādā ambīcijā, ka es kaut to.
1: Un kā ir ar tiem brīžiem, kad tu sasniedz kaut kādu finišu līniju, kaut kādus panākumus, tu māki nosvinēt, izbaudīt to brīdi, kad kaut kas ir sasniegts?
0: Te 5 minūtes. 5 minūtes. Un,
1: tu esi tālāk.
0: Jā, man uzreiz es redzu to, tas pietrūkst. Jā.
1: Tava ģimene par tavu lēmumu startēt un nu jau arī būt Latvijas Radio 5 direktoram bija ar mieru, teica, ka malacis?
0: Jā, nu, nē, nu, vienkārši es, tu izņemot manu sievu, neviens īsti nezināja, ka es startēju, bet man sieva bija par, viņa vienīgi, viņai, protams, bija tie paši jautājumi, kā apvienot to ar kīno un citām formām, ko es nodarbojos.
1: Nu, galu galā viņai, iespējams, būs jāuzņemās kaut kādas lietas vairāk. Tad, kad tu pazudīsi uz darba dienām birojā.
0: Arī, bet tajā pašā laikā tas, ka visu laiku ir ko darīt, un tas viņa redz, manuprāt, to izmaiņu manī, kad ja man ir ko darīt, un man ir entuziasms, un es redzu progresu, ko radio var redzēt diezgan ātri, tad visas pārējās jums manā dzīvē progresē, jo es esmu ļoti ievērojis, ja man ir stagnācija karjerā, tad stagnācija iestājas arī fiziskajā, nu,

0: tā, manā veselībā stagnācija izpaužas arī varbūt manās attiecībās ar cilvēkiem. Un jā, tā es esmu pamanījis, jo, nu, es domāju, arī viņi to pamana, jo vairāk man ir to darīt un jo vairāk man ir par to dekt, jo produktīvāks un progresīvāks esmu citās dzīves jomās un īpaši attiecībās arī ar viņu.
1: Paldies tev par sarunu, Reini. Es klausītājiem vien atgādināšu, ka Monopola ieraksts varat atrast Latvijas radio mājaslapā vai mobilajā lietotnē vai straumēšanas platformās, tur gan bez viesu izvēlētajām dziesmām. Šim raidījumam vizītkartes sagatavoja Elīna Krūkla, par skaņu rūpējās Tomas Šupeiko, mūzikas redaktors Dacis Talidzēna, sarunu vadījies Kārlis Kazāks. Paldies!
0: Paldies!

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām trijos naktī studijā Katrīne Liebzere. Spānija piekdienas vakarā paziņoja, ka ievieš pagaidu robežu kontroli ceļotājiem no Itālijas, rēģot to, ka Roma ievies līdzīgas pasākumus ceļotājiem no Spānijas pēc masveida migrantu pieplūdumu Ceutā. Šīs pārbaudes, kas tiek pamatotas ar pastāvīgo nelegālās migrācijas spiedienu, ar ko saskārās Itālija, sāks šodien un ilgs līdz 7. septembrim, norādījusi Spānijas iekšlietu ministrija. ASV senāts vakar apstiprinājis likumprojektu par sankcijām pret Krieviju, kurā izstrādē piedalījās nesen mirušais senators Lindsey Grahams. Senatori pieņēma likumprojektu ar 86 balsīm, bet pret bija 11 balsotāji, un tagad tas tiks nodots izskatīšanai pārstāvju palātā. Papildus tieši sankciju piemērošanai Krievijas politiķiem un uzņēmiem likumprojekts paredz vēl vairāk ierobežot Krievijas naftas un gāzes eksportu, kas ir galvenais Ukrainas kara finansēšanas avots. Likumprojekts pilnvaro ASV prezidentu Donaldu Trumpu piemērot sankcijas 5 lielākajiem Krievijas naftas un gāzes pircējiem, kā arī 5 valstīm, kas visvairāk palīdz Krievijai apiet sankcijas enerģētikas nozarei. Pārstāvju palātā balsojums par likumprojektu nav gaidāms līdz septembrim. Saudarābija, Turcija un Pakistāna parakstījuši kopīgu aizsardzības līgumu un pauduši apņēmību turpināt stiprināt savu kolektīvo drošību un veicināt mieru un drošību un stabilitāti reģionā, kā arī ārpus tās. Pakistāns ārlietu ministrija norādīja, ka šis līgums nozīmē, ka uzbrukums jebkurai dalībvalstī tiks uzskatīts par uzbrukumu visām. Kopš ASV un Irānas kara sākuma Saudarābija ir tuvinājusies Turcijai, Ēģiptei un Pakistānai, kuras cenšas darboties kā vidutājs un panākt konflikta atrisinājumu. Igaunijas vides